0: من ئەی بینم هەموو منطقەکە لە ژێر خەتەرەیەکی زۆر گەورەیە. پار هەر لێرە دانیشتم باسمان کرد زانیمان وای لێت زانیمان ئەمە وا تەواو نابێ وازوو بۆ کوێ ئەڕوا دەتوانین دوای بینە سەر ئەوە چکو من بۆ چۆنی خۆمم هەیە ئەمە بۆ کوێ ئەڕوا ئەوەی زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئێمەش وەکو وڵاتەکانی دەوروبەرمان فێربین خۆمان ئامادەکەین بۆ چەند شتێک ڕێکەوتنی خۆمان بکەین لەگەڵ چەندین لایەن بۆیە ئەوەی کە ئیمڕۆ میتۆزی باسی بکەم دوای لە مەجالێکە دروستکردنی حکوومەتە بەس ئەوەی کە من ئەی بینم ئەوەیە کە خەتەریەکە هەر لەسەر ئێرە نییە خاستن لە ڕووی ئابووریەوە هەموو دنیا ئیمڕۆ وەزەی خراپە لە ئەمریکا لە هەندێک شوێن دیزڵ گەیشتووەتە دە دۆلار بەرمیلێک وەزعی بەغا زۆر خراپە وەزعی بەغا خراپ بێ وەزعی کوردستان خراپترە بێت خەتەری ئەمنی هەیە خەتەری ئابووری هەیە هیچی بێ بەرنامە عیلاج ناکرێت با ئێمە دانانیشین باسی مشکلەکان بکەین با هەوڵ بدەین بەیەکەوە حەل یان عیلاج بدۆزینەوە بۆ مشکلەکان پێشم وایە لایەنەکان توزێک بە نەوعێکی تر ئیش لەگەڵ یەکتری بکەن پێم وایە ئەتوانین بەرامبەر ئەم شتانە بوەستین بەس قەت لە بیرتان نەچێ برادران قەیران خەتەری فرسەتیشە من فرسەتێکی زۆر گەورە ئەبینم بۆ کوردان ئەم پرۆسەی ئاشتییە کە لە تورکیا هەیە ئێمە هەمومان لێ بێ پشتیوانی ئەو پرۆسەیە بین و خۆشبەختانە لە ئەوەڵین چەند ڕۆژێکی دەستپێکردنی پرۆسەیەکی واین لەگەڵ خوشک و برا ئێرانیەکانمان ئەمە شتێک بوو کە لە ئێران زۆر باسمان کرد و ئێران زۆر جوانوەری گرت و پێشنیاریان کردووە کە هاوکار بین لەوەی کە پرۆسەیەکی ئاشتی ئام دروستکەین لە منطقەیە جا ئەم لە یەک تێگەیشتنە ئەم دایەلۆگە من پێم وایە زۆر زۆر گرنگە بێت وەک هەموو جارێک ئێمە ئامادەین بۆ لە هەر کوێیەک ئێمە بتوانین یارمەتی دەرێکی بچووک بین
1: زۆر باشە بێگومان ناونیشانی ئەم دانیشتنەك ئەم گفتوگۆیە مێریلی ناوی لە ناوە کوردستانیشی بەهێز یەکگرتووی ئاسایش و هاوبەشی خودشەراکەتی ناوچەی یا هەرێمی بۆیە من لە دیمەنە جیهانیەکەەوە دەستم پێکرد کە چووکە کێشەیەکێک و فەرمووت کوردستان بەشێکە لەم جیهانە کە کۆمەڵە کێشەی گەوریتەیە کە تەسیر لێرەکا ئەگە بینەوە ناوخۆی عێراق و ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەو باسی ئەو یەک پێکەوە کارکردن و شێوازی کارکردن و شاراکەتە چۆن کوردستان خۆی ئامادە بکا من لە بواری ئاشتیا ئیژەکەم پرسیارم دێ ئەکەن هەنێک جار ئەڵێن تۆ ڕەشبینی دیاکەش بینیت من و دایمە وەڵامەکەمەوە وەکو ئاشتیکارێک ئەرکی منە وەکو ئاشتیکارێک کە فرسەتی گەشتبینی دروست بکەیت
0: نەگەوەی من دوو جار گەشتبینم بە تۆ خراپترم
1: بەڵێ
0: من هەر بە تەبیعەت گەشتبینم و بە جینات گەشتبینم جەنابی ئیمام جەلال هەر گەشتبین بوو ئەنجا بۆیە من دوو جار گەشتبینم
1: بەڵێ جا من ئەم پیشەی گەشتبینی دروستکردنی هیوا ئەرکی سەرکردەیە و بەڕێزێتیش من حەزەکەم ئەم دانیشتنە زۆر لە سەر ئۆپسەنگی فرسەت دروستکردنی هیوا لە ناو هەرێمی کوردستانە ئێستا بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم فرسەت و تەحەدایانەی کە هەیە هەنگاوەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چییە هەنگاوەکانی سەرکردایەتی کورد چییە
0: هەنگاوەکانی یەکێتی زۆر زۆر وازحن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمە چەند ساڵێکە ئیشی کردووە لەسەر عێلاقاتە مێژوویەکانی ئەو عێلاقاتەرەی کە مامجەلال هەیە بوو لەگەڵ وڵاتەکانی دەوروبەرمان ئێمە توانیمانە زیندوو کێنەوە لە چەند بوارێک زیاتریش بۆ پێشەوە بیبین لە عینی کاتە لەگەڵ وڵاتە نێودەوڵەتیەکان ئێستا توانم پێتان بڵێم خۆشبەختانە باشترین عێلاقاتمان هەیە لەگەڵ زۆربەی وڵاتەکان عێلاقاتمان هەیە باش لەگەڵ وڵاتان کە لەگەڵ یەکتری وڵات عێلاقاتیان باش نییە توانیمانە چەند جارێک هاوکار بین و یارمەتی دەربین پەیامی باش بێنین قسەی خێر بکەین لە مەوزوعەکانە بەس ئەوەی کە زۆر دڵخۆش منی زۆر دڵخۆش کردووە عێلاقاتەکەی خۆمانە لەگەڵ زۆربەی حزبە کوردیەکان و بەتایبەت لەگەڵ خوشک و براکانمان لە عێراق سیاسەتی ئێمە زۆر وازحە برادران ئێمە شانازیەکەین بە کوردبوونی خۆمان خەباتێکی زۆرمان کردووە بۆ هەرێمی کوردستان و ئەو خەباتە بەردەوامە بێت بەس خەباتەکەمان نابێت لە عێراق بوەستێ هەواڵان ئەبێ خوشک و براکانمان لە سووریا و لە تورکیا و لە ئێرانیش لەبیر نەکەین. ئەوەی کە توانی ومانە بیکەین کە زۆر دڵخۆشکەرە بۆ من ئەوەی عێلاقاتەکانمانە لە بەغداد لە زۆربەی گروپەکان لە بەغدادا ڕێککەوتنیشمان نەبێت عێلاقاتێکی زۆر باشمان هەیە و لەیەک تێگەیشتنێکی جەنتڵمانیمان هەیە. ئەمڕۆ خۆشبەختانە حتا نەیارەکانمان لە بەغداد ڕێیەکیان هەیە لەسەر یەکێتی عەلاقان یەکێتی قسەکەیمان بەدڵ بێ قسەکەیمان بەدڵ نەبێ قسەی خۆی جێبەجێکات فێڵمان لێ ناکات و ئەم سیاسەتە ئەگەر لایەنەکانی تریش لە کوردستان بە جۆرێک کە گونجاو بێ لەگەڵ سیاسەتی حزبەکەی خۆیان ئەگەر بتوانن سیاسەتێکی واجێ بەجێ بکەن من پێم وایە کوردستان وەزعی زۆر زۆر باشترە بێت. با لە بیرمان نەچێت سەرۆک وەزیرانێکمان هەیە ئێستا لە بەغداد کە زۆر تازەیە. هیچ جۆرێکی عنسوڕییان ڕێسیزمی نییە بەرامبەر میلەتی کورد. پیاوێکی بزنسمانە ئەیەوێ وڵاتەکەی باش بڕوا بڕێوە ئەیەوێ چەند گۆڕانکاریەکی جددی و قورس بکات و ئەو برینە کۆنانەی نییە کە ڕەنگە چەند کەسێک پێشتر هەیبوو بێتیت لە بەغا بەرامبەر کورد و حکوومەتی هەرێم و ئەم شتانە فرسەتێکی زێڕینەیە بۆ حکوومەتی هەرێم کە دروست بوو بتوانێت قانزاج لەوە بکات. تۆزێک ئێمە سیاسەتی خۆمان و زمانی خۆمان بگۆڕین پێم وایە زۆر سەرکەوتووە بین لە بەغداد بەس ئەووەڵین و گرنگترین پارچەی ئەوە ئەوەیە کە هەموو لایەنێک و هەموو حزبێک تێبگات کە ئەمڕۆ 2003 نییە 2004 نییە مامۆستا ڕەنگە ئەوسا عێراقێکی زەعیف یارمەتی دەربوو بێت بۆ کوردستانێکی بەقوات. تکاتان لێ یەکەم هەمووتان تێبگەن لەمە ئەمڕۆ عەکسەکەیەتی ئەمڕۆ عێراقێکی ئارام یعنی کوردستانێکی ئارام عێراقێکی دەوڵەمەند یعنی کوردستانێکی دەوڵەمەند عێراقێکی یەکڕیز یعنی کوردستانێکی یەکڕیز. ئەم سیاسەتە تێبگەین و ئیشی لەسەر بکەین بەڵێ زۆر ئەتوانین قانزاج بکەین لەم حکوومەتە لە بەغداد. حکوومەت ئامادەیە با ئێمەش خۆمان ئامادەکەین.
1: باش ئێمەش خۆمان ئامادەکەین. ئەم ئێمەیە بەشێکەوەیە کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی حیزبەکان و سەرکردەکان و بەشێکی شێوەیە کە ئایا لە باسی 2003 و 2004 و 2005 کە کاتە هاوپەیمانی کوردستانی هەبوو کە بە یەک ڕیز ئەچووە بەغدا و لەوێ هەڵوێستن ئەلەم ساڵی 2026ەیە ئەم یەک ڕیزی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان بۆ تەشکیلکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پاشان مامەڵە لەگەڵ بەغایە ئێستا چۆن ئەم دیمەنە ببینین؟ ئایا حکوومەتێک و ئاراست سیاسەتێکی کوردی هەرێمی دروست ئەبێت یاخود ئاراستەکەی بەرەوچوو ئەڕوا حکوومەت تەشکیل لەبێ و ئەم سیاسەت جێبەجێبکە یاخود بە پەرەلەڵ هاوتەری ڕێگەش ئەتوانن بەدی بێ و ئامانجە؟
0: ئەکرێت من لە لای جەناب دانیشم و بڵێم وەرە من و تۆ دایلۆگ بکەین و هەموو جارێک کە تۆ ڕووەکەیتە ئەولا من ئاوات پیا بڕێژم یان هەموو جارێک جەنابت ستەیجەکە بەجێ بێڵی من دانیشم لێرە قسە بە جەنابت بڵێن. من تێناگەم لە بۆ چۆنی هەندێک لایەنەکان ئێستا بەسی تریشت ئێمە ڕێککەوتنێکمان هەیە لەگەڵ حزبینەوەی نوێ. ئەم ڕێککەوتنە جددیە برادران. تەبیعەتی من فێر نەبوونە دوای ئەم هەموو ساڵە من شتی شکلی ناکەم شتی گاڵتە ناکەم. ئەمە فرسەتێکە برادران فرسەتێکە بۆ کێ بەخۆ بۆ پارتی فرسەتە پێش بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان. گەورەترین ئۆپۆزیسیۆن ئمڕۆ تێگەیشتووە ئەیوێ بەشێک بێ لە پرۆسەکە ئەیوێ یارمەتی دەربێ ڕەنگە بێوێ بێتە ناو حکوومەت. باشە ئەوە لەکوێ و دوو ساڵ پێشستە لەکوێ بوو بەڵام لە جیاتی ئەومە بە شتێکی باش ببینن شە و ڕۆژ لە ئیعلام قسەیان پێڵێن شەڕیان پێفرۆشن پەشیمانە بنەوە یەکێتی فێڵیان لێکە برادران ئەمە یارمەتی دەرە بۆ ئێوە ئەمە یارمەتی دەرە بۆ حکوومەتێک. چەند کەمتر بەرد تێگرین ئەو حکوومەتە جامەکانی جوانترە بن بۆ ئەمە تێناگەن. من دووبارەیەکەمەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان قەت دەرگای گفتوگۆیدا نەخستووە ئامادەیە بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێکی عادل بەشەرێک نییە لەم ژوورە دانیشت بێت بەوانەی لە ناو حکوومەتن کە نەزانن ئەم حکوومەتەی پێشتر کەم و کوڕی هەبووە.

0: شری داعشیان کردوه هزاران شهیدیان هەیە بەڕێز و بە ئیحترامەوە ئەتوانین لەگەڵ یاندانیشین گفتوگوەکانمان سەرکەوتو بن بە هاوکاری ئێران بە هاوکاری ئێران نەبێت ناکرێت بە هاوکاری ئێران ئەتوانین جەوێک دروستکەین یارمەتی دەربێت بۆ ئەوەی کە ئەم لایەنانە بێنەوە ناو پرۆسەی ڕەسمی چەک لە دەرەوەی حکوومەت نەبێت ئەکرێت مستەحیل نییە بەس وەختیەوێت سقەیەوێت
1: ئەو گروپانە لە بەغدا ئێستا بەشێکیان تێکەڵاوی سیاستن بە شێوەیەگە لە شێوەکان یا لە نوێنارەتیان هەیە لە
0: هەمویان ڕسمییان ناڕسمی
1: باشە کورد شەریکە لە بەغا باشە کە ئێوە لە گفتوگویان لەگەڵا ئەەکەن لیان حتمما لیان ئەپرسن ڕووی چەکەکانتان بۆ ئەەکەنە هەرێمی کوردستان چیتان جوابێنەوە
0: هەواڵان نازانمەمە ئەبێ بە دیپلۆماسی بێڵێم یان ئەبێ بە دیپلۆماسی نەیڵێم با من شتێکتان بۆ وازحکەم ئێران وڵاتێکی زۆر گەورەیە ئەزانەی ئەمە عیلاقاتمان لەگەڵ چ وڵاتێک هەیە ئەزانەی ئەمریکیەکان لێرەن فرەنسیەکان لێرەن ئەمە لێرەن ئەوێ لێرەن ئەمە لێرەن چەند خەتێکی سووری هەیە ئێران وازحە خەتە سوورەکانی چین ئێمە ئەو خەتانە نەبڕێنین ئێران لە ئێمە نایە ڕەفیقەکانی ئێران لە ئێمە نایە من لەم زوانە خۆم لە ئێران بوو و بەڕاستی هەدەفی سەرەکی ڕۆشتی من بۆ ئێران ئەوە بوو کە دانیشین بە دوور و درێژی مناقەشە ئەم شتانە بکەین تا چۆن بتوانین کوردستان نەوەک چەند شوێنێک لە ئیعلان باسی کرد مەنتیقەی سلەیمانی نەخێر کوردستان بپارێزین لە ئەم وەزعە ئەگەر جارێکی تر شەڕی ئێران و ئەمریکا دەستی پێکردەوە بە جۆرێکی کنەتێک
1: باش بەتەما ئێران دوایی بێمەسەری بەڵام دەست پێکرد لە قۆڵ بینەوە ئێران یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان حیزبەکانی تر پەیوەندی دێرینیان هەیە لەگەڵ ئێران
0: بەڵێ وایە
1: باشە ئەم پەیوەندیە دێرینە بێگومان لە کاتی تەنگانەیە پشتیوانی کوردستان بوون سەرکردی کوردستان سواسی کردوون هەمیشە بەڵام ئێستا
0: میلەتیستا ئێمەش پشتیوانی ئەوان بووینە ئێمەش هاوکاریان بووینە لە بیرتان نەچێتەوە ئەوە
1: بێگومان نیش بیستن بێمە سەر ئەوە کە ئێستا میلەتی عێراق و میلەتی کوردستان نیش هەمووی ئەڵێ ئێمە دراوسەیەکی باش بووین لە تەنگانەی کە سزای ئابوووریتان لەسەر بووە سووتان لە عێراق بینیوە و بەتا دوایی بۆ ئەم پەیوەندیە نزیکە و ئەم عیلاقە دێرینە ناکاتەوەی کە لەو هێرشانە بپارێزرێن جەنابەت وتت هەنێک هێڵ هەیە بەزێنراوە
0: بەڵێ پرسیارم
1: بس بە سەروەری ئەوەی کە لە خاکی عێراق ڕوەیە سەروەری عێراقە ئەوان کەیەن لە عێراقیان ئەمە سەروەری عێراق نابەزێنن
0: ئێران پێش شەڕ پەیوەتین چیەکات بەشەر نییە نەزانێ ئێران وتی حرمز والەیەەکەم چ وڵاتێک یارمەتی ئەمریکا با من لێ نەیشاردووەتەوە ناڵێم ڕاستە ئەو سیاسەتە پەیامنێرەکە مەکوژن بەڵام ئێران دەستی خۆی کەشف کرد وتی من وا ئەەکەم ئیشی ئێمە ئەوەیە خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەوە بە جۆرێک سیاست بکەین کە ئەو ئاگرە بەر ئێمە ناکەوێت
1: وازحە
0: بۆ منەتوانم هەفتەیەک لە تاران بم دوو هەفتە دوایەوە لە وااشنگتن بە زۆر ئاسانە من پار لێرە وتم عێراق و بەعام کورد خاستەن کورد عەفوو ئەبێ ڕۆڵێکی باش ببینێ لە مۆزوعە ئێمە سەقە پێکراوی هەردوو لای ئێمە سەقە پێکراوی هەردوو لای خەڵکەیە لەم کوردستانە کە بەشەر نییە لە دنیا زیاتر ڕێزی لێ بگرن لە ئەو شخصانە ئەمانە مەوزوعەکە بن ئەمانە بە یارمەتی دەری پرۆسەکە بن هەندێکمان لە ناو پرۆسەکە بووینە هەندێکمان یارمەتی دەر بووینە بەس من پێم وایە بەیەکەوە باشتری شەتوانین یارمەتی دەری پرۆسەکە بین
1: باشکەواتە من بە تەمام دوای لێپرسم ئێستا پرسیارەکە بکەم لەسەر ئەمریکا بە باسی فەرمووت لە وااشنگتنیشیت و لە تارانیشیت ئێوە پێم وایە لەم سەردەمەیە وەزعیشیوەە ئالۆزە ئەمریکا لە هەموو دەرگایەکە و ئێرانیش لە هەموو دەرگایەکەەیە کە چارەسەر بدۆزێتەوە ئێوە هیچ دەورتان بینیوە لەوەی کە

0: لكن زيغون او روبا
1: جاري من و نايبينم اگر راي من توي امريكا و ايران خلقيان هي لبيني انا و خطي رسميا هي بو بيوان دي كانيا خلق زورشتيان بو ابا من بيموهي زور جار اوشتاني كبويا انا بن يارمتي در نين تشكو وضعك رنگ آلوز بكات بلام دنیاته کامو که امتوانیو مانند چن شونه کی زور زور گرنگ هاوکاری چن چونه پیشوا بوینه لبینی امریکا و ایرانو زور حزکم با تفاصیل بودن باز کم بس بو خوایا هر دوکان لمن عاجز بنو که قباد ام خنکیله
0: لبنیادانی اشتیا جار هنیا جار هیا باس نکردنی حتا کاتی خوی پی اگا لو آنها باشتر بیه به هیوای ویکا لروجی کی ترابط وانی باسی کی به مو بگا چهشی امنی من باس کرد لاین آبوریا کی لاین آبوریا کی سرگ وزیرانی عراق دو پیامی بلای رایمنو گرینگی یکم اول امروز آبوری عراق جورتر کم چون ملتی عراق لذی آبونه جوربونی پیوسته دوم پیامی اوله امروز درجای کرتی تایبت بکم و وکو شریک باشه.
1: باشترینش تا او.
0: ل استایا عراق قیرانی دارایی هیا قیرانی آبوری هیا.
1: ولی هیچ.
0: که هرمز داخل روا نود نرند داد داخل روا استا فرصت عراق هنی بریار با که رجاب کاتو لگال ولتانی تر نود بنیرت در آبوری کی فراوان که.
1: ولی.
0: جنابت وکو سرکرده یک لگال بقایا لک اصل ام سیاستی آبوری دارایی بور یعنی تیروانین تان چونه؟ چی با بقا آلان نصر ام پیاما؟
1: پروژه ایک هیا جلابی سرک وزیران لگل زوربی لینکان باسی کردوا بلام با فیل خومن نکین مسئله حرمز کشه ایکی زور زور گوره چکو امرو بمانوه نمانوه عراق لسر نوت اجی چاوری زور پیشکوتنی عبوری مکن تا مسئله حرمز علاج نبید ابی من راست گفتم نگالتان.
0: اما دکاریه سب اوکی باس کردم من نامی جمعه باس کنم چون سرچاوی فرمینیم بود. بالام باسی وکن که عراق او نفشاری در عیل سره که دستی بردو بوی دکی تایبت for its reserve که پاریل سر فکر بوی که مچبا و اکریت ام گرم شرط.
1: اوی که من بزنم لمشن مانگه چوارده ولاتی جواز پاری خواین یعنی دیوالیو کردو. اما کیشه که دوباره که مولا حمو دنیا هست و دنیا بن که عراق امرو که دراوسیه ای ایران و لناو راستی شرکه و اکانومیه که لسر نوت اجی دنیا با اما تأثیره که باش دیه و باشش نابه و شتیک نیه که بتوانی لپر یعنی چند شتیک هیه باسته کرد لمسالی تکنولوژیا و لمشتاله اما حموی وقتیه به هیچی شتیک نیه که بتوانید لم سال دو سال قانزار جکهی ببینید
0: بله یکی لو کاریگرانی هم قیرانه که سال لمو پیش عراق بچاوی ترسه و تماشای سوریایی کرد
1: بله
0: بله لم قیرانه بودر که سوریا هلا بایی که با تنکر نوت بنیره تدره و بایی که بوری تاز نوت تازه بکاته و اگر جنابت بپرسم تیروانینی بررسد با سوریا اگر لبلاهن کردیا کشی سالی پارا که هر لیره پرسیارد لکرال لسر سوریا بود آموزگاریت با برای کردکان لیو او بود با قیتاره که بجت نهله لقیتاره که آب لام صلیا
1: توزیک بجی هشتن یک توز بجی هشتن بالام زوفریا کوتن
0: بله
1: و براستی مسئله کردی سوریا من یکشتن پیام اوی که اعنویت لیمه ایم آماده چون هر آماده بوینو هر آماده ابین سبینه حوال کمیت علی را دائلیشه ام پرسیاره لیو بکه زور جوانتر جواب تیاته او زور بتفاصیل تر
0: وکو لسالی پار که پرسیار لکراد گشبین بوی بوی که سرکردهاتی سوریا ایوه برو آراسته ایشی باشی ولاته که بروان
1: استش گشبینم حزکم توزیک پلب کن هزا کم توزیک پلب کن بلام استش راش بینیم
0: راش بینیم ترکیه یه چکل و ولاتانه که یکی تی لفتره که پیوندی باش بو پیوندی کز بو پیوندی باش بو پیوندی کز بو استا پیوندی یکی تی زور باشه
1: ای بینیم
0: اکرد بەرەو شوێتر بڕوا.
1: ئەپی علاقاتەکە ئەتیادی بێتەوە تا حدێک علاقات ئەتیادی بووتەوە تەسەوری ئەوە کەم کۆنسڵت بکرێتەوە لە ئەوێ تەسەوری ئەوە کەم علاقاتەکە باش بێتەوە هەردووکمان باشتر لە یەکتری تێگەین سیاسەتی ئێمە لەگەڵ تورکیا ئەوە بووە کە ئەوەی کە ئەوان پێڵێن کێشەی کورد و مەسەلەی پەکەکە و هەواڵەکانمان لە شاخ ئەمە بەدایەلۆگ و بە دیپلۆماسی ئیناجەکرێت تورکیاش گەیشتووەتە ئەو قەناعەتە و زۆر باش چووەتە پێشەوە ئێمەش هاوکارین هاوکار ئەبین و پشتیوانی ئەم پرۆسەی و وەکو وتم لە ئێران باسی ئەوەمان کرد کە پرۆسەیەکی نزیک لە ئەوە دەست پێ بکەین بۆ هەواڵەکانمان لە ئێران ئەمەش پرۆسەیەکە ئێمە دەستمان پێ کردووە و ئامادەشین پرۆسەیەکی دوورو درێژە بێت بە سەرکەوتووە بێت مەسەلەی تورکیا ناڵێم لێک نەتێگەیشتن هەبوو کێشەی تریش هەبوو بەڕاستی هەندێکی ئێمە حەقی ئێمە بوو هەندێکی شیخ بۆ خوا بڵێن حەقی تورکیا بوو بەس باشتر لە یەکتری تێگەیشتووین و ئیمڕۆ پێویستمان بە یەکتری مشکلە زۆر زۆرە لە منتقەکەمان خەتەری زۆر زۆرە لە منتقەکەمان وەختی ئەوە هاتووە کە ئێمە شتە بچووکەکان لادەین تەرکیب فێرەسەر شتە گەورەکان
0: ئەو پەیوەندیە باشە گەیشتۆتە ئەوەی کە تورکیا پێشوازی لە ڕۆڵی ئێوە بکات
1: دڵنیام پێشوازی لە ڕۆڵی ئێمە ئەکات
0: مەبستم بۆ پرۆسی ئاشتی لە تورکیاە
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەزیادەوە
0: زۆر باش
1: لە تەنسیفین بۆ زۆر شتەکە
0: بەڵێ بێمۆسە ئێران سعف و ئەمریکا
1: بەڵێ
0: بێ لە ئەمریکا ئێستا ڕوانێتە عێراق لە وەکو فرسەتیشی ئابووری بەڕێز تۆم بەڕاک زۆر تەرکیز لەسەر ئەوە کاتۆ کە عێراق لە ڕووی ئابووریەوە ببەسترێتەوە بە ناوچەکەەوە جەنابەت لایەنە ئاسایشەکەت باس کرد کە مەترسینی ئەمریکا بیەوێت ئێتەوە ئێرە پەیوەندی عێراق و ئەمریکا لە عێراقا ڕێی جیاوازی لەسەرە ئەوەی کە ئەڵێ لەگەڵی نییە ئەوەی کە ئەڵێ ئەحتیلالە ئەوەی کە ئەڵێ سەرکردایەتی کورد لە بەغابەتی
1: مەقسەدت ئەوانەیە کە تێگەیشتوون لە دنیا و ئەوانەیە کە تێنەگەیشتوون لە دنیا
0: بەوانەیە کە تێنەگەیشتوون لە دنیا کاک بافڵ چیان پێی ئەڵێ لەسەر پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکا مەبەستم لە عێراقا
1: ئەزەری چی ئەڵێم پێیان ئەڵێم سەیری حزبێک بکەن کە لە چاو عێراقی گەورە و زل و زەبەلاح یەک حزبە کە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ئەتوانێ عێلاقات لەگەڵ هەردوو لای هەبێ و قانزاش لە هەردوو لا بکە عێراقیشە بێ وا بکە مامۆستا عێراق بێت عێلاقاتی لەگەڵ هەموو لایەکە بێ عێراق بێت ئەمە بۆ ئەمان باشە زۆر باشە بۆ من باشە ئەوها بکات عێراق ئیمڕۆ حەز بکەن حەز نەکەن سوپەرپاوەر هەیە لە منتقەکە کە یەکێکیان ئێرانە کە دراوسەی ئێمەیە سوپەرپاوەرێک هەیە لە هەموو دنیا کە ناوی ئەمریکایە تۆ وازی لەوە بێنە باشە یان خراپە بۆ نەیکەی بۆ عیلاقاتت نەبێت لەگەڵ ئەو دوو سوپەرپاوەرە هەردووکیان یە نەڵێن من عیلاقات بەوێ لەگەڵ تۆ من ئەمێ بزنست لەگەڵ کەم منە من یارمەتیت بەم لە ڕووی ئەمنیەوە بۆ نەیکەیت بۆ نەیکەیت من کەتوانیان پێم بڵێن بۆ نەیکەن ئەوسا من مناقەشیان لەگەڵەکەم بۆ بیکەن باشە من حەزەکەم شتێکت بۆ باسکەم باسی تۆم باراکت کرد ئێران نەتوانێت لەگەڵ ئەمریکا ڕێکەوێ ئەم جارە قەت ڕێناکەوێ بە شانازیەوە قسەم لەگەڵ چەند برادێک کردووە لە ئەمریکا کە بەشێکن لەم فاوەزاتە و گەیشتوومەتە قەناعەت کە دڵیان پاکە و ئەیانەوێ ڕێکەون نەتوانن لەگەڵ ویتکۆف و لەگەڵ کۆشنەر و ئەمانە ڕێکەون قەترێ ناکەون بەڵام عینیشت بە ئەمریکیەکان ئەڵێم نەتوانن لەگەڵ جەنابی پزیشکیان لەگەڵ عێراقشی لەگەڵ ئەمانە ڕێکەون قەترێ ناکەون چکو هەر هەموویان تەقریبەن عینی قسەکەن بەعزێ جار ئیزعاجە بم دائەنیشت لە لای ئەمان قسەکانیان ئەوەنە باشە ئەچم بۆ لای ئەوان قسەکانیان ئەوەنە باشە بیر لەوە ئەەکەمەوە فێڵێکیان لێ بکەم داوەتیانکەم بۆ نان خواردنێک و فرانە مەژورێک بەیەکە و دەرگاکە قفڵکەم و بەجیان بێڵم دڵنیا بە ئەوە بکەن بە چوار پێنج ساعتە گەنەحات ئەوەڵ جار نەمەزانی لێت ناشارمەوە چکو زۆر شتە بیستیتەوە لە ئێلام و لە ئەمە ئێمە لە ئێران بووین هەموویانمان بینی ئەمنی ئەسکەری سیاسی حکومی پەرلەمانی هەمووییمان بینی لە ئەمریکاش خۆشبەختانە لەگەڵ هەموو لایە قسەکەی والله فرصتها فرصتك زي رينيا من لشتي قلق بوم كأمريكا إيرانية كان بيانوي بزور بغن ريكوتن لقال أمريكا دواي هلب جارد لكان بوم در كوت أما سياستك يعني فيم واي أما بو إيرانية كان بو أمريكا كانش تازبو چيان بمن ود زور جوان قصيان كرت وتيان كاكا أما بإستر ريكوين لقال أمريكا أما تازبو بو من دكتور زور تازبو وتم شون وتيان سيركا ترامب خويا لمن بزنسمان استب ريكوتني بيويستا أما بيويستا أما زياتر قانزار جاكين أمانيش زياتر قانزار جاكين چاوري هلب جارد لكب كان هفالان چيشتك رودا دوشت رودا يان ترامب يباتو يان يدوريني بيباتو پلي چي ركوه لغال إيران بوچي پيويستا كاتنا زلب كاتنا چن موضوعي بشي دوريني خطايا وانا خطايا وان بي خطايا وان نبي خطايا وانا چه مجبور ركوه لغال إيران يعني حمولا هيك تيگيش دور پيويستا انتا پالكي بشو دلم زور خوش بود که لیران هات ما که قسم نگلو هفالا نکرد زور اوشتانی که لیعلام باسه کرد برادر من بوتان رونه که موان نیا الان یک ریز نین همویان عینی قصه نکرد این و دست چپک نازانی دست راست که چیه کات والله و ازانید تصوری نکن طبعا امشتی که باش اشتی که خراب نیا یعنی بریالک بدرت او بریار اخوات
0: تاک بافل یوادارم ام گشبینیه درجه هبه بکردار لروجانی ده هاتواش تی باش ببینیم تاک دلاور لیت بس تواو
1: تاک دلاور بی قصیتر بکم اگر اجازه می پام کی تایبت می بو پارتی دموکراتی کردستان ابیت
0: فرم
1: زور سپاس حوالانی عزیزی پارتی دموکراتی کردستان حزبایتی که بس ناکم جاریب اسی چند شخصی که کم چن شخصی که لناو پارتی دموکراتی کردستان بر رفیقی خوام یزانم. چن شخصی که لناو پارتی دموکراتی کردستان رفیقی باوکم بونه، رفیقی دایکم بونه، رفیقی کاکوسرد بونه، رفیقی برزکاری ناو یکیتی بونه که اما شنازیان پیاکین. دل نیابن لعوا یکیتی اجتماعی کردستان نه ایوی به ایو حکم بکات نه پیاکری. اما آمادین بو همو جور ریکوتنیک لگل ایوا فرصت بو ایما باورم پی بکن فرصت همو دنیا آلوزا سیر علاقاتی ایما بکن لبغداد سیر علاقاتی خوتان بکن لبغداد او دو گروپ بکن بیک عراق بین بر ریوا شرق الاوسط اتوانین بگورین کشکان من بچوکن هیچی وانین ورن بدانیش نکند دست به کینه و رسمیان به نیتی کی باش دلی اما پاکا و برنوکش میاد زور سپاس.
0: من سپاس دادم کاغ بافل و دستکشی دیگه کم با او که دست پیش کریا و هیوادای سرکردنی با خواستم سپاس.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

من میر منداڵێ بووم لە ساڵی 1970 چوومە خولی فێربوونی مۆزیکەوە لەسەر دەستی مامۆسای بەڕێزم مامۆسا فەرید دارتاش بۆ ماوەی چەند ساڵێ لە لای ئەو بووم و پاشان بە حکمی ناو سیاسی ناو خێزانەکەمەوە خۆم لەم شوێنەیە بینیەوە.

لە شەوەکانی کە لە ژوور لای فریادی کەسە زمین هاتن مێنامیان دووەم شەو بوو پێما بوو دایان گرتم و بۆ تعزیب تەمان ئینفریادەکان لەسەرەوە بوو هێنامیان بۆ تعزیب و بۆ هەڵواسی تر هەڵواسترایان بەوە بە قۆڵ لە پشتەوە بە تەمان زەحمەترین تعزیبە ئازارەکەی مەگەر و کەسە بزانێککە قورسایی لەشتەوە ئەکەوێتە سەرە و دووشانی هەر دووشانە دەرەسێ باسانی نایەتەوە پێشەوە من لەو کاتا کە هەڵواسرا بووم پەنجەم ئەجووڵان کەدایان گرتم دوای بیستدەقە دایان گرتم و دەستم ئاوالی ئەکردووەمانە ملازم برایم وتیەوە بۆ واکەی وتم من مۆسیقیم خەمی دەستمە ئاوای لێبێ وتی خەمە نەبێ وتی چەند شەوێکی کە هەڵەواسرەی ئەو کاتە هەر ناجووڵێ ئیتر من ئەوە خەمێکی گەورە بوو شەوی دواتر کە هەڵیان واسیم ئەم دەسە ئاوسێ زۆر ئاوسێ چکۆ یەکەم هەڵواسینە کەلەپسەکەیان بە زەخت تێکرد هەردوو دەستم برینار بوو چکە وەکو دەستێشی پوتێکراوی لێ دەست ئەمەلم بەوە نەما ڕۆژێکی کەیتر من بتوانم مۆزیک بژێنم چکە پەنجەم دووڵەی نەما بۆ ئەو فترەی سوارمانە کە من جیران لەو فترەیە من هەمیشە خەونم بەوە بینی کە ڕۆژێ بەر بم و دەستکەمە بە مۆزیک لەو جێی کە تیایە فێر بووم و گروپی مۆزیشی دیلان حەزم کرد لەگەڵ هاوڕیانمە جارێکیکە بچمەوە سەرەوە ئەو ئاواتەم هەبوو ئەگەر ڕۆژێ هیچ نەبێ حکمیش درێم لە ئەبوو غرێب کەمانەکەم بۆ بێن لەوێت تەمرینی خۆم بکەم و دوانەکەم من مامەسافرین دارتاشم بینی کە مامەسای مۆزیکم بوو لەویا من خەمێکی تەواو دایگرت وتم خۆم گیراوە مامەساکەم گیراوە ئالتمان پێ نییە یعنی دڵێکم بەوە خۆش وتم هەر ئەو شتانی کە پێیەتی لێرەشا پێم ئەگەێنێت بەڵام هی ئەوە نەبوو لە ناو خەڵکە ناو زینداناتەوە بەدەمیش مۆزیک لێبی نەدەتوانی خۆشبەختانە مامەسافرین داتاشتی تۆ گەنجی تۆ توانات هەیە ئاگاداری خۆت بە دان بە هیچیانەنی یعنی مامەسا هەم لە ڕووی نیشتیمانی پەروەریەوە منی فێر کرد لێرە ئازایەتی پێبەخشی چۆن لە دەرەوە مۆزیک فێگن لێرەش فێری ئەوەی کردم کە ئەمە قورسە بەرگەی بگریت وەختێکیش ئیتر کە من هیچ ناهاتە سەربەر بووم و من تەنها خەیاڵم لەسەر ئەوە بوو دوای دایکم ئیتر کەمانچەکە ببینمەوە کە کەمانەکە بگەمەوە باوەش گیتارەکە لێمەوە کوزاران بەڵام کە وەختێ بەداخەوە کە گرتم دەست و پەنجەم زۆر ڕەق بوو جوڵەی ناکرد ئەم قسە سەرشان و شانم ئازاری هەبوو لەبەرەوەی من ئەم شانم خۆم چەپم قوتی زۆر خۆڕاکێشان بۆی خۆم هەستێنمەوە لە کاتی هەڵواسینەکە زۆرتر لەسەرم شانم بوو زیندانی کردم و ئەشکەنجەدانم تێکیان نەشکانم دووبارە کە بەر بوومەوە دەستم کردەوە بە هونەری مۆزیک و چوومە ئۆرکسترا و لەگەڵ تیپە هونەریەکانە دەستم بەکار کردەوە و چەندین چالاکیمان زانراوە ناڵانی شاری سلێمانی و شاری هەڵەبجە فێری مۆزیکەکەم هەروەها پەروەردەیانەکەم لەسەر خۆشویستنی نیشتیمان و خۆشویستنی دایک و ئامێرە مۆزیکیەکانش ئێستاش بەڕێوەبەری هونەرەکانی مۆزیکم سەر بە بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیری هونەر لە سلێمانی

ئەمڕۆ بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە هەولێر و لە دیداری ساڵانەی میریەوە لەبارەی زۆر بابەتی ناوخۆیی ناوچەیی و جیانی گفتوگۆی لەگەڵ کرا. ئەویش وەک عادەتی هەمیشەیی خۆی ڕوون و ڕاشکاو بەبێ پەردە بە زمانی دیپلۆماسی و هەندێک جاریش بەو زمانەی بەرامبەرەکانی لێ تێگەن وەڵامی پرسیارەکانی دایەوە و بۆچوونی خۆی خسەڕوو. پانێڵەکەی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی کاتژمێر 11 و 20 خولەک دەستی پێکرد، بەڵام زۆر پێشوەخت هەموو کورسیەکانی ناو هۆڵەکە پڕ بوون و ژمارەیەکی زۆری بەشداربووانیش بە پێوەوەستا بوون. هەمووان چاوەڕوان و تامەزرۆیی قسەی ڕوون و ڕاشکاو بوون لە سەرکردەیەک کە لەوانی دیکە گوێیان لێ نابێت. بافڵ تاڵەبانی گەیشتە هۆڵی دیدارەکە و بە نێو قەرەباڵغی خەڵکەکەدا گەیشتە شوێنی خۆی. سڵاوی لە هەمووان کرد و دواتر بانکرایە سەر ستەیج، ئیدی هۆڵەکە بێدەنگ بوو، هەمووان گوێیان شل کرد. بافڵ تاڵەبانی بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پێکهێنانی حکومەتی نوێ کورت و کورمانجی و ڕوون و ڕاشکاو

0: اوتی یەکێتی لەسەر بەڵێنەکانی خۆی سوورە کابینەی دەیەم نابێت دووبارەی کابینەکانی پێش و کابینەکانی پێشتریش بێت دەبێت گژگیر و خزمەتگوزار بێت مافی خەڵک داوین بکات جەختیشتی کردەوە ئەوەی ئەوان هەوڵی بۆدەن بەرژەوەندی خەڵکە نەک حیزب بۆیە دەڵێت لە مافی خۆمان تەنازول دەکەین بەڵام لە مافی خەڵک بە هیچ شێوەیەک تەنازول ناکەین هەر لەبارەی پێکهێنانی کابینەی نوێ سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەڵێت کێشەکانمان هێندە گەورە نین چارەسەر نەکرێن دابنیشین و گفتوگۆ بکەین چارەسەر دەبن ئەم ماوەیەش هەنگاوی باش نراون و دۆخەکە و پەیوەندی هەردوو حزب یەکێتی و پارتی لە جاران باشترە ئەو دواپەیامیشی دایە بەرپرسانی پارتی و داوای لێکردن کە بەنیەتێکی باش و پاکەوە بێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و دەڵێت دڵی یەکێتی بۆ دووبارە دانیشتن و لێکتێگەیشتن زۆر پاکە و ئامادەی هەنگاوی کردارین لە پێناو بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستان بافڵ تاڵەبانی جەختیش دەکاتەوە ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵنەوەی نوێ جددیە ڕوو لە پارتی دەڵێت نابێت ئەوان بڕیار بدەن ڕێککەوتنەکەیان لاپەسەندە یان نا یاخود دانی پێدا دەنێن یان نا بەڵکو پێی وایە پارتی دەبێت ژیرانەتر بڕوانێتە ئەو ڕێککەوتنە و بە هەلی بزانێت بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی خزمەتگوزار
1: نزیکەی دوو ساڵ بە سەر هەڵبژارنە پەرلەمانیەکەی هەرێمی کوردستان تێدەپەڕێت و هێشتا کابینەی دێمیە حکوومەت پێک نەهاتووە و هەمووانیش پرسیاریان هەیە بۆچی
2: بەڕێز بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک بافڵ فەرمی
1: وەڵامەکەش زۆر بەڕوونی و ڕاشکاوی لە هەولێرەوە لە بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بیسرا
3: ئەتوانین بە 24 ساعت حکوومەت
1: بافڵ جەلال تاڵەبانی لە دیداری مێری بە زمانێکی سادە و ڕوون لەبارەی پێکهێنانی کابینەی حکوومەت قسەی کرد و جارێکی دیکە ئامادەیی حیزبەکەی بۆ دانوستان دەربڕی و سووربوونیشی لەسەر بنەمەکانی پێکهێنانی حکوومەتێکی گشتگیر و خزمەتگوزار دووپات کردەوە سەرۆکی یەکێتی لە پانێڵێکی تایبەتدا لە دیداری ساڵانەی مێری ئاماژەی بەوە کرد ئەو خەمخۆری پێکهێنانی حکوومەت و لەو پێناوەدا 16 جار سەردانی هەولێری کردووە بامەبەستی گەیشتنە چارەسەر و ڕێککەوتن بەڵام هیچ ڕێککەوتنێک نەکراوە ئەو جەختیش دەکاتەوە ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ نەوەی نوێ زۆر جددیە و دەتوانێت یارمەتی دەربێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت
3: من ڕێککەوتنەکەی یەکێتی و نەوەی نوێ بە شتێکی پۆزیتیڤە بینم شتێکی پۆزیتیڤە بۆ کوردستان شتێکی پۆزیتیڤە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان باوەڕم پێ بکە شتێکی پۆزیتیڤیشە بۆ دروستکردنی حکوومەتێک کە ئیشەڵڵا باشترە بێ لە هەموو کابینەکانی تر بۆ هەر باسی کابینەکەی پێشتر بکەین
1: بافڵ جەلال تاڵەبانی باشکرا دەڵێت کێشەکانی نێوان یەکێتی و پارتی هێندە گەورە نین چارەسەر نەکرێن
3: بۆ نمونە سەر کە ئێمە ئیتفاقێکمان هەیە لەگەڵ نەوەی نوێ ئیترافی پێ ناکەن کەی ئیتراف بە ڕێککەوتنی من نەکەی کەی تۆ بە چ حەقێک تۆ ئیتراف ناکەی بە ڕێککەوتن بەم جەوە چۆن ئەتوانین ئێمە ڕێکەوین چۆن ئەتوانین ئێمە ڕێکەوین ئێمە دانیشین باسی ڕێککەوتنەکەین چەندین مانگ کۆبنەوەمان کرد دانیشتنمان کرد هاتوچوومان کرد دۆزاری من 16 جار هاتوومە بۆ هەولێر هەر بۆ لای یەکێک لە جەنابەکان 16 جار هاتوومە بۆ هەولێر نەگەیشتوونێتە هیچ نەتیجەیەک بۆ نەگەیشتوونێتە هیچ نەتیجەیەک وا دوور نین لەیەک بەخوا هیچی گەورەی وا نییە وەکو سیاسەت یان ستراتیج کە ئێمە جیاواز بین لەیەکتری
1: سەرۆکی یەکێتی کۆتایی پانێڵەکەی بە پەیامێک بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان کۆتایی پێهێنا و دڵنیایی کردنەوە بەبێ ئەوان حکوومەت پێک ناهێنن داوای کرد پارتی بە نیەتێکی جددی بێتە پێشەوە و قۆناغەکە ژوا دەخوازێت
3: هەڤاڵانی عەزیزی پارتی دیموکراتی کوردستان حزبایەتیەکە باس ناکەم جاری باسی چەند شەخسێکەکەم چەند شەخسێک هەیە لەناو پارتی دیموکراتی کوردستان بە ڕەفیقی خۆم ئەزانم چەند شەخسێک هەیە لەناو پارتی دیموکراتی کوردستان ڕەفیقی باوکم بوونە ڕەفیقی دایکم بوونە رفیقی که کسرت بونه رفیقی برزکاری نو یکیتی بونه که اما شرازیان پیاکین دل نیابن لعوا یکیتی نشتیمانی کردستان نه ایوه به ایوه حکوم بکات نه پیاکره اما آمادین بو همو جور رکوت نک لگل ایوه فرصت بو اما باورم پیبکن فرصت همو دنیا آلوزا سیر علاقاتی ایمه بکن لبغداد سیر علاقاتی خوتان بکن لبغداد او دو گروپ بکن بیک عراق بین بروا شرق الاوسط اتوانین بگورین کشکان من بچوکن هیچی وانین ورن بدانش نکن دست پیبکن و رسمیان به نیکی کی باش دلی ایمه پاکا و برنو کشمویت
1: بیستی ام مانگا دو سال بسر حال بجردنی پرلمانی کردستان تیده پرید یکیتیو پارتی سرباری دیان کبونوا نگیشتو نتر رکوتن بلام وک سروکی یکیتی دالید استا گفتوگو کانو پیوندی کان لآستی نیودانو گوشارشی کمی دوید با رکوتن

0: دست پێشخەریەکەی بافڵ جەلال تالەبانی. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هەفتەی پێشوو یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشیان کردووە. ئەم هەفتەیە یان هەفتەی داهاتوو هەردوو لا کۆ دەبنەوە. سەرۆکی هەرێمی کوردستان لادیداری میری ڕایگەیاند کاک بافڵ تالەبانی پێشتر پێش ئەو لادیداری میری گوتوێتی نە لە خوارەوەین و نە لە سەرەوەین ئێمە لە ناوەڕاستین. دەڵێت منیش جەخت لە قسەکانی کاک بافڵ دەکەمەوە. گوتیشی کاتێک حکومەتیش نەبووە ئەوەی جێگەی خۆشحاڵی ئەوەیە بۆ چوونی پارتی وێکێتی لە پرسە استراتیجیەکاندا زۆر نزیک بووە.
1: لەم ماوەیەدا کە حکومەتیش نەبوو ئەوەی کە جێی خۆشحاڵیە لەسەر ئەو شتانەی کە پەیوەندیان بە بابەتی استراتیجی هەیە بیر و بۆ چوونی هەردوو لای یەکێتی و پارتی بە تایبەتی دوور نەبوون لە یەکتر بەعکسەوە نزیک بوون لە یەکتر. ئەمەش ئەوەی باشە بۆ وەڵامی پرسیارەکە ئایا ئێمە لەکن بەڵێ ئێمە شخصی یعنی من خۆم شخصی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوە مەژغوڵین حەقیقەت. ئەمڕۆ بیستم کاکە بافڵ باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت. من پێم وا منیش دەتوانم بزەبت هەر عینەن تەکید لەسەر ئەوە بکەمەوە. ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبوونەوەی باشمان کرد چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە حەلێک بۆ ئەم بابەتە.
0: لەبارەی دەست پێشخەریەکەی بافڵ جەلال تالەبانی بۆ دەستپێکردنەوەی کۆبوونەوەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت، بەشیار سوێیلی بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند هەر دەست پێشخەری و قسەیەکی باش با ڕاستەی پێکهێنانی حکومەت و لێک نزیککردنەوەی لایەنەکان دەست پێشخەری باشن. بەتایبەت کە لەلایەن بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە بێت کاریگەرتر دەبێت. هۆشیار سوێیلی وای خواست لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەو دەست پێشخەریە بکەوێتە بواریکردداریەوە.
2: هەر دەست پێشخەریەکی باش، هەر ناوبژیکردنێکی باش، هەر قسەیەکی باش بە ئاراستەی پێگەنانی حکومەت بە ئاراستەی نزیکردنەوەی لایەنەکان شتێکی زۆر باشە. بەتایبەت ئەگەر ئەو دەست پێشخەریەش لە کەسێکی وەکو سەرۆک بافڵ تالەبانیەوە بێت، بێگومان کاریگەرترە بێ و هیوادارین لە ڕۆژانی داهاتووە ئەو دەست پێشخەریە بکرێتە بواری کردداریەوە.
0: لالایەکی دیکەوە بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان تیشکی خستە سەر دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئابوریەکان عێراق و داهاتووی وڵاتەکە. بافڵ جەلال تالەبانی جەختی لەوە کردەوە کە دۆخی بەغداد خراپە و پێویستی بە چاوخشاننەوە و چارەسەری ڕیشەیی هەیە. ئاوکا داماژەی بەوەش کرد کە یەک ڕیزی و تەبایی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەک تەنیا کلیلا بۆ تێپەڕاندنی قەیرانە ناوخۆییەکان، بەڵکو دەتوانێت پێگەیەکی بەهێز بە هەرێمی کوردستان ببەخشێت.

0: سفین زئی برپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 راگەیاند لە مەودوا قۆناغێکی دیکەی پەیوەندیەکانی عێراق و هاوپەیمانان لەسەر ئاستەکانی ئەمنی و سەربازی و ئابووری دەست پێدەکات. دەشڵێت هیوادارن هەرێمی کوردستان سوودمەند بێت لەو پەیوەندیانەی حکومەتی عێراق لەگەڵ وڵاتانی دروست دەکات. سەفێن زەیی لەسەر دابینکردنی سیستمی بەرگری باسی لەوە کرد لەگەڵ عێراق پەیوەندی ئەمنیەکان بەردەوام و لایەنی تایبەتمەند کاری لەسەر دەکات، بەڵام جەخت دەکاتەوە نەبوونی ئاسایش و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستان بە مانایەوە دێت بەشەکانی دیکەی عێراقیش ئاسایش بەخۆیەوە نابینێت و جەختی شەکاتەوە داعش دوژمنێکی هاوبەشی هەمووانە. دەڵێت ئەو دەستدرێژیانەی دەکرێت پێویستە حکومەتی عێراق سەروەری خۆی بپارێزێت کە هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لە عێراق. سەفین زەیی باسی لەوەش کرد لە ساڵی 2011ەوە داگیرکاری عێراق لەلایەن هاوپەیمانان و کۆتایی هاتوو. دواتر لە 2014ەوە لە دوای سەرهەڵدانی داعش لەسەر داواکاری حکومەتی عێراق بانگێش کرانەوە و یارمەتی دەربوون بۆ لەناوبردنی داعش، بەڵام لە هەمان کاتدا جەخت لەوە دەکاتەوە کە هێشتا مەترسی داعش ماوە.
1: لەمەو دوا قۆناغەکی تر دەست پێدەکا پەیوەندیەکانی ئەمنی ئاسایش سەربازی عێراق لەگە وڵاتی جیاجیا وەکو نەریتە چی نێودەوڵەتی دەتوانن مافی خۆیەتی کە پەیوەندی و هەماهەنگی لەگە هەر وڵاتێک دروست کاتن و هەرێمی کوردستان هیوادارین سوودمەند بی لەو پەیوەندیانەی کە بەغدا یاخود حکومەتی فێدراڵی دروستی دەکات. پەیوەندیەکانی ئەمنی بەردەوامن و ئەوە بێگومان جیهاتی پەیوەندیدار و تایبەتمەند ئیشی لەسەر دەکەن، بەڵام نەبوونی ئەمن و استقرار لە هەرێمی کوردستان بەواتای ئەوە دێ کە بەشەکانی تری عێراقیش ئاسایش لە خۆیان نابینن بەداخەوە، چونکە داعش دوژمنێکی هاوبەشی هەمووانە، نەک تەنها داعش وەکوچی نەشتی تریش هەبیتن و ئەو دەستدرێژیانەیە کە لەسەر هەرێم دەکرێت، پێویستە عێراق سیادەی خۆی سەروەری خۆی بپارێزی و هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لە عێراق.
0: بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دوایین پەرەسەندناسیاسی و ئابوورەکانی عێراقی هەروەها داهاتووی وڵاتەکەی خستە ڕوو. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی ئاماژەی بەوە کردووە دۆخی بەغداد لە ڕووی ئابوورەوە پێویستی بە چاوخشاندنەوە و چارەسەری ڕیشەیی هەیە. لە هەمان کاتدا دەڵێت ئەگەر یەکێتی و پارتی تەبایی و یەکڕیز بن ئەوە نەک لەسەر ئاستی ناوخۆ و لەسەر ئاستی عێراق بەڵکو لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش کاریگەر دەبێت بۆ تێپەڕاندن و چارەسەرکردنی ژمارەیەک لە گرفتی گەورە.
2: پەرەسەندنە سیاسی و ئابوریەکانی عێراق و داهاتووی وڵاتەکە ڕۆڵی هەرێمی کوردستان لە ئایندەی عێراق لە دیداری مێری لەگەڵ بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باسکرا. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی دەڵێت دۆخی بەغداد خراپە و پێویستی بە چاوخشاندنەوە و چارەسەری ڕیشەیی هەیە. باوەڕیشی وایە بە یەکدەنگی و یەکڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەک دەتوانن بەسەر قەیرانەکاندا زاڵ بن، بەڵکو دەتوانن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست قسەیان هەبێت. سەرۆکی یەکێتی وەک حیزبەکەی خۆی دەڵێت پەیوەندیەکی باشیان لەگەڵ هێز و لایەنە عێراقیەکان هەیە و هەموو لایەنەکان متمانەیان بە سیاسەتەکانی یەکێتی هەیە.
3: عراقاتەکەی خۆمانە لەگەڵ زۆربەی حزبە کوردیەکان و بەتایبەت لەگەڵ خوشک و براکانمان لە عێراق، سیاسەتی ئێمە زۆر وازەحە برادران. ئێمە شانازی یەکەین بە کوردبوونی خۆمان، خەباتێکی زۆرمان کردووە بۆ هەرێمی کوردستان و ئەو خەباتە بەردەوامە بێت. بەس خەباتەکەمان نابێت لە عێراق بوەستێ، هەواڵان ئەبێ خوشک و براکانمان لە سووریا و لە تورکیا و لە ئێرانیش لەبیر نەکەین. ئەوەی کە توانی ومانە بیکەین کە زۆر دڵخۆشکەرە بۆ من ئەوەی عێلاقاتەکانمانە لە بەغداد، لە زۆربەی گروپەکان لە بەغدادا ڕێککەوتنیشمان نەبێت، عێلاقاتێکی زۆر باشمان هەیە و لێک تێگەیشتنێکی جەنتڵمانیمان هەیە. ئەمڕۆ خۆشبەختانە حەتا نەیارەکانمان لە بەغداد ڕێیەکیان هەیە لەسەر یەکێتی عەلاقان یەکێتی قسەکەیمان بەدڵ بێ قسەکەیمان بەدڵ نەبێ قسەی خۆی جێبەجێکات فێڵمان لێ ناکات. و ئەم سیاسەتە ئەگەر لایەنەکانی تریش لە کوردستان بە جۆرێک کە گونجاو بێ لەگەڵ سیاسەتی حزبەکەی خۆیان ئەگەر بتوانن سیاسەتێکی وا جێبەجێ بکەن، من پێم وایە کوردستان وەزعی زۆر زۆر باشترە بێت. بالا بیر من نشد سرک وزیران اکمانه استاد بغداد که زور تازه هیچ جوری که عنصریان ریسیزمی نیه برام بر ملتی کرد پیاوی که بزنسمانه ایوی ولاتکی باش بروا بروا ایوی چند گرانکاریه که جدی و قرص بکات و او بینه کنانه نیه که رنگه چند کسی که پیشتر هی بو بیتید لبغا برام بر کرد و حکومتی هرم و امشتانه فرصتی که زیرینه با حکومتی هرم که درست بو بتوانه قنزج لواب کاد توزه که اما سیاستی خومن و زمانی خومن بگارین په موای زور سرکوتو بین لبغداد
2: چکدانانی گروپا کانو کوکردنوی چک لدستی دولت لو ماوی دیاری کراوا بو تباسه شی گرمو وک آلنگاری تبین رید بلام با فلتلال طالبانی زیاتر و بابتی بو آمده بوان رون کردو و دلیت وک پرنسیب گروپا کان آمدن چک دابنین اما رای مرجعی تیشه بلامن پروسیا ببی هاوکاری ایران نکرد
3: وک پرنسیب رازین چک تسلیم کرده و بو حکومت اما پرنسیب پیکه که ریکوتوی نسری پروسکه دستی پیکرد و سیمان دانشنکان دست پیکرد سیمان تفاصیلکه دست پیکرد سیمان به تصوری من زوربه ام گروپانا چاول گروپکانی ترکن تیگه ایشتون که اما بو عراق باشه تیگه ایشتون که مرجعیه رئیوایه واسل امریکا بینه خلق امریکای فقیره که تا مشکلی حموشده مرجعیه رئیوایه مرجعیه رئیوایه امبردرانه خلقی بدینن هنده کشیان حستان لی به حستان لی نبه اما نه خباتیان کردوه شر داعشیان کردوه هزاران شهیدیان هیا برز و با احترام هوا اتوانین لگل یان دانشین گفتو گوکان من سرکوتو بن بهاوکاری ایران بهاوکاری ایران نبید نکرد بهاوکاری ایران اتوانین جوید دروس کن یرمتی در بید بو اوی که املا این انا بین اوناو پروسی رسمی چک لدروی حکومت نبید اکرد مستحیل نیا بس وقتی بید سقیه بید
2: لباری تو خیابور عراق و کاریگرکانی داخستنی گروی هرمز با فلتل طالبانی آماجی باو کرد تا اوکو گروی هرمز داخل رو بید چاوری پیشکوتنی زور لعبور عراق نکرد
3: روژه ایک هیا جلابی سرک وزیران لگل زوربی لینکان باسی کردوا بلام با فیل خو من نکین مسئله هرمز کشه ایکی زور زور گوره چکو امرو بمانوه نمانوه عراق لسر نوت اجی چاوری زور پیشکوتنی عبوری مکن تا مسئله هرمز علاج نبید ابی من راست گو بم لگلتا
2: عراق لنا و راستی شرو ململانکانی نوچک دایا شادماری عبوری کان اردکردنی نوتا با هوی آلوزیکانی گروی هرمز و دوچاری قیران هاتوا وقت سروکی کتیش دلید ایران سوپر پاوری نوچکو امریکاش سوپر پاوری جیهانه عراقیش دبید پیواندی باشی لگل هر دویچانه بید و دخوازید لعنکان چول حزبکی او بکن کلیک کاد دا پیواندی لگل هر دو جمسرک دا هیا
3: سوپر پاور هیا لمنطقه که یکی کان ایرانه که دراسه ایمه سوپر پاور هیا لحمو دنیا کناوی امریکایه

بافل جلال طالبانی هەوڵدان بۆ هێنانەدی پرۆسەیەکی ئاشتی هاوشێوەی تورکیا لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەخاتر. لە کاتێکدا دۆخی ناوچەکە بە گشتی و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست با قۆناغێک

0: لا روج آوای کردستان و سوریا سروکی یکیتی لا دیداری میری هاولیکی نوی و میجوی با چار سری پرسی کرد لناوچکو بتای بد لا روجلاتی کردستان و ایران خستر رو بافل جلال طالبانی تیشکی خسته سر ناسقام گیری دوخی ناوچکو جغتی کرده و که دوخه کل ما ترسی دایه و ایده بیت هیز کردکان و لانا پیوندارکان قیرانکان بگورن با درفت و آمدکاری تواب کن سروکی یکیتی نشتمانی کردستان با یکم جار لا پانیلکه دا اشکرای کرد که خواهی و حزبکی لحول دان با دست پیکردن و هینانادی پروسه که اشتی ها و شیوی ترکیه لگل کماری اسلامی ایران دا با روشلاتی کردستان اوشی خستر رو که ام بابتیان لدو اسردانی دا با بربرسانی ایران را گیاندو اوانیش هلویست و آراستی ارینیان لبران بردانواندو بافل جلال طالبانی با گشبینی و دروانت دوخی کرد و دوزکی لناو چکداو جخد لو دکاتوا که یکیتی متمان پیکراوی ولاتانی ناو چکو هیزان یو دولتی کانو لچنکات یکی هستیار و دجوار دا رولی گرنگو یک لا کروی بینی و لحی ورکرنوی بارو دوخکو پیش خستنی پروسی دانستان لنیوان امریکا و ایران
1: چارەسەری پرسی کوردو هێنانە ئارای ئاشتییەکی سەرتاسەری لە ناوچەکە بووەتە کاری لە پێشینە و ستراتیژی سەرکردەیەک کە ئەویش بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دوای پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و بەرقەراربوونی ئاشتی لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا سەرۆکە گەنجەکە هەوڵێکی نوێی بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ناوچەکە ڕاگەیاند ئەویش پرۆسەیەکی ئاشتی هاوشێوەی تورکیایە بۆ ئێران سەرۆکی یەکێتی لە پانێڵەکەیدا لە دیداری مێری لەباسکردنی دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاماژەی بە ناسەقامگیری دۆخی ناوچەکە کردو دەڵێت لە مەترسیدایە بۆیە پێی وایە دەبێت قەیرانەکان بگۆڕێن بۆ دەرفەت و خۆیان ئامادە بکەن
2: هەموو منتیقەکە لەژێر خەتەریەکی زۆر گەورەیە هەر لێرە دانیشتم باسمان کرد زانیمان وای لێت زانیمان ئەمە وا تەواو نابێ وازوو بۆ کوێ ئەڕوا دەتوانین دوای بینە سەر ئەوە چکو من بۆ چۆنی خۆمم هەیە ئەمە بۆ کوێ ئەڕوا ئەوەی زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئێمەش وەکو وڵاتەکانی دەوروبەرمان فێربین خۆمان ئامادەکەین بۆ چەند شتێک ڕێکەوتنی خۆمان بکەین لەگەڵ چەندین لایەن ئەوەی کە من ئەیبینم ئەوەیە کە خەتەریەکە هەر لەسەر ئێرە نییە خاستن لە ڕووی ئابووریەوە هەموو دنیا ئیمڕۆ وەزعی خراپە قەیران خەتەری فرسەتیشە من فرسەتێکی زۆر گەورە ئەبینم بۆ کوردان
1: سەرۆکی یەکێتی بە ئاماژەدان بەوەی کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ تورکیا ئێستا زۆر باشە و گرتنەبەری ڕێکارە یاساییەکانی پرۆسەی ئاشتی لە پانێڵەکەیدا بۆ یەکەم جار ئاشکرای کرد کە خۆی و حیزبەکەی لە هەوڵدان لە ئێرانیش پرۆسەیەکی ئاشتی نزیک لەوەی تورکیا دەست پێبکەن ئەوەشیان بە بەرپرسانی ئێران لە دوا سەردانیدا ڕاگەیاندووە و ئەوانیش هەڵوێستی ئەرێنیان پیشانداوە
2: ئەم پرۆسەی ئاشتییە کە لە تورکیا هەیە ئێمە هەمومانێ بێ پشتیوانی ئەو پرۆسەیە بین و خۆشبەختانە لە ئەوەڵین چەند ڕۆژێکی دەستپێکردنی پرۆسەیەکی واین لەگەڵ خوشک و برا ئێرانیەکانمان ئەمە شتێک بوو کە لە ئێران زۆر باسمان کرد و ئێران زۆر جوانوەری گرت و پێشنیاریان کردووە کە هاوکار بین لەوەی کە پرۆسەیەکی ئاشتی عام دروستکەیت لە منتیقەیە ئەم لە یەک تێگەیشتنە ئەم دایەلۆگە من پێم وایە زۆر زۆر گرنگە بێت و وەک هەموو جارێک ئێمە ئامادەین بۆ لە هەر کوێیەک ئێمە بتوانین یارمەتیدەرێکی بچووک بین
1: بافڵ جەلال تاڵەبانی بە گەشبینیەوە دەڕوانێتە دۆخی کورد و دۆزەکەی لە ناوچەکە و دەڵێت ئەوان متمانە پێکراوی هەردوو وڵاتن و لە چەند کاتێکی هەستیاردا ڕۆڵی زۆر گرنگیان بینیوە لە هێوەرکردنەوە و هاری کاریکردنی چونە پێشەوەی دانوستان لە نێوان ئەمریکا و ئێران
2: بە ئام کورد خاستەن کورد عەفو ئەبێ ڕۆڵێکی باش ببینێ لەم مەوزوعە ئێمە سەقە پێکراوی هەردوو لای ئێمە سەقە پێکراوی هەردوو لای خەڵکەیە لەم کوردستانە کە بەشەر نییە لە دنیا زیاتر ڕێزی لێ بگرن لە ئەو شەخسانە ئەمانە بالەسەر مەوزوعەکە بن ئەمانە بە یارمەتیدەری پرۆسەکە بن هەندێکمان لە ناو پرۆسەکە بووینە هەندێکمان یارمەتیدەر بووینە بەس من پێم وایە بەیەکەوە باشتری شەتوانین یارمەتیدەری پرۆسەکە بین دڵنیا تێکەمەوە کە ئێمە توانیمانە لە چەند شوێنێکی زۆر زۆر گرنگ.

0: هاوکاری چەند چوونە پێشەوە بووینە لە بینی ئەمریکا و ئێران و زۆر حەزەکەم بە تەفاسیل بۆتان باسکەم بەس بۆ خۆیە هەردووکیان لە من عاجزە بن و کاقوبات ئەم خنکێنێ.
1: سەرۆکی یەکێتی دەڵێت ئێران و ئەمریکا دەیانەوێت ڕێک بکەون بۆیە پێی وایە ئێستا دەرفەتێکی زێڕینیان هەیە. ئەگەر لەم کاتەدا هەردوو لا لەگەڵ یەکدی نەگەنە ڕێکەوتن، ئەوا دەرفەتێکی هاوشێوە دووبارە نابێتەوە.
0: کە لە چاو عێراقی گەورە و زلوزە بەلاح یەک حزبە کە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە.
2: سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەبارەی جەنگی ئێران و ئەمریکا و دروستکردنی مەترسی بۆ هەرێمی کوردستان ڕەخنەی توندی لە پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان گرت و ڕایگەیان زۆر نابەرپرسانە مامەڵەیان کرد و هەرێمی کوردستانیان خستە مەترسیەکی گەورەوە. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دیداری مێری گوتی لە دەستپێکردنی شەڕەکەدا بەردەوام لەگەڵ سلێمانی لەسەر هێڵ بوون. سیاسەتی ئێمە ئەوە بوو کە هەرێمی کوردستان نابێت ببێت بە بەشێک لەم شەڕە. گوتیشی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەرێمی کوردستانیان خستە بەردەم مەترسیەکی زۆر گەورە، چونکە ئەوەی لە سۆشیال میدیا بڵاوکرایەوە کە گوایە لە هەرێمی کوردستانەوە هێز دەچێت بۆ ئێران نابەرپرسانە بوو.
3: هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ڕۆژهەڵات زۆر بەداخەوە، زۆر نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد، زۆر یعنی هەرێمیشیان خستە بەردەم وەزعێکی زۆر خراپ. و من دەتوانم بڵێم ئەوەی کە کرا لە سۆشیال میدیا و ئەوەی کە باز دەکرا کە ئەنەما ئەم هێزانە فەرمون ئەوە دەچین بۆ ناو ئێران و ئەوانە هەرێمیان خستە بەردەم خەتەرێکی زۆر گەورە و زۆریش نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد نسبەت بە هەرێمی کوردستانی عێراق. ئەمە بە نسبەت وەکوتر ئێمە لە دەستپێکردنی شەڕەکەدا سیاسەتی ئێمە واضح بووە، یعنی ئێمە بەردەوام لەگەڵ سلێمانی ئەوە برام لێرە کاکە قوبات لەگەڵ کاکە بافڵ بە بەردەوام لەسەر خەت بووین بە بەردەوام ڕۆژانە و ئەوەی سیاسەتی ئێمە بوو ئەوە بووە کە هەرێم نابێ هەرێم ببێتە بەشێک لەم شەڕە.
2: اینجا سەبارەت بە ڕۆژاوای کوردستان لە یەکەم پانێڵی دیداری مێریدا کە پانێڵەکە تیشکی خستە سەر داهاتووی سووریا و ئەو ئاڵنگاری ئاڵۆزانەی لە قۆناغی دوای گۆڕانکاریەکاندا ڕوبەڕووی وڵاتەکە دەبنەوە. تەوەری سەرەکی لەژێر ناونیشانی سووریایەکی نوێ لە دابەشبوونەوە بۆ دەوڵەتی شەراکەت بەڕێوەچوو. لەو پانێڵەدا ئیلام ئەحمەد ئەندامی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا جەختی لەوە کردەوە کە سووریا ئێستا لە قۆناغی دووبارە بنیادنانەوە و چەسپاندنی سەقامگیریدایە. ئاماژەی بەوەشدا کە هەرچەندە ئەزموونی ئیدارەی خۆسەر لە ڕووی بەشداری ژنان و فرەڕەنگیەوە نمونەیەکی ئەرێنی بوو، بەڵام پرۆسەی تێکەڵبوونی ئێستا هێشتا نوێیە لە قۆناغی تاقیکردنەوە و هەندێک جار ڕووبەڕووی پاشەکشش بۆتەوە. هاوکات نەجیب غەزبیان، ڕاوێژکاری باڵای وەزیری دەرەوەی سووریا، ڕەخنەی لە سیستمی پێشووی سووریا گرت کە تەنیا جەختی لەسەر زمانێکی دیاریکراو کرد بوو. ئاماژەی بەوە کرد کە فرە زمانی خاڵێکی بەهێزە، هەرچەندە ئێستا وڵات لەگەڵ ئاڵنگاری جیاوازی وەک خوێندن بە زمانی تورکی یان زمانەکانی دیکە دەناڵێنێت.
4: یەکەم پانێڵی دیداری مێریە و ناوەڕۆکی گفتوگۆکان لەبارەی سووریا، داهاتووی سووریا و ئەو کێشانەیە کە ئێستا ڕووبەڕووییان دەبێتەوە. سووریایەکی نوێ لە دابەشبوونەوە بۆ دەوڵەتی شەراکەت ناونیشانی پانێڵەکەی و هەر یەکە لە ئیلهام ئەحمەد لە ئەنجومەنی گەلی سووریا، نەجیب غەزبیان ڕاوێژکاری باڵای وەزیری دەرەوەی سووریا و ئەیمی هۆمز لە زانکۆی جۆرج واشنتنەوە گفتوگۆیان لەسەر ناوەڕۆکەکە دەکرد. یەکگرتنەوەی هێزەکانی سووریا لەژێر یەک سوپا، پرۆسەی یەکگرتنەوە و تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریا لە نێوان حکوومەتی وڵاتەکە و هێزەکانی سووریای دیموکرات بە چەندین شێوە باسیان لێوەکرا. ئیلهام ئەحمەد باسی لە خاڵە ئەرێنی و نەرێنیەکانیان پرۆسەیە کرد و ڕایگەیاند هێشتا ئەزموونەکە نوێیە.
5: تەواوی سووریا لە قۆناغی دووبارە بنیادنانەوەدایە. پرۆسی تێکەڵبوونی پێکهاتە جیاوازەکان شارەکانی بەڕووی یەکدیدا کردەوە و دەروازە سنوورەکانیش بە هەمان شێوە. امش دبه ته هیڅ چسپاندنی سقمګيري لولات اداري خوسري هشت علي ادوري سوريکان د ماوه کانمونې بوله بشداري جنان لژياني سياسي او ابوي ازمونې کې اړيني وو بلم اسا ام ازمونه رول جنان پښک شي کړدو او امش ام وک الانګاري دی بینین بو یاده توانم بلم پروسيټ یکلبون انټګراسيون لا روي کو د سکوتي زوري هبو بلم هشت لا قناغه تحقیق نو ده
6: فتح باب العوده امام السوريين مع عدم
4: وجود لپاش قسكان الهام احمد بتایبد لسر پرسی تکل کرنوی زمانی خویندنو رولی جنان و بجداریان لناو حکومتی سوریا راوشکارکی وزیری دروی سوریا پشگیری خوی با قسکانی را گیاندووتی یکم رخنی منیش لحکومتی نوی سوریا کمی بجداری جنان بوا تکل کردنی زمانکانیش ببابتی که گرنگ دبینم بلام لو رووا چندین کشمان روبرو بوتوا
7: بالنسبه لموضوعين سريعين موضوع اللغه انا
8: من هيج مترشيك لسر زمان نابينم ببيتشوانا زوري وهم تشني لزمان ده هميشه خالكي ارينيبو للراسي ده لسوريا لجرد صلاتي رابردو تنيا جخد سر زمان عربي كراوتو ريغري لفيربوني زماني كان ديك دكرا كزمان دايق بو تنانت غرينجيان بزمان ديكا وك انجليزينا داو همو بابته كان بزمان عربي بون استاش که شی کنیم من هی شماره کیزور لسوریکان بزمانی ترکی خواندیانو است علقل بابتکه نارندیانا. برآوردی نکم بزمانی کردی. بلام ام که شی من هی لبارج نان اجمن ل راسیدا پالپشتین و لران اجمن دکم ل بابت سیاسی کان. اما یکم رخ نی من بول ل حکمان لباری ل وزیر رالجنا.
7: جیل ثانی.
9: دفتر کردی مجارا پروردم.
4: بگشتی سرجم آماده بانی پانل که پشگیریان ل ازمونی نوی سوریا کردو دواین کرد. که دبیت چاوره بکرد تاکو بطاعتی از مونکر رون بیتوا. هیوان خواست لماوی دهاتو دستوری که همیشهی بیتکایه و حبجارنی که شفافانه بسر برشتی و چاو دیری نو دولتی انجام بدره تو لهمون روی کوا برو پیشوا بروات.

0: بۆ چارەسەرکردنی بۆشایی ئەمنیەکان و دانانی سنوورێک بۆ چالاکی گروپەکانی داعش کە ماوەیەکە لە سنووری کەرکووک و دەوروبەری زیادیان کردووە. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزا چەکدارەکانی عێراق لەگەڵ فەرماندە و بەرپرسانی باڵای ئەمنی و سەربازی کەرکووک کۆبوو و چەند ڕاستپاردەیەک دەرکران. بڕیاریشە لە ماوەیەکی نزیک سوپا لە کەرکووک بکشێتەوە، دۆسی ئەمنی بدرێتەوە دەست پۆلیس. فەریق ڕوکن عەبدوڵڵا میرزەیدی بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزا چەکدارەکانی عێراق سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی ئەمنی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی چۆنێتی بڵاوکردنەوەی یەکە سەربازیەکان و کرانەوەیان لە چوارچێوەی یەکەی بەرپرسیارەتی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کرکوک. لە کۆبوونەوەکەدا کە ئەمیندارانی نووسینگە سەرۆک ئەرکانی سوپا بۆ ئۆپراسیۆنەکان فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک ڕایشکاری ئەمنی وەزارەتی ناوخۆ یاریدەدەری بریکاری هەواڵگری و ژمارەیەک لە فەرماندامنیەکان و بەڕێوەبەرانی پەیوەندیدار ئامادەی بوون. فەرماندامنیەکان ڕوونکردنەوەیاندا لەبارەی بڵاوبوونەوەی یەکە سەربازیەکان و دابەشبوونیان لە چوارچێوەی یەکەی بەرپرسیارەتی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک. هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆکرا لەبارەی بەهێزکردنی ڕێکارامنیەکان و پاراستنی سنووری گوندەکان. دواتریش چەند ڕاستپاردەیەک دەرکران کە جەختیان کردەوە لە گرنگی چڕکردنەوەی هەوڵا هەواڵگریەکان و هەماهەنگی هەوڵەکان لە نێوان یەکە ئەمنیە جیاوازەکان بۆ گەرەنتی سەقامگیری ئاسایش و پاراستنی هاوڵاتیان لە سنووری پارێزگای کەرکووک. بە گوێرەی زانیاریەکانیش بڕیارە لە ماوەیەکی نزیک سوپای عێراق لە کەرکووک بکشێتەوە و دۆسیەی ئەمنی بدرێتەوە دەست پۆلیسی شارەکە. لەبارەی ئەو کۆبوونەوەیە و ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە و کشانەوەی سوپا و ڕادەستکردنی دۆسیەی ئەمنی کەرکووک و دەوروبەری بە پۆلیسی شارەکە یوسفرات پەیامنێری کەناڵەش لە کەرکووکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. یوسف سلاوت لەبێت زانیاری نوێ لە ناو کۆبوونەوەکە چییە؟ بۆچی سوپا دەکشێتەوە و هاوکات دۆسیەی ئەمنی شارەکە و سنووری پارێزگاکە دەدێتە دەست پۆلیسی کەرکووک؟
1: کارزان سلاوت لێبێت، ئەم کاتت باش. یعنی کۆبوونەوەکەی شەوی ڕابردووی فەرماندا سەربازیە باڵاکانی سوپای عێراق و هێزەکانی دیکە لە کاتێکدایە کە ماوەیەکە جموزۆڵەکانی چەکدارانی داعش لە سنووری پارێزگای کەرکووک زیادی کردووە، بەتایبەت لەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنیە چ لە ڕۆژهەڵاتی کەرکووک و بە دیاریکراوی سنووری ناحیەی پردێ لە نێوان قەرەسالم و ناحیەی پردێ کە ژمارەیەک گوند لە بۆشایی ئەمنین بەڕادەیەک ماوەیەک بەر لە ئێستا چوومایە بە دەداچوونێکی مەیدانیم کرد. هەندێک لە خەڵکی ئەم ناوچەیە دەڵێن لە شەواندا چەند گوندێک هەیە لە ناوچەکە، جوتیارەکان گوندنشینان ناتوانن بمێننەوە بۆی خراپی دۆخی ئەمنی. واتە ئەم کۆبوونەوەیە پاش جموزۆڵی چەکدارانی داعش دێ لە ناوچەکە چە ئەو هێرشڕ ئەو شەڕ ڕووبەڕووبوونەوەی لە سنتەری ناحیەی پردێ ڕیدوە لە ئێوارەی 27 ئەیلول، هەروەها ئەو شەڕ ڕووبەڕووبوونەوانی کە لە سنووری قەزای حەویجە ڕوویداکە ژمارەیەک چەکدار کە ئێزامنیەکان بە داعش ناوی دەبن، چەند جارێک پەلاماری خاڵێکی سەربازی پۆلیسی فیدراڵی و هەروەها فەوجێکی ڕەبایەیەکی فەوزی دووی دیوای شەستووی کێزەکانی حەجی شابیان. واتە کۆبوونەوەکە لە پاش ئەم جموزۆڵانەی چەکدارانی داعش دێت لە سنووری پارێزگای کەرکووک، چونکە کارزان ئێستا بە پێ و زانیاریانەی کە هەیە جموزۆڵی چەکدارانی داعش زیادی کردووە. مەبەست لە ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوەش بۆ ئەوە بووە کە هەماهەنگی لە نێوان هێز هەواڵگریەکان زیاتر بگێت، چونکە کارزان واقعەکەی لە کەرکووک هێزەکان زۆرا و زۆرن لێرە. با من پێت بڵم چی لێیە. هێزی تایبەتی لێیە پۆلیسی کەرکووک، بەرپرسدانەوەی خێرا، پۆلیسی فیدراڵی، حەجدی شەعبی، ئەو هێزانی کە سەر بە دەستەی حەجدی شەعبین. سوپای عێراق بە دوو فرقەوە، هەرێک لە فرقەی هەشت و هەروە فرقەی یانزەی سوپای عێراق، ئەمانە کۆمەڵێک هێزن، هێزەکانی یاساییشی نیشتیمانی، هەواڵگری سوپای عێراق. واتە ژمارەیەکی هێزی زۆرا و زۆر هەیە لە سنووری پارێزگای کەرکووک. بۆیە لە کۆبوونەوەکە باستەوە کراوە کە گرنگە هەمانگی لە نێوان ئەم هێزانیانە زیاتر بکرێت بە مەبەستی پاراستنی دۆخی ئەمنی دەوروبەری پارێزگای کەرکووک و بڵاوپێکردنی هێزی زیاتری هێز ئەمنیەکان وەکو سوپای عێراق، پۆلیسی فیدراڵی، هێزە جیاجیەکانی دیکە لە دەوروبەری پارێزگاکە چاوەکو ڕێگری بکرێت لە هەر جموزۆڵێکی چەکدارانی داعش کە مەبەستیان تێکدانی دۆخی ئەمنی بێت. بەڵام من زانیاریەکی دیکەم دەستکەوتووە، یعنی زانیاریەکەش بەم شێوەیە چاوەڕوان دەکرێت. ئەمە لە کۆبنەوەکەی دوێنێش پێدەچێ گفتوگوی لەسەر کرابێت، سەرچاوەیەک پیراگەیاندم. چاوەڕوان ئەکرێت لە داهاتوویشی نزیکدا گۆڕانکاری لە هێز بکرێت لە سنووری پارێزگای کەرکووک. گۆڕانکاریەکەش بەم جۆرەیە پێدەچێت یاخود چاوەڕوان دەکرێت. واتە بۆ کاڵم چاوەڕوان دەکرێت مەبەستمە هێشتا فەرمانی فەرمی دەرنەچووە لەلایەن چ وەزارەتی ناوخۆی عێراق و یاخود وەزارەتی بەرگری بۆ ئەم گۆڕانکاریە، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت فرقی سی پلیسی فدرالی که لسنوری قضای حویزه بلاویان پیکراوا زیگورچیان پیکرد لگل فرقی حفده سپای عراق واتا فرقی حفده سپای عراق که لنوان بغدا و کربلای با دیاری کراوی لناوسی یوسفیا جولایان پیدا کرد دهندری نسنوری کرکوک لبشه که شنانی پلیسی فدرالی زیگیر دکرم بلامو که باسم کرم ایش تاکر نسرای فرمی لسر در نسو بلام تاوروان دکردم گوران کاریان بگرد چکل را بردوش در به همان شو جمجولی هیز هبو آتا گوران کاری لنوان هیزکان لبغدا و هنران یا خود لکرکوک و بنمونا هیزکانی فرمانده ای اپراسیونکانی روشلاتی پارزگای صلاح دین که بارگاکان لقضای داقوق بو گواسران و بو بیابانکانی پارزگای سماوی لوی زیگیر کرا او فرمانده ای حل و شای و بو به یک فرمانده ایش فرمانده ای اپراسیونکانی پارزگای صلاح دین که خوی سی فرمانده ای لیب واتا اما ویا جموزولی هیز عراقی کان هیا هیز گرچه هیا هیز لشونه که ده گوازره تو بو شونه کشتر یعنی لسرطای مانگو تاو که ساکه لسنوی پارزگای کرکوک سی بو چوار پلامر انزام دراو هم پلامارانا للاین سکدارانی داعش و انزام دراون کراونت سر هیز سربازی کان لوانش حشد شعبی و پولیسی فدرالی تناند لیرشکان دا کامیره حراری هیز امنی کانش کراو تا منزام کامیره حراریانا هیز عراقی کان لو نوچانی که هلکوتی جغرافیا کان سخت و شاخ و گول و هورازی زوری تده لرگیم کامیره حراریانا و تاو دیری دو خیمنی نوچکه دکن با اووی هر زموزولی که نه آسایی هبی اوان بدی بکن و دست نشانی بکن اگر بیتو چک دارانی داعش بید بی پیکن رو بروی تیرورستان ببنو بشوی که گشتی استا دو خیمنی پارزگای کرکوک بم زوره باسی بابتی کشتی کب کنی بابتی رادست کنی دوسی امنی در رابردو دا چندین لیجنه بالای وزارتی ناخوی عراق سردانی پارزگای کرکوک شان کردوا لگل فرمانده پولیس لگل فرمانده هیز زیادیاکانی سر با پولیسی کرکوک بنویان انجام داد سوکا کارزان پولیسی کرکوک تنها بابلین یک هیز نیه لچن هیزی پیگ دید لوانا پولیسی آماده پولیسی فریا کوتن هیزی تایبت سوات امانه کومل کیزن سر با فرمانده پولیسی کرکوکن ام لجنانه هاته بون لرابردو دابو اوی استی آماده پولیسی کرکوک بزانن چون که بریارا دوسی امنی رادستی پولیسی خوزی پارزگای کرکوک بکرد تو من لگل چند فرمانده ایکشی هیزکانی پولیسی کرکوک قسم کرد دلن تاوروانه کرد هر دلنیو مانگه دا بریار لباری رادست کرنوی دوسی امنی کرکوک بدرید با پولیسی خوزی کم در دوی سالی 2007 و دوسی امنی کوتا جر کیف و دسلاتی فرمانده اپراسیون آبشکان عراق لکرکوک و ایسا تاوروانی او دکرد که دوسی که بفرمی رادستی پولیس بکرد و سال ایک زیادریش دوید پولیسی کرکوک با وزارتی برگری با انجومنی وزیرانی و تو که ایم او کوی زکانی پولیسی کرکوک آماده ایمان تیده که دوسی امنی شارکا بگری ندست لم حالتش دار سپای عراق چی دکات سپای عراق دکشه تو دوروبری پارزگا کرد دوروبری قضاو ناحیه کن و با دیاری کراوی ارچ پارستنی و نوچانه ان پیدس پیردری که ایسش بونیانی بلا موکا زیادر ده بگو من که نزی کن نبوشای امنی و تاو دیری کردنی بوشای امنی کنش هر سنو بوشای امنی آنه یعنی اوی که مقسم کرده لگل بر پرسان اداری و نوچانه و خلق کش دالین باشترین چاره سر ویا هیزی امنی لیزی جیر بکر بلا تا کوی ساکه بریار ندره و که به هیزا و بشکن پر بکرین و هر سن را بردو دادولی ویا و بش بکن را بلا امنی لگل اندک شارزای سربازی قسم کرد دالین فراوانی او نوچانی که بوشای امنی لیه بزوره که تنها پیکنانی دولی و بس نبید بو اوی بوشای امنی کام پر بکنه و بویا دعوا کراوه که هیزی دی که پیک بیندرید بو اوی ارچی پاراستنی ناوچکان لاسو پری و بوشای امریکان یان پیپر بکریت سوی لهمان که اتیش دا داواش کرا و که دانشتوان یو ناوچانی نزی کن لبوشای امنی همان گیکان یان زیادر بکن لکل از عراقی کن لوان سپای عراق پولیس پولیسی فیدرالی هز از جاز یکانی دی که بو اوی رگری بکریت لا هر حالتی که ما بست لی تیک دانی دوخی امنی بید
0: لا. یوسف اما سبارت با پرسی امنی لا سنوری پارزگای کرکوک سبارت با روبر روبونوی گندلکاران و دوستی گندلی و دزگیر کردن یوانی به تومتی گندلی دزگیر کردن لکرکوک لم دوستی دا هیچ پیشاتی که نوی هیا؟
1: بله کارزان با دنیایی و لنویترین حلمتی دستی دستپاشی عراق امرو برپرسی چی سر با بروبریتی شاروانی کرکوک دزگیر کرا ام برپرسی چیه؟ ام برپرسی بروبری یک شکل لکرتکانی بروبریتی شاروانی کرکوکا چون که شاروانی کرکوک شش کرتی هیا و بو پی فرمانگی چی خدمت گزاریه معاملی راست و خویان لگلی هیا ها ولاتیان ام برپرسشی که دزگی کراو تو متکی ورگرتنی برتیلا لبرانبر رای کردنی معامله تنانت لکاتی دوام و ارشی خویشی دا دزگیر کراو اندک لسر چاوکان پیان رای گیندر کام لکاتی ورگرتنی برتیلا کش دزگیر و واتا لکاتی دوام و ارشی فرمی خوی دابو للاین نوسینگی کرکوکشی نوسینگی لکولینوی کرکوش دستی دسپاچی عراق دستگی کراوه. دستی دسپاچی تنام حلمتانیه بلکو لسان روژی رابر دوشده. حلمتیشی دیکه اننزانده جماره یک فرمانبری هم دستگیر کرد لا دستی خانه نشینی نشتیمانی لکرکوک. یا خود رونتر بلیم فرمانگی خانه نشینه.
0: بله.
1: ام فرمانبرانه لگل چون پاره زرک و کسی که دیکش که کاری وربینی دکت پیک و بونه دستکاری دوسیه معاملی فرمانبری که خانه نشینی هم کردو بهوی و دستی هم کردو بسر بری 84 میلیون دیناری فرمانبری که خانه نشین بگمانویش سکالای کردو نظام نکانی آگه دار کردو تا لیان فرمیکان تا اوی دستی دست پاشی بلگی دست کردو باو تومتا دستگیری یعنی کردو استا پراوی لیکولینو لدجیان کراو تا هر لسان روژی را بردو دا پولیس چیش دستگیر کرا پولیس که لارککی لزندانی گرتنو گواسنوی کرکو

0: دارستان و ژینگەی خانەقین کراوە کە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گەرمیان. ئاماژەی بەوەش کردووە. دوای ڕووداوەکە پۆلیس دەست بەجێ گەیشتۆتە شوێنی ڕووداوەکە و نزیکەی 30 قەوانی فیشەکیان کۆ کردووەتەوە و لێکۆڵینەوەیان لە ڕووداوەکە دەست پێ کردووە. ڕاشی گەیان سکاڵاکار راوەتە بەردەم دادگا گوتەی لێوەرگیراوە. لە ئێستادا پۆلیس سەرقاڵی کۆکردنەوەی بەڵگەکان و ئاشکراکردنی ڕاستی ڕووداوەکەیە. بە گوێرەی گوتەی سکاڵاکار یەک تۆمەتبار بەسەر ماتۆرسکی لەوە تەقەی لێ کردووە. بەڵام تاوەکو ئێستا پشتڕاست نەبووتەوە چەند تۆمەتبار دەستیان لە تاوانەکەدا هەبوو. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ 8 ڕووداوەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە و تەنیا زیان بەر ئۆتۆمبیلەکە کەوتووە. تاوەکو ئێستاش هیچ تۆمەتبارێک لەسەر ڕووداوەکە دەستگیر نەکرابوو. چەکی پارەی گوژمەی یەکەمی گەنمی ئەم ساڵی جوتیارانی دهۆک گەیشتە بەڕێوەبەرایەتی سایلەکانی شارەکە و بڕیارە لە دوای کۆتایی هاتنی پارەی ساڵی ڕابردوو دەست بە دابەشکردنی بکرێت. نازم محەممەد بەڕێوەبەری بازرگانی و سایلەکانی پارێزگای دهۆک بە کەناڵەشتی گوت پرۆسەی دابەشکردنی شایستەی دارایی ساڵی ڕابردوو بەردەوامە و تەنیا 3 ملیارد دینار لە شایستە داراییەکانی ساڵی 2025 جوتیارانی دهۆک ماوە و بە دابەشکردنی ئەو پڕە بە تەواوی کۆتایی بە شایستەکانی ساڵی ڕابردوو دێت. ئاماژەی بەوەش کرد بڕی 4 ملیار و 780 ملیۆن دینار وەک گوژمەی یەکەمی پارەی گەرمی ساڵی 2026 گەیشتووە و ڕاستەوخۆ پاش کۆتایی هاتنی پارەی ساڵی ڕابردوو دەست دەکرێت بە دابەشکردنی. ڕاشی گەیاند کۆی گشتی شایستە داراییەکانی جوتیارانی دهۆک بۆ ساڵی 2026 دەگاتە 71 ملیار دینار. وەم ساڵ هەرێمی کوردستان 400 هزار تۆن گەنمی ڕادەستی سایلۆکان کردووە. کۆی گشتی شایستە داراییەکەی دەگاتە 258 ملیار و 400 ملیۆن دینار کە 292 هزار تۆن لە چوارچێوەی پلاندایە. دابەشکردنی نەوتی سپی لە عێراق دەست پێ دەکات. لە پارێزگای کەرکووک بڕیارە لە ناوەڕاستی ئەم مانگەوە دەست بە دابەشکردنی نەوتی سپی بکرێت و بۆ 1 بەرمیل 40 هزار دینار لە خێزانەکان وەردەگیرێت. ئەحمەد کەرکووکی هەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە کەناڵەشتی گوت لەگەڵ بەڕێوەبەری بەرهەمە نەوتیەکان گفتوگۆمان کردووە کە لە ئایندەیەکی نزیکدا و لە پاش 15 تشرینی یەکەم نەوتی سپی بەسەر خێزانەکانی پارێزگاکە دابەش دەکرێت. ڕاشی گەیاند لە خۆناغی یەکەم 100 لیتر ئەدرێتە هەر خێزانێک بە نرخی 20 هزار دینار. پاش وەرگرتنی ئەو بڕەنەوتە جارێکی دیکە و لە خۆناغی دووەم 100 لیتری دیکە دابەش دەکرێت و 1 بەرمیل نەوتی سپی بە 40 هزار دینار دیاری کراوە. ئەوەشی دووپات کردەوە پێداویستی تەواو لە نەوتی سپی بۆ سەرجەم خێزانەکانی پارێزگاکە دابین کراوە و هاوڵاتیانی پارێزگاکەی دڵنیا کردەوە کە نەوتی سپی بەردەست هەیە. دابەشکردنی نەوتی سپی و میکانیزمەکانی گەیاندنی لە ڕێگەی بریکارەکان و گەرەنتی گەیشتنی پشکی دیاریکراو بە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە جێبەجێ دەکرێت و بەدواداچوون لەلایەن ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاوە ئەکرێت و تاوەکو هیچ ئاستەنگێک بۆ دابەشکردنی نەوتی سپی دروست نەبێت. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما و دابەش نەکردنی نەوتی سپی لەلایەن حکومەتەوە بازاری دروستکردنی فرۆشتنی سۆپایدار لە پارێزگای دهۆک گەرم بوو. هاونشتمانیان ناچار بوون بۆ خۆ گەرمکردنەوە پەنا بوو ئەم جۆرە سۆپایانە ببن بەتایبەت لە ناوچە شاخاوەکاندا. شکاک سەلیم کە وەستایەکی دروستکردنی سۆپایدارە لە دهۆک ڕۆژانە نزیکەی 10 سۆپایدار دروست دەکات و سەبارەت بە ڕەوشی بازاڕ دەڵێت بازاری کڕین و فرۆشتنی سۆپایدار دەستی پێکردووەتە و ئێستا ڕۆژانە 3-4 سۆپا دەفرۆشێت. مە لە کاتێکدایە لە ئێستادا نرخی بەرمیلێک نەوتی سپی لە سنووری پارێزگای دهۆک زیاتر لە 300 هزار دینارە.
1: بمەرەما کڕینە سۆپەیانداران هاتیە بازاڕی دووکێ. دبژی ژبەر دابەشنەکردنە گازا سپی و سەقایە سارێ دەوەرێ. وڵاتی نەچار بووینە سۆپەیانداران بکاربینێن.
2: ماڵەکە گۆز نەبێتم مەجبورن سوپ دۆرە بکڕم چ حەلی نەدێ بۆ دێ بەخۆ بەرچی گەرم کەن دنیا ئەمت زۆنی توڵەتەکێ دا شیمۆلە خرچیۆ ناو خر بەفر و بارانە یعنی نە ئەمن ئەفریقیۆی نە ئەو جێگە سۆنە وڵەتەکێ دا شیمۆلە سڕە بێت گۆزێ بوو شەعبێ دابین کەن ئەڤە ئەرکی حکمەتی ئەو بێت گۆزێ بوو خەرگێگە دابین کردن خودی بو های وای گرانه یعنی سوپاش خورا ارزانتر 100000 110000 اوه کوریسه اوه گلگه
1: شکاک وسته که سوپه داران و روزانه نزیکی 10 سوپه داران دروز دکد. دبیجید بازار کرین و فروشتن سوپه داران دست پیکری و نها روزانه 3 بو 4 سوپه دفروشن.
2: اگه ام دبن امشن روز 7 و 8 شگن و اوه 4 گوشه هگه امونو چگه نمده بن روژ کاده پینجا و چاراشین چگه اینا نبشه که او بزحمدن و حتی سعراواجی اوید مدور قیمترشید چار گوشه اید مدور مثلا مسئل جورید هنگ یا بچی گو بچی که پینجی هزار ها الگل سه بوریا یا شوی مانستر پینجی و پینجا ها و یا مازن آمازن هفته و پینجا ها او وک سعراید مدور و یه چار گوشه هجی مایو های فرنه و جهه تکایلی و چنگ مچی هجی بنوی و حجمه ویجی مازنه او بساد و بیست هزار ها الگل سه بوریا.
1: ده نهادا بهای برمیلک گازا سپیل سنور پارزگاه دو که زیده تره جه 300 هزار دیناران جبر گرانیا بهای گازی همی ولاتی شیانا کریناوی نینا و تانو که حکومت هرمجی گازا سپی دابش نکریا. مسعود هادی، کانال 8 دو.
0: لگل نزدیک بونوی ورزی بارانبارین دل راوکیو ترسی دوباره بونوی لافاو روی لدانشتوانی نزدیکی 20 گرکی شاری هولیر کردو. سنگر صباح دانشتوی گرکی روشنبیریه که لپین سال را بردودا دو جار لافاو زیانی گیانی و مادی بمال و اتومبیلکی گیاندو. ترسی لدروز بونوی لافاو لام سالش ده هیه. لا برانبر دا بور رو بر رو بونوی خیره و کم کردنوی زیانکان برای برایتی شاروانکانی هولیر تواوی تی مکانی راس پردوه تا و کوب کون آمده باشی و با پاکر نویی آور رو کن و لابر دنیا استن لری رو سروشتی کنی آودن. بلام درست کردنی بینا و بالا خانه لسر ری روی آو بر دوامی فردانی خول و خاشاک به اجگل لوی ارکی تی مکانی دو هنده کردوا بونه تا استنگی سرکی لبرام بر رگری کردن لدرست بونی لافا. او
3: باسی مترسیکانی دروزبونی لافاون بودکات او که دانشتوی گرچی روشنبیری شاری هولیرا لپین سالی رابردو دا لافا و دو جار زیانی با مال و اوتومبیلکی گیاندوه.
4: اما هم ساری حل خطریت داری، هر نهامتی داری، هر هوا داری که او کنده مالو چاکنی استفاده
3: میاد. استا که برا ورزی باران بارین دسی این سنگر و دراو سیکانی ترسیان لدوباره بونوی دروز بونی لافا و هیا که زیان با مالکانیان بگیانید.
4: کزستان دادی اما دایما لنهامتی داینا. اما شبیه تاس من خفریت ما هست. نگاه او جیران آنها. است اگر وزستان داد، او لعنت زمی که امیرکتان تشکر تان کرده بی، او کنده هر چی خودی خیلی نکرده تو. زردی تا متری بیستی، تاس یوش پلاشی و آوات مماری، بسیار و بمار و هر سه بروی. اوش فضلی الله، انشالله خواهی گورا با خویش خود زنیت نه، بس به نسبت کمتر خمی عکمتی او. او آرکه لسر عکمتی نگه یعنی با خیر نه، او آرکه دبی بیکاتن.
3: سالانه لگل بارینی بخور لنزیکی 20 گرکی هولیر لافاو دروز دبیت دانشتوانی او گرکانه داواده کن لیستاوه آماده کاری بکرید با کم کرنوی زیانکانی لافاو با تایباد لپا کرنوی او شوینانی که ری روی آوی بارانیان پیدا دروات.
5: والای داواده کاری منوی پیش حتنی باران ری رو کم پا کرنو نکر ایره همو شوینکانی تر او کار ساتانه دروز نبند که ول رابر دو دروز بود. ناو سه هزار نشینه کان زیادتر زرر من دبند. یعنی اوکو پیوز گرینگی هم پنادری. شهر آنی کان اوکو پیوز گرینگی باشه و نان ندن.
3: با رو برو بناوی زیان کانی لافاو برای برایتی شهر آنی کانی هولیر توابی شهر آنی کانی پارسگای هولیری راس بردون که آمده کاری بکن با پاکر نوی آورکانو لابردنی خالو خاشاکو پاج ماوکان لناو ریرا وسروش یکانی آودا. هاوکاد برگری شهرستانیج لا حالتی آماده باشی دایا با هر روداویشی نخواز راو.
6: او شنانه که سالانی رابر دو لفاویلی روداو ده توانم بریم با اندازه هیچی زور چار سر کراو و تایبتی پارزگای هولیر که زورترین حالتی لی رودو ده لسالانی رابر دو. اما نه به نسبت سنتری شهر با در اوی شهر اما با پی او پلانانه هی که لری قایم قامیتو نحی کانو جیب زیدک دی.
3: لگل اوی سالانه ریروکانی آوی بارانه و پاک دکرینه و بەڵام بەهۆی زۆری خۆڵ و خاشاک زۆر جارتی مەکان ناچار دەبن لە یەک ساڵدا دوو جار ئەمڕێ ڕەوانە پاک بکەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لە بەشێکی گەڕەکەکانی شاری هەولێر بەهۆی دروستکردنی هەندێک بینا و باڵەخانە لەسەر ڕێڕەوی بەشێک لەو شوێنانەی کە ڕێڕەوی ئاوی بارانن ئاستەنگ دروست دەبێت و ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی لافاو. ئەیوبەتی کەناڵ هەشت هەولێر.
0: هاوکات شارەوانی سلێمانی هەڵمەتێکی بەرفراوانی بۆ پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی بارانا و مەنوڵەکان لەسەر تاسەری شارەکە دەست پێکردووە. تیمەکانی شارەوانی بە خستنەگەڕی تەواوی تۆناکانیان دەیانەوێت ڕێگە لە هەر ئەگەرێکی دروستبوونی لافاو بگرن.
7: پێشەوەی بە تەواوی وەرزی دابارین دەست پێ بکات لە سلێمانی تیمەکانی شارەوانی لە پێشبڕکێدان لەگەڵ کات بەسڕی کەوتوونەتە پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی باراناو و مەنهۆڵەکان تاوەکو لە وەرزی زستاندا کۆڵان و شەقامەکانی شارەکە دووربن لە دروستبوونی لافاو. شارەوانی سلێمانی تەواوی هێزی خۆی خستۆتە گەڕ و لە یەک کاتدا چەندین بەرەی کاریان کردوەتەوە بۆ ئەوەی هیچ گەڕەک و شەقامێک لەبیر نەکرێت و زۆرترین ڕێژەی ئاوەڕۆ پاکرێنەوە.
8: تیمەکان پێگاتووە لە هەرسێ بەشی پەیوەندیدار لە ناوسەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی، بەشی ئاوەڕۆ، بەشی خزمەتگوزاری و بەشی ئامێرەکان. ئەما هەرچەند تیم پێویست کاواتە هەرسێ بەشەکە بە تەواوەتی سەرقاڵی ئەم کارەیە.
7: هەرچەندە ئیرادەی ئەم دەستە ماندوونە ناسانە پۆڵاییەوە و دەیانەوێت پێش بارانبارین بریای هەموو کەلەبەرەکان بکەون، بەڵام جێدەستی بێباکی بەشێک لە هاونشتمانیان ئەرکەکەیانی هێندەی دیکە قورستر کردووە. ڕێدانی پاشماوەکان بۆ ناو ئاوەڕۆکان دەبێتە ئەو بەربەستە گەورەیەی کە ئاوی باران دەکاتە لافاوێکی زۆر.
9: مەنهۆڵەکان ناپارێزێ، بارامانەکان نەپارێزێ، زۆر کەسێکی ئەیگرێ ئەڵێ لەبەر مشکوشت، لەبەر ئەوە تەنفیزی ئەو مەنهۆڵانە دەرناچێت کە دەرنەچوو قڕاو چلپاو ئەیگرێ. من داواکارم لە خەڵقی شت فڕێ ناتە سەرجادە، لەبەر ئەوە چێتە نام مەنهۆڵەکانەوە کە چۆن نام هەڵۆنەکانم کارەسات دروست دەبێت.
7: شارەوانی سلێمانی دەرگای دڵنیایی بە ڕووی هاونشتمانیاندا کردووەتەوە. ئەم هەوڵە چڕا تەنیا بۆ ڕۆژانی پێش بارانبارین نییە، بەڵکو تیمەکان شەونخونی دەکەن و لە ساتەوەختی شەپۆلەکانی بارانبارین وەکو پاسەوانی شار لەسەر شەقامەکان دەمێننەوە.
10: لەو کاتانەی کە بەڕێبەرایەتی کەشناسی مەلەر زەرزانی لە هەرێم هاتنی شەپۆلی بەهێزی بارانبارین ڕاگەیەنێ، ئێمە تیمی 24 کاژمێری بە شێوەی ئێشەگری ئامادەیان دەبێت لە تەواوی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و بەڕێبەرایەتیەکانیدا. ئەم تیمە بۆ ماوەی 24 کاژمێر لە ئەرکدا دەبن و ئامادەی هەموو هاوکاریەکەن.
7: ئەوەی لایەنە پەیوەندیدارەکان جەختی لێدەکەنەوە، ڕێگریکردن لە دروستبوونی لافاو بە تەنیا بە هەوڵی دامەزراوە حکومەکان ناکرێت. هۆشیاری تاک و بەرپرسیارەتی هاوبەش بۆ پاکڕاگرتنی ڕێڕەوەکانی باراناو و ئاوەڕۆکان ئەو پابەندیەیە کە ئەرکی تیمی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاسان دەکات. با پێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.

0: ئەمینداری گشتی ئەنجومی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران ڕایگەیاند واشنگتن بە بەشێک لە حەوت مەرجەکەی تاران ڕازی بووە. دەشڵێت هیچ کاتێک وەکو ئەمڕۆ سوپای ئەمریکا بەو ئاستا شەرمەزار نەبووە. محسین ڕزایی، ئەمینداری گشتی ئەنجومی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران لە دوو پۆستی جیاوازدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس بڵاوی کردوێتەوە. ئەمریکا بە بەشێک لە حەوت مەرجەکەی ئێران ڕازی بووە، بەڵام ئێران هێشتا بەوە قایل نییە. پێشتر عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بوو پلانێکی پێشنیاسکراویان لەبارەی کۆتایهاتنی جەنگ و کردنەوەی گەرمی هورمز داوەتە ئەمریکەکان کە مۆڵەتێکی حەوت ڕۆژە دەداتە ئەمریکا و بە گوێرەی پلانەکەش ڕۆژی شەشەم گەرۆکە دەکرێتە و لە ڕۆژی حەوتەمیشدا دانوستانەکان بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی کۆتایی دەست پێ دەکەنەوە. پێشتریش وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بوو بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە دەبێت ئەمریکا گەمارۆکانی لەسەر بەندەرەکانی ئێران هەڵبگرێت و پارە بلۆکراوەکان ئازاد بکات و سزای سەر نەوتی ئێرانیش کۆتایی پێبێنێت. ئەوە بوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا هەرو کات ڕایگەیاند پلانەکەی ئێران قبول نەکراوە. ڕزایی دەڵێت ئێستا دیپلۆماسیەتی ئێران گۆڕانی بەسەرداهات و هەرگیز ناگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێشوو. ئەمینداری گشتی ئەنجومی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا نووسیوێتی ترەمپ بە خەیاڵی داگیرکردنی ئێران تووشی وەهم بووە. دوای ئەوەی لەلایەن بنیامین نەتەنیاهو فێڵی لێکرا، یەکێک لە گەمژانەترین شەڕەکانی مێژووی دژ بە ئێران دەست پێکرد. محسین ڕزایی ئاماژەی بەوەش کردووە ئێستا دوای ئەوەی کەشتیەکانی ئەمریکا نەیتوانی بە گەرمی هورمز تێپەڕن، بەناچاری پەنایان بۆ قاچاقچێتی و ڕێگای قاچاق بردووە. لە کۆتایی پەیامەکەیدا نووسیوێتی هیچ کاتێک سوپای ئەمریکا بەو ئاستەی ئێستا شەرمەزار نەبووە. ئەم قسانەی ڕزایی لە کاتێکدایەکە لە دوای لێدوانیدا سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕاگەیاند لە فشارخستنە سەر ئێران بەردەوام دەبن و ئێستا لە قۆناغی زۆرترین فشارەوە گواستوانێتەوە بۆ دابڕانی تەواوی ئابووری ئێران. ئیسمایل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕەتی دەکاتەوە دۆخی گەرمی هورمز ئاسایی بێت و ڕایگەیاند ئەگەر گرفتێک لە گەرمی هورمز نییە بۆچی ئەمریکا بۆ چارەسەری دۆخی سوتەمەنی پەنا دەباتە بە ڕووسیا. بەقایی ئەمڕۆ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ڕێکەوتنی نێوان مۆسکۆ و واشنگتن لە بواری وزە پەیوەندی بەوانەوە نییە و بڕیاری دوو وڵات خۆیانە. گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختی کردووەتەوە تاران لە کات و شوێنی پێویست بڕیار دەدات بە جۆرێک
1: هەر وڵاتێک دەتوانێت بە گوێرەی بەرژەوەندی و پێویستیەکانی خۆی بڕیار بدات. ئاساییە کە ئێمەژە کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و بابەتە لە پیشینەکانی خۆمان لەبارەی هەر بابەتێک بڕیار بدەین. ئەوەشی کە باستان کرد لەبارەی ڕێکەوتنی وزەی نێوان ڕووسیا و ئەمریکا پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە. منیش لێرە دەپرسم ئەگەر هیچ گرفتێک لە گەرمی هورمز نییە و کێشەکان چارەسەرکراون چۆن دەبێت لایەنی ئەمریکا دەستی بۆ لایەنی ڕووسی درێژ بکات بۆ ئەوەی بەشێک لە کێشەکانی وزە و سوتەمەنی وڵاتەکەی چارەسەر بکات.
0: لە سکەکەت لا بدە و پاشان وەرە ناو پۆل. ئەمە ئەو قسەیە کە چەند ڕۆژێکە بە کچانی لە چک بەسەری ئازەربایجان دەگوترێت، کاتێک وەکو هەر ڕۆژێکی دیکەی ئاسایی ڕوو لە قوتابخانەکانیان دەکەن بۆ خوێندنی وانەکانیان، بڕیارێکی حکومەتی ئازەربایجان بۆ قەدەقەکردنی ناڕاستەوخۆی پۆشینی لە چک لەلایەن قوتابیانی کچوو مامۆستاکانیشەوە لە قوتابخانەکاندا کاردانەوە و ناڕەزایەتی جیاوازی لێکەوتوێتەوە. بە گوێرەی هەموارکردنەوەی کە مانگی ڕابردوو پەسەندکرا، جەخت لەسەر پۆشینی پۆشاکێک کراوەتەوە لە قوتابخانەکاندا کە ڕەنگدانەوەی بنەما سیکۆلارەکانی دەوڵەت بێت. بەهۆی ئەم ڕێنمایانەوە لە هەندێک لە قوتابخانەکاندا داوا لە قوتابیان و مامۆستایانی کچ کراوە بەبێ لە چک بەشداری لەوانەکاندا بکەن. کەسانی ناڕازی بەرامبەرم بڕیارە بە شێوەی جیاواز ناڕەزایەتی خۆیان دەردەبڕن. بە کۆبوونەوە لە دەرەوەی قوتابخانەکان بەشداری نەکردن لەوانەکان و داواکردنی بایکۆت، بەڵام هەموویان هەمان داواکاریان هەیە. نابێت ڕێگا لە کچانی لە چک بەسەر بگیرێت لە مافی پەروەردە و خوێندن بێبەش بێت. هەر زوو ڤیدیۆی قوتابیانی لە چک بەسەر و مامۆستایانی لە چک بەسەری ئازەربایجان بەناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاوبوونەوە، کاتێک بەدەم گریان و فرمێسک ڕشتنەوە لەبەردەم قوتابخانەکانیان وەستاون و ناڕەزایەتی بەرامبەر بڕیارەکە دەرەبڕن. لە ڤیدیۆکاندا لە دیمەنەکاندا قوتابیەکان توند باوەش دەکەن بە مامۆستاکانیاندا و نایانەوێت پۆلەکە بەجێ بێڵن. لبشک لای ویدیو کان در دکه بید تنانت او قطابیانه شی لچک ناپوشن آمادنین بستو ناو پولو بو در برینی هاو سوزی بو هاو پولا لچک بسرکانیان للایکی دیکو دایکو باوکانیش هشداریان داو ام ریگریه بردوان بید آمادن ریگل لکرکانی شان بگرن لچون بو قطاب خانه تنیا لامرو دا وزارتی ناوخو دزگیر کردنی 37 کسی راگیان که کاریگریان لسر جبجه کردنی ریساکانی پوشاکی قطابخانه هبوه.

خۆشەویستان ساڵتان لێ بێم کاتتان باش من مەستان سامم بڵتنی وەرزشیتان پێشکەشەکەم ئەم نیو کاژمێرە تاکو کۆتایی لەگەڵ بمێننەوە سەرەتاش باسی ئەو یانانناکەین کە تاوکو ئێستا هیچ شکستێکیان بەدەست نەهێناوە ئاسڵەن شکستیان هەر بیر چۆتەوە کۆمەڵێک لە یانە گەورەکانی پێنج خوو لە گەورەکەی ئەوروپا بۆ ئەم وەرزە ئەتوانین بڵین هەنێکیان سپرایزیان کردووە تاوکو ئێستا ئاستێکی زۆر باشیان پێشکەش کردووە خۆی خۆشی ئەم پێنج خوو لە گەورەی ئەوروپا لەوەیە کە هەموو ساڵە کۆمەڵێک یانە زیندوو ئەبنەوە کە پێم وایە لاوازن یانی ژەوە تا پلەکانی خواروی ڕزبەندیان گرتووە لە وەرزەکانی پێشوو بەڵام لەناکاو ئەتەقنەوە و لە وەرزەکە ئاستێکی بەرز پێشکەشەکەن هەرچەنە هێشتا یانی سەرەتایە ناتوانین یەکسەر لەسەر ئەم ئەنجامانە بڕیار بین بڵین ئەمیانێ هەتاوکو کۆتایی هەروە ئەمێنێتەوە لە بەرەوەی چەنەها جار سوپرایزی واڕوویاوە یانێ کە لە سەرەتای وەرزەکە باش نەبوو دوای لەناکاو گەڕاوەتەوە بە پێچەوانەوە یانێکیش کە لە سەرەتای وەرزەکە باش بووە ئەنجامی باشی بەدەستێنەوە بەڵام لە دواییە کەوتووە بەڵام تاوکو ئێستا دوانزە یانە لە پێنج خوو لە گەورەکەی ئەوروپا هیچ شکستێکیان بەدەست نەهێناوە من باسی تۆپ پێنجم کردووە یەکێکیان بەرشلۆنەیە کە بە ئاستەناوازەکەی بەخوا بەرشلۆنەی هانزی فلیک

بەلاش پێی ناوترێ بەرشلۆنی هانزی فلیک، چونکە بەڕاستی بەرشلۆنی هانزی فلیک زۆر جیاوازە لەوەتی هانزی فلیک هاتووە جێدەستی دیارە. کاریگەری بەرشلۆنەمان بینیوە لە ئەوروپا ئەمساڵیش پێ ئەچێت لە وەرزی رابرردو زۆر بەهێزتر بن. ئەمساڵ بەرشلۆنە یەکێکە لە بەهێزترین بەربژێرەکان بۆ بردنەوەی چامپیۆنز لیگ. داتاو ئامارەکان ژماری گۆڵەکانیان و ئاستە بەرزەکەیان و ئەو گۆڕانکاریانی کە کردویانە تاو کوێسە ئەیسەلمێنێت کە ئەکرێت یەکێک بن لەو یانانی بە ئەگەری زۆرەوە چامپیۆنز لیگ ببنەوە. تاوکو ئێستا بەرشلۆنە هەشت یاری کردووە و هەشت بردنەوە، هیچ شکستێکی نییە. بەرشلۆنە پلەی یەکەمی ڕزبەندی گرتووە، 24 خاڵی هەیە، 39 گۆڵی کردووە تاوکو ئێستا، تەنیا 8 گۆڵی لێکراوە. لەسەر ئاستی پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا خاوەن بەهێزترین هێڵی هێرشبەرین و خاوەن زۆرترین گۆڵن تاوکو ئێستا. بەدوایە ماسیتیمان هەیە، ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە ماسیتی لەو مەرزەیە بەڕاستی لە ڕووی هەنێک بەتایبەتی بە هۆی ئەو کەیسەی کە ئێستا لە سەرەتی 114 تۆمەتەکە ئەڵێن کە بارودۆخی خراپە و ئاوایە و ئاوایە و ترسیان هەیە و مێنتاڵەتی یاریزانەکان خراپە، بەڵام نەخێرەمە کاریگەری نەکردۆتە سەریان. تاوکو ئێستا 6 یاریان کردووە، بە هەماشەوە 6 بردنەوەیان بەدەست هێناوە. باشە، ماسیتی بە هەماشەوە پلەی یەکەمی پرەمیەر لیگی گرتووە، خاوەنی 18 خاڵە تاوکو ئێستا، 23 گۆڵی کردووە و تەنیا 5 گۆڵی لێکراوە. ئەم داتاو ئامارە بۆ ماسیتی زۆر باشە. باشە، لەدوای ئەوە ئینتەر میلانمان هەیە، ئەتوانم بڵێم سێ یانەی سێریە ئای ئەمساڵ تاوکو ئێستا شکستیان بەدەست نەهێناوە. باشە، کە یانێکی دیکەشی تیا دوای لە ڕزبەندێکا بۆتان باسەکەم. ئینتەر میلان یەکێکە لەوانە کە 6 یاری کردو تاوکو ئێستا، 5 بردنەوە و 1 یەکسان بوون، هیچ شکستێکی نییە. لاتسیۆ بە هەمان شێوە 6 یاری 5 بردنەوە و 1 یەکسان بوون. بەدوایە ڕۆما 6 یاری 4 بردنەوە 2 یەکسان بوون. پلەی شەشەم مۆناکۆیە، حەوتەم ئەی سی میلانە، دیسان یانێکی تری سێری ئای یانێکی ئیتاڵی، هەشتەم برێنفۆردە، نۆیەم ئێڤەرتنە، دەیەم فرایبۆرگە، پلەی یانزێن بۆ دۆرتموندە، پلەی دوانزێن بۆ بایرن میونشنە. باشە، ئەمە ئەو یانانەن، ئەم دوانزە یانەیەن کە تاوکو ئێستا بەرزترین ئاستیان پێشکەش کردووە و هیچ شکستێکیان نییە. باشە، لە بابەتێکی دیکە کە سۆشل میدیای تەقاندۆتەوە، پاشا هاتەوە مەیدان و قسەی خۆی کرد، ئەڵێ من باشترینی مێژووم و کەس لە من باشتر نییە. لە نوێترین لێدوانیە، لە نوێترین دیمانەیە کە بۆ CNN پۆرتوگالی پاشا قسەی کردووە، دەنگدانەوەیەکی گەورەی لە جیهانی وەرزشا دروست کردووە. کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی ئەستێری دیار و یەکێک لە ئەفسانەکانی تۆپی پێ زۆر بەڕاشکاوانە باسی لە پێگەی خۆی لە مێژی تۆپی پێیا کرد و خۆی بە مەزنترین یاریزانی سەدا هەشمار کرد. ڕۆناڵدۆ لەو چاوپێکەوتنەیە یەکەم شت نیگەرانی خۆی دەربڕیتەوەی کە هاندەران و ئەو کەسانی کە شرۆڤە ئەکەم بە تەواوی هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی ئێستا و ڕێژەی گۆڵەکانی یاریزان ناکەن. سەرەڕای ئەوەی کە بەردەوام لە هەوڵ و توێکۆشانە دووچاری ئاسەنگی و کێبڕکەی سەخت دەبنەوە، بەڵام ئەڵێت هەنێک کەس هەیە حسابی گۆڵەکانی یاریزان ناکات. لە وەڵامی پرسیارێکا سەبارەت بۆی کە ئایا بە شێوەیەکی سەرەکی هێشتا بە دوای گەیشتنە بە ڕیکۆردی 1000 گۆڵی لە کاروانی وەرزشیە کریستیانۆ ڕوونکردنەوەی یە، وتی باوەڕی بەوە هەیە کە هەموو شتێک ئەبێ بە شێوەیەکی سروشتی و لە کاتی خۆیان ڕووبات. هاوکات ئاماژەی بۆشە کە گەیشتن بە ئامانجەکانی هەر خۆی گەشتن بە 925 یان 930 گۆڵ یان هەر ژمارەیەکی تر، ئەمە خۆی سەلماندوێتی کە باشترین یاریزانی مێژوو تەواو. ڕۆناڵدۆ باوەڕی وایە کە ژمارەکان پێویست بە هیچ شرۆڤە و قسەیەکی زیایە ناکەن، خۆیان بە تەنیا ڕاستییەکان ئەگێڕنەوە. بۆیە جەختی کردەوە کە هەرچەنە گەشتن بۆ ڕیکۆردە نوێیانە شتێکی مەزنە، بەڵام کەسیش لە خۆی بە باشتر نازانێت. ڕۆناڵدۆ وتی خەڵک ڕای وایە پێلێ یان مارادۆنا یان مێسی باشترینن، وتی ئەو ڕای خۆیانە و ڕای خەڵکە گرم، بەڵام بۆ من بەلای خۆمەوە من باشترین و کەسیش بە باشتر لە خۆم نابینم. ئەم لێدوانانەی ڕۆناڵدۆ لە کاتێکیان کە سەر ڕای هەڵکشانی تەمەنی کە 41 ساڵە ئێستا، مانگی دووی 2027 ئەبێتە 42 ساڵ، بەردەوامە لە تۆمارکردنی ئاستی بەرز، گۆڵکردن لە خولی سعودیە لە یاری نێودەوڵەتیەکان. لە هەمان کاتیشە ئێستاش مناقشەیەکی زۆر لە نێو تۆڕەکۆمەڵایەتیەکان و دەزگەکانی ڕاگەیاندن هەیە سەبارەت بە پێگەی مێژووی ئەو و ئەو ڕکابەریانەی کە هەیەتی، یاخوو بڵێ ئەو ڕکابەریەی کە هەیەتی لەگەڵ یاریزانی تر، بەتایبەتیش مەبەستمان لە مێسییە. خەڵک پێی وایە ئەم

جۆرە لە دووانانە جارێکی تر گەرم و کوڕیە خاتە ناو کێبرکێ و باسی ناسناوی گەورەترین یاریزانی مێژ و گەورەترین یاریزانی سەردەم. ئانی هەموو مانەزانی دایمە دیبێتی کریسیانو و مێسی گەرمە. ینی ئەوە نزیکەی 22 ساڵە ئەم بابەتە هەیە. پێ ئەچێت هەتاوەکو چەند ساڵێکی کەش هەرم بابەتە هەبێ. بۆشم بین نەچێت لەیەکێکی تر لە قسەکانی ئاڵێ من کامەڵترین یاریزانی مێژووی تۆپی پێم. ئەم قسانەی کریسیانو ڕۆناڵدۆ کاردانەوەی جیاوازی خەڵکی بەدوای خۆیان هێنا هەنێک لە خەڵک دەستخۆشیانێک کردووەڵێن دەستی خۆش بێکە کابرا ئەفسانەیە ئەم قسانی کە کردوێتی هەمووی ڕاستییە قەیچێکە بۆچی یاریزان خۆی کەم کاتەوە. یعنی کریسیانو ئەو هەموو ڕکۆردی شکاندووە و مێژووی تۆمار کردووە و ئەو ڕکۆردانی کە ئەو شکاندوێتی هەتاوە کوێسانی زۆرێک لە یاریزانی کە نزیکی نەبوونەتەوە یان هەر یاریزانی کە لەوانی پێی نەکرێ. ئیتر کابرا بۆچی خۆی کەم کاتەوە؟ بۆچی بڵێ من نەخێر من یاریزانێکی وام و وام و لە من باشتر هەیە و لە من باشتر نییە بۆچی ئەم قسانە بکە؟ بەشێکی کەشەڵێن ئەمە قسەی پیاوێک نییە کە تەمەنی 41 ساڵ بێ ئایبێ و هەموو مانەزانین کە کێ باشترینی مێژووە کە ئەویش مێسیە بەڵام کریسیانو ئەڵێ نەخێر من هیچ کەسێک بە باشتر لە خۆم نابینم. باشە کە باسی کریسیانو مان کرد ئەبێ باسی مێسیش بکەین بەڵام قسەکانی مێسی یاخود لە دووانەکانی مێسی ئەم جاریان زۆر جیاوازە باسی باشترین و خراپترینی مێژووی تۆپی پێ ناکە بەڵکو باسی شتێک ئەکات کە هەمیشە لە میدیاکان گفتوگۆی زۆری لەسرە ئەویش زمانی ئینگلیزی هەمومان پارچێک لە ڤیدیۆکانی مێسیمان بینیوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دڵنیا کە بەتایبەتی نازانێت بە ئینگلیزی قسە بکە. باشە چەنەها یاریزانی کە وتیانە کە چون بۆ لای مێسی مەسەرەن دەستخۆشی مالێک کردو وتمانە واو مێسی ئەوەی کە کردوتە زۆر نایە دەستت خۆش بێ و ئیترا پیاهەڵدانێکمان کردووە بەڵام مێسی هەر ئاوا سەری بایە و تێتی هیچی نەوتوە هەر سەری بایە چونکە لە قسەکان تێنەگەیشتووە لە ئینگلیزی تێناگە جا ئێستا ئەو شتە کە زۆر ڕوبەڕووی مێسیە بێت وەڵێم بۆچی ئینگلیزی فێر نەبووی لە کاتێکاتەوە یاریزانی چونکە بەشێکی زۆری لە یاریزانەکان هەتا ئەگەر تەنانەت ئینگلیزیش نەبن ئەبێ زمانی ئینگلیزی فێر بن بروی زمانێکی گشتییە و ئەگەر یاریزانێک بچێتە وڵاتێکەوە یاخود با بڵین بەتایبەتی لە یاریەکانی چمپیۆنزی ئەمە یاریە گشتیەکان یان بەتایبەتی ئێستا کە مێسی لە ئەمریکا یاریەکان کە ڕۆژنامەوانێک دێتە بەردەمی بە ئینگلیزی پرسیاری لێکا ئەڵێن ئایبێ ئەگەر یاریزانێکی وەها گەورە بیت و ئینگلیزی نەزانی بەڵام مێسی زۆر زۆر بە سادەی زۆر بەڕاشکاوانە ئەڵێم بەخوا پەشیمانم لەوەی کە خۆم فێری زمانی ئینگلیزی نەکرد. مێسی لە پۆدکاستێک ئاڵێ پەشیمانم لە زۆر شت. باشە ئەمە قسەی ئەو کەسایەتیە کە بە باشترین یاریزانی مێژووی تۆپی پێ ناسراوە یاخود تۆپی پێی تەواو کردووە. لیۆ مێسی کە کاتێک باسی لە هەڵۆ پەشیمانیەکانی ژیانی کردووە توێتی پەشیمانم لەوەی کە لە مناڵیە زمانی ئینگلیزیم نەخوێند و فێر نەبووم لە کاتێکە کاتی پێویستیشم هەبوو کە لایەنی کەم زمانەکە بخوێنم بەڵام ئەوەم نەکرد ئێستا کە تەمەنم 39 ساڵە زۆر پەشیمانم لێ. مێسی لە چاوپێک کەوتنەکەیا لەگەڵ پۆدکاستی مەکسیکی مێرۆدی ئاتراسکە کە لە مانگی دووی ئەمساڵ خۆی ڕیکۆرد کراوە بەڵام پارچەکانی ئەم پۆدکاستە لەم ڕۆژانی دوایی زۆر بڵاو بوونێتەوە. مێسی لەو پۆدکاستی ئاماژی بۆیە کە چەندین جار یعنی دۆخی وا هەبووە بۆ نمونە لەگەڵ کەسایەتی گەورەکان و ئەفسانەکانی پێشی تۆپی پێ بووە ویستێتی قسە بکات یان گفتوگۆیەکی هەبێ بەڵام لەو کاتەیە هەستی بە جۆرێک لە نەزانی کردە چونکە ئینگلیزی نەزانیەوە بەتایبەتیش لەگەڵ نابژیوانان ئەگەر حاڵەتێکە بووبێ کە مێسی لێ تێنەگەشتووە یان بۆ نمونە وتێتی بۆچی ئەمەت کردووە تێنەگەشتووە نەیتوانیەوە لەگەڵ نابژیوان قسە بکە بچێ پێی بڵێ ئەمە هەڵەیە بۆم ڕوونکەرەوە چونکە تێنەگەشتووە لە زمانەکە. جا مێسی ئەڵێ من هەمیشە لە خۆم پرسیوە چەند گەمژە بووم چۆن کاتەکەی خۆم بەفیڕۆیە ئانی ئەڵێ کاتێکە گەنجی مرۆڤ بەو شتانە نازانێ بەڵام من ئەمڕۆ بە مناڵەکانم ئەڵێم کە خاوەن پەروردەیەکی باش بن و بخوێنن و دایمە ئامادە بن. مێسی ئەوەشی خستە ڕوو کە هەمیشە جەخت لەوا کاتەوە مناڵەکانی سوود لەو دەرفەتە وەربگرن چونکە ئەوان ئێستا خاوەن دۆخێکی جیاوازن بەراورد بەو دۆخی کە ئەو ڕابردووە هەیبوو یعنی مەبەستی لەوێ مناڵەکانی کە ئێستا لەناو هەبوونیان دەرفەتی باشترییان لەبەردەستە تاوەکو زۆر شت فێر بن ئەوەی کە مێسی ئاواتی پێخوازێ بەتایبەتی بابەتی خوێندنە یان فێربوونی زمانە مناڵەکانی لە چاو خۆیان دەرفەتی زیاتریان هەیە ئەتوانن خۆیان فێرکن. وتیشی یەکەم نەسیحەتم بۆ مناڵەکانم یەکەم ئامۆژگاریم بۆ مناڵەکانم ئەوەیە کە خۆیان فێری زمانی ئینگلیزی بکەن بەتایبەتیش ئێستا کە لە ئەمریکان هەلێکی زۆر باشیان لەبەردەستە. ئەمە نوێترین قسەکانی مێسی بوو لە پۆدکاستێکە کە لەم دواییانەیە بڵاو بووە. باشە با بچینە سەر بابەتێکی دیکە باسی
ئەلین کالان بکەین ئەوترە چارەنووسی

0: لاتە لێبێت کاتی نامەکانی هەشتا یەکەم بابەت کە بتانی باز دەکەم پەیوەندیدارە بە وەرگرتنی مۆڵەتی شۆفێریەوە هەتاوەکو ئێستاش ئەو کەسانەی کە نابیست بوون خاوەن پێداویستی تایبەت بوون بەوەی کە نابیست بوون دەیان دەتوانی مۆڵەتی شۆفێری وەربگرن بەڵام لەمە بەدوا ئەم کێشەیان چارەسەرە بێت و ئەوانیش دەتوانن وەکو ئێمە و مانان مۆڵەتی خۆیان هەبێت و هەروەها خۆشیان ئۆتۆمبیل لێ بخۆڕن ئەنجاکە لەبەرەوەی هەواڵەکە تایبەتە بە نابیستان با یەکەم جار بە زمانی ئاماژە بە خۆیان بڵێم بۆ لەمە بەدوا نابیستان دەتوانن مۆڵەتی شۆفێری وەربگرن لە ئێستەوە ئیتر هەر کەسێک کە نابیستە ئەتوانێت بچێتە بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی لەوێ فۆرمێکی پێدرێت و دواتر دەتوانێت مامەڵەکانی وەرگرتنی مۆڵەتی شۆفێری دەست پێ بکات مامەڵەکانی شین بێگومان وانە نەزەرەکانە یاخود وانە تیۆرەکانە کە ئەخوێندێت لەگەڵ وانە پراکتیکیەکان کە بە هەمان شێوە ئەخوێندێت بۆ وانە پراکتیکیەکان تا ڕادەیەکی زۆر ڕەنگە ئاسانتر بێت بۆ کەسانی کە نابیستن بەڵام بۆ وانە تیۆرەکان کۆمەڵێک ڕێکار دانراوە بۆی نابیستان بتوانن مۆڵەتەکەیان وەربگرن و هەروەها تاقیکردنەوەکەش هاوشێوەی هەر کەسێکی تر بە ئاسایی ئەنجام بدەن ئەو جۆرە مۆڵەتەی کە دەدرێت بە ئەو کەسانی کە نابیستن جۆری بی و ئیە و هەروەها ئیتر لەمە بەدوا کە ئەچن ئەو فۆرموشتەکان ڕاکێشن لە ڕێگەی مامۆستای تایبەتەوە وانەیان پێ ئەوترێتەوە کاتێک کەسێک ئەچێت مۆڵەتی شۆفێری وەرەگرێ وانە تیۆرەکانە خوێنێت مامۆستا بە شێوازی ئاسایی هەر مامۆستایەکی تر پێشکەشی ئەکات بەڵام ئەو کەسانی کە نابیستن مامۆستاکانیان تایبەتە بێت و بە زمانی ئاماژە تەواوی مەنهەج و بابەتەکانی نێو کتێبی مۆڵەتی شۆفێریان فێرەکات باشە لە کاتی تاقیکردنەوەکەدا چیەکەن لە کاتی تاقیکردنەوەی تیۆریش بە هەمان شێوە پرسیارەکان و شێوازی وەڵامدانەوە و هەموو ئەو ڕوونکردنەوە و ڕێکارانەی کە کەسێک بۆ دەرکردنی مۆڵەتی شۆفێری پێویستێتی بە هەمان شێوە لە ڕێگەی زمانی ئاماژەوە پێیان ئەوترێت بۆی بتوانن بە ئاسانی مۆڵەتەکەیان دەربکەن تاقیکردنەوەکەیان بدەن وانەکانیان بخوێنن و هیچ کێشەیەک لە بەردەمیاندا دروست نەبێت طبعاً لە ساڵی 2024 بوو بە نزیکەی بڕیاری ئەوە درای خود ڕێنمایی ئەوە دەرکرا کە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و کەسانی کە نابیستن بتوانن مۆڵەتی شۆفێری وەربگرن بەڵام هەتا وەکو ئێستا بڕیارەکە نەچوو بووە بواری جێبەجێکردنەوە ئێستا یاخود با بڵێن ئەو بڕیارە ئەو ڕێنماییە چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و هەر کەسێک نابیستە یاخود ئەو کەسانی کە کەسوکاری نابیستیان هەیە تەواوی ئاسانکاریتان بۆ کرێت و مۆڵەتەکانتان پێدرێت تەبعاً تەنیا کەسانی نابیستنە هەندێک جار ئەو کەسانەشی کە بیستنیان ئاساییە لە کاتی لە خوڕێنی ئۆتۆمبیلەیانی زۆر جابینی و مانە هێندە دەنگی ئۆتۆمبیلەکەیانەوە ئاگەیان لە دنیای دەرەوە نەبوو لە کاتێک کە هەر کەسێک لێ ئێمە لە کاتی لە خوڕینی ئۆتۆمبیلە لە کاتی شۆفێری کردنە بۆچی پێویستمان بە هەستی بیستنە بۆی ئاگاداری تەواوی جموجۆڵەکانی شۆفێرەکانی دەوروبەرمان بین و ئاگاداری کەسێک بن هۆرمان بۆ لێیە یاخود هەر گرفتێکی تر کە ئەکرێت بەدەنگ ئاگادار بکرینەوە بەڵام ئێستا ئەو شتە کێشە دروست ناکات و بە شێوازێک ئەو کەسانی کە نابیستن بە شێوازی فێرکردنیان هەم لە وانە تیۆرەکان هەم لە پراکتیکیەکان هەم لە تاقیکردنەوە کەشا بە شێوازێک کە بێکە تەواوی کار ئاسانیان بۆ بکرێت ئەنجا کە لەگەڵ چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم بڕیارەوە لە پاڵ هەموو کارئاسانیانەی کە مامۆستای تایبەتیان بۆ دائەنرێت لەگەڵیدا بەشێک لە نووسینگەکان ئامادەی خۆیان دەربڕیوەکە بە نرخێکی زۆر کەمتر لەوانی کە هەر کەسێکی تر یعنی مۆڵەتی شۆفێری دەرەکات ئەوان بتوانن بە نرخێکی کەمتر مۆڵەتەکەیان دەربکەن واتە هاوشێوەی خەڵاتێک یاخود هاوشێوەی دیارییەک بۆ نابیستان کە ئیتر لەمە بەدواتوان ببن بە خاوەنی مۆڵەتەکانی خۆیان لە نرخیشا بە هەمان شێوە لەلایەن نووسینگەکانەوە داشکاندنتان بۆ کرێت و ئەم کارئاسانیە شێچێتە پاڵ هەموو کارئاسانیانی تر کە ئینشەڵا بەم زوانە بۆتان ئەکرێت ئێستا باگیۆمان لە ئەمید شیلان عوسمان بێت کە بەڕێوەبەری مۆڵەتی شۆفێریە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئەو ڕوونکردنەوەی تەواو ئەدات و خۆشبەختانە کەسێکیشی لەگەڵە کە بە زمانی ئاماژە زیاتر شتەکان بۆ ئێوە ڕوونەکاتەوە با بیبینین و گوێمان لەبێت فەرمو
1: ڕێنمایی کە لە ساڵی 2024 دەرچووە ڕێنمایی ژمارە 11 بەخۆشحاڵی ئەوەی سەکەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوانێ ئەو هاوڵاتیانەی کە نابیستن ئەتوانن سەردانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ بکەن بۆ وەرگرتنی فۆرمی پێدانی مۆڵەتی شۆفێری و لە ئێستا یعنی تەقریبەن وردە سەردانمان ئەکەن بۆ وەرگرتنی فۆرمەکە و سەردانی لێژنەی پزیشکی ئەکەن و ئەو کەسانەی کە فۆرمەکەیان وەرگرتووە ئەچنە ناوەندی تۆتاڵ او کاری گرتو تا استوی خوی وکو سرطا اگ وزبی یکم بوی کارکب چه تا بواری جه بجه کتنوانه لوی اوان وانکانیان ورگرن وکو هر او وانانی که حولاتیانی تر ورگرن به همان شیو امانیش همان وانا ورگرن و به همان میکانیزم اروا ملام اوه امان پیویستیان به هاوکاری و پیویستیان به ماموستای اماشه که هاوکاریان کاد لطنوی وانکانو لکاتی تاقی کنوکانیش هر به همان شیو پیویست به هم پیانه بید لبر اوه هج او کسانی که نابیستن و خوازیارن و بناخوانی مولاتی شوکری دکوانا سردانی برای برایتی ها تو چوب کنگو و ارگتنی فرمی پیدانی مولات
0: ورزی باران بارین دستی پی کردو بلام هشتا هنده بچ رینکا خلق خمیوی به لگل امشپولی باران بارینی که دست پی کاتی خود لمچان روژه های لفاو دروز ببید بلام هموان چاویان لوی لکاتی چربونوی شپولکانی باران بارین و زیاد بونی رژی دا بارین لفاو دروز بید ایتر ام گرفتا چل دوهوگ بید چل هولیر بید چل سلیمانی بید چل هر شونه که تریم کردوسانه بید لحالب جو بید به همان شوه هیم لسلیمانی آمده کاری تواو کراوه و هشتا سرقالی آمده کاری کنن تیمه کنی شاروانی بووی لافاو لسلیمانی ها دروس نبید آستنگی هاتو چو لسر شقامه کنی شا با کمترین شوه دروس بید طبعا پیش روی با تاواتی ورزی دا بارین دست بیب کد تیمه کنی شاروانی استا لگل کاتا پیش برکیه کن بچ ری کوتون تپا کرنوی را روکانی بارانو و روها من هولکن تاوکو لورزی زستانا کولان و شقامکانی شارکه دروز یعنی دور بله دروز بونی لفاو هندک جار یعنی رژی بارانکه هنده زورنیا و هندک جار ابینین که لفاوی که هنده زورنیا زیان به مالو ملکی هاو نشتیمانیان بگینه بلام لسر ریگا و لسر شقامکان هنده او برز بوتو که قربالغی که زور زور لشق یعنی لسر شقامکان دروسه به و تنانه تنک لأوتومبیلکان خوین لو او که بوا رزگارکان بوی اوتومبیلکان یعنی زیان نینه بید بلام بپا کرنوی من هولکان بچا کرنوی من هولکان و پا کرنوی را روکانی آوی بارانو ام گرفتا چار سر بید استم شاروانی سلیمانی تواوی هزی خوی خصوه تگر لی کده لچندین شوینی ام سلیمانی هم دستیان بکار کردن کردوا بوی هیچ گرکیک هیچ شقامک لبیر نکرد و زورترین رژی آورو پاک بکرد اوان بلا لیره من کباسی ام شده تان بوکم براسی کشه که لبردم کارکانی تی مکانی شاروانیه که کشکا خومانی من همون جاره کتو ما لینی پیوندی دار لینی پیوندی دارم جاره یعنی لینی پیوندی دار خومانی امو مانانی گرفت یکا چیه بشکی زور لو من هولانی که گیراون که پیز بون که دخ راون هوکارکی هاو نشتیمانی آنا یعنی هوکارکی دانشتوانی گرککان خوی آنا چون یکم شد بجماره یک مالی زور زور لم سلیمانی نکتن یا لسلیمانی لحرکی که تر لبارزگا کانو شون جاوازکانی کردوستانا کاتی که منحولک لبرده مالکه انه زور جا ربینین بشی سریوی منحولکه دا اخن با چی الان بای حشرات و بای میروشت لمن هولا که نیت در او بیزار من بکاد بلام اما من هولا اما هر شوینی حشرات لهم مولاتی که ام دنیای وای اوی تو لسرتا اوی که درگا کارند بخر یعنی دخرا و ایجه بیلی بای خمی مشکو امشتانت نبه که بیت در او جمعه که زور هاو نشتیمانی تر با کیسه با هندک جار تنانت با چی منتش ای بینین که دینکان یان دا پوشیوه ر رو آوه کان یان دا پوشیوه برا یعنی من هولا کان یان دا پوشیوه هنه کسی شبینم خواهل نگری به طوله که خود بشتیک دای پوشیوه که آسان کاری که تواو تواو های با یعنی بناوه چونی آوه که و حشراتیش به همان شیوه نیت درو او تاراده یکی زور قینا اگه که تلا بر پرسیارت یکان یه ماوه که من هولا کان پار یعنی پاک را بگرین من هولا کان چون پاک را گیرن همو من لطنش تی شوسته کان بینی و مانا یعنی شونه که چوار یعنی لکشه چوار گوشه یتر بگیری شونه که اگورد که مالک خط خطی تی ها لیو آوی بران آوی که چه تنیو آوی رو که و بمش او کنابه تو لسر شقامه که و گرفت بو هاو نشتیمانیان درست نابد بلا ما بینی هنده زبلو خاشاکی لسر که اکریتا و که دواجر که بارانه بارد ام زبلو خاشاکر ری گیره بن لوی که آوی بارانه و که پچه تر ری روکی خوی و هر وها آستنگی با شوفران درست نبید اینجا که ام دیمانه زور زور لکیوه ابینین لگرکه کن و هر وها لنو بازار و او شنانه که ایتر ها یعنی بازاری بچو کنو امانه بایم نو بازاره که کانی بایه کرتسات کومالک شوینی تیرا ابینی دوکانه کان که تی که پاش ماو خاشاکه کانی خویان فریدن بشکل خاشاکه کان برمن هولا کانه گریم لهنك للشقا مكان ليجي قرفت دروسنا كبلم اگر قرفت بودو دروسنا كا قرفت بخوار الشقا مكان هر دروسا كا بويت كايا من هولا كان بيس مكان سري من هولا كان بكاغز وبا يعني باش ما وكان تان دام خان بوي دواجر خوتان زيان تان بينغا خوتان قرفت بو هاتو چوتان دروسنا بي خوتان نكون قرب على غيوا لقلي دا هر كسي كل لي خويا وسري من هولا كي داخسو بو كاري وي ميرو حشرات ومشتان نيت دروا تكام شتا بو سين ليستا چونكا گرینگ بارانا و کپچه تر روی آوی که خوی و گرفت با همو من دروس نکد و جارو آو هر دیتونی و مالی خو من جاولا حشارتک به باشتر لوی که آو بیتنی و مالکتو و فرش و تلفزیون و همو آمیره کار بایا کانت تناند دیواری مالکتو گچی مالکشت به همان شو زیاری برب کود اسا تی مکان روی دمیان لهاو نشتیمانیانا اوان داواه کن الان لسای سری خلق لسای هاوکاری خلق اما ارکمان زور خورز بو يعني تناند بتنزي شويك يكلا كارمان دكاني اورو يعني سليماني لس يعني بابلين سر بشاراني سليماني وقالت هر بتنزا وقالت لساي سري خلق بهاو كاري خلق اما توش

0: ئەمان دوو بوونە زۆرابن بۆچی چونکە ئەم تیمانە ڕەنگە هاتی بێت نەگەڕەکەکەی تۆ ئاوڕۆکەیان پا کرد بێتەوە سەری من هەوڵەکەیان چا کرد بێترە ڕەوی ئاوەکەیان کرد بێتەوە بەس تۆ بەیانی هەستی بڵێ هەی ئەمە کێ وای لێ کردووە بڕۆی دیسانەوە دای پۆشیتەوەنە ئەم تیمانە ڕۆژانە ئەگەڕێن و لەگەڵەوەی کە ڕۆژانە ئەگەڕێن یەک دنیا گەڕەکەم هەیە لەم سلێمانیە یەک دنیا شەقام هەیە لەم سلێمانیە پێویستە کاتکە فریای بکەون و بە هەمووشیانەوە شەست کەس نین یعنی ئەمە ماندووبوونێکی زۆر زۆرە بوو ئەوان و هەروەها ئەوان کە داوا لە هاو نیشتیمانیانەکەن ئەڵێن وا هاوکاریمان ناکەن و ناتوانن بێن کارەکەمان لەگەڵ بکەن تکایە کارەکانمان بۆ قورسرمەکەن کە شوێنێکمان پاکردەوە وازی لێبێنن و هەروەها سەری مەنهۆڵەکانتان دامەخەنەوە بە شێوازەکەی تر ئاو کۆنە بێتەوە جا مەنهۆڵی شیە یانی بەڕاستی هەموومان بینیمانە و خەتخەتە بەخوا هەر قژ ئەتوانێت سەری مەنهۆڵەکەت بۆ دابخا دوو پارچە کلێنس و پارچەی قوماش ئەتوانێت سەری مەنهۆڵەکەت بۆ دابخات و دواتر ئاوی بارانەوەکە تالای ئەژنۆت بێت بارحاڵ محەممەد ئەحمەد کارمەندی چاککردنی ئاوڕۆکانە لە شارەوانی سلێمانی و ئێستا لەگەڵ تیمەکانە سەرقاڵە لە گەڕەکەکان و لە شەقامەکان کە مەنهۆڵەکان چاک بکەنەوە ئەم گرفتە چارەسەر بکەن باگیۆمان لە قسەکانی خۆی بێ لەگەڵیشە ئەو شتەتان یانی پێشوی بچینە لای قسەکانی کاک محەممەد ئەوە شتە هەم پێ بڵێم ئەم تیمانە تەنیا ئێستا سەرقاڵی کارکردن نابن لەگەڵ وەرزی بارانبارینیش کاتێک بارانبارین بەچڕیش دەست پێکات ئەکرێ مەنهۆڵانە جارێکی تر پیس بنەوە ئەمان بە بەردەوامی لە ئامادە باشیە بن بۆی هەر کاتێک مەنهۆڵێکی پیسە بوو پاکی بکەنەوە و بە درێژایی زستان خەمیەوەیان بێت کە لافاو لە هیچ شوێنێک دروست دەبێت باگیۆمان لە کاک محەممەدیش بفەرمون
1: ڕاستی ئێمە بە هاوکاری خەڵک تۆزە ماڵوێرانین لەبەرەوە خەڵک مەنهۆڵەکان ناپارێزێ بارامانەکان نەپارێزێ زۆر کە دەچێ ئەیگرێ ئەڵێ لەبەر مشکوشت لەبەر ئەوە تەنفیزی ئەو مەنهۆڵانە دەرناچێت کە دەرنەچوو قڕاو سڵپاو ئەیگرێ من داواکارم لە خەڵقی شت فڕێنایەتە سەرجادە لەبەر ئەوە چێتە نام مەنهۆڵەکانەوە کە چۆن نام هەڵۆڵەکانم کارەسات دروست دەبێ ئێمە یعنی تیمێکین شەت کەسین لەم شارە ڕۆژ نییە دەرسونمان نەبێ بۆ سەر مەنهۆڵ و بۆ چاکردنی ئاوەڕۆ ئەم شتانە بەڕاستی داواکاریم لە خەڵک ئەوەیە یارمەتیمان بن بەڕاستی شتی تێ نەکەن لە هەر شوێنێک شکاویەک هەبوو زوو پێمان بڵێت تا چارە فێریکەین
0: ئەنجومان حسێن و سەبێژی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیش دڵنیایی ئەدا بە هاو نیشتیمانیان کە لە وەرزی بارانبارینیشا بەردەوامە بن لەم هەڵمەتە دەڵێت لە سەرەتای مانگەیل و لێمە هەڵمەتەکەمان دەست پێ کردووە و شەڕیەوە کەین پێشەوەی بارانبارین بەچڕی دەست پێ بکە تەواوی مەنهۆڵەکان چاک بکەین و پاکیان بکەینەوە و ڕێڕەوە باراناوەکان بکەینەوە بۆی گرفت بۆ هاو نیشتیمانیان دروست دەبێت باگێمە لە کاک ئەنجومان خۆشی بێت فەرمون
2: ساڵانە لەگەڵ نزیک بنەوە لە وەرزی سەرما و دابارینی بەفر و باران بەسە پەرشتی ڕاستەخۆی بەڕێز سەرۆکی شارەوانی سلێمانی هەرێک لە تیمەکانمان لە بەشی ئاوەڕۆ بەشی خزمەتگوزاری بەشی ئامێریەکانمان بە هاوکاری بۆردی کۆکردنەوەی خۆڵ و قاشاک و کۆمپانیەکانی خاوێنکردنەوە لە شاری سلێمانی هەڵمەتێکی چڕی خاوێنکردنەوەی تۆڕی بارانا و ئاوەڕۆکان ئەنجام بدەن ئەم ساڵ بەپێ پێشبینیەکانی کەشناسی بوومە لە ژەلزانی شەپۆلەکانی بارانبارین زووتر ڕوو لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ مەبەستی ئەمە لە سەرەتای مانگینەوە هەڵمەتەکانمان زۆر زۆر بەچڕی دەست پێکردووە خۆشبەختانە خۆشحاڵانە سوپاس بۆ ماندووبوونی کارمەندانمان بەشێکی زۆری ئەو ئاوەڕۆ و تۆڕی ئاوەڕۆکان و باراناوەکان لە تەواوی سنووری شاری سلێمانی خاوێنکراونەتەوەوانە ئەتوانین بڵێن ئێستا شاری سلێمانی ئامادەیە بۆ هاتنی شەپۆلەکانی بارانبارین
0: تەنیا لە سلێمانینە بەڵکو لە پارێزگاکانی تریێرەمی کوردستان تیمەکانی شارەوانی سەرقاڵیەوەن کە مەنهۆڵەکان پاک بکەنەوە ڕێڕەوی ئاوەکان پاک بکەنەوە و باراناوی تر گرفت بۆ هاو نیشتیمانیان دروست نەکات بەڵام هێشتا بەشێک لە هاو نیشتیمانیانی هەولێر داوای پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی ئاوەکەنەوەڵێن هیچ کەسێک نەهاتووە بەلای ئەمە هەتا وەکو ئێستا ڕێڕەوی ئاوەکان زبڵ و خاشاکێکی زۆر زۆری تێدایە و هەتا وەکو ئێستا بەربەستە ئاوێکان بۆ گەڕەکەکان دروست نەکراوە کە لە لافاوەکانی ڕابردووە با بڵین لافاویان توش بۆ یاخود ماڵەکانیان زیانیان پێگەشتووە تەبعەن لە ساڵانی ڕابردووە گەر سەرنجمان دابێت لە دوهۆک لە هەولێر لەم دوو شوێنە بە بەردەوامی لافاو هەر هەبووە یعنی لە هەولێر زۆرترین جارگیۆمان لێ بووە نەک تەنیا لافاوێککە زیان بە ماڵ و مڵکی هاو نیشتیمانیان بگێنێت تەنانەت ئەو لافاوانەشی تیا بۆ کە ئاستەنگێکی زۆر زۆری هاتوچۆکردنی دروستە کرد و بەشێک لە شەقامەکانی هەرداخست لە دوهۆکیش بە هەمان شێوە لە ماوەی ڕابردووە زستانی پار بووکە نامەکانی هەشتم پێشکەشەکردن ئەو کاتەژ

0: ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی دۆ گرفتیەوەیان هەبوو کە ینی ئاوهاتە نێو ماڵەکانەوە. ئێستامی لە دیمەنەکانایی بێنن ێکە لە گەڕەکەەکانی هەولێر کە لە لافاوەکەی ساڵی 2020 لە مانگی 2020 لافاوێک ڕوویدا خەڵکەکەی زیانێکی زۆر زۆریان پێگەشت. ئێستا دوای چەندین ساڵ کە خەریکێنەوە تایم مویچەر کاریگەری ئەو لافاوەیان لەسەر نامێنێت، خەمیەوەیان ناڵێن ورزی بارانبارین دەستی پێ کردووە، هێشتا ڕێڕەوە ئاوەکانی گەڕەکەەکانی ئێمە پاک نەکراونەتەوە. خەمیەوەمانە دوو ڕۆژی کە باران ببارێت یڵادەی دیسانەوە لافاو یەک نیاکارەسات لەنێو گەڕەکەەکەمانە دروست ببێت، هێشتا خۆمان نەگرتوەوە بۆ لافاوی پێشتر دوشمان بوو لافاوێکی ترمان توش ببێتەوە. سەری دیمەنەکان بکەن، یعنی بەڵاستی ڕێڕەوە ئاوەکان پیسن و پێویستیان بە پاکردنەوە هەیە لەگەڵیشیدا خەڵکەکە جگە لە پاکردنەوە. داوای چیەکەن؟ داوایەواکەن کە بربەستی ئاوی بۆ گەڕەکەەکان دروست بکرێت. طبعاً زۆرینەی گرفتەکانی دانیشتوانی هەولێروانی کە خەمی لافاویانە بەڕاستی هەموو گەڕەکەەکان تووشی ئێمە نابن، باوە بڵێم بەشێک لە گەڕەکەەکانی هەولێرن کە تووشی لافاوە بن. ئەڵێن شارەوانی هاتووە یاخود بۆ بەرهێنەرێک هاتووە بۆ کردنەوەی پرۆژێک، بۆ جێبەجێکردنی پرۆژێک، ڕێڕەوی ئاوی چەنگەڕەکێکی هێناوەتەوە سەر ڕێڕەوی ئاوی یەک گەڕەک. ئەمەش گرفتە ڕاستەقینەکەی دروست کردووە و لە دیمەنەکانی شەخۆتانە بینین کە ڕێڕەوە ئاوەکان، ینی باناڵێم ڕێڕەوی ئاوی، زیاتر بە زمانی ناو کۆمەڵگە بێڵێم شیو، ڕێک پێ ئەوترێت شیو. ببینن چ زبڵ و خاشاکێکی هەیە ئەنجاکە ئاوی باراناوی چەنگەڕەکێکی تر، چەند شوێنێکی ترکە بەهۆی هەر هۆکارێک بێڕێڕەوە ئاوەکەیان گواستراوەتە هێنراوەتە ئێرە. ئێ لەگەڵ بارانبارینێکە ئەم ڕێژی ئاوە بەرزەبێتەوە، ئەچێتە ناو ماڵ و حاڵی هاونیشتمانیانەوە. هاونیشتمانیەک لە هەولێر قسە بۆ کەناڵ هەشت دەکات. ئەوەڵێت ئەگەر ئەم ساڵ بێت و ئاوی بارانەوەکە هاوشێوی ساڵانی ڕابردوو بەرز بێتەوە، بەخوا تەنانەت شەقامی بەردەرگای ماڵەکەشمان لەگەڵ خۆی ئەبات. یعنی هەمومان دیمەنەکانمان بینیوە، هەر بڕۆ لە یوتیوب یەک ینی گەڕانێکی بۆ بکە، سێرچێکی بۆ بکە، یەک دنیا دیمەنی لافاو دێتە بەر چاوکە چۆن گرفتی بۆ دانیشتوان و هاونیشتیمانیانمان لە هەولێر دروست کردووە. باگیۆمان لە خەڵکەکە بێت، گیۆمان لە داواکارەکانیان بێت کە خۆی بینێتەوە لە هەم پاکردنەوە هەم دروستکردنی بەربەست. ئەوان دەڵێن ساڵانی ڕابردوو جاری وا بۆ پاکیش کراوەتەوە، بەڵام هێشتا گرفت بۆ حاڵ و ماڵی ئێمە دروست بوو، هێشتا ئەو هاتووەتە نێو ماڵەکەمانەوە. ئێمە تاکەشت کە چارە سەرمان بکات و گرفتەکەمان بۆ حەلکە دروستکردنی بەربەستێکە کە ئاوەکە هەرچەندێکیش بەرز بێتەوە، ئێمە خەمیەوەمان نەبێت دەرگای ماڵەکانمان تێپاڕێنێت و زیان بە حاڵ و ماڵی ئێمە بگەینێت. باگیۆمان لە هاونیشتیمانیان بێت خۆیان گلەیەکانی خۆیان بکەن و خۆشیان داواکارەکانی خۆیان بڵێن بۆ مایکی کەناڵ هەشت. فەرمون.
1: لە لافاوەکەی 2021 بەڵێ زەرەرێکی زۆرم بەرکەوت، یعنی تەقریبەن هیچم نەما لە شتەکان. ئیترۆش ویستی خوای گەوری لەسەر بۆ دیارە. تەمان هۆکاری شەیە بە تاکید، ئەم ئاوە خۆی ڕێڕەوی گۆڕاوە، خۆی ڕێڕەوەکەی لەسەرەوە گۆڕی ویانە کاتی خۆی، لەوانەیە هۆکارەکە ئەوە بووبێت. بەس لە دوای ئەوەوە سپاس بخوا باشە تا ئێستا لافاو نەبوو. داواکاریمانەوەیە پێش هاتنی باران ڕێڕەوەکان پاکرێنەوە، نەکەر ئێرە هەموو شوێنەکانی تر ئەو کارە ساتانە دروست نەبن کەوا لە ڕابردووە دروست بوو.
2: لای سیرۆشی ما کە زستاندادی ئەمە دایمە لە نەهامەتی داینە، ئەمە شەوی هەتا سمێنی خەفەریاتمانەیە لەگە ئەو جیرانانە. ئێستا زستان داهات لەوانی زوومی کامیرەکەتان تەسکورتان کردبی ئەو کەندە هەرو چ خۆیتی خاوێن نەکرایتەوە. 2020 هەفتەی دوازدا ئەو لافاوە گەورە هات، زەرەش زۆرمان لێکە دەما، هەر ئەمە گشتی بەعام بوو، بەس زەرەری یەکەم لەو لایە بوو، ڕۆشنبیری و دارەتووی بوو. ئەمن هیوادارم حکومەت عانی بە دۆ داسم بکات، ئێستا لۆنم من ئەوە دیارە ئەو کەندە ئەو سارەکە جاری قیرەکەش دەباتن جار دێتا مەتر بیستی هەتا سویچ پلاشیەوە ئاوات بماری بە سیارە بە مار و هەرچێ بڕۆی. ئەوەش فەزلی ئەللای ئیشاڵا خوای گەورە بەخۆی شخۆی دەزانێتەوە. بەس بە نسبەت کەمتر خەمی حکوومەتیەوە، ئەوە ئەرکە لەسەر حکوومەتی نەگەعانی بە خێرنا، ئەوە ئەرکە دەبی بیکاتن وەکو ئەو کەندی کۆرنیشی بابێت بەربەستەش لە پێشە مارانە بکاتن. ئەمە داوای بەربەستمان کردی، داوامان کردی چەند جار لە شارەوانی لە برادانانی ئاودێری بەس بین کوندەمان لە خاوێنەکەنەوە. ئەوانیش دەرێن پارە ئەوکرای ینی سلفەکە لۆ ماسەرف ناکرێتن.
0: وتەبێژی بەرگری شارستانی هەرێمی کوردستانیش سەبارەت بم بابەتە باسیەوە کات دەڵێت لە هەموو وەرزەکانە تەنیا وەرزی زستان نادیوانی شارەوانی هەموو پارێزگاکانی ئەم کوردستانە و هەروەها ئیدارە سەربەخۆکان کوبنەوە و ئامادەکاریەکەن بۆ چۆنێتی خۆپاراستن لە هەر گرفتێک کە ئەکرێت لە وەرزە جیاوازەکاندا دروست ببێت.

كم اليوم ما قدموا يا ويلي يا با.

0: ئازارە و خماری لاتووە.
1: مەی زەیدی داینەوە خەڵە چووە بە قڕا
2: دڵنیایانەکەم ئەم جارەش دولار دا بدێتەوە.
3: کەی بەهای دینار بە هەر هۆکارێک دابزی لەولا کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نرخەکان داێت.
0: دولار لە بازاری ڕژا هیچ کەسێک ناتوانێت کۆنتۆڵی کات.
2: کەس دلار نەکرێ بە ئەم سیحرانە بە حەقە دا بەدە زرە دومەە بن.
3: لە ماڵ و گۆڕەیە لەم گۆڕانکاریایە کە کراوە خەڵک ئیفلاس بۆ مایە پونچ بوون. بازار جوڵی کەمە
4: لە فەردێ فاسۆلیایە تەقریبن ١٢٠٠٠ چۆ دەستێ
3: زۆر گرام
5: بۆ هاتم بۆ ئەو زەی زێتونە ئەو بچکۆنە بە ٥٠٠٠.
3: وەک ئەی بینن چۆڵەوانییە بە هەموو ئەم ناوەیە گەڕان تەنیا چەند کۆگایەکە بووکە هەبن.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

برنامەی پاسپۆرت ئەم جارە لە وڵاتی ئەرمینیایە و باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. ئێوەش لەگەڵمان نابن و چێژ لە بەرنامەکە وەرگرن.

ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەتدا. خۆتانەزانن یەزیدیەکان پاشماوەی کۆماری کوردستانی سوورن کە بۆ ماوەی حەوت ساڵ دەوڵەتێک هەبوو لە ناو سۆڤێتە، ئەویش دەوڵەتی کۆماری کوردستانی سوور بوو. بەڵام دواتر بە پلانی دوژمنان ئەم دەوڵەتە خامۆش کرا و یەزیدیەکانیش لێرە لە ناو سۆڤێتە پەرتەوازە بوون. ئەمڕۆ هاتوینەتە ئەم پەرستگا تا بزانین ساڵانە چەنێ کورد سەردانی ئەم شوێنە پیرۆزە ئەکا و نزاو پاڕانەوە و ئەو نێتی لە دڵیانایە با خودای خۆیانی دەڵێت.

0: لێرە یەزیدیە کە دەچوونە سەر دینی مەسیحی کە ئەڕێنە بوو یان دەچوونە سەر چ دینێ؟
1: دەچوونە سەر دینی یەهۆڤە. دینی یەهۆڤای نە دینی مەیە برێ من، نە دینی مەیە. ئەم بۆی ملەت مەسەری خۆدایە ساوە کۆنکوژیۆ. چقە کۆنکوژیۆ هاتیە سەری ملەت؟ مەسەری خۆدایە بۆی ملەت. مەڵەت ئێمە گێلێک دەچن دینی مۆین دەستێنن
0: لە ناو دینی یەزیدیە، ئاینی یەزیدی چی شتێک حەرامە دەبێ مرۆڤی یەزیدی کوڕ و کچێ یەزیدی ئەف کارە نەکەن؟
1: ناو دینی یەزیدی چی حەرامە؟
0: ئەرێ
1: حەرامە بێ زیارەتی دەمەری ناو ناوکە دەنێ بە ئایۆنێکی دێزن چی حەرامە؟ ئەس نەخوازم بێدەری
0: ناو نەخوازی بێ. ئێستا فام کردم کە نهێنیە لە دلی خۆدایە ئەگەر ببێژی حەرام. ئەنجا مرازێ دلی خۆت، مرازێ دلی خۆت ببەس. ئەوە بەرای حەکیمیە. ئەمە کە لێرە مرازی دڵتەبەسی پەڕۆی سپی بۆ حەکیمیە، بۆ دانایی و ئەوەی کە خوا عەقڵێکی باشت پێ بدە دەیبەسیت و مرازی
1: دڵتەبەسی.
0: ئەوە بۆ چییە؟ سەوز بۆ چییە؟ ئەوە بۆ حەکیمیە؟

ئەم پەیکەری لە پشتی منەوە ئایبین ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە کە لە شەڕی عوسمانی و ئەرمەنیەکانە ئەم سەرپەرشتی هەموو کوردەکانیە کرد و دژ بە عوسمانیەکان جەنگا ئەچینە لای نەوەکانی و لە درێژەی ئەم بەرنامەدا و لەوێوە چیرۆک و مەزنی ئەم پیاوەمان بۆ دەرەکەوێت.

0: لای پیکرەکەی جهانگیراغا پێم وتن چیرۆکم بۆتان هەیە. ئێستا هاتوومەتە ماڵی نەوەیەکی جهانگیراغا. جهانگیراغا ئەو پیاوە شۆڕە سوارە کوردە بوو کە دژی تورکەکان جەنگاو بەوەی کێشمەکێشم و شەڕ و ناهەمواری لەگەڵ تورکەکان نەیتوانی چڵە زەیتونێک بێنێتە خاکی ئەرمەنستان چون کورد و زەیتون دوانەیەکی لە یەکدانە براون. بەڵام هات لێرە لە خۆشی دار زەیتون ناوی نەوەکەی نازەیتون. ئیسا لە خزمەتی پورە زەیتونە. پورە زەیتونم کاتە باش سەحەت باش قوربان. ئەگەر چیرۆکی جهانگیر ئاغا بەخۆشی بۆ من وەگێڕی ئاوا تام دەکەم بۆ خۆم.
1: حەزێکی چێژنگی کۆلکی من کۆلکی من نژێ وێ بیە ناوی چێ هاتنێ کۆلکی من گێلە چاقی شار بیە مەسە هاتنێ پیشاری وی گوندی دەکەنەک چونە گوندێکی دەن هاتنێ مەسە کۆلکی مەرا گلی دەکرد پیرکۆ من مەرا گلی دەکرد ژنۆ کۆلکی می جهانگیراخۆ من دیوە دیوە من گلیت کرد مەرا ئیژ هاتنێ دەوێ ناوی چێ چی بوو چی بوو چی بوخی چی بوخ ناوی گوند بیە
0: چی بوخی تورکیا
1: تورکیا یاری وی داری ئالی وانی
0: وی داری چی بوخەوە هاتوونەتە یاری
1: یاری ئیژ وی داری ئیستسا شەر دەست پێی بیە ئێدا کۆڵکی من شەر دەکە جەماتی گشکی جەماتا خۆ یێرا خۆ نم گو چند گو چا گوند بندستی جب بندستی کالکی مدو بیه شهر دکه گشکا که دروازی برا ارمستانی دکه اره ایجا کالکی من کالکی من تیجر باوی باوی من تو گوه چاق آتمه چارده سالی بونه دروازی بیالی بونه تو گوه مرس کتنه دروازی بیالی بونه ایدا ساتنه برا ما ایجا ده سا شهر کالکیم ده سا شهر کریا روم خواسته بو بیه اکی بکوه ارمستانی دا کالکی من آدرانی کورا شرک کردن ایجا گوتو بون عجب دربازی آخبارانی بونه دربازی ویالی بون گوتو کتی هم نو ملتی مدا ایز دیادا کالکی من ایجا اسکری خلده تی برا برا شرک که بری آنا داده برا ددخه ددخه آوی تو ورز دخه درباز که آلی لینا کنی ایجا کالکی می داده دگرن اکسور دکن آنا استال نیدا کالکیم اکسوری آلی اوسیتی دکن تا مالی که اکسور دکن
0: حتی ایسا با پیری تو کالکی تو گاری نینا مزاری نینا
1: مزاری آلی اوسیتی هبو هری و داری هبو گوتن جینی شا کرن چون آخویل دانانی نا بر زیارت هیچ مزینی چل کرن آلی اوکنی بیرین و داری دانین چون آخویانی

خوشویستان، من ئێستا لە ماڵ شاعیرێکی کوردم، هەڵبەت لە کوردانی یەزیدیە. نزیکی دوو سەعات و نیو بەڕێکەوتم تاوەکو گەیشتمە لای خزمەتی ئەو هەڵبەستە شۆخ و شەنگە، واتە ئەو شاعیرەی خۆمان. ئێستا هاتووە وتی نابێ جارە مقابلەکەین بۆی خواردنێکی کوردی دروست کردووە و ئێوە بیخۆن. خواردنەکە زۆر خۆشە، پەنیری سوێر بە تەماتەوە، وەک وایە تەماتەکە خوێی لێبیت و زۆر زۆر خۆشە، زۆر تامی هەیە. گەنمە کوتاوی دروست کردووە زۆر بە خەست و خۆڵی و خۆشی. ئەمانی کە لەسەر مێزەکە ئەیبینن هەمووی کوردییە، جگە لەوانە نەبێ، ئەوانە کوردی، ئەمە کوردیە، مە ئاوی کوردی. هەمووییشی لە ناو حەوشەکە و ماڵەکەی خۆیەتی. ئەوبەدەمان لە گوندیەکان، ئەم گوندە کوردنشینە، تەنانەت هاتووە بیبەری خۆش کردووە، ترۆزیە و خەیارە و تەماتەیە و کەرەوز و سویت و تەڕەتیزەیش. نانەکانی ژین ماڵی خۆیانە. لێرە ئەتوانین بڵێ خواردنێکی زۆر سەحی و وە بەدەستی شاعیرێکی جوانی کورد دروست کراوە. منیش تاقیەکەمەوە بزانم چییە و زۆر خۆشە، بێ ئێوە ناخۆشتە. گەنمە کوتاوەکە حەزم لێ نییە بە نانەوە، حەزەکەم هەر ئاوا، چونکە نان و نان تێغەڵە بێت دوایی کارلێکەکە زرمەمالی هەڵەسێنی. دەستی تۆ خۆش.

خوشویستان لێرە لە قوبەی شێخ بەکر هاتینا کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان و لەناو گوندی ڕیاتەزا هەرچەنە ئەمان جلەکانیان کوردییە و زمانەکە کوردییە بەڵام ئەڵێن ئێمە یەزیدین و هیچ پەیوەندییەکمان بە قەومی کوردەوە نییە.

0: بوو لە ژیان تا کەسێک پێت بڵێت چۆنی تۆ ئێمە وا ڕاهاتین بە هەموو کەسێکڵین باشم مەرجە هەموو کەسەکەوتی باشم لە ناخەو باش بێ
1: نەوەلا بەزی تا کولتوری خۆمانە بۆی جاریوا تۆ کێشەیەکیشی هەیە حەز ناکەی بەرامپەرەکە و یعنی دورگیرانکەی خۆی لاوات دنیای کێشە و مەشاکی لێ بێ کە تۆش پێی بڵێ لاواتی لە دوو سۆزیەوە پێی ناخۆش بێ کە تۆ پێی بڵێ کێشە و چێشتە دوو سۆزی ئێ مەسەرەن بوو دوێنێ بزانێ کێشەکە و چیە هاوکاریکە بەڵام ئێمە هەڵین باشین یعنی باشیش نەوین هەڵین باشن
0: بچی وە زمانمان وا ڕاهاتووە زۆربەی کات بە هاوڕەکانمان ئەڵێن باشم ئەنیکە کەسێک پێمان ئەڵێ چۆنی ئێمە ئەڵێن باشم
1: خۆی ئەوە خۆی بڵین کاڵی باشمە بە ئیجابیاتە لە ئینسانە ئینسانە بێ دای هەموو کاتێک گەشت بین بێ نابێ ڕزبین بێ من شەخسی خۆم جاری وا دان کێشەشم هەبووە هاوڕێکم بینی

0: باورکە باشن بەزی ترەبێ بڵێ باش
1: بۆچی زۆری نەمان ینی وا ڕاهاتی کە بڵین باشم لە کارێکدا ڕەنگە لە پشت ئەو شێوە چەندین چیرۆک هەبێ
0: لەگە ڕێزما یانی ڕاستگوۆی زۆر کەم ماوە ئەچی ئەڵێن لە ناخۆنێڵێن
1: بۆچی
0: بەدەم
1: شتێک ئەڵێن و لە ناخۆشتێتر
0: زۆر جوانە بەدەم شتێک ئەڵێن لە ناخۆشتێترە
1: باشە بۆچی خەڵێک ئەگەر باش نەبێ نایەوێت ڕاستەکە بڵێ بەنمونستە من ئەڵێم چۆنی تۆی بەبێوی بیری لە بکەیت ئەڵی باشم
0: ئێستا وای لات ڕەنگەڵێت ڕاستگۆیی دەگمەن ماوە
1: دەگمەن ماوەتەوە
0: دەگمەن ماوە خەڵک یانی شتەکان تافی هاکەیڵێ
1: خەمی خۆ بۆ چێ باسەکە ئەگەر بێت تاخەر بی
0: لە ناخی خۆمای خۆمەوە بۆ خۆم
1: ئەی هەڵیتەوە کەس چانی متمانم نییە کە پێی بڵێ من باش نیە
0: دەگمەن
1: هاڵێ کەسێک خزمێت دەست گینانسیا دەگمەنە هەیە نییە
0: هەیە بەس پێوناڵم
1: دەگمەنە ئێستا تۆ لە ناخەوەوتت باش دیت
0: ئەبێ بڵێ باشین ئەینا کەس لە ناخ قەناعاتم پێ بکەم بازاڕەکەی بینی باوەڕ ناکەم چواری باشیتیا بێ ئاشەو بیلاوە باشە کێسە دەرەوەی بڵێن یا لە دەرەوەی وڵاتیا دەرەوەی شارە دەرەوە شارەمی باشە
1: ئەوەی
0: لە گوندەکان ئاژی زۆر زۆر وەسعی دەشتن ناو شار باشترە
1: سوزانی وایە
0: دەبەرەوەی ئەم هەموو خەڵکە نابینێ ئەم ئاشا و پشی ئەم پوشتە نابینێ یانی مەشغول نابێ
1: لێو ژیان سادەترە لە گوندەکان
0: سادەترە مەشغول نابێ بە مەعناتی خەڵکەوە
1: بە مانگایەکە خۆی مەشغول کردووە و
0: زۆر جوانە
1: بە حەزر لێیە بەنەو ناگەر دەرفەتە بۆ بڕەخسێ لە گوندا ژیان
0: بکەیت ناڕەخسێ

Şahavan Abdullah Saraki Fraksiyonu Parti Demokratik Kurdistan Leduani ki dava bu kanal haşk se bu kanal haşk kurdu. Sabarat ba Persi park kirdne ve posta vezariye batalakan yu hukumeti federal ba kanal haşti vutua rebaz hamlan hatta esta berbjeri fermi Parti Demokratik Kurdistan'a bu vergirtini posti veziri avazan kirdne ve nişteje kirdin. Şahavan Abdullah majay bu kurdu ve sararay avay dadgay federali Irak ڕێگەی یاسایی بە قەوارە سیاسیەکان داوە بۆ گۆڕینی بەرژێرەکانیان بەڵام پارتی بڕیاری خۆی نەگۆڕی و پابەندە بە کاندیدکردنی ناوبراو بۆ ئۆپێگەیە.

شەکەی گرتووتە سوڕای گەیاندووەکە فڕۆکەخانەی ڕیازیان کردووەتە ئامانج لە چەند ڕۆژی ڕابردوشتا حوسییەکانی یەمەن بە موشە کێرشیان کردە سەر چەند فڕۆکەخانەیەکی سعودیە بۆ هۆیەوە دەیان کوژرا و برینداری لێکەوتەوە هێرشی حوسییەکان لە کاردانەوەی هێرشی ئاسمانی سعودیە دێت بۆ سەر شارەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی حوسییەکانی یەمەن و پشتیوانیکردنی هێزەکانی سەر بە حکومەتی ئەو وڵاتە ئەم هێرشانەی سەر سعودیە لە کاتێکدایەکە وا بڕیارە سبەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەسەردانێکی فەرمی بگاتە سعودیە بۆ تاوتوێکردنی پەیوەندی دووخۆڵیەکانی هەردوو لاو دۆخی ئەمنی ناوچەکە.

هێرشی حوسییەکانی یەمەن بۆ سەرفڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالیدی سعودیە گرژیەکانی نێوان هەردوو لای گەیاندۆتە ئاستێکی نوێ و مەترسیدار. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهۆی هێرشەکانی سەرفڕۆکەخانەی مەلیک خالید لانی کەم 18 کەس هەتا ئێستا گیانیان لەدەستداوە، سەدان کەسیش بریندار. بەدەر لە زیانیە گیانیەکان، هەندێک لە هێڵەکان و سیستەمە ئەلکترۆنیەکانی فڕۆکەخانەکە وەکو ڕادار و کەرەستەکانی پەیوەندی و بەشەکانی فڕۆکەخانەکە زیانیان پێگەیشتووە. ئەمەش وای کردووە کە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی بۆ پاراستنی سەلامەتی سەرنشینان و کارمەندان کارکردنی فڕۆکەخانەکە بۆ ماوەیەکی کاتی ڕابگرێت. هەتا ئێستاش دیار نییە کەی گەشتە ئاسمانیەکان دەست پێکەنەوە. بەدەر لە زیانی مادی و گیانی، هێرشەکان بوونەتە هەڕەشە بۆ سەر عومرەکاران، خێزانەکان و گەشتیارانی مەدەنی کە بە یەکێک لە قەرەباڵغترین دەروازە نێودەوڵەتیەکانی شانشینەکەدا تێپەڕ. پەیوەست بە هێرشەکەی ڕۆژی شەمە کە 13 کەس تیایە گیانیان لەدەستداوە تا ئێستا و زیاتر لە 300 کەسیش بریندار بوون، بەرپرسانی سعودیە ڤیدیۆی کاتی هێرشەکەیان بڵاو کردووەتەوە. تێیدا حاجیانە بینرێن لە هۆڵەکانی فڕۆکەخانەدان و چاوەڕێی دەرچوونەکەن بەرەو مەککە. لەو کاتەدا پاشماوە و ئاگری تەقینەوەکە بینرێت. لە لایەکی دیکەشەوە هێڵە ئاسمانیەکانی وەکو هێڵی فڕۆکەوانی ئیتحاد لە ئیمارات و گۆڵف ئەیر لە بەحرین ئەمانە ڕایان گەیاندووە کە بە ناچاری گەشتیەکانیان بۆ ڕیاز و هەندێک لە شارەکانی دیکەی سعودیە بۆ ئەم هەفتەیە ڕاگرتووە. هاوکات بەرپرسێکی میترۆی ڕیازیش باسی لەوە کردووە کە گواستنەوەی گەشت بۆ ئەو وێستگانەی کە خزمەتی فڕۆکەخانەکە ئەکەن بە شێوەیەکی کاتی ڕاگیراوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە سعودیە وڵاتێکە کە بەردەوام زیارەتکار و ئەوانەی کە ئەچن سەردانی ماڵی خوا بکەن سەردانی ئەو وڵاتە ئەکەن. لە وەرزی حەجە بێ بۆ حەجە چن، لە وەرزەکانی دیکەیا بێ بۆ ئەمرە بەردەوام خەڵک لەوێن. و ئێستاش ئەمە وای کردووە کە لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە و جیهانیش هاوڵاتیە وڵاتانە لە سعودی هەبن و مەترسی لەسەر گیانیان هات بێتارە.

0: هێڵی سوورن و ناکرێت کە جێبەجێ نەکرێن. ئیلهام مەحمەد ئاماژەی بۆ ئەوش کردووە کە ئێستا بەشێک لە وانەکان بە کوردی خوێنرێت، بەڵام پێویستە خوێندن بە زمانی کوردی لە دەستوری نوێی سووریا بچەسپێنرێت.
1: مەسەلەی پەروەردە بە زمانی دایکی وەک مافەکی سەرەکە دەستوور وەک مادەک وەری تەسبیتکردن بە زمانی ڕەسمی ئی پەروەردە ژ کورداران. و هەم ژی ئەڤیا یعنی ژبوو ساڵێن پێشەڕووش یعنی ئەم کاربن دەها باشتر کورد کاربن بڕەحەتی عەرەبی بخوێنن، باخەڤن، پێ سیاسەت بکەن، یعنی ئەڤانە ژی پێویستن. ژبوێ ئەو تەوازونە دەفێرکردنا زماندا پێویستە دەنرێ.
0: هەر ئیلهام مەحمەد باسی لە پرسی تێکەڵبوونی یەپەژە بە دەوڵەتی سووریا کردووە. بە کەناڵهەشتی گوتووە پرسی یەپەژە چارەسەر کراوە هێزەکانیان لە چوارچێوەی یەکەی تایبەت لە نێو هێزەکانی سووریادا بن. ئیلهام مەحمەد لەبارەی ڕۆڵی ژنان لە سووریای نوێدا ئەڵێ تاوەکو ئێستا بەشداری ژنان لە سووریا ڕواڵەتیە و ڕۆڵێکی وایان پێ نەدراوە.
1: لە هەفکردنێکی هەیە چی بووە دە چارچێوە کەتیبێن تایبەت یەپەژە بەشداری ئەولەکاریە هەندر ببێن سەر بێ لە هەفکردنە چی بوو.
2: یعنی ئەف دۆسێ چارەسەر بووە بگشتی نەسا
0: سەبارەت بە کێشەکانی کورد لە باکووری کوردستان. مۆراد قەرەیلان ئەڵێت بەبێ گۆڕینی دۆخی ئۆجەلان چەک دانانەین و ئاماژەی بۆ ئەوش کردووە کە هێزە تایبەت و نهێنیەکانیان لە شارە تورکیەکان ئەکشێننەوە. مۆراد قەرەیلان ئەندامی فەرماندەیی ناوەندی پاراستنی گێل نەپەگە لە دیمانەیەکدا لەگەڵ دی ئامارگی ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە سەرەڕای هەوڵەکانیان بۆ سەرخستنی پرۆسەکە، بەڵام هەتا ئێستا دەوڵەتی تورکیا هەنگاوی قایلکەری نەناوە و نەیتوانیوە متمانە دروست بکات لەبارەی هەنگاوی نوێی ئەوانەوە. بزوتنەوەکەیان قەرەیلان دەڵێت کشانەوەی هێزەکانیان لە باکووری کوردستانەوە مانگی ئەیلول کۆتایی هاتووە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوشتا هێزەکانیان لە ناوچەی مەتی ناکشاونەتەوە. ئامانجیشیان لەو کارە پیژاندانی نیەتپاکی خۆیانەوە و پێویستە تورکیاش بە هەنگاو وەڵام بداتەوە. پەکەکە لە چەندەیەی ڕابردوودا هێزی نهێنی لە شارە گەورەکانی تورکیا دروست کردووە. قەرەیلان ئەو هێزانەی وەک هێزێک ناساندووە کە بە گوتەی خۆی تورکیا زۆر لێیانە ترسێت و ئەڵێت کە فەرمانیان بەو هێزانە کردووە کە لەو شارانەی تورکیا بکشێننەوە. ئاماژەی بۆ ئەوش کردووە کە لەبەر ئەوەی ئەو هێزانە نهێنین بە نهێنی شەکشێنەوە. قەرەیلان باسی لەوەش کردووە کە بەردەوامی پرۆسەکە پەیوەستە بە ئازادی ئۆجەلان و چارەسەری یاساییانەی کێشەی کورد. قەرەیلان جەختی لەسەر ئەوە کردووەتەوە کە ئەگەر دەوڵەتی تورکیا سەبارەت بە دۆخی ئۆجەلان هەنگاو نەنێت هیچ ئەندامێکیان چەکدانانێت. سەبارەت بە عەبدوڵا ئۆجەلان قەرەیلان باسی لەوە کردووە کە پێویستە ئۆجەلان پرۆسەی چەکدانان بەڕێوە ببات و پێشوازی لە گەڕانەوەی ئەندامانی پەکەکە بکات. پێویستە ئەو ئەندامانەی پەکەکەش ئەگەڕێنەوە بە ئازادی بتوانن سیاسەت بکەن. هەر لە باکووری کوردستان نومان کورتوڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە وتارێکدا لە زانکۆی دیلۆکی باکووری کوردستان باسی لە پرۆسەی ئاشتی کردووە. ئەڵێ پرۆسەی ئاشتی کە بووە بە سیاسەت و ستراتیژی دەوڵەتی تورکیا بەردەوامە و بەرەو پێشەوە چێت. کورتوڵموش ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە لە ماوەی چەندەی ڕابردوودا سەرۆک و سەرۆک وەزیرانەکانی تورکیا هەوڵی ئەم پرۆسەیەیان داوە، بەڵام بەهۆی هۆکاری ناوخۆیی و دەرەکی ئەو کاتانەوە هیچ کامیان سەریان نەگرتووە.
3: راپۆرتی لیژنە پەرلەمانیەکە لادانی دەرگاکە بوو. دەرکردنی یاساکەش کردنەوەی هەمیشەیی دەرگاکە بووە. دەرگای ئاشتی برایەتی پێکەوەبوون و یەکبوون کراوەتەوە. وەک چۆن کاری گرنگمان لەبەردەمدایە، مەترسی گەورەشمان لەبەردەمدایە. لەوانەش ئەو هەوڵانەی بۆ تێکدانی پرۆسەکە لە ئارادا ئەرکی هەموومانە ڕوبەڕووی زمانی جیاکاری ببینەوە و کار لەسەر زمانی برایەتی بکەین.
0: کورتوڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە درێژەی وتارەکەیدا کە لە زانکۆی دیلۆکی باکووری کوردستان پێشکەشی کردووە ئەڵێ پاش چەکدانان و چەکسووتاندنی پەکەکە سەروەری یاسا و دیموکراسیەت لە تورکیا بەهێزترە بێ. کورتوڵموش باسی لەوەش کردووە کە سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە واکات جارێکی دیکە هیچ ڕێکخراوێکی تیرۆریستی دروست نەبێت و پەناه بۆ خەباتی چەکداریش نەبرێت.
3: یەکێک لە هەنگاوە گرنگەکانی پرۆسەکە چەکدانانی هەمیشەیە. ئەم پرۆسەیەوا دەکات ڕێگە بە هیچ ڕێکخراوێکی تیرۆریستی نەدرێت خەباتی چەکداری بکات. هەنگاوی دووەم دوای چەکسووتاندن و چەکدانان دەست پێ دەکات کە بەهێزکردنی یاسا و دیموکراسیەتە. ئیتر کێشەیەک نامێنێتەوە نەتوانین لەم وڵاتەدا چارەسەری بکەین. ئەمەش ڕۆڵی لە سەقامگیری ناوچەکە دەبێت، واتە دەبێتە تورکیای بێتی

0: دکتۆرە ئاژەسڵاو لێبێ، ئەمە زۆر جار کە باسی نەخۆشی شێرپەنجەکەین، باسی ڕێگەکانی ڕێگریکردن لە توشبوونەکەین، چۆن ئەگەرمان کەم بکەینەوە بە توشبوون. بەڵام خەڵکانێکی زۆر هەن کە لەگەڵ نەخۆشیەکەیا ئەجەنگن، لەگەڵ نەخۆشیەکەیا ئەژین، و ئێوەش ئەمڕۆ لەم بۆنەیە یا دروشمی شێرپەنجە یەکسان نییە بە مردنتان هەڵبژاردووە. پێمان بڵێ لە ئەزموونی خۆتەوە ئەم واتای ئەم ڕستەیە چییە؟
1: بەڵێ، بە ئەکیدی خۆی هەموو نەخۆشەکان کێن بۆ نەخۆشخانەی هیوا، زۆربەی کاتەکان یەک شت لە مشکیانە هەیە و ئازانن کە تووشی نەخۆشی شێرپەنجە ئەبن. ئیتر ئەمە کۆتایی ژیانە و نقطەیەکە کە تیا هەموو ئاوات و ئامانج و تەنانەت ژیانیشیان تیا ئەکوژێتەوە. بەڵام من ئەمەوێ ئەمڕۆ لە ڕێگەی ئەم ماراسۆنەوە ڕای بگێنین کە بەشێکی زۆر لە نەخۆشی شێرپەنجە هەیە لە نەخۆشخانەی هیوا، هەموویان چاکبوونەتەوە بەتایبەتی نەخۆشەکانی شێرپەنجەی مەمەك، چکە زۆربەی زۆری ئەو نەخۆشانەی کە شێرپەنجەی مەمکیان هەیە زۆربەی زۆریان لە قۆناغە سەرەتایەکانە دەستنیشانەکرێت، کە هەتاوەکو نەخۆشیش لە قۆناغە سەرەتایەکانە دەستنیشان بکرێت ئەگەرەکانی چاکبوونەوەی زیاتر و زیاترە بێ. و زۆر نەخۆشمان هەیە، بۆ نمونە ئێستا حالیان من خۆم نەخۆشم هەیە لە 2023 لەگەڵ مایە توشبووی نەخۆشی شێرپەنجەی مەمکە و دەرەجەی نەخۆشیەکەشی دەرەجە چوارە، و هەتاوەکو ئێستا چی پیشکنینێکی بۆ ئەکەین هەموو پشکنینەکانی نێگەتیڤیەتەوە، هیچ ئەسەرێکی نەخۆشەکە لە جەستەیان نەماوە، تەنها بە بەکارهێنانی حەبی هۆرمۆنی. لەبەر ئەوە مانای ئەوە نییە ئەگەر تۆ دەرەجە چواریش بی ئیلا ئەبێت ژیانێکی کورت بژی، زۆربەی زۆری نەخۆشەکانمان بۆ 10 ساڵ و 20 ساڵ و زیاتریش بەردەوام بوون لە ژیانە بەبێ ئەوەی مەشاکلێکی گەورەیان هەبێ. و کردنی ئەم چۆرە پێشبڕکێ لەگەڵ بۆ نەخۆشەکان کە ئەنجام میراوە، ئەمە من بە شتێکی زۆر زۆر باشی دائانیم، چکە دوو هەدەفی هەیە. زۆر جار نەخۆشەکان کێن بۆ نەخۆشخانەی هیوا ئەپرسن، ئەڵێن دکتۆرە ئێمە کە هاتووین نەخۆشێکمان لە تەنیشتەوە بۆ، و تویانە 4 ساڵە 5 ساڵە من ئەم نەخۆشیم هەیە و جارێکی کە بۆم دووبارە بەتەوە. هەموو جارێک پێیان ئەڵێم ئەوانە ئەو کەمینانن کە نەخۆشەکان بگەڕاوەتەوە، بەس زۆرینەکانیان لە دەرەوەی خەستەخانەی هیوا ئەژین و ژیانێکی عتیادی ئەکەن. لەبەرەوە نابێت بترسن. ئەمڕۆ ئێمە هەدەفەکە ئەوەیە کە ئەو چاکەوە بوانە ببینن کە لە دەرەوەی هیوایە ئەژین و ژیانێکی زۆر عتیادی و پڕ تەندروستی ئەبەنە سەر. لە عین کاتیشە هەدەفی دووهەم ئەوەیە کە بە خەڵکی ڕابگەیەنی کە ئەمە مانگی هۆشیارکردنەوەیە دژی نەخۆشی شێرپەنجە بۆ ئەنجامدانی پشکنین ماموگرافی، کە پشکنینێکە هیچ زەرەرێکی نییە، چکە زۆر خەڵک ئەترسی ئەڵێ ئەگەر من ساڵانە ئەم پشکنینە ئەنجام بدەم ئەحتیمال هەیە زەرەر بەرجەستەم بکەوێت. بەڵام من لێرەوە پێی ئەڵێم زەرەری نییە، و بەبێ ترس بڕۆ ئەم پشکنینەکە ئەنجام بیە، چکە ئەمڕۆ پشکنینەکەی بەیانی بەخۆشی و بەدڵنیاییەوە ئەژی. ئەمەش یەکێکە لە هەدەفەکانی کەی ئەم ماراسۆنە.
0: دکتۆر، ڕۆڵی چییە کە کەسێک بە دەروونێکی ئەرێنیەوە لە نەخۆشیەکەی ڕاببینێت سەیری بکاوەک لە کەسێک کە یەکسەر لە ڕووی دەروونیەوە بڕوخێت بۆ هەواڵی کە پێیەگات؟
1: خۆی جاران هەتاوەکو 3 ساڵێکیش لەمەوە پێش ئەو شتا هەر بە شتێکی مەعنەوی مندام ئەنا، بەڵام لە دوایی لە ئەمریکا بەحسێکی زۆر زۆر گەورە کرا بۆیان دەرکە ئەو کەسانەی کە یعنی بە پۆزتبانە بیر ئەەکەنەوە و بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە بەرەنگاری ئەم نەخۆشیە ئەبنەوە، زۆر ئەگەری چاکبوونەوەیان زیاتر لەو کەسانەی کە دڵڕاوکەیەکی زۆر و بێئەمەلی و بە نەگەتبانە بیر ئەەکەنەوە. بۆچی؟ چکە وهایلی ئەک ئەو کەسانەی کۆزەتە ببن جیهازی مەناعی خۆیان بەخەبەر ئەەکەنەوە و زیایی ئەەکەنەوە، و وهایلی ئەک شوێنی شێرپەنجەکە بناسێتەوە دژی بجەنگە. لەبرەوە زۆر زۆر مهمە ئەگەر تۆ بە ورەیەکی بەرزەوە بە چاوێکی پڕ گەشتبینانەوە سری مۆزوع.
0: دکتۆر، چارەسەرەکان لە ئێستاە بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان تا چەند پێشکەوتون؟ ئەو چارەسەرایەن ڕۆژانە ABC نوێ دۆزراوەتەوە بۆ شێرپەنجە بە زووی دەستەکەون لێرە؟
1: ئەتوانم بڵێم لە ساهەشتای چارەسەرەکان خاستن بۆ نەخۆشەکانی شێرپەنجەی مەمەك بەردەستە، چکە بەر بڵاوترین جۆرەکانی شێرپەنجەیە نەک هەر لە کوردستان لە هەموو جیهانە.

0: اگر یارمەتی دەرت هەبێت ئایا لە خێزانەکەت لە هاوسەرت لە مناڵت لە کەسوکاری خۆت و دایک و خوشک و براکان ئەگەر پشتیوانت هەبێ بەڕاستی زۆر زۆر ئاسانتیە
1: خێزانەکەت ڕۆڵیان چی بوو لەو کاتە
0: وەڵڵا ئەلحەمدوللە خێزانەکەم زۆر پشتگیرم بوون لە کاتی هەموو چیمایەکانە لەگەڵ مابوون بە تایبەتی خوشکەکانم هاوسەرەکان مناڵەکانم زۆر یارمەتیان دام لێرەوە دەستخۆشیان لێ یەکەم ڕێز و سڵام هەیە بۆیان
1: پێت وایەوە ڕۆڵێکی گەورەی هەیە لە دەرونی خۆت لەو کاتە کە چارەسەرەکان
0: خێزانەکەت بێگومان ئەگەر کەسێک خۆی لەو حاڵەتە نەفسیا بێت ئەگەر هاندەرێکی نەبێ قورسە چەندین برایی هەیە کاتێک کە ئەزانی خێزانەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجابێ چەندین کەس وازی لێ هێنێ بەڵام مەرج نییە هەموو کەسێک ئاوا بێت یعنی ئەو ئەبێ بە پاڵپشتی یەکەم بۆ هاوسەرەکەی تکام لەو برابە ڕێزانە هەیە کاتێک کە خێزانەکانیان هاوسەرەکانیان تووشی ئەم نەخۆشییا بن پشتیان بەرنەدەن یارمەتی دەریان بن و بیللەشتی خراپتر نەکەنەوە
1: دوای ئەوەی کە کەسێک لە شێرپەنجە چاکە بێتەوە زۆر گرنگەکە ئەم کەسانە بە بەردەوامی لە ژێر چاودێری پزیشکا بن بۆ ئەوی لە ئەگەری دووبارە بوونەوەی نەخۆشیەکە زوو دەستنیشان بکرێت و زوو چارەسەر بکرێتەوە ئەمێ بزانم تۆ تا چەند زانیاریت هەیە لەسەر ئەم چاودێریکردنە تا چەند سەردانی پزیشکەکە دەکەیتەوە بۆی دڵنیابیت لەوەی کە دووبارە تووش نەبوویتێتەوە یاخود دۆخت بەتەواتی جێگیر بوو
0: بێگومان ئێمە هەموو ئەو کەسانەی کە دوای کیمیایی و تێشکە بەکارێن دوای نەشتەرگەری هینیانەکەن هەموو سێمان کەڕەت هەیە سەردانی پزیشک ئەکرێتەوە بە وایە بە سۆنەر بێت بە مامۆگرافی بێت ساڵانە مامۆگرافیەکەی بۆ ئەکرێتەوە سۆنەری بۆ ئەکرێ فەحسەکانی پشکینەکانی بۆ ئەکرێ ئەمانە هەمویان هۆکارن بۆ ئەوەی ئەم کەسە نەترسێت چونکم ئەو کاتە ئەبێت هۆی ئەوەی دڵنیا ئەبێت لەوەی کە هیچ کێشەیەک نایێتە ڕێگەی
1: بەڵکاتە دڵنیایەکی زیاترە بۆ خۆت و ئەگەر دوور بێ نەخۆشێکش دووبارە بوو بۆ زۆر زووتر چارەسەرەکرێت و بەو ڕێگە دوور و درێژەیە
0: تێناپەڕیتەوە ئەوەی یەکەم جاربی بڕێ دووەمزاری زۆر ئاسانە چکم ڕێگە سەختەکەمان بڕی ئەوەی تری ئاسانە بێت.

بە هیوای چاکبوونەوەی هەموو کەسانی کە تووشی هەر جۆرێکی شێرپەنجە بوون و بە زووترین کات بەسەر نەخۆشیەکەیانە زاڵ ببن. ئێمە سەر توێژینەوەیەکی نوێ کە لە زانکۆی ئۆریگن کراوە، توێژینەوە کە لەسەر 12,000 کەس کراوە و باس لەوە ئەکات ئەو کەسانەی شەوان درەنگ بوون نزیک کاتی خەوتنەوە خواردن ئەخۆن. ئیتر ئەمە زیاتر کێنەم کەسانە لای خۆمان نمونەی زینومان زۆر زۆرە. سەیرێکی لە بەرووی شەو زۆر درەنگە خێ. ساعت سی بیانی کاتژمێر سی بیانی و ناوەخێ طبعاً لە دوانزە برسیە بێتەوە لە دوانزە شا لە بەرەوەی خەواڵ و سەیری فیلمێکە کاشتێکە تااقەتی نیە شتێکی تەندروستیش دروست بکات بێکمان دەست بۆ شتێکی زۆر ناتەندروست و خێرابات ئەمە لە دوو لایەنەوە کێشە هەیە لە لایەکەوە کاتەکەیەتی کە لەو کاتەیان نانەخوات کە ئێستا بۆتان باسەکەم توێژینەوە چیەڵێ لەسەر کاتەکە لە لایەکی تریشە خواردنە ناتەندروستەکەێ جام توێژینەوە ئەڵێ ئەڵێت ئەو کەسانی کە لەو شەوانە لە شەوان نزیک کاتی خەوتنە نانەخۆن یان خواردنەخۆن هەر شتێک بێت تەنانەت تەندروستیش بێ گرفتێکیان بۆ زیاتە بێت ئەگەری توشبوونیان بە نەخۆشیەکانی جگەر بە ڕژێ لە 120 بۆ لە 130 زیاد

اینجا باوترینی ئەو نەخۆشیەشی کە بەهۆی ئەم کێشەیەوە بەهۆی ئەم گرفتەوە دروست دەبێت بریتیە لە کۆبوونەوەی چەوری لەسەر جگەر کە ئەمە یەکێکە لە نەخۆشیەکان و بەشێکی کەمیشیان تووشی بەمەمبوونی جگەر بوون کە ئەمە حاڵەتێکی زۆر مەترسیدارە. پسپۆڕانی توێژینەوەکە ئەڵێن هۆکاری ئەمە بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە جگەر بەڕاستی ڕۆڵێکی گەورەی هەیە لە ڕێخستنەوەی کاتژمێری ناوەکیە. کاتژمێری ناوەکیەوەیە خەو و خواردن ماڕێکە خاتەوە. ئێمە بەیانیانە بێنانی بەیانی بخۆی نیوە ڕوان ئێواران، بەڵام ئیتر لە دوای ئەوەوە جەستە ئامادە ئەکرێت بۆ ئەوەی کە خەواڵوو ببێ بۆ ئەوەی کە ئیتر هەموو فرمانەکان خاو ببنەوە و ئارامیەک بە تۆ بەخشێت و پشوو بدەیت، وەک لەوەی کە لە نزیکەو کاتێک کە تۆ ئامادە کرای بخەویت چێکێتە چی خوارد نەخۆیت و سەر لە جەستەی خۆت ئەشێوێنی. ئەم سەرلێشێوانەیە کە واکات ئەگەری تۆ بە توش بوون بە نەخۆشیەکانی جگەر زۆر زیاتر ببێت. بۆیە مەڵێ وەڵا مائیتە چوزانێ شەوە یان چوزانێ بەیانیە چوزانێ نازانم چی من خواردنەکە ئەلمویم گرنگەوەی خواردنەکەم تەندروستە نەخێر پێویست ناکات ئەم قسانە بکەیت چونکە بەڕاستی کاتژمێری ناوەکی جەستەمان هەموو ئەم زانیاریانە زۆر باشتر لە خۆش دەزانم. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆ مان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بوو هەموو لایەک لە پاش وچانێک و لە سەری کاتژمێردا هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر نۆی بەیانیە، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵەی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. نرخی زێر سبەی ڕۆژێک یەکلاکەرەوە دەبێت بۆی، چونکە ڕێژەی لاوسان لە ئەمریکا بڵاو دەکرێتەوە. بانکی مۆرگان ستانلیش دەڵێت ساڵی داهاتوو نرخی یەک ئۆنسە زێر دەگاتە 5000 دۆلار. بانکی ناوەندی عێراق ڕەتی دەکاتەوە بە نرخی 132,000 دۆلاری بۆ هیچ بازرگانێک لە عێراق شکاند بێتەوە. وڵاتانی ئەندام لە ئۆپێک هۆشداری دەدەن بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و بەرزی کرێی کەشتیوانی، ڕێژەی لاوسان لە وڵاتانی جیهان بە بەرزی بمێنێتەوە.

بانکی ناوەندی عێراق ئەم ڕۆژانە چاوەکان زۆر لەسەرین. هەر دەنگۆیەک لە نێو بانکەکە بڵاو ببێتەوە کاریگەری لەسەر بەهای دینار و نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلارە بێت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەنگۆیەک بڵاو کرایەوە کە گوایە بانکی ناوەندی عێراق بڕی 600 ملیارد دۆلاری بە نرخی 132 هەزاری بۆ بازرگانێک لە عێراق شکاند بێتەوە بەو نرخە. بەڵام بانکی ناوەندی ڕوونکردنەوە دەدات دەڵێ بە هیچ شێوەیەک ئەو هەواڵانە ڕاست نیت. ئەوانە تەنیا دەنگۆیەکن بۆ ئەوەی بازار بشڵەژێنن. دەنگۆیەکن فڕێ ئەدرێنە بازارەوە و کاریگەری لەسەر نرخی باهی دینار دروستەکا بەرامبەر بە دۆلار. جا لەم ڕۆژانە زۆر قسە ئەکرێت لەسەر ئەوەی کە بۆ نمونە ئەوەندە ملیارد دۆلار هاتووە ئەخرێتە بازارەکانی عێراقەوە. بانکی ناوەندی ئەم ماوەیە هەر فریای ئەوە ئەکەوێت دەنگۆ ڕەت بکاتەوە لە بار، چونکە بازار شڵەژاوە. ئەنجا کە بازارشە شڵەژێ، دەنگۆکان زۆر بە ئاسانی خۆیان فڕێ دێنە بازارەکە و کاریگەریش دروستەکەن. ئەنجا کارتە بانکەکانی عێراقیش کە لە مانگی ڕابردووەوە بەشی زۆریان کێشەیان بۆ دروست بوو بەوەی کە نەتوانی حواڵەی دەرەوە بکەن، یانە ڕۆشتیتە وڵاتێکی دیکە کارتی بانکیت پێ بوو، بەدەیان کارتە تاقی ئەکردەوە لە وڵاتانی دیکە کە هی بانکەکانی عێراق بوو کاریان ناکرد، نەتوانی هیچ بڕەپارێکی لێ ڕابکێشی. تەنانەت ئەم کارتە بانکانە کێشەیان بۆ ئەو بازرگانانش دروست کرد کە بازرگانی بچووک بوون، پاریان لە ڕێگەی کارتەوە حواڵە کرد بۆ خەڵکی دروست کرده بوو کە بۆ نمونە سپۆنسەر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەکەن، چونکە هیچ ئیشێکیان پێ ناکرا. بەڵام لە دوێنێەوە بەشی زۆری کارتەکان ئەو کێشەیان چارەسەر بووە، ئێستا بە ئاسانی ئەتوانڕێ حواڵەی پێ بکرێ. ئەوەش کاریگەری لەسەر بازارە بوو، چونکە کاتێک کە تۆ لە ڕێگەی ئەلکترۆنیەوە ئەتوانی حواڵە بکەی، دینار بنێری، دۆلار بنێری بۆ دەرەوە لە ڕێگەی کارتە بانکەکانەوە، ئەمە وا ئەکا بازار کەمتر گوشاری لەسەر دروست بێ. بەڵام کاتێک کێشە بۆ

کارت بانکەکان دروست بوو هەر کەس پێویستی بە هەر دراوێک بوایە ئەچووە بازار بۆ کڕینی بۆیە ئەمەش کاریگەری هەبوو کە دوێنێ جوڵەیە کەوتبووە دینار بەرز و نزمێکی زۆری کرد هۆکارەکەی ئەمە بوو کە دواجار لە نرخێکە بەجێگیری مایەوە کاتێکە ئیتر بە تەواوی دڵنیا بوونەوە کە کارتە بانکەکان ئەتوانڕێ حواڵەیان پێ بکرێت و ئەتوانڕێ کاریان پێ بکرێت ئەم ماوەیە بە گشتی کارتە بانکەکان کارتە ئەلکترۆنیەکان کێشەیان هەبوو لەبەرەوەی گەنجینەی ئەمریکا داوای کردبوو کە بانکی ناوەندی عێراق تەواوی جوڵەی پارە بخاتە ژێر چاودێریەوە ئەمەی کە ئێستا دەستی پێکردووە وا نەزانن بانکی ناوەندی تەنیا ئەم ماوەیە چاودێری جوڵەی پارەیەکە نەخێر ئەمە بڕیارێکەو دراوە بە تەواوی جوڵەی هەموو پارەیەکە کرێت لە عێراقا بۆ ئەوەی بزانرێ ئەو پارەیە کە لە ئەچێتە دەرەوەی عێراق بۆ کوێ ئەڕوا بۆ چ شتێک ئەڕوا لە چیدا خەرجەکرێت و شوێنەوارەکەی دیار بێت بۆچی چەند شتێکەیە یەک بۆ ڕێگریکردنە لە سپێکردنەوەی پارە دوو بۆ ئەوەیە دۆلار لە عێراقەوە نەچێتە دەست ئەو وڵاتانەی کە ئەمریکا نایەوێت دۆلارەکەی بە دەستی ئەوانەوە ببینێت سێش بۆ ئەو گەندەڵکارانەیە کە لە عێراقەوە پارەکانیان ئەنێرنە وڵاتانی دیکە و لەوێ جا ئەیدەن بە مڵک لە بانكا دای ئەنێن یعنی کەنە ناوی کەسی دیکەوە بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان کۆمپانیای پێدا ئەنێن لە وڵاتانی دیکە بۆ ئەوەی ڕێگری لەمانە بکەن هاتن چیان کرد سیستەمی بانکی عێراقیان هەستە ژێر چاودێریەکی وردەوە ئەم چاودێریکردنە هەر بەردەوام بێت ئیتر بە شێوازی دیکە بۆیە زۆر ئاگاتان لە مامەڵەکانتان بێ زۆر ئاگاتان لە کارتە بانکەکانتان بێ کە کێک بەکاری ئەهێنێ و خۆشتان بە ڕێکوپێکی بەکاری بهێنن بۆ ئەوەی دواتر تووشی زیانی گەورە نەبن و تووشی دۆخێک نەبن کە دواجار بڕۆنە بەردەم دادگا و تووشی سزای یاسایی بن بۆ ئەوەی دوور بن لەمانە زۆر ئاگاداری جوڵەی پارەکانتان بن

عێراق، نە هەرێمی کوردستان، وڵاتی خاوەنکانی زێڕ نین و بۆرسەی زێڕیشیان نییە کە فرۆشیاری زێڕ بن و بتوانن بڕە زۆری زێڕ بنێرنە وڵاتێکی دیکە. مەنەر عوبێدی، سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندەی ئابووری عێراق دەڵێت گومان لەو مامەڵەیە دەکرێت، چونکە لە عێراق هیچ داتایەکی فەرمیمان نییە کە زێڕ هەنار دەکرابێت. کەواتە ئەمە نیشانی پرسیارە، ئەی گومرکی ئەو زێڕانە کوا کە لە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە ڕۆشتوونەتە بۆرسەی زێڕ لە دوبای. دەڵێت ئێمە ئەم زێڕمان لەکوێ بووە؟ هەرهی ئیمارات خۆیەتی، هی ئەو وڵاتەیە، بۆ قازان جاتۆتە عێراق و هاوردە کراوە، دواتر هەناردەکراوەتەوە و سوودی گومرکی کەمی زێڕ لە عێراقا وای کردووە کە ئەو بازرگانانە یان ئەو لایەنەی ئەم کاری کردووە دۆلاری بە نرخی هەرزان وەرگرتووە، دواتر هاتووە زێڕەکەی بە گومرکێکی کەم هاوردەی بازاری عێراق و هەرێمی کوردستان کردووە. ئەنجا بۆ قازانجێکی زۆر بێ گومرک ئەم زێڕەی هەناردەی ئیمارات کردوەتەوە لەوێ فرۆشتوێتەوە. ڕێکخراوەکە گومانەکە ئەم کڕیارانە عێراقی بن و دەشڵێ ئەگەر عێراق بن لایەنێکی سیاسی لە پشتە. بەڵام ئەم گۆڕینەی نرخی دینار کاریگەری لەسەر ئەم جۆرە بازرگانیش دەبێت. کاریگەریەکەی بۆچی کاریگەری بێت؟ چونکە ئیتر ئەوانش ناچارە بن زێڕ بە گران هاوردە بکەن، ئیتر خۆ دۆلاری 132,000 نەما بە 152,000. لە مانگی لە پێنج مانگی سەرەتای ئەمساڵ نزیکەی 14 تۆن و 800 کیلۆ زێڕ هاوردەی عێراق کراوە. مە تەنیا عێراق لەکوێوە؟ لە ئیمارات و لە تورکیاوە. تەنیا بۆ بازارەکانی عێراق بووە، جگە لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان. بەڵام کێشەکە ئەوە لەویایە کە ئەم زێڕە زۆرە چۆن لە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە نێردراوە بۆ ئیمارات و لەوێ فرۆشراوە.

ژیانت لەدەست بدەی 15 دفتەر دواتر هیچ شتێک بۆ تۆ ناکە. جگە لەمانش کەشتەکان بیمەی کۆمپانیەکان گەیشتۆتە بەرزترین ئاستی لە ساڵی 60ەکانەوە. شتی وامان نەبووە کە بیمەی کەشتەکان ئەوەندە گران بن. بۆ کاری شنەمانە بۆ بەرزبوونەوەی ڕژێهڵاوسان لە هەموو جیهان گرانی کە ڕووی لە بازارەکان کردووە، چونکە تێچووی تیمەکان بوونەتە هۆی ئەوەی بەگشتی ئەو کاڵای کە دەیگوازنەوە سێ هەندەی نرخەکەی گران بێت. یعنی هەر نرخی کاڵەکە خۆی گران نەبوو بێت، تێچووی گواستنەوەکە ئەو نرخەی کە لە تێچووی گواستنەوەکە کۆمپانیاکە پیانەدات و ئەکە نرخی کاڵەکە بەرز بێتەوە بۆ سێ هێندە. وەزیرانی هاوپەیمانی ئۆپێک بەنیازن لەگەڵ حکومەت و ڕێکخراوانی و دەوڵەتیەکان کۆ ببنەوە گفتوگۆ بکەن تاوەکو چارەسەرێک بۆ ئەمبارگرانیە بدۆزنەوە، چونکە ئەم تێچووە بەرزە کاریگەری لەسەر وڵاتانی بەرهەمێنەر و بەکارێنەرش دروست کردووە. یعنی دوولایەنەیە، ئەوە نییە بڵێ وڵا وڵاتێک کە نەوتەکە فرۆشە قازانجێکی باشەکە، وەکێ قازانجەکە بەڵام ناتوانێت بڕەنەوتێکی باش بفرۆشە و پڕمەترسیشە و پارەیەکی زۆری شەدادەو. لە دوو ڕۆژی ڕابردوو کەشتێک کە لە ئەمریکاوە بارێکی بار کرد بوو بەرەو پاڵەوگەکانی چین، تێچووی بەرزی گواستنەوەکە هەرزوو دەنگدانەوەی فراوانی بەدوای خۆی دایەنە. بە گوێرەی بلومبەرگ، تێچووی گواستنەوەی کەشتێکە زیاتر بووە لە تێچووی گواستنەوەی کەشتێک کە لە زەویدا بڕواتە بەرگەهەوە تێیپەڕێنێت بچێتە بۆشایی ئاسمان. سەیر بکەن کەشتێکە بە ئاوەکان تێئەپەڕێ ئێستا تێچووی گواستنەوەکەی گرانترە لە کەشتێکە ئەچێتە بۆشایی ئاسمان. تێچووی گواستنەوەی کەشتێ دەریایەکە گەیشتۆتە 80 میلیۆن دۆلار. بەراورد کرا بە کەشتی هەڵدانی ئاسمانیوانی کە چن سپیس ئێکسن ئەچنە بۆشایی ئاسمان، تێچووەکەی ئەو 74,900,000 دۆلارە، نزیکەی 6 میلیۆن دۆلار جیاوازی لە نێوانیانە هەیە. ئەی کە ئەمە هەبێ لە زەویدا نرخەکان ئەوەندە گران بن بۆ گواستنەوە، کەواتە بازارەکان ئاگرەکەنەوە هەتا وەکو دۆخەکە باش نەبێت، هاتوچۆی ئاویەکان هی کەشتیەکان هەرزان نەبن، قەت نابینین هەرزانی بگەڕێتەوە بۆ بازار. گرنگترین خاڵ بۆ ئەوەی بازار دووبارە نرخەکانی هێور بێتەوە بگەڕێتەوە ئاستی پێش جەنگی ئێران و ئەمریکا، ئەم وڵاتانە ئەبێ ئەم جەنگە کۆتایی پێبێنن و مەترسیەکان لە گەروە ئاویەکانە کەم ببنەوە، بەتایبەتی گەروی هورمز و بابلمەندەب کە دوو ڕێڕەوی گرنگی گواستنەوەی نەوتن. ئێستا ڕەنگە بڵێن ئێبۆ لە ئەمریکاوە بۆ چین نرخی گواستنەوەی کەشتی گران بۆ خۆ ئەوان بە گەروی هورمزا ناڕۆن، خۆ ئەوان بە بابلمەندەبا ناڕۆن. هۆکارەکەی بەرزی نرخی نەوتە، بەرزی نرخی سوتەمەنی وا ئەکا گواستنەوە هەموو لە هەموو جیهانە نرخەکان گران بووە. ئەنجا ئێستا با پێکەوە سەیری دیمەنی ڕاستەوخۆی گەروی هورمز بکەین. ئەو گەروەی وای کرد نرخی خۆراک لەسەر سفرەی هەموو ماڵەکانمان گران بێت. ئێستا سەیری ڕێڕەوە ئاویەکە بکەن، سەیری کەشتی نەوتیەکان بکەن کە چەند کەشتێکی نەوتی لە نزیک گەروەکە وەستاون، چونکە کاتێکە ئەو هێمە سوورانە ئەبێتە بازنەی کەواسە ئەو کەشتی وەستاوە، ڕنگیشی سوورە کەشتی نەوت و گاز وایل و گاز و بەنزین و ئەوانەیە بۆ ڕەنگی سوورە، واتە ئەو کەشتی مەترسیدارەکانن ئەوانە یان مادەی پتروکیمیایی ئەگوازنەوە بەو شێوەیە. جوڵەیەکی زۆر لە نزیک گەروەکە نابین ڕێسەرکەن لای گەروەکە بە تەواوی چۆڵە، چونکە هەر کەشتێکیش ئەڕوات بە پرسی ئێران بێت و بێ پرسی ئێران بێت لە ترسی ڕۆحی خۆیە جی پی ئێسەکان و شوێن پێهەڵگرەکانی ئەکوژێنێتەوە. بۆیە بینین ئەوەندە چۆڵە ئەتوانین جادە چۆڵ و سێبەربووی گۆرانی قادرکابانی بۆ بڵێین ئەوەندە گەروی هورمز چۆڵە ئێستا. ئەوانەی کە ئیبینن ئەو کەشتیانەوانە زۆر دوورن لە گەروی هورمزەوە، لە تەنیش گەروی هورمزا هیچ نیشانەیەکی کەشتی نابینرێ، وەکو پێم وتن کەشتەکان شوێن پێهەڵگرەکانیان ئەکوژێننەوە. هەتا وەکو جوڵە لەوێ دەست پێ نەکات نەبینین کەشتیەکان بە ئاسانی گڵۆپەکانیان هەڵەکەن، بە هیچ شێوەیەک نرخ لە بازارەکان دا نەبازێت. ئەنجا بەهۆی ئەو هێرشانەی ئۆکرانیا، ئەمە جگە لە جەنگی ئێران و ئەمریکا کە ئیتر خۆیان ئەو دوانە وایان کرد ئەمساڵ ئاگر لە بازاری وزە بەربدەن، هێرشەکانی ئۆکرانیاش بۆ سەر پاڵاوگە و کێڵگرنەوتیەکانی ڕووسیا بەڕاستی نرخی نەوتی ئۆراڵی ڕووسی ئەوەندە بەرز کردوتەوە، ئەمڕۆ نرخەکەی لە هەموو جۆرەکانی دیکەی نەوت گرانترە. و ڕاستە ئەمریکا و بۆ نمونە وای کرد ئەمریکا دۆنالد ترەمپی ڕێککەوتن هەیە لە نێوان ئۆکرانیا و ڕووسیا، بەڵام نەوتی ڕووسیا ئێستا ناگاتە بازارەکان، پاڵاوگەکانی گریان لێ بەرزە بێتەوە، کێڵگەنەوتیەکانی ئاگری هێرشەکانی ئۆکرانیایان لێ بەرزە بێتەوە. بۆچی ئۆکرانیا هات هێرشی کردە سەر دەمارە؟

ئابوریەکانی رووسیا. دای لە کلگەنەوتەکانی لەبیرە نەوتەکانی بۆچی چکەوتی مە سەرچاوی دارای رووسیاە. من لە نەوت و گازەکەی بدەم سەرچاوە دارایەکەی وشکە بێ. ئێکە پارەی نەبوو ئیتر ئەو هەموو چەکە ناتوانێت دروست بکات و بەو شێوەیە هێرش بکاتە سەر وڵاتەکەیان کە ئێستا بەشێکی زۆری خاکی ئۆکرانیا لە ژێر دەسەڵاتی رووسیادایە. و جگە لە هەموو ئەمانە وەرزی سەرما و سۆڵەش نزیکە بێتەوە. وڵاتانی ئەوروپا ئەمساڵ لە قەیرانێکی زۆر گەورە ئەبن. لە 2022 کاتی رووسیا هێرشی کردە سەر ئۆکرانیا، ڕەنگە وڵاتانی ئەوروپا دەنگیان زوڵاڵ ببایە بەرامبەر بە رووسیا بەوەی کە نەوتەکەی ناکرن گازەکەی ناکرن. دەرچێکی دیکەیان هەبوو وڵاتانی کەنداو بوو، بەڵام حاڵیان بە حاڵی وڵاتانی کەنداو نەبێ. ئێستا وڵاتانی کەنداویش کێشەیان هەیە، بۆیە ئێستا نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنت لە بازارەکانی بۆرسەی جیهانی بە 105 دلارە. واتە ئەم ماوەیە نرخی نەوتی برێنتمان نەبینی ئاستی 100 دلاری نەشکاندووە. نەوتی تەکساسش لە بەرزی ماوەتەوە بە 95 دلارە. ئەمە زۆرە بۆ نەوتی تەکساس، چونکە ئەمریکا بەڕاستی قازانجێکی باشەکە ئێستا کە نەوتەکەی ئەفرۆشێت، چونکە ئەو ڕێگری نییە لە فرۆشتنی نەوتەکەی و نەوتی ڤەنزوێلا شەکڕێت و ئەی فرۆشێت بە بازارەکان، بۆیە لەم کەین و بەینا و قازانجێکی باشەکە لە فرۆشتنی نەوتەکەشدا، بۆیە دۆنالد ترەمپ ناوە ناوە هەڵەکوتێتە سەر کۆمپانیەکانی پاڵاوگە نەوتەکان و کێڵگە نەوتەکانی وڵاتەکەی. ئەڵێ کاکە نرخەکان دابەزێنن بۆ ئەوەندە چاوتان لە قازانجە، با ئەو هەموو قازانجە نەکەن هیچ نەبێ نرخی بەنزین و گاز لە وڵاتەکەی خۆمان دابەزێنن. لەبرۆی ئەمریکا یەکی کە لە گەورە بەرهەمێنەرانی نەوت لە جیهاندا، جگە لەوەش ئێستا کێڵگە نەوتەکانی ڤەنزوێلا کە خاوەنی گەورەترین یەدەکی نەوتە لە جیهاندا لە ژێر دەستی کۆمپانیا ئەمریکیەکانە. بەڵام نەوتەکەی ڤەنزوێلا کێشەی ئەوەی هەیە نەوتێکی زۆر قورسە، بەڵاوتنەکەی تێچووکی زۆر بەرزی هەیە. بۆیە کۆمپانیا ئەمریکەکان ئەڵێن کاکە ڕاستە نەوتی ڤەنزوێلا ئێمە ئی پاڵێوین و هەناردەیەکەین، بەڵام تێچووکەی زۆر بەرزە، ئێمە بەوە ناتوانین نرخ دابەزێن. بەڵام دۆنالد ترەمپ ئەم قسانە بە مشکیان ناچێڵێ ئێوە ئەبێ نرخ دابەزێنن لە ناوخۆدا. بۆیە ئێستا ناوێک لە دۆنالد ترەمپیش نراوە، پێڵێن ئۆیلمان، لەبەر ئەوەی پێڵێن کاکە دۆنالد ترەمپ لە کۆشکی سپی بۆ خۆی دانیشتووە، ئاگای لە دۆخی کۆمپانیەکانی نەوت نییە چنێ پارە ئەدەن بۆ گواستنەوە، چنێ پارە ئەدەین بۆ پاڵاوگەکان، مەترسی لە سەرمانە هاتووە، ئەڵێ بە ئێمە نرخ دابەزێنن. ئەڵێ نەگەر ڕاستەکە خۆی بڕوا جەنگەکان بوەستێنێ بۆ ئەوەی نرخ لە جیهان دابەزێ و نەوتی کەنداویش بێتە بازارەکانەوە، ئەو کات نرخ خۆی دابەزێ. پێویست ناکابێن بە ئێمە بڵێن نرخ دابەزێنن، ئۆتۆماتیکی ئەو کاتە نەوتێکی زۆر ئەڕژێتە بازارەکان، کە نەوتی شاتە بازارەکان، ئیتر کاڵا هەروایە، هەموو کاڵایە گوایە کاتێک کە زۆر بوو نرخەکەی لە بازاردا دابەزێ. بۆیە کۆمپانیا نەوتیەکانی ئەمریکا هیچ بە قسەی دۆنالد ترەمپ ناکەن. ئەمە چەندین جارە سەرۆکی ئەمریکا هۆشداریان پێئدات، ئەڵێ نرخەکان لە ناوخۆدا دابەزێنن. بۆچی؟ لەبەرەوەی هەڵبژاردنەکانی نیوەی یەکەم لە ئەمریکا زۆر نزیک بوونەتەوە، مانگی یاسە هەڵبژاردنەکان بەڕێوە ئەچن، بەرزی نرخی بەنزین و گاز وایل کاریگەری گەورەی لەسەر ئەنجامی دەنگدانەکە ئەبێ لە ئەمریکا. بۆیە دۆنالد ترەمپ هەموو هەوڵێکەدا تەنانەت ئەم ماوەیەش کە ئارامی گرتووە بەرامبەر بە ئێران و هێرشەکانی دەست پێناکاتەوە، هۆکارە سەرەکیەکەی ئەوەیە بێنن ناوەناو هەڕەشەکە. ئەڵێ من بۆ دوای هەڵبژاردنەکان ئەم شەڕە یەکلا ئەکەمەوە، یان ئەڵێ لە ماوەیەکی نزیکدا یەکلا ئەکەمەوە بۆەوەی ئارامیەک بۆ بازارەکانی وزە لە ئەمریکا بگەڕێنێتەوە. لەبەرەوەی خەڵکی ئەمریکا دواجار لەسەر بنەمای گرانی هەڵاوسان کە ئێستا بەرزە لە ئەمریکا، لەسەر بنەمای بەرزی نرخی نەوت و گاز و بەنزین، و ئەکەن بڕیار بدەن و دەنگی یەکلاکەرەوە بدەن.

0: من هەواڵا ئابوووریەکانم پێشکەشکردن پانێڵەکانی دیداری مێریش دەست پێیەکەن بۆ یەگەڕمە بۆ لای هاوکارم ژین. ژین سڵاو لێ بێت.
1: دەست خۆش ڕێناز سڵاو لە تۆش ماندوێنە بی.
0: سپاس.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: دووبارە سڵاوچان لە بێوە کە زان ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی دیداری مێریە کە لە دوێنێەوە دەستی پێکردووە سەرۆک و سەرکردەی لایەنە سیاسیەکان حزبەکان لە هەرێمی کوردستان لە عێراق و لە وڵاتانی ناوچەکەش هاتوون بەشداریان کردووە لە هەولێرن گفتوگۆ لەسەر تەوەری زۆر زۆر گرنگەکرێ کە ئەمڕۆ ڕۆژی دووەمەوە وردەوردە پانێلی یەکەمی ئەمڕۆ دەست پێکا پانێلی یەکەم باس لە داهاتووی دۆخی ئەمنی عێراق و ئەو هاوپەیمانێتیەی

0: زۆر تەوەر باسکراوە بەشێکی زۆریان لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستان کێشەی کورد کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان بەتایبەت لە ڕۆژاوای کوردستان کە دوێنێ بە تێر و تەسەلی قسەی لەسەر کراوە و لەسەر سووریا لەسەر کورد لە ڕۆژاوای کوردستان ئەمڕۆ یەکێکی دیکە لە پانێلەکان باسی کوردە لە باکووری کوردستان و هەوڵانەیەکی بۆ چارەسەرکردنی گرفتی کورد لەوێش بەڕێوە ئەچێ و هەروەها لە چوارچێوەی پانێلەکاندا ئەمڕۆ بە گشتی باسی عێراق ئەکرێ لە چ دۆخێکایە و چۆن ئەتوانێ خۆی لە گرفتەکانی تێپەڕێنێ با بچینە دیداری مێری بزانین لە پانێلی یەکەمە باسی چی ئەکەن میوانەکە
1: لهذا خلي نبدي ويا معالي مستشار الامن القومي بهذا السؤال وننتقل بعدين الى وزير الداخليه ما الذي يعنيه انتهاء مهمه التحالف فعليا في حدود 3 إلى 4 دقائق على مود نقدر نغطي اسئله اخرى
2: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا استاذ سعد وشكرا لملتقى الشرق الاوسط
3: دەستگای مێری بۆ بەڕێز وەزیری ناوخۆ بۆ ئامادەبووانی بەڕێز لە ڕاستیدا کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بەشێک بوو لە ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوان عێراق و ئەمریکا کە ساڵی 2011 ئیمزاکرا و بابەتێکە یەکلابوو بۆ دەبوو و هێزانە ڕۆژێک لە ڕۆژان بکشێنەوە بەڵام بابەتە گرنگەکەوەی ئایا ئامادەیی هێز ئەمنیەکان دەتوانن بە تەنیا و بەرپرسیارەتیە وەرگرن دوای کشانەوەی ئەو هێزانە بەدڵنیاییەوە بەڕێز سەرۆگۆزیران فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان دیالۆگێکی فراوان و کۆبنەوەی زۆری لەگەڵ و هێز ئەمنی و چەکدارانە کردووە کە ئایا دەتوانن ئەم بەشایە پڕ بکەنەوە هەروەها کۆبنەوەی گەورە کراوە لەوبارەوە من بە شەخصی خۆم کۆبنەوە سەرکردایەتی چەندین کۆبنەوە کردووە وەک بریکاری وەزیرەکان وەک ڕاوێژکارە ئەمنیەکان جۆمان لە ڕاپۆرتە وردەکان گرتووە کە دەستگا ئەمنیەکان و پێمانگەیشتووە بشتە باشەکە ئەوەیەکە ئامادەگیەکی باش هەیە زۆر حساباتێکی وردی قوڵ هەیە لەبارەی ئەوەیکە ئەگەر بۆشایی یەک دروست بێت لە هەندێک ناوچە چی دەکرێت هێزەکان چاونەتەوە لەوێ دەبێت چی بکرێت لێتان ناشارمەوە بۆشایی یەک هەبوو ڕەنگە ئاسان بێ بەڵام زۆر کاریگەر بێ تەکنۆلۆژیایەکی قوڵ و ورد بوو هاوپەیمانی بەکاریان دێنا بۆ بابەتە بەڵام ئێستا بەداخەوەی ئەوەمان نییە هێز و توانایی هێزەکانی هاوپەیمانی زۆر باتوانە بوو لە پێوانەکردن و ئاڕاستەکردن و دەستنیشانکردنی جوڵەیە و گروپانە لەو ناوچە دوورانە و ئامێری زۆر پێشکەوتویان هەبوو کە ئێمێت تاوەکو ئێستا و هێزانی ئێمە ئەو ئامێرانیان نییە بۆیە ئێمە ئێستا کار بەوە دەکەینەوە بەشایە پڕکەینەوە ڕاوێژکارەتی ئاسایشی نەتەوەی دراسەیەکی وردی کردووە بۆ دووبارە پرچەکردنەوە سیستمی پرچەکردنەوەی هێز ئەمنیەکان بە هەموو یەکەکانیەوە کارمان بۆەوە کردووەم بۆ شایە پڕکەینەوە چەندین نمونە و سامپڵمان وەرگرتووە من خۆم سەردانی چەندین وڵاتم کرۆ بۆ تەکنۆلۆژیانە باز لەوە دەکرێت کە ڕەنگە هەندێک لەو سیستمانە بکڕین لە وڵاتانە و کاریان پێ بکەین لە چەند ڕۆژی داهاتوودا پشت بەخدا لەم بابەتە زیاتر دەچینە پێشەوە کە بابەتەکانمان هەمووی دیاری کردووە بۆ شایەکان و کەمە کورتەکانمان دیاری کردو و چارەسەری داکەن هەروەها هەماهەنگی نێوان هێزانیەکان زۆر بەرزە لە ئاستێکی بەرزدایە گۆڕینەوەی زانیاریەکان زۆر باشن هێزەکانی هاوپەیمان تاوەکو ئێستا و زانیاریانەمان دەدەنێت پێش چەند ڕۆژێک کۆنگرێکی وڵاتانی هاوپەیمان من بەشدار بووم کە هاوپەیمانەتی دژی داعشیان هەبوو لە ڕۆمای پایتەختی ئیتاالیا قسەیەکی زۆر کرا لەسەر بەردەوامبوونی گۆڕینەوەی زانیاری هەواڵگری بۆ وەک پێویستیەک بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعش و هەر گرروپێکی دیکە ئەگەر لە داهاتوە دروست ببن ئامادەگیەکی زۆر بینم زۆر باشم بینی لە وڵاتانە ئێمە وەکو عێراق و سووریا بەشدار بووین کۆنگرەکە ناوی پاڵپشتی عێراق و سووریا بوو ئێمە وەکو عێراق پێش نیازمان کرد سندووقێک دابنرێت بۆ یارمەتیدانی عراق و سووریا لە ڕوبەڕووبوونەوەی گروپە چەکدارەکان عێراق بەرپرسیارەتی زۆر

لەسایە ئەمە ڕەشانەدا دەگەڕێمە بۆلای ئاسایشی نەتەوەی عراق. ئایا ئەم ئاڵنگاریانەی کە بە ڕێزۆزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان باسی دەکات هانمان ناداکە ئێمە پێویستمان بە بیرۆباوەڕێکی ئەمنی نوێ و استراتیژی تر هەیە، یعنی حەز دەکەم عێراقیەکان بیر لەمە بکەنەوە. ئایا عێراق استراتیژیەکی ئەمنی یەکگرتووی هەیە سەرچاوی هەڕەشەکانی حساب بۆ کردووە؟ چۆنێتی ڕۆڵەکانی بەباشی کردووە دابشکردنی ڕۆڵەکان؟ ئایا شێوازی دابشکردنی هێزە ئەمنیەکان چۆن چۆنیە؟ ئێمە گۆڕانکاری زۆر هەڕەشەی ئەلکترۆنیمان هەیە، گۆڕانکاری درۆنمان هەیە، هەڕەشەی ئایدۆلۆجیمان هەیە. ئایا ئێمە استراتیژیەکی ئاسایشی تند و تۆڵمان هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمانە؟ ڕۆڵی هەرێمی کوردستان چییە بۆ ڕێداڕشنەوەی ئەم بیرۆباوەڕە؟ پرسیارەکەت زۆر وەڵام هەڵدەگرێت، پرسیارێکی گرنگە. بە دڵنیاییەوە بیرۆکەی ئاسایشی نەتەوەی زۆر فراوان بووە، چیتر لەوە خۆی نابینێتەوە کە ئاسایشی نەتەوەی و ئاسایشی سنوور بێ؟ چەندین بەش و یەکە هاتۆتە ناوە ئەم دەستگایەوە کە لەگەڵ پێشکەوتنی ژیان و زانستدا هاتۆتە ئاراوە. پێش بی ساڵ هەب هەڵی هەرگیز جێمە لە هەڕەشەی ئەلکترۆنی نەبووە. دیاریکراوەکانی ئاسایشی نەتەوەی یاخود ئەوەی کە دەکەوێتە ناو ئاسایشی نەتەوەییەوە وەک ئاسایشی نەتەوەی کە گەر پێناسە بکرێت، بابەتەکە زۆر قورسە دیاری بکەیت کە تۆ ئەم خاڵانە ئەمانە ئەگرێتەوە. بۆیە ناتوانیت تۆ بژمێریت و بڵێ لە ناو دووکەوانەدا ئەمە ئیشەکانەتی، یا خۆت تێگەیشتنێکی یاخود چوارچێوەیەک نییە بۆ ئەم بابەتە. وەک پاڵپشتیمان بە دەستوری عێراقی و خوێندنەوەمان بۆ دەستوری عێراق، تێگەیشتنی ئاسایشی نەتەوەی تەرکیز دەخاتە سەر چەند بابەتێک، یا ئەوەیە کە ئاسایشی عێراق نابێت بەشدار بێت لە ئاسایشی وڵاتانی هیچ شوێنێکی دیکەدا. بابەتی دووهەمیان دەبێت هاوسەتی باش پەیڕە بکات عێراق، یاخود عێراق نابێت ڕێچکەیەک بێت بۆ پەڕینەوەی هیچ گرروپێکی چەکداری. ئەوە لە مادەی حەوت لە مادەی 1990 داهاتووەکە دارەیەکی تەواو ناوەندی حکوومەتی عێراقی بۆ هەموو دۆسیەکە ئەمنیەکان، بابەتە سەربازیەکان. بۆیە ئەم بابەتانە کە دستور یاخود دەڵێم بنەمایەکی یاساییە کە تێگەیشتنی ئاسایشی نەتەوەی دروست کردووە. عێراق ئێستا زۆر ڕوونەکە ئەم سیاسەتە پەیڕەو دەکات. عێراق ئەگەر یاخود لەوانەیە یاخود پێت دەڵێم کە گرلایەنداری نەبێت تاکە وڵاتە لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستدا کە هیچ باڵێکی لە هیچ وڵاتی نییە، هیچ دەزوەردانێک سەربازی نییە، هیچ هێزێکی سەربازی لە هیچ شوێنێک نییە، تێکەڵ لەبووین لە هیچ دەستێکی سەربازیدا، لە هیچ هاوپەیمانیەکانین لە دژی هیچ هاوپەیمانیەک. ئێمە دەمانەوێت پارێزگاری لەم بێلایەنە بکەین. هەر چۆن سەرۆگۆزیران ئەمجار باسی دەکات، هەر دەبێت هە ڕەشەکان والێ بکەین ببنە هەلێک بۆ سەقامگیری. ئەمەش کە ئەوەیە کە فۆکەسمان لە سەرێتی. من سەردانی چەندین وڵاتی دراوسێم کردوە، دوجار چوومەتە کوێت، چوومەتە سعودیە، چوومەتە تورکیا، چوومەتە ئوردون. هەموو لەو لە وڵاتانە هەرچیەکمان گوتو ئەوەیە کە تەنیا گواستنەوەی پەیوەندیەکان نییە لە ڕووی سیاسیەوە، بەداخواندێ وڵات پەیوەندیان ناهموارە و نەرێنیە. باڵوسخانەیان داخستووە، سنووریان داخستووە لەگەڵ عێراق. بە زۆر ڕاست ڕوست و ڕاست و ڕەوانی قسەمان لەگەڵ کردوون کە دەبێت توانای وڵاتانە وە بەرهێنانی تێدا بکرێت لە عێراقدا بۆ بەهێزکردنی لایەنی ئابووری، لایەنی ئەمنی لەگەڵ چێتیەکان، لەگەڵ سعودیەکان قسەمان کردووە. بینی ماکاوانیش پرۆژەی زۆر گەوران هەیە لە عێراق دروستی بکەن. وەزیری دەرەوەی کوێیت، وەزیری دەرەوەی سعودیەم بینی باسی ئەوەیان کرد کە پارەیەکی زۆریان حازر کردووە لە عێراقا بە ملیارات دۆلار خەرج بکەن. دوو ناوچەی پیشەسازی گەورە دروستەکانی چێ لە هەرێمی کوردستانی چێ لە باشوور. سعودیە باسی ئەوەیان دەکرد کە خاک یاخود زەوی دەگرن بە کرێ بۆ ئیشی زۆر باش. ئێمە

لەگەڵ ئەو کێشانەدا لەگەڵ وڵاتانەدا کێشەمان زیاتر لەگەڵ ئێرانە هەیە زیاتر لە کوێیت لەگەڵ تورکیا زیاتر کێشەمانەیە وەک لە سعودیە لەسەر سنووری تورکیا چەندین گروپی چەکدار هەیە کە چەندین ناو هەیە کە تا بەیانی ئەبوت بژمێرم تەواو نابێت پەکەکە و پژاک و حیزبی ئێرانی و چەندین گروپی چەکدار ینی ناکرێت دەمە وا لێ بکەین کە تورکیا مامەڵی تێک بچێت لەگەڵ عێراقدا کە ساڵانە 20 ملیارد دلارە هەروەها ناکرێت پەیوەندی لەگەڵ ئێران تێک بدەیت لەبەر ئەمانە بۆیە من پێم وایە گۆڕینی هەڕەشەکان بۆ هەل زۆر باشە عێراق وڵاتێکی باشە عێراق هەموو دنیا خەڵچاوی لەسەر عێراقە من زۆر دەچمە دەرەوە عێراق یەکێکە لە وڵاتانەی کە سەرچاوەیەکی سەقامگیری وزەی هەیە لە وڵاتانەی دەوروبەردا تاکە وڵاتە عێراق کە ئەوەی هەیە 3 ملیۆن بەرمیل نەوە تەناردەکردن لەم کاتەدا زۆر تاکە یعنی هیچ وڵاتێک وەکو عێراق نییە 3 ملیۆن بەرمیل بنێرێتە دەرەوە سەرچاوەی وزەی باشین ئەوان حەز دەکەن پەیوەندی باشیان لەگەڵ ئێمە هەبێت ئەوەی پەیوەندی بە ئامادەکاریەکان یا خودبوونی داعشەیە من لەگەڵ بە ڕێزوەزیری ناوخۆر هاوڕام کە داعش لە چەند ناوچەیەک بڵاوبێتەوە و دەزانین کە هەن شانی نوستویانێت جوڵەی دیکە هەیە کە داعش نین و تاوەکو ئاستێکی زۆر زۆر نەرمونیان و هەیە ئارامن بەڵام من پێم وایە ڕۆژێک لە ڕۆژەکان کە هەلێک هاتە پێشەوە ئەوانیش دەبنە نوسخەیەکی دیکەی داعش ئێمە زۆر بە چاودێری ئەمانە دەکەین ئەوەی کە دڵنیاییتان دەتوانم بدەمێ ئەوەیە کە پێش چەند ساڵێک جۆم لەوە دەبوو کە بە ڕێز وزیری ناوخۆ ئەوەی کە ئێستا دێڵێن لە هێزانیەکانم دە 25 ساڵێک بەڵام ئەوەی ئێستا لە راپۆرتەکاندا دەیبینم ئەوەیە کە هێزە سەربازی عێراقیەکان ئامادەگی خۆیان کردووە و بەڕاست و ڕەوان ئەمەم گوتووە و دەیڵێم کە زۆر ئامێری باشیان هەیە بەڵام وەکو ئامادەگی سەربازی و چالاکیانە هێزەکانی ئەوسپای عێراق زۆر ئامادەن ئەوە تا دەبینین چەند ڕۆژێکی زۆرە هێزەکانی ئەم هاوپەیمانی کشاونەتەوە و دۆخەکەش زۆر ئارامە لێرە تەنانە دەوانشی کە دوودڵ دژی ئەوە بوون کە لە عێراقدا نەدەبوو هێزەکان بکشێنەوە باس لەوە دەکرێت کە هێزی سوپای عراق ئەبێتەوە یەک سەرچاوە ئەبێتەوە یەک فەرمانە بێتەوە یەک بڕیار مەقتەنیا قسەمان لەگەڵ ئەوانە شاکرەوە کە چەکیان هەیە لە دەروی دەوڵەت کە چەکەکانیان ڕادەست بکەن بە جۆرەی مادەی ماوەیەکی دیاری کرا و نابێ هیچ کارێک بکەن و هیچ چالاکیکیان نەبێت تاوەکو مادن ماوەی تەواو دەبێت ئەمە دەستکەوتێکی زۆر باشە بۆ عێراق دەتوانین بنیاتی زۆر شت بنین لەسەری هەروەها دەتوانین هاوکاری بکەین لەمبارەیەوە ئەمە خاڵێکی گرینگە دەگەڕینەوە لای دووبارە پرسیارەکە دادەڕێژینەوە لە چوارچێوەی پێویستی بڕووباوەرێکی ئەمنی استراتیژیدا ئایا ئەمە پێویستیمان بم بیرۆباوەڕ ئەمنی هەیە بە ڕێز وزیر چۆن ئەم هەماهەنگی ئەمنیە وەربجێڕین لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا لە هەماهەنگیەکەوەکە پێویستی مەیدانی بیسەپێنێت بۆ میکانیزمی دامەزراوەی لە ڕگۆڕینەوەی زانیاری لە پلانی هاوبەش و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان قسەکانتان وا دەردەخات کە ئێمە لە تەنگژە داین تۆ دەڵێ چی بەڕێز وزیر ئەگەر بگەڕمەوە بە پرسیاریەکەم بڕگەیەکم بیرچوو ئەوەیە کە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بە تایبەت ئەمریکیەکان مەرزدار بوو مەرجی ئەوەی هەبوو کە کۆتایی بە چەکی دەروی دەوڵەت بێت ئەمە ئاڵنگاریەکی ئەمنی گەورەیە بەرپرسیارەتیەکی گەورەیە کە دەکەوێتە سەرشانی حکوومەتی عێراق دەبێت حکوومەتی ئیتیحادی بەرپرسیارەتی ئەمە هەڵ بگرێت دەنا داهاتوو زۆر باش نابێت ئەوی پەیوەندی بە سەقامگیری و هەبێت لە عێراقدا ئەمە ئەوەیە کە جۆمان لێ دەبێت لەلایەن هەموو لایەنەکانەوە گوتم کە کشانەوەکە بەرپرسیارەتیی گەورە دروست دەکات
هل

نبوو کە تەواوی بکەم قسەکانم. ئەم بەرپسیارەتی ئەم بەرپسیارەتی بدەستی پێ دەکەم بە وەڵامدانی پرسیاری دووەم کاوەیە چۆن دەڕوانینە بیرۆباوەری ئەمنی یاخود دانایی لە دەوڵەتدا. ئێمە دەستورێکمان هەیە کە بە باشترین دەستورەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستدا دەنرێت و باشترین ئەو دەستورانەیە کە لە مێژووی عراقی نوێدا نووسراوەتەوە دوای پێکێنانی دەوڵەتی عراق لە 1920 سیستەمی ئەمنی کار دەکات لە نێوان چوارچێوەکانی سیاسی و ئابووری و بە شێوەیەکی گشتیش سیستەمی کۆمەڵگەی کە نوێنەرایەتی ئەو پێکاتانە دەکات کە لە وڵاتدان. ئێمە هەموو جارێک وەکو سەرکردایەتی سیاسی بەڕێز مەسعود بارزانی هەمیشە دڵنیایی داوە دەدات و باز لەوە دەکات چی لە دیدارە ئاشکراکان چی لە سەردانە تایبەتەکان کە دەڵجەخت دەکاتەوە لە بنەما سەرەکیەکانی دەوڵات کە هاوبەشیە هاوسەنگیە و تەوافقە. عێراق وڵاتی پێکاتەکانە ناکرێت لەلایەن پێکاتەیەکی دیاریکراوە بەڕێوە ببرێت و پێکاتەکانی دیکە ئیهمال بکرێن. بەگەڕانەوە لە بۆ دەقە دەستوریەکان بەگەڕانەوە بۆ بنەما سەرەکیەکانی دەوڵەت دەتوانیت دەوڵەت لەسەر ئەم بنەمایانە دروست بکرێن. پێشتر عێراق زۆری ناڵاندووە لە سەردەمی لەم سەردەمەی کۆتاییدا لە پێش 2023 تاوەکو ئێستاش عێراقیەکان دەناڵێن بە دۆست زۆر شتەوە. خاڵی جەوهری ئەوەیە کە عێراقیەوەی دەناڵێنێت سەقامگیری و ئاسایشی ناوخۆییە، هەروەها هاوسەنگی پەیوەندیەکانە لەگەڵ وڵاتانی هاوسێ. لە هەموو ئەمانە گرنگتر ڕێککەوتنە لەسەر بەرژەوندنی گشتی باڵا کە تۆ بەڕێزت باست کرد استراتیژیەکی نیشتیمانی گەورەیەکە هەموو لایەک ڕێککەون لەسەری ئەو استراتیژیە دەبێت پشت بە دەستور ببەستێت. بەداخەوە مامەڵەکردن لەگەڵ دەستور تاوەکو ئەمڕۆ جیاوازە. زۆرینەی دەقە دەستوریەکان کە پەیوەندیان بە ناوچە جێناکەکانەوە هەیە وەکو مادەی 140 کە یەکێکە لە گەورەترین گرێ بنەڕەتیەکان لە مامەڵەکردن لە نێوان هەولێر و بەغدا تاوەکو ئێستا ئەم مادانە جێبەجێ نەکراون. بە سەیرکردن لە یاخود بە تەماشاکردن لە هێزەکانی پێشمەرگا هێزە ئەمنیەکان پێکاتە ئەمنیەکان لە هەرێمی کوردستان وەک ئەوەی کە بەشێکی تەواوکاری سیستەمی ئیتیحادین و دەستور باسی کردووە کە هەرێمی کوردستان دەتوانێت هێزی پێشمەرگەی یاخود هێزی ئەمنی دەستگای ئەمنی هەبێت. ئەم هێزانە ڕۆڵێکی باشیان هەبووە لە دابینکردنی سەقامگیری بۆ هەموو عێراق. ئێمە ئەزموی باشمان هەیە لە کارکردن و کاری هاوبەش لەگەڵ هێزەک ئەمنیەکانی بەغدا بە تایبەت کاتی جەنگ لە دشی داعش. هەموو کەس بیری لێ ئەوەی هەیە کە پارێزگای مووسڵ چۆن ڕزگار کرا، چۆن هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان توانیان هاوکاری هێزە ئیتحادیەکان بکەن، دەروازە بنەڕەتیەکانیان کردەوە بۆ هاتنە ناو هێزە ئیتحادیەکان بۆ ناو شاری مووسڵ. ئەرکەکە لەسەر شانی پێشمەرگە بوو بە شکاندنی دەروازەی یەکەم و دواتر هێزەمنیەکان چوونە ژوورەوە، هێزەمنیەکانی بەغدا چوونە ژوورەوە. ئەمە یەکەم جارەکە ئاستی هاوسەنگی مەیدانی و هەماهەنگی مەیدانی لە نێوان پێشمەرگە و سپا بەو شێوەیە بۆ دوژمنێکی هاوبەش جەنگابن. بۆیە دەکرێت لەسەر ئەم بنەمایە ئەو پەیوەندیانە دروست بکەین. بەڵام بەداخەوە دوای ئەو هەماهەنگی و هاوکاریە باشانە هەوڵی تر هەبوو، هەوڵی زۆر هەبوو بۆ هەموو هەڵوەشاندنەوەی هەموو ئەم پەیوەندیانە، بەڵام بە دانایی سەرکردایەتی سیاسی کورد بەرەو ڕووی هەموو ئاڵنگاریەکانی ناوچەکە توانیمان ئەو هەماهەنگی و هاوکاریانە لەگەڵ بەغدا بەردەوامی پێبدەین. ئێستا هەماهەنگی دامەزراوی هەیە لە چەند حاڵەتێکی دیاریکراودا بە تایبەت لە حکوومەتی ئێستا، کابینەی ئێستا دوای هەڵمەتەکەی بەڕێز زەیدی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی

هاوپەیمانی و هەماهەنگیەکی هاوبەشێکی زۆر باشەیە لەگەڵ بەغدا بە فەرمانەکانی سەرۆکوەزیران جێبەجێکراون بە دەستگیرکردنی داواکراون و دەست بە سەراگرتنی پارە و گواستنەوەی مڵک و ماڵی تاوانباران. خاڵی هەماهەنگی من پێم وایە خاڵێکی گرنگە بۆ باسکردنی دۆخی شنگال. سەرەڕایەوەی کە لێ گەیشتنێکە بوو بە ڕێکوتن و بۆ بەڕێوەبردنی شنگال ساڵی 2020، بەڵام دوای هەموو ئەم چەند ساڵە ئەو ڕێکوتنە چی لێ هات؟ ئایا معقولە سەرۆکوەزیرانێک بۆ دابڕێ بۆ عێراق زۆر ئاسانترە لە دیاریکردنی قایمقامێک بۆ شنگال؟ دۆخی ئێستای شنگال لە چاو ئەو هەموو وەرچەرخانە ئەمنی و گۆڕانکاریانەدا گەیشتووە بەچی بە تایبەت لە کشانەوەی هاوپەیمانان. دۆسێ گرنگ هەیە ئەم نین کە پەیوەنددارن بە شنگال و هێزی سنوور و دۆخی سنوور لەگەڵ سووریا. با ئێمە کەمێک بیرکەینەوە، ئایا دەکرێت دیسانەوە شنگالیش بۆ بگەڕێت بۆ بگۆڕێت بۆ لە ناوچەیەکی جەناکۆکی ئیداری و ئەمنیەوە بۆ خاڵێک بۆ هاوبەشی ئابووری لە نێوان عێراق و سووریا و تورکیا کە سێگۆشەیەکە لەو ناوچەیەدا؟ ئێوە چیتان کردووە بۆ ئەوەی کە دەبێت پێویستە جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی کە گەڕانەوەی ئاوارەکان و ئاوادانکردنەوە بگەڕێتەوە بۆ ئەو ناوچەیە کە وەک بەشێک لە ستراتیژی ئەمنی باسی دەکەین، نەک وا باس بکرێت کە دوو دۆسی جیاوازن؟ منم پرسیارە ئاڕاستەی بە ڕێز ڕاوشکاری ئاسایی چینەتەوەی دەکەم و دوایش وەزیری ناوخۆ وەڵام بداتەوە دیدت لەبارەی شنگالەوە. لە ڕاستیدا شنگال بابەتێکی زۆر ئالۆزە، لایەنی ناوخۆیی هەیە، لایەنی هەرێمیشی هەیە کە گرنگن. ئێمە هەمومان دەزانین کە ئەوەی کە شنگال بەسەری داهات لە هەڕەشە و کوشتاری داعش، ئەوان ئێستا ناچار بوون هێزێک دروست بکەن کە بەرگری لە خۆیان بکەن، یا خۆ چوونە بە ناچاری هاوپەیمانێتیان لەگەڵ چەند گرووپ و هێزێکی چەکداری وڵاتانی ئۆپۆزیسیۆنی وڵاتانی هاوسێ دروست کرد. ئەمە گرێکەی زۆر گەورە کرد. حکوومەتی عراق سوور بوو لەسەرەوەی کە بە شێوەیەکی پلەبەندی ئەم بابەتە چارەسەرکابەوە ڕووبەڕووبوونەوە ڕوودات. کۆبوونەوەی زۆرمان کرد لەگەڵ برایانمان لە شنگال، تەنانەت چەکدارەکانیش. من خۆ وەکو خۆم گروپە چەکدارەکانیشم بینین کە ئێزیدین و پەیوەندیان بە لایەنەکانی وەکو پەکەکە و ئەوانی دیکەەوە هەبوو. ئەوان زۆر ڕازگۆ بن لەو بابەتدا. ئێمەش ڕازگویانە پێمان گوتن چیتر نابێت ئێوە لێرە بن، ئێمە دەمانەوێت چەک بدەینەوە بە دەوڵەت، دەبێت چەک لای دەوڵەت بێ، ئێوە نابێت لێرە بمێنن. بەڕاستیەوانیش مەترسیەکانی خوانیان بە ئێمە گوت، ترسیەوەیان هەبوو کە دووبارە هەڕەشیان کرێتە سەر، لێیان بدرێتەوە، ناتوانن ئەو کاتە بەرگری لە خۆیان بکەن. هەندێک قسەکانیان منتیقی بوو، هەندێکی نامنتیقی بوون. دواتر گەیشتینە ڕێکەوتن کە ئەو چاکدارانە لە شاق بێنە خوارەوە، چەکەکانیان ڕادەست بکەن، ئەوان بۆ زامن بکەین کە ئێمەش ئەوان بۆ زامن بکەین کە بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان لە شار، هەروەها بچەنە بخرێنە ناو دام و دەستگاکانی حکوومەتەوە. ئەوان بیستیان یەکەی ئەمنی خوانیان بمێنێتەوە، هێزەکانیان لای خوانیان بمێنێتەوە. بەڕێز سەرۆکوەزیرانەوەی ڕەت کردەوە و گوتی نابێ ئێوە بە هیچ شێوەیەک هیچ یەکەیەک هیچ هێزێکتانە بێت، ئێمە بە هیچ شێوەیەک جیاوازی ناکەین لە یەکخستنەوەی بابەتە ئەمنیەکان دۆسی ئەمنیەکان. لە دوایدا ڕێکەوتین کە بخرێنە ناو دەستگا سەربازی و ئەمنیە جیاوازەکانەوە. و نزیکە 1500 کەسیان تاوکو ئێستا خراونەتە ناو ئەمنیەکان و نزیکەی 500 خانمیان لێ ئامادە کراوە بخرێن ناو پۆلیسەوە، 1500 دیکە ئامادەن لە چەند مانگی داهاتوودا. یاخود لە مانگێکدا کێشەی سنگال چارەسەر دەکرێت. کێشە هەرێمیەکانیش با باسی بکەم، تورکیا ترسی هەیە لەو شاخەی کە جیاکەرەوەی لە نێوان سووریا و عێراق و تورکیا. تورکیا مەترسی لەوە هەیە کە پەکەکە دیسانەوە ئەوەش استیغلال بکات، وەک ئەرکی سەرشانمان، وەک پابندبوونمان بە دەستور کە ڕێگە نەدەین عێراق ببێتە ڕەشە بۆ سەر وڵاتانی هاوسێ هەمان

هانگیمان لەگەڵ تورکیا کرد بۆ بابەتی پەکەکە. من ئەندامی ئەنجومەنی وەزاریم بۆ و بابەتە لە ساڵی 2024ەوە بچەندین بڕیارمان دەرکردەوە بۆ چە قۆرەخکردن و قەدەخەکردنی هەر چالاکیەکی سەربازی پەکەکە. ئەوەی کە لەسەرمان بوو ئەمە جێبەجێمان کرد. تورکیاش چەندین بە ئەوەی کە لە سەرشانی بە بە زۆربەی جێبەجێکردو. من سەردانی تورکیام کردووە لەو بابەتەدا. تورکیا قەناعەتی کرد کە بکشێتەوە لە عێراق و پێمان گوتن کە ئەمە ڕاز نییە ئێوە دەیکەن نابێت هێستا نەبێت لە ناو عێراقدا. بە بەڕێز سەرۆکوەزیران بەلایەنی تورکی ووت کە نابێت بە هیچ جۆرێک هێزی بیانی لە عێراق بێت. پێمان گوتن کە هەرچەندە ئەمریکیەکان لەگەڵ ئێمە شەڕیان کرد هاوکاریان کردین بەڵام لە دوایە بەوە نیشمان گوت بڕۆن دەرەوە. ئیتر بۆچی بە ئێوە نەڵین بڕۆن دەرەوە چۆنە بێ ئێوە بمێنن؟ قسە و باسی زۆر کرا. بەڵام لە دوایدا تورکیەکان قەناعەتیان کرد کە بکشێنەوە لە خاکی عێراق و لە بەعشیقەوە دەستیان پێکرد بە هاوبشان لەگەڵ چارەسەرکردنی دۆخی شنگال. بابەتێکی زۆر لەمەدا دۆزرایەوە کە تاوە ئەوی ژەوەیە تاوەکو بڕیارە دیەگررت و بێ هەموو کەس ڕێزت دەگرێت. تورکیانی توانی زۆر سوور بێت لە سەرمانەوە لە عێراق. لە خیاڵمانداوا هەبوو کە تورکیا تەماحی هەبێت لە عێراق، بەڵام لە ڕاستیدا ئەوە نییە. تورکیا ئەو بابەتە ناخاتە مشکی خۆیەوە. تورکیا و عێراق بابەتێکی ئابووری گەورە لە نێوانیاندا هەیە و تورکیا حەز دەکات لە ڕووی ئابووریەوە لەگەڵ عێراقدا کارکات. ئەمە ئەوەیە کە خاڵی هێز وەرچەرخانی هێز هەبێت لە داهاتوودا بۆ عێراق کە ئامامەل ئەگەر ئەمانەمان کرد عێراق دەتوانێت ئەم کارتانە بەکار بهێنێت لە داهاتوودا بۆ چارکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی هاوسێ. بۆیە من زۆر گەشتبینم بە چارەسەرکردنی دۆخی شنگەل لەوە گرنگتر کە بەڕای من کێشەی لە چەک گرنگتر ئەوەیە کە دۆخی شنگال وێرانە. سەد هەزار ئاوارە لە شنگالیەکان ئاوارن برایانمان لە هەرێمی کوردستان ئەرکی سەرشانیان خستۆتە ئەرکی خزمەتکردنی و ئاوارانیان خستۆتە سەرشان کە سپاسیان دەکەین. هیچ خزمەتگوزاریەکەیان نییە لە شارەکەی خۆیان، هیچ ئیشێکیان بۆ نەکراوە. من پێم وایە کە دەبێت هەماهەنگێکی گەورە لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەختا هەبێ بۆم بابەتە. لەم ڕۆوە ئێمە بە وەزیری ناوخۆم گوتووە بە هاوپیشەکانمان گوتووە لە حکوومەتی عێراق هێزە حکومیەکان کە سوپا پۆلیسی تیحادی یاخود حەشدی شەعبی پێک دەگرنەوە نابێت لە شنگال بمێننەوە. دەبێت لە کۆتاییدا ئەم شنگال خەڵکەکەی خۆی بەڕێوەی بیبات. پەیوەندێکی باشیان لەگەڵ هەرێمی کوردستانە دەبێت و پەیوەندیە سروشیە بمێنێتەوە. هەرێمی کوردستان بەرژەوەندی ئەوەی هەیە کە دەبێت شنگال شنگالێکی ئەمین بێ. بۆیە ئەمە ئەو بابەتانە زیاتر کە لەگەڵ بەڕێز نێچیروان بارزانی قسەم کردووە لەگەڵ یێدا. وەک بەڕێز سەعد گوتی دیاری کردنی قایمقامێکیش بۆ شنگال دەبێت بێتە ئاراوە. لە کۆبنەوەی کۆتاییدا لەگەڵ هێزانیەکان بڕیارێک دەرچووکە فەرماندەیەکی سەربازی حاکم یاخود قایمقام بێت بۆ شنگال. من شەخسی خۆم دژی ئەوە بووم وتمان بە سەرۆکوەزیران ئەوە ڕێک بکاتەوە ڕەتشما کردەوە و مۆڵەتماندا بە ئەنجومەنی پارێزگاکە لە دە ڕۆژدا قایمقامێک دیاری بکە. ئەم پێکاتە ئەم تێکەڵبوونە زۆر قورسە، زۆر بەڕاشکاوانە دەڵێم قورسە و سووربوون لەسەر ناونانی حزبی بە دەستوەردانی حزبی ڕێگرە لەم بابەتەدا. من پێم وایە ئەوەی کە خەڵکی شنگال دەیەوێت دەبێت ئێستا ڕووبدات، دەبێت ڕێز لەو خەڵکە بگیرێت کەەوەی کە ناڵاندویانە پێشتر. ئێمە لە کۆتایی دەوڵاتێکی دیموکراتین ڕێز لە هەموو حیزبەکان دەگرین کە کال چالاکی خوانیان هەبێ. ئەگەر لە داهاتوودا زانی زانیمان ئەوانە دەتوانن کەسێکیان بەدڵ بوو مدرگا دەکەینەوە بۆ هەر کەسێک داوا لە هەرێمی کوردستان دەکەین هەماهەنگیمان بکات و کۆتایی بێت بە دیاریکردنی قایمقامێک بۆ شنگال کە بە دەر لەوەی کەسێکی حزبی بێت کەسێکی مەدەنی و نیشتیمانی و باش بێت. زۆر سپاس کات زۆر ڕۆیشت بە کاتمان پێدایت کە هەموو ئەم دۆسیانە باسکەین. دووبارە پرسیارەکە دادەڕێژنەوە جۆلەر بۆچوونی پرەزۆزیری ناوخۆ دەگرین بە تایبەت ئەم دۆسیانە بە تایبەت هەماهەنگی ئاوادانکردنەوە. دووبارە داڕشتنەوەی ڕێککەوتن نامەی شنگالەکە ئەمە پێویستمان بێت. زۆر سپ

پاس دوستی شنگال دوستی یکی زندوه با بچند هکار یک گرنگترین هکاری اوه یکا نالاندنی او برا ازیدیانه مانه که داعش بسری هنان و او جینوسایدی داعش بسری دا هنان که زورینه پارلمانکان اروپا دانیان پیدا نه با جینوسایدی اوان که او با ساده ترین مافیانه وک شنگال یکان اوی که لە 2014 رویداد دژمنکاری بوو دەستدرێژیەک بوو بۆ سەر هەموو مرۆڤایەتی نەک تەنیا ئێزیدیەکان ئارچی هەموو حکومەتەکان نەک حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڵکو کۆمەڵی نێودەوڵەتی کە ئارچیانە هەیبەت بگێڕنەوە بۆ خەڵکی شنگال بە پشتبەسەند بەم دیدە ڕێککەوتنی شنگالمان لە 2020 مۆر کرد ئەو کاتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق بەڕێز حەمید شتڕی بوو سەرۆکی دەستگای هاوڵگری نیشتیمانی ئێستا لەلایەنی حکوومەتی عێراقەوە بابەتەکەی واژۆ کرد باڕوون بێ بۆ هەموو کەس چ لە عێراق چ لە هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنەکە ناونیشانەکەی گەڕانەوەی ئاساییکردنەوەی دۆخ بوو لە شنگال و دووبارە ئاوادانکردنەوە سێ بڕکەی بنەڕەتی بوو بڕگەی یەکەم هەڵبژاردنی دارەیەکی مەدەنی بوو بە بوونی قایمقامێکی نوێ لە شنگال و قایمقام لە ئەسڵدا خۆی هەبوو لەلایەن خەڵکی شنگالشەوە هەڵبژێرا بوو کە ئێستا دانیشتۆ بەڕێز ئەو قایمقامی هەڵبژێرراو بوو نەک دیاری کراوە و لەلایەن هەموو خەڵکی شنگالیشەوە هەڵبژێررا بوو نەک تەنیا ئێزیدیەکان کە قایمقامێکی نوێ هاتە ئاراوە بە شێوەیەکی پلەبەندی دەست دەکرێت بە هێنانە دەرەوەی هەموو ئەو هێزانی کە لە ناو شنگالن هێزی سپاچ پێشمەرگە پۆلیسی ئیتحادی حەژت بە گوێرەی ئەو میکانیزمە دەبوو هەموو ئەو هێزامنیانە بێنە دەرەوە لە شنگال و پۆلیس بخرێتە ناو شنگال و 2500 ئەندامی تاسا دابژناسرێت بۆ ڕێوبردنی دۆسی شنگال و دوای ئەوە دەست دەکرێت بەوەی کە لیژنای هاوبەش پێک بهێنرێت لەلایەن حکوومەتی ئیتحادی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە هەماهەنگی لەگەڵ نەتەوە یەکگرتوەکان و کۆمەڵی نێودەوڵەتی و حکوومەتە بەخشارەکان بۆەوەی کە شنگال ئاوادان بکرێتەوە هەموو ئەمانە هیچی ڕووی نەدا برایانمان بابەتەکە کورد دەکەنەوە لە بابەتی قایمقامدا و ئێستا بابەتەکەیان کورد کردوێتەوە لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو هێزانەی کە یەوەک یەبەشە و پەکەکە ناوی خۆیان ناوە لە شاخی شنگال بابەتەکە لەوە گەورەترە و دەبێت مامەڵە لەگەڵ دۆسی شنگال بکرێت وەک ئەوەی هەیە نەک ئەوە کە ئێمامانەوێت بابەتی شنگال ئەو کاتە گرێو ئاڵۆز بوو کە ئەو هێزانە هاتنە شنگالەوە کە نەدەبوو پێشتر بێنە ئەو شارەوە وەک حەشت و وەک پەکەکە لە ساڵی 2017 ڕێککەوتنێکی سەرەتایی هەبوو کە هێزەکانی پێشمەرگە لە شنگال بکشێنەوە و هێزە ئیتحادیەکان کە سوپای عێراقن بێنەناوە بەڵام حەشت و پەکەکە و چەندین بابەتی تر هەخۆیان کرد بە ناو شنگالە لەگەڵیانە ئێزیدیەکان بوونە غەریبە و خەڵکی دیکە کە غەریب بوون بە خەڵکی شنگال چەندین تاواندژی ئێزیدیەکان کرا ئێستا ئێمە من شخصی خۆم نوێنەری هەرێمی کوردستان بووم لە هەموو ئەو قسانەی کە لەسەر شنگال کرا چ لە بەغدا چ لە هولێر بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی شنگال بەڵام لە ڕاستیدا حکوومەتی ئیتحادی جددی نەبوو لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی نامی شنگال دەبێت ڕاستگۆ بین بۆچی جددی نەبوو جێنین پلاسخارت کە نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان بوو بەر سەردەمی کازمی یاخود سوودانی هەموویان بەبێ جیاوازی لە سەردەمی هەموویانە ڕێککەوتنەکان نەکرا سەرۆگۆزیرانەکان باش بوون ئەوان ڕاستگۆ بوون جددی بوون بەڵام کاتێک بڕیارەکان شۆڕ دەبووە بۆ هێزانی سەربازیەکان بڕیارەکە
بڕیارەکە جێبەجێ نەدەکرا و قۆرەق دەکرا بۆ گروپێکی دیاریکرا و لەناو شنگال.

ڕێگەنە دەدرا حکوومەتی عراق بەرنامەکەی خۆی جێبەجێبکات کە ڕێزی کە ڕێککەوتنی لەسەر کردبوو لەگەڵ نەتەوەگرێتەکان حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگەم پێبدا درێژە بەم بابەتە بدەم لەبەرێمە بابەتێکی زۆر بنەڕەتیە ئایا شەش دەقەمانێ ئێمە لە هەرێمی کوردستان دەگوترێت کە قایمقامێک هەڵبژێرین و بەڕێز حکوومەتی عراق ڕازی بێت ئێمە سێ جار بەربژێرمان دیاری کرد برایانمان لە حکوومەتی ئیتیحادی تەنانەت نەتەوە یەکگرتوەکانیش لە دوایین جاردا سەرۆگۆزیران بەڕێز سودانی ڕازی بوو لەسەر بەربژێرەکەمان نەتەوە یەکگرتوەکان من و قابەڕەز قاسم عارەجی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی لەو کاتەدا هەروەها جلین پلاس خارت بەربژێرمان پێشکەش کرد سەرۆگۆزیران قبولی کرد بەڵام گرووپێکی چەکدار کە دەرەوەی یاسا بوون لە دەرەوەی دەوڵات بوون لە شنگال گوتیان نەخێر بە هیچ شێوەیەک یەک بڕگەی ڕێککەوتنەکە جێبەجێ ناکرێت ئەگەر من ڕازی نەبم بۆیە دەبێت چی ناوی ئەمە ناوی بنی چی بەڵام ئێستا بەداخەوە هەنگاو هەیە لەلایەن حکوومەتی ئیتیحادیەوە بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان و برای بەڕێزم کە پەیوەندیەکی کەسایەتی و پەیوەندیەکی شخصی باشمان هەیە بەیەکەوە کە ئەوەیە گلەیەکە دەبێت بگوترێت گەم گلەییانەشم داوەتە برایانمان لە بەغدا لەگەڵ بەڕێز ڕاوێژکار قسەم کردووە لەم بابەتە دەبێت لیژنەی تایبەت ئێستا لە حکوومەتی عێراق دروست دەکرێت بۆ جێبەجێکردن ڕێککەوتنەکە کاهێ ئەسڵەن باسی ڕێککەوتنەکەی تیا نییە پێشێلی ڕێککەوتنەکەش دەکرێت کە ڕێککەوتنی شنگالە هەروەها مامەڵە بە لەگەڵ چەند هێزێکا دەکرێت کە لە جواد دەرەوەی چوارچەوی ڕێککەوتنەکەن ئێمە داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین کە ڕێککەوتنی 2020 جێبەجێ بکاوە خۆی و دەبێت لێژنە پێکاتوەکان بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە یاخود هەر ڕێوشنەک لەو شنگال بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان بێت لایانی بنەڕەتی لەم بابەتەدا هەرێمی حکوومەتەکانن نەک حیزبەکان یەکێک لە هۆکارەکان کە ڕێککەوتنەکەی دواخستووە ئەوەیە کە هەندێک لایەن دەیانەوێت حیزب داخڵی ئەم ڕێککەوتنە بکەن بابە ڕێککەوتنەکە لە نێوان دوو حکوومەت بووە هەرێمی کوردستان و عێراق ئێمە ڕێز لە خواستی خەڵکی شنگال دەگرین بەڵام ئەگەر حیزبێک تاگڕە و بێت و لە شنگالەوە بێت قایمقام دیاری بکات دەبێت چەند دەیان حیزبی دیکە بێنە پێشەوە ڕێیان ڕایان وەربگیرێت بابەتەکە حیزب نییە بابەتەکە حکوومەتە لە حکوومەتەکانە لێوان هەولێر و بەغدا بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی خۆجێی موسڵ ئێستا ڕێککەوتن کراوە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان کراوە بۆ ناونانی قایمقامێکی نوێ ئێمە ئامادەین هەماهەنگی بکەین لە هەموو بوارێکدا وەک پێشتر کردومانە لام و دۆسیەکانی دیکەدا داوا لە بەڕێزانمان لە بەغدا دەکەین کە لیژنەی تایبەت دروست بکەن هاوبەش بێت لە نێوان هەرێم و بەغدا بۆ بابەتی شنگال دۆسیەی دیکە هەیە کە پەیوەندیان بە شنگالە هەیە کە دۆسیەکانی خواستە هەرێمیەکانن کە ئەوەیش هۆکارێکن بۆ چارەسەر نەکردنی کێشەی شنگال دەستوەردانی هەرێمیە چ لە تورکیا چ لە ئێران دەستوەردانی ئێرانی و تورکی هەبوو بە چەندین ئامانجی تایبەتی خۆیان بۆیە داوا لە بەڕێز زەیدی دەکەین هەموو ئەو هێزانە هەموو ئەو لایەنانە کە عێراقی نین نەک لێک لایەنەوە هەموو ئەو وڵاتانی کە دەستیان هەیە لە عێراق ئەم بێ هەموو ئەو هێزانە لە شنگال و لە عێراق بکرێنە دەرەوە و سەروەری بۆ عێراق بێت بە هاوبەشی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دۆسەی پەکەکە لە شنگال دۆسەی پەکەکە بە شێوەیەکی فراوانتر لە عێراق دۆسەیەکی هاوبەشی عێراقی تورکی هەرێمی کوردستانە هەنگاوی کردەیمان ناوە لە پێکەنانی لیژنەی سێقۆڵی لە هەرێمی کوردستان و بەغداد و تورکیا و ئەم بابەتە کات زۆرەبا بۆیە ناچمە ناوی دەبێت قسەی کۆتایی بۆ بەڕێز ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی جێبهێڵین قورسایەکە لەسەر شانی بەڕێزیانەکە وەڵامی ئەو پرسیارە بداتەوە کە حکوومەتی عێراق چۆن دەتوانێت هاوسەنگی بپارێزێت لە

سامان بڕیاری ئەمنی و هاوبەشی نێودەوڵەتیدا بابەتی داهاتوو کە ڕوودەدات، ئایا گۆڕینەوەی زانیاریە، ئایا مەشقا پڕچەکردنە، ئایا شێوازی مامەڵەکردنتان چۆن دەبێت؟ چەندمان هەیە تەنیاد لە خولەکێکدا؟ من لەو کەسانم کە پێم وایە دەبێت عێراق بکرێتەوە بەڕووی هەموو کەسێکدا، نابێت کەنارگیر بێت. لە سەردانەکەماندا بۆ ئەمریکا وتارێکمان پێشکەش کرد کە ئێمە پۆلێن کراوین لە لایەنی دوژمن، وەک ئەمریکیەکان هەڕەشای ئەومان لەسەر کە بردومان کرێن، بەڵام بە سیاسەتی دەوڵەتی سەرۆگۆزیران دەوڵەت مەدار ئەم دوژمنکاریە بۆ هاوسێتی، بۆ هاوڕێتی و دۆستایەتی گۆڕا گرێبەستی زۆر گەور و مەزنمان لەگەڵ ئەمریکیەکان کردووە. دەبێت ئەمریکیەکان بەرژەوەندیان نەبێت لە عێراق، بەرژەوەندیەکان سەربازی نەبێت بە بابەتی دیکە بێت، و بەڕاستی لە بواری وزا گرێبەستی باشمان واژۆ کرد کە نزیکەی تریلیۆن دۆلار زیاترە. هەروەها لایەنی سەربازی من سوور بووم لەسەرەوەی کە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ تەنانەت ناتۆشدا بەهێز بکەین. لە ناو حکوومەتدا باسی ئەوم کردووە کە دەبێت ئەو پەیوەندیانە بەهێز بکەین لەگەڵ ناتۆشە. من کۆبوونەوەم لەگەڵ سەرۆگۆزیران، نوێنەری سەرۆگۆزیران و زیری بەرگری ئەوانە کۆبوونەوەم کردووە کە هەموومان سوور بوون لەسەرەوەی کە ئەم بابەتانت گرنگن و دەبێت بێنە ئاراوە بۆ گۆڕینەوەی ڕاوێژی هەواڵگیری، گۆڕینەوەی زانیاری بە لە بابەتی چەک، بۆیە ئێمە کراوین لەسەر ئەم پەیوەندیانە. بەڵام با نابێت لایەنێک بین، لایەندار بین لە هاوپەیمانێت یەکدا کە دژی هاوپەیمانێتێکی دیکە بێت. ئەمە گرنگە بۆ عێراق. زۆر سپاس بۆ ئارامگرتندان. داوی لەبردن دەکەین کە نەمانتوانی پرسیار وەربگرین. زۆر سپاس بۆ زیری ناوخۆ ڕاوشکاری ئاسایشی نەتەوەی دەچینە پانێڵێکی دیکە. ئەو مۆزیکە بۆ کۆتایی پێێنانی پانێڵەکە. ئەمە نادات پەروەری بوو لە قسەکردن بۆ هەرێمی کوردستان. دەقەیەکت دا بە نوێنەری حکوومەتی اتحادی، بەڵام یەک دەقەت نەدا بە من، ئەوە گلەیی بێ. دوو دەقەت دەدەمێ، وەک ئێوە نیو میوانین، ئێوە خاون ماڵن، میوان نین. پرسیارەکە لە داهاتووی هاوبەشی ئەمنیە لە ڕێکەوتنەکانی چەکە، لە ڕێکەوتنەکانی گۆڕینەوەی زانیاریە، چون هاوپەیمانێتیکان چیان لێ دێ، هاوکاریەکان چیان لێ دێ؟ بەڕێ سەعەد، گرنگ ئەوەی ئێمە ڕێ لە ناوخۆدا ڕێگ بکەوین لەسەر سیاسەتێکی نیشتیمانی بۆ هەمە فەراهەمکردنی ئاسایشێکی ناوخۆی لەم بەرژەوەندی هاوبەشەوە دەکرێت باز بدەین بۆ گرێبەست و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی. عێراق لە پێگەیەکی جوگرافی زۆر هەستیاردایە. هاوسێ دوو ئیمپراتۆریەتی گەورەیە کە ئیمپراتۆریەتی ئێرانی و ئیمپراتۆریەتی عوسمانیە کە پێشتر هەبوو و ئێستا تورکیە. ئاسان نییە لەسەر وڵاتێکی وەکو عێراق کە لە ئاسایش و سەقامگیریدا بژی و دراوسێ ئەم دوو وڵاتە گەورە بێ. دەبێت تێبگەین واقعی ناوخۆیمان چۆنە، خواستەکانمان چییە، توانامان چییە و پێگەی استراتیژیمان چییە. ئێمە دەتوانین ببینە پردێک بۆ بنیادنانی پەیوەندی نەک تەنیا بۆ عێراق، بەڵکو بۆ کۆمەڵی نێودەوڵەتی بۆ وڵاتانی کە هەن لە ناوچەکەدا. بەڵام پشت بەوە دەبەستێت کە چۆن ئەم سیاسەتانە بنیاد دەنی بە جۆری دەستور و بەرژەوەندیە گشتیەکان بۆ هەموو پێکاتەکانی عێراق، نەک تەنیا بۆ پێکاتەیەکی جیا دیاریکراو کە ئیرادی خۆی پسەپێنێت بەسەر پێکاتەکانی دیکەدا لە عێراق. ئەگەر ڕێکەوتین لەسەر ئەم بنەما سەرەکیانە بۆ هاوپشی، بۆ پێکەوە ژیان و بۆ هاوسەنگی و تەوافق، ئەوە دەتوانین ببینە کەسێکی زۆر بەهێز لە دەرەوە. بەڵام خاڵی لاواز لە سیاسەتی دەرەکی عێراقدا

0: یاخود لە ئیدارەدانی دەوڵەتدا ئەوەیە لە بنەڕووی مێژوویەوە کە لە ڕێگەی دەرەوە قسە لەگەڵ ناوخۆ دەکەین. دەبێت لە ڕێگەی ناوخۆ لە قسە لەگەڵ دەرەوە بکەین و زۆر سپاس.
1: وەکە بینن پانێلی یەکەم لە ڕۆژی دووەمی دیداری ئەمریکا لە هەولێر بەڕێوەچێت و لە ساڵی 2014 ئەم دیدارە ڕێکەخرێت کۆتایی پێهات وردەوردە هەوڵە درێکە پانێلی دووەم دەست پێکە. پانێلی یەکەم باسی داهاتووی دۆخی ئەمنی عێراقی کرد. دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق زۆر تەوە بوون کە باسکران هەم دۆخی عێراق هەم کوردستان تێیدا و هەم عێراق و هەرمی کوردستان لە شوێرە جوگرافیەکەی کە نزیکایەتیە لەگەڵ دوو زلهێزی مێژووی کە ئێران و تورکیایە و ئاڵنگاریەکانی بەردەم بەرەو پێشچوونی پرسەکان ئاڵنگاریەکانی بەردەم پرسە ئەمنیەکان لە شوێنە جیاوازەکان. باسی هەموو بابەتانە بە تێر و تەسەلی کرا و میوانەکان بە زەقی باسی ئەم دوو بابەتەیان کرد. پانێلی دووەم بابەتێکی دیکە ئەبێت لەسەر پرسێکی دیکە قسەکە. خۆی پانێلەکانی ڕۆژی دووەمی دیداری مێری بەردەوامە بێت. ئەمڕۆ هەتا ئێوارە پانێلەکان بەردەوامە بێت. کەمێکی دیکەش پانێلی دووەم دەست پێکا کە پانێلی دابینکردنی غاز و کارەبەی 24 کاتژمێری و ئاسایشی وزەیە کە ئەم پانێلەش بەڕێوەچێت کەمێکی دیکە. و ئەو کەسانی کە قساکەن لەم پانێلەیە یەکیان ئەحمەد موفتیە، جێگری وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان، و عەزیز ئەحمەد جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان کە لەسەر ئەم پرسا قساکەن، هەم ئاسایشی وزە، هەم غاز و هەم کارەبای 24 کاتژمێری. پاشتر کاتژمێر 12 باس لە سیاسەتی بانکی ناوەندی و دینار و دۆلارە کرێت کە پرسی سەرەکی ئەم ڕۆژانەی عێراق و ئەو ئاڵوگۆڕی کە بەسەریا هێنراوە. سەمیر فەخری بەڕێوەبەری ئامار و توێژینەوەی بانکی ناوەندی لەگەڵ رەعد حجازین، جێگری سەرۆکی بۆردی ئەمینداری بانکی ئیقلیمی بازرگانی، ئەمان قسەکەن. هەر ئەمڕۆ قوبات ساڵبانی، جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان قسەکات. کاتژمێر 3 لە پانێلێکدا باسی کوردستان لە خاڵی وەرچەرخان و ئاسایش و فیدرالیزمەکە. کاتژمێر 3 و 50 خولەکی شواتە نزیک 4 تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی پارتی دەم باسی تورکیا و کورد و ئایندەی کورد لە باکووری کوردستان و تورکیا و ناوچەکە ئەکات. دواتر کاتژمێر 4:40 مەزلوم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆک کۆماری سووریا و فەرماندەی پێشووی هەسەدە قسەکە. کەناڵ 8 ڕاستەوخۆ پانێلەکانە گوازێتەوە چونکە هەر هەمووی گرێدراون جگە لە دۆخی ناوچەکە و دۆخی هەرمی کوردستان. بەشێکی زۆریان پەیوەندی ڕاستەوخۆ و سەرەکیان هەیە لەگەڵ ژیانی تاک لە کوردستان. بۆیە پانێڵەکان و گفتوگۆکان بابەتی گرنگە بن بۆ تێڕامان و گوێگرتن. دوێنێش کۆمەڵێک پانێلی گرنگ وەکە زان بەڕێوە چوو قسەکەرەکانی دوێنێکیان بافڵ جەلال تاڵبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو. باسی چەند بابەتێکی گرنگی کرد. گوتی کە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەکو کورد بیری لە دۆخەکە ئەکاتەوە. وتی ئەوەی کە من ئەیبینم ناوچەکە لەبەردەم مەترسیەکی گەورەدایە. دۆخی بەغداد زۆر زۆر خراپە. کاتێکیش دۆخی بەغداد خراپە بێ، واتە دۆخی هەرێمی کوردستانیش خراپە. بافڵ تاڵبانی وتی کە دەرفەتێکی زۆر گەورە ئەبینم لەبەردەم کورد بەکۆی گشتی، بەتایبەت پرسی ئاشتی لە تورکیا. و باسی هەمان بابەتمان کردووە لەگەڵ ئێرانیەکان، بابەتی ئاشتی لەگەڵ ئێرانیەکان، و ئەڵێ ئەوانیش جوان گوێیان بۆ گرتووم کە پرۆسەیەکی ئاشتی لە ناوچەکە بە گشتی دروست بکەین. بافڵ تاڵبانی باسی لەوە کرد کە سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق هیچ ڕقێکی بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و کورد نییە، هیچ برینێکی کۆنی بەرامبەر بە کورد و هەرێمی کوردستان نییە. و وتی ئەمە دەرفەتێکی زێڕینە بۆ حکومەتی نوێ کە لە هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێ و بتوانرێت کە سوود لەوە ببینێت. وتی کە ئەبێت هەموو لایەنێک لەوە تێبگات کە ئەمڕۆ ساڵی 2003 نییە. ئەو کاتە عێراقی لاواز یارمەتیدەر بوو بۆ کوردستانێکی بەهێز. وتی ئەمڕۆ پێچەوانەکەی ڕاستە، عێراقێکی بەهێز واتە کوردستانێکی بەهێز، عێراقی ئارام واتە کوردستانێکی ئارام. بافڵ تاڵبانی هەروەها باسی لەوە کرد کە بۆ پێکهێنانی حکوومەت لە بۆچوونی بەشێک لە لایەنەکان تێناگات. وتی ڕێککەوتنێکی جددیم لەگەڵ نەوەی نوێ هەیە، گەورەترین ئۆپۆزیسیۆن. ئەوان تێگەیشتوون لەوەی کە ئەیەوێت یارمەتیدەر بێت بۆ پرۆسەکە. ئەمە یارمەتیدەرە بۆ پارتیش. ئەڵێ نازانم بۆ ئەمانە تێناگەن و بەردەوام هەوڵی تێکدانی ئەم ڕێککەوتنادەن. وتی کە یەکێتی ئامادەیە بۆ ڕێککەوتنێکی دادپەروەر و حکومەتی پێشوو کە موکورتی هەبووە. ئەوانەی ئەیانەوێت حکومەت دروست بکەن دەبێت بەیەکەوە دابنیشێن. کێشەی ئەمنی هەیە و تاوکو ئێستا هەندێک لە

0: هیچی نەکردی. باشە پرسیار ئەوەیە بۆ چێلگە غازیەکانی عێراق تەتویر ناکەن یان تەتویر ناکرێت. ئەوە چالنجە. لە هەمان کات بە ملیارد دلار ئێمە دەسووتێنین لە کەرتی وزە.
1: بەڕۆیتی هۆکارچیە؟
0: هۆکارەکەی نازانم چیە، هۆکارەکەی هەرچی بیتن. عێراق دەبێت لە مۆدێڵێکی کلاسیکی، کادیری کلاسیکی دەرچێتن بۆ مۆدێڵێکی تۆزێ مۆدرنتر. هاوەکو باسم کرد، نوسراوە وەزارەت نەفت، نەنوسراوە وەزارەت نەفت والغاز. یعنی غاز قەت قیمەتی نەبووە. ئەگە بێ سایکۆلۆجییان بیر لێ بکەیتەوە، یعنی بە زۆر جار بۆ لە هەفتایەکان مهندسی نەوت گەڕاوەتەوە بۆ وەبەرهێنەرەکە، گوتی دوو خەبەرێکم پێ خۆشە، خەبەرێکم پێت ناخۆشە. گوتی چییە؟ گوتی بەداخەوە نۆتمان نەدۆزیەوە، بەس خەبەر خۆشەکە ئەوەیە کە غازمان نەدۆزیەوە. غاز سەر ئێشە بووە. غاز لە ساڵی ١٧ شێڵ ئەو حەقلەی ئێستا کە قەتەر هۆڵدینگ وەری گرتووە ٢٤ ملیار قەدەم مکعبی لێ دەردەکاتن، شێڵ وەری گرت، غازی لێ دەرچوو، تەسلیمی حکومەتی قەتەری کردەوە، گوتی ئەوە بۆ من دەست نادا.
1: لای خۆشمان خۆ کۆرمۆ ١٩٢٨ دۆزرایەوە تا ٢٠٠٦ ئیسپادی لێ نەکرد.
0: بەڵێ، بەڵام حکومەتی هەرێم توانی ئیهتمام بە غاز بداتن. دەتوانم ئەوە بڵێم ئێمە توانیمان غاز لە ٣٥٠ گەیاندمانە ئێستا ٧٥٠ تا ٨٠ دەڕوا کۆرمۆر. جگەلەوە جەنابی کاقوبات لە ناوچەی بازیان لە بۆ پیشەسازی بڕیاری دا کەوا ئەو کۆمپانیایانەی کە لەوێنەرێکە بە نەوتی ڕەش ئیش دەکەن ژینگەیان پیس کردووە، زەرەیەکی زۆر بە زیانی گشتیش دەدەن بتوێنێتەوە بە نەوتی ڕەشیش دەکەن. ڕۆژانە ٣٠٠٠ تەن نەوتی ڕەش لە بازیان دەسووتێت بۆ کارگەکانی چیمەتۆ ئاسن بۆ برەتۆزە لە کارەبا لامدا. ئەم بابەتە ئەگە بیکەیە غاز، تۆ ئەو نەوتە ڕەشە بفرۆشیتەوە، عێراق لە بۆرسە تەنی نەوتی ڕەش بە ١٧٠ ئەمڕۆ دەیداد بە سناعە بە ٢٥٠. باش، بە ئەو فەرقە بێنە وەبەرهێنانی لێ بکە لە غاز. عکاس بۆ نمونە، خەشم الئەحمر، دیالە، مەنسوورییە، ئەوانە هەموو چێلگەی غازین تا ئێستا دەست لێ نەدراوە. شەش جار گرێبەست کراوە، دوایەکە هەڵوەشاوەتەوە. من لەگەڵ ئەوەم کەرتی پیشسازی کوردستان ئێستا بازیانمان کرد، دووەم جار هەولێر بێتن. بتوانین ئێمە کەرتی پیشسازی هەر بە غاز بۆ بێنین، چونکە ئێستا بەهۆی پرۆژەی ڕۆناچیەوە توانیومانە کاروا بکەینە ٢٤ سەعات. ڕیزبەندی دووەم بۆ پیشسازی بیتن، ژینگە پاک دەبێتەوە و پارەیەکی زۆریش دەگەڕێتەوە بۆ کەرتی گشتی.
1: کاک ئەحمەد، ئێمە سەرچاوەی کارەبامان تەنها کۆرمۆرە تا ئێستا، تا ئاستێکی زۆر. بۆچی هەمە چەشنمان نییە؟ چۆن نەتوانی تەنویعی وزە بکەین لێرە لە هەرێمی کوردستان؟
2: چی بکەین؟
1: غاز سەرچاوەیەکی تەنها لە کۆرمۆرەوە دێت. سەتا چەنی؟
2: نەنە، لە خۆرماڵەشە غاز.
1: بەس کەمە، ئاستێکی کەمە، زۆری نەی لە کۆرمۆرەوە. ئەوەی خۆرماڵە بەش ئەوە ناکە بڵێن کارەبای پێداکەین. ئەتوانین هەمە چەشنی کەین؟ ئەتوانین سەرچاوی تر بدۆزینەوە؟ کێشە یاساییمان هەیە لێرە لەم بۆرەیان نا یاسایی
2: بیان بابەتی یاسایی و سامرچەکان لەبوو کاک ئەحمەد بەچێ دێڵم. بەڵام لەبوو کارەبا ئێمە سادان کارگە یان بڵێن هاوبەشانی پیشەسازی و سینایی گەورە و بچووکمان هەن لەم وڵاتە کە ئەمە ٤-٥ ساڵە چاوەڕێ ئەوە دەکەن حکوومەت کارەبایان بداتێ و خواستی هەرێم ساڵانە ٥ لە سەدی زیادەکات لە هەرێمی کوردستان. ئەبێ جارێ ئەولەویەتمان ئەوە بیتن کارەبای پێویست لەبوو ئەو کارگانە دابینکەین، وەکو کاک ئەحمەدیش باسی کردستە. لەبوو ئێمەش با پێتان بڵێم، با سەریحم لێرە، لەبوو ئێمە لەبوو سێکتەری کارەبا گرنگترین شتەوەیە کارەبا دابین بکەین. بۆ چکۆ ئەبیتە هاوبەشی نوێ و پسوڵەی خۆی دەدات.
1: بەڵام سەر وزە دەوێ بۆ کارەبا.
2: چۆن؟
1: وزە دەوێ بۆی کارەبا
2: بەرهەمێنێ.
1: ئەگەر سەرچاوی وزەکەت تەنها یەکدانە بێ، بڕا.
2: بەس هەرێمی کوردستان هەمووی بە غاز نییە. نەوتی محەطەی کارەبا هەیە بە نەوتی ڕەش، بە دیزل، ئەوەی هایدرۆ، ئەوەی دوکان و دەربەندیخان، دێرەلوک هەیە بە ئاو ئیشەکاتن، هەمووی بە غاز نییە. بەشێکی ڕئیسیە غازە. ئەبێ تابان نازانم ئەکید وەزارەتی سامانشەکان پلانی خۆیان هەیە لەبوو ئەوەی چی پێدانە ئێستانی بیری تریش بدۆزنەوە و بە فیلدی تریش بدۆزنەوە لە بۆ غاز. بەڵام ئێمە بابن لە سێکتەری کارەبا ئەولەویەتە کارەبای پێویست دابین بکەین. لەبوو ئەو هاوبەشانە کە ئێستە شەمانن ئەوانەی کەمە چەند ساڵە چاوەڕێش ئەکەن

0: لەوە کرد کە ئەو کۆمپانیانە وەکو زەختێک کارەبەیان کەم کردبووە لە بەرووی شایستەکانیان نادرێ. ئایا دەکرێت ئەگەر سەدا هەشتای شایستەکانیان بدرێت بەڵام ئەوان هێشتا زەرەر بە خەڵک بێنن یاخود کارەبا لەسەر خەڵک کەم بکەنەوە؟ زۆر سپاس.
1: ئێمە زۆر سپاس بە ئەو پرسیارە، زۆر بەجێیە، دەستەکانت خۆش. سیاسەتی بەخۆمالیکردن کە پێ دێن لۆکالیزیشن یەک لە ڕیزبەندیە یەکەمەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و بەخۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ کە مەسەلەن بۆ نمونە باسی کۆرمۆر دەکرێت، ئەوە مدیری ئێچ‌ئاری کۆرمۆرش لێرەیە، سەدا هەشتای کۆرمۆر خۆمالیە، کارمەندەکانی هەمووی خۆمالی. بەڵام لەگەڵەوەش کارمەندە بیانیەکەش خوا هەڵناگری، با شاهێدی بۆ بدەین کاتی کە کۆرمۆر لێدراوە کۆرمۆری جێ نەهێشتووە، ماوەتەوە کاری کردووە شانبەشانی کارمەندە خۆمالیەکە. بۆیە من لەگەڵ ئەوەم، بەڵام ناتوانانی ببێتە سەد دەرسەدیش خۆماری، چونکە هەندە کەفاعات هەیە کە ناکرێت. سەیفەکە
2: بە کورتی
3: سەختی کۆمپانیەکە
2: پێم وایە نەدبووە وایان کردووە ئەو برادەرانە، بەڵام ئەبێ ڕاستییەکی تاڵیشەیە بێ باس بکرێتن. حکوومەتی هەرێم لە بەرامبەر ئەو کۆمپانیانە زیاتر 10 ملیارد دلار قەرزدارە، 10 ملیارد دلار. ئەمە شەرتە دارایەکانیانن یە ساڵانی ڕابردوو. ئەوجا وەکو باسم کرد ئەبێ گفتوگوەک بکرێتن لەگەلیان و بگەینە ینی ڕێکەوتنێک بکەین لەسەر مۆدلێکی تازە.
3: اوکی، موسیقا دەستی جێ کرد و کۆتایی پانێڵەکە. زۆر زۆر سپاس بۆ ئەمە، سپاس بۆ کاگە تیفتی، سپاس بۆ کاگە دیزەحمەت بۆم پانێڵەکە. زۆر سپاس.
4: پانێلی دووەمی دیداری مێریش کۆچای پێهات وردەوردە ئامادەکاریەکرێت بۆ پانێلەکانی دیکە. منجی دەرە ماڵاوایتان لێکەم هاوکارم کاژین لەگەڵتان بەردەوامە بێت.
5: دووبارە سەڵاوەڵە بن هەلبەتە ئەمژێ بەردەوام بن بێ دەمی مایدا ئەم دەدگەل هەوەدا بوون چەندین بابەتان بابەتن جودا ئەفریکەداتەم تایبەت لەسەر کۆربەندە میریژیان دیدارە میری کۆ لە هاولێرێ دوهیدا دەستپێکریە ئەفریکایشدا بەردەوامیە هەی دوهی چەندین سەرکردە ئەتناوە دیدارە میریدا ئاخفتن توێردا ئاماژە چەندین خاڵاندان چەندین بابەتن گرنگین ڕۆژە بە هەرێما کوردستانی و یا عێراقویە دەبەرێژت ئەفریکایشدا هەمان ئاوە دیسان لە ناف هەولێرێدا دیدارە میریە بەردەوامە. پانێلی پێش نەها بەحس لە بابەتن ئەنەرژیێ غازێ کارەبێ کارەبا 24 دەمژمێری ناف هەرێما کوردستانیدا هاتەکردن کو ناف وێرێژدا چەندین بابەت بەحسکردینم. هەر پێشی وێ پانێلە پانێلێکی دیژی هەبی ئەو ژیە تایبەت بی ڕەوشە ئەمنیە دەوێری کو لوێرێ وەزیری نافخۆی حکومەتە کاربڕەکەری هەرێما کوردستانیش تێدا پشکدار بی ڕێبەر ئەحمەد ئەوی چەند خاڵ بەحسکردینە ئەتناف وێ پانێلەدا ئەم دەهێندەکە ینی بیرئینم ئێک شوانە ئەوە کو یا بەحسکری ڕاگەهاند کۆ ڕێکەتنا شنگالێ سێ خاڵ بینە هیچ خاڵێکی شوان خاڵان نەهاتیە جێبجێکرد. هەر دیسان ناو چەند خاڵین دیژیدا ڕێبەر ئەحمەد بەحس لوێ چەندێکریە کو دەمێ بابەت تێکچوو کو وی دەمیدا بابەت تێکچوو دەمێ کو هەژدە شەعبی و پەکەکە چوونە ناف شنگال لە چەند خاڵێ دیژی وەزیرە نافخۆی حکومەتە کاربڕەکەری هەرێما کوردستانی بەحس کردیە. ئەوی دیار کردێت بەشت حکومەتە فیدرال جددی نەبی دە جێبجێکردنا ڕێکەتنا شنگالێدا. ئەم زان ڕێکەتنا شنگالی هات بیەکردن هەردیسان نوکەژی بێ هەرێما کوردستانی وانادوێت ئاریشێن چارەسەر بکرد و بەحس لە چەند خاڵێن دیژی کردیە گوتیە کۆ عێراق سەرەدەریێ دگەل هەندە کەسانت کرد دەرڤەی ڕێکەتنێنە. ناف خاڵێکا دیدا ڕێبەر ئەحمەد دیار کریەژی کو هێزێن پێشمەرگە هاریکار بوون لە ڕزگارکردنە باژەڕێ میسلێ و گوتیەژی کو عێراق وەکی خوێ سەرەدەریێ بە دەستووری ناکرد، یعنی وەکی دەستوور هاتیە دانان وەکی خوێ تعامل لەگەڵ ناکرد سەرەدەریێ دگەل ناکرد. ئاماژە بۆ چەندێژی کریە کو بەکێشانە هێزن هەف پەیمان بەرپرسیاتیەک ئەمەزن لەسەر عێراقی دروست کرد. ئەڤە لگۆڕی گوتنێن ڕێبەر ئەحمەد شراخێکی دیژدا بەحسا داعشێژی کریە دا زانین کۆت بێژت دەوێت دووبارە هزر لە هەڕەشەیان بکەن یەن داعشێ.

0: و خانە نشینان بزە بخەینە سەر لێویان بەخێر بێن سەر چاوان. دوای خانە نشینان جوتیارانیش ئەوانیش خەریکە نیاخی دەبن بە تێچۆکانیان زۆر زۆرە کێڵگەکان بەرهەمەکانیان تیا دادەمێنێتەوە سەرجەم کاڵاکانیان نرخەکانی بۆ ببنیوە تێچۆکان هەمووی زیادی کردووە گازوایل و ئەلووە و هەموو تێچۆکان زیادی کردووە بەڵام بەم هۆکارە لە ڕیزە ئەوەی کە چاد بەرهەم دێنێ لە ئۆرد و لەولا ئەوەی کە بندوق بەردەهەم دەهێنێ لە ئەنتەپ فستق بەرهەم دەهێنێ هەر کەسێک هەر جوتیارە شتێک بەرهەم دەهێنێ ئەوەی کە پەمو بەرهەم دەهێنێ هەمووان پەشیمانن و ئێمە لە چانکری بووی لەوێ ئەوان ترێیان هەیە ساڵی ڕابردوو بە 60 لیرە فرۆشتویانە ساڵی ڕابردوو گازوایل 50 لیرە بووە واتە کیلۆ تریان فرۆشتو بۆ کیلۆ بۆ یەک لیتر مازۆت بۆ یەک لیتر گازوایل کۆکردنەوەی ئەمە بریتیە لە کە کۆی دەکەیتەوە بە گشتی ئەگەم جوتیارە لە زیاندا بۆ ئەوەی 4 لیتر ئێستا وای لاتۆ 4 لیتر ترێ دەفرۆشێ بۆ یەک لیتر گازوایل ساڵی ڕابردوو یەک کیلۆ ترێی دەفرۆشت بۆ یەک
1: باش ئەە گوتنن سەرۆکێ پارتانی یا تورکیا بیک و سەبارەت ڕۆژەبا تورکیا و ئەو بازار و گرانی و قەیرانێن ئابوووری ناف تورکیای داخت بە سەر بابەتێکی دیل باکوورێ کوردستانی جۆشا فستیڤاڵان بەردەوامە بەرکو وەرزی پێگەشتنا چەندین شتە ئێدی فستیڤاڵ وێرێدا دەست بێتکن پارێزگا ئیلهێ ئی ساڵ میوانداریا پێنجەمین فستیڤاڵا هەلبەتە یا ڕستنا تری وەردستان لوێرێدا بەرهەمێن تری هەمی ئەتناو فستیڤاڵێدا ئەو دەبکەن میوانداریەتی ئەم فستیڤاڵا دەبێتە ساسکردن هەرچ بەرهەمێن وێرێنە یەن دەڤێرێنە ناو فستیڤاڵێدا تێنە دانە
2: لە ناوچە کەرجەوسی یاسەر بە پارێزگا ئێلێ و لە باکووری کوردستانی پێنجەمین فستیڤاڵا ڕستنا تری و گاسترۆنۆمی کۆ بە هەر ساڵ بە جۆش و کەلاجانەکە مەزن تێ بەردەوامکردن ئیساڵ ژی بە جۆش و شاهیە کە بێهەمپا هات لە دەرخستن ئەم فستیڤاڵا کۆ هەم ناسنامەیە چاند هەم ژی بەرهەمین چاندنیە یێن هەرێمی لە بەر چاوان ڕادەخە ژە ئالیە قایمەقامیار و شارەداریە کەرجەوسی و بە پشتگیریا پارێزگار و ڕێوەبەریە چاندنیە و گەشتیاریە یا پارێزگا و ئیداریە تایبەت ئاچەڵەکیانەوە بدیتنا ڕێوڕەسمن کەڤنار ئێن هەرێمی و بڕینا سوجوقێن گوزانەوە دەست پێکرد
3: میوانی ڕێزدار هون هەموو بەخێر هاتن ژ بۆ پێنجەمین فستیڤاڵا ڕستنا تری و خوارنسازیە ئەس هێوی دەکەم کۆ ئەف فستیڤاڵ ژ بۆ هەموویان ببە سەدەما خێر و خۆشیە
2: ناوچە کەرجەسی کۆبە چاندنیا ڕازان و قالیتێن ترین خۆی یێ ناودار تێ ناسکردن دەوێ فستیڤاڵێدا جارەکەدن باڵکشانە سەر دەوڵەمەندیە خوێ یا چاندی و گاسترۆنۆمی در چارچوبه فستیواله دا ستانن رنگین هاتن ودان که هر یک جوان مینا ماسی اچاندنی یا حریمی بو. ده دا بر همین حریمی و خوزایی ین وقت تریا نو و رزن کرجوسی سجوقین گوزان سماقا هورکری شربت تریا یا هنکری باستق و پلاوا گرم پشکیشی میوانان و گشتیاران هات کرن. والاتی و میوانن که سردانا ستاندان کرن در فتا تام کرن وان خوارنن هریمی ین تایبت دیتن که به ست سالا نبه که نشوپی ابا و کالان تین آماده کرن
4: دم آمد سالا 2022 دا جار یکم لکرجوسی فستیوال دارخست 8000 کس بشتار بود او هشمار سالا 2023 دا درکت 11000 هجمارا سردانکران آکود سالا 2024 ده 3000 بود سالا 2025 ده جی گشت 55000 ایرو از دبینم که همو خلک کرجوسی و در و باجر ده جی حاتیه ور گلک موان جه اله و پارزگه انجیران حاتنه اونها ایدی سردانکر جه سرانسری ترکیه بشتاری فستیوالین مده بدن
2: اجبوك خلق دوار زده ترج خير و برکت آخه فهم بکد ده امان چالاکیه دا نزی که دوتون تری با آوه اکی ببرن بر لسر والاتیان حتی بلاف کرن.

يعني القيد

باندی بالای هەرێمی کوردستان ئامادەکاری کردووە تاوەکو بچێتەوە بەغداد. کەناڵەش زانیوێتی هەرچەندە مووچەی فەرمانبەران بە مەبدەئی لە پرۆژە بودجەدا گەرەنتی کراوە.

گەی دووەم بەغداد لە ١١٢ پوینت هەفتای بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کردو. دوازدە پوینت هەفتە. بەڵام هەرێمی کوردستان دەڵێت بە پێی داتای سەرژمێری دانیشتوان کە خۆتان کردوتان هەرێمی کوردستان ١٤.٤ لە ١١٤.٤ عێراق هەرێمی کوردستان پێکی ئێنێ. ئێستا بۆ کەم کراوەتەوە بۆ ١٢.٧ بەغداش بۆ مەش مبەڕیری هەیە. ئەڵێ ١٤.٤ بەشێکیان خەڵکی بیانین، بەشێکیان ئاوارن، بەشێکیان ئاگامان لێیان، خەڵکی ناوچەکانی ترن یا وڵاتانی ترن، خەڵکی ڕۆژهەڵاتن، خەڵکی ڕۆژئاوا و باکوورن. ئێوە کارتی نیشتیمانیتان بۆ دەرکردون و لە سەرژمێریدا هەژمار کراون. بۆ ئێمە کامانەمان لێ دەرکردووە ١٢.٧ ماوت. ئەمە بڕگەی دوو. لە بڕگەی سێمدا چی هاتووتە پێشەوە؟ بابەتی نەوت هاتووتە پێشەوە. بەغداد لە بڕگە کە داماژەی بۆ کردو کە ٤٠٠٠٠ بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی لە هەرێمی کوردستان دەوێت. ئەی هەرێمی کوردستان چی گوتۆ؟ هەرێمی کوردستان گوتێتی کاکە لەم دۆخەدا تەنیا ٢٨٠٠٠ بەرمیل لە ڕۆژەکە ئەتوانین تەرخان بکەین بۆ عێراق. ئەوەش بە جۆری ڕێککەوتنێکی سێقۆڵیە کە وەزارەتی نەوتی عێراق واژۆی کردووە، سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان واژۆی کردووە، کۆمپانیە بەرهەمێنەرەکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان واژۆیان کردووە. ئێستا خێرم ٢٨٠٠٠تان کرد بە ٤٠٠. ئینجا هەرێمی کوردستان داواشی کردو گەشە پێدان و زیادکردنی بەرهەمێنانی نەوتی خاو لە بودجەدا پارەی بۆ تەرخان بکرێت، لە بودجەی سیادی خەرجی کۆمپانیە نەوتەکان دیاری بکرێت. یعنی هەرێمی کوردستان گوتێتی ئۆکێ، ئەتانێت بگەینە ٤٠٠٠٠ بەرمیل نەوتی ڕۆژانە، فەرمانوەر لە بودجەی سیادی پارە بۆ کۆمپانیەکان دابینکەن، پارە بۆ چەلگە نەوتیەکان دابینکەن، وەکو چۆن لای خۆتان کردووتان. هیچ وەڵامێک نەدراون لە سەرم بابەتش. لە بڕگەی چوارەمی مادەی دەی پرۆژە بودجەی عێراقدا باسی موچە و شایستەی دارایی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کرا. بەغداد بە مەبدەیەن، یعنی کە دەڵین بەمدەیەن، یعنی بەسەر زارەکیەن، ئەوەی کە لە کۆبوونەوەکانە بەڕاشکاوانە بە پشاندی هەرێمی کوردستانیان گوتووە، وتوانە موچەی موچەخۆرەکانتان گەرەنتی کراوە، هیچ کێشەتان نەبێ. بەڵام وەکو ڕێککەوتن، وەکو شتی واژۆکراوە هیچ شتێک نییە، تەنها دەمیە. تا ئێستا هیچ ڕێککەوتنێک لەسەر ئەم بڕگانە هیچی نەکراوە. ئەوەی کە هەیە بەس تەنها گفتوگۆ بوو سەرزارەکی قسەخراوەتە ڕوو هەرێمی کوردستان بەڵگەی داناوە، عێراق بەڵگەی هێناوە، ئیتر هەرێکە و لەلای خۆیوانی هەوڵ دەدا هەرێمی کوردستان دەوێ پشکی زیاد بێ لە بەغدا و بەغداش دەوێ پشکی هەرێم کەم کاتەوە. ئیتر ئەم ناکۆکی و ئەم شەڕە هەیە لە بەغدا لە ئێستادا. ئەوەن دامێشاندی باڵای هەرێمی کوردستان ڕوونی کردەوە موچە کاتێک بۆ هەرێمی کوردستان گەرەنتی کراو دەبێت کە پلە بەرزکردنەوە و دامەزراندنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆش لە یاساکەدا جێگیر بکرێت. دەشڵێت تاوەکو ئێستا لەسەر هیچ بڕگێک بەشە بودجە لەگەڵ عێراقدا ڕێککەوتنی لەسەر نەکراوە، تەنیا لە ڕووی هونەریەوە داتا خراوەتە ڕوو، بەغدا وەڵامی هەبوو، داتا دراوەتە بەغداد، لەسەر یەک بەیەکی خاڵەکان گفتوگۆ کراوە. بەڵام داواکارەکانی هەرێمی کوردستان خاڵ بە خاڵی دانوستانی لەسەرەکرێ و هیچی واژۆ نەکراوە تا ئێستا. ئەمە چوار بڕگەیان لە مادەیدا. لە بڕگەی پێنجەم لە مادەی دەی پرۆژەکەدا کە مادەی دا بیرتانە چێ ئەم بژمارێ، مادەی دا لە پرۆژە یاسای بودجەی عێراقدا پەیوەندیدارە بە هەرێمی کوردستان لە یەکەم و تا ئاخیری. کۆمەڵە مادەیەکی تێدا. ئێستا من دێمە سەر مادەی پێنجەم. لە مادەی پێنجەمدا باسی بەشی هەرێمی کوردستان کراوە لە بودجەی حاکیمە و وەبەرهێناندا. هێشتا داواکارەکانی هەرێمی کوردستانیش هیچیان لەو بڕگەیەدا جێگیر نەکراوە. هاوکات هەرێمی کوردستان بە گشتی کە هاتووە لە بڕگەی لە مادەی دە و بە هەموو بڕگانی کە لە مادەکەدا هەیە کۆی دەکاتە و داخوازەکانی خسەوتە ڕوو دەرکەوتووە، هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی ٢٩ تریلیۆن دینار بۆ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دەکات لە ساڵی ٢٠٢٧. ئەم جارەش بەڵام بەغداد چاوەڕوانیەکەی ئەوەیە کە لە دەوروبەری نزیکەی ٢٠ تریلیۆن دینارێکدا بەشی هەرێمی کوردستان جێگیر بکە، چونکە بەغداد ئامادە نییە سەرجەم داواکارەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکە. دەڵێ داواکاریتان زۆر زۆر، دەڵێتانێ خەڵکتان بۆ دامەزرێنم، دەتانێت پلە بەرزکردنەوەتان بۆ بکەم، چێ پلە بەرزکردنەوەی ڕاگرتووە؟ بەغدا دەڵێ هەرێمی کوردستان خۆ پلە بەرزکردنەوە ڕاگرتووە. ئێستا بۆ بەبنەڵی دەست پێ بکەرەوە؟ بۆ تا پارە لای خۆت بوو دەدام فەرمانبەرەکان پلە بەرزکردنەوە ڕاگرت، بۆی پارەیان زۆر نەیت. ئێستا کە پارەکە هاتووەتە سەر حسابی من، ئەڵێ یەڵا با پلە بەرزکردنەوە دەست پێ بکە. بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستت بە هەمیشەیی نەکردووە کاتێک کە پارەکە لەسەر خۆت بوو، ئێستا کە پارەکە هاتووەتە سەر منی جا داوای هەمیشەیی دەکەی؟ بۆ نهاتووی موچەی کە سوکاری شەهیدان و منحی زیندانیانی سیاسی هاوتای عێراقی تا پارەکە لای خۆت بوو نەتکرێ، سەکاتۆتە لای من ئەڵی دەیکەم؟ یعنی بەغداش زۆر پرسیاری هەیە لە هەرێمی

0: 14.1 دەکات لە ڕاستیدا بە پێی دوایین سەرژمێری 2025 چواردە بووە. بەڵام ئێستا حکومەتی عێراق لێت ئەو چواردەیە بەشێکی هاوڵاتیانی عێراقی ئاوارن کە ڕۆشتوونە بەستنی پارێزگاکان دیکە نەچوونە بۆرمی کوردستان. بەڵام بە پێی ئەو بەدواداچوونانی کە من کردوومە ئەوە ئەسەلمێنرێت کە ئەو هاوڵاتیانە ئێستا لە ڕووی خزمەت گوزاریەوە مەسارف و باجەکانیان هەرمی کورسان دەیداتەوە کەواتە دەبێت لانی کەم لە موچەدان نە. چونکە تەنیا موچەکانیان ئەگەر موچە خۆر بن لە عێراقەوە لە فیدراڵی وەری دەگرن. بەڵام لە ڕووی پێداویستی پزیشکی و خەدەمی و خزمەتگوزاری و لە هەرمی کورسانە کەواتە دەبێت لە ڕێگەی بودجەوە بە تایبەت لە بودجە سیادیەکان و خزمەتگوزارەکان و پەروێدانی پارێزگاکاندا ئەوە ئەو سەدا چواردەیە هەژمار کرێت. ئەمە ئێستا یەکێکە لە خاڵە هەرە زەقەکانی ناکۆک لە نێوان هەردوو لایەن دامەبەستە هەرمی کوردستان و بەغدادە.
1: دەست خۆش بەرزان وەڵای ئەوەی کە لەسەر ئێمە بێ بۆ گەیاندنی ڕاستیەکان باسمان کرد. یعنی ڕاستە هەندێک لە هەواڵەکە ناخۆشە بۆ خەڵک کە دەڵێن ئەگەر لەم هەفتەیەدا ئەم شتانە نەکرێت بۆ ساڵی 2027 ساڵێکی قورس دەبێت لە بەردەمان. بەڵامی ترێ بێ خۆ بەرپرسانیش جۆ لەم خەمخۆری ئێمە بگرن چاوەکو دەستوبردێ بکەن و بتوانن لەم هەفتەیەدا شتێ بکەن بە شتێ بەشی هەرێمی کوردستان نەخورێ. زۆر زۆر سوپاس دەکەم بەرزان. ماندوو نەبی سوپاس بۆ زانێرەکانت. گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند با دوو ئاراستە کار لەسەر بودجە و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان دەکرێت. سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کەناڵەکانی خۆیەوە لە پەیوەندیدا لەگەڵ لایەنی فەرمی و سیاسیەکانی عێراق بەوەی لە پێشینەکانی کورد کە شاندی هەرێمی کوردستانیش کاری لەسەر کردووە بەدی بێت. لەوانە بە دیێنانی ماف و شایستەکانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە جیا بکرێنەوە لە هەر پرسێکی دیکە کە ناکۆکی لەسەر هەیە. لەوانە ناکۆکی ئابوریەکان لەسەر داهات و لەسەر پرسی دیکە بەدیل بابەتی موچی هەرێمی کوردستان بەدیل نەگیرێت لەلایەن بەغدا. گوتوشێتی بەم نزیکانە شاند بۆ تاوتوێکردنی بودجە دەچێتە بەغدا. دڵشاد شاهاب گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا جەختی لەوە کردەوە هەوڵەکان بۆ ئەوەیە کە دەبێت شایستە و مافەکانی کورد بەناغەیەکی باشی بۆ دابنرێت و هەمووی نەهێڵرێتەوە بۆ گفتوگۆکانی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆش کرد هەڵوێستی هەرێمی کوردستان لەسەر بودجە ڕوون و بەهێزە. ڕاستە ناکۆکی لەسەر هەیە، بەڵام لە بەرامبەردا وەڵامدانەوەش هەیە بە تایبەتی کە سەرۆکوەزیرانی عێراق تێڕوانینێکی کراوی هەیە و لەگەڵەوەدا کە هەموو گرفتەکانی چەندین ساڵی ڕابردوو نەک تەنها لەگەڵ هەرێمی کوردستان و لەگەڵ بەغدادیش بۆ خۆی کە زیانی هەبوو چارەسەر کرێت. بارودۆخێکی ئەوەندە باش نییە کە بەرگەی کێشەی دیکە بگرێت عێراق. ئاماژەی بۆش کرد لەگەڵ عێراقدا خواستی هاوبەش و هەوڵی هاوبەش هەیە و بە ئومێدەوەن لە چارەسەرکردنی پرسی بودجەدا. دڵشاد شاهاب گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوەشی خستە ڕوو نێچیروان بارزانی لە سەردانەکانیدا بۆ بەغداد تاوتوێی چەند پرسێکی دیکەی کردووە. لەوانە کشانەوەی هاوپەیمانان و مەترسەکانی دۆخی ئەمنی و شێوازی هەماهەنگی هەردوو حکوومەت لەو بابەتە.
2: ئێستا پرسێکی هەنووکەی لە ئارادا ئەویش گفتوگوی ئامادەکاریە بۆ گفتوگوی بودجێ ساڵی ئایندا کە ئێستا لە وەزارەتی مالیە و لە ئەنجومەنی ئابووری ئیتیحادی و لە ئەنجومەنی وەزیران و ئامادەسازی دەکرێت بۆ ئەوەی بنێردرێتن بۆ پەرلەمان. ئێمە ئێستا بە دوو ئاراستە ئیش دەکەین. یەکێکیان جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە ڕێگا و کەناڵەکانی خۆیەوە لە پەیوەندیدا لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان و هەم لایەنە فەرمیەکان هەم لایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوەی کە ئەم پرسە ئەولەویە پێکدان دراوە کە وەفدی هەرێمی کوردستانیش لە بەغدا پێداگیری لەسەر ئەوە کردووە و ڕەنگە لەم ڕۆژانەشدا ئەکید سەردانی تر دەبنەوە. ئەویش ئەوەیە کەەوە ماف و شایستەکانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان جیا بکرێنەوە لە هەر پرسێکی تر کە خلافی لەسەر بێت. واتە دەکرێت ئێمە خلافاتی ئابووریمان هەبێ لەسەر داهات، لەسەر مەسائلی تر، هەتاوەکو لەگەڵی دەگەینە نەتیجە. بەڵام نابێت موچەی فەرمانبەران بکرێتە دیل بەسەر یعنی بەدەستی ئەو گرفتانەوە. ئێستا ئارمانجی سەرەکی کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین و جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش و وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش و هەموو پێداگیریەکی لەسەر دەکرێت و تەبیعی دەبێ ئەم پرسە لەم قۆناغانە دابناغەیەکی باشی بوو دابندرێت هەمووی نەهێڵدرێتەوە بوو ئەو مشتمڕانەی کە لەناو پەرلەماندا لەسەری دەکرێت.
1: پەیوەست با بەڕێوەچوونی دیداری مێری و کۆبوونەوەی بەرپرسان و گفتوگۆکردن پەیوەست با بودجەی هەرێمی کوردستان و ئاڵۆزیەکانی بەردەمی و ڕێکەوتنی لەگەڵ بەغدادە ئەوەی وەرتی پەیامنێری کەناڵەش لە بەڕێوە شوێنی بەڕێوەچوونی دیداری مێری لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵ

0: ئەوب لە کاتێکدا دیدانی مێری بەڕێوە دەچێت بەدەر لە کێشە ناوخۆیەکانی هەرمی کوردستان لە پرسی پێکێنانی حکوومەت و هەندێک بابەتی تر بابەتی یاسای بودجەژێ لە عێراقدا چی دەگوترێت لەسەری ئەو بەرپرسە باڵانی کە لەوێن هیچ پامیان نەبوو بۆم بابەتەوە
1: بژارم کاتت باش بە درێژایی دوو ڕۆژی بەڕێوەچووی دیداری مێری ژمارەیەک لە بەرپرسی باڵای هەرێمی کوردستان و عراقیش لێرە قسەیان هەبوو زۆرنەی چاوەکان لەسەر بابەتی یاسای بودجەی 2027 حکومەتی فدراڵی دابوون کە بەتابەت ئێمەی ڕۆژنامەنووسان مەبەستمان بوو لەم بابەتەدا زۆرترین پرسیار بکەین وە زۆرترین وەڵامیش بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت بگوازینەوە ئەوەی کە لە سەرۆکاتی هەرێم و لە لایەنە پەیوەندیدارەکانی تر هەم لە حکومەتی شاگفتی بۆمان لەگەڵیان کردووە دوێنێش بە فەرمی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و دشاشە هاویشتا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند کە ئەوان لە هەوڵدان بەڕاستی بۆ ئەوەی کە بتوانن پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027 حکومەتی فدراڵدا بە شێوەیەک بکات لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان دابێ و لایەنە پەیوەندیدارەکە هەم لە سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان لەڵێ کەناڵە جیاوازەکانی خۆیانەوە و سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەڕێی هەوڵی خۆیەوە و جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەڕێی هەوڵی خۆیەوە ئەوانە لە هەوڵدان بۆی کە بتوانن لانی کەم بتوانن پشتی هەرێمی کوردستان لە حکومەتی فدراڵیدا بە شێوەیەکی زۆر باش دەست بخەن بۆ بە جۆرێکە لە بەرژەوەندی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بێ و بڕیاریشە لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوو هەر لەم ڕۆیان سبەینێش شاندێکی وەزارەت لەڕێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغدا بە مەبەستی گفتوگۆکردنی زیاتر لەسەر کێشەداریەکانی هەرێمی کوردستان و چارەسەرکردنیان داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی 2027 حکومەتی فدراڵیدا لایەنە پەیوەندیدارەکان نوێنەرانی کورد لە بەغدا بە تایبەت هەم لە وەزیرەکان و لە پەرلەمانتاران زۆر جەخت لە سەراوەکەنەوە کە پێویستە بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا دەستوەردا بکەن بۆی کە بتوانن پشتی کورد لە حکومەتی فدراڵدا لە 2027 هەڵبەتە بە شێوەیەکی باش بەدەست بهێنرێت ئەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی داوە من تەوان دوێنێ لەگەڵ چەند بەرپرسێکی باڵای هەرێمی کوردستانیش گفتوگۆکردوتیان هەوڵێکی زۆریان داوە بەڵام زیاتر پێویستیان بە دەستوەردانی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان هەیە نمونە یەکێک لە بەرپرسە باڵاکانی هەرێمی کوردستان بەمێ گوت زۆر پێویستمان بە هەندێک بەرپرسی سیاسی باڵا هەیە کە دەستوەردان بکا بتوانێت وەکو جارانی ڕابردوو مافی کورد لە بەغدا بەدەست بێنێتەوە ئەتر وتم بەرپرسە چیە وتیان بۆ نمونە باخو تاڵبانی ئەتۆ ئەگەر دەستوەردان بکا و ئەگەر زمینەی چوا بەرەخسێنرێ ئەتوانێت بەڕاستی لە پشکی کورد وەکو ساڵانی ڕابردوو چۆن شەڕی بۆ کوردام ساڵیش بتوانێت ئەمانەوان بۆ دەستە بەرکات چکە حکومەتی هەرێمی کوردستان لانی کەم پێویستی بە هەوڵەکانی ئەو هەیە لە ئێستادا و ئەگەر هەوڵی جددی هەبێت لەلایەن لایەنەکانی دیکەشەوە وەکو لەسەر ئاستی سیاسی ئەتوانن ئەم بابەتە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان کۆتایی بێجە بژار لە ئێستادا ئەمڕۆ بڕیارە جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ژوقبا تاڵبانی لێرە لە دیداری مێری قسە بکا کاژمێر سێ چاڕوان دەکرێت بابەتی یاسای بودجە و پشتی هەرێمی کوردستان لە حکومەتی فدراڵدا بکەوێتە ناو ئاخاوتنەکانی لێرەوە هەوڵدەین کە لەڕێی سەرچاوەکانی دیکەمان لە ئەنجومەنی وەزیران لە هەرێمی کوردستان چوەستین زانیاری لەم بابەتە بگوازینەوە و هەندێک زانیاری کەناڵ هەشتی هەن کە ڕیارەش ساندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغدا و شاندێکی وەزارەتی دارایی ئەم شاندە جارێکی دیکە جەخت لەسەر چەند بابەتەکەنەوە هەم چارەسەرکردنی کێشەداریەکانی هەولێر و بەغدا هەمیش جێگیرکردنی ئیستخاقی کورد لە حکومەتی فدراڵیدا
0: دەست خۆش ئەی وەرتی بامێری کەناڵ هەشت لە هەولێر شاخەوان عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی دەڕایگەیاند ڕەشنووسی بودجە پێش ناردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و دەنگدان لەسەری بەهۆی پەیوەندی و لێکتێگەیشتن لە نێوان سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆک وەزیرانی عێراق چەندین گۆڕانکاری و دەستکاری تێدا دەکرێت لەم چوارچێوەشدا شاندەونەرەکانی هەردوو لا کۆبوونەتەوە بۆ مارکردنەوەی هەندێک لا بڕگە یاساییەکان بەمەبەستی گەشتن بە ڕێکەوتن شاخەوان عەبدوڵڵا ڕوونی کردوتەوە ڕەشنووسەکە سەرەتا لە حکوومەتدا گفتوگوی لەسەر دەکرێت ئەرکی وەزیرەکانیشە کە لەم قۆناغەدا داکۆکی لە ماف و تێبینیەکانی خۆیان بکەن پێش ئەوەی بنێردرێت ئەنجومەنی نوێنەران سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دەشڵێت لێک تێگەیشتن لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق هەیە کە ئاموچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی خەرجی کرداری دەربێنرێت و با هەوڵی هەموو لایەنەکان ناهێڵن بەو شێوە تێپەڕێنرێت شاخەوان عەبدوڵڵا ڕوونیشی کردوتەوە بەرگری تەواوەتی لە هێزەکانی پێشمەرگە و کەسوکاری شەهیدان و

0: زیندانیانی سیاسی دەکەن تاوکو هاوتای عێراق بکرێن.
1: ئەو ڕەشنووسەوەکو خۆی نامێنێ پێشی بێتە پەرلەمان کۆمەڵە دەستکاریەکرێ جەنابتان نەزانن کۆمەڵێک لێکتێگەیشتن دروست بووە پەیوەندی لە نێوان بەڕێ سەرۆک وەزیران کاک مەسعود بارزانی و سەرۆک وەزیرانی عێراق دروست بووە لەسەر

0: ئەو کاتە پەرلەمان ئەگەر بەم شێوەیە ئێستا بێ دەبێ و مستەڵەحی دەنگ پێنەدانە هەڵگرین ئێمە دەنگ نادەی 50 کەس دەنگ نادە دەبێ بڵێ نایڵم پرۆژەکە بڕوات ئەمە دەبێ هەدەفی کورد بێ لە ناو پەرلەمان ئەگەی دەنگ نادەم دەنگ نادەی 600 پەرلەمانە بڕوان تەواوەکەن بۆیە ئەبێ لەسەرەوە ڕێک بکەوین پێشی ئەوەی بێتە پەرلەمان دەبێ لە ئەنجومەنی وەزیران دەستکاری بکرێەوە بە شێوەیەک دەنگدان لەسەر بدێ هەندێک خاڵی بچوو بێننەوە بۆ پەرلەمان بەو شێوە نێتە پەرلەمان هاتە پەرلەمان بۆ شێوە نابێ ئەساسەن هەر بیەڵین تێ بپەڕێنەک ئەوەی کە بڵین دەنگی پێنادێت
1: ئەحمەد موفتی بریکاری وەزیری سامانە سروشتیەکان دامیانی بەشداریکردنی لە دیداری ساڵانەی مێری ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان ڕۆژانە نزیکەی 1 ملیار پێسێ جاغازی سروشتی بەرەم دێنێت کە لە 137 کۆی هەموو بەرەمی غازی سروشتی دەکات لە عێراق ڕاشیگەیاند هەرێمی کوردستان و عێراق پێکەوە ڕۆژانە 3 ملیار پێسێ جاغازی سروشتی بەرەم دێنن ئەوەشی خستۆتە ڕوبەرهێنانی غازی سروشتی لە هەرێمی کوردستان بۆ کارەبای 24 کاتژمێری سوودی لێ وەرگیراوە
2: کە عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە تۆتڵ 3000 ملیار پێسێجای هەیە کە دەکات 3 BCF بلیۆن کوبیک فیت زیاتر لە 135 ئەو غازە نزیکەی دەگاتە 137 غازی هەموو عێراق هەرێمی کوردستانە بەڵام ئەو غازی کە هەیە لە عێراق هەر هەبووە هەرێمی کوردستان توانێت لە 2007 کە یاسای نەوت غازی هەبووە تاوەکو ئێستا کە بتوانیتن خۆی بگەینتە نزیکەی 1 BCF کە دەکاتە 1000 ملیۆن مەتر پێسێجە

پارچەوەی هەمانگی شیعەکان کۆبۆ و دۆخی سیاسی و ئەمنی و ئابووری و پەیوەندیەکانی دەرەوەی عێراقی تاوتوێ کرد. کۆبوونەوەکە لە نووسینگەی عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمە نیشتیمانی بەڕێوە چوو. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئامادەی کۆبوونەوەکە بووە. بە جۆرەی ڕاگەنراوی کۆبوونەوەکە چوارچێوەی هەمانگی تاوتوی دۆخی سیاسی و ئابووری و ئەمنی و دوایین پێشاتارێ مایەتی نێودەوڵەتیەکانیان کردو. زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا باسی جێبەجێکردنی پرۆژەکانی کردو. چوارچێوەی هەمانگی پیرۆزبانیان لە سەرۆکوەزیران کردووە بە بۆنەی دەستپێکردنی پرۆژەی نیشتەجێبوونی دەستپێشخەری نیشتیمانی کە ئامانج لێی دابشکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی نیشتەجێبوونە بەسەر هاوڵاتیاندا لە سەرانسەری عێراق. لە ڕاگەیراوەکەی چوارچێوەی هەمانگی داهاتووە لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە ڕۆڵی تەواوکاری نێوان دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردن و یاسادانان کراوەتەوە، چونکە ئەو پەیوەندیە ڕەنگدانەوەی لە سەر پەسەندکردنی پرۆژە یاسا پەیوەندیدارەکان بە ژیانی خەڵکەوە هەیە. لەسەر دۆخی ئەمنی چوارچێوەی هەمانگی ستایشی ئامادەیی هێزە چەکدارەکانی کردووە لە بەرەنگاربوونەوەی داعش و کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری. جەختیشان لە پشتیوانیکردنی تەواوی و ڕێکارانە کردوتەوە کە دەبێتە ئەمایی پاراستنی سەروەری و ئاسایشی وڵات. لەبارەی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانی عێراق ئامادەبوانی کۆبوونەوەکە گفتوگویان لەسەر ئاڵۆزی و پەرەسەندەکان کردو. جەختیان لەسەر چارەسەرکردنی قەیرانەکان بە جۆری دیبلۆماسیەتەکان کردوتەوە لەگەڵ پاراستنی بەرژەوەندیەکان و دوورخستنەوەی عێراق لە لێککەوتی ململانی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی. تۆم باراک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا لە بەغدادەوە ڕایگەیاند. پەیوەندیەکانیان لەگەڵ عێراق لە ئەمنیەوە بەرەو پەیوەندیەکی فراوانتر دەگوازنەوە. تۆم باراک لە تۆڕیەک سوێنێکی خۆی و ستیف ڤاگن کاربەڕەکەری باڵوێزخانەی ئەمریکای لە عێراق بڵاو کردوت و ستایشی دەکات و دەڵێت ڤاگن شارەزایەکی قوڵی لەسەر عێراق و ناوچەکە هەیە. باراک ئەوەشی نووسیوە سەرقاڵی گواستنەوەی پەیوەندیەکانیانن لەگەڵ عێراق لە تیشکخستنە سەر بواری ئەمنی بۆ پەیوەندیەکی فراوانی بنیادنراو لەسەر هەمانگی ئابووری و بەرژەوەندی ئاوبەش. هەر لە بەغدا تۆم باراک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا یەکەم دیداری لەگەڵ فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراقدا ئەنجامدا. باراک لە سەردانەکەی پێشوویدا بۆ عێراق یەکەم دیداری لەگەڵ کەسی یەکەمی دەسەڵاتی دادوەری عێراق بوو. ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق بڵاوی کردوتەوە. زێدان و باراک لەو دیدارەدا گفتوگویان لەسەر بیرۆکە پەیوەندیدارەکانی پەیوەست بە پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی نێوان وڵاتەکانیان کردوتەوە لە بارەکانی یاسایی و دادوەری. وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دکتۆر ئالان حەمەسەعید بەردی بناغی خوێندنگەیەک دادەنرێت لە

0: الآن إسا كونفرانسيك روجنامانيه
1: با كواليتي شي باش دا سكري بو دروس كردني بو دانشتواني ناوان دي سورا ولا ما كاتش دا سر فرماني جنابي سر وزيران ناوي كتاب خانه دا كريت بناوي يشيك لا كساتيا ديارو بيشنگكاني بواري خزمت كردن كاويش خوش كردو هاوريمان براي عزيزمان كالدكتور فرسة صوفيا کاندیدۆ فەرسە سۆفی جار لەوەی کە لە قۆناغی خوێندن پێکەوە بووین و هاوڕێ بووین لە کۆلێژ بەڵام لە ئەمان کاتدا کەسایەتیشی پاک کەسایەتیشی خزمەتکار و هەروەها یەکێکیش لە کۆڵەکە سەرچەکانی حکومڕانیەکی باش بۆ لە ئارێمی کوردستان ئەمڕۆ ناونانی ئەم قوتابخانەیە و دروستکردنی قوتابخانەیەکی مۆدێرن بەو ناوە و لە سنوورەکەی خۆی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران وفاداری جنابی سرب وزیران مسعود بارزانیە بۆ هەموو ئەو بەرپرسانەی کە بە پاچی و بە دڵسۆزانە و بە لەخۆبردوانە کارەکانی خۆیان ئەنجام داوە بەڕێزان لە کابینەی نوێنی حکومەتی هەرێمی کوردستان وێڕای هەموو ئەو ئاستەنگانی کە هەبوون وێڕای فشارە ئابوریەکان وێڕای هەموو ئەو تەنگەژانەی کە هەش بوون حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام بۆ لە پەرەپێدانی کەرتی پەروەردە لەماوەی ئەم کابینەیە 310 قوتابخانە باڵەخانەی قوتابخانە چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە 3175 قوتابخانە بە شێوەیەکی کولی و هەروەها جوزئی نۆژەن کراونەتەوە 629 ژووری خوێندن لە ناو ناوەندەکانی خوێندن وەکو ژووری زیادە بە مەبەستی سیاسەتی فراوانکردنی ناوەندەکانی خوێندن دروست کراون بەکۆی گشتی نزیک بە 125 هزار شوێنی نوێ لە ماوەی کابینەی نوێنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ قوتابیان دابین کراوە تموح و ئاوانجەکانیشمان زیاترێکن بەڵام دۆخی دارایی و هەروەها ئەو توانە ئابوریە کە لە بەردەست بووە توانراوە ئەوە بکرێت لە هەموو ئەم کارانەش پارێزگار و ئیدارە سەربەخۆکان دەستەی وەبەرهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرمایەداران و هەروەها ڕێکخراوە نێوخۆیی و بیانیەکانیش هاوکار و دەستبارێکی باشی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم قوتابخانەیە بۆ سۆران پیرۆز بێت کە لە ماوەیەکی زۆر کەم و نزیکدا دەست بە هەنگاوی عەمەلی دروستکردنی ئەم قوتابخانە مۆدیار ناکرێت دەبێتە ئیزافەیەکی جۆری بۆ کەرتی پەروەردە لە سۆران لە پاڵ هەموو ئەو خزمەتە جوانانەی کە بۆ ئاوادانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کراوە لە پاڵ ئەو پرۆژە ستراتیژیە گرنگانەی لە ڕێگەوبانەکان لە بایەخدان بە کەرتی گەشتیاری لە باشکردنی ژێرخانی ئەم ناوچەیە کە لە ژێر فەرمانی جەنابی سەرۆک وەزیران و هەروەها بە سەرپەرشتیە ڕاستەوخۆی لای بەڕێزمان کاکەڵ بوشێر نەجیب ئەنجامیان داوە بۆ گەشەپێدانێکی بەردەوام و خزمەتکردن کەرتی پەروەردە لە سۆران مایەی شانازی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لەوەی کە توانیویانە سەرکردایەتیشی باش بکەن لە ئاستی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و هەروەها هەر چوار قەزاکانی چۆمان مێردەسوور ڕەواندوس و سەنتەری سۆران کە سەرکردایەتیشی پەروەردەیی باشیان هەیە بۆ گرنگیدان بە ئاستی خوێندن بە پاڵپشتی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و برای بەڕێز کاکەڵ گورد و هەموو ئەو عەزیزانی دیکەش کە هاوکاری ئەم کەرتە بوون دووبارە پیرۆزبایی لە مامۆسایانەکەم پیرۆزبایی لە قوتابیانی ئیسخەڵاکەم کە ئەم قوتابخانە مۆدێرنان ئینشاءاللا بە زووترین کات بۆ تەواوە کرێت و لە ژێر ناوی کۆچکردو دکتۆر فرسە سۆفی دەبێتە یەکێک لە چرادرەوشاوەکانی قەزای ئیدارەی سەربەخۆی سۆران لە ڕووی کەرتی پەروەردەوە بۆ هیوایی کە هەموو لایەک سوودی لێ ببینن و کۆمپانیای جێبەجێکاریش دەستخۆشیمان هەیە و پێزانیمان هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانێت بەر لە ماوەی یاسایی خۆشی کە بۆی دانراوە وەک ئاماژەیان پێدا بتوانن کارەکان تەواو بکەن بە هیوای هەمیشە سۆران بە گەشاوەیی و لە گەشەکردنی بەردەوامدا بێت دووبارە هەموو لایەکان بەخێر بێت

لەگەڵەوەی هێرش و بەردوومانی حوسەکان بۆ سەر فڕۆکەخانەکانی سعودیا بەردەوامن، بەڵام تاوکو ئێستا گەشتە ئاسمانەکانی هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتە ڕانەگیراون. کاروان ستونی گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی

هرشی حوسیەکانی یەمەن بۆ سەرفڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالیدی سعودیە گرژەکانی نێوان هەردوو وڵاتی گەیاندۆتە ئاستێکی نوێ مەترسیدار. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەوەی هێرشەکانی سەرفڕۆکەخانەی مەلیک خالید لانی کەم 18 کەس گیانیان لەدەستدا و سەدان کەسیش بریندار بوون. بە دەر لە زیانە گیانەکان هەندێک لێڵەکان و سیستەم ئەلکترۆنیەکانی فڕۆکەخانەکە و کوڕادار و کەرستەکانی پەیوەندی و بەشەکانی فڕۆکەخانەکە زیانیان پێگەیشتووە. ئەمە ژوای کردووە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی بۆ پاراستنی سەلامەتی سەرنشینان و کارمەندان کارکردنی فڕۆکەخانەکە بۆ ماوەیەکی کاتی ڕابگرێت و تاوکو ئێستاش دیار نییە کەی گەشتە ئاسمانەکانی دەست پێدەکاتەوە. بە دەر لە زیانی مادی و گیانی هێرشەکان بوونەتە هەڕەشە بۆ سەر عومرەکاران خێزانەکان و گەشتیارانی مەدەنی کە بە یەکێک لە قەرەباڵغترین دەروازە نێودەوڵەتیەکانی شانشینەکەدا تێدەپەڕن پەیوەست بە هێرشەکەی ڕۆژی شەممە کە 13 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 300 کەسیش بریندار بوون. بەرپرسانی سعودیە ڤیدۆی کاتی هێرشەکەیان بڵاو کردوەوە. تێیدا حاجیان دەبینرێن لە وڵەکانی فڕۆکەخانەکەدان و چاوەڕی دەرچوون دەکەن بەرەو مەککە. لەو کاتەدا پاشماوە و ئاگری تەقینەوەکە دەبینرێت. لەلایەکی دیکەشەوە ئێڵ ئاسمانەکانی وەکو ئێڵی فڕۆکەوانی ئیتیحاد لە ئیمارات و گۆڵف ئێر لە بەحرین ڕانگەند بەناچاری گەشتەکانیان بۆ ڕیاز و هەندێک لە شارەکانی دیکەی سعودیە بۆ ئەم هەفتەیە ڕاگرتووە. ئاوکات بەرپرسێکی مێترۆی ڕیازیش بە باسی لەوە کردووە گواستنەوەی گشتی بۆ وێزگانی خزمەتی فڕۆکەخانە دەکەن بە شەوێکی کاتی ڕاگیراوە.

0: لەناو قەیرانی پاش گۆڕانکارەکانی بەهای دینار و گرانبوونی نرخەکان لەلایەن فرۆشیارانەوە بەشێک لە مارکێتەکانی سلێمانی داشکاند نیە بۆ نرخەکانیان کردو. کەناڵ هاشت سەرنجی کاڵاکانی داوە هەمویان ڕێکەوتی بە سەرچوونیان دوورە.
1: لە کاتێکدا بەرزبوونەوەی نرخەکان بارێکی گرانی ڕۆژانەی خسۆتە سەرشانیا و نیشتیمانیان، بەڵام بەشێک لە مارکێتەکانی سلێمانی بڕیارێکی پێچەوانەیان داوە و جیاوازە لە ڕکابەری بازرگانی، ئەویش داشکاندنی نرخەکانە بۆ ئەوەی کڕیار بتوانێت بە خەرجیەکی کەمتر پێداویستیەکانی دابین بکات. کەناڵ هەشت دیمەنی چەند مارکێتێکی سلێمانی وەرگرتووە و لەو مارکێتانەدا کاڵاکان بەرواری بە سەرچوونیان دوورە و کواڵەتیان هەمان کواڵەتی پێشووە. ئەوەش بەو مانایی داشکاندن بە ئامانجی چاکی گشتی و خزمەتکردنی ئەو نیشتیمانیانە لە دۆخە سەخت و دژوارەکاندا.
2: پێشتر لە 150,000 بوو تەقریبەنیان بابەتانە، ئێستان چۆتە 95 بۆ 90,000
3: بەداشکاندنەوە.
2: هەموو لە مانگانە و لە کاتی ئاساییەکی خێری خۆمان کردووە بۆ ئەم چەند ڕۆژە هاوکاری میلەتەکەمان نەبین کە ئەم بەرپرسیارەتی گەورەی هاتۆتە سەرشانمان. ئەبێ ئێمەش وەکو فرۆشیار کەسی یەکەم وەهلی گرینە سەرشانمان، ڕاستە لە زەرەراین، بەڵام ئەمە لەبەر خەڵکەکەمانە بۆ یک بەرپرسیارەتی بۆ بە شێوازێکی بچووکیش بتوانین هاوکاریان بین.
1: لەلایەکی دیکەوە لیژنەی فەتوای سلێمانی دووپات یەکاتەوە کە گرانکاری و زیانگەیاندن بە خەڵک لە ڕووی ویژدانی و ئاینیەوە کارێکی ناپەسەندە. لە کاتێکیشدا هەرزانکردنی کاڵا و سوودگەیاندن بە خەڵکی بە کارێکی خێرخوازانە دادەنرێت.
4: ئەگە هەر کەس لە لای خۆیەوە چەندی پێکرێ لە بەپرسایەتی خۆی چێت لە ژێر باری ئاسانکاری، چونکە بمانێنەمانێ هەمومان تەواوکاری یەکترین، بۆیە بازرگانێکی بەڕێزیش کە ئیشەکە لە بازارە، منیش کە کڕیارەکەم هەمومان پەیوەندیمان بێکۆ هەیە. ئەمە ئەسڵ وایە هەموو یەکێ لە ئێمە ئەمە بکا. بەڵام بەڵاستی ئەگەر هاتوو لەم دۆخی ئێستاە کەسێکگەر هاتوو لە بیری ئەوە بێ کاڵاکەی بە گران بفرۆشێ کاتێکە کە بە هەرزان کڕیوەتی، ئەمە لە ڕاستیە خۆی بۆ خۆی گوناهێک ئەنجامەدا، چونکە پێغەمبەریان فەرمێتی تایەتی ئوشتانی کە زەروری ئینسان لا یحتەکرو لا خاطئون، ئەوەی کە شت قەداعنێ و هەڵیەگرێ بۆ گرانبوون کەسێکی تاوانکارە.
1: ئەم داشکاندنە کە بەشێک لە خاوەن مارکێتەکانی سلێمانی دەستیان داوەتێ لە کاتێکدایە لە دوای حوتی ئەم مانگەوە کە حکومەتی عراق نرخی 100 دۆلاری بە 150,000 دینار جێگیر کرد، بەشێک لە بازاڕەکان نرخی خواردەمەنی و کاڵاکان تێیدا بەرزکرانەوە و لیژنەکانیش بەبەردەوامی ڕێکارەکانی چاودێری و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا دەگرنە بەر.
3: لە کاتێکدا گرانی لە نێو بازاڕەکاندا بۆتە نیگەرانیەکی ڕۆژانی خەڵک، بەڵام داشکاندنی ڕاستەقینە ناتوانێ جیاوازی دروست بکات و کڕیار دڵنیا بکاتەوە لەوەی کە کڕینێکی دادپەروەرانەی کردووە، تاوەکو متمانە بەو بازرگان و مارکێتە بکاتەوە کە داشکاندنی ڕاستەقینەی بۆ کردووە و دووبارە هەڵیبژێرێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.
0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی بارانبارین، دڵڕاوکێ و ترسی دووبارە بوونەوەی لافاو ڕووی لە دانیشتوانی نزیکەی 20 گەڕەکی شاری هەولێر کردو. سەنگەر سەباح دانیشتووی گەڕەکی ڕۆشنبیریە کە لە 5 ساڵی ڕابردوودا دوو جار لافاو زیانی گیانی و مادی بە ماڵ و تۆمبیلەکەی گەیاندوو. ترسی لا دروستبوونەوەی لافاو لام ساڵیشداهێ. لەبەرامبەردا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خێرا و کەمکردنەوەی زیانەکان بەڕێبەرایەتی شارەوانیەکانی هەولێر، تەواوی تیمەکانی ڕاستپاردۆ تاوکو بکەونە ئامادەباشیەوە بۆ پاکردنەوەی ئاوەڕۆکان و لابرنی ئاستەنگ لە ڕێڕەوە سروشتیەکانی ئاودا. بەڵام دروستکردنی بینا و باڵەخانە لەسەر ڕێڕەوی ئاو و بەردەوامی فڕێدانی خۆڵ و خاشاک پێشگەلەوەی ئەرکی تیمەکانی دوو هێندە کردووە، بوونەتە ئاستەنگی سەرەکیش لە بەرامبەر ڕێگریکردن لە دروستبوونی لافە.
5: باسی مەترسیەکانی دروستبوونی لافاون بۆ دەکات. ئەو کە دانیشتووی گەڕەکی ڕۆشنبیری شاری هەولێرە لە 5 ساڵی ڕابردوودا لافاو دوو جار زیانی بە ماڵ و ئۆتۆمبیلەکەی گەیاندووە. ئێستا کە بەرەو وەرزی

0: باران بارین دەچین سەنگەر و دراوسەکانی ترسیان لە دووبارە بوونەوەی دروستبوونی لافاو هەیە کە زیان بە ماڵەکانیان بگەیەنێت.
1: کەزستان دادی ئەمە دایمە لە نەهامەتی داینە. ئەمە شەوی هەتا سبێنی خەفەریات ماایە لەگە ئەو جیرانانە. ئێستا کەزستان داهات لەوانی زوومی کامیرەکەتان تەسکورتان کردبی ئەو کەندە هەرو چ خۆیت خاوێن نەکرایتەوە. جار دی هەتا مەتر بیستی هەتا سویچ پلاشیەوە ئاوات بماری. بە سیار و بەمار و هەرچێ بڕۆی ئەوش فەزلی ئەلله ئیشاءالله خۆی گەورە بەخۆی شخۆی زانیتنەوە بەس بە نسبەت کەمتر خەمی حکومەتیەوە ئەوە ئەرکە لەسەر حکومەتی نەگەعنی بە خێرنا ئەوە ئەرکە دەبی بیکاتن.
0: ساڵانە لەگەڵ بارینی بەخوڕ لە نزیکەی 20 گەڕەکی هەولێر لافاو دروست دەبێت. دانیشتوانی ئەو گەڕەکانە داوا دەکەن لە ئێستاوە ئامادەکاری بکرێت بۆ کەمکردنەوەی زیانەکانی لافاو بە تایبەت لە پاکردنەوەی ئەو شوێنانەی کە ڕێڕەوی ئاوی بارانیان پێدا دەڕوات.
2: وەڵای داواکاریمانەوەیە پێش هاتنی باران ڕێڕەوەکان پاکرێنەوە نەکەر ئێرە هەموو شوێنەکانی تر ئەو کارەساتانە دروست نەبن کەوە لە ڕابردووە دروست بوون. ناوچە هەژارنشینەکان زیاتر زەرەرمەند دەبن، یعنی وەکو پێویست گرنگیان پێ نادرێت، شارەوانیەکان وەکو پێویست گرنگی بۆ شوێنانە نادەن.
0: بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی زیانەکانی لافاو بەڕێوەبەریاتی شارەوانیەکانی هەولێر تەواوی شارەوانیەکانی پارێزگای هەولێری ڕاستپاردوون کە ئامادەکاری بکەن بە پاکردنەوەی ئاوەڕۆکان و لابردنی خۆڵ و خاشاک و پاژماوەکان لە ناو ڕێڕەوە سروشتیەکانی ئاودا. هاوکات بەرگری شارستانیش لە حاڵەتی ئامادەباشیدایە بۆ هەر ڕووداوێکی نەخوازراو.
3: ئەو شوێنانەی کە ساڵانی ڕابردوو لافاوی لێ ڕوودا دەتوانم بێن بە ئەندازەیەکی زۆر چارەسەر کراوە بە تایبەتی پارێزگای هەولێر کە زۆرترین حاڵەتی لێ ڕوودەدا لە ساڵانی ڕابردوو. ئەمانە بە نسبەت سەنتەری شار بۆ دەرەوەی شار ئێمە بۆ پێی ئەو پلانانەی هەیە کە لە ڕێی قایمقامیەت و ناحیەکانەوە جێبەجێ دەکرێت.
0: لەگەڵ ئەوەی ساڵانە ڕێڕەوەکانی ئاوی بارانە و پاک دەکرێنەوە، بەڵام بەهۆی زۆری خۆڵ و خاشاک زۆر جار تیمەکان ناچار دەبن لە یەک ساڵدا دوو جار ئەم ڕێڕەوانە پاک بکەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لە بەشێکی گەڕەکەکانی شاری هەولێر بەهۆی دروستکردنی هەندێک بینا و باڵەخانە لەسەر ڕێڕەوی بەشێک لەو شوێنانەی کە ڕێڕەوی ئاوی بارانن ئاستەنگ دروست دەبێت و ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی لافاو. ئەیوبەتی کەناڵ 8 هەولێر.
4: لە ساڵانی ڕابردوودا بینیتان بەوەی لافاوە لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ژمارەیەک هاوڵاتی جیانیان لەدەستدا. یەکێک لە چیرۆکە تراژیدیەکان بێسەر و شوێنبوونی منداڵی بوو کە دوای چەند ڕۆژێک لە دروستبوونی لافاوەکە دەرمەکەی لە شوێنێکی دوور لە شوێنی دروستبوونی ڕووداوی لافاوەکە دۆزرایوانی. ئێستا ئەم ساڵیش هاوناڵتیانی هەولێر دەڵێن شارەوانی لایەنە پەیوەندیدارەکان پارێزگار پێویستە ڕێکاری جددی و گرنگ بگرێتە بەر بەوەی کە مەترسی دروستبوونەوەی لافاو لە کۆڵان و شەقام و گەڕەکەەکانی هەولێردا جارێکی تر دروست دەبێتەوە. هەڵکەوتەی جوگرافیی هەولێر هەڵکەوتەیەکی تەختە، بەڵام زۆرێک لە گەڕەکەەکان بە تایبەت گەڕەکە بێ خزمەت گوزارەکانی دەرەوەی بازنەی خۆشگوزەرانی لە هەولێر تا ئێستا سیستەمی ئاوەڕۆیان نییە. تا ئێستا شێوازی ئەو ڕێڕەوە ئاویانی کە لە شارەکانی تری هەرێمی کوردستان بۆ نمونە لە سلێمانی و لە دووەک و لە هەڵەبجە دروستکراون لە هەولێر بوونیان نییە. ئەمەش گرنگی هاوڵاتیان زیاتر دەکا بۆی کە داخوازی لە شارەوانی و لە پارێزگار و لەلایەنە پەیوەندیدارەکان بکەن کە هێشتا بارانی بەخوڕ و وەرزی بە دابارینی چڕدەستی پێ نەکردووە. هۆشداری دەدرێت لەوەی کە ئەگەر بێت و دۆخەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێت ڕەنگە مەترسی لافاو بکەوێتەوە. دەچما وچانێک و سەری کاتژمێرا و کار بڕێناز لە بڵچنی ئابووری لەگەڵتان دەبێ دواتر لە نیوی کاتژمێر دێمە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سلاوسان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی زۆر گرنگتان پێڵێ. بەڕێوەبەری ئامار و لێکۆڵینەوە لە بانکی ناوەندی عێراق قسەی بۆ کەناڵەش کردووەڵێ ئەمڕۆ گژمەیەك لە دۆلار لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق. ئۆشکاریگەری لەسەر بازارەکانی دراوە بێت. ئەڵێ تاوکو کۆتایی ئەمساڵیش $2 میلیارد دەگاتە عێراق. هەروەها ڕۆژە ڕوات و کات لە بەردەم هەرێمی کوردستان زۆری نەماوە، زۆر بڕوات یەک هەفتە ماوە بۆ ئەوەی داواکاریەکانی مووچە و بودجە لە پرۆژە یاسای بودجە 2027 جێگیر بکات. بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێکەوتن لەسەر هیچ خاڵێکی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجە عێراقدا ڕەزامەندی لەبارەیەوە نەدراوە. هەروەها

0: ئەمڕۆ کۆبنەوەی کراوە لە ژووری بازرگانی سلێمانی ئەچینە کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانەکەی بزانین ئەمڕۆ لە کۆبنەوەکە چیان باس کردووە لەبارەی ئەو گرانەی کە ڕووی لە بازارەکان کردووە هەروەها کۆنترۆڵکردنی نرخەکان بەڵێ تاوەکو کۆنفرانسەکە دەست پێکات کۆبنەوەکەیان ئەمڕۆ لەسەر ئەوە بووە کە چۆن بتوانن بازارەکان لە سلێمانی کۆنترۆڵ بکەن بۆ ئەو بەرزبوونەوەی نرخی کە ئێستا ڕووی لە بازارەکان کردووە بۆی بتوانن کۆنترۆڵی گرانی بازار بکەن با بچینە لایم بزانین کۆبنەوەکە چی بۆ بڕیارەکانیان چین
1: بەشێکی زۆر لە بازرگانەکانی خۆراک و کۆمپانیاکانی گواستنەوە و ئێمەش وەکو بەندە و قایمقامی مەرکەزی سلێمانی و بەشێک لە فەرمانگەکان کە پەیوەنددارن بە دۆخی بازار و چاودێریکردنی بازار بەر لە هەموو شتێ من سوپاسی بازرگان نیشتیمانیەکانەکەم کە لە هەموو دۆخەکان هاوکار بوون هەماهەنگ بوون هەم لەگەڵ ئێمە هەم لەگەڵ خەڵکی شاری سلێمانی و توانم بڵێم هەمیشە لە هەموو دۆخەکانی ڕابردوو سلێمانی نمونەیەکی جوانی پێشکەش کردووە و لە ڕووی نیشتیمانیەوە سەیری دۆخەکان کراوە و دۆخەکان بە شێوازێکی باش تێپەڕیوە جارێکی تر لێرەوە دەستخۆشیان لێ یەکەم و ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕوونکردنەوەیکیشمان بڵاوکردەوە بڵاوکراوەیەک هەبوو لە ئێمەوە لە پارێزگای سلێمانیەوە کە ئێمە چاودێری دۆخی بازارەکەین ئەچیت ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بانکی مەرکەزی لێکەوتی خۆی ئەبێ کە نرخی دۆلار بەرزکراوەتەوە بەڵام ئێمە ئەمڕۆ لەم کۆبوونەوەیەوە لە ڕۆژانی ڕابردوو لەڕێی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە کە هەبووە لەگەڵم بەڕێزانە و ئەم ڕۆژ لە کۆبوونەوەکە کە ڕووبەڕوو بەشێکی زۆری بازرگانەکان لێرە بوون تەکید لەوە کرایەوە کە دۆخی بازار بە جێگیری بمێنێتەوە و ئەم بەڕێزانە ئەو مەوادانەی کە لە کۆگاکان هەیە وەکو خۆی گوازرێتەوە بۆ مارکێتەکان و ئەگابەدەستی هاوڵاتیان و هاوڵاتیان لە مارکێتەکان و مارکێتەکان لە کۆگاکان وەکو ڕۆژانی ڕابردوو بە هەمان شێوە پێداویستی خۆیان دەستەبەرەکەن و ئێمە ژۆکو لیژنەکانی قایمقامێت هەم لە ناو شاری سلێمانی و هەم لە سنووری هەر یانزە قەزاکەی سەر بە پارێزگای سلێمانی چاودێری دۆخەکەن چاودێری نرخەکەن و بە دڵنیاییەوە بەشی هەرە زۆری بازرگانەکان وەکو وتم تەنها لە قازانج گیرفانی خۆیانەوە بیر ناکەنەوە ئەچید لە ناو بازرگانەکانیش ئەکرێت هەندێک خەڵک هەبێ کە پێویست بەوە بکە ئێمە چاودێری بکەین و بەردەوام لەسەر هێڵ بین بۆ ئەوەی خوانەخواستە کەسێک ئەم دۆخە نەقۆزێتەوە و من دڵنیام لەوەی وەکو چۆن لە دۆخە ناهەموارەکانی ڕابردوو لە جەنگی ئێران ئەمریکا و لە دۆخی کۆرۆنا و لە شەڕی داعش و لە دۆخەکانی تر سلێمانی پێشەنگ بووە لە هەموو بوارەکان و ڕاگرتنی دۆخی بازار و ڕەچاوکردنی دۆخی هاوڵاتیان کە ئەمە بەلای هەمومانەوە گرنگە هەم ئێمە وەکو حکوومەتی خۆجێی و هەم ژووری بازرگانی و هەم بازرگانانیش بەشی وەکوتم بەشە زۆرەکەیان وەک ئێمە بیرەکەنەوە و ئەچید لە خەمی خەڵکان و خەڵکانێکن بەدەر لە کارەکەی خۆیان بەردەوام لە بەخشین و لە هاوکاریکردنی خەڵکانی دەرامەت هاوکار بوون کۆبوونەوە کە بۆ بوو لە نزیکەوە لە گرفتەکانی ئەوانیش تێبگەین و لە دۆخەکە زیاتر ڕوون بکەینەوە و ئەوەی کە پێویست بوو لەوێ ڕێکاری پێویستدانراوە بۆ ئەوەی لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە هەموو لایەکمان هاوکاری و هەماهەنگی زیاترمان هەبێت
2: خەتاکە لە ئێمەوە نیە هەندێک دابەشکاری خۆراک هەیە ئەوانی کە مندوو بن ئەوان نرخیان بەرز کردوێتەوە چی ڕێکارێک گرن بەرامبەر ئەو کەسانە
1: خۆی هەندێک شدە بوو بەداخەوە من ڕێزمێ بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و میدیا و سۆشال میدیا بەگشتی لێرەوە مەوە بڵێم پێویستە هەمومان بەرپرسیارانە مامەڵە بکەین پێویستە هەمومان هەستیاری دۆخەکە لە بەرچاو بگرین یعنی کە کەناڵێکی ڕاگەیاندن یاخود ڕاگەیاندنکارێکی بەڕێز راپۆرتێکەکە بۆ کەناڵەکەی پێویستە هەستیاری دۆخەکە لە بەرچاو بگرێ و سومعە و ناو ناوبانگی سلێمانی و بازرگانە نیشتیمانیەکان لە

0: بەرچاو بگرێ ئەچیت ئەوانیش هەندێک دۆخە بۆ کە پێویست بەوە بۆ دیراسی بکەن هەم کۆگاکان و هەم بڵین کۆمپانیاکانی دابشکاری کە ئەوانیش لێرە حزوریان هەبوو لە کۆبوونەوەکە بەدڵنیاییەوە لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە بازار ئەو نواقسانەشی کە هەبووە لە کۆگاکان پڕەکرێتەوە و من ئەوەی کە مەبەستمە بە هاوڵاتیانی خۆشەویستی شاری سلێمانی بڵێم ئێمە لە خزمەتیانین و خزمەتکارین و بەردەوام لیژنەکانی قایم قامەد و خۆمان لەسەر هێڵین هەر دۆخێکی نەخوازراو لە شوێنێگە بوو ئەکرێ پەیوەندیمان پێوە بکرێ بەڵام لە قەبارەی خۆی دۆخەکە زیاتر تەسعید نەکرێ گەورە نەکرێ و گرفتێکیش لە شوێنێگە بێ نەتەمسیل لە هەموو بازرگانەکانەکە و نە زانیارێکیش کە دروست بێ ئەکیدێن بە دوایە چین و هەندێک جار زانیاری هەڵەش ئەبێ ئێمە ئەوانەش ئەدۆزینەوە بۆی خەڵک ئەوەی کە زانیاریمانە داتێ زانیارە دروستەکە بێ و ئێمەش ئەو ڕێگەی کە لەسەری بەردەوام بووین و کوڕابردوو بەردەوامن
1: بازرگانان سەرنجیان چی بوو لەسەر کۆبوونەوەکە و لەمای ڕابردوودااوی کە هەبوو بەشێک لە بازرگانان کاڵیان نافرۆشت لێسادا ئەم گفتوگۆ لەسەر ئەمانەکراوە بە گشتی سەرنجی بازرگانەکان
2: ئێمە ئەمڕۆ کۆبوونەوەیمان لە بینی بازرگانان و حکوومەتی خۆزیی سلێمانی کە بەڕێز کاکشاوە و جەنابی قایمقام و بەشێک لە لوژنەکان و چاودێری بازرگانی بەشدار بوون تیایە بۆ کۆکردنەوە و لێک نزیککردنەوە و لێک تێگەیشتنی بازرگانان و ئیداری خۆجەیی سلێمانی بوو هەروەها ڕوونکردنەوەیەک بۆ هاوڵاتیان لەو بارودۆخە و لەو شێوازەی کە هەیە وەکو کاکشاوە ئاماژەی پێدا بەشێک لەو دەنگ بۆ دەرکەوت ڕاستە و خۆکە ئەم کۆبوونەوە ئامانجەکەی ئەوە بوو کە لێک تێگەیشتنێک دروست ببێ و هەر لایەنێک پێویستی خۆی و ڕوونکردنەوەی خۆی با سەرنجی خۆی با لەسەر ئەو بابەتانی کە هەیە وەگەیشتینە ئەنجامێک و بە هیچ شێوەیەک نەکۆگا داخرێ و نەکۆگا داخراوە ئامانج لێی تەوزیعکردن و ڕێخستنەوەی ئەو کاڵاو کەلوپەلانەی کە ئێستا لە کۆگاکانە هەن
3: وەڵام من ئەمەوێ پرسیارێکیش بکەم ینی ئێمە و کەناڵەش ڕۆژانی ڕابردوو و ئەمڕۆژ بە دوادا چوومان کردووە بەشێک لە بازرگانەکان و بەشێک لە مارکێتەکانیش لەم کاتەیە داشکان ناکردووە یعنی ئەمەوێ ڕۆڵی بەرپرسیارەتی ئێوە چەندە زیاترە لەم کاتەیە بازرگانەکان و هاوردەکارانی خۆراک و پێداویستی لەم دۆخەیە ینی بیر لە کەمترین قازان شکەنەوە و خزمەتی زیاتری خەڵک کرێەوە هەڵاوسانی نرخ زۆر دروست نەبێ
2: بێگومان من پشتگیری ئەو قسەی جەناب دەکەم و دەلیلیش بۆ ئەوە ئێستا بازرگانەکان لەگەڵ جەنابی قایمقامە لە کۆبوونەوەین هەموو کە چۆن بتوانین زۆر لە سێعری بانقی مەرکەزی خوارتر کاڵاو کەلوپەل دابەش بکرێت وەکو مەوقیفێک بۆ بازرگانانی سلێمانی کە ئەعلانی ئەوەکەن کە جەنابی کاکشاوەش ئاگادار بوو ئێستا سێعرێک داهێنن بۆ خۆیان کە لە زۆر لەو سێعرە کەمتر وێ
0: ئەوەی کە دووپات یەکەمەوە ئەمە وەکوتم بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویستی شاری سلێمانی دەوروبەری پێویست بە هیچ قەلەقێک ناکات پێویست بە هیچ زڵڕاوچێک ناکات و خۆراکی پێویست پێداویستی ڕۆژانەی پێویست لە کۆگاکان هەیە و وەکو کاک نەوزاد ئاماژەیدا بازرگانەکان تەئکیدیان کردەوە کە تەنها بیر لە قازانج ناکەنەوە بەڵکو بە هەڵوێستێکی مێژووی ئەبین بۆ ئەم قۆناغە و وەکو هەموو دۆخەکانی تر ئەم دۆخەش تێپەڕێ و بازار بەجێگیری ئەمێنێتەوە سوپاس
4: سەرنجسان بۆ هەواڵێکی بە پەلە و تایبەت بە دینار ڕائکێشم ئەم هەواڵە خۆشە و گەشانەوەی بۆ بازارەکانی دراو لە عێراق بەخشێت بەڕێبەری ئامار و لێکۆڵینەوە لە بانکی ناوەندی عێراق قسەی بۆ کەناڵ هەش کردووە ئەڵێت ئەمڕۆ گوژمەیەک لە دۆلار لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق ئەو کەسەکەیە سەمیر فەخریە ئەڵێ تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ 2 ملیارد دۆلار دەگاتە عێراق تەوان ئەمە کاریگەری لەسەر بازارەکانە بێ کەم تا زۆر و ئەکا بازار دڵنیا بێ لەوەی کە ئەمریکا بەردەوامە بێ لە ناردنی دۆلار بۆ عێراق خۆی ئەمە خاڵێکی ئەرێنیە بۆ بەهای دینار کاتەیە کە ئەمریکا خۆی بەڵێن بدا کە لە ناردنی دۆلار بۆ عێراق بەردەوام بێت بەڵام ئەم دۆلارە مەرج نییە دۆلارەکە بەکاش بگاتە دەستی بازرگان لە بازاردا چونکە ئەم دۆلارە دێت بۆ بازرگانان لە ڕێگەی حواڵەوە لە ڕێگەی سەکۆی ئەلکترۆنیەوە بانقی ناوەندی پارەکە بۆ بازرگانان حواڵەکە خاڵێکی دیکەش بۆ گەشتیارانە بەشێک لەو پارەیە کە دێتە عێراق لە ئەمریکاوە

ئەکێک لە کۆمپانیاکان لە هەنگاوێکی بێوێنەدا بەوەی کە گرانی ڕووی لە بازارەکان کردووە نرخی دینار دابەزیوە بەڵام ئەو هەڵوێستێکی جیاوازی نواندووە لە چی کردووە نرخی کاڵاکانی زۆر داشکاندووە لەوەی کە پێشووتر هەبووە بۆیە ئەمەش ئێستا ئێمە باسی ئەکەین ئەچنە لای هاوکارم گۆران لوقمان کە لەوەیە گۆران سڵاو لێبێ پێم بڵێ نرخەکان لە چیایە کە دای بەزاندووە و چەنیش نرخەکانی کەم کردووەتەوە لەم دۆخەیدا کە بازار خۆی هەمووی ڕووی لە گرانی کردووە بەڵام ئەو هەڵوێستێکی جیاوازی پیشانداوە و لەبری ئەوەی نرخ گرامکە نرخی زۆر هەرزانتر کردووە لەوەی پێشوو

0: کە دۆلار هێشتا نرخەکەی بەو شێوەیە لە بازاڕ نەگۆڕابوو.
1: سلاوتان لێ بێم کاتتان باش. ئەو دۆخی ئەم چەند ڕۆژە هاتە پێشەوە بۆ بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و عراقیش لەوەی کە نرخی $100 بەرامبەر بە 150,000 دینار جێگیرکرا، ئیتر وای کرد جۆرێ لە ئاڵۆزی لە نێو بازاڕەکانە دروست بێت. لیژنەکانی قایمقامێت شوێنە جیاوازەکان ئەگەڕێن بە بەردەوامی بەوەی کە چاودێری کۆگاکان و بازاڕەکان کن. بەڵام ئەمڕۆ لە کۆگاکانی ژووری بازرگانی کە لیژنەکانی قایمقامێت سلێمانی گەڕاون تێبینی دۆخێکی جیاوازەکەن. باسەکە لێرە باسی گرانفرۆشی نییە، باسی کارسانی بۆ هاونیشتیمانیان. جاگفتوگوی زیاتر بار لەگەڵ میوانەکانم سەرەتا لەگەڵ کاک باوان ئەحمەد سەرۆکی لیژنەکانی قایمقامی سلێمانی بکەم. کاک باوان سڵاو، خوادارم زۆر باش بن. ئەم چەند ڕۆژە گەڕان، هیچ شوێنێکتان سزادا؟ یانی هەر سزا بوو یا چی تریشتان بێتی کردووە؟
2: سڵاوتان لەوێ. بەڵێ، ئێمە لە ڕابردوو کە لە هەفتەی ڕابردوو کە نرخی گوڵدەرە بەرز بووە، ئێمە دژناوەپەشەکان چاودێری بە دۆشەکەمان چڕتر کردەوە. سەردانی ئەو شوێنانەمان کرد کە نرخیان بەرز بووە. هەرچی شوێنێک کە پابەر نەبوو بێم نرخی بەرز کرد بێتەوە بەبێ هۆ بەبێ سەبەب ئێمە پسۆڵی سەرپێچیمان بۆ کرد و سزامانەوە.
1: ئەمڕۆ لێرەش هەر بە هەمان شێوە بوو یان باس لەوە کرێ کە لێرە جیاواز لە بەشێک لە بازرگانەکان لێرە، یانی ئەم کۆمپانیایە بە نرخێکی هەرزانتر یا بە نرخی پێشووتر بەردەوامە لە فرۆش؟
2: وەڵاوی جێگەی خۆشحاڵی ئێمە لە ڕابردوو سزای شوێنەمانەیە کە نرخیان بەرزە کردەوە. ئەم شوێنە، ئەم کۆمپانیایە ئێمەی ئاگادار و گلیژنەوە پۆشەکان کە سەردانیان کەین و چاودێریان کەین کە ئەو کاڵەشتومەکانەی هەیەنە بە نرخی پێشووتر بیفرۆشن و هیچ بەرزی ناکەنەوە. و ئەمە جێگەی دەستخۆشی و بەڵوەستێکی بەرپرسەران و نیشتیمانەیە بینین و هیوادارین هەموو ئەو کۆمپانیان و هەموو ئەو خاوەنکۆگانی کە هەن چاو لەمام کەن و بۆیە ئەمە بە هەڵوێستێکی زۆر زۆر باشێ ئەبینین، چکە بەشێک لە شوێنەکان لە ئێستاگە ببینن نرخەکانیان بەرز کردوێتەوە. لە ئێستا خەڵک بەڕاستی لە ژێر باردۆخێکی خراپی داراییە. بۆ هیوادارین هەموو ئەم شوێنانە، هەموو خاوەنکۆگا و شوێنەکان چاو لەمام کەن و ئێمەش پشتگیریانە بین.
1: ئەگە دەرفەت بێ لەگەڵ کاک ئاراسی شەمەوێ، هەندێک گفتوگوی زیاتر کەم. کاک ئاراس محەممەد لە پرسیاوی بەشی فرۆشتن لەم کۆمپانیایە. کاک ئاراس سڵاو لێبێ. بە چی نرخێک ئێوە بەتایبە وەزام ڕۆنتان هەیە زیاتر؟ ڕۆن و چا. بە چی نرخێک پێشتر کڕیتانە و ئیسا بە چی نرخێک ئەهێنەرنەوە بازاڕەکان؟ لەم چەند ڕۆژە زۆر باسیەوە کرا گۆڕانکاری خێرا لای بازرگانەکانەوە ڕوویاوە.
3: سەرەتا بەخێر بێن. ئێمە وەکو یەکەم کۆمپانیای دابەشکاری لە بەرهەمەکانی خۆراک چای و ڕۆنمان هەیە بە هەمان نرخی پێش و بەردەوامە بین. کاڵاکانمان تازە گەشتون لە 4-5 مان گەشتون، ئەوە نییە بڵێن بە نرخی پێش و کردرا بێ، بەڵکو نەکردرا و مامەڵی حواڵەکردنی شێر بۆ نەکراوە. بەڵام لە سنگی بە پرسیارەتیمانەوە وازمان لە مافەکانی خۆمان هێناوە. ئەمانەوێ لەم کاتەیە لەم بارگرانی کە لەسەر هاوڵاتیان دروست بووە ئێمە هاوکارێکی باش بین کە بتوانین لەو موادانی کە ئێمە هەمانە بە نرخی پێشوو لەگەڵیان بەردەوام بین و بڕێکی باش کاڵامان ئەلحەمدوللا بە هەمان نرخ بەردەوام بین. هەتا کاڵایەک لە کۆگاکانی ئێمە هەبێ بەردەوام بین، تەنها لە ناو سنووری پارێزگای سلێمانی ئەم کارە ناکەین، لەسەر دەم پارێزگاکانی هەرێم ئەم کاراکەین و لەسەر دەم ئیدارە سەربەخۆکان ئەم کاراکەین. بە هەمان نرخ بەردەوام بین، یەک دیناری طبع ناچێتە سەر کاڵاکانی ئێمە.
1: پەیامتان بۆ بازرگانەکان چییە؟ ئەگەر چی بەشێکان، یانی گومانم لەوە نییە کە ڕەچاویان بارودۆخاکەن، بەڵام پەیامەکەتان بەگشتی بۆ ئەوانی کە لەم دۆخەیە، یعنی خواردەمەنی پێداویستی هێنە نێو بازاڕەکانەوە، چۆن مامەڵەکەن باشە؟
3: هەموو کۆمپانیا و دابەشکارە بەڕێزەکان مافی خۆیانە کاڵاکانیان بە نرخی دۆلاری نوێ جێگیر بکەن. ئەو مافە مافی خۆنە لەبەری بەو شێوازە کاڵاکان بەدەستیانەگا. و ئێمە داوا لە هەموو کۆمپانیا و دابەشکارە بەڕێزەکانەکەین ئەوەی لە توانایانە هەیە کە بتوانن هاوکار بن هەرکەس لای خۆی، هەر کاڵایەکی هەیە نرخ نەگۆڕێ، بە شێوازێک بتوانین ماوەیەکی تر بەردەوام بین بۆ ئەوەی کە ئەم بارگرانیە لایەنی کەم ئەگەر نتوانین کەمی کەینەوە دووری بخەینەوە. سەلامەتن، بەخێر بێن. نەخۆ
1: ئاراس محەممەد کە لەگەڵ میوان بی. بەڵێ، ئمە زانەرەکان لای من هەڵبەت چەند جارێک ژووری بازرگانی سلێمانی و لیژنەکانی قایمقامەتی سلێمانی و یەکێتی هاوردۆنانکاران دڵنیاییان داوە بە تەواوی هاونیشتیمانیان کە لە نێو کۆگاکانە خواردنی پێویستەیە و بەردەوامی چاودێری نرخەکانەکەن بۆ ئەوەی کە هیچ گۆڕانکاریەکی خێرایی نایاسایی لە نرخەکان ڕوونەدا، بۆیە بەم شێوازە لیژنەکان ڕۆژانە کاری خۆیان دەکەن و چاودێری شوێنەکان دەکەن.
0: ڕۆژە ڕوات و کاس لە بەردەم هەرێمی کوردستان زۆری نەماوە، زۆر بڕوات یەک هەفتە ماوە بۆ ئەوەی داواکاریەکانی موچە و بودجە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراقا جێگیر بکات. بەڵام

تاکو استا ریکوتن لسر هیچ خالکی داوکاریکانی هریمی کردستان لپروژه بود جاکی عراق دا رزامندی لباره و ندره و جگه نکره و سوا آتا اما یک هفته من ماو او رونه جگه لوانش عراق داوی پاره لهریمی کردستان کد کاتێک هەرێمی کوردستان ئەوێ لە بودجەکە پشکی زیاد کا داوای دامەزراندنەکە داوای پارەی بودجە ئەکا داوای موچە ئەکا گەرەنتی کرابێ کەچی لەو لاوە عێراق لەناو بودجەکە ئەمەی لە کوێ نووسیوە لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق لە مادەی دەی پرۆژەکە کە تایبەت کراوە بە هەرێمی کوردستان لە بڕگەی یەکەم تایبەتە بە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بەغدا چۆ لەو بڕگە داوای 12 تریلیۆن دینار لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستانەکە ئەڵێ لە ساڵی 2014 تاوەکو ئێستا من ئەو پارانەم ئەوێ ئەندامێکی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان زانیاری لەبارەی گفتوگۆکانیان لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی عێراق داواتە کەناڵ 8 دەڵێت ڕاستە بەغداد ئەو 12 تریلیۆن دیناری نووسیوە لە بودجەی 2027 بەڵام دیوانی چاودێری دارایی عێراق دەڵێن وەزارەتی دارایی عێراق خۆیان نووسیویانە ئەوان وەک چاودێری دارایی ئاگاداری ئەمە نین کە لە پرۆژە بودجەی 2027 نووسراوە داوای پارە لە هەرێمی کوردستان ئەکەن ئاماژەی بەوەش کرد ئەو 12 تریلیۆن دیناری دانراوە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی لەبارەی پلە بەرزکردنەوە دامەزراندن هاوتاکردنی موچەی پێشمەرگە و کەسوکاری شەهیدان و زیندانانی سیاسی کەم بکاتەوە یعنی وەکو ڕێگریەک دایانناوە لە بەرامبەردا بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان پاشەکشە لەم داواکاریانەی بکە وتیشی بەغداد لەسەر هیچ بنەمایەکی یاسایی ئەو 12 تریلیۆن دیناری دەستنیشان نەکردووە کەس نازانێت بە چ پاڵپشتێکی یاسایی ئەو مەرجەی سەپاندووە لەناو پرۆژە یاساکە باسی لەوەش کرد شاندی هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕێکەوتنێکی کۆنکرێتی لەسەر سەرجەم داواکاریەکانی بکات لەگەڵ بەغدادا بەڵام دەبێت کاتی کۆبوونەوەکانمان پێ بڵێن تاوەکو شاندی باڵا بچێتەوە ئەوێ گوتیشی تەنیا شاندی باڵای حکومەت کفایەت نیە یعنی ئەوەی کە ئەم شاندانەی ئەڕۆن بۆ ئەوەی گفتوگۆکەن لەگەڵ وەزارەتی دارایی و ئەو لیژنەیە کە بودجە ئەنووسنەوە نووسیویشانەتەوە ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیرانە دەڵێت پێویستە لە ئاستی باڵاتر و لە ئاستی ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر ئاستی باڵای سیاسی پێکەوە بچنە بەغداد بۆ جێگیرکردنی مافە دارایی و یاسایەکانی هاونیشتیمانیانی کوردستان وەک خۆی دەڵێت ئەگەر ئەمە نەکرێت لە داهاتوودا هەرێمی کوردستان باجەکەی دەدات هەروەها لە مادەی دەی یەکەمی پرۆژە یاسای بودجەکە بڕگەی دووەمی بەغداد لە 112.7 بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کردووە هەرێمی کوردستانیش ڕژدە لەسەر داتای سەرژمێری دانیشتوان کە لە 114.4% دیاری کراوە لە بڕگەی سێمیدا دۆسیەی نەوت خراوەتە ڕوو بەغداد 400,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی لە هەرێمی کوردستان داوا کردووە هەرێمی کوردستان ئەڵێ من تەنیا 280,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە توانم تەرخان بکەم ئەوەش بە گوێرەی ڕێکەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا نەوتیەکان بووە اینجا هەرێمی کوردستان داواشی کردووە گەشە پێدان و زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو لە بودجەدا پارەی بۆ تەرخان بکرێت لە بودجەی سیادی و خەرجی کۆمپانیا نەوتیەکان دابین بکرێت ئێتۆ داوا ئەکەی نەوتەکەم زیاد بکەم لە کاتێکدا هیچ بڕەپارێک دیاری ناکەی بۆ ئەوەی کۆمپانیاکان بەرهەمهێنانیان زیاد بکەن و قەرزاریشنەوان هێشتا هەر داوای قەرزەکەی خۆیانەکەنەوە لە بڕگەی چوارەمی مادەی دەی پرۆژە بودجەکە باسی موچە و شایستەی دارایی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کراوە کە بەغداد بە موچەی گەرەنتی کراو باسێکە ئەڵێ هیچ ڕێکەوتنێک لەسەر بڕەکەی نەکراوە بەڵام ئێمە گەرەنتی موچە ئەکەین ئەو ئەندامە شاندی باڵای هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕوون کردوتەوە موچە کاتێک بۆ هەرێمی کوردستان گەرەنتی کراو دەبێت کە پلە بەرزکردنەوە دامەزراندنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و دامەزراندنی سێیەکە مەکانی زانکۆکانی پێوە جێگیر بکرێت ئەمە گەرەنتی کردنی موچەیە گوتیشی تاوەکو ئێستا لەسەر هیچ بڕگەیەکی بەشە بودجە ڕێکەوتن نەکراوە تەنیا لە ڕووی هونەریەوە داتا دراوەتە بەختا لەسەر یەک بەیەکی خاڵەکان گفتوگۆیان کردووە بەڵام داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان خاڵ بە خاڵی دانوستاندنی لەسەر ئەکرێت لە بڕگەی پێنجەمی مادەی دەی پرۆژەکەدا باسی چی کراوە باسی بەشی هەرێمی کوردستان کراوە لە بودجەی حاکیمە و وەبەرهێنان ئێشتا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان هیچیان لەوێ شتێکگیر نەکراوە هاوکات هەرێمی کوردستان بە گشتی داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری بۆ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان کردووە بەڵام چاوەڕوانیان لە بەغداد لە دەوروبەری نزیکەی 20 تریلیۆن دیناردا دەبێت چونکە بەغداد ئامادە نییە سەرجەم داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات بۆیە بڕواناکەن و نایشت

0: چینێرە عێراق و 29 تریلیۆن دینارە. کەناڵ هەشت زانیاری ئەوەشی دەستکەوتووە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە پاش 20 ئەم مانگەوە پرۆژەکە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات. پێویستە تاوەکو 20 تشرینی دووەم پرۆژەکە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند بکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە فەرهاد ئەتروشی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵ هەشت دەختیلەوە کردەوە ڕێکەوتن لەسەر هیچ خاڵێکی بەشە بودجەی عێربی کوردستان نەکراوە. بەغداد کاری لە پێشینەی تەرخان کردووە بۆ تەواوکردنی کابینە وزاریەکانی نەک پرۆژە بودجەی 2027 بۆیە ئێمە نەمانتوانیوە داواکاریەکانی خۆمان جێبەجێ بکەین. هەروەها ئەوەشی ڕوون کردەوە هەرێمی کوردستان بە یەک تیم گفتوگۆ لەگەڵ بەغداد لەبارەی بودجەوە دەکات و کردووی شێتی. ئەوەشی بۆ کەناڵ هەشت ئاشکرا کرد کە بەغداد 12 تریلیۆن دیناری وەکو قەرز لەسەر هەرێمی کوردستان هەژمار کردووە. جا ئیتر بۆ بودجە یەک هەفتە کاس لەبەردەم هەرێمی کوردستان ماوە بۆ ئەوەی ماف و شایستەدارەکانی خۆی لە بودجەی 2027 جێگیر بکات. جا بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان لە دووەمین ڕۆژی دیداری مێری باسی لە گەشەکردنی بەرمێنانی غاز کرد لە هەرێمی کوردستان. ڕایگەیاند 37% هەموو غازی عێراق لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێت. ئەحمەد موفتی جێگری وەزیری سامانە سروشتیەکان لە چوارچێوەی پانێڵی بەهێزکردنی ئایندەی هەرێمی کوردستان لە دیداری مێری گوتی لە کوردستان بە پارەی بیانی و بەرهێنان لە کردی غازا دەکرێت. ئەحمەد موفتی گوتی لە بودجەی عێراقیشدا خشتەیەک هەیە ساڵانە بڕی 200 بۆ 250 ملیۆن دۆلار بۆ بەرهێنان لە کردی وزەدا تەرخان دەکرێت. بەڵام هەرێمی کوردستان هیچ تەرخانکراوێکی لەو جۆرەی نیە و سفرە بۆ هەرێمی کوردستان. وا وتیشی ئەی هەرێمی کوردستان چیەکات لە پارێوەبەرهێنانی بیانی گەشە بەکردەکەی دەدات خۆ دەستەوەستان دانەنیشتووە. هەر لەبەرەوەش سەرجەم گرێبەستەکان پێیان دەوترێت گرێبەستی هاوبەش بەو دۆخەشەوە کردیوەبەرهێنان لە کردی غازدا گەشەسەندنی بەخۆیەوە بینیوە. ئێستا بەرهەمی غازی کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان 37% کۆی گشتی غازی عێراق پێکدەهێنن. ئەحمەد موفتی گوتیشی پێویستە عێراق ناوی وەزارەتی نەوت بگۆڕێت بۆ ناوی وەزارەتی نەوت و غازی عێراق چونکە وەبەرهێنان لە غازدا زیادی کردووە. ئەحمەد موفتی باسی لەوەش کرد و نمونەی سعودی هێنایەوە، گوتی ڕیاز لە ساڵی 1973دا بری 3000 ملیار متر پێسێجا غازی بەرهەمهێناوە. ئەمڕۆ دوای 53 ساڵ عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە ئاستی بەرهەمهێنانی گەیاندۆتە ئەو بڕە کە 3 ملیار متر پێسێجا غازە. و لەو بڕەش هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2007ەوە تاوەکو ئێستا گەیشتووەتە بەرهەمهێنانی نزیکەی 1 ملیار پێسێجا لە ڕۆژێکدا. با پێکەوە گوێ لە قسەکانی بگرین.
1: ئێستا ئەمڕۆ کە عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە تۆتڵ 3000 ملیار پێسێجایی هەیە کە دەکات 3 بی سی ئێف بلیۆن کوبیک فیت. زیاتر لە 135 ئەو غازە نزیکەی دەگاتە 137 غازی هەموو عێراق هەرێمی کوردستانە. بەڵام ئەو غازی کە هەیە لە عێراق هەر هەبووە. هەرێمی کوردستان توانێتی لە 2007ەوە کە یاسای نەوت و غازی هەبووە تاوەکو ئێستاکە بتوانێتن خۆی بگەینتە نزیکەی 1 بی سی ئێف کە دەکاتە 1000 ملیۆن متر پێسێجا.
0: من هەوڵە ئابوریەکانم پێشکەشکردن بەخواتان ئەسپێرم. پاش کەمێکی دیکە پاش بچانێک هاوکارم بژار لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

بردام و سرنشتان بۆ پانێڵەکانی دیداری مێری ڕادەکێشم کە ئێستا سەباح نوعمان و جەبار یاور بەشێک لە بەشداربووانی دیدارەکە گفتوگۆی چڕ دەکەن لەسەر

لە تەنانەت وتارە میدیاییەکانی شاهیە و گروپە چەکدارانەها گۆڕانکاری بەسەرداهاتەوە کە پێشتر پێش سینۆقسیان پێدەکرد. بابەتی گرنگتیکردنەکان هێز ئەمنیەکان یەکەکانی بەرپرسیارەتی خۆی دووبارە داڕشتوتەوە دیسبارە لە زۆرینەی ناوچەکان بڵاوی بەخۆی کردووە. هێزی نوێی بیابانی دروست کراون بۆ پاراستنی پاسەوانی دۆخی بیابانەکان کە دراوسەی سعودیان وەک کەربەلا نەجەف سەماوە. هەروەها ئەو هێزانەکە لە بیابان ئەرک دەبینن باشترین ئامێرەکانی چەک و تەقەمەنیان لە فراهەم کراوە. ئەمڕۆ پەیوەندی لە نێوان هێزەمنیەکانی فیدراڵ و هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش لە هەرێمی کوردستان لە بەرزترین ئاستی خۆیاندان. دوێنێ کۆبوونەوەیکی گرنگ هەبوو لە نووسینگەی فەرماندەی گشتی لە گەڵ هێزەمنیەکانی هەرێمی کوردستان. لەو کۆبوونەوەیدا بەش زۆر شەفافانە قسەمان لەسەر هەموو ئاڵنگاریەکان کرد چۆنەتی بەرپەرزدانەوەن. هەروەها ئامادەکاریەکان بۆ دوای سینۆ وەڵامدانەوە و گوێگرتنێکی باشپان هەبوو بۆ هەموو ئەو پێشنیاز و کێشانەی کە پەیوەنددارن بە سنوور و مادە هۆشبەرەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ سومێری عێراق لە سەدا سەد پارێزراوە کە پێشتر ئەمە کێشەیەکی گەورە بوو. تەنانەت هەنێک لە میلیشیاکان گروپە چەکدارەکان سوودیان لەو بەشایانە وەردەکرد بۆ دژایەتیکردنی وڵاتانی هاوسێ و بەڵام ئەمڕۆ لە سەدا سەد ئەو سنوورانە پارێزراون و هەموو ئەو هەلانەی کە پێشتر ئەو گروپانەی لە دەرەوەی یاسابوون سوودیان لێ وەردەگر ئێستا سوپای عراق هەمووی وشک کردوون. پرسیارێکی خێرا لەبارەی ئەو دەستگایانی کە باست کرد لەگەڵ باسکردن لە قسەی پسپۆڕە سەربازیەکان ئەوەیە کە دوو تایتڵی سەرەکی هەیە، فڕۆکەی F-16 و تانکی ئابرامس کە ئەمانە دروست کراوی ئەمریکین و پێویستیان بە چاکسازی و ئیدامەی بەردەوام هەیە. هەنێک لە پرسیارەکان کە برایانمان کردیان بە دیاریکراوی چیرۆکی F-16 بوو کە تۆ واز لە کشانەوە ئەوانە بێنە بۆ ئەوەی کە F-16ەک لە ئاسمان هەر موشکێک بتەقێنێ دەبێت کۆدەکە لە سنتکۆمەوە یاخود لە دروستکەر یاخود پاسۆردەکی پاسۆردی تەقاندنی موشکەکە لە سەرچاوی ئۆفیسی سەرەکی سنتکۆمەوە بێت. ئەمەش پرسیارێکی کێ کاتێک من فڕۆکێکی F-16 لێ دەخڕم لە ئاسماندا کە هەشت سەعات لە ڕۆژێکدا دەڕفێنرێت لە ئاسماندام و داعشێک دەبینم، مۆڵگەیەکی داعش دەبینم، دەبێ مۆڵەت لە هەموو ئەوانە وەربگرم کە پێش سینۆ لێرە بوونی سەر ڕۆستون ئەو موشەکە بتەقێنم. ئەمە چۆن چۆنیە؟ ئەمە یەک. دووهەم لە چۆچێوی پرسیارە وەڵامەکەدا دەمەوێت بزانم چاکسازی و ئیدامەکردنی ئەو کەلوپە لە سەربازیانە پسپۆڕی عێراقی دەتوانێت ئیشتیا بکات مامەڵەکانیان بە دۆلارە؟ بابەتەکە زۆر گرنگە. ئەم بابەتە پێویستی بەوردەکاری هەیە بۆ میوانەکان. پرۆسی بە ئاماجگرتنی دژمن پێشتر فڕینەکان فڕینی بەریتانی، ئەمریکی یاخود ئوسترالی بوون. دەگەیشتە ئاسمان و شوێنەکەیان کە ئاشکرا دەکرد، پێگەکەیان دیاری دەکرد و زانیاریەکان و نوێگەریەکانیان دەناردە ئەو فڕۆکانەی کە بردومان دەکەن و ئۆپراسیۆنێکی هەماهەنگی هەبوو لەم باوەڕێەوە لە نێوان فڕۆکەکان بە تایبەت فڕۆکەی F-16 عێراقی و هەندێک لە ئامانجەکان فڕۆکەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بردوومانی دەکردن بە جۆرەی شوێن و پێگەی ناوچەکە. لە سەرەتای 2026ەوە هیچ پرۆسەیەکی ئاسمانی بۆ لێدانی

0: ئامانجە تیرۆریستیەکان ئەنجام نەدراوە ئاگەر هێزی ئاسمانی عراق نەبێت. تەنیا هێزی ئاسمانی عراق و ئەو ئۆپراسیۆنە ئاسمانیانیان کردووە لە دوای ساڵی 2026 بە فڕۆکەی عراقی و بە هێزی ئاسمانی عراقی ئەنجام درا. ئەو کۆدەی ئەو پاسوەردەی موشەکەکان عراقین بەڵێ ناوەڕاستی ساڵی 2026 فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا دانی بەوە داناکە توانا و توانستی عراقیەکان لە بابەتی ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکاندا بەتەواوەتی گەشتوەتە لووتکە و ئۆپراسیۆنەکانی گەڕان و دیاریکردنی پێگە و بۆمبارانکردنیش بە هەمان شێوە عراقیەکان تیایدا گەشتونەتە لووتکە و لە ناوەڕاستی 2026 ئۆپراسیۆنە ئاسمانیەکان بە تەواوی ئۆپراسیۆنی عراقی بوون و ئەمەش دەوەستێتە سەر ئەوەی کە کادر و تیمە مەشق پێکەرەکان بە تەواوەتی توانای چاکسازیان هەیە و ئیدامەی ئەو بابەتانە دەکەن. هەرچەندە هەندێک لە ئەرکمان کۆتایی نهاتوە لەگەڵ هاوپەیمانی نەودەوڵەتی، ئەوە پەیوەندی بە دیدێکی دیکەی حکوومەت عراقەوە هەیە کە دوای سینۆ ئایا ئەو پەیوەندیانە بە تەواوەتی دەپسڕێنرێن یاخود دەمێنەوە. ئەمڕۆ هیچ وڵاتێک ناتوانێت بە تەنیا خۆی دۆسێ ئەمنی ناوچەکە بەڕێوە بەرێ لەبەرەوەی کە دۆسیەکە هەمووی تێکەڵی بێکراوە. من بە تایبەت کە سپۆڕی قلاچۆکردنی تیرۆرم تیرۆر سنوور بڕە سنووری بۆ نیە و تەنیا لە یەک وڵاتە خۆی نادۆزێتەوە خۆی ناگرێتەوە. پێویستی بە گۆڕینی زانیاری هەیە، پێویستی بە گۆڕینەوەی زانیاری هەواڵگری هەیە لە بارەی هەموو ئەو زانیاریانی کە ئەو گروپانە جوڵی پێدەکەن. بۆیە دیدی حکوومەتی عراق دوای سینۆ ئەوەیە کە پەیوەندی دووقۆڵی هاوبەشی دووقۆڵی لەگەڵ چەند وڵاتێکی هاوپەیمانی نەودەوڵەتی بە گوێرەی پێویستی عراق و بەرژەوەندی ئەمنی عراق ئەنجام بدات. بەڕێز لەم پانەڵە باسی کرد لێگەیشتنی هاوپەیمانی لەگەڵ ئەو وڵاتانە لە زۆر بواری جیاوازدا کراون، لێگەیشتن کراون لە جواری نەشتنی تا تیرۆر لە باری هۆشبەر لە باری سەربازی، بەڵام کاران نەکراونە گورەبستانە لە بەرەوەی عێراق سەروەری تەواوی بە ئاسمانی وڵاتەکەی خۆیدا نەبووە. ئێستا ئەو هەلە هەیە، ئەو بوارە هەیە کە ئەو لێگەشتانە کارا بکرێن لەبەرەوەی کە ئێستا عێراق سەروەری تەواوەتی ئاسمانی وشکانی هەیە و بڕیاری جەنگ و شەڕ لە لای خۆیەتی. ئەمە کارتیەکەرێکی زۆر گرنگە، بۆ ئەم لێگەیشتنانە دەبینیت لە داهاتوودا کارا دەکرێنەوە بە شێوەیەکی باشتر و خێراتر کە پێشتر بوون. یانی هەوڵەکانی نێشتنی تیرۆر لەگەڵ لای ئێوە لە مۆلات دەستکراوەترە بێت لە بواری نێشتنی تیرۆر نەخێن. ئەوەی پەیوەندی بە نێشتنی تیرۆری عراقەوەی ئەمە دەستگایەکی نیشتیمانیە کە بەرپەرچی هەموو گروپە تیرۆریستیەکان دەداتەوە و ئێستەش بە بەردەوامی کار دەکات و پرۆسیۆنی دەستپێشخەری هەیە و دیدێکی تەواوی هەیە لەم بوارەدا و ئەم دەستگایە دەستگایەکی نیشتیمانی عراقی و جێگەی متمانەی ئەمریکیەکانیشە لەبەرەوەی تواناکانی دەتوانێت ئاسایش و سەقامگیری عراق بپارێزێت و هەموو ئەوە پرۆسیۆنە تیرۆریستیانەی گروپە چەکدارەکان لەناو ببات. دەستگای دژە تیرۆری عراق ئامادەجی تەواوی هەیە بۆ هەر ئۆپراسیۆنێک بیکات. دکتۆر دلاوەر پزیشک
1: بەڵەوەی کابینیتان دیدارێکی میریە لە هەولێر بەڕێوە دەچێ کە دوێنێ ژمارێک سەرکردەی دیار قسەی تێدا کرد ئەم ڕۆژ بامانشەوە بەشک لە بەرپرسانی حکومی و پاشخانی سەربازی گفتوگوی تێدا دەکەن. ئەمە ئێستا سەباح نۆعمان بوو کە کۆمەڵک سەی لەسەر پەیوەندەکانی هەولێر و بەغداد کرد لە ڕووی ئەمنیەوە پەیوەست بە هێزی سەربازی عێراق و هەرێمی کوردستان. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت لە ماوەی 15 ڕۆژی داهاتوودا گۆڕانکاری گەورە لە پێکاتە و جۆری هێزە سەربازیەکانی پارێزگای کەرکووکدا دەکرێت و هێزەکانی پۆلیسی فیدراڵی لە ناوچەکە دەکشێنەوە. کەناڵ هەشت ئەوەی زانیوە فرقەی سێی پۆلیسی فیدراڵی کە لە ئێستادا ئارک و خاڵە سەربازیەکانی لە سنووری شارۆچکەی حەویجە لاستۆیە بە تەواوی لە ناوچەکە دەکشێنەوە.

0: لبران بردا فرقی حفده سپای عراق سر با فرمانده ای اپراسیونکانی بغداد که پیشتر ارکان لناوچکانی یوسفی و لنیوان بغداد کربلا بو دگوازرین و بو کرکوکو لشوینی خال و سربازکانی فرقی سی پولیسی فدرالی لسنوری شاروچکی حویجه جگیر دبن ام بر یارا دوائی و دید که لسرته مانگو چند جارک للاین چکدارانی داعش و هرشکراو تسر خالا امنیکانی پولیسی فدرالی لسنوری ده بریاری هم گۆڕانکاری سربازیش لە کۆبوونەوەی فەرماندەی سربازیە باڵاکانی عێراق ئێوارەی 11 مانگەدا تاوتوێ کراوە کە تێیدا بەتشەڕی گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی ئەمنی پارێزگای کەرکووک کراوە. هاتنی ئامێزانەوەی سوپای عێراق بۆ کەرکووک لە کاتێکدا کە لە ئێستادا هەرێک لە فرقەکانی 8 و 11 سوپای عێراق لە دەروبەری کەرکووک بڵاویان پێکراو ئەرکی پاراستنی ناوچەکە بەڕێوە دەبن. وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لە میانەی بەشداریکردنی لە دیداری ساڵانەی مێری جێبەجێکردنی دەستوری بە خاڵی جەوەری ناوبرد بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سەرجەم پێکاتەکانی عێراق و دەڵێت بەهۆی جێبەجێنەکردنی دەستورەوە عێراقیەکان گیرۆدەی زۆر شت بوون، مافی پێکاتەکانیش وەک یەک دابین نەکراوە. وەزیری ناوخۆ دەشڵێت عێراق وڵاتی پێکاتەکانە و ناکرێت لەلایەن پێکاتێکی دیاریکراوە بەڕێوە ببرێت. ڕەخنەشی لە پشگوێخستنی جێبەجێکردنی مادە دەستوریەکان گرت و ئاماژەی بۆ کرد. زۆرینەی ئەو دەقە دەستوریانەی کە پەیوەندیان بە ناوچە جێناکۆکەکانەوە هەیە وەک مادەی 140 جێبەجێ نەکراون کە یەکێکە لە گرێکوێرەکانی نێوان هەولێر و بەغداد.
1: دەستور يعتبر من افضل
2: الدول. ئێمە دەستورێکمان هەیە کە بە باشترین دەستورەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەندێت و باشترین ئەو دەستورانەیە کە لە عێراقی نوێدا نووسراوەتەوە دوای پێکهێنانی دەوڵەتی عێراق لە ساڵی 1921. سیستمی ئەمنی بە شێوەیەکی گشتی لە نێوان ئەو پێکهاتانەدا کار دەکات کە لە وڵاتدان. ئێمە هەموو جارێک وەک سەرکردایەتی سیاسی کورد هەمیشە جەخت لەسەر بنەما سەرەکیەکانی دەوڵەت دەکەینەوە کە هاوبەشی و هاوسەنگی و ڕێککەوتنە. عێراق وڵاتێکی پێکهاتەکانە، ناکرێت لەلایەن پێکهاتەیەکی دیاریکراوە بەڕێوە ببرێت و پێکهاتەکانی دیکە پشتگوێ بخرێن. بە گەڕانەوە بۆ دەقە دەستوریەکان و بنەما سەرەکیەکان دەتوانرێت دەوڵەت دروست بکرێت. پێش 2023 عێراقیەکان گیرۆدەی زۆر شت بوون و ئێستاش بەدەست زۆر شتەوە دەناڵێنن. خاڵی جەوهەری ئەوەش سەقامگیری و ئاسایشی ناوخۆییە، هەروەها ڕاگرتنی هاوسەنگیە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ. لە هەموو ئەو شتانە گرنگتر ڕێککەوتنە لەسەر بەرژەوەندی گشتی باڵا و ستراتیژی نیشتیمانی کە هەمووان لەسەری ڕێک بکەون و بۆ ئەوەش دەبێت پشت بە دەستور ببەسرێت. بەڵام بەداخەوە مامەڵەکردن لەگەڵ دەستور تاوەکو ئەمڕۆ جیاوازە و زۆرینەی دەقە دەستوریەکان کە پەیوەندیان بە ناوچە جێناکۆکەکانەوە هەیە وەک مادەی 140 کە یەکێکە لە گرێکوێرەکانی نێوان هەولێر و بەغداد تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە.
0: ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەشێکی قسەکانیدا لە دیداری میری گوتی ئێزەکانی پێشمەرگە ڕۆڵی گرنگیان لە دابینکردنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستان هەیە و ئەزموونی کاری باش و پێکەوەیشان لەگەڵ ئێزامنیەکان هەبووە بەتایبەت لە جەنگی دژی داعشدا. گوتیشی پاش ئەوە مانگی ئەمنیانە هەوڵ هەبووە پەیوەندیەکانیان تێک بدرێت، بەڵام سەرکردایەتی سیاسی کورد ڕوبەڕووی ئاڵنگارەکان بۆتەوە توانیویانە هەمانگیەکان لەگەڵ بەغداد درێژە پێ بدەن.
2: ئێمە ئەزموونی باشمان هەیە لە کاری پێکەوەی و هاوبەش لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی بەغداد بەتایبەت کاتی جەنگی دژی داعش. هەمووان ئەوە دەزانن کە پارێزگای موسڵ چۆن ڕزگار کرا، چۆن هێزەکانی پێشمەرگە دەروازەکانیان کردەوە بۆ هاتنە ناوەوەی هێزە ئەمنیەکان بۆ ناو شاری موسڵ. ئەرکەکە لەسەر شانی پێشمەرگە بوو. بە شکاندنی دەروازەی یەکەم دواتر هێزە ئەمنیەکانی عێراق چوونە ژوورەوە. ئەوە یەکەم جارە کە ئاستی مەیدانی و هەماهەنگی لە نێوان پێشمەرگە و سوپا بەو شێوەیە دژی دوژمنێکی هاوبەش بجەنگن. بۆیە دەکرێت لەسەر ئەم بنەمایە ئەو پەیوەندیانە دروست بکەین. بەڵام بەداخەوە دوای ئەو هەماهەنگی و هاوکاریە باشانە هەوڵی زۆر هەبووە بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو پەیوەندیانە. بەڵام بە دانایی سەرکردایەتی سیاسی کورد ڕوبەڕووی ئاڵنگاریەکان بووینەوە و توانیمان هەماهەنگیەکان لەگەڵ بەغداد درێژە پێ بدەین. ئێستا هەماهەنگی و هاوکاری هەیە لە چەند حاڵەتێکی دیاریکراودا بەتایبەت لەگەڵ کابینەکەی علی زەیدی. ئەوەش دوای هەڵمەتەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی هەماهەنگی و هاوبەشی زۆر هەیە بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران و گەڕانەوەی پارە و ئەو ملک و ماڵانەی دەستیان بەسەر

0: تایەکەی گەیشتۆتە هەموو ناوچەکە.
1: ئیلا مەحمەد ئەندامی لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا لە میانی دیدارێکی تایبەت لە گەڵ کەناڵ هەشت ڕایگەیاند ئەنگاوی گرنگ لە ڕێکەوتنی نێوان هەسەدا و دیمەشق نراوە، بەڵام هێشتا کۆمەڵێک هەنگاو ماوە بنرێن و هەموو کێشەکان چارەسەر بکرێن. ئیلا مەحمەد ئاماژەی بۆش کرد خواستی کورد لە سووریا ڕوون و ڕەوانە و چەندین ساڵە داوای دەوڵەتێکی دیموکرات فرەیی و نامەرکەزی دەکات کە تێیدا دەسەڵاتە خۆجیەکان بەهێز بکرێن.
2: پەیمانە بیست نەهێ مەهاچل لە دەما ئیمزەکردنێ و حیاب نەها و سادکارم بێژم ینی گاوین پر گرنگ تێدا هاتن ئاویتن هێزێ قەسە دێ دە چەرچەوا لیوا ئەندا بەشداری ینی بوو فەرمیەتە وید ناوا ئارتیشی دە چی بوو هەروەها هێزی ئەو لەکاریە بەشێک پێشکەتیە بەشێک جیهین مایە ناو هەمی هاتنە ڕاگرن لێ ئەرێکردنە سەر وا ناوا پێویستین یان ئەندامێن ئێ ئەسایشێ سازیان ڕێوەبریا خوسەردەژی هەمان شێوازە یعنی ئەرکدارکردنی دەرەجەیەکی دو دوو پێک هاتنە لێ ئێدن هینمانە ئەوانژی ئەز و سادکارم بێژم یانی ئالیوەی ئەرێنی پێشکەتی هەیە ئالیوەی کوهین چێ نەبووە نەینی باندۆر دکین سەر هەرێمی وڵاتیەک چێتکە ئالیە خزمەتێ دە وڵاتیە دەدا ئاواکردن ئەوانە هەمەی ڕەوشێکی وسا ئەو هەیە.
1: ئیلا مەحمەد لە درێژەی دیمانەکەیدا لەگەڵ کەناڵ هەشت باسی لە هێڵە سوورەکانی کورد لە سووریا کرد و گوتی پرسی زمانی دایک و نوێنەرایەتی سیاسی بۆ کورد لە سووریا هێڵی سوورن و ناکرێت جێبەجێ نەکرێت. ئیلا مەحمەد ئاماژەی بۆش کرد ئێستا بەشێک لەوانەکان بە کوردی دەخوێنێت، بەڵام پێویستە خوێندن بە زمانی کوردی لە دەستوری نوێی سووریادا بچەسپێنێت.
2: پەروەردە بە زمانی دایکی وەک مافەکی سەرەکە دەستور دە وەک مادەک وەری تەسبیتکردن بە بێ زمانی ڕسمی ئی پەروەردە ژوو کوردارە و هەمژی ئەڤیا ینی ژبوو ساڵێن پێشە ڕوژ ینی ئەم کاربن دەها باشتر کورد کاربن بڕەحەتی عەرەبی بخوێنن باخەڤن پێ سیاسەت بکەن ینی ئەڤانەژی پێویستن ژبێ ئەو تەوازونە دەفێرکردنە زماندا پێویستە دەندرێ.
1: ئیلام ئەحمەد ئەندامی لیژنەی پەیوەندەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا باسی لە پرسی تێکەڵبوونی یەپەژە بە دەوڵەتی سووریا کرد و بە کەناڵەشتی گوت پرسی یەپەژە چارەسەر کرا و هێزەکانیان لە چوارچێوەی یەکەی تایبەت لە نێو هێزەکانی سووریادا دەبن. ئیلام ئەحمەد لەبارەی ڕۆڵی ژنان لە سووریای نوێشدا گوتی تاوکو ئێستا بەشداری ژنان لە سووریا ڕەواڵەتیە و ڕۆڵیان پێنەدراوە.
2: کردنێکی هەیە چی بووە؟ دە چەرچەوا کتیبێن تایبەت یە پەژێ بەشداری ئەو لەکاریە هەندر ببێن سەر بێ هەفکردنە چی بوو
3: یعنی ئەف دۆسیە چارەسەر بووە بگشتی نەمسا
1: بچانێک و دێمە.

کێشەکان گەورە بن یان کچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا مەهەپا ئاماژەی بەوە کردو تورکیا لە بڕیاری خۆی لەباری پرۆسەی چارەسەری پاشگەز نابێتەوە بەم زوانش پرۆسەکە دەگاتە ئەنجام. لە پیانەی پێشکەشکردنی وتارێک لە کۆبوونەوەی هەفتانی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا، دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی مەهەپا لەبارەی ژمارێک پرسەوە دووە لە نێویاندا پرۆسەی چارەسەری و هاوپەیمانی مەککە. باخچەلی جەختیلەوە کردەوە ئەنگاوەکانی یەرانەدی پرۆسەکە لە ئەنقەرە بە تورکیا بێت تیرۆر ناوی دەبات بەردەوام دەبن و لە کورتترین کاتدا بە ئەنجام دەگەن. ئاماژی بۆش کرد هەوڵەکانی ئەنقەرە بۆ بنبڕکردنی تیرۆر و هێنانەدی ئارامی لە ناوچەکەدا بوونەتە هۆی دڵڕاوکێ لە لای نایارانی وڵاتەکەی، بەڵام جەختی کردەوە تورکیا لە بڕیارەکەی پاشگەز نابێتەوە. لە میانەی بەشێکی تری قسەکاریدا باخچەلی هێرشی حوسیەکانی بۆ سەر فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی شا خالید لە ڕیاز بە توندی سەرکۆنەکرد و بە پێویستی زانی لە چارچێوەی ڕێکەوتنامەی بەرگری هاوبەشی مەککە سەرجەم هاوکاری سەربازیە پێویستەکان پێشکەشی سعودیە بکرێت بۆ پاراستنی سەروەری خاکەکی و بەرپەرشدانەوەی هێرشەکان کە بە گوتەی باخچەلی ئاسایشی ناوچەکە و کەندا و دەخەنە مەترسیەوە.
1: لە کاتێکدا دەست پێشخەری تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر کە بە ئیرادەی ڕەسەنی نەتەوەکەمان دادەمەزرێت، دوژمنانی تورکیا و ئەوانی نیگەران کردووە کە ئارەزووی سەپاندنی باڵادەستین لە ناوچەکەدا هاوشێوەی ئەوەی لەسەر جەم قۆناغەکانی مێژوو

0: داڕوویداوە هەبڵە سیستماتیکەکان بۆ لاوازکردنی تورکیا خراونەتەکار با لە سەرەتاوە ئەوە بڵین کە تورکیا لەو ڕێبازەی گرتوویەتی و نەتەوەی تورکیش لەو بڕیاری داویەتی پاشەکشە ناکات هەنگاوەکانی تورکیای بێتیرۆر بە جددیەت و دڵسۆزیەوە بەردەوام دەبن و لە ئایندەیەکی نزیکدا دەگەین ڕێنە پایان پێویستە لە چوارچێوەی ڕێکەوتن نامەی مەکەدا و بە لە بەرچاوگرتنی پێشێل نەکردنی یاسان نێودەوڵەتیەکان دەستەبەری ئەوە بکرێت وڵاتەکەمان هەموو جۆرە پشتیوانیەکی سەربازی گونجاو بۆ بەرگریکردن لە سعودیە پێشکەش بکات زیادبوونی هێرشەکانی حوسیەکان بۆ سەر سعودیە لە ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتی و یاسای مرۆییەوە تاوانێکی گەورەیە و دەبێت بە تونترین شێوە سەر کۆنە بکرێت لە بەرامبەر هەڕەشەکان بۆ سەرسەروەری و یەک پارچەی خاچی سعودیەدا تورکیا لە ڕێگەی پابەندی بەو بەرپرسیارەتیانەی لە ڕێکەوتن نامەی مەکەدا دەکەوێتە سەرشانی بەردەوام دەبێت لە پشتیوانی کردنی سعودیە کە میوانداری شوێنە پیرۆزەکانی جیهانی ئیسلام دەکات
1: مراد قەرەیلان دەڵێت بەبێ گۆڕینی دۆخی ئۆجەلان چەک دانانێن و ئاماژە بۆش دەکات هێزە تایبەت و نێنەکانیان لە شارە تورکیەکان دەکشێننەوە مراد قەرەیلان ئەندامی فەرماندەی ناوەندی پاراستنی گەل نەپەگا لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ زی ئامارگی ئاماژەی بۆ کردووە سەرەڕای هەوڵەکانیان بۆ سەرخستنی پرۆسەکە بەڵام تاوەکو ئێستا دەوڵەتی تورکیا ئەنگاوی قایلکەری نەناو و نەیتوانیەوە متمانە دروستکە لەبارەی ئەنگاوە نوێیەکانی بزوتنەوەکان قەرەیلان گوتوێتی کشانەوەی هێزەکانیان لە باکووری کوردستانەوە مانگی ئەیلول کۆتایی هاتوو لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هێزەکانیان لە ناوچەی مەتینا کشاونەتەوە ئاماندیشیان لەو کارە پیشاندانی نیەتپاکیە و پێویستە تورکیا بە هەنگاو وەڵام بداتەوە پەکەکە لە چەندەی ڕابردوودا هێزی نیەنی لە شارە گەورەکانی تورکیا دروست کردووە قەرەیلان ئەو هێزانی وەک هێزێک ناسان کە بە کوتەی خۆی تورکیا زۆر لێیان دەترسێت و گوتی فەرمانیان بەو هێزانە کردووە لەو شارانەی تورکیا بکشێن و ئاماژەی بەوەش کردووە لەبەرەوەی ئەو هێزانە نهێنین بە نهێنیش دەکشێنەوە قەرەیلان باسی لەوە کرد بەردەوامی پرۆسەکە پەیوەستە بە ئازادی ئۆجەلان و چارەسەری یاساییانی کێشەی کورد قەرەیلان جەختی لەسەرەوە کردەوە ئەگەر دەوڵەتی تورکیا سەبارەت بە دۆخی ئۆجەلان هەنگاو نەنێت هیچ ئەندامێکیان چەکدا نانێت سەبارەت بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان مراد قەرەیلان باسی لەوە کردووە پێویستە ئۆجەلان پرۆسەی چەکدانان بەڕێوە ببات و پێشوازی لە گەڕانەوەی ئەندامانی پەکەکە بکات پێویستەوە ئەندامانەی پەکەکەش کە دەگەڕێنەوە بە ئازادی سیاسەت بکەن نعمان کورتۆڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە وتارێکیدا لە زانکۆی دیلۆکی باکووری کوردستان باسی لە پرۆسەی ئاشتی کرد و گوتی پرۆسەی ئاشتی کە بووە بە سیاسەت و ستراتیژی دەوڵەتی تورکیا بەردەوامە و بەرەوپێشیشەوە دەچێت کورتۆڵموش ئاماژەی بۆ کرد لە ماوەی چەندەی ڕابردوودا سەرۆک و سەرۆکوەزیرانەکانی تورکیا هەوڵی پرۆسەی ئاشتیاندا بەڵام بەهۆی هۆکارە ناوخۆیی و دەرەکیەکانەوە ئەو کات سەریان نەگرت
2: راپۆرتی لیژنە پەرلەمانیەکە لادانی دەرگاکە بوو دەرکردنی یاساکەش کردنەوەی هەمیشەیی دەرگاکە بووە دەرگای ئاشتی برایەتی پێکەوە بوون و یەکبوون کراوەتەوە وەک چۆن کاری گرنگمان لەبەردەمدایە مەترسی گەورەشمان لەبەردەمدایە لەوانەش ئەو هەوڵانەی بۆ تێکدانی پرۆسەکە لە ئارادا ئەرکی هەموومانە ڕوبەڕووی زمانی جیاکاری ببینەوە و کار لەسەر زمانی برایەتی بکەین
1: نعمان کورتۆڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە درێژەی وتارەکەیدا کە لە زانکۆی دیلۆکی باکووری کوردستان پێشکەشی کرد گوتی پاش چەکدانان و چەکسووتانی پەکەکە سەروەری یاسا و دیموکراسی لە تورکیا بەهێزتر دەبێت کورتۆڵموش باسی لەوەش کرد سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە وا دەکات جارێکی دیکە هیچ ڕێکخراوێکی تیرۆریستی دروست نەبێت و پەنا بۆ خەباتی چەکداری نەبرێت
2: یەکێک لە هەنگاوە گرنگەکانی پرۆسەکە چەکدانانی هەمیشەییە ئەم پرۆسەیە وا دەکات ڕێگە بە هیچ ڕێکخراوێکی تیرۆریستی نەدرێت خەباتی چەکداری بکات هەنگاوی دووەم دوای چەکسووتاندن و چەکدانان دەست پێدەکات کە بەهێزکردنی یاسا و دیموکراسیەتە ئیتر کێشەیەک نامێنێتەوە نەتوانین لەم وڵاتەدا چارەسەری بکەین ئەمەش ڕۆڵی لە سەقامگیری ناوچەکە دەبێت واتە دەبێتە تورکیای بێتیرۆر
1: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا پاش کۆبوونەوەی کابینی حکوومەت ڕایگەیاند بە توندی سەرکۆنەی هێرشی حوسیەکان بۆ سەر ڕیاز و شارەکانی سعودیا دەکات ئەردۆغان پشتیوانی وڵاتەکەی دژی هێرشەکان بۆ سعودیەکان دووپات کردەوە ئاماژەی بۆ کرد کارەکانی تایبەت بە هاوپەیمانێتی بەرگری مەککە بەردەوام و بەرەوپێشچوونی باشی

یاری دەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری یاسایی نێودەوڵەتی ڕایگەیاند تاران پێشوازی لە هەر هەنگاوێکی دیبلۆماسی دەکات دەشڵێت لە یەک کاتدا ئامادەی دانوستان و جەنگیشن کاظم غەریب ئابادی یاری دەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری یاسایی نێودەوڵەتی و سەرۆکی تیمی دانوستانە تەکنیکەکانی ئێران ڕایگەیاند تاران پێشوازی لە هەر هەنگاوێکی دیبلۆماسی بۆ چارەسەری کێشەکان دەکات دەشڵێت ئامادەیی ئێران بۆ جەنگ و بەرگری کەمتر نییە لە ئامادەگی بۆ دانوستان غەریب ئابادی دەشڵێت وڵاتەکەی ئێستا لە لێکۆڵینەوە و پێداچوونەوەدایە بۆ وەڵام پێشنیازەکانی ئەمریکا لەبارەی و دەستپێشخەری حەوتخاڵی عێراقچی لە نیویۆرک پێشکەشی ئەمریکیەکانی کردووە گوتیشی وەڵامی کۆتایی بە نیوەندگیرەکاندا دەنێرن بۆ واشنگتن سەرۆکی تیمی دانوستانە تەکنیکیەکانی ئێران باسی لەوەش کردووە بەردەوامی بەشداری لە گفتوگۆکان نیشانەی نەرمی نواندنی سیاسی و پابەندبوونی تارانە بە پرەنسیپە دیبلۆماسیەکان و داوەشی لە ئەمریکا کرد پابەندی مەرج و بەڵێنەکانی خۆی بێت غەریب ئابادی جەختی کردەوە تاران ئەمیشە پابەندیەکانی خۆی جێبەجێ کردووە ئەوە لایەنی ئەمریکی بووە پێشێلی خاڵ و بەرگەکانی یادداشتنامەکەی ئیسلام ئابادی نەکردووە ئامادەگی بەرپرسانی سیاسی تاران بۆ دانوستان لە کاتێکدایە بەرپرسانی سەربازی ئێران بەردەوام هۆشداری دەدەن لە هەر پێشات و جەنگێکی نوێ کە ساز و ئامادەن فەرماندەی گشتی سوپای پاسدارانی ئێران هەڕەشەی هەر دەستوەردانێکی دەرەکی لە ئاوەکانی کەندا و گەروی هورمز دەکات و ڕایگەیاند هیچ هێزێکی دەرەکی مافی هەڕەشەوە ئامادەی لە گەروی هورمز نییە ئەحمەد وەحیدی فەرماندەی گشتی سوپای پاسدارانی ئێران لە پەیامێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاوی کردەتەوە هیچ هێزێکی دەرەکی مافی هەڕەشەکردن و بەکارهێنانی هێزی لە گەروی هورمز و ئاوەکانی کەنداودا نییە وەحیدی دەشڵێت وەک چۆن ئەو هێزانە مافی هەڕەشەیان نییە هیچ مافێکی ئامادەبوون و دەستوەردانیشان لە کاروباری کەندا و گەروی هورمزدا نییە قسەکانی وەحیدی لە کاتێکدایە دوێنێ لە ڕاگەنراوێکدا سوپای پاسدارانی ئێران هەڕەشەی لە کەشتیە بازرگانی نەوتیەکانی نزیک لە گەروی هورمز کرد بەوەی ئەگەر بەڕێڕەوی نایاسایی گەرۆکەدا هەوڵی تێپەڕاندن بدەن ئەوە لەلایەن هێزەکانیانەوە بە ئامانج دەگیرن سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانەکانی ئێران ڕایگەیاند ئەمڕۆ جەنگی ئابووری لە جەنگی معریفی و سەربازی و ئەلکترۆنیش گرنگترە دەڵێت لە ئێستادا ڕێککەوتن و تێگەشتنی هاوبەش بۆ ناوخۆی ئێران گرنگە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئەمڕۆ سێشەمە لە کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیران و بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەی ڕایگەیاند ئەمڕۆ جەنگی ئابووری لە جەنگی معریفی و سەربازی و ئەلکترۆنی گرنگترە دەشڵێت لە جەنگی ئابووریدا ئاڵنگاری سەرەکی بڕیاردان و بەڕێوەبردن و حکومڕانیەکی سەقامگیرە قالیباف دەشڵێت گرنگترین خاڵ کە پێویستە ئێستا گرنگی پێبدەن لە ناوخۆی وڵاتەکەی ڕێککەوتن و تێگەشتنی هاوبەشە لەسەر پرسە گشتیەکان سەرۆکی پەرلەمانی ئێران بەشێکی دیکەی قسەکەی تەرخان کرد بۆ پرسی بژێوی ژیانی خەڵک و ڕایگەیاند لە ئێستادا گرنگترین کاری لە پێشینان بژێوی ژیانی خەڵک و هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەیەتی گوتیشی گەشەی ئابووری ئاوادانکردنەوە و دابینکردنی بەرەمەکانی یەکە پیشەسازیەکان دەبێت لە پێشینەی کارەکانیان بێت

لجنەی ڕێکخستنی وزەی فەڕەنسا ڕایگەیاند لە سەرەتای مانگی داهاتوو نرخی غازی سروشتی بەرز دەبێتەوە. هۆکارەکەشی بۆ زیادبوونی نرخەکەی لە بازارەکانی جیهاندا گەڕاندەوە. لێژنەکە ڕایگەیاندووە نرخی غازی سروشتی بە ڕێژەی لە 16.6 بەرز دەبێتەوە لە سەرەتای مانگی داهاتوو نرخە نوێکە دەچێتە باری جێبەجێکردنەوە. لێژنەی ڕێکخستنی وزەی فەڕەنسا ئاماژەی بەوەش کردووە نرخی نوێ بریتیە لە 194.90 یورۆ بۆ هەر مێگاواتێک. لە کاتێکدا مانگی ڕابردوو نرخی هەر مێگاواتێک 182.88 یورۆ بوو. هۆکاری گرانبوونی نرخی گازی سروشتی بە گوتەی لێژنەکە بەرزبوونەوەی نرخەکەیەتی لە بازارەکانی جیهاندا. دەشڵێت یەکووی گواستنەوە لە مانگی تشرینی دووەمیش زیاتر نرخەکە بەرز دەکاتەوە. بەهۆی جەنگی ئەمریکا و ئێران داخستنی گەروی هورمزەوە نرخی نەوت و گازی سروشتی لە بازارەکانی جیهاندا بەرز بووەتەوە. ترەمپ چەند جارێک ڕایگەیاندووە بەرز

بروی نرخی و زکاتی و با کۆتایهێنانی جەنگی ئێران دۆخەکە ئاسایی دەبێتەوە. شەپۆلێکی نوێی ناڕەزایی خوێندکاران لە فەرەنسا سەری هەڵداوە. خوێندکاران داوای باشترکردنی سیستەمی پەروەردە دەکەن و حکومەتیش بە هیوای هێوربوونەوەی دۆخەکەیە لەگەڵ دەستپێکردنی پشۆکاندا. ئاژانسی فرانس پرێس نووسیوێتی لە گردبوونەکانی ئەمڕۆ سێشەمە لەبەردەم یەکێک لە خوێندنگەکان گرێتا سۆنبرگ چالاکوانی سویدی بەشدار بووە. ئەربەگەرەی فرانس پرێس لە کاتێکدا خوێندکاران هەوڵ دەدەن ژماری گردبوونەکان وەک خۆیان بێڵنەوە، گردبوونەکانی ئەمڕۆ وەک خاڵێکی وەرچەرخان دەرخەن. حکومەتی وای وایە کە دۆخەکە بەرەو ئارامبوونەوە بڕوات. یەکێتی خوێندکارانی فەرەنسا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی ئەوان گوێ لە خوێندکاران ناگرن، هەر بۆیە ڕوبەڕوویان دەبنەوە. ڕێکخراوەکانی تایبەت بە خوێندکارانیش داوای کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی فەرەنسا دەکەن. ڕۆژی هەینی لە ئامارێکی نوێدا بەرپرسانی حکومەت ئاشکرایان کرد ژمارەی خوێندنگەیانەی بەوەی گردبوونەکان و خوێندن تیاندا ڕاگیرا بوو زۆر کەمی کردو و زیاتر لە 196 خوێندنگەکان خوێندن تیاندا ئاساییە.

0: شاروانی سلێمانی هەڵمەتێکی بەرفراوانی بۆ پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی بارانە و مەنهۆڵەکان لەسەر تاسەری شارەکە دەست پێکرد. تیمەکانی شاروانی بە خستنەگەڕی تەواوی توانەکانیان دەیانەوێت ڕێگە لە هەر ئەگەرێکی دروستبوونی لە فاو بگرن.
1: پێشەوەی بە تەواوی وەرزی دابارین دەست پێ بکات لە سلێمانی تیمەکانی شاروانی لە پێشبڕکێدان لەگەڵ کات بەشڕی کەوتوونەتە پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی بارانە و مەنهۆڵەکان تاوەکو لە وەرزی زستاندا کۆڵان و شەقامەکانی شارەکە دوور بن لە دروستبوونی لافاو. شاروانی سلێمانی تەواوی هێزی خۆی خستۆتە گەڕ و لە یەک کاتە چەندین بەرەی کاریان کردوەتەوە بۆ ئەوەی هیچ گەڕەک و شەقامێک لەبیر نەکرێت و زۆرترین ڕێژەی ئاوەڕۆ پاکرێنەوە.
2: تیمەکان پێگاتووە لە هەرسێ بەشی پەیوەندیدار لە ناوسەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی، بەشی ئاوەڕۆ، بەشی خزمەتگوزاری و بەشی ئامێرەکان. ئەما هەرچەند تیم پێویست کاواتە هەرسێ بەشەکە بە تەواوەتی سەرقاڵی ئەم کارەیە.
1: هەرچەندە ئیرادەی ئەم دەستە ماندوونە ناسانە پۆڵاییە و دەیانەوێت پێش بارانبارین بریای هەموو کەلەبەرەکان بکەون، بەڵام جێدەستی بێباکی بەشێک لە هاونشتمانیان ئەرکەکەیانی هێندەی دیکە قورستر کردووە. ڕێدانی پاشماوەکان بۆ ناو ئاوەڕۆکان دەبێتە ئەو بەربەستە گەورەیەی کە ئاوی باران دەکاتە لافاوێکی زۆر.
3: مەنهۆڵەکان ناپارێزێ، بارامانەکان نەپارێزێ، زۆر کەسێکی ئەیگرێ ئەڵێ لەبەر مشکوشت، لەبەر ئەوە تەنفیزی ئەو مەنهۆڵانە دەرناچێت کە دەرنەچوو قوڕا و سڵپاو ئەیگرێ. من داواکارم لە خەڵقی شت فڕێناتە سەرجادە، لەبەر ئەوە چێتە نام مەنهۆڵەکانەوە کە چۆن نام هەڵۆنەکانم کارەسات دروست دەبێت.
1: شاروانی سلێمانی دەرگای دڵنیایی بە ڕووی هاونشتمانیاندا کردووەتەوە. ئەم هەوڵە چڕا تەنیا بۆ ڕۆژانی پێش بارانبارین نییە، بەڵکو تیمەکان شەونخونی دەکەن و لە ساتەوەختی شەپۆلەکانی بارانبارین وەکو پاسەوانی شار لەسەر شەقامەکان دەمێننەوە.
4: لەو کاتانەی کە بەڕێبەرایەتی کەشناسی و مەلەرزەرزانی لە هەرێم هاتنی شەپۆلی بەهێزی بارانبارین ڕاگەیەنێ، ئێمە تیمی 24 کاژمێری بە شێوەی ئێشەگری ئامادەیان دەبێت لە تەواوی سەرۆکایەتی شاروانی سلێمانی و بەڕێبەرایەتیەکانیدا. ئەم تیمە بۆ ماوەی 24 کاژمێر لە ئەرکدا دەبن و ئامادەی هەموو هاوکاریەکەن.
1: ئەوەی لایەنە پەیوەندیدارەکان جەختی لێدەکەنەوە، ڕێگری کردن لە دروستبوونی لافاو بەتەنیا بە هەوڵی دامەزراوە حکمەکان ناکرێت. هۆشیاری تاک و بەرپرسیارەتی هاوبەش بۆ پاکڕاگرتنی ڕێڕەوەکانی بارانە و ئاوەڕۆکان ئەو پابەندیەیە کە ئەرکی تیمی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاسان دەکات. بابیال عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت، سلێمان.
0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی بارانبارین دڵڕاوکێ و ترسی دووبارەبوونەوەی لافاو ڕووی لە دانیشتوانی نزیکەی 20 گەڕەکی شاری هەولێر کردو. سەنگەر سەباح دانیشتووی گەڕەکی ڕۆشنبیریە کە لە 5 ساڵی ڕابردوودا دوو جار لافاو زیانی گیانی و مادی بە ماڵ و ئۆتۆمبیلەکەی گەیاندووە. ترسی لە دروستبوونەوەی لافاو لە ئەم ساڵیشدا هەیە. لەبەرامبەردا بەڕووبەڕووبوونەوەی خێرا و کەمکردنەوەی زیانەکان بەڕێبەرایەتی شارەوانەکانی هەولێر تەواوی تیمەکانی ڕاست باردوە تاوەکو بکەونە ئامادەباشیەوە.

0: پاکردنەوەی هاوڕۆکان و لابردنی ئاستەنگ لە ڕێڕەوەسروشتەکانی ئاودە. بەڵام دروستکردنی بینا و باڵەخانە لەسەر ڕێڕەوی ئا و بەردەوامی فڕێدانی خۆڵ و خاشاک بێجگەلەوەی ئەرکی تیمەکانی دوێندە کردووە بۆ تا ئاستەنگی سەرەکیش لە بەرامبەر ڕێگریکردن لە دروستبوونی لافەو.
1: باسی مەترسیەکانی دروستبوونی لافاون بۆ دەکات. ئەو کە دانیشتووی گەڕەکی ڕۆشنبیری شاری هەولێرە لە 5 ساڵی ڕابردوودا لافاو 2 جار زیانی بە ماڵ و ئۆتۆمبیلەکەی گەیاندووە. ئێستا کە بەرە وەرزی باران بارین دەچین، سەنگەر و دراوسێکانی ترسیان لە دووبارەبوونەوەی دروستبوونی لافاو هەیە کە زیان بە ماڵەکانیان بگەیەنێت.
2: کە زستاندادی ئەمە دایمە لە نەهامەتی داینە. ئەمە شەوی هەتا سبێنی خەفەریات ماایە لەگە ئەو جیرانانە. ئێستا وەستان داهات لەوانی زوومی کامەکەتان تەسکورتان کردبی ئەو کەندە هەرو چ خۆی خاوێن نەکرایتەوە. جار دی هەتا مەتوری بیستی هەتا سویچ پلاشی و ئاوات بماری بە سیار و بەمار و هەرچێ بڕۆی. ئەوش فەزلی ئەلای شڵا خۆی گەورە بەخۆی شخۆی زانیتەوە. بەس بەنسبت کەمتر خەمی حکوومەتیەوە ئەوە ئەرکە لەسەر حکوومەتی نەگەانی بە خێرنا ئەوە ئەرکە دەبی بیکاتن.
1: ساڵانە لەگەڵ بارینی بەخور لە نزیکەی 20 گەڕەکی هەولێر لافاو دروست دەبێت. دانیشتوانی ئەو گەڕەکانە داوا دەکەن لە ئێستاوە ئامادەکاری بکرێت بۆ کەمکردنەوەی زیانەکانی لافاو بە تایبەت لە پاکردنەوەی ئەو شوێنانەی کە ڕێڕەوی ئاوی بارانیان پێدا دەڕوات.
3: وەڵای داواکاریمانەوەیە پێش هاتنی باران ڕێڕەوەکان پاکرێنەوە نەکەر ئێرە هەموو شوێنەکانی تر. ئەو کارەساتانە دروست نەبن کەوە لە ڕابردووە دروست بوو. ناوچە هەژارنشینەکان زیاتر زەرەرمەند دەبن. یعنی وەکو پێویست گرنگیان پێ نادرێت شارەوانەکان وەکو پێویست گرنگی بۆ شوێنانە نادەن.
1: بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی زیانەکانی لافاو بەڕێوەبەرایەتی شارەوانیەکانی هەولێر تەواوی شارەوانیەکانی پارێزگای هەولێری ڕاستپاردوون کە ئامادەکاری بکەن بە پاکردنەوەی ئاوەڕۆکان و لابردنی خۆڵ و خاشاک و پاژماوەکان لە ناو ڕێڕەوە سروشتیەکانی ئاودا. هاوکات بەرگری شارستانیش لە حاڵەتی ئامادە باشیدایە بۆ هەر ڕووداوێکی نەخوازراو.
4: ئەو شوێنانەی کە ساڵانی ڕابردوو لافاوی لێ ڕوودا دەتوانم برێن بە ئەندازەیەکی زۆر چارەسەر کراوە بە تایبەتی پارێزگای هەولێر کە زۆرترین حاڵەتی لێ ڕوودەدا لە ساڵانی ڕابردوو. ئەمانە بە نسبەت سەنتەری شار بۆ دەرەوەی شار ئێمە بۆ پێی ئەو پلانانەی هەیە کە لە ڕێی قایمقامیەت و ناحیەکانەوە جێبەجێ دەکرێت.
1: لەگەڵ ئەوەی ساڵانە ڕێڕەوەکانی ئاوی بارانە و پاک دەکرێنەوە، بەڵام بەهۆی زۆری خۆڵ و خاشاک زۆر جار تیمەکان ناچار دەبن لە 1 ساڵدا 2 جار ئەم ڕێڕەوانە پاک بکەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لە بەشێکی گەڕەکەکانی شاری هەولێر بەهۆی دروستکردنی هەندێک بینا و باڵەخانە لەسەر ڕێڕەوی بەشێک لەو شوێنانەی کە ڕێڕەوی ئاوی بارانن ئاستەنگ دروست دەبێت و ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی لافاو. ئەیوبەتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما و دابەشنەکردنی نەوتی سپی لەلایەن حکوومەتەوە بازاری دروستکردن و فرۆشتنی سۆپای دار لە پارێزگای دووە گەرم بوو. ئەو نیشتیمانیان ناچارن بۆ خۆ گەرمکردنەوە پەنا بۆ ئەم جۆرە سۆپایانە ببن بە تایبەت لە ناوچە چیاکاندا. شکاک سەلیم کە وەستایەکی دروستکردنی سۆپای دارە لە دۆهۆک ڕۆژانە نزیکەی 10 سۆپای دار دروست دەکات. سەبارەت بە ڕەوشی بازار دەڵێت بازاری کڕین و فرۆشتنی سۆپای دار دەستی پێکردو و ئێستا ڕۆژانە 3 بۆ 4 سۆپا دەفرۆشێت. ئەمە لە کاتێکدا لە ئێستادا نرخی بەرمیلێک نەوتی سپی لە سنووری پارێزگای دۆک زیاتر لە 300 هەزار دینار.
5: بمەرەما کڕینە سۆپەیانداران هاتیە بازاری دووکێ. دبێژی جبەر دابەژنەکردنە گازا سپی و سەقایە سارێ دەوەرێ وڵاتی نەچار بووینە سۆپەیانداران بکاربینێن.
6: ماڵەکە گۆز نابێتم مەجبورن سوپ دۆرە بکڕم چە حەلی نەدێ بۆ دێ بەخۆ بەرچی گەرم کەن دنیا ئەمت زۆنی توڵەتەکێ دا شیمۆلە خرچیۆنە و خر بەفر و بارانە. یعنی نە ئەمن ئەفریقیۆینە ئەو جێیۆسۆنە وڵەتەکێ دا شیمۆلە سڕە بێت گۆزێ بوو شەعبێ دۆبین کەن ئەڤە ئەرکی حکمەتی ئەو بێت گۆزێ بوو خەرگێکی دۆبین کردن خۆ دێ بۆ هەی وای گرانە. یعنی سوپۆش خڕە ئەرزانتر 100 هەزار 110 هەزار ئەڤە کۆریسە ئەڤە گەلەکە.
5: شکاک وستای کی سوپه داران و روزانه نزدیکی 10 سوپه داران دروز دکات. دبیجید بازار کرینو فروشتن از سوپه داران دست پیکریو نها روزانه 3-4 سوپه اند فروشن.
6: اگه ام دبن امشن روز 7-8 شگن و اوید 4 گوشه اگه امونو چگه نمدبن روژ کادی 54 چگه اینا نبشگه او بزحمدن و حتی سعر واجی اوید مدور قیمتره شد 4 گوشه اید مدور مثلا مسئله جورید هنگ یا بچی گو بچی 50,000 هل گل سه بوریا یا شوی مانستر 55 و یا مازن و مازن 75 اوه وک سعر اید مدور و یه 4 گوشه اجی مایو های فرمه و جهه تکوه الی و چنگ مچی اجی بنوه و حجمه ویجی مازنه او 120,000 هل گل سه بوریا
5: دنها دا بهای برمیل که گاز سپیل سنور پارزگاه دو که زیده تره جه 300,000 دیناران. جبر گرانیا بهای گاز همی ولاتی شیانا کریناوی نینا و تانو که حکومت هرمجی گاز سپی دابش نکریه. مسعود هادی کانال 8 دوک.
0: لناو قیرانی پاش گوران کارکانی بای دینار و گرانبونی نرخکان للاین فروشیارانه و بشگل مارکیتکانی سلیمانی داشکاندنیان با نرخکان کردو. کانال 8 سرنجی کالاکانی داو. همویان رکوتی بسرچونیان دوره.
7: لکاتک دا برزبونوی نرخکان باریکی گرانی روزانه خصوط سرشانی و نشتیمانیان. بلام بشگل مارکیتکانی سلیمانی براریکی پیچوانه انداوو جاواز لرکابری بازرگانی. اویش داشکاندنی نرخکان بو اوی کریار بتواند بخرجی که کمتر پیداویستیکانی دابین بکات. کانال 8 دیمانی چند مارکتی که سلیمانی ورگرتوو. لو مارکتانه دا کالاکان برواری بسرچونان دور و کوالتیان همان کوالتی پیشوا. اوش بو مانای داشکاندن با امان جی چاکی گشتیو خزمت کردنی او نشتیمانیانا لدوخ سختو دجوارکان دا.
8: اما چند آیتم و سعری چون بو بچنه؟
9: پیشتر لسو 15,000 و تقریبانیم بابتانه ایسان چوتن نو پینج بو نو حوت زر
8: بداشکان
9: نو همون لمانگانو لکاتی اصایی که خیری خو من کردو بو ام چند روژه هاو گاری میلتا کمان نبین که ام بر سیارتی گوری هاتو تا سرشان من ابی ایم جوکو روشیار کسی یکم ویحلی گرین سرشان من راست از لزره دین بلام عمل بر خلقه کمانه بو یک بر سیارتی بو باش شوازی که بچوکی جوب توانی هاو کاریان بین
7: للاکی دیکوا لجنه فتوای سلیمانی دوپات یکاتوا که گران کاری و زیانگیاندن بخلق لروی وجدانی و آینی و کاری که ناپسنده لکه تکیش دا هرزان کردنی کالاو سودگیاندن بخلقی با کاری که خیرخوازانه دادن رید
10: اینی که آنها پیوندی کالم آخه اگر هر کس لای خوی و چنی پیکره لب پرسیاتی خوی چه تجربه باری آسان کاری چون که بیمانی نمانی همون من تاکری یک تیم بوی بازگانی که برای زیچکی شکل بازاره منش که کریال کم همون پیوندی من بیکوهه اما اصل وای همیه که لیم اما بکه بلام بلاسی اگر هاتو لام دوخی استایه کسی اگر هاتو لبیدی اوه و کالاکی بگرام بفروشه کتکا که به هزان کریویتی اما لراسی خوی با خوی گناه انجام داد شو که پیغمگیان فرمیتی تایتی اشتانی که ضروری انسان لا احتکلو الا خاطئون اوی که شد قوم داعنه و حال یگری با گرام بون کسی که تاوان کرد
7: ام داشکاندنا که بشک لا خوان مارکتکانی سلیمانی دستان داواتی لکاتک دایا لدوی حوتی ام مانگوا که حکومت عراق نرخی 100 دلاری به 150,000 دینار جگیر کرد بشک لبازارکان نرخی خواردمانی و کالاکان تیدا برز کرانو و لجنکانیش ببردوامی رکارکانی چاودیری و لپیچینویان لگل دا دگر نبر
11: لکاتک دا گرانی لنو بازارکان دا بوتا نیگرانی که روزانه خلق بلام داشکاندین راسخینه اتوانه جیاوازی دروست بکاتو کریار دلنه بکاتو لوی که کرینه که داد پرورانهی کردوا تاوکو متمانه بو بازرگان و مارکت بکاتو که داشکاندین راسخینه بو کردوا دوباره حالی بجیره توا گوران لقمان کانال 8 سلیمانی
0: بهای دینار برامبر دلار ناجگیره 100 دلار لبازار دراوی هولیر با 165,500 دینار لبازار دراوی سلیمانی با 165,650 دینار معامله پیوده کرد. کیفی خوشناو گوته بجی بازار دراوی لهولیر با کنالشتی راگین به های دینار برانبر به دلار ناجی گیرو بازرگانکان خواسته که زوری

0: بێت بازارەوە. هەروە ئەوەشی ڕوونکردەوە تاو کاتەی بە فەرمی دۆلاری کاش لە بازارەکاندا زیاد نەکرێت، ناتوانرێت ئەو جیاوازی لە نێوان نرخی فەرمی بانکی ناوەندی عێراق و بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو کەم بکرێتەوە. گوتیشی بانکی ناوەندی دەڵێت دۆلار بۆ بازرگانانی بچووک دابین دەکات بە نرخی فەرمی. ئەمەش کاریگەری لە داتوودا دەبێت لەسەر بەرزکردنەوەی بەهای دینار. هاوکات لە بازاری دراوی سلێمانی بەهای 100 دۆلار بە 165,650 دینارە و لەگەڵ هەولێر بۆ هەر 100 دۆلارێک 250 دینار جیاوازی هەیە. لە کۆمەڵگەی تەلقەسەبی شنگال چەندین مانگە کێشەی کەمی کارەبا سەری هەڵداوە و مۆلیدەکانیش وەک پێویست کارەبا دابین ناکەن. خەڵکی قەزاکە بێکارەبا ماونەتەوە لە ڕێگەی کەناڵشتەوە داوای چارەسەرکردنی کێشەکانیان دەکەن.
1: چارپێنج ماهێن مۆلەت خراپە و بەدیلەکی وی ناینن. هەکەیەک بێژی پشتی فەدرەکەی تەدی عتالۆ و کەتنی و ئۆپراسی گەلە خەمساریەت یانە تەلقەسە. ئەرێوەڵا ئێبی خۆدەی گەلەک دەب خۆدا ماس حەلاقم. گەلەک جارە ماکینێن مشەحناوان نامینین تشتێوان نامینێ
2: چ لێ هابینێ هەتا نەها ئەمت بێکە هەرەمن ئەف گەرم هەموو چوومت بێکە هەرب نەها سەرما هاادێ بێکە هەرەمینن و ئێک مۆلیدەکی ناینێ بامە کۆ ئانین عتەڵت کەن سێ ڕۆژە چا ڕۆژە ناشغلێ پاشی تێن 6 سااعتا شغلین تێن سەرێمە هەیە کاپ لە دراف کامل بدەنەوە. یا بە مدوی هەکە مدیرنا حەیە یا هەکە مەسوولینێن هەکە جەماعتێت ئیت ئەهلینە یا بە مۆلدەگی مەی قنج بینن حالێ مەل حالێ عراقی هەمی حالێ مەل حالێ شنگار حالێ مەل حالێ قەیرەوان
3: کە تە چا هەیوا چارێ دەبرا بالعالمین ئەم هەمل بێکە هەرەبن ئەف هاوین هەمە چۆ زارۆکی مەل بەروێ گەرمێر پێشکهێنێن دوو پشکێنێن مار هێنێن بەهۆر بگە چ تشتی حەیواناتی ئەقلێم دە گۆل وێدرێدە هەنێ تعدێ مە بکە یعنی بجێ ئەم مە هاوارە خو گەهاندا هەر دەرەگێ مە ڕاجعاندا بە ئەم چۆن با ناحیێ مە ڕاجعان فێدە نەبوو کردێکی سەری خولمە نایشان یک سەری خولمە نایشینێ وێ تت بینی مەجەمەعەکی خودی ڕاستی یا خودی هێنە خەداماتن

0: لا گەڵ هاتنی وەرزی ڕنی نەوا ترێ یاقوتیەکەی سەردەشت پێگەشت و ناوچەکەی بە ڕەنگ و تامە جیاوازەکەی ڕازاندۆتەوە. ئەم بەرهەمە کە بەهۆی کەشوهەوای لەبار و تایبەتی ناوچەکەەوە ناوبانگێکی زۆری لە سەرانسەری وڵاتدا پەیدا کردووە، ئەم ساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی لە 150 زیادی کردو و پێشبینیش دەکرێت نزیکەی 40 تا 50 هەزار تۆن بەرهەمی هەبێت.
1: کەویارۆکەویار ئاردەڵانیە
2: ترێ یاقوتیەکەی سەردەش پێگەشتووە، وەرزی ڕنینەوەشی هاتووە.
1: سەوزەی قرێباریکمەکوریانی
2: ترێ یاقوتیەکەی سەردەشت لەگەڵ ئەوەی ناوەکەی خەسار نەکردووە، ناوبانگ و تامەکەی تاوەکو و ئەو سەری وڵات ڕۆشتووە. ڕزداران باشی ترێکەیان بۆ گونجاوی و لەباری کەشوهەوای ناوچەکە دەگێڕنەوە. دڵخۆشن بەرهەمەکەیان پلەیەکە. دەژڵێن کەشوهەوای جیاوازی شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی ترێی بەتام و بۆن و ڕەنگ جیاواز.
3: ئەو تایبەتمەندی کە ترێ ڕەشەی سەردەشتی جیاواز کردووە تەنانەت لەو شارانەش ئەوەیەکە هەڵکەوتەی جوگرافیایی یا هەڵکەوتەی ئاوهەوای کەش و ئاوهاویکی تایبەتی هەیە، ئەویش هەموو شوێنێکینا بازە شوێنێکی زۆر زۆر تایبەتن و ترێکی درشت و شیرن و ئاوداریان هەیە و دێمەکار. و تا ئێستا زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان بە ترێ ڕەشەی سەردەشتی ناسیوە و بەخۆشیەوە لە جیهانیشدا، تا ڕادەیەک لە جیهاندا لە تەواوی ئێراندا ترێ ڕەشەی سەردەشت ناوبانگێکی خاصی هەیە. و
2: بەرهەمی ئەم ساڵی ترێی سەردەشت بەراورد بە ساڵی پار 150 زیادی کردووە و ساڵانەش نزیکەی 40 تا 50 هەزار تۆن بەرهەمی هەیە. زۆربوونی بەرهەم و نەبوونی بازارێکی جێگیر و گونجاو بۆتە گرفتی گەورەی بەردەم جوتیاران و ڕزدارانی شارەکە و داوا دەکەن لایەنی پەیوەندیدار ئاوڕی جدیان لێ بدەنەوە.

0: کێشە و گرفتن ئەوەن دێ بڵێ زۆرە ئێستا ئەمە ئەو بەر هەمە جوانێ هەمانە لەنێ ئەو باقا جوانانە بۆمان نافرۆشێت حقیقت بۆمان نافرۆشێت تریەکە گیر و گفتمانەوەیە شرکەتەکان لێمانەوە ناگرن تریەکەی واقعان یعنی ئەتووەگە بڵێ کەشاوەردێک ساڵانە لە ئەو باغی ئەمە بخۆم قەرزدەمەوە باوەرت بێ ئەگە بڵێم بای ١٠٠ ملیۆن تمەنی بێ یاحتمال دەکا ٣٠ ملیۆن ٤٠ ملیۆن تمەنی قەرزدەمەوە چون دەری ناینیتەوە
1: کارگەرەکەشن مەسەلەن ژنوشتی وە ئارزیشی ئەوە نیە مەسەلەن وەڵای بڵێ بتێمە سەر کارێ ڕۆژێ بە ملیۆنی نیوێکی کە بۆی حیساب دەکە هیچ پوڵێکی ناکە قیمەتەکەشکەوەیە ناشتە سەرێت ئیدی ئەوەیە خولاسە
2: بۆ خۆم چۆمەلای دڵی خۆشیمدا
3: تری یاقوتی زیاتر لە ناوچە گرم و وشکەکانی ئێران بەرهەم دێت پارێزگاکانی سیستان و بەلوجستان و فارس شانبەشانی کرماشان و ورمێ ساڵانە بەرهەمێکی زۆریان هەیە

0: لە سلێمانی چالاکی تایبەت بە ڕووبەڕووبوونەوەی شێرپەنجە و سەرکەوتن بەسەر نەخۆشیەکەدا بەڕێوەچوو. لە شوێنی بەڕێوەچوونی چالاکیەکان، ئەو کارم گرانجاف لە دیسکی تەندروستی بەرنامەیەکی تایبەتی لەگەڵ ئەو کەسانە ئامادە کردووە کە خۆشبەختانە بەسەر نەخۆشی شێرپەنجەدا سەرکەوتون و ئازایەنە تیانپەڕان. ئەمڕۆ ئەمە دەکەمە دوا بابەتی ئەم بولتنەی کەناڵ هەشت و من بەخوای گەورەتانە سپێرم و ئێوەش تەماشای ئەم سەرکەوتنانە بکەن.
1: بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاتان لێبێت بەهیوان تەندروستی مولایەك زۆر باش بێت. لە ئۆکتۆبەری پەمەیی ئەین هێشتا واتە هێشتا باسی شێرپەنجەکەین و گرنگی پێئین. ئەمڕۆ نەخۆشخانەی هیوا بۆنەیەکی زۆر تایبەتی بۆ و کەسانە ئامادە کردووە کە چاکبووەوەی شێرپەنجەن. ئێمە زۆر جارەڵێین شێرپەنجە یەکسان نییە بە مردن، بەڵام ئەمە تەنیا قسەیەک نییە کە ئەیکەین. ئەمڕۆ لەگەڵ هەموو ئەم شارە خوازانەیە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەگەڵ نەخۆشیەکەیە جەنگاون بۆتان باسەکەین، چیرۆکەکانیتان پێگەێنین کە نەخێر ئۆتا ئەمان توش بوون لەگەڵی ژیان سەرکەوتن بەسەریە و نەخۆشیەکە شیان تێپەڕان دانە بەدانە چیرۆکی بەشێکانتان بۆ ئۆگازینەوە. سڵاتان لەبێت چۆنن؟

0: لەوەی هیوایە ئەژین و ژیانێکی زۆر ئەتیادی و پڕ تەندروستی ئەبەنەسەر. لەعین کاتیشە هەدەفی دووهەم ئەوەیە کە بە خەڵکی ڕابگەێنی کە ئەمە مانگی و شێرکردنەوەیە دژی نەخۆشی شەرپەنجە بۆ ئەنجامدانی پشکنین مامۆگرافی کە پشکنینەکە هیچ زەرەرێکی نییە، چکە زۆر خەڵک ئەترسی ئەڵەیە گەر من ساڵانە ئەم پشکنینە ئەنجام بدەم ئەحتیمال هەیە زەرە بە جەستەم بکەوێ، بەڵام من لێرۆ پێی ئەڵێم ئەڵەم زەرەری نییە و بەبێترز بڕۆپ ئەم پشکنینەکە ئەنجام بیە، چکە ئەمڕۆ پشکنینەکەی بەیانی بەخۆشی و بەدڵنیاییەوە ئەژی. ئەمەش یەکێکە لە هەدفەکانی کەی ئەم ماراسۆنە.
1: دکتۆر، ڕۆڵی چییە کە کەسێک بە دەروونێکی ئەرێنیەوە لە نەخۆشیەکەی ڕاببینێت و سەیری بکاوک لە کەسێک کە یەکسەر لە ڕووی دەرونیەوە بڕوخێت بۆ هەواڵێککە پێیگات؟
0: خۆی جاران هەتاوەکو و سێ ساڵێکیش لەمەوە پێش ئەو شتا هەر بە شتێکی معنەوی مندام ئەنا، بەڵام لە دوایە لە ئەمریکا بەحسێکی زۆر زۆر گەورە کرا، بۆیان دەرکە ئەو کەسانەی کە یعنی بە پۆزتبانە بیر ئەەکەنەوە و بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە بەرەنگاری ئەم نەخۆشیە ئەبنەوە زۆر ئەگەری چاکبوونەوەیان زیاتر لەو کەسانەی کە دڵڕاوکەیەکی زۆر و بێئەمەلی و بە نەگەتبانە بیر ئەەکەنەوە بۆچی چکە وهایلی ئەک ئەو کەسانی پۆزتە بەبن جیهازی مەناعی خوان بەخەبەر ئەەکەنەوە و زیای ئەەکەنەوە و وهایلی ئەک شوێنی شەرپەنجەکە بناسێتەوە دژی بجنگە. لەبرەوە زۆر زۆر مهمە ئەگەر تۆ بە ورەیەکی بەرزەوە بە چاوێکی پڕ گەشتبینانەوە سری
1: دکتۆر، چارەسەرەکان لە ئێستا بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان تا چەند پێشکەوتون؟ ئەو چارەسەرایی ڕۆژانە ئیبیستی نوێ دۆزراوەتەوە بۆ شێرپەنجە بە زووی دەستەکەون لێرە؟
0: ئەتوانم بڵم لە ساهشتای چارەسەرەکان خاستن بۆ نەخۆشەکانی شێرپەنجی مەمە بەردەستە، چکە بەر بڵاوکردنی جۆرەکانی شێرپەنجەیە نەکە لە کوردستان لە هەموو جیهانە.

0: پشکنینیان بۆ کردم و ماموگراف و سۆنەریان بۆ کردم و زەرعیشم کرد دو هەفتەیەك فەحسەکەم هاتەوە کە شێر پەنجەیە
1: تەمەنە چەند بوو لەو کاتە کە تووشی نەخۆشیەکە بوویت
0: تەقریبەن 38 ساڵ بووم
1: 38 ساڵ بەڵێ کاتە ئەم نەخۆشیە لە خێزانەکەتانە هەبوو
0: بەڵێ بەڵێ لە جیناتی کەسی دایکمەوە هەمانە
1: بەڵێ کاتە ئێمە زۆر جار ئەڵێین خانمان ئیتر وردەوردە لە 35 بۆ 40 ساڵیەوە دەست بکەن بە پشکنینی ماموگرافی بەڵام ئەبێ لە تەمەنێکی زووترەوە دەست پێ بکەن ئەگەر لە خێزانەکەیانە نەخۆشیەکە هەبوو تا ئەم بەڕێزە لە خێزانەکەیانە هەبوو بۆیە لە 38 ساڵیشە توش بووە خۆی پێمان بڵێ لەو کاتەیە هەستت چۆن بوو و باسێکی ڕێگەکەمان بۆ بکە چارە
0: زۆر شۆک بووم یەکەم دەقە کە پێی وتم دکتۆرە ژیان خەلیل بوو لێرەوە چای ماجەکەم پێی وتم تی نازانێن تۆ گریەکەت پاک نییە و پێویستە بە نەشتەرگەریە ئەبێ نەشتەرگەری پێیتە دوا ئەوەی کە چوومەلای بەڕێز دکتۆر هەڵوان لێرە و چاوی ئەویش ماجەکەم و دەستخۆشی لە یەکەم نەشتەرگەریەکەی بۆ کرد و دوایی راپۆرتێکی یامێ وتی تقتوت لای ئێمە ئیشە نەمە بچی وەخسخانەی وتم بۆ بڕۆم وەخسخانەیوە تۆ نەشتەرگەری بۆ نەکردم وڵات نەبرە و تی نایترە بێ چارەسەر وەرگری تۆ ئیتر وڵاگ دەستم کرد بە چارەسەر وەرگرتن و چوومە لای دکتۆرە هاژە چاوی ماجەکەم ئیتر دەستم کرد بە چارەسەرکردنی ئیتر عیلاجەکانم هەتا حەوت ساڵێک بەکار هێنا ئێستاش متابەعاکەم و دەرزی چڕی ئێسخانم هەیە مانگانەیە ئێستا بۆ هاتوو چۆکەم و بۆ قاعی وەرزشیەکەش
1: واتە چارەسەرەکان هەر بەردەوامن چارەسەرەکە تەنیا نەشتەرگەریەک نییە تەنیا چارەسەرێک
0: بێ زۆر زۆر بەهێز بیت نابێ هەر بڵێ ئیتر کە من شێر پەنجەم کرد و چوومە خەستخانەی نیوانە جاتە نابێ وان 2013 وا تەقریبەن من بۆ 13 ساڵە چی هاتوو چۆکەم هەڵامەتێ بگرم ئەڕۆم بەدەمیەوە نەخۆشیی تیادی بن خێراچم بەدەمیەوە ئەوە نیە ئیهمالی بکەم منجا ئەوەش کە تووشی شێر پەنجەوەی تر شەرت نییە یەکسەر بمرێ نامرێ مەگەر خی گەورە ڕۆژی تەواو کردێ شێر پەنجە یەکسان نییە بە مردن من شێر پەنجا خوژم و من ناکوژێ
1: یاخوا هەر سەلامەتبی یاخوا هەر ئاوا بە تەندروستێکی باشەوە بسپین
0: زۆر بەهێزم شکر لەخوا بەزیابێ
1: لەخوا بەزیابێ پەیامی تۆ بۆ خانمانی تر چیەکە لەوچێ ئەمڕۆ ئەو شەیە گوێبیست بن ئەمڕۆ گوێبیستی ئەو ڕستەیە بن کە تووشی شێر پەنجە
0: بڵێن ئەوانەی کە شکر ساغن و تووشی ژنە بن بە شەشمان ساڵێک بچن پشکنین بکەن بۆ خۆیان
1: ئەوەی جێی سەرنجاوەیە کە لە کاتی باسکردنی چیرۆکەکانیاندا زۆر پێیانەوە دیارە کە پەیوەندییەکی زۆر نزیکیان هەیە لەگەڵ پزیشکەکانیان و زۆر سوپاسگوزارن ئەمەش جێی دەستخۆشتییان بۆ هەموو پزیشکەکان کە مامەڵە لەگەڵ توشبووانی شێرپەنجە

0: پیوەندی هەمووی بە یەکەوە چۆن هەڵسەنگێنی. تێکرای تەمەنی سەرکردایەتی سیاسی نوێی کورد تەقریبەن لە دەوری 55 ساڵە. جیلی کۆن لە دەوری سەرهەفتا ساڵە. یعنی ئێوە هێشتا کاتێکی زۆردان بەبەرەوەیە بۆی کە
1: پێکەوەوانەی کە لە شەستەکانان لە کوێن کۆنن یان تازە بڵێ بە پێی دڵیانە.
0: بۆیە کاتێکی زۆردان بەبەرەوەی تێگەیشتن لە سروشتی عیلاقی ئێوە بەیەکەوە لە حەقیقەتە ئەتوانێت یارمەتی هەموو کەس بدات کە لە سروشتی سیاسەت لە کوردستانە تێبگات. پێم خۆشە کە ڕای خۆت بزانم ڕیای خۆت بزانم لەسەر چۆنەتی عیلاقی ئەم جیلە تازەیی سەرکردایەتی سیاسی کورد و بە تایبەتی لە نێوان یەکێتی و پارتی.
1: زۆر سوپاس کاک زریان، زۆر سوپاس بۆ کاک دکتۆر دلاوەر و تیمی مێری و سوپاسی ئێوەی بەڕێز و ئامادەبوو بۆ بەشداریتان لەمە. سوپاس بۆ پرسیارەکەشت کاک زریان. وڵا کە باس لە جیلی تازە ئەکەین، ئێمە خۆمان خەریکە هەستەکەین ئێمە جیلە کۆنەکەین. ئێمە خۆمان خەریکە کۆنە بین. بەڵام ڕاستە جیلێک خەریکە جیلێک بڵین پێگەیشتووە کە من بێ نزیک بن لە تەمەن، بەڵام لەوە مهمتر ڕەنگ بێ نزیکتر بن لە بیرکردنەوە. ئەمە نەک بۆ تەنها بۆ هەرێمی کوردستان ڕەنگ بێ وابێ، بەڵکو بەستە لە عێراقیش وایە. گەر تو سەیری کەی ئەو جیلەی کە لە ساڵانی بینی 2003 تاکو 2020ەکان حکومڕان بوون، قەرار بەدەست بوون لە عێراق، کەسانی تێکۆشەر، کەسانی بەقوەت، کەسانی ناودار بوون، بەڵام ئێستا ئەبینی ناوی نوێ هاتوونەتە پێشەوە، جیلێکی تازە هاتوونەتە پێشەوە. و ئەمەش وای لێ کردووە کە تۆزێ دوور کەبینەوە لە هەندێک لە عوقدە سیاسیە کۆنەکان، کە ئێستا ئێمە کە سیاسەتەکەین لەگەڵەوە بەڕێزانەی کە ڕۆژانە ئیشان لەگەڵا ئەکەین بە عوقدەی ساڵانی 1970 و 1990ەکانەوە دانانیشین لەسەر بابەتەکانی ڕۆژ و بابەتەکانی ئەمڕۆیە مناقەشە ئەکەین، ئەگەر ناکۆکیش هەبێ و ئەگەر بۆ چوونی جاجیاشمان هەبێ. بۆیە پێم وایە شەڵا تا ئێمە جیلە تازەکەین و بەتاوەتی نەچوینێتە پاڵ جیلە کۆنەکان، هەندێک لە مشکلانەی کە هەن ڕەنگ بێت چارەسەریان کەین باشە بێت.
0: تۆزێک ترساوی لە دوای 2017 تاوەکو ئێستا عیلاقی نێوانم جیلە تازێ تۆزێ ئالۆسترە بە بەراورد بە جیلی پێشووتر. نمونەیەکی مێژویت ئەمەوە بەبیر بێنەوە. من جارێک دکتۆر مەحمەد عوسمان بۆی گێڕامەوە لە حەقیقەتاوتی لە دوای ڕێککەوتنی 11 ئازار کۆبنەوەیەکی مەکتەبی سیاسی پارتی هەبوو بۆی کەوا
1: من باشە
0: ئێستا دەنگەکە باشە. لەسەر چاو یانی بەدەنگی
1: بەرزسەر
0: کاتی خۆی دکتۆر مەحموود عوسمان منەمەی بۆ گێڕامەوە ڕاستیەکەی گوتی لە دوای ڕێککەوتنی 11 ئازار بڕیارێکە بوو کۆبنەوەی مەکتەبی سیاسی بۆی کە قسە بکرێت لەسەر ئەوی کە ئایا لەگەڵ مامجەلال و هاوڕێکانی ئاشت ببنەوە یان نا. گوتی هەندێک لە دژی بوو، وتیان نابێمە ئاشت ببینەوە، تازە لەگەڵ حکومەتە ڕێککەوتن هیچ پێویست بە من ناکا. وتی من گوتم کە پێویستە ڕێ بکەینەوە. وتی بەڵام ئەوەی کە سەری سوورمان دەمانی، ئەوەی کە سەرم سوورما ئەوە بوو کە بارزانی نەمر خۆی بە هەردوو دەست دەستی بەرز کردەوە، وتی ئەبێ لەگەڵ یان ئاش ببینەوە. ئێستا کاتی ئەوە یەکە ئێمە ئاش ببینەوە. ئەوەی دەیان نمونەی دیکەی لەم بابەتەش هەیە. مەسەلەن بۆ نمونە مامجەلال کاتی خۆی خوا لە خۆش بوو بە سایەقێکەوە لە داوەت شووە بۆ پیرمام بۆی کە گفتوگۆ بکا لەسەرەوەی کە شەڕی ناوخۆ ڕابگرێت. جیلی کۆن لە ئیدارەکردنی ستراتیژی کاتی ناکۆکی و کاتی ڕێککەوتنە زۆر شارەزاتر بوو. بەڵام لە 2017 تاوەکو ئێستا ململانەی نێوان ئەم جیلە تازەیە زۆر خەسترە. یعنی دوێنە من گوێم لە قسەکانی بەرز کاک پاڤڵ گرت، وتی کێشەکان زۆر بچووکن، بەس دوو ساڵ ئەو کێشە بچووکانە حەل نابن.
1: جیلە تێکۆشەرەکە لەبەرەوەی کە هەموو ناخۆشیەکانیان بینی بوو و ڕەنگ بێ لە دەرەنجامی هەندێک لە قەرارەکانیان شتی زۆر ناخۆشیش ڕوویدا بوو بێت، جیلە تێکۆشەرەکە ڕەنگ بێ قەدری ئەو قەرارانە ڕەنگ بێ باشتر بزانن لە یەکێکی وەکوو من قەرارێکم نەداوە کە

0: ئیبرا کوژی لێ دروست ببێتەوە.
1: بۆیە ئێمە ئەبێ کە باس لە جیلی تێکۆشتی لە تێکۆشەرەکە کەی نابێ وا باسیان بکەین کە تەواوی تر ماوەکەیان بەسەر چووە و ئیتر دەوران نەماوە و عکسەوە بێ ئەبێ لێیان فێر بین ئەبێ گویان لێ بگرین. بەڵام ڕنگ بێ زروفی ئەمڕۆ بۆ بەڕێوەبردن بۆ حکومڕانی بۆ چارەسەرکردنی کێشە ئابووری و سیاسی و ئیداریەکان ڕەنگ بێ پێویستمان بە جۆرێک لە بیرکردنەوەیکی تر بێ کە جیلە نوێیەکە باشتر لەو کێشانە تێگا و باشتر لە چارەسەرەکانیشانە تێگا. ئەمە نەیعنی بێ ئەوانی چمان پێ ناکرێ و ئەوانی هەموو شتێکیان نەزانی و ئێمەش هیچ نازانین. ئەمە مامچەلال هەموو جارێک باسی چەپکە گوڵەکەیە کرد. ئەیوە ئێستا تۆ چەپی گوڵێک بێنە ئێستا گەرەمە هەموو یەک ڕەنگ وایە جوان نەبوو، بەس ئێستا ئەمە هەموو ڕەنگەکانی تایە و هەموو نەوعەکانی تایە چەند جوانترە ئەوها ڕیز کراوە. بۆیە سیاسەتکردنی شاوهایە من خۆم لە تەجروبەی خۆم ئەگەر خۆم بەراورد کەم بە 10 ساڵم و پێش بەشەرێکی ترم. شێوازی بیرکردنەوەم زۆر جیاوازە، شێوازی ڕوبەڕووبوونەوەی تەحدیات زۆر جیاوازە. ڕەنگ بێ 10 ساڵم و پێش ئەزموونم زۆر کەمتر بووێت و ڕەنگ بێ زووتر تووڕە بوومایە یان زووتر نیگەران بوومایە یان زووتر قەلەق بوومایە بە قەرارێک یان بە تەسریحێکەوە کە عوسمان شوانی لەوێ پێ ئەکەنێچکەن ئەزانێچکەن هەردوو دیوەکەی بینیوە. بەڵام ئێستا نا ئێستا لەبەرەوەی کە بە ئەزموونێکا تێپەڕێوین ئۆکەی ئەتوانی هەڵسەنگاننێ بکەی ئایا ئەمە ئەهێنێ خۆت زۆر قەڵسکەی لەسەری خۆت زۆر تووڕەکەی لەسەری نا ڕەنگ بێ نەهێنێ. بەڵام هێشتا ماویشمانە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژە بێ خەڵک لە ئەزموونی خۆی و خەڵکی پێشخۆشی فێر بێت.
2: بچمە سەر پرسیارێکی تر بزانم کە نزیکەی 3 ساڵە شەڕ لەم ناوچەیە گفتوگویەکی زۆر کرات دوێنێ لەسەرەوەی کە ئەمە لە ڕووی استراتیژیەوە توانێت تەسیرێکی هەبێ لەسەر کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ناکۆکی نێوخۆیش هەیە و بێگومان لەم هەلومەرجەیە ناممکن نییە بۆی کە کورد بتوانێت بێلایەن بێت لەو گرژەی کە لە ناوچەکە هەیە. بەڵام کارێکی ئاسانیش نییە، ئەمە شتێکی وازەحە. بێجگە لەوە ناکۆکیەکی ناوخۆیش هەیە لە کوردستانە لە هەموو لایەکەوە. چی زۆرتر نیگەرانەتەکە تۆک و یەکێک لەم سەرکردانەی جیلی تازە ناکۆکیە ناوخۆییەکان یاخۆت ئەو گوشار و هەڕەشانەی کە لە دەرەوە هەیە؟
1: ئێمە ئەبێت تووزێک سەیری واقعەکە بکەین. ڕەنگ بێ زۆر شتەبێ ڕۆژانە بیبینم کە نیگەران مەکا و دڵگەران مەکا. بەڵام ئەگەرەوە خۆم ئەوەندە سەرقاڵ کەم بەو شتانە ئەنجاورد بنیان گەورە بن شتت پێ هەل ناکرێت وە بێیت سەیرێکی سوورەتێکی عام بکەین. ئێمە دوێنێ هەردوو بەڕێز کاک نەچیروان و کاک بافڵ زۆر بە جوانی باسی کێشە استراتیجیەکانیان کرد، باسی مەوزوع ئەگشتیەکانیان کرد، باسی پرسە نێودەوڵەتیەکانیان کرد. ئەمانە زۆر گەورن بەسەگەر ئێمە دانیشین و هەر خۆمان قەلەق خەین کە ئەوە ئێران و ئەمریکا ئایا شەڕکاتەوە شەڕ ناکاتەوە هیچمان پێ ناکرێ. ئێمە ئەبێ لەو چوارچێوەیە ئیشکەین کە لە چوارچێوەی دەسەڵاتی خۆماندایە. خۆمان زۆر قەلەق نەکەین بە شتێک کە لە دەرەوەی ئیرادەی خۆمان نابێت. زۆر شت هەیە، ئەمڕۆ زۆر کێشە هەیە کە ڕووی لە عێراق کردوێتەوە. ئەمڕۆ کە عێراقیەکان خۆیان ئەتوانن چارەسەریان کرد. زۆر شت هەیە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە کە ئێمە ومانان لە ناو سیاسەت و لە حکوومەتە لە دەسەڵاتی خۆمانایە، لە ئیرادەی خۆمانایە. بەڵام ئایا سەرۆک ترەمپ و سەرۆک پزیشکیان ڕێەکەون یان ڕێناکەون ئەو نەتیجەیە لە دەرەوەی ئیرادەی ئێمەیە. بۆیە من زیاتر کەمتر سەیری ئەو شتانە ئەکەم کە قەلەق مەکە، زیاتر ئەمەوێت تەرکیز کەمە سەر ئەو شتانەی کە قابیلی چارەسەرن و پێویستن چارەسەر بکرێن. دوێنێ مناقەشەیەکی باش کرا لەسەر دەستوور. جنابی سەرۆکی هەرێم زۆر بە وازحی باسی دەستووری کرد، ئەو نیەتەی کە دەستووری عێراق لە پێناوی نووسرا و ئەو نیەتەی کە پەسەند کرا و دەنگی لەسەر درا. بەڵام پرسیارەکە ئایا ئەو دەستوورە بەو نیەتە ئەمڕۆ جێبەجێ ئەکرێ یان نە؟ پێم وایە هەموومان ئەتوانین بڵێین نەخێر، بەو نیەتە جێبەجێ ناکرێ. زۆر پرسی گەورە هەن کە بەسراونەتەوە بە دەستوور. بۆ نمونە مادەی 65 کە باسی ئەنجومەنی فدراالیەکە، مادەی 92 کە باسی مەحکەمەی فدراالیەکە و چۆنیەتی تەشکیلکردنی مەحکەمەی فدراالی و چۆنیەتی دەنگدان لەسەر قانونی مەحکەمەی فدراالی، مادەی 112 کە باسی پرسی نەوت و گازەکە، مادەی 140 کە هەموومان لەبەرمان کردووە.

0: بۆ سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی دیوانی بەڕێزەی نێرێتەوە بۆ سەرۆکی حکوومەت یان جێگیری سەرۆکی حکوومەت. تەبعاً لەو بەینەیە فیلتەرێک هەیە ناوی نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتە و ناوی نووسینگەی جێگیری سەرۆکی حکوومەتە. تا ئەمە بەو تەسەلسولەیە ڕوات و ناحیەکە لە ناو چووە، کێشە دروست بووە، لافاو هاتووە. ئەمەیە ئەبێ حەلیکەین کە ئێمە باسی شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتەکەین. بەسمان ئەوەیە چۆن ئەو مدیر ناحیەیە کە قەرارێکی دا چاوەڕێی میزاج و ڕەحمی من نەکا، ئایا ئیشەکەی بۆ ئەکەم یان بۆی ناکەم؟ سەلاحیەتێکە کە هی خۆیەتی، کە نیزامێکە کە ئەزانێت دەسەڵاتەکەی خۆی لەکوێ دەست پێکا و لەکوێ تاوە بێ. ئەمەیە کە ئەبێ حەلیکەین.
1: باشە، بە پرسیارێک بکەم لەسەر حکومڕانی، چونکە جەختی زۆرت کردەوە لەم بابەتە. ئێستا پرسی سەرەکی لە عێراق پرسی ئابوورییە. بە حەقیقەت دابەزینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار تەقریبەن بە بیگوێری بەراوردێکی سەرەتایی و ئاکات کە لە شوێنێکی وەکو هەرێمی کوردستانە نرخی کاڵا و شتومەک بۆ هاوڵاتێکی ئاسایی لانی کەم لە سەدا دوانزە بەرز بێتەوە. وەکو حکوومەت چ جۆرە ڕێکارێک هەیە بۆی کە ئەم بارودۆخە کاریگەری نەگا لەسەر ژیانی خەڵکی ئاسایی؟
0: قورسە حکوومەت بێت تەدەخولکە. چکەن ئێمە جارێ یەکەم خۆمان لەنێو خۆمانە ساق نەبووینەوە چ جۆرە حکومڕانیەکمان هەیە و چ فەلسەفەیەکی ئابووری پەیڕەوەکەین. ئایا ئێمە باوەڕمان بە بازاری ئازاد هەیە؟ ئەگەر باوەڕمان بازاری ئازاد هەیە، ئەبێ لێی گەڕێین بۆ ئەوەی بازار خۆی ساق بکاتەوە. ئەگەر باوەڕمان بە ئیشتراکیەت هەیە و ئەگەر بگەڕێینەوە سەر ڕەسەنایەتی خۆمان و چەپڕەوانە ئیشکەین، ئەبێت تەدەخول بکەین و هەموو شتێک کۆنترۆڵ بکەین و شت بە دعم بێت و بە کۆنترۆڵ بێت. جارێ ئێمە پێناسەیەکمان نییە بۆ ئابووری لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان. باس لەوە ئەکەین کە پشتیوانین بۆ کەرتی تایبەت. بەڵێ، ڕاستە، هەندێک سیاسەتمان ئەوەندە پشتیوانە بۆ کەرتی تایبەت. لە ئەمریکا بازارمان تراوەترە، بەس لە هەندێک مەوزوعی ترە وا بە وردی هینە ناو بابەتەکانەوە مەخۆ لە سۆڤیەتی جاران کۆمیونیستترین. بۆیە ئەمەش نیسانەوە هاوڕێی عزیز، ئەمە ئەو جۆرە پرسیارانەیە کە ئێمە کە حکوومەتێک تەشکیلەکەین، مەسەلەت دابەشکردنی وەزارەت نییە. تۆ ئەم وەزارەت بەرکەوێ و فڵان کەس و بیدەین بە ئەمە و نەخێر. فەلسەفەی حکوومڕانیمان پێویستی بە پیاچوونەوەیە. هەندێک شت هەیە لە دەرەوەی کۆنتترۆڵی ئێمەیە. ئێمە ناتوانین وەکو جاران بازار کۆنتترۆڵ بکەین. فەرموو بەزمی بەنزینەکە وازح بوو، سەعری بەنزین زیادی کرد، حکوومەت قەرارێکی دەرکرد، قەرارەکە جێبەجێ نەکرا، حکوومەت مەجبور بوو بە قەرارەکە یا بچێتەوە. ئەبێ گوێ لە بازار بگرین. حکوومەت نابێ قەراری سوڵتانی دەرکا و ڕێی خۆی فەرزکا بەسەر خەڵک و بەسەر بازار، ئەبێ بە عەکسەکەیەوە بێ.
1: لە دوو دێی ڕابردوو پرسی سەرەکی لە بابەتی بودجە دیوێکی دیکەی ئەمە لە بینی هەرێمی کوردستان و عێراقا مەسەلەی فرۆشتی نەوت بووەوە، مەوزوعی سەرژمێری بوو. ئێستا هەردووکی بە جۆرێک حەل بوون. پێم وایە دکتۆر دەدەقەیەک تەخیر دەستمان پێکرد. ئۆکێ، ئاخر پرسیار
0: بە جەماعەتی مۆسیقا بڵێ دکتۆر.
1: ئەو دوو بابەت
0: کە وتی پێنج دەقەی دکتۆر دلاوەر وتی پێنج دەقەی ترمان پێویستە.
1: ئەو دوو بابەتە ئێستا تەقریبەن چارەسەر بوون. نەوت سۆم ماوەی فرۆشێ و سەرژمێریش کراوە چواردە پۆین چواردەی
0: نا چارەسەر نەکراوە. چکەن ڕاستە سەرژمێریەکە بە مرەتەبی جێبەجێ کرا بە سوپاسەوە وەزارەتی پلاندان لێرەیە. زۆر بە ئیشێکی مرەتەبیان کرد لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادی، زۆر بە مرەتەبی ئەم سەرژمێریەمان کرد. بەس ئێستا تەفسیر هەیە بۆ ئەم سەرژمێریە. هەندێک لە بەغا ئەڵێ نەخێر، ئێوە تەنها دوانزە پۆینت نازانم وابزان پۆینت نسبەیەکیان بۆ زیادکردین، لە دوانزە پۆینت شەست و حەوت کردیان بە دوانزە پۆینت شەست و هەشت. ئەمە غەڵەتە. سەرژمێریە کراوە چواردە پۆینت چوارین خۆی زیاتریشین. چکەن زۆر شوێنیان حساب نەکرده بوو لەسەر ئێمە. دکتۆر دارە لێرەیە ئەتوانێت باشتر لە من ئەمەتان بۆ شەرحکە. بەڵام دیسانەوە ئەمە تا قەرارەکان لە چوارچێوی میزاجا بمێننەوە تەفسیری جیاوازە بێ. ئەوەی کوردستان ئەمڕۆ پێویستی بێتی ئەمەیە کە عیلاقاتێکی دەستووری هەبێ لەگەڵ عێراق. ئەمە یەکەم. دوو هەم بەهێزکردنی دامەزراوە فەرمیەکانە لە چوارچێوەی دەستوورێک لە ناو هەرێمی کوردستان. سێ هەم شت کە ئێمە پێویستمان بێتی هەماهەنگیەکی دروستە لە بینی حزب ڕکابەرەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو پرسانەی کە نیشتیمانین. ئەگەر چاوەڕێ بکەن

0: بین یەکێتی و پارتی ڕێکەوەنەوە و حکوومەت تەشکیل بوو و هیچ کێشە دەمێنێت لە بین یەکێتی و پارتی و ببین بە یەک حزب نەخێر ئەمە نابێت. ئەوەی ئێمە نەمانتوانیوە تا ئێستا ئیدارەی بین چۆن بتوانین بە ناکۆکیەکانمان لەگەڵ یەکتریا بژین. یەکێتی و پارتی و پارتی و یەکێتی سەد ساڵی تریش ڕکابەری یەکتریا بن. جا کورسی ئەم زیادە بێ و کورسی ئەم کەمە بێ ئەمە تەبیعیە. چۆن بەو ناکۆکیانە بژین؟ چۆن بتوانین ئەوەی سیراعێکی فەلسەفەیە لە نێو خۆمانە حەلی کەین ئەوەی کە پەیوەندی بە پرسی نیشتیمانیە لە بەغدا لە حەلی بکەین؟
1: ئاخر پرسیارم تێکەڵاوێکەکەم لە مەوزوعی پەکەکە و لە مەوزوعی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات و عیلاقیەوە لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ ئێرانە. چ ڕۆڵێکتان هەیە لە مەوزوعی چەکدارانی پەکەکەیە؟ بەتایبەتی پرسێکی دوو پرسی یاریکراو هەیە لەم بابەتی. یەکەمیان مانەوەی ئەو فەرماندە باڵایانی پەکەکە کە یاساکە ناگرێتەوە. دووەمیان ئەگەری چۆڵبوونی زنجیرە چای قەندیل ئەگەر
0: ئێمە پشتیوانین بۆ ئەم پرۆسەیە دوێنێ لە بەرزترین ئاستی هەرێمی کوردستان لە هەولێر و لە سلەیمانی بیستان کە ئێمە چۆن پشتیوانین بۆ پرۆسەی چەکدانان و پرۆسەی ئاشتی لە بینی تورکیا و هەواڵانمان لەناو پەکەکە. ئەمە شتێکی زەرورە و ئێمە چ دەورێکمان پێ ئەسپێردرێت لەو پرۆسەیە ئێمە حاضرین بۆی. بەڵام خۆشبەختانە خۆیان لە بین خۆیانە قسە ئەەکەن بۆ ێبالەیان تێک نەدەین ئیشی خۆیان بکەن بە سەرکەوتوی و ئێمە پشتیوانی ئەم پرۆسەیە بین. سپینێ دووسپەی کە پرۆسەیەکی هاوشێوەی ئەمە لەگەڵ کوردانی ڕۆژهەڵاتدا دەست پێ بکە، ئێمەش بە هەمان شێوە دەوری خۆمان ئەبینین لە پێناوی گەیاندنی ئەم قەزیانە بەرەو کەناری ئارامی. زۆر خۆشحاڵین ئەمڕۆ کە ئەبینین ئەمڕۆ کورد بەشێکە لە چارەسەر، چە لە سووریا حزوری هەواڵ مەزلوم لێرەیە، چە لە عێراق ئێمە بەشێکین لە چارەسەر، چە لە ڕۆژهەڵاتی سپەینە ئەتوانین ببین بە بەشێک لە چارەسەرێکی ئاشتیانە لە ڕۆژهەڵات. بۆیە ئەم پرۆسەیە بە تایبەتمەندیەکانی خۆی وەکو دوێنێ ئاماژی پێدرا دەستی پێکردووە، دەست پێەکە گەشە ئەکا بربەستی بۆ دروستە بێ، خاوە بێتەوە لە هەندێک قۆناغ، خێرا ئەکرێتەوە لە هەندێک قۆناغی تر. ئێمە وەکو هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ئامادەین بۆ هەموو جۆرە هەماهەنگیەک و ڕۆڵێک کە پێمان ئەس پێدرێت.
1: پەیوەندی یەکێتی لەگەڵ دەسەڵاتی پێشووی سووریا زۆر باش بوو کاتی خۆی. پەیوەندیتان ئێستا لەگەڵ ئێستا پەیوەندیتان لەگەڵ دەسەڵاتی نوێی سووریا و ڕۆڵتان لە ئەو پرۆسەیی کە لە سووریا و لە ڕۆژاوی کوردستان هەیە چییە؟
0: ئێمە خۆشحاڵین بە حزووری برای عزیز و تێکۆشەرمان هەواڵ مەزلوم کە خۆی لێرەیە خۆی قیادەی ئەم قەزیەی کردووە، خۆی قوربانی داوە و خۆی و پێشمەرگا قارەمانەکانی قوربانییان داوە لە پێناوی ئەم قەزیەیە. ئێمە کە هەواڵ مەزلوم لەوێ بێ حساب کە خۆمان لەوێین ئەنجا ئەو پەیوەندی باش بێ، پەیوەندی ئێمەش باشە بێ و بخوا ئەوی پەیوەندی خراپ بێ لەگەڵ دەسەڵاتی سووریا، بەخوا پەیوەندی ئێمەش خراپ بێ لەگەڵ دەسەڵاتی سووریا.
1: پرسیارم نەما لەبەرەوەی کاتەکەش تەواو بوو. زۆر سپاس.
0: دەست خۆش. سپاس بۆ تەنابش بەشی ساق بێت. سپاس بۆ سەبرتان.
2: البته و پانل قوبات طالبانی جگری سر وزیر نهر ما کردستان بکو چند خال قوبات طالبانی به حز جگر خاله که بو همی کردستانی بو همی کرده کی و روشو دا یا گرنگه بزان او جی اوه که گوتی پیش مرگه چکی روی بروی اکو دو ناکنی هیدی گرانتیا هی و البته همی دستان همی کیف خوش بین دل خوش بین پیوی چنده که بحث جگری بحث پیواشوا چاره سری کرد کل ناف ترکیه و باکور کردستانی دست پیگیری گوتی هم همیش شیانت خواه پشت توانی دینه پشت گریه دینه ال هر جایی که دا پیتوی هر شکی هبی شما و کی هر ما کورسان و کی کتن اجتماعی کورسان بحث کردی گوت هم آماده نش بلیو بحث روژاوا کرد روژاوای کردستان و پیوندی نه کتن اجتماعی کردستان دیگر حکومت فقه سیا سوریه دسلطه نکه یا سوریه گوت هەواڵ مەزلوم یلڤێرێ پەیوەندیێ دوی ئەو ڕۆژاڤاژی ئەو هەواڵێ دوی پەیوەندیێ دوی ئەلگەل دەسەڵاتا سووریا باش بن یا مەژیا باشە پەیوەندیێ دوی باش نەبن یا مەژیا باش نینە ئەفا گوتن سەبارەت ڕۆژاڤا سەبارەت باکور و پێڤاژوا چارەسەریێ سەبارەت شەڕێک و هەمی گەلێک جارە بەحز ژێت کن ژێت ترسن شرعي نافقه كو تجربه اكسر بولك قلقه نخوش هريما كردستاني ادقل دهي سر حكمت عراقي جي او آريشن نابرا هرمو بغداد جي بحث لوي چندكر كو قوتي بطريا آريشت نابرا هرمو كردستاني و عراق بغداد او دستوره جيب جينكر نا دستوري اگر دستور وکی خو بیت جیب جیکرن او آریشه دهمی بیا و بوارن جدا یتنا برا هر ما کردستان دگل عراق دگل بغداد ناب پرکا دستوری شن چاره سکن لی اگر دستور نه ایت جیب جیکرن او آریشه ده هر بردام خالق بحث کر کو همی خلق پتریه خلق هر ما کردستان بدست و خالق نالت براسی او جی او بابت روتینات او ناف بحث لبيكر بندية حكمتي و دس حالاتي كركو اتنا فهري ما كردستاني دي اوانو كهي نا قنجاية بيتوية بيكر بندية بيتاكرن بيتوية او روتيناتا هاي بيتا راوستاندن هر كساكي لاناكي طول البوستاكي داني وكي بيتوية دس حالاتا يبدي بجيش فيري بو فيري افه دس حالاتا تايا تولي دا او دس حالاتا خواه باي راو بكت جيب كت داكو نك چن نمونه بحث کردن کو له یک رابط الجهه کی هتا دغه ته جهد بلندو او ات د صلاتو ام ځان بو ارو بیا وین جودا د همي در باز د هتا دغه ته له او او د وریا بریان عریشان ماستر لیتو تو نایته چیکرن بحث وی چن دکر کو اوا وید بیت چاره سر کرن بابت بازاری بحث وی چن دکر کو دویت حکمت یه دیگه خوب تا بازاری گوداری یا بازاری بکت چوه بحث لیکن و جا نکه ام دیدی سابت چند دیدارا میری الویره پانل تونجر بکرهان دست بیت کت ام بزانن ناف پانل تونجر بکرهان هفتر که دن پارتیه دا ده چه ایتا گوتن چه پرسیار اینا آرسته کرن
3: پرسیاره کلی بکم بس سیری او منظر جوانب که که سرکرده حزبی سیاسی سه پارچه کردستان لیر آمادن بیج گلو منظر جوانه که یک رزی دنوینی و رید جید خوشی با گلانی منطقه شو با تایبتی ای کردستان شده چی لوش گرنگ تروایا لو سه پارچه او سرکردانه لسردمه چی خباد دانه که دا کوچی له مافی سیاسی و مرووی کرد و کردستان و نتوکانی دی دکن له همان که ده له پایتخت ولاتکانن له عراق له بغداد خباد دکن اما بوین با بشک له سیستمی حکمرانی ولاتانه پیشی پنجا شاست هفته صد سال بایا دولتەکە بە دوژمن حساب دەکرات چونکە ڕژێمەکانی دەوڵەتەکەیان پێبوو کوردی دانددا چەوساندەوە خەباتی کوردیشەوە بوو ڕژێمەکان بەڕۆخێن دژی دەوڵەت دەدیتران کە خەبات کەن بەڵام ئیمڕۆ سەرکردەی سیاسی کوردی بەشێکە لە سیستەمی حکومڕانی دەوڵەتەکە جەنابتان ئەندامی پەرلەمانی تورکیان لە پەرلەمانی تورکیا دەسەڵاتی یاسادانان بەشێکە لە سیستەمی حکومڕانی او برزانی تری لب خالچی باشور سرکرده کانی باشور لب بغداد خباد دکن و بشه کن ان پارلمانتاریان هیا و لنا حکمتی عراقی دا وزیریان هیا و بریاردریان دا تناند لنا و دصلاتی دادوریج دا لقضا دا ان دامیان هیا مانای چی؟ مانای بشه کن لسستمی حکمرانی جنابی که مظلوم عبدیش و برادرانی دیوی سوریاش امرو چون دمشق لە دمەشقدا لە ناو دەوڵەتی دمەشق خەبات دەکەن بۆ مافی گەلەکەیان بۆی ئێستا جەنابت کە لەگەڵمانی ئێمە حسابی تورکیا بۆ دەکەین تو بەشێکی لە سیستەمی حکومڕانی تورکیا پرسیاری تورکیاشت ئاراستە دەکەین پرسیاریشت ئاراستە دەکەین سەبارەت بە سیاساتی دەم پارتی کە خۆت هاوسەرۆکی بەڵام سیاساتی ناوەکیش و دەرەکیش بابەتی قسەکانمان دەبێت جنابی تونجر باقرهان ئێمە خۆمان لە شەرق الأوسط لە ناو ڕاستەکەینە لە ناو جەرگەکەین.

0: دا اروپسمان باش ده ناسین گورانکاری گورانکاری گورکانی روددان لدوای شر بتایبتی یان ریزبندی هزکان چی بسر دیو چون هزا اقلیمی کان استا صاحب قرارن آینده میان لدسته اما با خوشمانگی آری کرین لاعبین بلام اوی که حزکی لجنابت بیزانین ترکیه خوی وکو دولت چون سیری روشلاتی ناوراز دکا اوی ترکیه من ناسی و چاوی لابوری بوا چاوی لامن بوا هزی هی لعراق لسوریا لقطر للیبیا بلام دولتی ترکیه و چون سیری روشلاتی ناوراز تو آینده که دکن فرمو
1: چۆک تێشەکر
2: سپاس بۆ ئێوە لە سەرەتاوە دەمەوێت سوپاسی بەڕێز نیسی فەرمانزانی بەڕێز بافڵ تالەبانی بەڕێز مەزلوم عەبدی و هەموو ئەو سەرۆکی پارتانەی کەوا لێرەن سڵاو ڕێزم هەیە بۆ هەموویان لە تورکیاوە سڵاوی گەرم بۆ هێناون بێگومان پێش ئەوەی بچمە ناو پرسیارەکەتەوە دەمەوێت هەندێک ڕوونکردنەوە بدەم باز لەوە بکەم کەوا ئێمە چۆن تەماشای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەین دەمەوێت باسی ئەو دۆخە بکەم جیهان جیهانەکەی پێشوو نییە یاساکان و دامەزراوەکان دەگۆڕێن ئیتر ئەوانەی لە جیهاندا هێزیان نییە بەلاواز سەی دەکرێن ئەوانەی کەوا بەهێزن دەیانەوێت دەست بەسەر سەرچاوە سروشتیەکاندا بگرن ئیتر جارێکی دیکە بەهاکانی دیموکراسیەت تیش گۆڕاوە هەمووان دەیانەوێت بەهاکانی خۆیان بسەپێنن لە دۆخێکی ئاوادەین خۆشتان دەزانن لە دوێنێوە تاوەکو ئێستا لێرەدا هەڵسەنگاندنی زۆر بەهادار کرا بۆ ئەم پرسە گرنگانە خۆتان دەزانن کەوا ئەمریکا یان ڕۆژئاوای جیهان بە دوای سەرچاوە ئابوریەکاندا دەگەڕێن رووسیاش زیاتر جەخت دەکاتە سەر هێزی سەربازی خۆی چینیش بە دوای ئەوەدایەکەوە هێزی ئابووری خۆی بەهێزتر بکات ئێمە لە ئەوروپاشداکەوە بەهاکان کۆ دەبنەوە ئەوان ئێستا سەرقاڵی پرسە ناوخۆییەکانی ئەوروپا خۆیان ئەوان دەیانەوێت کەوا ناسنامەیەکی نوێ بۆ خۆیان دروست بکەن بەڵام ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کێشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بووە بە کێشەیەکی جیهانی ئێستا گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوانی کە خاوەن ئەم ناوچەیەن خاوەن پرسی سەرەکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن ئەوان خۆیان دەتوانن بە بوێریەوە گفتوگۆ دەربارەی کێشەکان بکەن ئەوان دەتوانن ئەو هەڵانە دووبارە نەکەنەوە کەوا لە ماوەی ڕابردوودا گەلانیم ناوچە کردویانە لە پێ ناوچارە سەرکردنی کێشەکانی تر دەتوانین دوور بکەوینەوە لە دەسەڵاتی خۆسەپێن و ڕەها دوور بکەوینەوە لەو جۆرە دەسەڵاتدا ئێمە دەتوانین چونکە لە ماوەی ڕابردوودا بەوەی هەڵەکان و واکراکە دەزوەردانی دەرەکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بێت و ئەو خەڵکانەی کەوا خاوەن سەرچاوەی سروشتی ژێرزەوی و سەرزەوین نەیانتوانی سوود لە سەرچاوەکانە ببینن عێراق یەکێکە لە دەوڵەمەندترین وڵاتانی جیهان بەڵام کەمێک پێش ئێستا بەڕێز قوبا تالەبانیش ئاماژەی پێکرد کەوا دیناری عێراقی بەردەوام بەهاکەی لەدەست دەدات ئابوریەکەی بەهێز نییە خەڵک گومانیان دەربارەی داهاتوویان هەیە لە کاتێکدا ئەم عێراقا ئەوەندە دەوڵەمەند و دا خاوەنی سەرچاوەی سروشتیە بەڵام ئێستا بەداخەوە لەم دۆخادایە و ئابوریەکەی لاوازە ئەمە یەک هۆکاری هەیە ئەویش ئەوەیە کەوا ئێمە نەمان توانیوە هەموو ڕەنگەکان لە ناوخۆماندا کۆ بکەینەوە و هەموو ڕەنگەکان لە زمینێکی دیموکراسیەتدا گوزارش لە خۆیان بکەن و نەیانتوانن کێشەکە چارەسەر بکەین سەیری ئێران بکەن ئێستا ئێران یەکێکە لەو وڵاتانی کە خاوەنی گەورەترین سەرچاوەی سروشتیە بەڵام چەندین ساڵە گەلانی ئێران لەسەرووی هەمویانەوە تورک و فارس و کورد و عەرەب هەمویان لە ژێر هەژاریەکی زۆر گەورە و جددیدان ئێمە لم فورمو دا دەمانەوێت باز لەوە بکەین لە کاتێکدا ئێمە کە خاوەنی ئەم سامانە گەورەین بۆچی بەم دۆخە گەیشتوین و من پێم وایە ئەمە پێویستە بنەمای سەرەکی گفتوگۆکانمان بێت ئێمە پێویستە بە دوای ئەو هۆکارانەدا بگەڕین کەوا ئێمەی گەیاند بەم دۆخە و پێویستە بە دوای چارەسەردا بگەڕین ئەو کاتە هاوڵاتیانی ئەم ناوچەیە ناکەونە ناو هەژاری و برسێتەوە دەربارەی تورکیا بێگومان تورکیا ئێستا یەکێکە لە وڵاتە بەهێزەکانی ناوچەکە بێگومان تورکیا وەکو چۆن پرسی کورد لە عێراق و لە سووریا و لە ئێران هەیە لە تورکیاش ئەو مەسەلە هەیە تورکیا لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا نکۆڵی لە پرسی کورد و لە بوونی کورد کردووە ویستی کورد بتوێنێتەوە هەمیشە کاری لەسەر ئەوە کردووە کەوا کورد بسڕێتەوە پەنای بۆ توندوتیژی برد کوردیش دەستی بەسەر هەڵدان کرد کورد بۆ ئەوەی بگا بە مافەکانی خەباتی کرد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا وڵاتێکی وەکو تورکیا کە خاوەنی پێگەی ستراتیجی گەورەیە ئێستا ڕوبەڕووی قەیرانی ئابووری بۆتەوە چونکە ئێمە پێمان وایە ئەم قەیران ئابووری تورکیا هەیەتی بۆەوە بۆ کەوا ٣ تریلیۆن دۆلاری لە پرسی ڕوبەڕووبوونەوەی خەباتی کوردیدا خەرج کردووە نەیتوانی ئەو کێشە چارەسەر بکات ئێستا ئێمە پێمان وایە ئەگەر ئەو پارە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کورد خەرجکرا لە تورکیا دەتوانرا 5 هێندەی ئێستا وەدانکردنەوە بۆ تورکیا بێنێت ئێستا دەزانن ئێوە کەوا لیرەی تورکی زۆر زیاتر لە دیناری عێراقی باقیدا بەزیوە بێگومان هۆکارەکەی بۆ ئەوە بووە کەوا بەرپرسانی تورکیا لەمە تێنەگەشتوون تێنەگەشتوون لەوەی کە پێویست نەبوو ٣ تریلیۆن دۆلار بۆ سڕینەوەی کورد بۆ سڕینەوەی خەباتی کوردی خەرج بکەن ئەوان دەیانتوانێ و ٣ تریلیۆن دۆلارە لە پێناو ئاوەدانکردنەوەی تورکیا خەرج بکەن ئەو کاتە تورکیاکی زۆر بەهێسترمان دەبینی ئێستا دەزانین کەوا تورکیا ١٠٠ ساڵی لەدەستداوە ئێستا دەیەوێت ئەم زمینەیە جارێکی دیکە بدۆزێتەوە دەیەوێت دیسانەوە تۆڕی ئاشتی بچنێتەوە ئێمە دەزانین کەوا ١٠٠ ساڵمان لەدەستدا ئێستا لە ناو پرۆسەیەکی زۆر بەهادارداین هەندێک جار دەکەوینە نێو قەیرانەوە بەڵام دەتوانین لە ناو ئەو قەیرانەدا بێینە دەرەوە و دەتوانین بە دوای ڕێگە چارەدا بگەڕین تورکیا بەڕێز ئەردۆغان بەڕێز ئۆجەلان بەڕێز دەوڵەت باخچەلی و بەڕێز ئۆزگور ئۆزەل و سەرۆکی هەموو پارتە سیاسیەکان دەستیان بەکارێکی گرنگ کردووە بەڕێز ئۆجەلان بەرپرسیارەتێکی گەوری خستۆتە سەرشانی خۆی ئەمە ژوای کردووە کە ڕێگەیەکی نوێ دروست بێت ئێمە دەمانەوێت ئەو ١٠٠ ساڵی کەوا لە پێناو توانەدا خەرجکرا کۆتایی پێبێنین دەمانەوێت ئابووری تورکیا بەهێزتر بکەینەوە دەمانەوێت کەوا جارێکی دیکە پێگەی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهێزتر بکەینەوە ئێستا ئەوەی لە تورکیا بێگومان ئەگەر تورکیا بەهێزتر و پرۆسەی ئاشتی سەر بگرێت ئەمە بۆ عێراق بەهێزتر باشتر دەبێت بۆ سووریا باشتر دەبێت بێگومان ئێستا دەبینن کەوا دەسەڵاتێکی نوێ لە سووریا هەیە و سووریا دەتوانێت ڕۆڵێکی زۆر گرنگ لە چارەسەرکردنی پرسی کورد ببینێت بێگومان دەکرێت لە ئێرانیشدا پرۆسەیەکی هاوشێوەی پرۆسەکەی تورکیا دەست پێ بکات ئەگەر ئەو پرۆسە دەست پێ بکات ئەو کاتە ئێران دەتوانێت کێشەکانی خۆی چارەسەر بکات بەڕێز بافڵ تالەبانی دوێنێش باسی لەو بابەتەکە کرد کە ئەوەی تێگەشتم کەوتی دەکرێت دەربارەی پرسی کورد لە ئێرانیش پرۆسەیەک دەست پێ بکات ئەگەر وا بێت ئەمە بەهادار و زۆر گرنگە ئەگەر پرۆسەیەک بتوانێ پێکدادان ڕابگرێت ئەگەر پرۆسەیەک بتوانێ مردنی مرۆڤەکان ڕابگرێت ئەگەر پرۆسەیەک بتوانێت سەرچاوە سروشتیەکانی ئەو وڵاتە و سەرمایەی ڕەنجبەران بۆ هەموو تورکیا خەرج بکات ئەو پرۆسەیە زۆر بەهادار و زۆر گرنگە ئێمەش وەکو پارتی دەم دەتوانین ئێمەش پشیوانی هەر پرۆسەیەک دەکەین کەوا لە پێناو ئاشتیدا هەبێت دەمەوێت لەمەوە باس لەوە بکەین کەوا بەرپرسیارەتیەکانمان زۆر گەورەیە ئەگەر ئەم بەرپرسیارەتیە لەسەر شانی ئێمە بێت دەتوانین جێبەجێ بکەین بۆ ئەوەی ئەم پرسە ١٠٠ ساڵیە چارەسەر بکەین ئەمە دەرفەتێکی زۆر زۆر مێژوویە کەوا دروست بووە ئەگەر بتوانین کێشەکانی نێوانمان چارەسەر بکەین لەسەر زەمینەیەکی دیموکراسیەت ئەگەر بتوانین گەرەنتی یاسایی بۆ چارەسەر سەرکردنی کێشەکان هەبێت ئەگەر بتوانین دەستورێکی مەدەنی بنووسینەوە دەتوانین ڕێگر بین لەوەی کە دەسوەردانی دەرەکی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانمان دروست ببێت ئێمە دەتوانین بەم جۆرە کێشەکانمان چارەسەر

0: ئەو کاتە دەسوەردانی دەرەکیش هەبێت بۆ وڵاتەکانمان دەتوانین پێکەوە ڕێگری لێ بکەین. ئەگەر ئەو کاتە ڕێگریەکی شەبێت دەرباری گەلانی ناوچەکە دەتوانین ئەو ڕێگریانە هەڵ بگرین. بێگومان دڵنیا بن لەوەی کەوە ئێمە پرسیار لە خۆمان بکەین. ئایا موشەکەکانی ئیسرائیل گیانەکانی ئەم ناوچەیە دەربکاتە و کارە گیانی هەموومان دەردەکات؟ ئەگەر ئێرانیەک کورد ڕەت بکاتەوە، بەلوجەکان ڕەت بکاتەوە، ئازەری و تورکمانەکان ڕەت بکاتەوە، ئەو کاتە ڕێگا خۆش دەبێت بۆ ئەوەی لە دەرەوە دەزوەردان بۆ ئێران بکرێت. دەمەوێت هاوڕێیانی بەڕێز، دەمەوێت لە دڵسۆزی و لە ناخی دڵمەوە بڵێم کەوا ئێمە دەتوانین کێشەکانمان چارەسەر بکەین، چونکە ئێمەین خاوەنی کێشەکانی دەتوانین چارەسەر بکەین. ئەگەر تورکیا بتوانێت ئەم کێشانە چارەسەر بکات، ئەگەر ئێمە دڵسۆز بین، ڕازگۆ بین لەگەڵ یەکتردا، ئەوە دەتوانین هەڵەکانی ڕابردوو دووبارە نەکەینەوە. دەتوانین ئەو ڕەگەزپەرستی و توانەوە سە ساڵەی هەبوو کۆتایی پێبێنین. ئەو کاتە گەلانی ناوچەکە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەژین دەتوانن بە ئازادی و بە خۆشگوزەرانی بژین. لەو ڕۆوە دەمەوێت بڵێم کەوا ئەو پرۆسەیە کە لە سووریا و لە تورکیا دەستی پێکردووە، ئێمە ڕێگەیەکی نوێیە، ئێمە پشتیوانی دەکەین، بەهای پێدەدەین. ئەم ڕێگە گرنگە داوا دەکەین کەوا لە ئێرانیش دەست پێ بکات. ئەگەم هەوڵانە نابێت وەکو خەڵەتان و فریودان سیر بکرێت، بەڵکو پێویستە وەکو بنیادنانەوەی دیموکراسی تەماشای بکەین. ئێمە وەکو پارتی دەم، ئێمە پارتێکین کەوا دەمانەوێت سیاسەتێکی ڕازگویانە بکەین. ئێمە سێهەمین پارتی تورکیاین. ئێمە لە سەدا هەفتای شارە کوردیەکانمان لەژێ دەستدایە. ئێمە پارتی دەم لە هەر شوێنێکدایە کە دیموکراسیەت هەیە. ئازادی لەکوێ بێ ئێمە لەوین. بەڵام ئەوە دەسەڵاتەی کەوا زمان ڕەتدەکاتەوە، خانەنشینان ڕەتدەکاتەوە، خەباتی ڕەنجبەران ڕەتدەکاتەوە، ئێمە دژی ئەوانین خەبات دەکەین و ئێمە پارتێکی سیاسی ئاواین. واتە ئێمە دەمانەوێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا گەلانی ئەم ناوچەیە لە ئاشتیدا بژین. ئێمە خەبات لەو پێناوەدا دەکەین. ئامانجی ئێمە تەنیا بۆ ونێکەوە تورکیا دیموکراتیزە بکەین. بێگومانەوە هەنگاوێکی گرنگە، بەڵام دەمانەوێت براکانیشمان لە سووریادا لە سەقامگیریدا بژین. دەمانەوێت هەموو ئێزیدیەکانیش لە نیو سەقامگیردا بن. ئەوان پێویستە بە ئازادی گوزارش لە بیرڕای ئاینی خۆیان بکەین. وەکو پێشتریش بەڕێز قوبات تاڵەبانی ئاماژەی بۆ کرد، و پێشتریش بەڕێز نێچیروان بارزانی باسی لێ کرد. کوردەکان دەتوانن کۆ ببنەوە، دەتوانن هێزەکانی خۆیان کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەی کێشەکانیان چارەسەر بکەن. من پیرۆزبایتان لێ دەکەم لەو بارەیەوە. ئێمە ئەگەر بتوانین بە هێزەکانمان کۆ بکەینەوە، هیچ پێویستمان بۆ نیە دەست بۆ هاوکاری دەرەوە ڕابکێشین. ئەگەر ئێمە نتوانین حکوومەتی دیموکراسی خۆمان دروست بکەین، کەس ناتوانێت یارمەتیمان بدات. ئەوان دێن و دەڕۆن. ئەو وڵاتانی کەوا ئەمڕۆ دۆسمانن سبەینێ دەکرێت ببن بە دوژمنمان. هەر بۆیە پێویستە خۆمان کێشەکانی خۆمان چارەسەر بکەین. پێویستە خۆمان ڕێگای چارەسەر بدۆزینەوە. لەم بابەتە بەڕێز ئۆجەلان ئەو پرۆسەیە کەوا لە تورکیا دەستی پێکردووە زۆر گرنگە. ئێمە وەکو پارتی دەم زۆر گرنگی پێدەدەین. لە دوای 40 ساڵ لە شەڕ ئێستا دەمانەوێت ببین کەوا هەموو گیانەکان زۆر بەهادارین. ئێمە نامانەوێت تەنانەت شەڕ لە نێوان دوو خێزاندا بێت، چونکە دەکرێت چەندین ساڵ ئەو شەڕە بەردەوام بێت. لە ماوەی 40 ساڵدا هەزاران و دەیان هەزار کەس گیانیان لەدەستدا. 3 تریلیۆن دۆلاری تورکیا بە فیڕۆ ڕۆشت. هەمیشە فرمێسک ڕێژیمان بینی ئێمە لە ماوەی 40 ڕاستی لە 40 ساڵی ڕابردوودا. هەر بۆیە دەمانەوێت بە خەباتێکی شۆڕشگێڕانە ئەم ڕیسکە هەڵبگرین. ئیشەڵا دەتوانین بگەین بە ئەنجامێکی باش. ئێمە دەمانەوێت ئەم پرۆسەیە لە تورکیا بکرێت و ئەوەی لە سەرشانمان بێت ئەوەی لە دەستمان بێت دەیکەین.
1: زۆر سپاس ماشەڵا خاوەن ئەزموونی چاک. دەزانی ئەمە چیمان دەوێ و لە چ سوالێک دەگەڕێین. جوابەکانت پێیە، بەڵام با لەگەر ئەو قسانە هەندێک بچینە مردەکاری مهم. جارێ کە باسی دەوڵەتی نەتەوەییت کرد، تورکیا زۆر جار سەرکردەکان دەڵێن دەوڵەتی نەتەوەیی تورکە. ئێمەش ئەگەرچی ستاتستیکی وردمانلانیە، بەڵام بە دڵنیاییەوە زیاتر لە نیوەی کورد.

0: تورکیایە. بۆچی تورکیا ڕۆژێک نابێتە دەوڵەتی نەتەوەیی کوردیش؟ چۆن دەروات لەو دیوی سنوورەکان بەرگری دەکا لە بەرژەوەندی تورک و تورکمان و ئەوانە کورد پارێزیش بی و بەرگری لە کوردکا؟ ئێوە لە پەرلەمان یان لە کاتی نووسینی دەستور ناتوانن هەوڵدەن بڕگەیەک بخەنە ناو دەستور بڵێن تورکیا دەوڵەتی نەتەوەیی تورکیشە و کوردیشە و ئیتر هەموو عەرەبیشە و ئەو قەومانەی کە لە تورکیا دەژین ئەو دەستکارێ بکرێ؟
1: پرسیارێکی زۆر گرنگ بوو، زۆر سوپاست دەکەم. هەندێ جار بۆ ئەوەی ئازاد بین پێویستمان بۆ نییە کە وا خەباتێکی زۆر زۆر گەورە بکەین، ئەگەر دەوڵەت دیموکراسیەتی هەبێت، ئەگەر دان بە ناسنامەی خەڵکی وڵاتەکەی بنێت، ئەو کاتە هەموو هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە دەتوانن یەکسان بن. ئەو کاتە دەوڵەتەکە دەبێت بە دەوڵەتی هەمووان. هەر بۆیە هەمیشە بۆچی ئێمە بێگومان ئەمە باشترین وەڵامە بۆ ئەوەی کە ئێمە بۆچی دەمانەوێت پێکەوە بژین. خۆتان دەزانن ئێستا گەورەترین ڕێژەی کورد لە تورکیایە. ئێستا ئامەد خاوەنی گەورەترین ڕێژەی دانیشتوانە. تەنیا لە ئیستانبول 5 میلیۆن و نیو کورد دەژی. لە سێلەسەریەکی ئیزمیر کوردە، ئەوەش یەکێکە لەو شارانەی کە زۆرترین کوردی تێتیایە. هەر بۆیە ئێمە دەمانەوێت تورکیا بە هەمووی دیموکراسی بێت. ئەم دیموکراسیمان تەنیا بۆ کورد نییە. ئێمە بەرگری لە عەلەوییەکان دەکەین، بەرگری لە مافە دیموکراتیەکانی ژنان دەکەین، بەرگری لە لازەکان و چەرکەزەکان و عەرەب و لازەکانیش دەکەین، بەرگری لە خەباتی لە مافی هەمویان دەکەین. ئێمە پێمان وایە ئەگەر پێمان وایە دەوڵەت نەتەوە چارەسەرە و کاتە تووشی کێشە دەبین، ئێمە بینیمان کەوا دەوڵەتی ئەسە چی بوو. دەوڵەتی سەدام حوسێنیش بریتی بوو لە دەوڵەتی نەتەوە، قەزافیش هەروا بوو. ئەگەر ئەو گەلە دیموکرات نەبێت، ئەگەر ئەو دەوڵەتە سەپێنەر بێت، ئەگەر ئەو دەوڵەتە پەتی سێدارە هەڵبۆسێت، ئەو کاتە ئەو دەوڵەتەمان ناوێت ئێمە. هەر بۆیە ئێستا بەهایەکی زۆر گەورە لە جیهاندا گەورەتر دەبێت، ئەویش بریتە لە دیموکراسی. ئەویش ئەوەیە کەوا چۆن دەتوانین مافەکانمان بپارێزین. لە تورکیادا ئەم پرۆسەیە بتوانێت زمانی کورد ئازاد بکات. ئەگەر بتوانێت زمانی کوردی بخاتە ناو خوێندنەوە، ئەگەر کورد بتوانێت دەسەڵاتە خۆجێیەکانی بەهێسر بکات، ئەگەر دەسوەردان لە دەسەڵاتە خۆجێیەکانی کورد نەکرێت، ئەگەر دەسەڵاتی سەپێنەر نەبێت، ئەگەر یاسای باش هەبێت کەوا سەپاندن دوور بخاتەوە، ئەو کاتە تورکیاش دەبێت بە تورکیای کورد. بێگومان دەزانین کەوا ڕێگە کلاسیکان ڕێگەی زۆرن. ئێستا ئێمە دەمانەوێت 86 ملیۆن هاوڵاتەکەی تورکیا لە ئازادی دابژین، لە خۆشگوزەرانی دابژین. ئامانجی ئێمە ئەوەیە. ئێستا پارتەکەی ئێمە سێهەمین گەورە پارتی تورکیایە. ئێمە لە ماڵی ڕابردوودا چەندین جار پارتەکانمان داخراوە، بەڵام هەمیشە جەختمان لە پێکەوە ژیان کردووە، جەختمان لە دیموکراسیەت کردووە، جەختمان لە هاوڵاتی یەکسان کردووە، جەختمان لە مافەکانی 86 ملیۆن هاوڵاتی تورکیا کردووە. هەرگیز دەستبەردار نەبووین، هەرگیزیش دەستبەردار نابین لەو خەباتە بۆ مافەکانمان. ئێمە دەمانەوێت بڕوا بەم پراکتیکمان نوێیە بهێنین. یەکێک لە کێشە گەورەکانی ئەم وڵاتە بریتی بۆ لە دیموکراسیەت. ئێمە دەمانەوێت ئەم وڵاتە دیموکراسیەتی تێدا بێت. ئەو کاتە مافی هەموو گەلانی تورکیا پارێزراو دەبێت. گەر تورکیا بگا بە دیموکراسیەت، ئەو کاتە هاوڵاتیانی سیرت و سینۆپ و ئیزمیریش بەل خۆشگوزەرانی دادەبن. بێگومان پرۆسە و خەباتەکەمان زۆر گرانە، زۆر زۆر قورسە، بەڵام دڵنیا بن لەوەی کەوا ئێمە لەسەر ڕێگاکی ڕاستین. ئێمە دەمانەوێت دەوڵەتێک بێت کە بۆ 86 ملیۆن کەسەکە بێت.
0: دێنە سەر پرۆسەی ئاشتی. ئەو کاتی کە پرۆسەی ئاشتی بوو لە 2012 بۆ 2015، تورکیا خێری لە خۆی دیت، ئێمە خێرمانە خۆوەندی عێلاقەمان زۆر باش بوو. خەڵکی ئێرە بە دڵخۆشیەوە ڕووی لە تورکیا کرد. دەکرا کوردستانی عێراق ببێتە ئەو دەروازەیەی کە لە ڕووی ئابریۆ عێراقیشمان بۆ هینابان لە عێراقیشەوە باقی وڵاتەکانی تر ببەسترابانەوە بە تورکیا، بەڵام بەداخەوە کە شەڕ دەستی پێکردەوە لە ناو تورکیا، شەڕ گەیشتە ئەو دیوی سنوورەکان. سیاسەتی تورکیاش گۆڕا لە سفر مشکلە سفر کێشە لە گەرجیران بوو بە ئەوەی کێشە لەگەر هەموو جیران. ئەو پرۆسێ دەبی بێتەوە بۆ هەمومان باشە. بەڵام وەختێ لە جەناب دەپرسین بڵین ئێمە خۆمان زۆر بەعجەلەینا بۆ سەبەبی وازەح، ئەو پرۆسەیە حەز دەکەین زوو تەواو بی. بەڵام جەناب لە ناو هەناوی پرۆسەکەی لە پەرلەمانی لە ناو تورکیا ئاگداری لە بنج و بنەوانەوە بۆە سەبر دەڕوات. ئێوە لە پەرلەمان چیتان کردووە؟ قانونتان بۆ داڕشتووە؟ لە حکوومەت چی کراوە؟ زۆر جارش حکوومەت هەرپەی نارێت پرۆسی ئاشتی پێی دەرە چەکدانان پێی دەرشتیەوەها. ئەمە کێشەمانی چی پێدەڵێن؟ کێشەمانەوەیە ئەو کێشەیە بنبڕ ببی هەتا سەر دەوڵەتی تورکیا لە ئارامی و سەقامگیری بژی و لەگەر ئێمەش لە ئاشتەوایی بێ و یەکتر بژێنەوە. جا پێمان بڵێ لە ڕووی تەکنیکیەوە پرۆسەی ئاشتیل یان ئەو پرۆسەیە لە تورکیا چی دەگوزارێت؟ چیتان کردووە بۆی بەرەو پێش بچێ و خێرا بەرەو پێش بچێ؟
1: بێگومان ناوی پرۆسەکە بریتە لە پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی سەرەتا ئاشتی ئەو کاتە کۆمەڵگەی دیموکراسی کێ چۆن پێناسەی پرۆسەکە دەکات هیچ گرنگێکی نییە. ئێمە دەزانین کەەوە خۆمان چی دەکەین و سەرقاڵی چین. ئێمە بۆیە خەبا دەکەین چونکە پرسی کورد هەیە لە تورکیا. ئێمە دەمانەوێت ئەو شەڕە کۆتای پێبێنین و بیگەێنین بە ئاشتی، هەر بۆیە پرۆسەکە ناوی پرۆسەی ئاشتیە، چونکە کورد ناسنامەکەی ڕەت کراوەتەوە. ئێستا دەمانەوێت ناسنامەکەمان دانی پێدا بنرێت بۆ ئەوە خەبا دەکەین ئێمە، هەر بۆیە پرۆسەکەمان ناوناوە ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی. کوردیش وەکو خەباتگێران و شۆڕێژگێران بەم جۆرە تەماشای پرۆسەکە دەکەن و بەو جۆرە دەیناسێنن. ئەمە پرسێکی سەد ساڵەیە لە تورکیا هەیە. بێگومان نابێت چاوەڕێی ئەوە بکەین کەەوە لە ماوەی مانگیەکە پرسێکی سەد ساڵە چارەسەر بگرێت. ئەمە زۆر زۆرە. پێویستە وەکو جەلان وەکو بەڕێزانی دیکەش گوتیان پێویستە کەمێک ئارام بین. ئەگەر مادام خەبات ڕێکخراوێکی زۆر بەهێز هەیە و خەڵکێکیش هەیە پشتیوانی لەم ڕێکخراوە دەکات لە ڕۆژانی سەخت داین. ئەگەر لە ڕۆژانی سەختدا ئەم ڕێکخراوە و ئەم گەلە ملی دانە نابێت، ئەو کاتە نابێت بترسین. کورد سەد ساڵە خەبات بۆ دیموکراسیەت دەکات. هەر بۆیە لە ماوەی ئەم دوو ساڵی ڕابردوودا نابێت سەیری ئەو ڕابردووە زۆر دوور و درێژە بکەین، چونکە ئەو کاتە پێویستی بە وەڵامی زۆرە. ئێمە پێویستە ئێستا زۆر هەستار بین. بێگومان ئەوانی کەوا دژاتی پرۆسەکە دەکەن پێویستە ئێمە قایلیان بکەین. ئێمە چی دەکەین ئێستا؟ ئێمە ئەگەر لە هەولێر کێشەیەک هەبێت ئەو کاتە بەرپرسان هەرێمی کورسان دەچن بۆ کوێ؟ دەچن بۆ بەغداد. ئێمە دەچین بۆ کوێ؟ دەچین بۆ ترابزۆن. ئێمە دەمانەوێت بچین بۆ لای 86 ملیۆن هاوڵاتی تورکیا. ئەگەر پێویستە هەم دەوڵەتی تورکیا قایل بێت هەم هاوڵاتیانی ئەدیرنە و سینۆپ ڕازی بن بەم پرۆسەیە. 3 تریلیۆن دۆلاری تورکیا بۆ ئەم شەڕە ڕۆشت. بەداخەوە پێویستە ئەمە بۆ ئاشتی بچێ، ئەمە بۆ گەشەپێدان بڕۆ. ئەگەر بۆ گەشەدان بڕۆشتایە ئێستا تورکیاکی بێسرمان هەبوو. ئێمە دەمانەوێت ئاشتی بۆ تورکیا بێنین، دەمانوێت ئاشتی بە کۆمەڵایەتی بکەین. واتە پێویستە لاستی کۆمەڵایەتیەکدا پشتیوانی لەم پرۆسەیە بکرێت. پێویستە هەموو ئەوانش قایل بکەین کەوا دژی پرسی کوردن. ئەمە زۆر زۆر ناڕەحەتە بۆ ئێمە. ئەمە زۆر قورسە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ئەم کارە گەورانە بکەین. هەر بۆیە پێویستە ئارام بین، پێویستە دڵسۆز بین، پێویستە لە دڵەوە کار بکەین. پێویستە دۆستەکانمان متمانەیان لا دروست بێت دەربارەی پرۆسەیە، چونکە ئێمە کۆمەڵی خەڵکین کە باجی گەورەمان داوە. ئێستا کەسێکەیە لەم هۆڵەدا کەوا 31 ساڵ لە نێو زیندندا بووە. کەسێکەوە 31 ساڵ لە نێو زیندندا بووە. ئێمە لەگەڵ ئەو دادەچین بۆ سینۆپ بۆ ئەوی پرسی کوردی بۆ ڕوونکەینەوە. هەر بۆیە ئێمە لەم ڕێگەیەدا زۆر دروستین، زۆر ڕژدین. ئێمە دەمانەوێت ئەگەر هەموو تورکیاش نەبێت، بەڵکو زۆرینەی تورکیا پشتیوانی لەم پرۆسە بکەین. پێویستە هەموو خەڵک ئاگدار بکەینەوە کەوا ئێمە سەرخاڵی چین. تورکیا ئامادەیە، پێویست ئێمە بیر ناکەینەوە کە لە ڕۆژاوای تورکیا خەڵک چۆن بیر دەکاتەوە. ئێمە دەمانەوێت ئاشتی بۆ هەمووان بێنین. ئێمە دەمانەوێت سەرەتا ئەوانە قایل بکەین کە دژاتی پرۆسە دەکەین. دەربارەی پەرلەمان
0: تەکنیکەکان پرۆسەکە بەرەوکوێ دەچیت؟
1: ستا باسی یاسا بکەم. بەڕێز زاناوڕیانی بەڕێز، لە ماوەی سە ساڵی ڕابردوودا خۆتان دەزان دەسەڵاتێکی داپلۆسێنەر و ڕەتکەرەوەی کورد هەبووە. ئەو دەسەڵاتانەی هەبووە لە تورکیادا لە ماوەی سە ساڵی ڕابردوودا هەوڵیان نەداوە کەوا لە زمینەیەکی یاسایی و سیاسی کێشەکان چارەسەر بکەن. لە ماوەی سە ساڵی ڕابردوودا یەکەم جارەکەوە یاسایەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد دەردەکرێت. ئێمە دەمانەوێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد یاسایەک دەربکرێت و یاساکە دەرکرا. ئەمە زۆر گرنگ بوو بۆ یەکەمین جارە لە مێژووی تورکیادا. ئەوانەی کەوا خۆتان دەزان کەوا لە ئێرانە چۆن پەتی سێدارە هەڵواسراوە، سیستەمێکی ئاوا هەیە. ئێمە لە پەرلەمانێک داین کەوا هەموو پارتە سیاسیەکان هەیە، بەڵام لە ڕابردوودا بڕیاری سێدارەتان بۆ بەڕێز وەزلان دەرکرا. ئێمە ئێستا لە قۆناغی گینوێ داین دەمانەوێت چوارچێوەیەکی یاسایی دەربکەین و چوارچێوە یاساکەمان دەرکردو. ئێمە دەمانەوێت ئێستا لە بواری پراکتیکدا جێبەجێ بکرێت. ئەمە زۆر بەهادارە. یاسای چوارچێوە مانایەوە نیە کەوا پرسی کورد کۆتایی هاتووە. ئێستا ئەوەی گرنگە بریتێ لە جێبەجێکردنی یاساکە. ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاساکەدان خەبات دەکەین. من بە شێوەیەکی ئەرێنی باسی تابلۆکەم کرد. بێگومان پێویستە بە پۆزەتیڤ و بە ئەرێنی باسی ئەم دۆخە بکەین، سەر ڕای ئەوەی کەوە ئێمە هەمیشە دۆخی نەرێنیمان هەبوو لە ماوەی سە ساڵ ڕابردوودا. ئێمە دەمانەوێت هەموو ئەوانەی دەنگیان بە ئێمە داوە، ئێمە دەمانەوێت متمانەیان پێ بکەین. ئێمە متمانە بە ملیۆنان کەس دەکەین کەوا ئێستا لە پاڵ ئێمە داوەستاوە. ئەوانەی کەوا شەو و ڕۆژ کە لەگەڵ ئێمەدا خەبات دەکەن و عەلەویەکانن، ئێمە لەگەڵ ئەوە دانداین. ئێمە متمانە بە خەباتی ژنان دەکەین. ئێمە متمانە بە گەنجان دەکەین. ئێمە پێویستە بزانین کەوا سەر ڕای ئەوەی کە بە قورسی دەچینە پێشەوە، بەڵام دەتوانین پێکەوە ئەم پرۆسەیە خێراتر بکەین. ئەوەی گرنگە پێویستە یاساکە جێبەجێ بکرێت، پێویستە دەست بەجێ جێبەجێ بکرێت. ئێمە شەو ڕۆژ ناوەستین. نامانەوێت تورکیا جارێکی دیکە ئەو کاوز و کریز و قەیرانە دووبارە ببێتەوە کە لە ماوەی سە ساڵی ڕابردوودا هەبووە. ئەوەی لەسەر شانمان بێت دەیکەین، چی هێزێکمان هەبێت خەرجی دەکەین. ئێمە هەرگیز مێزی گفتوگۆ و ئاشتی جێ ناهێڵین تا وەکو کۆتایی لەسەر مێزەکە دەمێنینەوە، چونکە ئێمە دڵنیاین. ئەگەر ئێمە دڵنیاین ئایندەی کورد لە دیموکراسێت و دانوستان و گفتوگۆدایە، بێگومان لەمە گرنگتر ئەوەیە کەوا پێویستە لێرە و بانگەواز بۆ دەسەڵاتی تورکیا بکەین. سەد ساڵ تێپەڕی ئیتر بینیتان کەوا هیچ ئەنجامێکی نەبوو لەو کارانەی کەوا کران. ئێستا کاتی ئەوەیە پێویستە دڵسۆز و دروست من لەم ڕێگەی کەوا دەستمان پێکردووە. من دەمەوێت لێرەوە دڵنیا بم کەوا دەوڵەتی تورکیا دەسەڵاتی کورد ئەم ڕاستیانە ببینێت. ئەوان نانتوانی کێشەکانی کورد بەو جۆرەی ڕابردوو چارەسەر بکەن. زیندانی کردنی کورد تورکیای بەهێزتر نەکرد، ئابووری تورکیای بەهێز نەکرد و پرسی کوردیشی کۆتایی پێ نەهێنا. هەر بۆیە پێویستە دەسەڵاتیش تێبگات کەوا ڕێگا و ڕێبازەکانی ڕابردوو بەلاوە بخات. پێویستە ئەم ڕێگا نوێیەی کراوەتەوە، ئەم دەرگا نوێیەی کراوەتەوە بگێنین بە خاڵی دیموکراسیەت. ئەو کاتە تورکیایەک دروست بکەین کەوا کوردیشی تێدا بێت. پێویستە هەمومان پێکەوە لەسەر ئەم ڕێگایە بڕۆین. تورکیایە کەوا ئاشتی تێدا بێت، تورکیایە کەوا ئاشتی تێدا بێت، ئەمە بۆ عێراقیش گرنگە. بڕوانن هەنێکێکتان لە نێو عێراقدا دەژین، لە نێو هەرێمی کوردستان دا دەژینێ و لە سنووری تورکیا دا دەژینە. ماوەی 40 ساڵی رابردوودا هەمیشە ئێوە سەرباستان لە سنووری هەرێمی کوردستان و تورکیا دا بینیوە. ئێمە ئەگەر بتوانین پرۆسەکە ببینە پێشەوە و کاتە لە بری سەرباز دەتوانین کولتور ببینین، لە بری سەرباز بازرگانی ببینین. ئەگەر ئاشتی لە تورکیا بەهێز بێت سەرکەوێت، ئەو کاتە هەرێمی کوردستان سەقامگیرتر دەبێت. ئەگەر ئاشتی لە تورکیا سەر بگرێت، ئەو کاتە ڕێگەی گەشەپێدانیش لە عێراق مانادارتر دەبێت. ئەگەر پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا سەر بگرێت، ئەو کاتە دەوڵەت و دەسەڵاتی تورکیا دەتوانێت پەیوەندیەکی بەهێزتر لەگەڵ کورددا دروست بکات. دەتوانین ئابوریمان بەهێزتر بکەین، بەڵکو دەتوانین ئەو کاتە ڕۆژێک لە ئەنقەرە و لە ئیستانبول و لە ئامەد ئەم گفتوگۆیانە بکەین. ئەو کاتە دەتوانین لە تورکیا باسی ئەم گفتوگۆ ئەم کێشانە بکەین کەوا لێرەش هەن. ئێمە ئەم پرۆسەیە تەنیا بۆ کورد نییە، بەڵکو بۆ 86 ملیۆن هاوڵاتی تورکیایە. ئەمە پرۆسەیەکی بەهادارە بۆ هەموو ناوچەکە. پێویستە هەمومان بزانین کەوا دەمەوێت جەخ لە خاڵێک بکەمەوە. دەمەوێت باسی بکەم ئەم پرۆسە کە دەستی پێکردووە بە ڕێز مەسعود بارزانی ڕۆڵێکی گەورەی تێدا بینیوە. لێرە وەسڵاو و ڕێزم و سوپاسی خۆمی بۆ دەنێرم لە هەرێمی کوردستان. سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بە ڕێز نێچیران بارزانی ڕۆڵی زۆر گرنگی بینی. من دوو جار هاتمە ئێرە، ئەو باسی لەوە کرد کەوا پشتیوانی لەو پرۆسێ دەکات بە ڕێز بافڵ تالەبانی شەو ڕۆژ بەبێەوەی بڵێ شەو ڕۆژە بۆ ئەوەی ئەم پرۆسە بچێتە پێشەوە زۆر هەوڵی دا. لێرەوە سوپاسی دەکەم هەموو پارتە سیاسیەکان و سەرۆکی پارتە سیاسیەکان، سوپاسی هەمویان دەکەم کەوا خەباتیان لەگەڵ ئێمەدا کردووە. ئەگەر ئەوان بتوانن پشتیوانیە بەردەوام پێبدەن بۆ ئێمە، ئەو کاتە کەس ناتوانێت کورد ڕەت بکاتەوە، ئەو کاتە ناتوانن نکۆڵی لە مافەکانی کورد بکەن. ئێمە وەکو کورد پێویستمان بە چییە؟ پێویستمان بە یەکبوونی دیموکراسیەتی کوردە. ئەگەر ئێمە یەکبوونی دیموکراسی کورد باس دەکەین، کۆمەڵی خەڵک نیگەران دەبن. یەکبوونی دیموکراسی کورد بۆ دژایەتی کردنی عێراق و ئێران و سووریا نییە. ئێمە نامانەوێت سەنگەر لەوان بکەینەوە بە پێچەوانەوە. دەمانەوێت پێکەوە کێشەکانی کورد لە وڵاتانە چارەسەر بکەین. دەمانەوێت بە هاوبەشی خەبات بکەین و کار بکەین بۆ ئەوەی ئەو کێشانە چارەسەر بکەین. ئەوە بۆ یەکبوونی کوردانە، کۆبوونەوەی کورد بە یەکەوە، گفتوگۆکردن دەربارەی کێشەکانمان بتوانین عقلێکی هاوبەش بدۆزینەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی کورد. نە لە عێراق و لە ئێران و لە سووریاش هیچ زیانێک نابینن ئەو وڵاتانە. بێگومان ئەوە ئەگەر ئێمە پێکەوە بژین، پێکەوە کێشەکانمان چارەسەر بکەین، کێشەکانی عێراق باشتر چارەسەر دەبێت، ڕێگەی گەشەبێدان باشتر دەبێت. وەکو بەڕێز بافڵ تالەبانی گوتی ئینشاءاللا پرۆسەیەک لە ئێرانیش دەست پێ دەکات، ئینشاءاللا وانیش دەبنە ئامرازێک بۆی پرۆسەکە بە شێوەیەکی باش بەڕێوە بچێت. ئێمە دەمانەوێت کێشەکانی ڕابردوومان چارەسەر بکەین. ئێمە دەمانەوێت لە وڵاتانەی کەوا کوردی تێدایە ئێمە مافی هاوڵاتی یەکسانمان هەبێت. ئێمە پشتیوانی لە هەر پرۆسەیەک دەکەین لە هەرکوێ بێت، بەڵام دەمەوێت بەڕوونی بڵێم لە سلێمانی ئەی بێگومان ئەوەی کەوا لە سووریا و لە هەولێر هەستی پێ دەکرێت و ئازارێک لەیرەدا هەبێت لە ئامەد و لە سیرتیش ئێمە هەستی پێ دەکەین. بێگومان پێویستە هەمووان مافەکانیان پارێزراو بێت لە چوارچێوەی دەستووردا، مافەکانمان پارێزراو بێت. پێویستە کورد لە هەموو وڵاتەکانی ناوچەکە کێشەکانیان چارەسەر بکرێت. پێویستە زۆر وریا بین.
0: کاتەکەمان زۆر بە دەروپڕی بەڕێ کرد، بەڵام بالا ئاخرشت دەرفەت دەمێ. ئەگەر ویستە تەعلیقێک لەسەر سووریا و ئیندماج یان ئینتگرەیسیۆنی پێڵێن یان پێدەڵێن ئاوێتە بوون، ئەگەر ویستت پەیامێک شتێک باسکە لەوێ ئەوی دووەمیشەوەی ئەگەر پەیامێکی ئەخیرت هەیە پێشی بچیەوە وڵاتی خۆت لە وڵاتی خۆتی بەڵام ئەو دی سنوور.
1: سووریا لە پاش نیو سەدە ئەو ڕژێمە شکستی هێنا و ڕووخە. بێگومان خۆتان دەزانن ئەو ڕژێمە بۆچی ڕووخە. چونکە کورد لەوێ ناسنامەی نەبوو. لە ماوەی 25 ساڵی رابردوودا کورد ناسنامەی نەبوو. ئێمە دەمانەوێت پشتیوانی لەو پرۆسەیە دەکەین کەوا بۆ ئایندەی سووریایە.

0: ئەستیا زمانی تورکی پیرۆزە بۆ تورکەکان وەکو چۆن فارسەکان زمانەکان پیرۆزە لایەن بۆچی زمانی کوردیش لە سووریا پیرۆز نەبێت ئێمە ڕەخنە لەوە دەکەین کەوا زمانی کوردی لە سووریا سنووردار بکرێت پێویستە کورد لە سووریا بە زمانی خۆی بخوێنێت بە زمانی دایک بخوێنێت ئێستا باس لەوە دەکەن کەوا سێ کاتژمێر دەرز دەخوێنێت ئێمە پێمان وایە ئەبووە پێویستە ڕەخنە بکرێت بەڵام دڵنیا بن لەوەی کەوا بە ڕێز مەزلوم کۆبان نێ و هاوڕێیانمان لە ڕۆژئاوای کوردستان و دۆستانمان لەوێ دەتوانن ڕێگەی بدۆزنەوە لەگەڵ حکوومەتی دیمەشق بۆ ئەوەی بتوانن هەموو گەلانی سووریا بە ئازادی بژن کورد کەوا بریتیە کورد و زمانی کورد کەوا بریتیە لە بنەمایەکی سەرەکی سووریا نابێت زمانی بژار دەبێت نابێت سنووردار بکرێت پێویستە کورد لە سووریا چۆن عەرەبەکان بەڕەسمی زمانی خۆیان دەکەن پێویستە کوردیش بەڕەسمی زمانی خۆی بخوێنێت من دەزانم لەم پرۆسەیەدا کەوا مەزلوم عەبدی تێدایە پرۆسەکە پرۆسەیە کە ئێمە پشتیوان دەکەین بێگومان وەکو بەڕێز قوباتەڵەبانی گوتی ئەگەر مەزلوم عەبدی و بەڕێز ئیلام ئەحمەد لەکوێ بن هاوڕێیانی ڕۆژئاوای کوردستان لەکوێ بن ئەوا ئێمەش لەوێین ئێمە پشتیوانی لە خەباتی نەپساوەی ئەوان دەکەین ئێمە پشتیوان ئێمە گەلی ڕۆژئاوای کوردستان لەکوێ بن ئێمەش لەوێین ئێستا 25 ملیۆن هاوڵاتی لەسەر دیموکراسیەت تێکە کەوا ئێمە دەمانوێت بگات بە سووریا کورد دەیەوێت مافەکانی لەژێر دەستور داگرەنتی بکرێت پێویستە کورد بە زمانی خۆی بخوێنێت ئێمە پشتیوانی لەم ڕێگە نوێیە دەکەین کەوا لە سووریا دەستی پێکردووە هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووان دەخوازی نابێت بکەونە داوی ئەو هەوڵانەی دەیانوێت پرۆسەکە تێک بدەین پێویستە لە عقڵی رابردوو دوورکەونەوە ئێمە بینی مان سووریا باجی گەورەی دا ئازاری گەورەمان بینی ئینشاءاللە لەمەو دوا سووریا دەتوانێت پەیوەندیەکی باشتر لەگەڵ کوردا دروست بکات و دەتوانێت ئازارەکان و داڕووخانەکان لەبیرباتەوە لە چوارچێوەی زەمینەیەکی دیموکراسیدا لێرەوە سڵاوم بۆ هەموو گەلانی ڕۆژئاوای کوردستانی
1: تونجەر باقرهان هاوسەرۆکی دەم پارتی زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین سوپاس دەکەین بۆ هاتنت بۆ ئەو ڕاشکاوانە بۆ قسە خۆشحانەت و هیوای سەرکەوتن بۆ ئێوە بۆ دۆزەکەتان دەخوازین و دووبارە سوپاس
2: ئەڤە پانەلا تونجەر باقرهان هاوسەرۆکی دەم پارتی بی بەحس چەند بابەتان نەبتنێین باکوری کوردستانی کریە گرێدای پێباش باکور ڕۆژئاوا ڕۆژهەڵات باشور بەحسێ چوار لاین کوردستانی گر دگەل وڵاتێن دەوروبەر وڵاتێن دنیایش بەحسا پێڤاژۆی گر پێڤاژۆ چارە سەریە تاف تورکیا و باکوری کوردستاندا ئەم زاڵم دەست پێگریە بەحس کرد کو هەتا ڤێ قۆناغەیە هاتی یێدی ئەو نەت حازرن مێزە دانوستاندنێ بجێ بهێلن ئەو ئامادەنە هەتا دومای خاڵژی لەسەر مێزە دانوستاندنێ بئاشتیانە مافێن ڕەوانی خۆ بدەست ببێخن و بئاشتیانە بژین ناف تورکیا و باکوری کوردستانیدا بە حس کرد کو ئەو دیموکراتیە ئەو دخوازن نەبتنێ بۆ کوردایە ئەو دیموکراسیەیەکی دیموکراتیەیەکی دخوازن بۆ هەمی کوردان و وڵاتیەن دیین دەڤەرێین تورکیاژی و هەتا گوت دیموکراسیا کورد خوازن زراری زیانی ناگەهێنێتە شۆ وڵاتەکێتی ناف بەحسە پێڤاژۆی کرد سەبارەتەوە چەندێک و عەبدوڵڵا و جەلان دەست پێگری و هەتا ڤێ خاڵێنای گوتیە لەسەر وێ ڕێگی سەر وێ ڕێبازی بەردەوام بن و لەسەر بابەتی دەولەتە نەتەوەیی تونجەر باقرهان بێژێت ئەم گەل دەولەتێکی نینن یا نەتەوەیی بێت چەندین کەسێن دیین مەدیتن دەڤەرێ کو دەولەت جی هەبین بەس ئەنجامی واچی بی معەمەر قەزافی نمونەیینایە سەدام حوسێن یە ڕژەماوی یە حەرفی ئەو نمونەیینا کو ئەو عێراقیشی و وڵاتی دیژی ئەوانە دەولەت هەبی لێ دوماهیکێدا دەولەت نەما شبەروێ بژت دەولەتێکە نەتەوەیی مەنەوێت ئەمە دیگەل وێ چەندێنە بە ئاشتیانە دیموکراسیانە

0: سڵاوتان لەبێت کاتی نامەکانی هەشتا یەکەم بابەت کە بۆتانی باز دەکەم ڕووداوێک بوو لە کەرکووک کە خاتوونێکی تەمەن 35 ساڵ بە ئەوی دەرزی تێکەڵەوە گیانی لەدەستدا ئێستا کە سوکارەکەی گلەییان هەیە وە تەنانەت کێشەکە تەنیا لە لای کە سوکاری و خاتوونە نەماونەتەوە بەڵکو ژمارێکی زۆر لە دانیشتوان و هاونیشتیمانیانمان لە کەرکووک گرفتیان لەگەڵ ڕووداوەکەیە هەیە ئەنجا کە دانەدانە دێمە سەری پێتان بڵێم خێزانەکەی چێڵن و هاون نیشتیمانیانی ژگلەیەکانیان بە چ ئاراستەیەکە یەکەم شت کە سوکاری ئەم خاتوونە ئەڵێن ئەو خاتوونەی کە گیانی لەدەستداوە وەکو وتم تەمەنی 35 ساڵە ئەوان ئەڵێن ینی ڕووداوەکە بە شێوازێک بووە کە ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە ئەو خاتوونە کە ناوی خاتو ئەحلامە ئەحلام خەڵە فخواڵەی خۆش بە گیانی لەدەستدا باری تەندروستی تێکەچێت بارێ تەندروستی تێک چوونەکە چۆنە بە گوێرەی وتەی هاوسەرەکەی و خێزانەکەی دەڵێن تووشی پەتا بووە ئەنفلەوەنزای وەرزی ئێمە هاوسەرەکەمان یاخود بەبڵێن ئەحلام هەڵەگرینەوەی بینە دەرمانخانەیەک کاتێک دەچێتە دەرمانخانەکە لەوێ دەرزیەکی بۆکرێ دەرزی تێکەڵە لەگەڵ دەرزیەکی تریشەواتە دوو دەرزی بۆکرێت یەک لە دەرزیەکان تێکەڵەیە ڕاستەوخۆ دوای دەچوونی لە دەرمانخانەکە باری تەندروستی زیاتر تێکەچێت هەروەها کەفی سپی لە دەمیەوە یەتە دەرەوە ئەم خاتوونە یەکێکە لە نیشانەکانی ژەهراوی بوون لە پاشەوە برای هاوسەری ئەحلام کە ئەحلامی بردووەتە دەرمانخانە بۆ ئەوەی کە چارەسەرەکەی بۆ وەربگرێ ڕاستەوخۆ ئەحلام ئەگەڕێنێتەوە بۆ دەرمانخانەکە ئەڵێ ئەمە بۆ وای لێهات چۆن چارەسەرەکەن ئەوان ئەڵێن ئێمە هیچ شتێکمان لەدەستدا نییە ئەبێ ڕاستەوخۆ ببەنە نەخۆشخانە ئەویش خۆی کۆکاتەوە ڕاستەوخۆ ئەحلام بگەێنێتە نەخۆشخانە بەڵام هەر لە ڕێگا ئەحلام گیان لەدەسەدا کاتێک ئەگەنە نەخۆشخانە چەند جارێک پزیشکەکان هەوڵی وادەن کە لێدانی دڵجارێکی تر بۆ ئەحلام بگەڕێننەوە بەڵام ناتوانن و بەم شێوازەش ئەحلام گیان لەدەسەدا واتە خێزانەکەی ئەحلام بڵێن کە لە ماڵ چووەتە دەرەوە پەتایەکی یاسایی بووە کە چووەتە وێ بەبێ هیچ شتێک دوو دەرزیان بۆ کردووە توانە بەو دەرزیانە چاکە بیت دەرزی تێکەڵە و دەرزی کە لە نێو کووردا تاڕادەیەکی زۆر زۆر بەناوبانگا دەڵێن دەرزی تێکەڵەکەی بۆ کردووە ویتر لە دوایەوە کەفی سپی لە دەمی هاتووەتە دەرەوە بەو شێوازە گیانی لەدەستداوە بۆیە خێزانەکەی هەڵەستن لە بنکەی پۆلیس سکاڵا تۆمارەکەن بۆ ئەوەی ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت و مافی ئەحلام یاخود مافی خێزانەکەی ئەحلام جارێکی تر وە بگیرێتەوە و مردنەکەی ئەحلام هەروە بەزایان ڕوە جا کە با پێتان بڵێم گرفتەکان چین کە هاونیشتیمانیان گلەییان لێ هەیە و تەنانەت خێزانەکەی ئەحلام خۆشی دەرزی تێکەڵە هەتا وەکو ئێستا لە بەشێکی زۆر لە دەرمانخانەکانی کەرکووک بوونی هەیە تەنیا کەرکووکنا لە دەرمانخانەکانی ئەم کوردستانەی تر لە هەولێرەوە ئەڵێ لە سلێمانیەوە ئەڵێ لە ناوچەکانی گەرمیان ئەڵێ لە هەولێر هەڵەبجە دهۆک لە هەموو شوێنێک لە بەشێک لە دەرمانخانەکانە دەرزی تێکەڵە هەیە دەرزی تێکەڵە چۆنە دەرزیەک نییە هاوشێوەی هەر دەرزیەکی تر کە پزیشک بۆتە نووسێت بیخەنە جەستەتەوە بۆتی بەکار بهێنن نەخێر چەند مادەیەکی جیاواز چەند چارەسەرێکی جیاواز پێکەوە تێکەڵەکرێت دڵنیام زۆرینەی زۆرتان بەسەرتان هاتووە کاتێک کە چوونەتە نەخۆشخانەیەک پێشەوەی کە چارەسەرەکانت پێ بدەن پێشەوەی کە دەرمانەکانت بۆ دابنێن کانولاکەت بۆ دابنێن پرسیاری ئەوەت لە یەکەن پێت ئەڵێن هەستیاریت بە هیچ دەرمانێکەیە ئەو کاتە تۆ بە گوێرەی و مێژووی کە چوتێتە نەخۆشخانە و تووشی هەستیاریشیت بوو بێتی ئەڵێ بەڵێ لە فڵان شوێنە گەریشنە نەبوو کێشەت نیە ئەو کاتە دەرمانەکەت بۆ دانێن بەڵام لە دەرمانخانەکان کە دەرزی تێکەڵەت بۆ کرێ ئەم دەرزی تێکەڵەیە نەحەقی بە تەمەنەوە هەیە نەحەقی بە ڕەگەزەوە هەیە نەحەقی بە ینی نەخۆشی درێژخایانی کەسەکەوە هەیە نەتەنانەت حەقیشی یاخود پەیوەندی بە باری تەندروستی کەسەکە لە ڕووی هەستیاریەوە هەیە وەکو وتم هەندێکمان هەستیاریمان بە هەنێک دەرمان هەیە هەیە ینی بابڵین هەستیارەکەی بە زۆرینەی ئازار شکێنەکانە گەسیوا هەیە بارودۆخی تەندروستیەکی لەگەڵایەک کە ناتوانرێت دەرزی هەستیاری یاخود چارەسەری هەستیاری بۆ بەکار بهێنرێت بەڵام کاتێک ئەم دەرزیە تێکەڵە دروستەکرێ ئازار شکێنی تێکرێت لەگەڵیدا دژە هەوکردنی تێکرێت لەگەڵیدا دژە هەستیاری تێکرێت دژە هەستیاری ئەمێک یەکە لە گرفتە ڕاستەقینەکان کە لەم دەرزیە بەکارهێنرێت و ئیتر دەرمانخانە بۆ دەرمانخانە کەوتووە شتێکی تری تێکەن و ئیتر ئەبێت بە دەرزیەک و تێکەڵەیەک ئەبێت لە چەند دەرمانێک ڕەنگە من کبچم ام درزی بکم هستیاریم با پاراسیتولا کنبت با ازرشکینا کنبت هستیاریم با درهاو کرنکش نبت بلام هستیاریم با درهستیاری که هبت خوی ام درمانا ام جور چارسریه که با کم کرنوی نشانکانی هستیاریت برامبر شتک هی برامبر بایم بانمونه هستیاری هی ام درزی با پکاره هندت بلام کسی واهیا خوی هستیاری به درمانی هستیاری هی یعنی اما شتکی پزیشکیه و شتکی زور آساییه بلام که تک تو چیتا نخوشخانه یک نک نخوشخانه مشتل نخوشخانه یا نکره زیادتر لا درمان خانه و شوین لا کولانه که نکره که چی دوسیه درمانت بود یکل کراو اخری تجستوا یک دنیا ماکو یک دنیا مترسی لسر تندرستی دروسکا کاتک اچې در مخانه کو درځي ته کله کت بوکان راس خو کسا ک درځي ته کله کت بوکات په تلت کا یعنی تاو چاک تکا ته هل سو برورو او مالو نخر ام درځي ازر شکنی تیا وهر وها نشانه کانی نه خوشه ک کم اکاته ول سر جستت لناوی جستتنا ل سر جستت رنګا حسب برزی تا یعنی پلی گرمی جسد نکی هست با آزاری جمگه کانو ماسول که کانو هنشتی تر نکی هست با کوکو پجموشتکت کم ببیتوا بلا من خیر لجسد تا چی اکات ام درزیا هزی برگیری جسد لاواز اکات و بم پیش درزیا که چار سرت ناکا یعنی اگر نشت کجت و کخاتو احلام ام درزیا چار سرت ناکا با ماوی کی زور کم با ماوی کی کاتی هنک لنشانه نخوشی کانت لسر کم کاتوا و ایتر وازانی چاک بویده تو هزار کسیش بین استا یعنی یک دنیا کسی تیه لم کردستانه لم عراقه پیبل انفلونزا میان پتا ما برو درزی که تیه کلا بچاک بی نه والله چاک نابیم یک دنیا گرفتی تری تندرستیم با درست کات گرفت تندرستی کان اگر چاک کردنوی پتاکو مردنکش نبید گرفت بو گرچیلا بو جگر بو طواوی جسد دروسکات و بشوازه که درش خاین بو کسانی که براسی مدمینن لسرم درزیه پیانوه دو جار بپجمن ابه پچن سیم جار درزیه که بدن مترسی که درش خاین لسر جسد دروسکا که لکاتی درزیه که شان نمری اکرد باوی گرفتی که گرچیله و گیانه دست بده خوان خواسته که درزیه که بو به حکاری واتا پیویسته که به همو جورک همو درمان خانانی همو شونانی که ام درزیه تیکلا بکار اهینن به شواز یک سزا بدرین که درمان خانه که تر بیوریه و نکات جاره که تر کسک لنه و درمان خانه که دا بابلین درزی تیه کلی باب کاتو بر پرسیاره تیجیانی کسک کپ چه تاستو خلق استر لیه چی گلیان هی اما همو اوشتانه بو کل سر درزی تیه کلا بمباس کردن خلق گلیه ویان هی خلق که هاو نشتیمانیان یا خود هاولاتیان ناچاره بن که بچنه درمان خانه کن که ناچاره بن بچنه نورینگا کانی لکولان هو کارکه وی بن که تندرسته کن چاره سری پیوست ما ندنه و کل قصکانی پیشو مال برنامه کانی پیشو همیشه و تو ملگر را که هبو بین که تندرستی تیانیه بین که تندرستیانه پیوست که لدو سی حالتی ویا هاو کاری خلقه که بین این خلقه که شلان بین که تندرستی کان هیچت بونا کن زختت برزه نزمه شکرت برزه نزمه قاچت چکا و هرشته بیلن ازار شکنه بخو حلبی الان بوی ایمه ناچار بین روکی نا او بنکانا روکی نا او ببورن او نورینگانا او درمان خانانا و نازانین چیشتک من با بکار هنده تو دو جاریش او گرفته که کارو من تیکت خیزانه که احلام قصه اکن بسی روداوه که اکن با گیو من لقصه کانیان به و گیوشتان لیه بیت که او درمان خانه که ام کار ساتی ناوته و چی لی هاتو و چی کردو چون تلفونه که دخصو درمان خانوشتیشی به همو شوه دخصو مادی صالح که سکاری قربانه که بابلین هاوسری احلامه و سامر خلافیش برای قربانه که بگیو من لقصه کانیم بیت فرمون
1: کلشین مرا مجرد انو صار عده واقع صحیه
2: او جنه هیس نخوشیه که نبو تنها کم بگ دوخی تندروسی تیک چوبو براکم بردی

0: بۆ ئەو دەرمانخانەی سەر شەقامەکە لەوێ دوو دەرزیان لێدابوو. براکەم نەیزانی بوو دەرزیەکان چین. مەودایە شکم لە دەرمانخانەکە دوورکەوتوبوونەوە. دۆخی تەندروستی زۆر خراپ بوو. کەف لە دەمی هاتبووە دەرەوە. براکەم گەڕاندبیەوە بۆ دەرمانخانەکە ئاگاداری کردبوونەوە. بەڵام ئەوان وتوبیان ناتوانن هیچی بۆ بکەن. بیبەنە نەخۆشخانە. براکەم وتی نەگەیشتینە نێوەی ڕێگاکە خێزانەکەم گیانی لەدەستدا. لە نەخۆشخانە هەوڵیاندا بوو لێدانی دڵی بۆ بگەڕێننەوە. بەڵام ئەو بە مردووی گەشت بووە نەخۆشخانە. دوێنێ دەرمانخانەکە قسەی لەگەڵ براکەم کردبوو. پێی وتبوو یەم بۆ لاتان. بەڵام دواتر مۆبایلەکەی داخستووە و ئێستا دەرمانخانەکەشی داخستووە.
1: أنجيكم وأنا إن شاء الله أتواصل وياكم يقول سد التليفون وس الصيدلية مزدور
2: هسه الحكومة تقول لك أنت صوتك أنت جاي تلجأ للصيدلية
3: إسا حكومة بيدلت لكم ترخمي خوتا نخوشخانة هي بودي بيت بودرمانخانة من هوادار وزير تندروسي سرداني نخوشخانة رايوش كاريكان كات بزان الدوخة كتشونا من سرم أزاري هبيت بچن بميوت بزانم پستاني خوينم برزا بيتالين هزنية برو پارستي مال بخو دەرمانخانەکانیش بوونە تەکڕین و فرۆشتن. دەرمانسازەکان بوون بە دکتۆری پسپۆر، بوون بە پەرستار، ئەزموونی چوار پیشە دەکەن.
4: تەوان ببورن هاوسەری ئەحلام بەوەی ئەوەی کە دۆخی تێکچوو بوو بەوەی گیانە دەستدانی هاوسەرەکەی وە قسەی نەکرد یەک لەم کەسانێکی قسەیان کرد برای هاوسەرەکەی ئەحلام بوو لەگەڵ برای ئەحلام خۆی. سەبارەت بەم بابەتە علی عەدنان یاریدەدەری هونەری بەڕێوەبەری تەندروستی کەرکووک قسە ئەکات. ئەڵێت کە چاوەڕێیەکەین ئەو سکاڵایە لە بنکەی پۆلیسەوە بگاتە لای ئێمە بۆ ئێمە دەستکەین بە بەدواداچوونەکانی خۆمان و ئەو شێوازی چارەسەرەکە بەو ئاراستەیە بات کە پێویست بە دروستکردنی ژنەیەکەکات بە گوێرەی خوێندنەوە بۆ باردۆخەکان و هەڵسەنگاندنی باردۆخەکە بڕیارە دەن کە مامەڵی ئەمان لەگەڵ دەرمانخانەکەیە چی بێت و هەروەها نەک تەنیا ئەو دەرمانخانەیە هەر دەرمانخانەیەکی تر لە کەرکووک کە ئەکرێت ئەم دەرمانەیە خود ئەم جۆرە چارەسەریە بەکاربهێنێت. ئێستا سەرنجی خەڵکەکە لەسەر چیە؟ سەرنجی هاوڵاتیان لە کەرکووک لەسەر چیە؟ ئەوەیەکە کارکردنی دەرمانخانەکان بە شێوازێک لە ژێر چاودێریا بێ، یانی دەرزی تێکەڵە نازانم لە هیچ شوێنێکی ئەم دنیایە نیە لەم عێراق و کوردستانەیە نەبێت. خەڵکە کاڵن بام شتە چارەسەر بکرێت. ئەگەر ئەمە چارەسەر ناکرێت هیچ نەبێت با بنکە تەندروستیەکان لە نێو گەڕەکەکاندا کە هەن بە شێوازی کار بکەن کە ئێمە بتوانین ئیسفادەیان لێ بکەین ناچار نەبین بچینە دەرمانخانەکان. لەوێ چارەسەرێکە بێ ترخۆر شتێکیش بەسەر بێ لایەنەکە لایەنی حکومیە و ڕێکاری پێویستە گیرێتە بەر بەڵام تۆ دەرمانخانەیەک و دوان و هەزار و یەک ملیۆن دەرمانخانەت لە شارەکەیە بە چی پۆکۆنت یانی پێ کۆنترۆڵ ئەکرێ. بۆیە چارەسەرەکان بەو شێوەیەن کە خەڵک داوایەکە سزادانی ئەو کەسەی کە دەرزی تێکەڵە بەکارهێنێ نەک تەنیا و کەسی کە دەرزێکی بۆ ئەحلام بەکارهێناوە هەر کەسێکی ترکە دەرزیش بەکارهێنێ. من خۆم لە مناڵی بەڕاستی دەرزی تێکەڵەم بۆ کراوە، یانی ڕەنگە زۆرینەی زۆرمان بەم هینەیە ڕۆشت بەم غەڵەتەیە ڕۆشت بێتین، بەڵامی تر ئێستا هۆشیاری هەیە. ئێستا ئێمە ئاگادارتانەکەینەوە، پزیشکان ئاگادارمانەکەنەوە کاکە گیان خۆتان لەم دەرزیانە بە دوور بگرن. ئەگەر خۆت بەکاری ناهێنی کەس و کارێکت بەبەردەوامی ئەم دەرزیە بەکارێنێ ئاگاداری کەرەوە، ئەچیتە دەرمانخانەیە کەڵە دەرزیەکی تێکەڵەت بۆکەم یەکسەر خۆت و نەخۆشەکە هەستن و بێنە دەرەوە. یعنی بەڕاستی یعنی گەر دەرمانخانەیەک دەرزی تێکەڵە بەکاربێنێ، نازانم ئەساسە توبەکان یاخود بنەما پزیشکیەکان چیە کە ئەم دەرمانخانەیە گرتوێتی بەر بارحاڵ خۆتان بە هەموو جۆرێک لەم شتانە بە دوور بگرن، خۆتانە دەرزی تێکەڵەوەم شتانە بە دوور بگرن و ڕێنمایەکانیش هەمویان بەو ئاراسێن کە تەنیا و چارەسەریانە بەکاربێنێ لە کاتی توشبوون بە پەتاو ئەنفلەوەنزا و شت کە پزیشک بۆ تەنووسێ یا خۆت دەرمانسازەکەت بۆ تەنووسێت. باگیۆمان لە کاکالی بێ کە یاریدەدەری هونەری بەڕێوەبەری تەندروستی کەرکووکە. ئەویش باس لە ڕێکارەکانەکە کە چۆن مامەڵاکەن لەگەڵ ئەم ڕووداوەی لە کەرکووک ڕوویداوە. فەرمون
5: شنواکین دەربارەی ئەو کەیسە و ئینشاڵاش بە شەفافیەتەوە عەرزەکرێت بۆ ڕای عام و ئینشاڵاش ئەگەر کەم تەرخەمی هەبێت یان مەتەن تەزبیت بکرێت کەم تەرخەمی بێت لەو بابەتە سزادرێن ئەوانی وا تاوانبار بن لەو
6: کەیسەکاریاساییەکان چینەگە لە حاڵەتی چیاوە
5: هەبێت ئەبێ خۆیان بێن سکاڵایەک تەقدیم کەن ئاین لە فەرمانگەی تەندروستی ئێمە دەست بەزیێت تەقریبەن لزنەیەکی لە کۆڵۆنیا دەست پێکەین وانە تر بەرام مەسارەکەی موافقاتی وزارەشی پێوەرەگری نوانە کە دەست پێکرێن لێپیسنەوە بکرێت لەو بابەتە و لەگەڵ شاید ئێستا تەقاریری بلین هینی داد پزیشکی هەیە و هینی توبی عەدلی هەیە ئەوش تەقریری خۆیان هەیە و وابزانم سامپڵەکان شیان ئەی نێرن بۆ بەغدا بۆی دەرسێت و بەجۆرەوە ئەو دوو لزنەیە یا مەثەلەن تەقریری ئەوان لەگەڵ ئەو لزنە پسپۆرەیە ئەگەینە نەتیجەیەک و بڕیارەکە دەرسێت دەربارە.
4: بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار

0: بەرامبەر بە دیناری عراقی گرفتی بۆ هاو نیشتیمانیان دروست کردووە لەوەی کە لە ئێستا لە بەشێک لە مارکێتەکان لە دوکانەکان بەشێک لە خواردەمەنی و پێداویستی ڕۆژانەی هاو نیشتیمانیان گران کراوە. خەڵکە کاڵن یانی کاچتە دوکانەکان سێرەکەیت لە ئێستاوە 1000 و 2000 و 3000ش چوونەتە سەر ئەو شتومەکانی کە لە نێو مارکێتەکان و لە نێو فرۆشگاکاندا هەن. پێشەوەی بێمە بەرنامەوە سێری بۆش سەم کرد لە سلێمانی نرخی دۆلار بە 166000 دینارە بەرامبەر بە هەر 100 دۆلارێک جیاوازێکی زۆرە لە چاو یانی ڕابردووە کە چاوەڕێی 48 و 49 بوون و دواتر گەشتە 54 ومانە سە لە شۆستاکانە تعاملەکە دۆلار بەرزە بێتەوە و نزمە بێتەوە. ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر بازاردانەوە. هەرچەنە لیژنەکانی قایمقامیەت بەردەوام لە هەوڵیەوەدان کە ئەم شتە کۆنترۆڵ بکەن، بەرەو بازاڕ و دوکانەکان ئاگەڕێن، دەیانەوێت کۆگاکان کۆنترۆڵ بکەن کە بە نرخی زۆر پێداویستی بە دوکانەکان و بە فرۆشگاکان نەفرۆشن. بەڵام هێشتا بەشێک لە خاوەن دوکانەکان ئەو برنج و ڕۆنی کە دایانناوە 2000 یان خستۆتە سەری. جار ڕێک کارەساتەکە لە چیەوەیە؟ بەشێک لەو پێداویستیانەی هەم لە نێو مارکێتەکانە هەن، هەم لە نێو فرۆشگاکانە هەن، هیچ سەردەمی پێش بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارە شتەکانی تیا بۆ ئێستا کە یانی دۆلار بەرزاوم بە بیانوێەوەی کە دۆلار بەرز بۆتەوە 2000 دینارێکیان خستۆتە سەر شتومەکەکانیان و بەو شێوازە لە بازاڕ ئایفرۆشنەوە. ی خەڵکیش نیگەرانە. خاتوونە قسەی بۆ کردوین ئەڵێ یانی چوومەتە دوکانەوە چەند شتێکم پێویست بۆ کە دەست ماوەتێ بینیومە نرخەکەی هێندە زۆرە دام ناوەتەوە. هەرچەنە یانی ئەو شتانش پێداویستی ڕۆژانە یانی بەڕاستی خواردنیش ناخۆچیەکەی وەرە پێم بڵێ لەم دنیایە. خەڵکە کاڵن کات چین و ئەبینین ئەم نرخە بەرزانە هەیە یانی بەڕاستی سڵ ئەکەینەوە لەوەی کە پێداویستیەکانی خۆمان بکڕین. ئەبێت دوو جار بیر بکەیتەوە لە خەرجکردنی پارەکە. ئەنجا ئەم بەرزبوونەوەیە چۆنیشە من نازانم، لەوەتەی فامم کردەوە بینیومە نرخیشت بەرز بۆتەوە بەس قەت نەمبینیوە دابەزێ. خەڵکەکەش ڕێک گرفتەکەی لەمەیە ئەڵێ ئێستا کە بەرز بووتەوە ناچێت نرخەکە جێگیر بکەنەوە لەگەڵ جێگیربوونەوەی نرخی دۆلار یان شتێکی لەو بابەتە. دەڵێن بەبەردەوامی نرخەکان بەرزە بێتەوە یانی لەلای ئێمەش سێرەکەی هەر کاریگەریەکە و تەئسیرەکەی لەسەر گیرفانی ئێمە بێت. ئێستا باگیۆمان لە چۆن هاونیشتیمانیەک بێت کە باسیەوە کەم چۆن شتەکان گران بوو و کاریگەری لەسەر ژیانیان دروست کردووە. پاشان پێتان ئەڵێم لایەنی پەیوەندیدار بۆم شتە چی کردووە و بەردەوامیش خەریکە چیەکات بۆ کۆنترۆڵکردنی بازاڕ. باگیۆمان لە هاونیشتیمانیان بێت یەکەم جار.
1: بەرز بۆتەوە دیا لە حەد بۆ نمونە ئەم وەکو برنج و ڕۆن و ئەم شتانە هەموو یەک دووەدا چۆتە سەری بە حکمی ئەوەی کە دۆلارەکە بەردا جێجین نییە. یعنی بەو سەحریکە بڵێن دایان نابێەوەمانە
2: بەرزبوونەوە زۆر زۆرە بلین هەر دوکانە و نرخێکە بۆ خۆی یعنی لێپرسینەوەش نییە. هەر دەستی ها شوێنێک یاریەکە و سعرێکی بخۆی دادەنێ. یعنی ئەوە نیە هیچ چاودێریەک لە بازارە هیچ نابێت.
3: کەچیتە بازار گرانیە کەسپێەکەی یا تۆ بەلاتەوە نرخەکە زۆرە دوکاندارەکان چی ئەڵێن نی وەڵامیان چیە بۆ بەرزین؟
2: ئێ وەڵامەکان هەر ئەوەیە دەڵێ ئێمە شتەکان توجارەکان شت بەگرانی دەدەم بە ئێمە. ئێمەش مەجبووری لەسا وڵاتی گرانی کەین کە چی شتەکە واژ نییە بەڵام ئیدی ئەوان ئەو بەهانەیان قۆستەوە.
3: چەندە هەست بە جیاوازی نرخەکانەکەی بەرز بێت؟
4: بەرەوەڵڵا بەرەوەڵا زۆر زۆر بەرەوەڵا ینی هەنێشت هەیە ینی کە تۆ زۆر زەروریشی بەخوای گەورە دەستم لە هەنێشت یاوە کە سعرەکەم بینکر و دامناوە تۆ ئەرە وڵی لەبەر بەرزەکەی ینی فەرقەکە تۆ چەند ڕۆژ لەمەوە پێش و چەند مانگ لەمەوە پێش تۆ سعری شتێککە زانی کە ئێستا بەرز بۆ تۆ ناتوانانی بیکڕی ئەبێ مەجبووری نەیکڕیت.
0: چۆن ڕۆژانی ڕابردووە پێم وتون کە لیژنەکانی قایمقامیە چۆن لە هەوڵدان بۆ کۆنترۆڵکردنی دۆخەکەن. جا هەر ئەمڕۆ بۆ کۆنترۆڵکردنی بەرزی نرخی شتومەک لە بازاردا و هەماهەنگیکردن لەگەڵ بازرگانانیش بە هەمان شێوە جێگیری پارێزگاری سلێمانی و ژووری بازرگانی سلێمانی و چاودێری بازرگانی سلێمانی و لیژنەکانی قایمقامیەت کۆبوونەوە یەکیان کرد لە بینای ژووری پارێزگای سلێمانی ڕێکخستنەوە لە دیمەنەکان ئایبیننەوە کۆبوونەوەکەیە. لە کۆبوونەوەکەدا بڕیار درا کاراسانی بۆ بازرگانان بکرێت و داواش کرا بازرگانان ڕەچاوی دۆخەکە بکەن و نرخەکان بەرز نەکەنەوە. ئەنجاکە لە کۆبوونەوەکەیە هەماهەنگی کراوە و هەوڵ دراوە لە ڕێگەی و لیژنانی قایمقامیەتەوەکە چاودێری دۆخەکەکەن تا ڕادەیەک نرخەکان بهێڵدرێتەوە لە ئاستی خۆیە و برزکردنەوەی نرخەکان بە جۆرێک نەبێت کە قۆرخکاری لە نێو بازارەکاندا دروست ببێت. قۆرخکاری بە چی ئاراستەیە کەڵم ئێستا یەکێک لە هاونیشتیمانەکان باسی لەوە کەوتی کە ئەچیتە ئەم دوکانە نرخی شتەکە بە جۆرێک ئاچیتە دوکانێکی تر نرخەکە بە جۆرێکی ترەواتە برتوازي يكي من لما لدوكانك خوما كاكا دبي كرون با نو يعني ب 9000 دينار فروشم دراوس يكي تنشتم ياخذ دوكانك تنشتم ب 12000 فروشه خلط جرفتي لقل امرك نكوتنا هي بارحل سبارت بن بابتام شاه عثمان جيجري باريس غاري سليماني قسي بو كانال هاشت كردو ورون كرنوي زياتر دا سبارت بو كوبنوي كردو انا باقيو مال بس فرمو
5: اما امرو لم كوبونوي ولا روجاين رابردو لري بيوندي تلفونيو كهب ولا قلم بريزانا وامروج لكوبونوي ككرو برو بشي كيزوري بازرغانا كان ليربون تأكيد لو كرايا وك دوخي بازار با جي جيري بمينيتوا وامبريزانا او موادانه كلكوغا كان هيا وكو خوي اقوازريتوا بو ماركيتكان وقابة دسي هاولاتيان وهاولاتيان لماركيتكان وماركيتكان لكوغا كان وكو روجاني رابردو بهمان شوى بداوي سيخوان دستبركن وإما جوكو لجنكاني قائم قامت هم لناو شاري سليماني وهم لسنوري هل يانزا قزاكي سربا بارزقاي سليماني تشاو ديري دوخكن تشاو ديري نرخكن
0: هر لسرم بابتي لجنه قيام قاميت وشتا مينينو بلامم جارباسي حانو تينيو خندنگا كانتان بوكم او کار من کار زن تارق لگل لجنه خوندنگو باقچه کنی قیم قامیتی سلمانی چوتا نی خوندنگا کن بوی بزانت او خواردنانی که لحانو تی خوندنگا کن افروش رید تاو کچون رگ پدراوا و تاو کچون تندروسن بوم نالان بوی در کوتوا زور بی هر زوری او خواردنانی لحانو تا کن افروش رید لخواردن رگ پندراوا کنن وک چپس خواردنوی غازی خواردنوی سورو و کراو جلیو بشه که دیگه لخواردن قدقه کراو کن انجا که رگ گرفته که لره لچیه دایکو باو کیوه ناسم که نیلن به هیچ جورک من دالکان یان خواردنو گازی کن پخونه یعنی لمنالی و منالکان یان هر وفر کردوا چو پس پخون و هنک لخواردن نا تندروسته کن پخون این منالا چه تخویندنگا پینچرش که جمعین روژه که لخویندنگا بسره با همون رفیق کانی لپیش شاوی آخونه و همیشه خواته بهوی وی که ام خواهدن نه تندرستان لنیو حانو تکانی خویندن گهن او کسانی بشکل منالکان که اکریت هستیاریان بمجور خواهدنان شبه دستیان که اوتو زور به احسانی اتوانن وری بگرن اما خواهدن وکو باولین چپ سوس نکس ومشتانا دانه ایکی تر لهمو حانو تکی خویندن گه چشتی که بو خواهدن که لوی اماده بکره پتاتی سوره وکرو کنتاکی سوره وکرو نظامی تر همو اشتانی که اکره باسانی سور بکرن و فلافل و نظانم چی و چی اما نش یعنی براستی هنک لحانو تکن رونی امرو هفته که تر امرو هر بکاره هنو یعنی رونکان بو هفته بکاره هنده تا و چاو دیری که یا خود بابلین رچاوی او نکن که اکرت ام خوارن سور و کراوانا گروت بو تندرستی منالانا دروس کن لبران برا دای کباو که ایویت یعنی چه خواردنک چه شتیک لنو حانو تکانا هبه به گمان هم خواردنی یعنی چشتوشتی تندروس لجیتی هم شده سور کراوانا دوش هنک لخواردن تندروس سکانی تر ایتر چرسامی و هنشتی تر هی لنو خواندنگا کانا هبه هم بو تندروسی بو ترکی زوشتی منالکاش باشترا پزیش بم روشگار هاوارا کاله منالکات پیشوی بنیری تخواندنگا خود لکاتی خواندنا فلان و فلان و فلان خواردنی بره ترکیزی باشه که رگریه که لقلو بونی وزیه که باشه داتت منالکت خبره که تو که چی هرچی اخوی لحانو تینو خوندنگه کنه بسردمی خوش مانو جاران هموی رک اکسی هوش دارنه که پزیشک پیتاله بیخو شته باشه کن چی که پزیشک رنمایه که لنو حانو تکنانیه استا دای کباوکان داوی واکن که منالکان یان پارز راو من لقلوی لکلور بونی پیش وقتی ددان لقلو بونی پیش وقت ببورن هروا لگل کلوری دان کم دانی یعنی کم ها بونی سرنج لنو پولکان دا و هر وها برز بونوی شکرو پستان خونو یک دنیا شدی تر یک دنیا منال هی لطمانه که پچوکا و شکری خوینی هی یا خود چند جوری که شکره هی او جوری که یعنی هی و نتوانه به بردامی شیر نیو شد بخواد و کچی کچی تحانو تکل بردسیاتی و چاوی دیکو باو کلیو دیار نیو والله خواه این که سوکارکان نشلن با حانو تکان با شواز یک رکب خریته و که گرفت با منالکان من درست نبید استا سبارد بم بابتا کی قصه با کرده بو این لجنه قایم قامیت سرو که لجنه خویندنگ و بخچکان لقایم قامیتی سلیمانی که یوب محمد او رون کرد نوادات لسر سردانکانی خوان بونه خویندنگ کان باگیو من لبید فرمون
6: اجراءات من هي اگر خاله كاني زور كم بيت اگداري كينو اگر چن خاله كي هبيت يعني زور نبيت بصولي اگداري بوكن اگر خاله كاني شي زور بي بصولي سرپيچي بوكن ين قائم قائمت ولي سرپيچي كاني خوان احرام اگر
0: لنيا جميل نيونري تندروسي سليماني للجنه كاني قائم قاميت بيش بس يا وقت كليستيك خواردن يعني هي بيستكات لنيو خوين دنگا كانا هبيت حانوتك دروي او لستا شد بفروشت بمنالا كانو لحانو تكايا بردز بيت أمان سزادانو أمش يعني ركارا كاني بران برق نبر بخ كمان لخاتو لنياش بيت فرمون
7: نو كنون ري تندروسي للجنة عباشة كاني قائم قامت أو خوارناني كا رقا بينا دراوزيان يعني بو تندروسي خوين كاران هيا لحانو دي مكتبة كانا بهي جورة رقا نادين بفروشة ببي أو لستي كلامانا رقا أو خوارناني كا رقا بينا دراو لحانو دي كانا لا يبين بهي جوره نعمل الحانو دي كان بيتو وهرها حانو ديكيش سبي تشيبكا اما رقا قانونا كي اقري نبر
0: با هاو كاري هاو كارانم ناما كان يشتم فيش كاش كردن فاتان لقلتن

سلاطان لبی ازدان و خوش هستن هیوادارم همون لایکتان رو خوش بن سلامت بن لحر شو نکن امیدوارم زور زور لبختوری هرشیان بکن برزدان امرو باس لخوشکی گوره هکم خوشکی گوره جواز لهم خوشککانی تر همیشه پی وطرید جگروی دایک و خوشکی گوره تایبتا لروی هست و سوزوا خوشکی گوره لروی گرینگی پیدان به خوشککانی تر و گرینگی پیدان به دایک و باوشی گرینگی پیدان به براکانی زور زیادتره براور به خوشکو به براکان خوشکی گوره پی وطرید جگروی دایک و خوشکی گوره هندێک جار جەکای دایکە گرێتەوە لە دوای نەمانی دایک بەرەوەی کە هەمیشە ئێمەی قوربانیدانە هەمیشە بۆ وەفا و بە ڕەحم و بە بەزەییە هەمیشە دەست بە دوعایە بۆ براو خوشکەکانی ئینجا ئەمڕۆ لەگەڵ بەشێک لە ئازیزان گفتوگۆکەم لەسەر دڵسۆزی خوشکی گەورە و یاخود خوشک ئەبزانم ئەوان چێڵن لەسەر خوشکە گەورەکانیان بینەرما بن

0: باران ژیان سادەتر بوو، خەڵک زیاتر ئاگای لە یەکتر بوو. ئێستا چی وای کردووە؟ خوشک و برا زۆر ئاگان لە یەک نەمێنێ، یعنی زیاتر بە تەلەفۆنە لە ڕێگە خۆش.
1: وەڵای ئەو موبایلە نییە وای لە خەڵک کردووە، کەس ئاگای لە کەس نەمێنێ. بەڕاستی هەر موبایل وای لە خەڵک کردووە، کەس لە کەس ئاگای نییە. ئێستا کابرا موبایلی پێ ئاگای لە برای نییە، ئاگای لە خوشک ئاگای لە کەس نییە. ڕاست ناکەم کەسێ برێ مستەمڕ ئاگەم لە برامە لە خوشکمە بەو دەرەزێ کەس وانە، کەس ئاگای لە دایک خۆی نیە بەو دەرەزێ.
0: ژیانە چەندە سەخت بەیانە چەندە سەرخاڵبین
1: کاتمان هەیە بە قورعان خەڵکەکە وای لەهاتە مەعیشەت و شتوانی بەمسەری مەعاشەکەی دەکاتمان
0: بێ مەعاشیە وای لە خەڵکەکە
1: تەمان بێ مەعاشیە کە کابرا زولفی خۆش لەبی ئاگای لە خۆشی نییە لە ماڵەوە دڵی توندە ئەوەیە سەیری ژیانی خۆی دەکە ئەو شتێک بۆ ناستە سەر و ئاگای لە خوشکەیە بەس بەخوای بەو دەرەزی کەس کەس ئاگای لە کەس نماوە.
0: اینجا ئێمە ئەمڕۆ بەرنامەکەمان لەسەر خوشکی گەورەیە، بەس تۆ پێت خۆشە لەسەر براق سەبان بۆ بکەیت. بزانم بۆ ئەوە نەحەزەکەی لەسەر براق سە بکەیت. دیارە براکانی خۆ زۆ زۆر خۆشە.
2: بەڵێ، ڕاستی برا وشەیەکی گەورە و مەزنە.
0: بەڵێ،
2: من باوکم نییە، خی گەورە لێ خۆش بێ لەگەڵ مردووی هەموو لایەکە.
0: ئامین یا ڕەبی.
2: من بۆنی باوکیشم بە دووبراکەمەوە ناوە.
0: ماشاءاللە.
2: دووبراکەم ئەمە نەخۆش ئەبێت، یعنی کارێکیان کردووە کە هەرگیز یعنی هەست نەکەم کە بێ باوکم و بێ نازم.
0: ماشاءاللە.
2: بۆیە داواکارم لەخوای گەورە ئەو دووبرامە بۆ بیڵێت و برای هەموو لایەکیش تەندروست باش بکات ئینشاءاللە.
0: ئامین ئامین. هەڵبەت براکانی تۆش هەم باشن، هەمووی کە پشت و پەناتن، هەمووی کە خۆت فەرمووت بۆنی باوشیان لێت و دڵسۆزی تۆن بۆیە تۆش ئاوا بۆیان بەپەرۆشی.
2: زۆر زۆر، یعنی بەڕاستی ئەڵێم خوای گیان تۆ بە باوکم من و تاقی کردوێتەوە، هەرگیز بە دووبراکەم تاقیم نەکەیتەوە.
0: ئامین یا ڕەبی. ئینشاءاللە ژێگەومەکانی باوکت لە بەهەشتە، ئینشاءاللە براکانیشت هەر شانازیە بن.
2: ئامین ئینشاءاللە. ئامین یاخوا. لەگەڵ برێ هەموو لایەکە لەگەڵ توی بەڕێزیشە.
0: ئامین یاخوا. زۆر سپاس دەکەم. سەلامەتی یاخوا. بە ساخەوم زۆر سپاس. براکان ناوین چییە؟
2: نەجمەدین و محەممەد.
0: کاکە نەجمەدین و کاکە محەممەد.
2: کاکە حەمە لە خارجە.
0: سڵاومان بۆ یەیە.
2: کاکە نەجیمیشم لە هەڵەبجەیە.
0: هەر سڵاومان
2: لە گەڵ خۆمانایە. یعنی ئەمنم خۆشەوێ، ئەمنم خۆشەوێ، یعنی پشتە، پەنایە، ئارامیە، یعنی ئەوی
0: لەم دنیا وایە لەگەڵتە
2: ڕێک، یعنی خۆشەویستمە، هاوڕێمە، برامە، باوکمە.
0: ماشاءاللە.
2: یعنی زۆر زۆرم خۆشەوێ لێرە شۆڵم خوای یان قەت لێم نەسەنیت.
0: ئامین یاڕەبی.
2: ئەوەنم خۆشەوێ، یعنی باس ناکرێت.
0: یاڕەبی خوا هەموویان بۆ بێڵێ.
2: ئامین ئینشاءاللە.
0: دیێرە چیان فێڵی؟ هەڵبەت ئەوان ڤیدۆکەی تۆ بڵاوە بێتەوە و لە تەلەڤیزۆن پەخشە بێ و ئەوان خۆیان ئەبیننەوە. ئیجاد چی بە براکان تەڵێ بە تایبەت براکانت؟
2: پێیان ئەڵێم زۆر زۆرم خۆشەوێن، یعنی زۆر زۆر شانازیان پێواکەم.
0: بەڵێ.
2: و دەستیشیان ماچ ئەکەم. خوای گەورە تەمەنی من بباتەوە و بخاتەوە سەر تەمەنی ئەوان و ئەوان تەمەن درێژ بکات و سایە و سێبەریان بەسەرمانەوە بیەڵێت.
0: ئامین ئینشاءاللە.
2: زۆر زۆرم خۆشەوێ، یعنی وشەیەک نادۆزمەوە کە وەسفیانی پێ بکەم.

0: خوشکایە تو برایەتیۆمانە
1: نەماوە
0: ناو یەکە تەباتر بوون ئێستا
1: ڕاستە
0: ئێستا ڕەنگە خەبێ بە ساڵی خوشی خۆی نەبینێ
1: نا ئەڵا ڕاستە
0: هەیەشتی
1: وارەبەخوا
0: وایە یاخوا بێ بەڵاوی گەشتە ساق بێ ئەمێش کار و پیشەکەی تۆیە
1: ئارەبەخوا مامۆست
0: ئەم ڕۆژێ لێرێ بە بارانیش
1: وەڵا نەوەڵا باران وێ پشتەکانم تەڕەوێ ناوێ
0: یاخوا بێ بەڵاوی ئینشەڵا خوای گەورە
1: ئەتن نە مەعاشمانە ئەونەیشەوە کاسبێکەمان
0: مەعاشش نیە
1: نەبەخوە
0: یەک دینار مەعاش نیە
1: خوا نەکا ئەوانە پێ من دەرەکەن ئەوانە دەرناکەن ئەو عەرەبانە پێ ئێمە دەرەکە ئەوانە دەرناکەن
0: دەمێ ساڵان ئەم ئیشەکەی
1: وەڵا سێ ساڵە خەریکی ئەمە
0: سێ ساڵە خەریکی تۆ یەک مەعاشیشت نیە
1: نەبەخوە
0: ئیشا قەنەعەتی پێی هەیە
1: کۆرە خۆکە خوا لە شما ساقەکە ئەوە زانمە دریایی منە
0: یاخوا لە
1: سارەجا
0: ئەم پیاوە بەڕێزە ئەمە کار و کەسابەکەیەتی بەڵام دڵیشی پێخۆشە و قەنەعاتشی هەیە
1: ئارە بەخوا بە پشتیوانی خوا پێنج ئەبرێشم کردێ بە پێنج قورعان
0: ئای ماشەڵا و لێبێ پێنج ئەمرە کردووە
1: هەر
0: بم کەسابەتە
1: بەخوای ئیتر بە کریەکاری وێ و بەوە وێ و
0: ئەیتر ئیشی کردووە
1: هەرچی پێچوو بە ماڵەکەی خوا
0: ماشەڵا پێنج جار
1: ئارە بەخوا
0: وەرە ماشێکم نایتیە وەرەوەرە بە قوربانە بە پێنج جار ماڵی خوا بینیوە نەسێ ماشەکەم بە قوربانە بە یارەبی خوای گورە بیکا بە قسمەت و من و
1: هی تۆیش
0: هەموو ئەو ئەزانی کە حەزان لە ئەمرێ
1: بڵێ ئیشەڵا تۆ هەم بۆی بیشتی تۆ ئەمجاریشە بیە بە شەش
0: ئامین ئیشەڵا ئایشیتەوە هەر حەز لێ بڕۆیتەوە خۆشە بەخوا یارەبی خوا بیکاتۆ بە نسیبت
1: بەڕێزی
0: دەسە ماسەکەم خۆی گەورە ئەو بازارەشت بۆ بەرەکەدار بکات
1: بەڕێز

0: زیاتر خوشێک دڵ سۆزتەرەیان برا.
1: وەکو لە ڕووی ئەتوانێ خوشێک زیاتر دڵ سۆزترە.
0: بەڵا
1: ئەجینا وەکوەوە هەردووچانیەک لە یەکتری باشترینە. بەڵامێتر
0: خانمان زیاتر ڕەحم و سۆز و ئەتیان زیاترە.
1: ئەو گومانیتیان سەد لە سەد وایە.
0: وایە.
1: خوشێک جێگرەوەی نییە، یعنی شتێک نییە کە جێ خوشک بێتوانی.
0: هەست ناکەی دایمەن ئەوەندەی خوشێک خەم لە براکەی خوا، ئەوەندەی خوشێک خەم لە دایک و باوکی خوا ڕەنگە بۆ پیاو وانەبێ.
1: هەر لە لێندا ئەزەڵانێ هەر لە قەدیم قەدیموارواتوە ئێمە کورد قومیەتی کورد بمانەوێت لە هەموو ڕەنگەیەکوانێ قەومێکی عەتفی. ئەمجا ئەو عەتفیە کارێکی وای کردووە، یعنی خوشک تەعویزی گەورەترین تەعویزی داوە لە سۆز و عەتفا بۆ
0: شە قوربانی داوە.
1: بەڵێ هەموو کاتێ هەموو کاتێ خوشک یعنی پشکی گەورەی بەرکەوتووە لە خزمەتکردنی دایک و باوکە. ئەو ئەوەی کە خوشک ئیگا بە حیاتی برا ناتوانێ بۆ دایک و باوک بە هیچ شێوەیەک. ئەوەی کە خوشک ئیگا برا ناتوانێ بیکات بە زیاتر بە چاکی براش بڵێن کوڕ بۆ دایک و باوک کەم بۆ تاوانێ بە پەنجەی دەست بکەژمێرێت.
0: وایە بە تاچیت خوشی گەورەت هەیە؟
1: بەڵێ.
0: ئەنی لە خۆ گەورەترە؟
1: بەڵێ.
0: هەستی چۆنە بەرامبەر بە ژیانت بە هەموو هەموو کەسێک باە خۆی لە ئازار و ناڕەحەتیا بووە بکاتانی کە لە سەختیا بوویان لە خەمێکا بوویان تووشی بەرمونەشتێکی ناخۆش بووی چۆن هاوشانە وەستاوەتەوە؟
1: بڕوا بکە نەبێتە مەسەلێک ئەوەندە عنی بە وشە ناتوانم وەسفی بکەم. ناتوانم بە وشە پاداشتی چاچی بەموانێ.
0: یعنی
1: ئەمە شتێک نییە بەبێ مجاملاوەی کە منەوە خوشکە گەورێم باشە بۆمان بە ناتوانم بە وشە پاداشتی بەموانێ. دەمەناکەم هەمیشە لە شسااب و تەندروست باش بێت.

0: چیلی لەسەر خوشکی گەورە خۆ دەزانی خوشکی گەورە هەندێک جار پێڵن جێگرەوەی دایک
1: تامی دایکدا بەڕاستی خوشکی گەورە تامی دایک دێدا حەزەرەکان هەموو کاتێکی لە جێی داکم دەبێت بەحەقەت بە هەموو ئیش و کارێکی بەڵام داکشم ماوە بەحەقەت ئێستا بەڵام هەموو کاتێک لە جێگای داکم هەموو کاتێکی
0: خوشکی گەورە خۆ دەزانی وەکو دایک خەمخۆرە بە سۆزە و هەمیشە حەزەکات ژیانە خۆش بێ لەگەڵ تا بێ ماڵ مناڵی خۆشەوێ
1: ئازارەکانەوە دایم بە دوارەچوون دەکات لەگەڵ تا بۆ یشکارەکانی ناو ماڵ دایم سەرپەرشتی دەکات یعنی لە جێگای نۆک دایک لە جێگای باوکیشە تا ڕادەیەک
0: باشە بۆ لە ژیان تا ڕووداەک ڕووی یاوێت و خوشکە گەورەکە و ئاوا لە پشتە بوو بێ توش قەت لە بیری نەکەی ئەو موقیفە
1: بەڵێ بەتاکید ئەمان نەخۆشمان هەبووە بەتاکید خوشکم هاتووە سەرپەرشتی کردوین هەموو کاتێکی ئیشوکاری بۆ کردوین ڕێنمایی کردوین سەرپەرشتی منداڵەکانیش کردووە هەموو کاتێکی بەڵێن منداڵەکانی خۆشم
0: بەحەقش قەت قەت لە بیری ناکەیت
1: قەت قەت هەرگیز هەرگیز
0: ئەوە هەڵوێستێکی زۆر زۆر جوانە
1: بەتاکید جا خوشک فەرق خوشک و برای نیە بەحەقە
0: فەرقی نیە بە بڕوای تۆ برا دڵسۆزتریان خوشک
1: بەڕهی من هیچ فەرقێکی نییە لەبەر ئەوە ئەگەر دڵسۆز
0: بێدانی چیان دڵسۆزتر بێ
1: وەڵاهی دەگەڕێتەوە پەنجێرە ساوەکو یەکنین وا
0: بۆسە خوشکی شەیە باش
1: نییەشەیە
0: باش نییە
1: بەتاکی
0: بەس عادەتەن ئافرتان هەست و سۆزیان زیاترە
1: بەتاکی هەموو کاتێکی خوشک دەورێکی زۆر تایبەتی هەیە یعنی زی باوەڕەتەوێت دەڵێم ناڵێم واک بابی دەبێت بەڵام جێگرەوەی بابیش نۆگی داک
0: چی ئەڵێ لەسەر خوشک بە تایبەت خوشکی گەورە جیاوازە هەندێک کەس هەڵەیە بۆنی دایکی لێیە هەندێک کەس هەڵەیە جێگرەوەی دایکە
2: بەسەبت ڕێگ وایە تەبعەن ئەو کەسەی کە خوشکی هەبێ
0: بەڵێ
2: تامی ئەو شتە زۆر چاک ئەزانێ من خۆم یەک خوشکم هەیە لەخۆم
0: گەورەتراڵاوانی کێوەرم گرتن زۆر خوشکەکان هەموویان لەخوان گەورەتر بوون
2: بەڕاستیەکەی یعنی لە هەموو شتێکە هاوکارمە
0: بەڵێ
2: زۆر زۆر کەسێکە
0: بە موقیفە
2: زۆر یارمەتی هەمومان ئەیە خوشک و براکان زۆر زۆر بەدەممانەوەیە بۆ دایک و باوک یعنی بەڕاستێکی کارێکی کردووە کە ئێمە نتوانین لە هیچ لایەنێکەوە کەم کوڕیمان پێوە دیار بێ یعنی بە هەموو شێوەیەک دەستێکی وای خستووەتە سەرمان کە بتوانین هەست بە ئەمان بکەین هەمیشە لە هەموو شتێکە هاوکارمان بووە نسیحەتی باش شتی ڕێک و پێک بەدەم خوشک و براوە بووە بە قودوە بوو هەمومان بەڕاستێکی من خوشکی گەورەکەم ناوم ناوە مامۆستای گەورەم
0: ماشەڵە جا حەتمەن ئێستاگە تۆ ببینێ ئەوە زۆر لە ڕێگە هەدوڵیشی پڕ بێ بۆت بزانە کە تۆ نە لێ ڕازی تۆ ناوە خۆشەوێ
2: سپاس بۆخوا من قودوەیە بووم ئەکیدم براکانیشم هەروان لە ئێمە گەورەترە لەبەرەوەم من زۆر زۆر سپاس یەکەم خی گەورە لە ئێمەی نەسێنێ ئیشەڵە تەمەنی درێژ بێ من دایمە دوعای ئەوەی بووکە مەڵە میشەڵا لە تەمەنی منش بچێتە سەر تەمەنی ئەو
0: شڵ هەم تەمەنی تۆ درێژ بێ
2: زۆر تەمەنی
0: ئەوانیش
2: سەلامەتیخۆ
0: سەلامەت زار پێکەوە بە ئامازیزانیشمان هەر لەگەڵ بن خواحافیسی لە بینەرەکانمانەکەین بەڵێ ئەزان خۆشەویستان بەدڵنیایەوە هەم خوشک هەم برا پشت و پانان بە تایبەت خانمان یاخود خوشێک عەتف و سۆز و ڕەحمیان زیاترە بەرامبەر بە دایک و باوک و بەرامبەر بە خوشک و براکانی خۆیان ئەوی کە خوشکێکی گەورەی هەیە با خەتری بزانێت چونکە بۆنی دایکی لێت خۆ هیچ کەسێک ناتوانێت جێگای دایک بگرێتەوە بەڵام کە ئەڵی بۆنی لێت یعنی ئەتوانی بڵێ تامی دایکەیە بەڵام بە جۆرێکی تر هیچ کەسێک وەکو دایک گەورە و دڵسۆز و پیرۆز نییە بەڵام خوشکی گەورەیش بەڕاستی نیعمەتێک و سەرمایەکی گەورەیەگە لە ژیان هەر کەسێکە هەبێ ئەوەی کە خوشکێکی دڵسۆزی هەبێ ئەوەی کە خوشکێکی گەورە هەبێ ئەوە زانێ خوشکی گەورە چەنە دڵسۆزە خەمباربی لەگەڵە خەمبارە بێت کێشەیەکە هەبێ پشتیوانی تەکە پێویستە بە دوعابێ هەمیشە دەست بە نزایە بۆت خوشێک زۆر زۆر زۆر دڵسۆزە بەڕاستی ئیشەڵا ئێوە ئەوانی کە خوشکانەیە بۆ یەکتان بیڵێ و هەمیشە تەوا بن و خۆش بن سەلامەت بن و دەسیێم خێزان ئازیزێت خۆش بێ و زۆر سپاس.

فردامت گوێیان زاریمان هەبوو چەند ساڵی پێش سا تقریبن ساڵی 2004 لە هەر لەو کاتەیە کە ئێمەەکە تەمەنێکی کەم و بچووکمان هەبوو هاتەنەوە تەمەنە زیاتروەک لێسا خەون و خولیای تیرروکەوانە زۆراوتم تیرروکەوان بوو هاتە لە ئەنیمەیشنەکانە خول لە فیلمەکانە ئەمان بینی لەختەوە بیرمەکردەوە چۆن دروستی کەم بۆ خۆم چکم لە کوردستانە نیو دەست ناکەوێت پیجی وڵاتانمان بینی کە لەوێ بە شوازێکی زۆر جوان دروستەکرێت خۆت بڵێم یوتوب وردە وردە خۆم توایم دروستی بکەم ئەوەی کە پوێندیم پیواکە یەکەم شوە خۆمەڵێ لە مناڵەوە بەدوایە گەڕم هەموو کەسیش ئەو پارەی پێ نییە هەیە بە زیاد و پاری پێدا هەیە سعرەکەی پیاڵێم بەتەمایە و سعرە نییە ئیشەکەی من وەکو هاوکاری یارمەتیدان وایە و لەگەڵەوەش بۆ بژێ و ئیشی ڕۆژانم شمی لایکی بژێویشی ڕۆژامی تەمان پڕۆ کردووە ئێمە کە دروستمان کرد تەمان خەڵکێکی دۆست و برادرمان زۆرە لەم شارە وردەوردە داوایان کرد سەرتانە پێیجم هەبوو و نەو بەو شێوەش ئامادەم زۆر دروستکەم و بۆ فرۆشتن دەست پێکردنی ئیشەکەی من و فرۆشتنی و بڵاوکردنەوەی لەەوە لاینە بەم شێوەیە بوو تیرروکەوان لە ڕووی ئەمنێت و مەترسی و سفتیەوە هیچ مەترسیکی نییە بۆ مناڵ چکم بە هیچ شێوێ بە مناڵ بەکار نایە تەنانەت هەتاوکم تەمەنی شان ساڵ هەژدە ساڵیش ناتوانانی بەکاری بێنێت.

0: لكاتيك دا شقامي كرديو ناوند السياسي كان ماويكي زورة شاوروانن استا اوميديكي قورا لاستي بالاو بوبيكيناني كابيني نوي حكومة ريمي كردستان هاتو تاراو بريارة لا روجاني داتو برپرساني بالاي اكتين اجتماعي كردستانو پارتي ديمقراطي كردستان جاريكي ديكا بگره نوسر ميزي دانستانو كوبونوكاني اندست ببكنو با مانجي كوتاي هنان باو قونا غدل راوكي و نادل نيايي كا بهوي دواكوتني پيكيناني حكومته و دروز بوا ميديم جاري لاينكان هستي گشبيني لاي هاو نجتمانيان دروز کردوا بتايبت كا هر دولا جخد لسر پيوستي يك ريزي دكنوا بور روبا روبونوي آلنگاريا ناو خويو هرمي كانو دا كوكي کردن لما فدا سوريكاني هرمي كردستان لبغداد سبارت بم پيشات السياسية سر کردکاني هر دو حزب لما وی دو روژی دیداری میریدا چندین هلوستی ارینیان خسترو. بافل جلال طالبانی سروک یکیتین اجتماعی کردستان. وک همیشه با گشبینی و دروانیت تپراندنی چقبستوی سیاسی و جختی لوکردوا که کشکانی نیوان هر دو لابچو کنو با آسانی چار سردبن. پیامک شیع راستی پارتی کرد که آماده هنگاوی کردارین لپیناو برجواندی بالای گلی کردستان. نچیروان بارزانی سروک ارمی کردستانو جوگری یکمی سروکی پارتی اماجی باو کرد که گل لحلب جاردن دامت مانه که گوری به هزه سیاسی کام بخشیو دو پاتیشی کردوا که لگل اکیتی دا نگ دور نبون بلکو لزوربه پرسکان دا لیگ دین نزیگ بونو پشت راستیشی کردوا که که بونوکانیان لم هفته یعن لسرطای هفته دا تو دست پیدا کنوا اوکات قبا طالبانی جگری سرگ وزیرانی کار برکری هرمی کردستانیش. جخد لو دکاتوا کات پروتوکول امانه با کوبونوکان گرنگ نیا. بلکو گرنگ انجامکیتی. قبا طالبانی لدوام رو جدی داری میری دا اماجی بودا که کوبونوکانیان لگل پارتی بردوام بونو نبچراون. لدوائین کوبونوشی دا لگل مسور بارزانی باسی شیوازی حکوم رانیان کردو گوتی که شی شخصی لگل مسرور بارزانی نیه.
1: امیدی گورا لآستی بالاوا با پیکنانی کابینه نوی حکومتی هرمی کردستان هاتو تا آراوو در روژانی ده هاتو دا زارکی دی که برپرسانی بالای چیتی و پارتی دست نو سرمیزی دانوستان. امیدی امتارا گشبینی دروست کردوو شقامو هیز سیاسی کان خوازیارن هر چی زوه هر دو هزا سرشکی کردستان پیکوا حکومت یک پیک بهنن لآست آلنگاریا ناو خوی و هرم یکان دابیتو پیکوا شری مافا دستور یکان لبغداد بکن
2: دانشتنی باش بولم چند روزانه که قباد لگل جنابی کاد مسور دانشنی که کرد
1: بافل زلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان وک سروشتی همیشه خوی گشبینه با تیپراندنی چقبستوی سیاسی لرمی کردستان دوباتی کردوا لمتن روژه رابردودا کوبونوی زور باشو ارینی کراون که شکانی نیوان هر دولا بچو کنو با آسانی تار سردبن سروکی یکیتی او پیامشی با پارتی نار که آماده هنگاوی کردارین لپیناو بر جواندی بالای گلی کردستان دا
2: دلنیا بن لعوا یکیتی نشتیمانی کردستان نا ایوی بی او حکوم بکات نا پیکره ایما آمادین بو همو جور ریکوت نیک لگل ایوا فرصت بو ایما باورم پی بکن فرصت همو دنیا آلوزا سیر علاقاتی ایما بکن لبغداد سیر علاقاتی خوتان بکن لبغداد او دو گروپ بکن بیک عراق بین بروا شرق الاوسط اتوانین بگورین
1: نیچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستانو جگری یکمی سروچی پارتی دلید گل لا حلب جاردن دا متمانه چی گوری با هیزا سیاسی کان کردوا لگل یکی تیش نگ دور نبون بلکو لزوربی پرسکان دا لیک دی زور نزیگ بون پیشگیری قسکانی بافل طالبانی لا دیداری میری کردو آشکرای کرد کوبونوی زور باشیان کردوا لم هفته یا خود سرطای هفته دا هاتو کوبونوکانیان دست پیدا کنوا
3: من خون شخصی بم ملف مجروع عن او مشغول حقیقت امرو بستن کا که بافل باسی اوی کردو گوتیتی نلیرین نا ليرين لوسط من بين ما من جدتوانم بالضبط هر عينا تأكيد لسر أواب كموا إما لحفتي روبرت هندي كوبنا وي بوشمان كرتشاوري ذاكين أم حفتيش إن شاء الله يان حفتي سلتاي حفتي دهاتو كوبنا ويكي تربكين كوبنا ويكي بوشكين لبيني خومانو بو هواي بجين با حلك بو ام بابت
1: جرينك كاتو بروتوكولي كوبنا وكان نيا جرينك انزاما اما قسي قبات طالبانيا لباره کوبن ویده هاتو یچیتیو پارتی قوبات طالبانی لا دوام روژی دیداری میری دو پاتی کرده و کوبن وکانیان لگل پارتی بردوامنو نپتس راون لدوائن کوبن وشی لگل مسرور بارزانی باسی شیوازی حکوم رانیان کردوا
4: کوبن هیکی باش بو مناقشه هیکی جدی من کرد و یکم کوبن وش من نبو و آخر کوبن وش من نبید و کوبن وکان چند زیادر بردوام بن دور لوی که با سکره نه او کشی شخصی هی لگل من نه من کشی شخصی هی لگل او رنگ به سو تفاهم هبه و تی نگیشتن هبه لبین مانا لسر هنده بابت و زور امجارت دوی جی دل خوشی بو باسی شوازی حکمرانی من کرد که لم قناغ کردستان پیویستی بچر شوازی کی حکمرانیه
1: سرکردهاتی هر دو حزبو هاون اجتماعیانش هیوا خوازن چرپا چرپو گورینوی زردخانکان کتایی با قناغی دل راو کیو نا دل نیایی بهینیتو دست پیشخریکان کاریگریان هبید لسر پیکنانی حکومت
5: هر دست پیشخری چی باش هر نوبجی کردنی چی باش هر قصه چی باش با آراستی پیکنانی حکومت با آراستی نزدیکردنوی لانکان چی زور باشه با تابعت اگر او پیشخریش دست پیشخریش در کسی چی وکو سروک بافل طالبانی و بید به اگمان کاری گرتره به و هیوادانی لراجانی دهاتو او دست پیشخری بکرده تا باری کرداری و
1: هرمی کردستان لدوا کوتنی پیکنانی حکومت ریکوردی شکندوا هموان کوکن لسروی چی تر دوخنا خوی و هرم یکا باری نیشتوتوا دبید بزوترین کات هزه سیاسی کان قصه کانیان بکنه کردار
0: با طالبانی جگری سرگ وزیرانی کاربرکری هرمی کردستان لمیانی بشداری کردنی لپانیلی که تایبتی دیداری میری دا گوتی اوان وکوی کتین اجتماعی کردستان پیوندکانیان لگل عراق لسر بنمایی که دامزراویی بنیاد ناو گوتی شی اوان بشی که سرکین لناوندی بریاردانو کاریگری راستو خویانه لسر او بریارانی لبغداد او دردستن قبا طالبانی جختی لگرنگی بجداری کرنی کارا لبغداد کرده و لو باره و آماجه بو کرد خو من لپروسی بریاردان لعراق جیانا کنو چون که اگر خو من لدروی ناوندی بریاره کبین او اکات یک بریار یک دردست جیتو با دل من نبید ما فی او من نیا گلیب کنو رخنه بگرین
4: با ازنی جنابی سروک یکیتی نشتمانی کردوسان که تشریفی هنو بو ایره من تو هم بناوی یکی تیه وقصب کم بلای ایما پیوندی کمان پیوندی کی دامز راویی لعراق بشکین لو قرار بدستانی که باس من کرد پیشتر بشکین لو قرارانی که ادرین لبغداو کاریگریش من هیا لسر او قرارانی که ادرین لبغدا دیسانو من تو هم تنها باسی سیاست و رؤیای یکی تیر اجتماعی کردستان کم لنبابت هیا و برای سروکی یکی تشتوین زور بجوانی و تی اما پیمان وایا که کردستان لکاتی که به هزبه که عراق به هزبه بلام عراق لکاتی که به هزبه که اما لبغا بین و بشک بین لبغا بشک بین عراق نبه خومم دابنه وکو طرفه کیتر اگر خومن لبغداد بین و بشک بین لقرارکانی بغداد نتوانین گلیب کن لو قرارانه ای که ادرش که خومن بشک بین لو قرارانه بلام اگر لدروی او ناوندی قرار خومن دابنین او که تا قرار ببین رأی ایمه درچه و قرار کش که درچو ایمه هر توانین گلیی لیب کن که گلییش من لیکر تازه درچو چون قرار که دراوه بایه هر بی لنو خومنه ایتر بلین خطایی والا خطایی دکتور آمان شو
0: گوتبیجی سرکایتی هرمی کردستان لباره که بونوی یکیتی و پارتی و لیگ نزیگ بونویان رای گیان پیامی برپرسانی هر دو لارون و کوکن لسر گرنگی پیکاتنو دشلیت براو پیشچونه که ارینی لنیوان هر دو لاهی دلشاد شهاب گوتبیجی سرکایتی ارمی کردستان لکنفرانسی که روشناموانی بسیده وکرد لەلایەن یەکێتی و پارتیەوە دانراوە بەخاڵە نەرێنەکانی دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەت و جەخت کراوەتەوە لە گرنگی پێکهێنانی حکومەت و بە ئومێدەوە لەو هەنگاوانە دەڕوانن کە ئێستا دەندێن. ئاماژەی بەوەش کرد هێشتا ڕۆژێک دیاری نەکراوە بۆ کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی یاخود پێکهێنانی حکومەت. دەوبارەیەوە گوتی بە بۆچوونی من ئەگەر دەرفەت هەبێت بۆ پێکهێنانی حکومەت باشترە ئەمڕۆ پێک بێت نەخرێتە سبەی.
6: هەردوو لە بەڕێزان زۆر بەڕوونی گوتیان و بڕوانە کەم شتێکی نەڕوونی تێدا ببێت لەسەر زەڕورەتی پێکهاتن هەموو متفقن لەسەر ئەوەی کەوە بەرەو پێشچوونێکی ئیجابی هەیە بڵێن گەیشتوونە دەکوتەوەی تەبیعەکی دەگەڕوە بۆ ئەعلان دەگرە، بەڵام ئەکید ئومێد هەیە بۆ ئەو ئومێدە ژۆدەنیش دان بە هەموو سلبیاتەکانی دواکەوتن داندرا و ضرورەتی پێکهاتنیش باسکرا و ئێمە بە ئومێدەوە سەیری ئەو هەنگاوانە دەکەین کە ئێستا بەڕێوەن باسکران کەوە کۆبوونەوە بەردەوامن هیچ ڕۆژێک دیاری نەکراوە بۆ ئەم پرسە، بەڵام ئەوەندە لەسەر ضرورەتی گوتراوە بڕۆ دەکەم ئەگەر دەرفەت هەبێت ئەمڕۆ هەبێت نەخرێتە سبای.
0: سەلاحەددین بابەکر گوتە بێژیە گرتووی ئیسلامی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی لە نێوان بڕیاربەدەستانی هەردوو حزبەکە دەبێت و ئومێدەوارن هەردوو حزبەکە بگەنە ڕێکەوتنێکی باش و دەشڵێت ئومێدەوارین تاوەکو سەریمانگ ئەنجامی زۆر باش بێتە دی.
7: ئەوانەی ئێمە ئاگاداربین کۆبوونەوەکە لە نێوان بڕیاربەدەستانی پارتی و یەکێتی ئەبێت و بە ئومێد دەکەین کە بگەنە بەرەنجامێکی باشیش.
8: بڕۆکانی پێشتر ئەنجامی باشی هەبوو، بۆیە چاوەڕێکن تا سەریمانگ ئەنجامی زۆر باش.
7: پێمان وایە کە ئینشاءاللا تا سەریمانگ بەرەنجامێکی باش دێتە دی لە ئەو کۆبوونەوانەی کە پێشتر بووە و لە داهاتووشە ئەبێت.
0: ئابوبەکر کاروانی نووسەر و توێژەر لەبارەی دەستپێشخەرەکەی بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ دەستپێکردنەوەی کۆبوونەوەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند دەستپێشخەرەکە گەشتبینی تیا بووە و زەمینەیەکی باشی ڕەخسان بۆ ئەو دانیشتنانی کە بڕیارە لە قۆناغی داهاتوو ئەنجام بدرێت. ئابوبەکر کاروانی نووسەر و توێژەر بۆ کەناڵەش باسی لەوە کرد هیوادارن ئەنجامی هەبێت و شتێک پێک بێنن بۆ بەڕێوەبردنی قۆناغەکە، چونکە بە گوتەی ئەو لە قۆناغێکی نائاسایی داین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە جۆرێک وڵاتانی گەورە ناوچەکە کە لە ناوچەکەدا هەن لە خۆیان دەترسن و خۆیان کۆ دەکەنەوە چاجە جای کورد کە دەوڵەتێکی نییە بۆیە دەبێت کورد زیاتر خۆی کۆ بکاتەوە.
9: پێم وابوو دەستپێشخەرەکە تۆزە گەشتبینی تیا بوو، زەمینە سازکردنێکی دەروونی و ڕاگەیاندنیش بوو بۆ ئەو دانیشتنانەی کە بڕیارە لە قۆناغی داهاتووە بوو. بەسەر هیوادارم کە بەرەنجامێکیان بێ و لانی کەم شتێک پێک بێنن، یانی ئەوەندەی بەشی بەڕێکردنی قۆناغەکە کە چکن لەبەردەم قۆناغێکی زۆر نائاسایی و نائاوارتەی مێژوویان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەوڵەتە گەورەکانی ناوچەکە لە خۆیان ترسن و خۆیان کۆکەنەوە. میلەتێکی بێکەس و بێ دەوڵەتی وەکو ئێمە دیارابێ لەوان زۆتر خۆمان کۆکەینەوە. ئەم دۆخی ئێستا دۆخی خۆکۆکردنەوە نییە، دۆخی نائاسایییە. نابێت سەرکردەکانمان بە مەقایل بێ ئەگەر لە ڕاستیا خۆیان بە سەرکردی گەلێک ێزانن کە ئەبێ بەڕێوی برن و ئۆباڵی لە ئاسۆی ئەوان.
0: بارەگای بارزانی ڕەخنەی تونت لە دیداری مێری دەگرێت و دەڵێت لە بانگێشکردنی میوانەکان ڕەچاوی هەموو بەشەکانی کوردستان نەکراوە. ئاماژە بەوەش دەکات دیدارەکە هیچ پەیوەندیەکی بەوانەوە نییە. بارەگای بارزانی ڕاگەنراوێکی لەبارەی دیداری مێری بڵاو کردەوە کە ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممە لە شاری هەولێر بەڕێوەچوو. دەڵێت دیدارەکەی ئەمساڵ نەیتوانیوە بە شایستەیی لە بانگێشکردنی دیکەی و پانێڵەکانیشدا هەروەها ڕەچاوی فرەلاینی سیاسی و بەشداری لایەنە سیاسیەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان بکات. لە دیدارێکی ئاوا گرنگدا پێویست بوو نوێنەرایەتی دۆزی گەلی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بەشداری سەرجەم لایەنەکان هەبێت و بەو شێوەیە ڕنگ بداتەوە. بارەگای بارزانی ئاماژەی بەوەش کردووە ئەم جۆرە مامەڵەکردنە نیگەرانی خەڵکی تێکۆشەر و ڕەسەنی بەشەکانی دیکەی کوردستانی لەکەوتۆتەوە و دەبێتە هۆی قوڵکردنەوەی پەرتەوازەیی و دووبەرەکی نێوان ڕۆڵەکانی گەلی کوردستان. لە کۆتایی ڕاگەنداوەکەشدا بارەگای بارزانی ئاماژەی بەوە کردووە دیداری مێری هیچ پەیوەندیەکی باوانەوە نییە. تەوەریەکی دیکەی گفتوگۆکانی ئەمڕۆی دیداری مێری کەرتی وزە بوو لە هەرێمی کوردستان کە لە یەکێک لە پانێڵەکاندا ئەحمەد موفتی بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتەکان تێیدا بەشدار بوو. ئەحمەد موفتی گوتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە نزیکەی 6 ملیۆن لیتر بەنزین هەیە و نزیکەی 4 میلیون و نیو با 5 میلیون لیتر بنزین به بازرگانی دابین دکرد. راشی گیان توانی مانوه که حکومت یرمی کردستان پال پشتی بنزین بکنی و لیتر یک بنزین با 750 دینار دابش کرد. اوشی خسترو رگای دو موسیم اویا بغداد 50,000 برمیل نوتی خاوت لیور بگرید بنزین کت با دابین کت یا خود گلدانوی نوتی خاوت زیاد کت با هرمی کردستان. اوشی دو پاد کرده و تایگروی هرمز گیشتو تا همو شوینکو تن یا هرمی کردستان نیه.
10: حکومتی هرم توانیتی است که او بنزینی 750 دابیم کاتن الو زیاتر نیه یعنی اپشنی یکم اپشنی دوم خامه اپشنی سیم اویا حکومتی عراقی بیت او 500 لی ورگریتن خو بیت بنزینی کت مو دابیم کا بلام بنم چشکه بس هرمی کوردستان نه والله چشکه ل مصفای روتردام بغراد تا مصفای مالیزیا بنزین به باخیره درواتن همو تا رویشتن در استانبول دیوتان در سه بوسفرس او باخیرانه که دروا او هم باخیرانه نوتی عراقی بردکا نوتی خلیج بردکا دروات اوروپا لوی لما سفای روتردام بطال دکرید دبیت بنزین او بنزین دسته تو اوروپا لاوروپا اش عینش بویت نزیکی دو یورو سه دو پوینت سه یورو شته چه عالمیه هرمز چه شه که درست بوا تایکی گیشتو تا همو نوتسنگ
0: بریکاری وزیری سامانه سروشتیکان لامیانی بجداری کردنی لدیداری سالانه میری گوتی هرمی کردستان روشانه نزیکی یک ملیار پیس یجا غازی سروشتی برم دینید کل صدا سی و حوتی کوی همو برهمی غازی سروشتی دکاد لعراق دا راشی گیند هرمی کردستان وراق پیک و روشانه 3 ملیار پیس یجا غازی سروشتی برم دینن اوشی خسرو برمنانی غازی سروشتی لحرمی کردستان با کاربای 24 کات جمهری سودی لیور گیره
10: است امرو که عراق به حرمی کردستان و توتل 3000 ملیار پیس یه جایه که دکه 3 بی سی اف بلین کبک فیت زیادتر لسطا سی و پینزی او غازه نزیکه دکه تا سطا سی و حفت غازی همو عراق حرمی کردستانه برام او

غازی که هەیە لە عێراق هەر هەبووە. هەرێمی کوردستان توانیت لە 2007 کەیاسای نەوتغازی هەبووە تاوەکو ئێستاکە بتوانیتن خۆی بگەینتە نزیکەی یەک BCF کە دەکاتە هەزار میلیارد هەزار میلیۆن مەتر پێسێزە.

چاندی بالای هەرێمی کوردستان ئامادەکاری کردووە تاوەکو بچێتەوە بەغداد. ئەوەی کەناڵ هەشت زانیوێتی ئەوەیە هەرچەندە موچەی فەرمانبەران بە مەبدەئی گەرنتی کراوە بەڵام هێشتا ڕێکەوتنی کۆنکرێتی لەبارەوە نەکراوە. لەمەژ ناخۆشتر ئەوەیە تاوەکو ئێستا ڕێکەوتن لەسەر هیچ خاڵێکی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراقدا ڕەزامەندی لەبارەیانەوە نەدراوە و جێگەیان نەکراوەتەوە. لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق مادەی دەی پرۆژەکە تایبەت کراوە بە هەرێمی کوردستان کە یەکەم بڕگەی تایبەت کراوە بە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان کە بەغداد داوای 12 تریلیۆن دینار ڕەداهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014ەوە تاوەکو ئێستا دەکات. ئەندامێکی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان زانیاری لەبارەی گفتوگۆکانیان لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی عێراق بە کەناڵەش داوە. دەڵێت ڕاستە بەغداد ئەو 12 تریلیۆن دیناری نووسیوە بەڵام دیوانی چاودێری دارایی عێراق دەڵێن وەزارەتی دارایی عێراق خۆیان نووسیویانە و ئەوان وەک چاودێری دارایی ئاگاداری نین. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو 12 تریلیۆن دینارە دانراوە بۆی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی لەبارەی پلەبەرزکردنەوە و دامەزراندن و هاوتاکردنی موچەی پێشمەرگە و کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی کەم بکاتەوە. وتشی بەغداد لەسەر هیچ بنەمایەکی یاسایی ئەو 12 تریلیۆن دیناری دەستنیشان نەکردووە و کەس نازانێت بە چ پاڵپشتێکی یاسایی ئەو مەرجەی سەپاندووە. باسی لەوەش کرد شاندی هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕێکەوتنی کۆنکرێتی لەسەر سەرجەم داواکاریەکانی لەگەڵ بەغداد بکات. بەڵام دەبێت کاتی کۆبوونەوەکانمان پێ بڵێن تاوەکو شاندی باڵا بچێتەوە بۆ بەغداد. گوتیشی تەنیا شاندی باڵای حکومەت کفایەت نییە. پێویستە لە ئاستی باڵاتر و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئاستی سیاسی پێکەوە بچنە بەغداد بۆ جێگیرکردنی مافە دارایی و یاسایەکانی هاونشتمانانی کوردستان. وەگەڵ گوتی ئەگەر ئەمە نەکرێت لە داهاتوودا هەرێمی کوردستان باجەکەیدات. هەروەها لە مادەی دەیەمی پرۆژە بودجە بڕگەی دووەم بەغداد لە سەدا 12.7 لە سەدی بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کردووە. هەرێمی کوردستان ڕشدە لەسەر داتای سەرژمێری دانیشتوان کە لە سەدا 14.4 دەکات و دیاری کراوە. لە بڕگەی سێیەمدا دۆسیەی نەوت خراوەتە ڕوو کە بەغداد 400 هزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی لە هەرێمی کوردستان داوا کردووە. هەرێمی کوردستان تەنیا 280 هزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا تەرخان دەکات. ئەوەش بە گوێرەی ڕێکەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا نەوتیەکانی کە نەوت بەرهەمدێنن. اینجا هەرێمی کوردستان داواشی کردووە گەشە پێدان و زیادکردنی بەرەمێنانی نەوتی خاو لە بودجەدا پارەی بۆ تەرخان بکرێت و لە بودجەی سیادی خەرجی کۆمپانیا نەوتیەکان دابین بکرێت. لە بڕگەی چوارەمی مادەی دەی پرۆژەی بودجە باسی موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کراوە کە بەغداد بە مەبدەئی موچەی گەرنتی کردووە و هیچ ڕێکەوتنێک لەسەر بڕەکەی نەکراوە. ئەو ئەندامەی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕوون کردەوە موچە کاتێک بۆ هەرێمی کوردستان گەرنتی کراو دەبێت کە پلەبەرزکردنەوە و دامەزراندنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و دامەزراندنی سێیەکەمەکانی زانکۆشی پێوە جێگیر بکرێت. گوتیشی تاوەکو ئێستا لەسەر هیچ بڕگەیەکی بەشە بودجە ڕێکەوتن نەکراوە. تەنیا لە ڕووی هونەریەوە داتا دراوەتە بەغداد و لەسەر یەک بە یەکی خاڵەکان گفتوگۆ دەکرێتەوە. بەڵام داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان خاڵ بە خاڵی دانوستاندنی لەسەر دەکرێت. لە بڕگەی پێنجەمی مادەی دەی پرۆژەکەدا باسی بەشی هەرێمی کوردستان لە بودجەی حاکیمەوە بەرهێنان کراوە. هێشتا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان هیچیان جێگیرکراو نین. هاوکات هەرێمی کوردستان بەگشتی داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری بۆ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان کردووە. بەڵام چاوەڕوانیان لە بەغداد لە دەوروبەری نزیکەی 20 تریلیۆن دیناردا دەبێت چونکە بەغداد ئامادە نییە سەرجەم داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاند ڕەشنووسی بودجە ڕاستە لە وەزارەتی دارایی بەڕێکراوە بەڵام کۆمەڵە کێشەی هەیە. لە پرسی نەوت ئەسی

0: کۆدار ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ڕێکەوتنی لەسەر نەکراوە. دەبێت گفتوگۆی زۆری لەسەر بکرێت و یەکلا بکرێتەوە. هەرێم کەمالاغا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە پەراوێزی دیداری مێری بۆ کەناڵەش باسی لەوە کرد. شاندی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم پرسانە کۆمەڵە گفتوگۆ کردووە، بەڵام گفتوگۆکان تەواو نەکراوە و دەبێت لەم دانیشتنانی داهاتوو کە دەکرێت ئەم گفتوگوایانە تەواو بکرێن، چونکە بە گوتەی ئەو کە ڕەشنووسی بودجە چووە ئەنجومەنی وەزیران و چووە ئەنجومەنی نوێنەران دواتر و لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەردرا، ئەوە ئەو کاتە پەرلەمانتاران تەنیا دەتوانن بایکۆت بکەن. دەشڵێت هیوادارین پرسە ناکۆکەکانی بودجە چارەسەر بکرێت و لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێک بکەون، بەڵام جەختیش دەکاتەوە. بەشێک لە پرسەکان پێویستی بە ڕێکەوتنی سیاسی هەیە وەک پرسی نەوت. لەو بارەیەوە دەڵێت دەبێت شاندەکان بەردەوام بن لەسەردان تاوەکو کێشەکان لەسەر بودجە چارەسەر دەکرێت.
1: زاری ئەمە کەمیان ڕەژنووسە. ئەم ڕەژنووسی ئێستا لەو لێژنەیە نەچوتە ناو ئەنجومەنی وەزیران، ڕاستە لە وزارەتی مالیە بەڕێکراوە، بەڵام ئەمە کۆمەڵێک کێشەی هەیە، کۆمەڵێک پرسی هەیە. مەلەفی نەوتا ڕێک نەکەوتن، مەلەفی ئەچۆکەدێ ڕێک نەکەوتن، مەلەفی نسبەی دانیشتوانی خەڵکی کوردستانە ڕێک نەکەوتون. کۆمەڵێک پرسی تر هەیە، دەبێت ئەمە گفتوگۆی زۆری لەسەر بکرێت. ئەمە مانە ئەوە نییە کە ئەوانە تەواو ڕەژنووسە هاتووە و تەواو جێبەجێبوو. نا، مەسەڵەن بۆ نمونە لەسەر مەسەلەی نسبەی دانیشتوان سەدا چواردە هاتووە ڕاستە لە وەزارەتی تەختی، بەڵام هەڵی تێدایە. ئەم خەڵکی کە لێرە حساب کراوەی دانیشتوەکە لێرەی خدەمات و ژیانی لێرانەیە، بۆیە کۆمەڵێک پرسەیە دەبێت یەکلا بکرێتەوە لەم دانیشتانەی داهاتوو. تیمی حکومەتی هەرێم لێیە بوو، هەندێک مناقەشە کرا، بەڵام تەواویان نەکردو. دەبێت تەواوی کردن بۆی بتوانرێ ئەم ڕەژنووسە لە ئەنجومەنی وەزیران کاتێک کە دەنگی بۆ دەدرێ بۆ لای ئێمە دێ قرس دەبێت لای ئێمە ئەو مناقەشە. ما ئەوەندەمان پێدەکرێت بایکۆتی کەین، بۆیە لەوانەیە مناقەڵە شتێکمان پێ بکرێت بۆ مناقە. ئەگەر ڕێککردنێک نەکرێت لە ئەنجومەنی وەزیران یان لەوێندرێ ڕێک نەکەون لەسەر ئەم پرۆژە، ئێمە لەوانەیە ینی تووشی ئەوە ببینیانی. بۆیە من هیوام وایە ڕێک دەکەوین و دنیاشم لەوەی چارەسەر دەکرێت ئینشاءاللە. زانی چۆنە؟ ئەمە هەندێکیان ڕێککەوتنی سیاسی پێویستە.
0: هۆشیار سوێیلی بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت شاندی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە سەردانی بۆ بەغداد و بۆ گفتوگۆ لەسەر بودجە و گەیشتنە ڕێکەوتنێک کە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بێت، بەڵام جەختی کردەوە ڕەشنووسەکە بەو شێوەیە نییە کە هەرێمی کوردستان دەیەوێت. دەشڵێت شاندەکان کە دەچنەوە بەغداد بۆ گەیشتنە بە ئەنجامێک کە مافەکانی هەرێمی کوردستان نەفەوتێت. هۆشیار سوێیلی دەڵێت ڕەنگە ئاسان نەبێت شاندەکە بگەنە ئەنجام و پێویست دەکات لە ئاستێکی سیاسی یاخود حزبی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی عێراق چارەسەر ئەو کێشەیە بکەن و بە بۆچوونی ئەو لەم نزیکانە شاندێکی سیاسی دەچێتە بەغداد بۆ تاوتوێکردنی پرسی بودجە و پشتی هەرێمی کوردستان. بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان باسی لەوەش کرد دەیانەوێت بودجەیەک بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت کە ڕەنگدەرەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بێت و خزمەتی خەڵک بکات، چونکە بە گوتەی ئەو ئەوەی دانراوە بۆ هەرێمی کوردستان ڕێژەکەی کەمە و ئەو بڕێی دانراوە بۆ بودجەی سیادی زۆرە و بودجەی فعلی کەم بۆتەوە.
2: کێشەکە زۆر زۆر ڕوون و ئاشکرایە. بودجەی ڕەژنووسی بودجە یاخود ئەو بودجەی کە پێشنیاز کراوە بۆ ساڵی 2027 ڕەنگدانەوەی یاخود ڕەنگدەرەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان نییە. ئێمە ئەمانەوێ بودجەیەک دابنرێت بۆ هەرێمی کوردستان کە خزمەتی خەڵک کات، کە ڕەنگدەرەوەی ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بێت. بەس ئەوەی کە هەیە جارێ ڕێژەکە کەمە، دوو ئەو بڕێی کە دانراوە بۆ بودجەی سیادی بڕەکە یەکجار زۆرە، بودجە فیعلیەکەی کەم کردوێتەوە. بەو شێوەش ئەو ڕێژەی کە بەر هەرێمی کوردستان کەوتووە زۆر کەمترە لەوەی کە هەرێمی کوردستان دەبێت بەری بکەوێت. من ئەڵێم بودجەکە بڵاو نەکراوەتەوە، بەس ئەو ژمارانەی کە دەست ئێمە کەوتەوە کە جۆمان لێبووە بەو نمونە 13 تریلیۆن بۆ هەرێمی کوردستان زۆر کەمترە لەوەی کە هەرێمی کوردستان پێویستە بەری بکەوێت.

0: داوی بەرپرسی لقی کەرکووکی بەری ترکمانی و ماردین کوکایە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و حزبە ئەگەریش ترکمانەکان ناتەبابن و لە کاتی دیاریکراودا نەگەنە ڕێکەوتن بە گوێرەی دەقی یاسایی ڕێبوارتەها وەک جێگری یەکەمی پارێزگار دەسەڵاتەکانی پارێزگار بە وەکالەت بەڕێوە دەبات لەلایەکی دیکەوە پرسەکە تەنیا لە چوارچێوەی لایەنی ترکمانیدا نەماوەتەوە پێکاتەی عەرەبی لە ئەنجومەنی پارێزگا جەخت لەسەر مافی خۆیان دەکەنەوە بۆ وەرگرتنی پۆستەکە بە پێی ڕێکەوتنە سیاسی پێشوەختەکان لە دوای سەری ساڵەوە لە بەرامبەر ئەم هاڵوێستانەدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی دەنگدانی زۆرینەوە بڕیار لەسەر چارەنووسی داهاتووی ئیداری شارەکە دەدات بە جۆرێک کە سەرجەم پۆستە سەرەکیەکان بە شێوەی خولی لە نێوان پێکاتەکانی کورد عەرەب و ترکماندا دابەش بن بە تایبەت کە ئەم ئاڵوگۆڕانە هاوکاتن لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی پارێزگاکان
1: بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا گۆڕانکاری لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک ئەنجام بدرێت ئەمەش پاش ئەوەی محەممەد سەمعان پۆستێکی نوێ لە بەغداد وەردەگرێت و کورسیەکەی لە پارێزگای کەرکووک جێدەهێڵێت تاکو ئێستا بەری ترکمانی بە شێوەی فەرمی بەربژێری خۆی بۆ شوێنگرەوەی محەممەد سەمعان دیاری نەکردووە لەم حاڵەتەشدا ڕێبوارتەها جێگری یەکەم پۆستی پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت وەردەگرێت دیارترین ئەو کەسانەی چانسی شوێنگرەوەیان هەبێت لە حزبە ترکمانیەکان لە قەحتانوەنداوی بەرپرسی لقی کەرکووکی بەری ترکمانی و ماردین کوکایە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پێک دێن
2: پارێزگاری کەرکووک محەممەد سەمعان بەربژێرە بۆ وەرگرتنی وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە لە کەرکووک شوێنگرەوەی پارێزگار لە پێکهاتەی ترکمان دەبێت هەرچەندە تا ئێستا لەسەر بەربژێرێک ڕێک نەکەوتوین بەڵام بەم نزیکانە بەربژێرمان ڕادەگەینین
3: بە گوێرەی یاسا ئەگەر بەربژێر نەبێت و پارێزگار دەست لە کار بکێشێتەوە جێگری یەکەم ڕۆڵی پارێزگار دەبینێت
1: بەری ترکمانی بۆ هەر گۆڕانکاریەک لە پۆستی پارێزگاردا بە پلەی یەکەم پێویستی بە دەنگی فراکسیۆنی یەکێتیە لە ئەنجومەنەکە لە بەرامبەردا جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک جەخت دەکاتەوە کە گۆڕانکاری و دانانی هەر پارێزگارێک تەنها لە ڕێگەی ئەنجومەن و بە زۆرینەی دەنگ دەبێت
4: دوو ئەگەر هەیە ئەگەرێکی ئەوەیە کاک ڕێبوار بە وکالەت بەئیتبار ئەوەی جێگری یەکەمی پارێزگارە ئیشەکان بەڕێوە ببات و ئەگەری ئەوە هەیە جەبهە ترکمانی کاندیدی خۆی پێشکەش بکا بۆ ئەو ماوەیەی کە استحقاقی خۆیانە
1: هاوکات پێکاتی عەرەبی ڕشدا لەسەر وەرگرتنی ئەو پۆستە لە پێکهاتەی ترکمان لە دوای سەری ساڵەوە
5: ئێمە وەک عەرەب لەگەڵ هەموو پێشنیازێکین بۆ پاراستنی پێکەوەژیان لە شارەکە لە کاتی ئاڵوگۆڕی پارێزگار لە ئێستادا یاخر لە سەری ساڵ و پێکهاتەی عەرەب پابەندە بە ڕێکەوتنەکان بەم پێوەرەش لەگەڵ وەرگرتنەوەی پۆستی پارێزگار لەلایەن عەرەبەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەن و فەرماندەی پۆلیس ڕادەستی یەکێتی دەکەین
1: ئەم گۆڕانکاری و بڕیارانە هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە ئەگەری بەڕێوەنەچوونی پرۆسەکەش لە ساڵی 2027 پۆستی پارێزگار دەگەڕێتەوە دەستی کورد و ڕێکەوتنەکان بە جۆرێکن کە پۆستەکە بە شێوەی خولی لە نێوان پێکهاتەکاندا بەڕێوە بچێت جارێکی دیکە دەرگای گۆڕانکاری ئیداری لە کەرکووک کرایەوە چاوەڕوانی گۆڕانکاریش لە پۆستی پارێزگار لە کاتێکدایە کە پێکهاتەی ترکمان کەمتر لە دوو مانگی ماوە کە پۆستی پارێزگاری لەدەستدا بێت چونکە پێکهاتەی عەرەبی ڕشدا لەسەرەوەی سەرەتای ساڵ ئەم پۆستا وەربگرێتەوە بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت پۆستی سەرۆکی ئەنجومەن و فەرماندەی پۆلیس و چەند پۆستێکی ئیداری دیکە ڕادەستی کورد بکات یوسف مراد کەناڵ 8 کەرکووک
0: لە کەرکووک دەمێنینەوە بەڵام بەدەر لە بارودۆخی سیاسی ئۆمنی باسی ڕووداوێکی ناخۆش دەکەم ئەویش گیان دەستدانی ژنێکە بە ناوی ئەحلام خەڵەف پاش لێدانی دەرزیەک لە نۆرینگەیەکی ناکۆڵانەکان ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە ئەحلام خەڵەفی 35 ساڵ بەهۆی تێکچوونی باری تەندروستییەوە لەلایەن هاوسەرەکەیەوە دەبرێتە یەکێک لە دەرمانخانەکان و دەرزیەکی بۆکو چارەسەر لێدرێت بەڵام لە بری بەرەو باشتر بوون باری تەندروستی خراپتر دەبێت و دەستبەجێ گیانە دەسەدات کەس و کاری ئەحلام خەڵەف گومانیان لە هەڵەی پزیشکی و کاریگەریە و دەرزیە هەیە و سکاڵای فەرمیان لە بنکەی پۆلیس تۆمار کردووە لە بەرامبەردا فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ڕایگەیاندووە کە چاوەڕوانی گەیشتنی فەرمی سکاڵاکەن بۆ دەستپێکردن و چۆکردنەوەی لێکۆڕینەوەکان بۆ ڕەوینەوەی تەواوی گومانەکان و دەرخستنی ڕاستیە زانستیەکان پزیشکی دادی کەرکووک سامپڵی پشکنینەکانی ڕەوانەی بەغداد کردو بە گوتەی لایەنە

0: ئەوێندارەکانی تەندروستی شارەکە نزیکەی مانگێکی پێویستە بۆ یەکلاییکردنەوە یان جامەکان و دەرکەوتنی هۆکاری ڕاستەقینەی جیان لە دەستدانەکە.
1: پرسی ئەحلام خەڵەفی تەمەن 35 ساڵە لە شاری کەرکووک. ڕووداوی گیان لە دەستانی بەم جۆرە بووە.

0: دروسی تێک چووکە لە دەرمانخانەکە دەرچووین. هاوسەرەکەی چوێوە دەرمانخانەکە و پێیوتن کە فریای بکەون. هاتن کەمێک ئاویان بەدەم و چاویدا کرد و وتیان بیبەنە نەخۆشخانە. بەڕێگاوە بوون. پێش گەشتنە نەخۆشخانە گیان سپارت.
1: تەرمی ئەحلام بە خاک سپێردرا. بەڵام پرسیارە بێوەڵامەکان هێشتا جەرگی کە سوکارەکەی دەسووتێنن. ئەوان پێیان وایە هەڵەی پزیشکی و دەرزیەکە خۆکاری لەدەستدانی ئازیزەکەیانە. بۆیە ڕوویان لە بنکەی پۆلیس کردووە و سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە. لە بەرامبەردا فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک چاوەڕوانی گەیشتنی سکاڵاکەیە تاوەکو لێکۆڵینەوە دەست پێ بکەن.
2: ئەبێ خۆیان بێن سکاڵایەک تەقدیم کەن ئاین لە فەرمانگەی تەندروستی ئێمە دەست بەزیێ تەقریبەن لزنێکی لێکۆڵینەوە دەست پێکەین وانە ئیتر بەرام مەسارەکەی موافقاتی وزارەشی پێوەرەگرین وانە کە دەست پێبکرێن لێپیسینەوە بکرێت لەو بابەتەوە.
1: بۆ ڕەوینەوەی گومانەکان و دەرخستنی ڕاستیەکان پزیشکی دادی کەرکووک سامپڵی پشکنینەکانی ڕەوانەی بەغداد کردووە بە گوتەی لایەنی پەیوەندیدار لە تەندروستی شارەکەش نزیکەی مانگێکیان پێویستە تا ئەنجامەکان یەکلایی ببنەوە لەوەی ئایا دەرزیەکە ژیانی لە ئەحلامستاندووەتەوە یان هۆکاری دیکە تاوکاتەش خێزانەکەی لە نێوان خەمی کۆچ و چاوەڕوانی دادپەروەریدا دەمێننەوە. نەبەز مقداد کەناڵ هەشت کەرکووک.
3: لا هەڵمەتێکی مەیدانی و بە دواداچوونی بەردەوامی لێژنەی چاودێری خوێندنگە و باخچەکانی قایمقامەتی سلێمانی دەرکەوت کە زۆربەی هەرە زۆری حانوتی قوتابخانەکان پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان نین و سەرپێچی بەرچاو لە فرۆشتنی خۆراکە قەدەغەکراوەکاندا ئەنجامدەن. لە بەرامبەریشدا لایەنە پەیوەندیدارەکان دەستیان بە دەرکردنی پسوڵەی سەرپێچی و سزادانی توندی خاوەن حانوتەکان کرد.
4: ئەم لیستەی بە منە خواردنە ڕێگەدرا و ڕێگەنەدراوەکانی وەزارەتی تەندروستیە کە بۆ خوێندنگە حکومەکانی ناردووە بۆ ساڵی 2026-2027. من دەچمە ناو قوتابخانەکان بزانم تا چەند ئەم خواردنانە دەفرۆشێنە قوتابیان.
5: لەگەڵ لیژنەی خوێندنگە و باخچەکانی قایمقامەتی سلێمانی چووینە ناو خوێندنگەکان. لەگەڵ لێدانی زەنگی پشووەکانی نێوانوانەکان گەورەترین کۆبوونەوەی خوێندکاران لە ناو حانوتی خوێندنگەکاندایە. لە بەدواداچوونێکی مەیدانیدا بۆمان دەرکەوت زۆربەی هەرە زۆری ئەو خواردنانەی لە حانوتەکاندا دەفرۆشێن لە خواردنە ڕێگە پێنەدراوەکانن وەک جپز، خواردنەوەی غازی، خواردنەوەی سوورەکراو، جەلی و بەشێکی دیکە لەو خواردنانەی قەدەغەن.
6: ئیجراعاتمان هەیە ئەگەر خاڵەکانی زۆر کەم بێت ئاگاداریەکەینەوە، ئەگەر چەند خاڵێکی هەبێت یعنی زۆر نەبێت پسوڵەی ئاگاداری بۆکەین، ئەگەر خاڵەکانیشی زۆر بێت پسوڵەی سەرپێچی بۆکەین یەنە قایمقامەت و لەوێ سەرپێچیەکانی خۆیان هەرامان.
5: بەوتەی پزیشکان ئەو جۆرە خواردنانە کە لە بەشێکی حانوتی قوتابخانەکاندا دەفرۆشێن مەترسیان هەیە بۆ سەر دواڕۆژی تەندروستی منداڵ. بە جۆرێک هەندێکیان دەبنە هۆی قەڵەوی پێشوەختە، کلۆربوونی ددان، کەمبوونەوەی سەرنج لە پۆلدا، لە داهاتوشدا مەترسی شەکرە و بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن زیاد دەکەن.
7: من و کونێنەری تەندروستی لە لیژنەوە بەشەکانی قایمقامەت ئەو خواردنانەی کە ڕێگە پێنەدرا و زیانیان بۆ تەندروستی خوێندکاران هەیە لە حانوتی مەکتەبەکانە بە هیچ جۆرە ڕێگە نادەین بفرۆشێت.
5: لە بەدواداچوونەکەدا دەرکەوت ئەوەندەی خواردنە ڕێگە پێنەدراوەکان هەن ڕێگە پێدراوەکان کەمترن. بەتایبەتی زۆرێک لە حانوتەکان زۆرترین شوێنیان بۆ جپس داناوە. بەوەش لیژنەکان دەستیان بە پسوڵەی سەرپێچی کردو ئەو حانوتانەشیان سزادا کە ئەو خواردنە ڕێگەنەدراوانە دەفرۆشن. کارزانتارە کەناڵەشت سلێمانی.
3: بەڕێوەبەری گشتی ئامار و لێکۆڵینەوەکان لە بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند. ئەمڕۆ گوژمەیەک دۆلار دەگاتە عێراق و بەردەوام دەبن لەو ڕێکارانەی بۆ ڕێگری لە دەوەزینی بەهای دینار لە بازار گرتوویانەتە بەر. سەمیر فەخری بەڕێوەبەری گشتی ئامار و لێکۆڵینەوەکان لە بانکی ناوەندی عێراق بە کەناڵەشتی گوت ئەمڕۆ گوژمەیەک دۆلار دەگاتە عێراق و تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ 2 میلیارد دۆلار لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق. وتیشی بانکی ناوەندی بەردەوامە لەو ڕێکارانەی گرتوێتە بەر بۆ نەهێشتن و کەمکردنەوەی ئەو جیاوازیەی لە بەهای دینار لە نرخی فەرمی و لەگەڵ بازارداکایەتی. بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال درەنگانی شەوی شەشی ئەم مانگە بڕیاردرا با دابزاندنی بهای دیناری عراقی بر رژ

0: پیل صدا پازده. روشی پاش پریادکا، علی زیدی سرک وزیران رایگیان، سه بجارده خراپیان لبردن بو، با چهار سری قیرانی داره، یکی کن دست بردن بوا با موچه موچه خوره. استا لبازارکانی دراو لعراق 100 دلار با 164 تا وکو 166 هزار دینار معاملی پیوده کرد. لکات یک در نرخی فربی فروشتن لین بانکی نوانده عراق و لا 150 تا وکو 152 هزار دینار. لکاتی برزبونوی نرخکان باری که گرانی روزانه لسر شانی هاونشتومانیان هست. بش یک لە مارکەتەکانی سلێمانی هەنگاوێکی جیاواز و پێچەوانەی ڕکا بەریە بازرگانیەکانیان ناو دەستیان بە داشکاندنی نرخەکان کردووە بە جۆرێک کە کڕیار دەتوانێت بە خەرجیەکی کەمتر پێداویستیە سەرەتایەکانی دابین بکات. بە گوێرەی ئەو دیمەنانەی کە کەناڕەشت تۆماری کردوون، ئەو کاڵایەنەی لە مارکێتەکاندا داشکاندنیان بۆ کراوە ماوەی بەسەرچوونیان دوورە. کواڵتیەکەیان هیچ جیاوازیەکی نییە، کواڵتیەکەیان باشە. ئەوەش ئاماژەیە بۆەوەی کەم هەنگاوە بە ئامانجی چاکەی گشتی و هاوکاریکردنی هاونشتمانیان لەم دۆخە سەخت و دژوارە ئابوورێدایە. لای خۆیەوە دکتۆر محەممەد پێنجوێنی سەرۆکی لیژنەی فەتوای سلێمانی جەختلەوە دەکاتەوە کە گرانکاری و زیانگەیاندن بە خەڵک لە ڕووی ویژدانی و ئاینیەوە کارێکی ناپەسەندە. لە بەرامبەردا هەرزانکردنی کاڵا و سوودگەیاندن بە چینە جیاوازەکانی کۆمەلگا بە کارێکی خێرخوازانە و بەڕێز دادەنبێت.
1: لکاتێکدا بەرزبوونەوەی نرخەکان بارێکی گرانی ڕۆژانەی خستووەتە سەر شانی هاونشتیمانیان، بەڵام بەشێک لە مارکێتەکانی سلێمانی بڕیارێکی پێچەوانەیانداوە و جیاوازە لە ڕکابەری بازرگانی. ئەویش داشکاندنی نرخەکانە بۆ ئەوەی کڕیار بتوانێت بە خەرجیەکی کەمتر پێداویستیەکانی دابین بکات. کەناڵ 8 دیمەنی چەند مارکێتێکی سلێمانی وەرگرتووە و لەو مارکێتانەدا کاڵاکان بەرواری بەسەرچوونیان دوورە و کواڵەتیان هەمان کواڵەتی پێشووە. ئەوەش بەو مانای داشکاندن بە ئامانجی چاکی گشتی و خزمەتکردنی هاونشتیمانیانە لە دۆخە سەخت و دژوارەکاندا.
2: پێشتر لە 115 هەزارە و تەقریبەنیان بابەتانە، ئێستان چۆتە 95 بۆ 97 هەزار
1: بەداشکاندنەوە.
2: هەموو لە مانگانە و لە کاتی ئاساییەکی خێری خۆمان کردووە بۆ ئەم چەند ڕۆژە هاوکاری میلەتەکەمان نەبین کە ئەم بەرپرسیارەتی گەورەیە هاتۆتە سەرشانمان. ئەبێ ئێمەش وەکو فرۆشیار کەسی یەکەم وەهلی گرینە سەرشانمان، ڕاستە لە زەرەراین، بەڵام ئەمە لەبەر خەڵکەکەمانە بۆ یک بەرپرسیارەتی بۆ بە شێوازێکی بچووکیش بتوانین هاوکاریان بین.
1: لەلایەکی دیکەوە لیژنەی فەتوای سلێمانی دووپات یەکاتەوە کە گرانکاری و زیانگەیاندن بە خەڵک لە ڕووی ویژدانی و ئاینیەوە کارێکی ناپەسەندە. لە کاتێکیشدا هەرزانکردنی کاڵا و سوودگەیاندن بە خەڵکی بە کارێکی خێرخوازانە دادەنرێت.
3: ئەگە هەر کەس لە لای خۆیەوە چەندی پێکرێ لە بەپرسایەتی خۆی جێ دەژێر باری ئاسانکاری، چونکە بمانەوێت نەمانێت هەمومان تەواوکاری یەکترین. بۆیە بازرگانێکی بەڕێزیش کە ئیشەکە لە بازاڕە، منیش کە کڕیارەکەم هەمومان پەیوەندیمان بێکۆ هەیە. ئەمە ئەسڵ وایە هەموو یەکێ لە ئێمە ئەمە بکە. بەڵام بەڕاستی ئەگەر هاتوو لەم دۆخی ئێستاە کەسێکگەر هاتوو لە بیری ئەوە بێ کاڵاکەی بە گران بفرۆشێ کاتێکە کە بە هەرزان کڕیوەتی، ئەمە لە ڕاستیە خۆی بۆ خۆی گوناهێک ئەنجامەدا، چونکە پێغەمبەریان فەرمێتی تایەتی ئەوشتانی کە زەروری ئینسان لا یەحتەکرو إلا خاطئ، ئەوەی کە شت دەعنێ و هەڵیەگرێ بۆ گرانبوون کەسێکی تاوانکارە.
1: ئەم داشکاندنە کە بەشێک لە خاوەن مارکێتەکانی سلێمانی دەستیان داوەتێ لە کاتێکدایە لە دوای حەوتی ئەم مانگەوە کە حکومەتی عراق نرخی 100 دلاری بە 150 هزار دینار جێگیر کرد، بەشێک لە بازاڕەکان نرخی خواردەمەنی و کاڵاکان تێیدا بەرزکرانەوە و لیژنەکانیش بە بەردەوامی ڕێکارەکانی چاودێری و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا دەگرنە بەر.
4: لە کاتێکدا گرانی لە نێو بازاڕەکاندا بۆتە نیگەرانیەکی ڕۆژانەی خەڵک، بەڵام داشکاندنی ڕاستەقینە ئەتوانێت جیاوازی دروست بکات و کڕیار دڵنیا بکاتەوە لەوەی کە کڕینێکی دادپەروەرانەی کردووە تاوەکو متمانە بەو بازرگان و مارکێتە بکاتەوە کە داشکاندنی ڕاستەقینەی بۆ کردووە و دووبارە هەڵیبژێرێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.

هێزەکانی پێشمەرگا لە بناری چیای قەرەچۆخ ئۆپراسیۆنێکی کێوماڵکردنیان لە بناری چیاکە ئەنجامدا. ڕاگەیاندنی وەزارەتی پێشمەرگە بڵاوی کردۆتەوە ئەمڕۆ بە مەبەستی دابینکردنی ئارامی و

0: و ئاسایشی زیاتر بۆ ناوچەکە لەلایەن لیوای چواردەی پیادەی فرقەی یەکی دەڤەری یەکی وەزارەتی پێشمەرگە ئۆپراسیۆنێکی کێوماڵکردن کراوە. ئاماژە بۆش کراوە لە ئۆپراسیۆنەکەدا لیوای چواردەی پیادە سنووری گوندەکانی کەنداڵ، گردەشینە، مەلاکاغا، کەبەنگڕەش، گاوەرە، پرۆژەی ئاو لە بناری چیای قەرەسوخ کێوماڵیان کردووە. وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنە بۆ نەهێشتنی جموجۆڵ و مەترسی گروپە تیرۆریستیەکان و دابینکردنی ئاسایش و ئارامی و سەقامگیری زیاترە بۆ خەڵکی ئەو سنوورە. ڕایشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەشێک بووە لە ڕێکەوتن عێراق و ئەمریکا و سەرۆکوەزیران عێراق کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان کرد بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان. بەڵام نەیشاردەوە هێشتا سوپای عێراق تەکنیک و توانای بەرزی هاوپەیمانانی نییە لە بەدواداچوون بۆ جوڵەی تیرۆریستان و چەکدارەکان لە ناوچە دووردەستەکاندا. بۆیە هەوڵیان داوە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییانەوە. ئەم خاڵەش دیراستە کراوە بۆ مەبەستەش پەرچۆکردنەوەی هێزە ئەمنیەکان دەستی پێکردووە. عەبودی باسی لەوە کرد هەماهەنگی لە نێوان هێزە ئەمنیەکان لە ئاستێکی باڵادایە و هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانان هەماهەنگیان هەیە و لەم چەند ڕۆژەشدا کۆنفرانسێکی گەورە بۆ هاوکاری عێراق و سووریا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گروپە تیرۆریستیەکان ئەنجامدراوە. جەختیش کرایەوە لەبەردەوامی هاوبەشی زانیاری و هەواڵگری و وڵاتانیش ئامادەن بۆ ئوپرسە. دەشڵێت وەک عێراق لە کۆنفرانسەکە پێشنیازیان کردووە بۆ دانانی سندووقێک بۆ پاڵپشتی عێراق و سووریا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ڕایشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق ئەوەی ئاشکرا کرد کە هەر لەو کۆنفرانسەدا داوا لە عێراق کرا ئەو قورساییە هەڵبگرێکە لە زیندانیکردنی 5000 چەکداری داعش و لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەمدادگاییکردنیان. هەروەها وەشی خسەڕ و تێگەیشتن و متمانێکی زۆر باشەیە لە مامەڵەی دادی عراق لەگەڵ چەکداران. بەڵام بە گوتەیە و کێشەیان هەیە لە چاکسازیەکان کە پڕە و پێویستیان بە دروستکردنی زیندانی نوێ هەیە بۆ یە پێشنیازی عراق بۆ بیرۆکەی سندووقی پاڵپشتی خراوەتە بواری دراسەکردنەوە. ئاماژەی بەوە کرد عێراق هاوبەشێکی گرنگە لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و شارەزایەکی زۆری هەیە و هەروەها لە ڕووبەڕووبوونەوەیان هەم لە دادگاییکردنیان. دەشڵێت ئێستا داعش چالاک بۆتەوە لە ناوچەکان و شوێنەکانیان دیاریکراون. دەزانن کە هەن ئاشکراشی کرد شانەی نوستوی داعش هەیە و جوڵەی دیکە هەیە کە ئەوان داعش نین. عەبودی لەو بڕوایەدایە ئەگەر هەڵبڕەخسێت ئەو گروپانە وەک دیوێکی دیکەی داعش دەردەکەون. وتیشی حکومەت ئاگادارە و دڵنیاییدا لە توانستی هێزە عێراقەکان.
1: دەولەت رئیس الوزراء القائد العام القوات المسلحة
2: سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوەیەکی گرنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان کرد بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان. ئامادەی باشەی بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان لە هەندێک ناوچە، بەڵام نایشارمەوە تەکنیک و توانای بەرزی هاوپەیمانان هێشتا ئێمە نیمانە و دیراسەکراوە بۆ پرسەکردنی هێزە ئەمنیەکان. هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانان هەماهەنگیمان هەیە. داعش ئێستا چالاک دەبێتەوە لە ناوچەکان و دیاریمان کردوون و دەزانین کە هەن شانەی نوسو هەیە و ئەو جوڵەی کە هەیە هەموو داعش نین. گروپی دیکەن و لەو بڕوایەدا کە ئەگەر هەڵبڕەخسێت ئەوانیش دەکرێت وەک دیوێکی دیکەی داعش بێت.
0: لا بەشێکی دیکەی قسەکانی قاسم عەبودی ڕایشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق لە دیداری مێری باسی لەوە کرد ئێستا ئاسایشی نیشتمانی تەنیا بە ئاسایشی سوپا و سنوورەکانەوە نەماوە و ڕەهەندی زۆری هەیە. دیاریکردنی ئەوەی کە کامە ئاسایشی نیشتمانیە زۆر قورسە و دەبێت چوارچێوەیەکی هەبێت. گوتیشی بە گوێرەی دەستوری عێراق ئاسایشی نیشتمانی گرنگی دەخاتە سەر ئەوەی عێراق دوور بێت لە گرژی و بەرەیەک هەڵ نەبژێرێت و لە دژی لایەک بێت و لە لایەکەی دیکەش بەرامبەرێکی هەبێت. عێراق دەیەوێت پەیوەندیەکی باشی هەبێت لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و عێراق ڕشدە لەوەی نەبێتە ڕێڕەوێک بۆ گروپێکی تیرۆریستی کە هەڕەشە بکات لە وڵاتانی دراوسێ و پەیڕەوی ئەو خاڵە ناکات. لا دیداری مێری عەبودی ئاماژەی بەوە کرد عێراق تاکە وڵاتی بێلایەنە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هێزمان لە هیچ وڵاتێک نییە و دەستوەردانمان نییە لە کاروباری هیچ وڵاتێک و لە هیچ بەرەیەک نین و دەمانەوێت ئەوە بپارێزین. تەنانەت ئەو هەڕەشانەی لێمان دەکرێت دەمانەوێت بکرێتە هەلێک بۆ ئاسایش و سەقامگیری. ڕوونیشی کردەوە لە سەردانیان بۆ کۆیت ڕوونیان کردوەتەوە کێشەیان لەگەڵ ئێران و تورکیا زۆر زیاترە وەک لەوەی لەگەڵ کۆیت و سعودی هەیانە. بەڵام ئەوەش ڕێگر نەبووە لە دروستکردنی هەماهەنگی و هەروەها هاریکاری ئابووری. بۆ عێراق هەڕەشە دەکاتە هەل. عێراق وڵاتێکی گەورەیە و هەموو جیهان بە چاوی گرنگەوە سەیری دەکات. عێراق سەرچاوەیەکی وزەیەکی سەقامگیری هەیە، هەروەها لە ام جنگانش دا که

0: بۆ ڕۆژانە 3 میلیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشێت و کەم وڵاتەیە لە ناوچەکەدا و لەم دۆخەدا ئەو بڕە بفرۆشێت. بۆیە وڵاتان ڕژدن لەسەر سەقامگیری عێراق.
1: ئەگەر زیادەڕەوین نەبێت بە چاوپۆچیکردن لە هەندێکشت، عێراق تاکە وڵاتی بێلایەنە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هێزمان لە هیچ وڵاتێک نییە و دەزوەردانمان نییە لە کاروباری هیچ وڵاتێک و لە هیچ بەرێک نین و دەمانێت ئەوە بپارێزین. تەنانەت ئەو هەڕەشانەی لێمان دەکرێت دەمانەوێت بکرێتە هەلێک بۆ ئاسایش و سەقامگیری. لە سەردانمان بۆ کوێیت ڕوونمان کردەوە، کێشەمان لەگەڵ ئێران و تورکیا زۆرترە وەک لەوەی لەگەڵ کوێیت و سعودی هەمانە. بەڵام ئەوەش ڕێگرت نەبووە لە دروستکردنی هەمانگی ئابووری. بۆیە عێراق ڕەشە دەکاتە هەل. عێراق وڵاتێکی گەورە و هەموو جیهان بە چاوێکی گرنگەوە سەیرمان دەکات. عێراق سەرچاوی وزەیەکی سەقامگیرە لە جەنگدا. ڕۆژانە 3 میلیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشین و کەم وڵات هەیە لە ناوچەکەدا و لەم دۆخەدا ئەو بڕە نەوتە بفرۆشێت؟
0: ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداریکردنی لە دیداری ساڵانەی مێری گوتی هێزەکانی پێشمەرگا ڕۆڵی گرنگیان لە دابینکردنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستانی و ئەزموونی کاری باش و پێکەوەیشیان لەگەڵ هێزامنەکان هەبووە بەتایبەت لە جەنگی دژی داعش. ئاماژەی بەوەش کرد پاشە و هەمانگیە هەوڵ هەبووە پەیوەندیەکانیان تێک بدرێت، بەڵام سەرکردایەتی سیاسی کورد ڕوبەڕووی ئاڵنگارەکان بۆتەوە و توانی وێنە هەمانگەکان لەگەڵ بەغداد درێژە پێ بدەن.
2: ئێمە ئەزموونی باشمان هەیە لە کاری پێکەوەی و هاوبەش لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی بەغداد بەتایبەت کاتی جەنگی دژی داعش. هەمووان ئەوە دەزانن کە پارێزگای موسڵ چۆن ڕزگار کرا، چۆن هێزەکانی پێشمەرگە دەروازەکانیان کردەوە بۆ هاتنە ناوەوەی هێزە ئەمنیەکان بۆ ناو شاری موسڵ. ئەرکەکە لەسەر شانی پێشمەرگە بوو. بە شکاندنی دەروازەی یەکەم دواتر هێزە ئەمنیەکانی عێراق چوونە ژوورەوە. ئەوە یەکەم جارە کە ئاستی مەیدانی و هەماهەنگی لە نێوان پێشمەرگە و سوپا بەو شێوەیە دژی دوژمنێکی هاوبەش بجەنگن. بۆیە دەکرێت لەسەر ئەم بنەمایە ئەو پەیوەندیانە دروست بکەین. بەڵام بەداخەوە دوای ئەو هەماهەنگی و هاوکاریە باشانە هەوڵی زۆر هەبووە بۆ هەڵوەشاننەوەی ئەو پەیوەندیانە، بەڵام بە دانایی سەرکردایەتی سیاسی کورد ڕووبەڕووی ئاڵنگاریەکان بووینەوە و توانیمان هەماهەنگیەکان لەگەڵ بەغداد درێژە پێ بدەین. ئێستا هەماهەنگی و هاوکاری هەیە لە چەند حاڵەتێکی دیاریکراودا بەتایبەت لەگەڵ کابینەکەی علی زەیدی. ئەوەش دوای هەڵمەتەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی هەماهەنگی و هاوبەشی زۆر هەیە بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران و گەڕانەوەی پارە و ئەو ملک و ماڵانەی دەستیان بەسەرداگیرا
0: بوو. وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان جێبەجێکردنی دەستوری باخاڵی جەوهەری ناوبرد بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سەرجەم پێکاتەکانی عێراق و دەڵێت بەهۆی جێبەجێ نەکردنی دەستورەوە عێراقەکان گیرۆدەی زۆر شت بوون و مافی پێکاتەکان وەک یەک دابین نەکراوە. دەشڵێت عێراق وڵاتی پێکاتەکانە و ناکرێت لەلایەن پێکاتێکی دیاریکراوەوە بەڕێوە ببرێت.
2: ئێمە دەستورێکمان هەیە کە بە باشترین دەستورەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەنرێت و باشترین ئەو دەستورانەیە کە لە عێراقی نوێدا نووسراوەتەوە دوای پێکهێنانی دەوڵەتی عێراق لە ساڵی 1921. سیستمی ئەمنی بە شێوەیەکی گشتی لە نێوان ئەو پێکهاتانەدا کار دەکات کە لە وڵاتدان. ئێمە هەموو جارێک وەک سەرکردایەتی سیاسی کورد هەمیشە جەخت لەسەر بنەما سەرەکیەکانی دەوڵەت دەکەینەوە کە هاوبەشی و هاوسەنگی و ڕێککەوتنە. عێراق وڵاتێکی پێکهاتەکانە، ناکرێت لەلایەن پێکاتەیەکی دیاریکراوە بەڕێوە ببرێت و پێکهاتەکانی دیکە پشتگوێ بخرێن. بە گەڕانەوە بۆ دەقە دەستوریەکان و بنەما سەرەکیەکان دەتوانرێت دەوڵەت دروست بکرێت. پێش 2023 عێراقیەکان گیرۆدەی زۆر شت بوون و ئێستاش بەدەست زۆر شتەوە دەناڵێنن. خاڵی جەوهەری ئەوەش سەقامگیری و ئاسایشی ناوخۆییە. هەروەها ڕاگرتنی هاوسەنگیە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ. لە هەموو ئەو شتانە گرنگتر ڕێککەوتنە لەسەر بەرژەوەندی گشتی باڵا و ستراتیژی نیشتیمانی کە هەمووان لەسەری ڕێک بکەون و بۆ ئەوەش دەبێت پشت بە دەستور ببەسرێت. بەڵام بەداخەوە مامەڵەکردن لەگەڵ دەستور تاوەکو ئەمڕۆ جیاوازە و زۆرینەی دەقە دەستوریەکان کە پەیوەندیان بە ناوچە جێناکۆکەکانەوە هەیە وەک مادەی 140 کە یەکێکە لە گرێکوێرەکانی نێوان هەولێر و بەغداد تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە.
0: دادگای باڵای فیدراڵی عێراق هەرێمی کوردستان پابەند دەکات سزای لە سێداردان جێبەجێ بکات. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر ودەکارێکی باس دەکەم.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: ماوتن دیو زیاتر بوژانەوەی زیاتر تەنها بە 1250 دینار. بوتڵی 1.75 لیتر ئێستا بۆتە 2.25 لیتر. 500 میل زیادە بەخۆڕایی بە هەمان نرخ.
0: ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەش دەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لەڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لەگەڵتان بەردەوام. دادگای باڵای فیدراڵی بڕیاریدا بە نادەستوریبوونی یاسای ژمارە 21 ساڵی 2003 هەرێمی کوردستان کە تایبەتە بە تێکدانی یاسایش و سزاکەی تاوەکو بەندکردنی هەتاهەتاییە و دووبارە کارپێکردنەوەی مادە لە کارخراوەکانی یاسای سزادان عێراق کە سزاکەی دەگاتە لە سێداردان. لە ناوەڕۆکی بڕیارەکەی ئەمڕۆی دادگای باڵای فیدراڵی داهاتووە. یاسای

ژمارە 21 ساڵی 2023 نادەستوریە کە تایبەتە بە ڕاگرتنی کارکردن بە چەند مادەیەکی یاسای سزاکان عێراق ژمارە 111 ساڵی 1969 هەموارکراو لە هەرێمی کوردستان. یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 پەیوەستە بە تاوانەکانی دژ بە ئاسایشی ناوخۆ و دەرەکی دەوڵەت سەرپێچیکردنی حوکمەکانی مادەکانی 102 و 121 ڕگەی دووەم لە دەستوری عێراق. بڕیارەکەی دادگای فیدرالی پاڵپشت بە حکومەکانی مادەکانی 93 و 94 لە دەستوری عێراق و مادەکانی 4 و 5 / 2 لە یاسای دادگای باڵای فیدرالی وەک بڕیارێکی کۆتایی و پابەندکەر دەرچووە و لە ڕێکەوتی 13 تشرینی یەکەمی 2026 جێبەجێ دەکرێت. بە گوێرەی یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 هەرێمی کوردستان، هەر کەسێک لە زیان گەیاندن بە ئاسایش سەقامگیری و سەروەری دامودەزییەکان تێوە بگلێت ئەوا بە بەندکردنی هەتاهەتایی یاخود بەندکردنی کاتی سزا دەدرێت. بەڵام مادەی 156 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 ساڵی 1969 تایبەتە بە تاوانەکانی زیان گەیاندن بە ئاسایشی دەوڵەت. بە گوێرەی یاساکە هەر کەسێک بان قەست کارێک بکات مەبەست لێی دەستدرێژیکردن بۆ سەر سەربەخۆیی وڵات و یەکپارچەیی و خاکی وڵات بێت سزاکەی لە سێدارەدانە.

0: بەشێکی پانێڵەکانی دووڕۆژی دیداری مێری تایبەت بوو بە دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و باکووری کوردستان. مەزلووم عەبدی، ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە دیداری مێری گوتی لە بەردەم سووریای نوێدا ئاستەنگ و دەرفەتی شێیە. پێویستە هەوڵی خواستنەوەی دەرفەتەکان بدرێت و بەسەر ئاستەنگەکان زاڵ بن. وتیشی دەرفەت بۆ پێکاتەکان هاتۆتە ئاراوە، پێکەوە دەتوانن سووریایەکی نوێ بنیاد بنن. بەڵام ئەو سیاسەتەی لە پێشوو کاری پێکراوە ئێستاش کاریگەری هەیە. مەزلووم عەبدی هێمای بەوەش کرد پێویستە لە سووریای نوێدا دەستوورێک بنووسێتەوە کە دان بە مافی پێکاتەکاندا بنرێت.
1: بارتمانی بات چیکی زەحفنویە و ژ بۆ گەلی سوورێژی و زۆر باش بێ و هەر ده ساڵان ینی گەلی سووری بەندی بێ گرتنێ بوو لە بەل ئەوە تەحدیات چی هەرێ گەلک بن ئاستەنگی جی هەر هەنە ئەنە گەلک ئاستەنگی کوهەنە کوهەنە ئەوات دەمە ڕەژیمە بەرێ ڕەژیمە باس ئێ بەری وێژی وسا کەتی سەر هەفتی حتە ڕوو جاگیر و هاتنە هەنە یعنی هەڵێکی دا دەرفەتی پێشکەتنی دەرفەتی ئاواکردنە سووریەکی نو هەیە هەڵێکی دیندری ئەو پسکرێک چی هەنە پسکرێکی گەرەک گەلی سووری دەرباس بکێ هەنە پسکرێکی شێوازێک و ئەنە ڕێژیمێکی چاوەک و گەلی سووری تەبایی تەبول بکێ ڕاستە این ڕێژیمە باس تێک چوو گەلی سووری هەمی دژبەری ڕێژیمە باس بوو ڕێژیمە بهورتی لێن هەم بخوازن سیستەمێکی دەستەڵاتی نو چێ بکەن ئەوە یعنی پێویستە گەلی سووری هەمی تەبایی پێکهاتی خۆی گیژێ ڕازی بن ئەوە نها یەک تەحدیاتی پیشێ مەیە خەباتێکی دستوری پیشێ هەیە بۆ کە واوەرێ یعنی تام خویاکردن پسکرێکی ئێ ئەبلەکاری هێنە یا ئەسکێری هێنە هەری گرنگ ڕەژیمە بهورتی نزیکبوونی خۆی هەری زەحف شاش نزیکی پێکهاتێن لە سووری گەلێن کورد سووری ژیانکن هەبوون ئەڤ هین تام ناهاتێ چارەسەرکردن هەر پێشکەتن هەیە دەرفەتێک و چارەسەرکردن هەیە لەبەری خەبات هەیە یانە ئەسکارن بۆ کورتایی وسا بێژم سووری کمیتی ئاواکردن دەرفەتی مەزن هەنەش بۆ گەلی سووری ئەم هەمیشکیش بۆ وێ خۆشبینین ئەم کەتنە ناوبەش بۆ کە ئەمکانو بێ سووریە بەڤڕا ئاوا بکەن لە هەڵێک نیجی ئەو جەنە گەلێک تەحدیات جێنە پسکرێک هەنە ئاستەنگی هەنە ئەڤاژی دەبێت و تەوای گەلێن سووری تەوای پیکاتین سووری دات وکانە بن لە هەف بکەن و یەکتێک وسە خورد وەرە چێکردن سیاسەتێکی تەوای پیکاتین سووری بکارن بەقەبول بکەن پێک بە دوا سووریان دەداک و بۆ کە ئەمکارە بن یعنی بێ پێباژێ بشەکلێکی خورد بدن مەشاندن
0: مەزلووم عەبدی ڕایگەیاند لە پرۆسەی تێکەڵکردنەوەی هێزەکان و دامەزراوەکان لەگەڵ دەوڵەتی سووریا گەیشتونەتە قۆناغێک کە گەڕانەوەی نییە و پێشکەوتنی بەرچاو بەدەستهات و هێزەکانی هەسەدە و هێزامنیەکان بە ناسنامەی خۆیانەوە تێکەڵکراونەتەوە ئێستا لە قۆناغی کۆتاییدایە. عەبدی لە میانەی پانێڵێکدا لە دیداری مێری گوتی پرۆسەکە نزیکەی نۆ مانگە دەستی پێکردووە بۆ تێکەڵکردنی سەرجەم هێزەکانە نەک هەسەدە بچێتە ناو هێزە حکومیەکان. ئەم پرۆسەیە کارگێڕی و سەربازیش دەگرێتەوە. مەزلووم عەبدی باسی لەوە کرد لە لایەن هەسەدە و حکومەتیش ئیرادا هەیە بۆ سەرکەوتنی ئەم ڕێککەوتنەی لەو چوارچەوەیەداکراوە و پێشگیری ناوخۆی و نێودەوڵەتیشیە. بەڵام لە هەمان کاتیشدا گرفت لە بەردەم پرۆسەکەدا هەیە. عەبدی جەختی کردەوە پرۆسەی تێکەڵکردنەوەی دامەزراوەکان تەنیا بۆ هەسەدە و بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر نەبووە بەڵکو بۆ هەموو سووریا بووە. پێشتر لە سووریا سێ حکومەتە بووە، ئەوانش حکومەتی ئەسەد، بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و حکومەتی کاتی کە بەشێک لە ئۆپۆزسیۆن دروستیان کردبوو.
1: ئەنە پێواژەیە کومەل هەفکری یعنی من دەزانن حتا نا سێ ڕێککەوتن ناوبەرچی بوو نەبەر ڕەمەر من و ڕێی شەرا دەچێ بوون سیکو ئەساسی کومەل هەفکری بۆنە مەسەلەی دەمجێ ئیندیماج ئەمجێ قەست بکەن ئەمنا قەستی دەمجێ مؤسەسا بکەن ئێمە تەبایی سووری نەتەنێژ بۆ هەرێ ڕۆژاوا تەبای سووری ئەو بەرێت حکومەت هەبوو سووری هەر بەرێ حکومەتە ناوەندی هەبوو ئەسەد هەبوو حکومەتێک ئودلبێ هەبوو مەسەسات ئەوێ هەبوون حکومەتێکی دین هەبوو حکومەت یا موقت هەبوو ئەو جی لە عەزازی هەبوو یەک حکومەت ڕێبەبەری خۆسەر هەبوو سووری گەلێک ئەو هەبوون یعنی حکومەت هەبوون و بۆ سووریە کردن وەرە ئاوا کردن یعنی پێویستی بە مەسەساتی حکومی ئێکو هەبوون ببن یەک ئیکو ئەمنا پێ قەست بکەن ئەوە یعنی دەمجێ مەسەساتەنە دەمجێ سازیان ئێ مەسەسات ئێ ئەسکێری ئەمنی ئەبلەکاری ئیداری دەمجێ بانەیە ما سبيل هفكري يرد قوي أن بحثتكن يعني بفاجوية برفاجونا يا سازيان يعني با إداريكو هنا إما إدارة ريفا باريخو سربو بفاجو ناد ماشي قالك إن بسكريكشن اللي بالي دمشي بس أسكارم في بيجي ماني بكورتي وكي أنجام شو كافا بفاجو نزكي نهمة هون يعني نهمة هر دوام ذكي أنا بجتنا أصلاكي كو إيدي وغيرتش نبي
0: مظلوم عبدی جخد دکاته ول دانستان کانی اند علی گلد صلات داران دی مشق زور ترین گفتگوی ان لسر مجاری زمانی کوردی و تایبت مندینا او چا کوردکان بو ل پاریس گاکان حلب و حسکه گوتی شی باز د تایبت مندینا او چا کوردنشینکان یاخود زوری نه کوردنشینکان کراو استادان با دوزی کورد و تایبت مندکان به فرمین راو لا دوسیه زمان که شکان به تواوی چا رسر نکراو بلهم پیشکوتن بدی هاتو براور با سر دمی رژیمی بعثو استا زمانی کوردی وەک زمانی خوێندن پەسەندکراو پرۆگرامی خوێندن لە ناوچانە بە زمانی کوردی پەسەندکراو ئێستاش پاش نۆ مانگ لە ڕێکەوتنەکە بەردەوام کار لەسەر پرسی زمان دەکرێت
1: بەسە هەرێمی کوردی دیکە هەر دوو محافەزەن یعنی محافەزە حەلەب و یەکی محافەزە حەسەکەیە هەرێمی کوردی هەر نابەر هەر دوو محافەزەدا جودانە یعنی عەفرین کۆبانی هەر گرێدای محافەزە حەلەبە محافظة حسكة شخص جزيرة يعني محافظة حسكة بقشتي جغرافي هربة جدايا شايف يعني وكده ده محافظة جدانة وناس سير واسيس ده مجهاتي شاكرين ده بلي قبل يعني بحث مجاري كردي ده كان خصيتي كردي ده كان خصيتي
2: بس يوم ما بكاو أو شكشة كنوي بس زبان ما بكاو شكا استابوي تموزع
1: هل كيفا تكيلي هنا يعني قبلكم ركبتين شاكرين هرب ما بحث لسر خصيتي هرمي كردي هرم راوستيانا وتي ده هي يعني وراسيك في رنجي شبونا وي امكان وصابيجن يعني هرچ قص جغرافيك جدا بن شفت لبلي يعني قضيه كي كردي دوزه كي كردي لر سوري هي خصيتي كي هرمي كردي هنا وافاجي دينك وصا تشتكو هبد بده غريدان يعني ايه انا لك بسكريك انا وبسكريك هر يكن يعني بسكريك العفرينه ولا كوباني ولا الجزيره هر هر بسكريك يعني او على قوه محافظه نين بدرك نين هر بسكريك نافندينا واجرك ورن يعني شارع سيركل مثلا زمينك بيجم انا هر نابسكريك ما اي زمان هي يعني هنا تي شارع سيركل يك مجاري اكو ناق بيوست ور شارع سيركل خبط بي غير هر مجاري زمانه مجاري زمانه بشكتين شبيه يعني قبل كنا ام دم بعستر دم برر مقارنه بكن انا بشكتين هي أنا بزمان كردي وكي زمان كي حكومية خاندنا ده هتي قبول كرنا. يدسا عم بيجن هرش قاس ناج بو صالة كي بيجي يعني بشي كي مفردات يعني بشي كي منهاج هر بزمان كردية. قبي عم بلدنا رأو فيش كتنك.
0: تنجر باكران هاو سروكي بارتي دم لامياني پانالك دالا دي داري ميري گوتي كوريا

0: لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بە ئاشتی یەکگرتووی و یەکخستنی هێزەکانی هەیە. باکرهان پشتیوانی لە قسەکانی بافڵ جەلال تالەبانی قوبات تالەبانی و نێچیروان بارزانی لەبارەی یەکریزی کورد کردووە. ئاماژەی بەوە کرد ئەگەر کورد لە نێوخۆیدا یەکگرتوو نەبێت، هیچ هێزێکی دەرەکی و دەوڵەتێکی جیهان ناتوانێت یارمەتی بدات.
1: ئامانجی ئێمە وەک کەمێک پێش ئێستا بەڕێز قوبات تالەبانی و ڕۆژێک پێشتریش بەڕێز نێچیروان بارزانی و بەڕێز بافڵ تالەبانی گوتیان ئاشتی نێوان کورد و کۆکردنەوەی هەموو هێزەکانە. ئەگەر ئێمە هێزەکانمان یەک نەخەین، کەس لە دەرەوەوە دەستی یارمەتیمان بۆ درێژ ناکات. ئەگەر ئێمە نەتوانین حکوومەتی دیموکراسی خۆمان پێک بهێنین، کە سوودمان پێناگەێنێت. پێویستە خۆمان بە دوای چارەسەری کێشەکانماندا بگەڕین. ئەمریکا ئەمڕۆ لێرەیە و سبەی دەڕوات و ئەوەی دەمێنێتەوە خۆمانین.
0: تونجەر باکران هاوسەرۆکی پارتی دەم لە درێژەی قسەکانیدا کە لامیانی پانێلێکدا لە دیداری مێری پێشکەشی کرد، گوتی دۆزی کورد لە تورکیا تەمەنی 100 ساڵە و بە پرۆسەیەکی تەمەن دو ساڵ چارەسەر نابێت، هەر بۆیە پێویستە هەمووان ئارام بگرن. باکرهان باسی لەوەش کرد تورکیا تێگەیشتووە کێشەی کورد بە شەڕ چارەسەر نابێت، هەر بۆیە پێویستە بۆچوونا کۆنەکان بەلاوە بنرێت و بە عەقڵێتێکی دیموکراسیانەوە کار بۆ چارەسەری کێشەی کورد بکرێت. هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بەوە کرد. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕۆڵی گەورەیان لە پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی هەبووە.
1: پێویستە پەلەپەل نەکەین و ئارام بگرین. پێویستە هۆشیار و بەخەبەر بین. پێویستە و کەسانە قایل بکەین کە دژاتی پرۆسەکە دەکەن لە تورکیادا. دەمانەوێت بۆ چوونە هەڵەکان دەربارەی پرسی کورد بگۆڕین. با گەلەکەمان متمانەمان پێ بکەن. ئێمە لەم ڕێگەیەدا ڕاست و دروست و دڵسۆزین. ئێمە بەدوای ئاشتیدا دەگەڕین. ئێستا ئەوەی گرنگە جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەیە کە یەکەم جارە لە مێژووی تورکیادا یاسایەک دەربارەی پرسی کورد دەربکرێت. پێویستە زەمینەی جێبەجێکردنی یاساکە دروست بکەین.
0: وڵای هاتی مۆخلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی گوتی پێویستە دەستبەجێ یاسای پرۆسەی ئاشتی جێبەجێ بکرێت و تورکیا بە هەنگاو وەڵامی هەنگاوەکەی پەکەکە بۆ چۆڵکردنی چوارەشکەوتەکەی مەتینا بداتەوە. هاتی مۆخلاری ئاماژەی بەوە کرد پێویستە کۆتایی بە قەیوومەکان بێنرێت، قەیووم لابدرێت، سەلاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یۆکسەکزاخ ئازاد بکرێن و مافی هیواش بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان بدرێت.
2: پێشهاتەکان وا دەخوازن کە بێ چاوەڕوانکردنی وادەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا زەمینە بۆ هەنگاوە دولایەنەکان خۆش بکرێت. هەمووان دەپرسن بۆچی هەنگاوی کۆنکرێتی و بەرچاو نانرێت، بۆچی قەیوومەکان لانەبراون، بۆچی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا جێبەجێ نەکراون و سەلاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یۆکسەکزاخ ئازاد نەکراون، بۆچی مافی هیوا بۆ بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان جێبەجێ ناکرێت. لە کاری خێردا دەبێت پەلە بکەین. دەبواە چوار لیژنە لاوەکیەکەی سەر بە ئەنجومەنی چاودێری و بەدواداچوون دروست بکرانایە و دەست بەکار بوونایە.
0: تولای هاتی مۆخلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم لە درێژەی وتارەکەی لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی گوتی پێویستە ئەو لیژنەیە کە هەماهەنگیکاری عەبدوڵڵا ئۆجەلانە دەستبەجێت دەست بەکارەکانی بکات. هاوسەرۆکی پارتی دەم داواشی کرد دەستوبرد لە پێکهێنانی لیژنە پەرلەمانەکە بکرێت کە ئەرکی چاودێریکردنی پرۆسەکەی دەکەوێتە ئەستۆ.
2: لیژنەی دەستی ئاشتی و بەسیاسیکردن کە بەڕێز ئۆجەلان هەماهەنگیکاری دەبێت دەبێت بەپەلە دەست بەکارەکانی بکات. لە جوانەکەی بەڕێز باخچەلی کە دەڵێت هەماهەنگیکاری بەسیاسیکردن مافی ئەو کەسێکە لە ئیمراڵیە گرنگە. یەکێک لە گرنگترین کارەکان بۆ پێشخستنی پرۆسەکە ڕەخساندنی ئەو هەلوو مەرجە سیاسی یاسایی و تەکنیکیانەیە کە لیژنەی ئاشتی و بەسیاسیکردن کاری تێدا دەکات. لەبەرم هۆکارە دەبێت بەپەلە بارودۆخی ژیانی ئازاد و کارکردنی ئازاد بۆ بەڕێز ئۆجەلان دەستەبەر بکرێت.
0: سەرەڕای تێپەڕبوونی 6 ساڵ بەسەر ڕزگارکردنی شنگال لە دەستی داعش.

0: کوکیا ناوخۆیەکان و هەژمونی هێزە هەرێمیەکان دۆخی ئەم قەزایەی بە هەڵپەسێردراوی هێشتۆتەوە. هەرێمی کوردستان بە توندی نیگەرانی خۆی لە دابڕان و فرامۆشکردنی لە هەوڵەکان ئێستای حکومەتی فیدرال بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخەکە دەرەبڕێت.
1: ساڵانێکە ناکۆچە ناوخۆیەکان و کاریگەری و هەژمونی هێزە هەرێمیەکان دۆخی شنگالن بە هەڵپەسێردراوی هێشتۆتەوە. 6 ساڵ لەمەوبەر دوای ڕزگارکردنی شنگال لە دەستی داعش، هەرێمی کوردستان و عێراق ڕێککەوتن لە سەراساییکردنەوەی دۆخی شنگال، بەڵام هیچ پێشکەوتنێک نەهاتە دی. ماوەیەکە عێراق بەبێ هەرێمی کوردستان کار بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شنگال دەکات، ئەوەش بەرپرسانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە. لە دیداری مێری، ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ڕاخنەی لە حکوومەتی عێراق گرت و گوتی هیچ یەکێک لە خاڵەکانی ڕێککەوتنی شنگال جێبەجێ نەکراوە و ئێستا دەیانەوێت بەبێ هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکەن.
2: ڕێککەوتنەکەی شنگال سێ بڕگە بوو. دانانی ئیدارەیەکی ئەمنی بوو لەگەڵ قایمقامێکی نوێ لە شنگال، هەروەها دەرکردنی سەرجەمهێزە ئەمنیەکان و جێگیرکردنی پۆلیس بوو لە جێگەیان لەگەڵ دامەزراندنی 2500 ئەندام بۆ بەڕێوەبردنی دۆسیەکە. دواتریش لیژنەی هاوبەش لە نێوان هەردوو حکوومەت بە هەماهەنگی لەگەڵ نەتەوە یەکگرتوەکان و کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ ئاوادانکردنەوەی شنگال پێک بهێنرێت، بەڵام هیچ یەکێک لەو خاڵانە جێبەجێ نەکران.
1: قاسم عەبودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوە عێراق پێی وایە شنگال دۆسیەیەکی ئاڵۆزە. گفتوگۆ لەگەڵ گرووپەکانی نزیک لە پەکەکە کراوە و ڕازی بوون ببن بە بەشێک لە سوپا و هێزە ئەمنیەکان. تورکیاش ڕازی کراوە لە سنوورەکە بکشێتەوە.
3: شنگال دۆسیەیەکی ئاڵۆزە، ڕەهەندێکی ناوخۆی هەرێمی هێ و حکوومەتی عێراق هیچەتی بە پلەبەندی و بە ئاشتی دۆخەکە چارەسەر کات بەبێ پێکدادان و کۆبوونەوەش لەگەڵ گرووپەکان کراوە. شاخ بەجێ بێڵن و چەک دابنین. هەرچەندە ئەوان گرنتیان دەوێت، ئێستا 1500 چەکدار خراون تەنیێ هێزەمنیەکان و سپا و 1500 دیکەش ئامادەن هەمان ڕۆڵیان پێ بدرێت. 500 ژنیش لە یەپەژە لە نێو ڕێزەکانی پۆلیسی کۆمەڵگەی ڕۆڵیان پێ دەدرێت. لە ماوەی مانگێکدا دۆخی شنگال چارەسەر دەکرێت.
1: ڕێبەر ئەحمەد هۆشداریدا لە مەترسیەکانی داعش و دووپاتی کردەوە. ئەمڕۆ داعش لە 2014 بەهێزترە و دەبێت بیر لە هەڕەشەکان بکەنەوە.
2: ئێمە ئەزموونی باشمان هەیە لە کاری پێکەوەی و هاوبەش لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی بەغداد بەتایبەت کاتی جەنگی دژی داعش. هەمووان ئەوە دەزانن کە پارێزگای موسڵ چۆن ڕزگار کرا، چۆن هێزەکانی پێشمەرگە دەروازەکانیان کردەوە بۆ هاتنەناوەی هێزە ئەمنیەکان بۆ ناوشاری موسڵ. ئەرکەکە لەسەر شانی پێشمەرگە بوو. بە شکاندنی دەروازەی یەکەم دواتر هێزە ئەمنیەکانی عراق چوونە ژوورەوە. ئەوە یەکەم جارە کە ئاستی مەیدانی و هەماهەنگی لە نێوان پێشمەرگە و سوپا بەو شێوەیە دژی دوژمنێکی هاوبەش بجەنگن. بۆیە دەکرێت لەسەر ئەم بنەمایە ئەو پەیوەندیانە دروست بکەین. بەڵام بەداخەوە دوای ئەو هەماهەنگی و هاوکاریە باشانە هەوڵی زۆر هەبووە بۆ هەڵوەشاننەوەی ئەو پەیوەندیانە.
1: قاسم عەبودی نەیشاردەوە شانە نوستووەکانی داعش لە چەند ناوچێکی دیاریکراو چالاکن و سەرۆک وەزیران فەرمانی کردووە بە پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان و پڕچەککردنی هێزە ئەمنیەکان.
3: سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبوونەوەیەکی گرنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان کرد بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان. ئامادەی باشێ بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان لە هەندێک ناوچە، بەڵام نایشارمەوە تەکنیک و توانای بەرزی هاوپەیمانان هێشتا ئێمە نیمانە و دیراسە کراوە بۆ پرسەکردنی هێزە ئەمنیەکان. هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانان هەماهەنگیمان هەیە. داعش ئێستا چالاک دەبێتەوە لە ناوچەکان و دیاریمان کردوون و دەزانین کە هەن شانەی نووسوو هەیە و ئەو جووڵەی کە هەیە هەموو داعش نین. گروپی دیکەن و لەو بڕوایەدا کە ئەگەر هەلبڕەخسێت ئەوانیش دەکرێت وەک دیوێکی دیکەی داعش بێت.
4: الفراغ الذي ستتركه اذا كان هناك ثمة فراغ في بعض المناطق وحتى
1: صار تغيير شانوي هاو بيمين دولتي توراي عراقي لبرانغار بونوي مترسي امنيه كان خستو تبردم تاقي كرنوي كي راستقينا بربرسان عراق بكريني سيستمي برغريو پرچا كردني هزا كان ديانويت روبروي مترسي ناو خوي ودركي كان ببنوا
0: دوای چەندین ساڵ لە ڕزگاربوونیان لە دەستی داعش، بەڵام هێشتا وەرنەگرتنی پارچە زەویەکانیان بۆتە ڕێگر لە بەردەم گەڕانەوەی بەشێک لە ڕزگاربووانی ئێزدی بۆ ناوچەکانی خۆیان. سەرڕایەوەی بەپێی یاسای ژمارە 8 ساڵی 2021 بڕیار بوو زەوی و هاوکاری دارایی بۆ دروستکردنی خانوو بەسەریان دەدا.

وڵاتان لەبێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشیە چمپیۆنز لیگ لیگتان باش ئەمشەو یارەکانی چمپیۆنز لیگ دەست پێ دەکاتەوە لەگەڵ ما بنێم شەو باسی یارەکان دەکەین بەگشتی بەڵام دوو یاریان سەرنجە خەینە سەری یەکیشان یارەکەی ئەتلەتیکۆ مانچێستەر یونایتد ئەوەی دیکەیان گەڵاتەسەرای و ئێف سی بارسلۆنە دووبارە سڵاو با یەکسەر گرافیەکان حازر بێم شەو یاری زۆر زۆر گرنگە

ڤیارال لەگەڵ ناپۆلیە یاریە، ئەم دویانەیەش ئەم دوو هەردووییانێ لە دۆخەکان سەرەکەون دابەزن سەرەکەون بەعکسەوەکردم دابەزن سەرەکەون دابەزن سەرەکەون ئەم یا بەم شێوازە یاریەکەن ئەم شەو پێویستیان بەوەیە بەڕاستی یەکیشان لە یەکیشان بەرێتەوە. پێویستەکە یەکیشان لەیەکیان بەرێتەوە بۆی بتوانن خۆیان لەو ژێژاوە ڕزگارکەن کە لە سەرەتای ئێمۆرزەوە تێککەوتون، چونکە ئێستا بارودۆخی هەردوو یانەکە پێویستی بەبردنەوەی، یعنی هیچیان هی ئەوە نییە سەد لە سەد بڵێ ئاویان بێسرێ ئەویان بێسرە. ئەگەر ئێمە باسی هەندێک خاڵ بکەین خاڵی وردیگەینەوە یاریەکەاتۆین بڵین ناپۆلی چانسی زیاتر، ناپۆلی ئەگەری سەرکەوتنی زۆرترە، بەڵام ڤیارێڵی ژیانێکی کەم نیە و بینیتان لەگەر ڕیال مەدریدیشە ئاستێکی باشیە بوو، بەڵام ئەوەتان بیر نەچێت ڤیارێڵ ڤیارێڵەکەی ساڵانی ڕابردوونی ئەم ساڵ ئەو ڕۆحەتیان نێکە لە ساڵانی ڕابردووە هەیەمەوە بە ئەو گرافیکە شێکسەر بڕوە ئاچینە ناو یاریە گرنگەکانەوە. یاریێکی گرنگ هەیە کە مانچێستەر یونایتد میکایل کاریکە لەگەڵ دیێگۆ سیمیۆنی ئەتلەتیکۆ مەدرید، یاریەکە لە یاریگەی ڕیاس ئێر مێترۆپۆلیتانۆی ڕیاس ئێری لەگەڵە ئێستا بۆ ئێمنیش وەکو ڕێزێک بۆ ئەوی کە ئەوان سپۆنسەریانن ناوەکەیانم نووسیوە. یاریەکە لە میترۆپۆلیتانۆیە بۆ هەردوو لا قورسە بۆ سیمیۆنی ئەوەی باشە هاتووەتەوە سەر ڕێڕەوی سەرکەوتنەکان، یعنی لە سەرەتا ئەو سیمیۆنی گومان لە توانەکان ێکرایانوت ئەم ساڵ وەکو ساڵانی دا ڕابردوونی، بەڵام وردە وردە ئێستا کەوتوتەوە سەر پێی خۆی، دۆخەکە زۆر لەبارە لە ناو یاریگەی خۆیەتی لە بەرامبرا مانچێستەر یونایتد کە ئێرێ مایکل کاریکە بەخوا بارودۆخی باش نییە، یعنی هەمووتان نەزانن لە پرێمیەر لیگ باش نیە، ڕاستە یەکەم یاری چامپیۆنز لیگی بردوتەوە، ئەمە بە دڵی هاندەرانی مانچێستەر یونایتدا، بەڵام پێک هاتەکە بەگشتی یانەکە بەگشتی لە پرێمیەر لیگ بارودۆخی باش نیە و لە ئەنجامێکی یەکسانبوونەوە بەرامبەر بە تۆتنامیشەوەیەتەوە ناو ئەم یاریە. مانچێستەر یونایتد یان ئەوە تا زۆر باشە یان ئەوە تا زۆر خراپە، بۆیە دائیمەر گومان لە ئاسیا نەکرێ. ئەم مانچێستەر یونایتدا مانچێستەر یونایتدەکەی سەر ئەلێکس فێرگسن نی، لە سەردەمی سەر ئەلێکسا پادشا و گەورە و سەرداری تۆپی پێبوون، ئەچوونە هەر یاریگەیەکەوە لە دەرەوە لە ناوە ئیتر لە هەر شوێنە بوونە ئامیانەیە باڵادەست بوو. بەڵام ئێستا ئیدارەی مانچێستەر یونایتد یانەیەکی تەسلیمی کاری کردووە کە کۆکراوەی نۆ بۆ یانزە ڕایەنەرن ئەشیانەوێت لە تۆپ کابن، یاریزانیشان هێندە یانەکانی دیکە بۆ نەکڕیوە و یاریزانەکانیشان ڕاستا پێ بڵم تۆپ پلێر نین، یعنی بۆ منە مانچێستەر یونایتد یاریزانێکی وەکو باپیتیانی یاریزانێکی وەکو لامینیاماڵیتیانی کە لە کاتێکە مانچێستەر یونایتد بۆیە تیە بۆیە، بەڵام ئێستا یاریزان ناوێت بچێتە مانچێستەر یونایتد. لە بەرەوەی بچێتە ئەبێت ترسیەوەی هەیە بێتەوە بۆ خوارەوە جارێکی کرد نەچێتەوە چامپیۆنز لیگ، چەند ساڵە لە چامپیۆنز لیگ بێبەشەوە ئێستا گەڕاوەتەوە، ئەن ئێمە یەکەم هەنگاویانە بەرەو گەڕانەوە. بۆیە ئاکرێ بڵێین دەرفەتەکە بۆ سیمیۆنی گونجاو ئەم شەو بتوانێ شتێ بە شتێ بکە، بەڵام ئێمە بەر لەوەی باسی شتێ بکەین با لە ژمارە و پێکاتە و خەڵە لاوازەکانیانەوە دەست پێ بکەین بە ئەو بڕوە باسی ژمارە مێژوویەکانیانەکەین. هەر با وێنەکانیان لەوی ئایە وەکوی بینین لە ڕووی مێژوویەوە ئەم دویانێ زۆر یاریان نەکردەوە بەیەکەوە، بەڵام کە کردووشیانە ئەتلەتیکۆ مەدرید باڵادەست بوو. سێریکە ژمارەکانیان جیاوازە لە بەرامبەر بۆ منە ئیسپانیەک بەرامبەر بە ئینگلیزیەک، یاخود یانە ئینگلیزیەکە بەرامبەر بە یانە ئیسپانیەکان، بەڵام وەکو خۆیان ئەویش هەر جیاوازە، ژمارەکانیان لەوێت جیاوازە و لێرە جیاوازە. بۆیە کاتێک کەسەی ژمارەکەی زۆر قناعەتی پێ ناکەی بۆ لەبەرەوەی کە سێریکە منە خۆی چوار یاریان لە بەدرێژایی مێژوویان لەم یانی ڕوبەڕوویەک بوونەتەوە کە ئەتوانم بڵێ دوانی نا ئەتوانمی چی هەردوانی یاری دۆستانە بووە لەو چوار یاری ئەتلەتیکۆ مەدرید دوانی بردوتەوە، یعنی سیمیۆنی لە عەقلێتی ڕایەنەرەکانی مانچێستەر یونایتد تێگەیشتووە، یەک یاریش یەکسا بووە یەک یاریش بۆ مانچێستەر یونایتد بووە. بەڵام کاتێکی دەسەر چامپیۆنز لیگ دوو یاریان کردووە، یاریەک ئەتلەتیکۆ بردوێتەوە و یاریەک یەکسان بوو، ئەتلەتیکۆ لە ئۆڵترافۆرد لە مانچێستەر یونایتدی بردوتەوە لە زای خۆی یەکسان بۆ لەگەڵی، یعنی ئەمەیان ئەمانگێنێتە گومانێک بۆی بزانین کە لە ناو یاریگەی خۆیە ئەتلەتیکۆ چیەکە. تەمان ئەتلەتیکۆ کە من ئەڵێم دۆخەکە لەبارە بووی لەسەر چ بنەمایە ئەوشتاڵە، ئەتلەتیکۆ چوار یاریە لەسەر یەک براوی، چوار یاریە لەسەر یەک براوی و ئەم شەو بۆ یاری پێنجەم یاریەک. دوایین 19 یاری بەرامبەر بەیانە ئینگلیزیەکان بەس دوانی دۆڕانەوە پێیان، تەنیا دوانی دۆڕانەوە لە بەرامبەرە یونایتد لە چواردە نەبردنەوەەوە هاتوو، لە چوار نەبردنەوەەوە هاتوو، نەک چواردە ببورن، لە چوار نەبردنەوەەوە هاتوو، یعنی یونایتد چوار یاریە سەرکەوتن بەدەست ناهێنی. کاتێکە گەڕیتەوە بۆ مێژووی ئەو یانەیە سێرەکەی ئەمە وتمان ئەتلەتیکۆ لە 19 یاریە دوو یاری بەم ئینگلیزیانە دۆڕانەوە، بەڵام هەمووی مانچێستەر یونایتد نییە ئاگادار بن لەگەڵ مانچێستەر یونایتددا ئەمە ژمارەکانێتی دوو یاری لە بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەوی ژمارەکانی

بەرامبەر بە ئینگلیزیەکان باشە و لە ناو یاریگای خۆیە. لە ناو یاریگای خۆیە یانزە یاری بەرامبەر بە ئینگلیزیەکان کردووە. یەک یاری دۆڕانەوە. یعنی لە یانزە یاری دەی بە یەکسابوون و بردنەوە تێپەڕانەوە یەک یاری پێیان دۆڕانەوە. ئەمای سەلمێنێ کە لە ڕۆژمارەییەوە نەکاری سەد لە سەد متمانەی هەیە، نە سیمیۆنی سەد لە سەد متمانەی هەیە. متمانە بەو معنایە ناکە خراپن. نا یانەکانیان مێژۆکانیان بەرابەر بە یەکتری چڕووپڕیکی پێوە دیارە ناتوانی لە ڕۆژمارەییەوە شتانێک لایکەیتەوە. بەڵام خاڵێکی تر هەیە، ئەم شەو سیمیۆنی بە تەواوی پێگاتەکەیەوە حازر. بە تەواوی پێگاتەکەیەوە یەک یاریزاری نەقسی نیە هەر هەمووی لەوێ. بەڵام مایکل کاریک دۆرگوی لێ نییە. لۆکشاوی تازە چاکگوتەوە لەم یاری ڕابردووە تەرت کراوە. سیسکۆی پێکانە تقریبن 4 بۆ 5 یاریزانی پێکان. ئەگەر ئاوە بگەڕین هیچنی گۆڵ پارێزی پێکانە ئەمە هەمار ئەرسیان بەڕێو. چوار یاریزانی کە ئەکرا پشتیان پێ بەستێ لە میارە پێکانێنێ. ئەمە لە بەرژەوەندی چێە؟ لە بەرژەوەندی سیمیۆنیە. لە کاتێکام ئەلڤارێزی گەڕاوەتەوە کانگلی خۆی گونجاندووە. لە هێڵی ناوەند چەندین بژاردەی هەیە. بەڵام پێگاتەکەی مانچستەر یونایتد ئەتوانم بڵێم تا ڕادەیەک دیارە. پێگاتەکانیان پێشبینی چی دیەکرێت کە تاوەکو ئێستا نازانم ئەگەر پێگاتەی فەرمی هاتوێ بە ئەو بڕوە یەکسەر چینە سەر پێگاتەکان. با بزانین پێگاتەکانیان کێتیایە؟ ئی هەردوو لا کێتیایە؟ ئەمە ئەتلەتیکۆ مەدریدە پێشبینی ئەکرێ ئاوا بێت. پێشبینی ئەکرێ ئاوا بێ و کە ئەمە گونجاوترینیشە بۆ چێ؟ بۆ سیمیۆنی لەم یاریەیە. ئابلاک پوبل ڕۆمێرۆ لە تۆتەنام زۆری یاری کە دۆبرا بەرمان سەرێتن. هانکۆ گریمالدۆ، یۆرێنتی، باریۆس، هولمانند، باێنە لە پێشەوە کانگلی و ئەلڤارێس. ئەوە بڕوا مانچستەر یونایتد دیشمانێ. جایسا باسی خەڵە بێزەکانی شانەکەم. ئەوانەی کە لە مانچستەر یونایتد دیاری ناکەن دیلێختە مەزراویە دۆرگوێ تۆم هیچنە سیسکۆێ ئەتلەتیکۆ هەمی حازرە. ئەمە ئەتلەتیکۆ تەواو بۆ بابەتی پێکانەوە. لێرەیە لە مانچستەر یونایتد پێشبینیە ماکرێت. لامینس لوکشۆ سەریکە. لێرە لە بەرەوەی باڵی چەپیان کێشەی هەیە دالۆت مەڵێەوە بۆ لەویایە. لە بەرەوەی ناچارە ئەو شتە بکە. هەندێک ئەڵێن مارتینێز یاریەکە یۆرۆ یاری ناکە، هەندێک ئەڵێن یۆرۆ یاریەکە، یعنی ئەکرێ یۆرۆ بێ ئەکرێ مارتینێز بێ. ماگوایر لەوێ بێ ئەو لەویا بێ، ینی شوێنەکانیان بگۆڕن. شەو یۆرۆ یا مارتینێز، لیساندرۆ مارتینێز، ماگوایر لەگەت دالۆت. تلیمان زوو ماینۆ ئەم شەو پێشبینی ماینۆ کرد. زە ماینۆ بەکەم مەزانم. ماینۆ یاریزانێکی ئەندەڕێتدا، یعنی لەوانەیە کە زۆر بە شانوباڵی هەڵنایەن کە چی ئەگەر بگەڕێتەوە لە ئەم ساڵی پرێمەر لیگا هیچ یاریزانێ بەقەی ماینۆ لێ دەرکردویان بڵێت تێپەڕاتنی سەرکەوتووی نەکردەوە. پشتیش یاریکارچی کشەکە دیار نیە لە پێگاتەکەی. بەڵام یاریزانێکی کاریگەرە بەڕاستی ئەگەر لە ڕۆژی خۆیان بچکۆ میزازی پێشبینیە کرێ ماینۆ یاریکە ئەم بووێمەوە لە باڵێکەوە بێت برۆنەوە تەبان برۆنەوە سانتەریانەوە هەرە بێ سانتەری تاکتیکەکانیانە. ڕاشفۆرد ئەگەری هەیە لە باڵی چەپ بێ و کۆنیا لە پێشەوە بێ. سیسکۆ یاریناکە لە بەرەوە کۆنیا بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە میارەیە بەشداریەکە. بەڵام بە ئەمە بڕۆین خاڵی لاواز و بەهێزیان باسکەین یەکسەر لەسەر پێگاتەکانن. خاڵی لاواز و بەهێزیانەیە لە دوای ئەمە هەر پێگاتەکەم تێکەڵ کردووە بە پێگەکانی یاریکردن لەکوێ ئەم دویانە یاتوانن مەترسی بۆ یەکتری دووسکەن. برادەرینە بە ئەمە بڕوات چێتە گرافیکەکەی دیکە و چونکە هەردوو یانەکە دوو شێوازیان هەیە. بڵین شێوازی یاریکردنەکانیان جیاوازە، یەکیان زیاتر بەرەو ناوەندیە، یەکێکیان زیاتر پشت بە باڵەکانە بەستێ. لەبەرەوە سێریکە مانچستەر یونایتد ئەو تۆخیانە و شینە تۆخانەی کە ئیبینی ئەو پێگانەیە کە توانیوێتی کۆنتۆڵی بکە. سوورەکان ئەو پێگانەیە کە نەیتوانی و کۆنتۆڵیکە. ڕەساسیەکان خۆڵەمێشیە لە بینی ئەموو ئەوە. ئێستا کاتێککە سێری مانچستەر یونایتد دەکەی سێرەکەی لە ناو سەنتەری یاریگایە زۆر باشە. لە باڵی چەپەوە کار ڕاشفۆردی لێ هەندێک جار دۆرگو ئەوانە ژیاریەکەن تایە لەوێو باشن. لە باڵەکەی ئێم بیۆمۆ کۆنتۆلان لەدەستەوە. لە بەرەی ئێم بیۆمۆ زیاتر یەتەوە بۆ قوڵای لە هێڵی پێشەو کۆنیا نەیتوانیوە بە ئاسانی کۆنتۆڵی هەموو بڵین ناوچەی سزای تیپ ڕکابەر کاتچکۆ. هیچ جارش بەرێ ناتوانێت ئەوە سوورنەکە شینیکە قورسە ئەو شتە. بەڵام کە سریانەکەی باڵەکانیان کێشی لە باڵی شەو لە باڵی دالۆت ئەمشەو. تەبعا ئەمە پێشتر دالۆت بە بەردەوامی لەویانە بۆ بەڵام لە باڵی چەپەوە کێشەیانەیە لە ئەوڵە وتم هەر بن سێ مانگ نەبوو پێشوتم. مانچستەر یونایتد کێشەی چەپی لە بەرگری چاپ، لە ناوەندی چاپ،
لا لا لا هيرش بري تشاب لا هم يا كشي هي لكشي رومال كردن يعني بو يمشو روج روجي شي روجي راستي اتلتيكو مدريد روجي يورنتي روجي يعني يورنتيش نبي سيميونيش روجي اوانا او بالا فرصتي لي لبري برغري كاركان ينكارون دو اوان رومال ان لداساتي هيرش بركانيشان لقال لقال برغري كاركان رومال رومال لاكا بالي راسيان باشتر مانشستر يونايتد كواتب شو تركيستان لاسرشي بي لسر بالي شبي مانشستر يونايتد چك دليابن سيميوني ايويل لا لراسي خويو لا تشبي او ليبا ليبا ليبا هتاش نيكا كابشتي اما ليرا سورن سيرك الى جولي خويان برغري كشان امانيج لا بالي راسي خويان هي كواتب شو گونجاو بو راشفورد اگر مناوره ام پیپ که یاری ام پیپ تو زک بو تو زک بو من بلان فرصت کله چوی لکوتایا فرصت کله بالی راستی امیت لبالی چپی یونایتد یت کواتب شو ترکستان لسر چوبه او سورانه لدزدان سری اتلتیکو مادرید کنه ها لچو توب لدسیا لراستو ای ام توب لچو زیاتر لچو خول میشیا لچپو کواتب شو شرکا کیتا بالی راستی اتلتیکو بالی چپی مانچستر یونایتد فيقات كشان او هل اويدو هيك خنمو بلام اتلتيكو مدريد لونو عانيك شركه لنا وان داوكو يونايتد ني يونايتد يو كنترول وسط كياري زول لطوب بطوب وكال وسطها بلام امان زياتر لوسطها رينا كان اما نشاني شي نشاني ويك اتلتيكو مدريد زياتر حزي بطوبي بيسوانا كرنوي هر شي بيسوانا بو بيشو اما بيشبيني كرني منو بيشبيني شي اكي من بيشبيني كم مشو اگر ببي اسي هردو يانكو بارودوخ يسام بوازا ناو بيغو ياريزانو نازام تشبين باسي اوبكا استا كمان اما دتر اتلتيكو مدريد اتوانی اره کبرت بفتاوتش صحیح خوتی با اوبر اری کی دیکه معنی که غلطه سرای بارسلونا هم شو بارسلونا چته صحیح غلطه سرای او کی یچکا ل قورسرین یارگکان کا رامس پارکا طبعا ای خالی بیز یارگکی بله ل بروی غلطه سرای خالی بیزی یارگکیتی ورزی رابردو یعنی لم یارگای خویا اتوانم بلم زورینی گورکان یابا بعرزه با زویده دوجر لیورپول بردو لبودو گلیمتی بردو لیووی بردو لاتلتیکو مادریدی بردو ام غلطه سره لا صحیح خو زور باشه لا درو صحیح خو یوران تا لیورپول لا قناغ شانزاتی هلا اتو درو فریای خویک زری کی شپی دور راز دوای چاری دی کدو فریک بلام یاری کمی آنها با سپورتینگ لیشمون لصحی سپورتینگ لیشمون سه گل انجام کردو. حالا میلی یورش بریم بیز. با ابرو. یه مجموعه من هست. اساس مجموعه کانتان پیلم. برشلونا جلی کمی یاری پنج گلی لفاینور کردو. یعنی پنج بیگ لفاینور دی بردو. حالا من باب زنی مجموعه با زمانی مجموعه اما چی من پیلم با ابرو برادرینه. با اوبتی تسر گرافیک که دیگه. لروش مجموعه یا برشلونا بالا دست خیلی نکری. گالاتاسرای له چوبرا اور دکری با بارسلونا با همو یاری کاریان شش یاریان کردو سه یکسان بونو یک یاریش بو گالاتاسرای بو ببوره شش یاریان نکردو اما اگر او حسابی کی د یاریته بلهم ششی بو بارسلونا بو سه بو به یکسان مون کوتا تو یشک بو گالاتاسرای بو ل چمپیونز لیگا سه جار سرکوتن بو چه بو سه جار سرکوتن بو بارسلونا بو یک جار یکسان بونی رو یعنی گالاتاسرای قتلی نه بردونه جابیر من نشه. پنج یاری پنج برد نویه برشلونا. یعنی اکریب لاین آمورزا نه لانوی یاری کنی برد تو تاوکو استا و درجای میجوی من برشلونا. ل 965 و 966 او. 1965 بو 1966 او. روی نداو. برشلونا نوی یاری لسر یک برد تو. لبرو کاته کسی جمعه کانه کی؟ رک لوتی اگی. که ام پیگ هات ام یعنی برشلونه لروج ماریه ام سال سالی حال نهات نخیر ام به هاتی بوید ام سال سالی جمعه کنه نو سرکوتن اگر برآوردی که با گالاتاسرای لروج ماریو برآورد نکری تنها خالی بهیزی ام شوی گالاتاسرای بابچه تسر پیگ هات کن تنها خالی بهیزیان لهیلی هرش برکیانه آسیمین ویکتور آسیمین ام شویاری که تاوکو استا برشلونه تحقیق کردن اقتباری اوی نکردو تیپک هرچ بریچی بهزو بیزارکریه به برانبر
که بتوانه گرزله باشه. امشو لو جوره هرش برانه یاریکا. با برات ناو پیگاتا پیش بینی کرا کنم بود.

ئەوەن هیکاتە مافرە ئەوە بکەم. پێش بینی ەکرێ ئەمە پێگاتەی گالتە سەرای بێ ئەمی ژەکرێ گۆڕانکاری تیا بکە، بەڵام ئەمە بە ئەگەرێکی زۆرەوە بەم نەوە ئایاریەکە چاکرد ساڵای سانچێز بارداکچیان هەیە، جاکۆبس سارا تۆرێرا لە یاری ڕابردووی خولی ناوخۆیان کارتی سووری وەرگرتەوە، زەمە چمپیۆنز لیگ دەتوانێت یاریکە ئاگۆن ئەمشەو ئەگەری ئاگۆن هەیە، ئەگەری ئاگۆنیش نەبێ یعنی بۆ منە لیرۆی سانە یاریکە، ئەوەشیان هەیە، ئەو دەرفەتەشی هەیە. باتراکۆف کە لە دوای یاری ئەوەزام گۆڵیشی کرد، لیاوتە ئەم لیاوەکەی کە لە پۆرتوگال بۆ یوت من ڕقم حوتی کریستیانۆ وەرەگرم سا لێرێ ئۆسیمین لە پێشەوێ با بڕوە پێگاتەی پێشبینیکراوی بەرسلۆن نەشمانەیە. هانزی فلیک چۆن بیر لەوە کاتەوە سەرکەوتن، یعنی ئەمشەو یاریەکە بێتەوە. گارسیا ئێریک بخاتە باڵی ڕاست، نەک کوندێ ئێریک کوبارسی، جەرار مارتن، کانسلۆ، فێربین، ڕۆدری، پێدری، یعنی فێربین یاریکە، ئەنجا یامال، ئادیمی، گۆردونیش لە پێشەوە. باو بڕوە خاڵی بەهێزی هەردوو لەو خەڵە بنەوەی ئەوی گەڵتەسەرایتان بێوڵم بۆی هاندەرانی بەرشلۆنە ئەمشەو بزانن. تەوانم شینانە کۆنترۆڵ تەواو سێری بەرشلۆناکەی تی پێک نییە تۆ بتوانی کۆنترۆلی لەگەڵا بکەی، تی پێک نییە تۆ بتوانی کۆنترۆلی لەگەڵاکەی. سێری چ شوێنە شینە هەر داگیری کردووم، ئەمام یاریانەیە کە لە چمپیۆنزی کردویانە ئەم ساڵی گاری کردەوە، بەڵام ئەوە حاڵەکەم تۆ زێک لە ڕاست کێشەی هەبوو ئەنی کێمی کۆنترۆل کردەوە، بەڵام ئەمان سێرەکەی شەڕی نامن زۆرەکەت، بەڵام لە چەپەوە و لە لای گۆڵی خۆشیانەوە لەوێش کێشەیانەیە کەواتە ئەمشەو بەپی ئەمە بێ بەپی و شێواوە بێ کە لە گەڵتەسەرای بینی کۆنترۆل لای بەرشلۆنەیە. گەڵتەسەرای هەوڵە بە هەوڵی جمهورەکەی و ئەو گروتینە گورزێک بۆ شێنێ، بەڵام قورسە ئەکرێ ئۆسیمینتان لەبیر بێ. ئۆسیمین کێشە دروستکە بۆ هێڵی بەرگری بەرشلۆنە، چونکە ئەمشەو ئۆسیمین و هێڵی هێرشبەری گەڵتەسەرای تاقیکردنەوەی یەکەمین و گەورەترین تاقیکردنەوەی تاوکو ئێستا بەرشلۆنە بۆ هێڵی بەرگریەکەی بیکە. لەبەرەوە زۆر زۆر گرنگە کە ئەوە بزانن ئەم شەو سێری ئۆسیمین کەن، ئەژنا ئەوەی تری کە ئەمێنێتەوە ئۆسیمین و هێڵی هێرشبەر، ئەوەی دیکە کامێنێتەوە بەرشلۆنە ئەتوانێت کۆنترۆڵی کچکە بەرشلۆنە ساحەی تۆ ساحی ئەم نازانێ. پێشبینی چی ئەکرێ؟ پێشبینی ئەوە کرێ گەڵتەسەرای بە حکمی جمهورەکەی چێبڕچێکی زۆرکە کێشە دروستکە، بەڵام بەرشلۆنە لەم یاریە توانای هێ سێ گۆڵ تۆمار بکات. کاتێکی خۆش بۆ یۆش. Thank you.

0: ئەوەی بڵێ زەرەر ناکەم و قانزاز ناگەم دوو لە ڕحاشە ئازی درۆگەن. ئەم بازارە و قوماری لاتووە.
1: لەم بازارە چی بەسەرێ؟
2: دۆلار لە بازاری ڕەژا هیچ کەسێک ناتوانێت کۆنتۆلی کرد. بازاری ڕەش و فەرقی بانکی مرکزی هەتا لە عال و بەلاوە هەر فەرقی هەبووە هەتا دنیا کۆتاییش هەر فەرقی بێت.
3: کەس دۆلار نەکرێ بە ئەم سیحرانە بە حەقەتدا بە دۆ زەرە دومەنە بێت.
1: ئەم هەڵایی لە بازاری درا و ئەیبینن بازاری کەلوپەل و پێداویستی هاونیشتیمانیانی بەتەواوەتی کرد کردووە. کەی بەهای دینار بە هەر هۆکارێک دابەزی لەو لا کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نرخەکاندانێت. بازار جوڵەی کەمە؟
4: لە فەردە فاسۆلیایە تەقریبەن 12000 چۆتە سەر.
1: زۆر گران
5: بوو. هاتم بۆ ئەو زەی زەیتونە ئەو بیت کۆنە بە 5000.
1: ئەمانەی بزانین لێکەوتەکانی دیکەی ئەم گۆڕانکاریە چین؟ کە کڕیار و فرۆشیار و ئەوەی لە ئاستی باڵایە کاری لەسەرەکە، ئەوەیژی لە ئاستی خوارەوە، وەکو هاونیشتیمانی و هاوڵاتی عێراقی بیری لێکاتەوە و سەیری ئەکا لێی ناڕازییە.

0: ئەی کە بیستە داوە گۆڕانکاری بەسەر نرخەکە یا هاتە بوو چیت کرد؟
1: هیچم نەکرد، هیچم بۆ ناکرێت
0: کە بڕیارەکە دەرکراوەتە چی؟ وتە ئەمە باشە، وتە ئەمە
1: خراپە، ئەکبەر خراپە.
0: ئاخر بۆ خراپە؟
1: ئەمەی زەیدی داینەوە خەڵک چووە بە قوڕە
0: لە زەرەری خەڵکە.
1: ئارە وەڵا زەرەری میلێتە، زەرەری
0: فەقیرە. کێ قازانجەکە؟
1: حکومەت.
0: بەس حکومەت؟
1: ئارە وەڵا.
2: ئەم قەرارە لە خاڵەعی خەڵکە. پێشتر کە دۆلاری ئەیا بە سەوسیدو کۆمەڵێک باق و مەسوولینی بەقا و کۆمەڵێ لەم هینانە ئیسفادان لیەکرد. بەڵام ئێستا کە کردوێتی بە 150,000 و بە 152 ئەیا بە هاوڵاتی، پێشتریش باق ئەیا بە 120 ئەیا بە خەڵک بە 122. ئێستا ئەڵێ وای لە یەکەم وانێ بە 152,000 بە هاوڵاتی.
0: بەڵام کە نتوانێ لە بازاڕە کۆنترۆڵی بکا خەڵک زەرەر ناکە.
2: نەوەڵاکە ئەو هینە پێشتر دۆلار بە 155 و 57ە بوو پێشم قەرارە
0: بە 132 بڵاویە کردەوە بە 152 مامەڵەی پێوە.
2: بەڵێ ئاخر نایە
0: ئێستا بە 152
2: باشە
0: دۆلار ڕۆشتا 170
2: نە شتیوان نابێ بۆ ئەوە هەمووی بەدەست باقی مەرکەزی خۆیەتی.
3: پێشتر موزارە بەچیەکان پێشتر ئەوانەی کە لە بانقەوە گەڵایان بە 132 وەرەگرت لە بازاری ڕەشا بە 160 و 155 یان فرۆشت. علی زەیدی ئەسا ئەم فەرقەی لە مزارە بەچیەکان وەرگرتەوە لە 132 تاکو 152 20,000 فەرق لە جیپانی ئەوانەی تەلاعوب بە بازارەکانی بۆرسە ئەکەن پۆستیەوە بۆ جیپانی حکومەت. داهاتی حکومەت زیای کرد، بەمەش داهاتی تاکەکە زیاکە. موچە لە کاتی خۆیان ئەدرێ بەبێ بڕین ڕەدی ئەو تەرحانەی کردەوە کە موچە بکەم تەوزیعکە ڕەدی ئەوەی کردەوە. بەڵێ بەڵێ هەنگاوێکی زۆر باشە. شەعبی عێراق ئێستا احتیاطەکەی کەمی کردووە لە بانکی مەرکەزی. گەورەترین غەڵەت سوودانی کردی کە گەڵای لە 145ەوە کابینەی مستەفا کازمی تەسلیمی سوودانی کرد یەنایە 132. ئێستا شەعبی عێراقی هیلاکی دەسی کوشتەی سوودانیە کە گەڵای لە 145ەوە کرد بە 132. لەبەرەوەی شەش مانگەڕووی هورمزگیرانەمان توانی نەوت
0: قەنار دەکەین.
3: احتیاطمان زۆر خوارد،
0: شت
3: گران بووە. موچە لە کاتی خۆیادرێ داهاتی تاکە زیاکرا مەشاریعەکان پارەی بۆ سەرفکرێت سرپەی زەواجەکرێتەوە.
0: ئێستا مانە مەعامەلە چینین؟
4: ئەڵی کە تووی بینی سەی براوگا ئەوسە بینی لێە مەعامەلە چیەکەلی ئەمەی باکەتەکەی هەمی سێرکەرە ئەو کامیرەکە لە سەر ئەوانە بەس هەمی سێرکەرە. مەعامەلە چیەکان دیار نین. ئێستا من خۆم مەعامەلە چی مەجارم نێچمەناوە ئایزیاوش دەفتەرێ ئەم بە سێریان هاتووە بنێشە جاوێت بە سێری خەڵکەکە کۆمەڵێک شیتەیە هاتووە وەز بە فرسە دەگەڕێ گیربانی خەڵک بڕێ
0: دەستیانەکەوێ و فرسەتە
4: ئارە وەڵات
0: هەیە ئیستیغلالی وەزعەکە بکات.
4: ئیستیغلالی وەزعەکە چییە؟ هەیە عەرزەکات عەرزەکەی دوو لە ڕووی تۆ کەڵێ عەرز و تەڵەب پەنجا گەڵە عەرزەکات. پەنجا گەڵای عەرز نییە. پەنجا گەڵای ئەمە شوێنی پەنجا گەڵایە، ئەوە شوێنی جوملەیە. یێتە نە ئەوە
0: ئێستا لە گۆڕەپانەکەی چەند عەرزەکە لەگەر بیکە؟
4: ئەوە دە دەفتەرە، 20 دەفتەرە، 30 دەفتەرە، گورە 50 دەفتەرە.
0: تۆ
4: لە ڕۆژێکا چەنێ عەرزەکەی؟ وڵای من لە ڕۆژێکات لە وەشێ مەعامەلی 1,000,000 دۆلار کەم. ئەوە هەموویان ئەڵێ شاهێن ئەوە هەمووی بابن بێت. ئێستا بسم ئەوێ ئەتوانم 100 دینار دابەزێنم بەس خۆم. ئەتوانم ڕوبێکیش بە مەسەری
0: دەیدایە بەزێنی لە قازانجی خەڵکە
4: ئەسانی چۆنە؟ کۆمەڵێکی دیە پەم لێن کاڵەی پەم لێن بازار قۆڕخەکەن چاوچین وەگن چاوچنۆکیەکە چییە؟ تەڵەبەکە تەڵەبەکات لە پڕێکا یەکێکیان لە ژووری فرۆشێت کە فرۆشتی ماڵی شێکا و لەوێ ماڵی ئەو کاولەبێکە کڕیوەتی.
0: ئەی خەڵک زەرەرەکەن خێرەکەن خەڵکی یاسایی
4: ئەم بازارە تووی بینی عەلاگە بەدەست نەبێ هەم بە دووکاندار و دار و وەردوو هەمووی لەسەرەرایە. کابرا گەڵای فرۆشوە بە 142 پار ئەم کاتە بە 42 فرۆشوێتی بە تەمای لە خوار خۆی بیگڕێتەوە.
0: عەلاگە بەدەست چیە؟
4: عەلاگە بەدەست ئەمانەیە بۆنم نە 20 گەڵای پێ بە سیانی 50 دەفتەر پێتەڵێ یان دە گەڵایە بڕواگەی سێ گەڵایە سێ گەڵا هاتۆتە ناو مەعامەلەی جوملەکانەوە سێ گەڵا لکباب خانه که کج بعدی نو حتی از نو آمبورسی پرسیار لخال گفت گلاب بسنو بسنه ای کجا تو سی گلابیه و سی ربع خلاصه حوصله بنجادی نرگه بویت ایرا ایشی تو لیرانیه

0: خەڵکی هەژار ئەوی چی بکات لەم دۆخەدا؟
1: ئەم بڕیارەیە کە بانکی مەرکەزی داوێت بەڕای تۆ بڕیارێکی باشە ئێرا.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء
3: بناوي خوي بخشند و مهربان لا سرطة دا اما برياري انجماني وزيران بو بيوز با برياري بانشي ناوندي عراقي بو قرين انرخي فرمي آلو قري دراو لهزارو سيستو بيستوا بو هزارو پیانصد دينار. ام بريارا كومالي كاردانوي زوري دبير كاردانوي ارينيو نرينيش خالی سرکیش لنیوینده هویا. آیا ام کاتا کاتی که گونجاوا با درکردنی بریاری که لم جورا یا خودنا بالا سرطه دا باسی او خال اینیا نبکن که درکوتی ام بریارن. یکم خال اینیا هویا لصدا نو توسی دهاتی دولتی عراق لرگی فروشی نو دویا. او پاریش با دولار دکرتو با بانکی نواندی عراق کاتی نرخی فرمی دولار برز دبیتوا با 1500 بانکی ناوەندی بە 1500 دینار دەیفرۆشێت لە ڕێگەی دروازە فەرمیەکانەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشتر بە 1320 دینار دەیفرۆشت. ئەمە وا دەکات داهاتی بانکی ناوەندی زیاد بکات و بڕی دینار لە بانکی ناوەندی زیاد بکات و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ پشتگیری بودجەی وڵات دەکات. ئەمەش کێشەی کورتێنان لە بودجەدا تاوەکو ڕادەیەکی باش چارەسەر دەکات. بودجە پێویستی بە بەردەستبوونی بڕێکی زۆر لە پایەی نەخینەی دینار هەیە و ئێستا بەردەست نییە. ئەم بڕیارە وا دەکات کە ئەو نەخینەی دینار بەردەست بێت و بتوانین موچە و خەرجیەکانی بەگەڕخستن دابین بکەین. ئەمە یەکێکە لە خاڵە ئەرێنیە گرنگەکان. خاڵی دووەمی ئەرێنی من لێرەدا باسی خاڵی گریمانی دەکەم، نەک بەرجەستە و ڕاستی کەمیشی تر باسی ڕاستەقینەکانیش دەکەم. خاڵە ئەرێنیەکەی دیکە ئەوەیە کە تاوەکو نرخی فەرمی دۆلار بەرزتر بێت کە ئێستا کراوە بە 1500 هاوردەی خزمەتگوزاری و کاڵای دەرەوە کەمتر دەبێتەوە. کاتێک نرخی دۆلار 1320 بازرگان بڕێکی زۆر هاوردە دەکات، بەڵام کاتێک نرخەکە دەبێت بە 1500 توانای کڕینی بازرگان بە شێوەیەکی بەرچاو کەم و سنوردار دەبێت. ئەمەش وا دەکات پرۆگرامی هاوردەکردنی کاڵاو خزمەتگوزاری لە وڵاتانی دەرەوە کەمتر بێتەوە. کاریگەری ئەرێنی ئەمە چییە؟ ئەمەش پشتگیری بەرهەمی نیشتیمانی و ناوخۆیی دەکات. بەرهەمی نیشتیمانی و ناوخۆیی توانای ڕکابەری بەهێز دەبێت، چونکە ڕکابەرەکەی کەم بۆتەوە و نەماوە، بۆیە بەرهەمهێنان زیاد دەبێت، کواڵیتی باشتر دەبێت. بەرهەمەکان بە نرخێکی کەمتر دەفرۆشرێن. بەم شێوەیە بەرهەمهێنان زیاتر دەبێت و توانا و گەشەی ئابوریش زیاتر.

0: زیاتر خوشێک دڵ سۆزەریان برا
1: وەکو لە ڕووی ئەتوانێ خوشێک زیاتر دڵ سۆزرە
0: بەڵا
1: ئەجینا وەکوەوە هەردووچانیەک لە یەکتری باشترینە بەڵامێتر
0: خانمان زیاتر ڕەحم و سۆز و ئەتفیان زیاترە
1: ئەو گومانیتیانی سەد لە سەد وایە
0: وایە
1: خوشێک جێگرەوەی نییە یانی شتێک نییە کە جێ خوشک بێتوانی

0: باقی دایمن ئەوەندی خوشک خەم لە براکە یخوا ئەوەندی خوشک خەم لە دایک و باوشە خوا ڕەنگە بۆ پیاو وانەبێ
1: هەر لە لێندە ئەزەڵانێ هەر لە قەدیم قەدیمەوە هەروە هاتووە ئێمەی کورد قومیەتی کورد بمانەوێت لە هەموو ڕەنگەیەکوانێ قەومێکی عەتفی ئەمجا ئەو عەتفیە کارێکی وای کردووە یعنی خوشک تعویزی گەورەترین تعویزی داوە لە سۆز و عەتفا بۆ
0: شە قوربانی داوە
1: بەڵێ هەموو کاتێ هەموو کاتێ خوشک یعنی پشتی گەورەی بەرکەوتووە لە خزمەتکردنی دایک و باوکە ئەو ئەوەی کە خوشک گەیگا بە حیاتی برا ناتوانێ بۆ دایک و باوک بە هیچ شێوەیەک ئەوەی کە خوشک گەیگا برا ناتوانێ بیکات بەزێتر بە چاکی براش بڵێن کوڕ بۆ دایک و باوک کەم بۆ تەوانێ بە پەنجەی دەست بکەژمێرێت
0: وایە بە تاچیت خوشی گەورەت هەیە
1: بەڵێ
0: ینی لەخۆ گەورەترە
1: بەڵێ
0: هەستی چۆنە بەرامبەر بە ژیانت بەو هەموو کەسێک بای خۆی لە ئازار و ناڕەحەتیا بووە بکاتانی کە لە سەختیا بوویان لە خەمێکا بوویان تووشی بەرمنەشتێکی ناخۆش بووی چۆن هاوشانە وەستاوەتەوە
1: بڕوا بکە نەبێتە مەسەلێک ئەوەندە ینی بە وشە ناتوانم وەسفی بکەم ناتوانم بە وشە پاداشتی چاچی بەمەوانێ
0: ینی
1: ئەمە شتێک نییە بەبێ مجاملا ئەوەی کە منەوە خوشکە گەورێم باشە بۆمان بە ناتوانم بە وشە پاداشتی بەمەوانێ دەمەناکەم هەمیشە لەش ساغ و تەندروست باش بێت.

سەردەمت وێنە زاریمان هەبوو چەند ساڵی پێشسااعت تقریبا ساڵی 2004 لە هەر لەو کاتەیە کە ئێمەەکە تەمەێکی کەم و بچوپان هەبوو ئاتەنەوە تەمەە زیاتروەک لێسا خەون و خولای تیرروکەوانە زراوتم تیرروکەوان بوو هاتە لە ئەنیمەشنەکانە لە فیلمەکانە ئەمان بینی لەختەوە بیرمەکردەوە چۆن دروستی کەم بۆ خۆم چکم لە کوردستانە نیە و دەست ناکەوێت. پیجی وڵاتانمان بینی کە لەوێ بە شوازێکی زۆر جوان دروستەکرێت خۆت بڵێم یوتۆ وردە وردە خۆم توایم دروستی بکەم. ئەوەی کە پێێنی پیواکە یەکەم شگە خۆمەڵێ لە مناڵێ بە دوایە گەڕم هەموو کەسیش ئەو پارەی پێ نیە هەیە بە زیاد و پاری تێدا هەیە سعرەکەی پیاڵێم بەتەمای و سعرە نییە ئیشەکەی من وەکو هاوکاری یارمەتیدان وایە و لەگەڵەوەش بۆ بژێ و ئیشی ڕۆژانم شمیل لایکی بژێویشی ڕۆژامی تەمان پرۆ کردووە. ئێمە کە دروستمان کرد تەمان

یکی دوست و برادرمان زۆر لەم شارە وردە وردە داوایان کرد سەرتانە پێیجم هەبوو و نەو بەو شێوەش ئامادەم زۆر دروستکەم و بۆ فرۆشتن دەست پێکردنی ئیشەکەی من و فرۆشتنی و بڵاوکردنەوەی لە ئۆنلاینە بەم شێوەیە بوو پیرووتەوان لە ڕووی ئەمنێت و مەترسی و سیفتیەوە هیچ مەترسیەکی نییە بۆ مناڵ چووکم بە هیچ شێوەیە بە مناڵ بەکار نایە تەنانەت هەتاوکم تەمەنی شان ساڵ هەژدە ساڵیش ناتوانێت بەکاری بێنێت

کمیشه دەستپێکی هەواڵی کاتژمێری 11 تایبەتەکەم بە هەندێک پرس و بابەتی گرنگ لە نێوخۆی هەرێمی کوردستانە. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ مەزلۆم عەبدی پشتیوانی حزبەکەی بۆ مافەکانی گەلی کورد لە سووریادا دووپات کردەوە. لە بەرامبەردا مەزلۆم عەبدی رۆڵی بافور جەلال تەڵەبانی لە پاراستنی مافی کورد و سەرخستنی گفتوگۆکاندا بەرز نرخان. نوسینگەی ڕۆژنامەوانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڵاوی کردۆتەوە کە بافور جەلال تەڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پارێزگای هەولێر لەگەڵ مەزلۆم عەبدی ڕاوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریادا کۆبووە. بارودۆخی گشتی سووریا و پرسی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان گفتوگۆی لەبارەوە کرا. جا هەر لە کۆبوونەوەکە بافور تەڵەبانی پشتیوانی نەگۆڕی یەکێتی بۆ مافەکانی گەلی کورد و سەرجەم پێکهاتەکان دووپات کردەوە و ڕایگەیان ئێمە پشتیوانی لە چەسپاندنی مافە نەتەوەی و دەستوریەکانی گەلی کورد لە سووریادا دەکەین و هاوکاری هەر هەنگاوێک دەبین کە زامنی پێکە و ژیانی ئاشتیانەوە هێنانە دی سەقامگیری بێ بۆ زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاریەکان لە سووریایی نوێدا. لای خۆیەوە مەزلۆم عەبدی بە پێزانینەوە ڕۆڵی بافور جەلال تەڵەبانی و یەکێتی بەرز نرخان لە سەرخستنی گفتوگۆکان لە سووریا و پاراستنی مافی کورد لە چوارچێوەی ڕێکەوتنەکانە. هەر لەو کۆبوونەوەیەدا قوبال تەڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان هەروەها شاڵا و کۆسرەت ڕەسوڵ ئامادەبوون.

بەرەمهێنانی نەوتی خاو لە بودجەدا ئەمە پاری بۆ تەرخان بکرێت لە بودجەی سیادی خەرجی کۆمپانیا نەوتیەکان دابین بکرێت لە بڕگەی چوارەمی مادەی دەی پرۆژەی بودجە باسی موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کراوە کە بەغداد بە مەبدەئی موچەی گەرەنتی کردووە هیچ ڕێککەوتنێک لەسەر بڕەکەشی نەکراوە ئەو ئەندامی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕوون کردوتەوە موچە کاتێک بۆ هەرێمی کوردستان گەرەنتی کراوە بێ کە پلەبەرزکردنەوە دامەزراندنی فەرمانبەران مامۆستایانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆشی پێوە جێگیر بکرێت گوتیشی تاوەکو ئێستا لەسەر هیچ بڕگەیەکی بەشە بودجە ڕێککەوتن نەکراوە تەنیا لە ڕووی هونەریەوە داتە دراوتە بەغداد لەسەر یەک بەیەکی خاڵەکان گفتوگۆ کرێتەوە بەڵام داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان خاڵ بە خاڵی دانوستاندنی لەسەر ئەکرێ لە بڕگەی پێنجەمی مادەی دەی پرۆژەکەدا باسی بەشی هەرێمی کوردستان کراوە لە بودجەی حاکیمە هەروەها وەبەرهێنان هێشتا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان بە ئەوشانی هیچیان تێیدا جێگیر نەکراون ئەوکات هەرێمی کوردستان بگشتی داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری بۆ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان کردووە بەڵام چاوەڕوانیان لە بەغداد لە دەوروبەری یعنی نزیکەی 20 تریلیۆن دیناردا هەبێت چونکە بەغداد یعنی ئامادە نییە سەرجەم داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات کانال هەشت زانیاری ئەوەشی دەستکەوتووە کە ئەنجومەنی وەزیران عێراق لە پاش 20 ئەم مانگەوە ئەم پرۆژەی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانەکە بۆیە پێویستە تاوەکو 20 تشرینی دووەم ئەم پرۆژەی لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پەسەند بکرێت ئەمە لە کاتێکایە کە فەرهاد ئەتروشی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە دیمانێکی دەلەگە کانال هەشتدا جەختی لەوە کردەوە ڕێککەوتن لەسەر هیچ خاڵێکی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانان نەکراوە بەغداد کاری لە پێشینەی تەرخان کردووە بۆ تەواوکردنی کابینە وزاریەکەی نەوەک پرۆژە بودجەی 2027 ئەوەشی ڕوون کردەوە هەرێمی کوردستان بە یەک تیم گفتوگۆی لەگەڵ بەغداد لەبارەی بودجەوە کردووە ئەوەشی بۆ کانال هەشت ئاشکرا کرد کە بەغداد 12 تریلیۆن دیناری وەک قەرز لەسەر هەرێمی کوردستان هەژمار کردووە

0: بۆی کە بزانین بەغداد بە چ ئاراستەی کەرلەسەر بوجە و شایستەکانی هەرێمی کوردستانەکە وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بە دوو ئاراسە کار لەسەر بوجە و شایستەی دارایی هەرێمی کوردستانەکرێ سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە ڕێگەی کەناڵەکانی خۆیەوە لە پەیوەندیدایە لەگەڵ لایەنە فەرمی و سیاسەکانی عێراق بۆەوەی لە پێشینەکانی کورد کە شاندی هەرێمی کوردستانی شکاری لەسەر کردووە ئەمە بەدی بێ لەوانە بەدیهێنانی ماف و شایستەکانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە ئەمە جیا بکرێنەوە لە هەر پرسێکی دیکە کە ناکۆکی لەسرە لەوانە ئابووری داهات پرسی دیکە هەنی بەدیل نەگیرێت گوتیشی بەم نزیکانە شاند بۆ تاوتوێکردنی بوجە دەچێتە بەغدا دڵشاد شاب گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا جەختی لەوەش کردۆتەوە هەوڵەکان بۆ ئەوەیە کە دەبێت شایستە و مافەکانی کورد ئەمە بناغێکی باشی بۆ دامنرێ هەمووی نەهێڵدرێتەوە بۆ گفتوگۆکانی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاماژە بۆ شەکە هەڵوێستی هەرێمی کوردستان لەسەر بودجە ڕوون و بەهێزە ڕاستە ناکۆکی لەسەر هەیە بەڵام لە بەرامبەردا یعنی وەڵامدانەوە هەیە بەتایبێت کە سەرۆک وەزیرانی عێراق تێڕوانینێکی کراوێ و لەگەڵ ئەوەدایە کە ئەو گرفتاری چەندین ساڵە هەیە نەک تەنیا هەرێمی کوردستان زیانی لێی کردووە بەڵکو عێراقیش زەرەرمەند بووە لێ و عێراقیش لە بارودۆخێکی ئەوەندە باشا نییە کە بەرگی کێشەی دیکە بگرێ ڕوونیشی کاتۆ کە لەگەڵ بەغداد خواستی هاوبەش و هەوڵی هاوبەش هەیە و بە ئومێدەوەن بۆی کە پرسی بودجە چارەسەر بکەن
1: ئێستا پرسێکی هەنووکەی لە ئارادا ئەویش گفتوگوی ئامادەکاریە بۆ گفتوگوی بودجە ساڵی ئایندە کە ئێستا لە وەزارەتی مالیە و لە ئەنجومەنی ئابووری ئیتیحادی و لە ئەنجومەنی وەزیران و ئامادەسازی دەکرێت بۆ ئەوەی بنێردرێتن بۆ پەرلەمان ئێمە ئێستا بە دوو ئاراستە ئیش دەکەین یەکێکیان جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە ڕێگا و کەناڵەکانی خۆیەوە لە پەیوەندیدا لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان و لە هەم لایەنە فەرمیەکان هەم لایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوەی کە ئەم پرسە ئەولەویە تێکدان دراوە کە وەفدی هەرێمی کوردستانیش لە بەغدا تێداگیری لەسەر ئەوە کردووە و ڕەنگە لەم ڕۆژانەشدا ئەکید سەردانی تر دەبنەوە ئەویش ئەوەیە کەەوە ماف و شایستەکانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان جیا بکرێنەوە لە هەر پرسێکی تر کە خلافی لەسەر بێت واتە دەکرێت ئێمە خلافاتی ئابووریمان هەبێ لەسەر داهات لەسەر مەسائلی تر هەتاوەکو لەگەڵی دەگەینە نەتیجە بەڵام نابێت موچەی فەرمانبەران بکرێتە دیل بەسەر یعنی بەدەستی ئەو گرفتانەوە ئێستا ئارمانجی سەرەکی کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین و جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش و وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش و هەموو پێداگیریەکی لەسەر دەکرێت و تەبیعی دەبێ ئەم پرسە لە لەم قۆناغانەدا بناغەیەکی باشی بوو دابنرێت هەمووی نەهێڵدرێتەوە بوو ئەو مشتومڕانەی کە لەناو پەرلەماندا لەسەری دەکرێت
0: لە لایەکی دیکەوە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا ڕایگەیاند ڕەشنووسی بودجە ڕاستە لە وەزارەتی دارایی بەڕێکراوە بەڵام کۆمەڵێک کێشەی هەیە لە پرسی نەوت ئەسی کۆدا ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنی لەسەر نەکرا و دەبێت گفتوگۆی زۆری لەسەر بکرێ ئەمجا یەکلایی بکرێتەوە هەرێم کەمالاغا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە هەر لە پەراوێزی دیداری مێری بۆ کەناڵ هەشت باسی لەوە کرد کە شاندی هەرێم لەسەر ئەم پرسانە کۆمەڵێک گفتوگۆی لەسەر کرا بەڵام گفتوگۆکان تاوە نەکراوە بۆی دەبێت لەم دانیشتوانانی داهاتووە ئەم گفتوگانە تاوە بکرێ چونکە بەگوتەیەوە کە ڕەشنووسی بودجە چووە نێو ئەنجومەنی وەزیران و دەنگی لەسەر درا دواتر کە چۆ ئەنجومەنی نوێنەران پەرلەماتەران تەنیا دەتوانن بایکۆتی بکەن بۆیە هیوادارن پرسە ناکۆگەکانی بودجە چارەسەر بکرێ ڕێک دەکەون لەگەڵ حکوومەتی عێراق بەڵام جەخت دەکاتەوە بەشێک لە پرسەکان پێویستی بە ڕێکەوتنی سیاسی بەتایبەت یعنی وەکو پرسی نەوت دەژڵێ دەبێت شاندەکان بەردەوام بن لە سەردان تاوەکو کێشەکان لەسەر بودجە چارەسەر ئەکرێت
2: زاری ئەمە یەکەمیان ڕەژنووسە ئەمە ڕەژنووسی ئێستا لەو لێژنەیە نەچووتە ناو ئەنجومەنی وەزیران ڕاستە لە وزارەتی مالیە بەڕێکراوە بەڵام ئەمە کۆمەڵێک کێشەی هەیە کۆمەڵێک پرسی هەیە مەلەفی نەوتە ڕێک نەکەوتون مەلەفی ئەچۆکەدێ ڕێک نەکەوتون مەلەفی نسبەیك دانیشتوانی خەڵکی کوردستانە ڕێک نەکەوتون کۆمەڵێک پرسی تر هەیە دەبێت ئەمە گفتوگۆی زۆری لەسەر بکرێ ئەمە مانە ئەوە نییە کە ئەوانە تەواو ڕەژنووسە هاتووە تەواو جێبەجێوە نا مەسەن بۆ نمونە لەسەر مەسەلەی نسبێت دانیشتوان سەتا چواردە هاتووە ڕاتە لە وەزارەتی تەختی بەڵام هەڵەی تێدایە ئەم خەڵکێک کە لێرە حساب کراوی دانیشتوەکە لێرەی خدەمات و ژیانی لێرانەیە بۆیە کۆمەڵێک پرسەیە دبي قلاب كريت ولم دانشتاني دعاتو تيم حكومة دي هرم ليبو مهندق مناقشة كرا بلان تاوي أنا كدو دبي تاوي كانوا بوي بتوان دري أمر رجنسا لأن زماني وزيران كاتي كدنجي بودا دري بولاي إما دي قرز دبي لاي إما مناقشة ما وندما في تكريب باي كوتي كين بوي لاني مناقلة شتك وان في بكريبو مناقشة أقر ريكا تنقنا كري لأن زماني وزيران يعني لون دري رقنا كون لسر أم بروجة إما لاني يعني توشي أو ببين يعني بوي من تهيوا موا يعني ريك دكين و دنیا شملوی چهار سر دکتر انشالله. زاین چونا؟ اما هند چیان رکورد نیستی پیوسته.
0: آشیار سیویلی به پرسیپی و اندیکانی در ریپارت دموکراتی کردستانش با کانال هشتی راجعان. شان دیارمی کردستان بر دام ل سردانی کردن با بغداد به ما بستی گفتوگو ل سر بودجه و گشتن بر رکوتن کلا بر جوندی هرمی کردستان آبه. بالام جخت کاتو. رش نوسکا باوشی و نیه که خودی هرمی کردستان ده. اما جای باوش کردوشان دکن که دچنا و بغداد بو گشتن به انجام که مفکنی هریم کردوسان نفوته داشلی رنگ اصان نبشان دکن بگن انجامو پیویسته که لعستی که سیاسی یا خود حزبی هریم کردوسان هول بده لگل لان سیاسی کانی راق چار سری او که شیب کن و بو چونی او حلم نزی کانی انشان دکی سیاسی اچتا و بغداد بو تاو توی کردنی پرسی پوجه لگا پشکی هرمی کردوسان جا هل درجه گوتکانی با پرسی پیوندکانی دروی پارتی دموکراتی کردوسان بسی لوش کر دانمه بوجه اک بو هرمی کردوسان دابن ره که رنگ دروی رجی دانشتوانی هرم به خزمتی خلق بکا چون که بگوتی او اوی او دان راو بو هرمی کردوسان رجکی کما او بری که دان راو بو بوجه سیادی زور و بوجه فعلی کم بودا
3: کشکه زور زور رون و اشکرایه بودجه رجنوسی بودجه یا خواه او بودجه که پیش نیاز کراوه با سال 2027 رنگدانوی یا خواه رنگدروی رجه دانشتوانی حریمی کردستان نیه اما امانه به بودجه دابن رد با حریمی کردستان که خزمتی خلق کرد که رنگدروی جماری دانشتوانی حریمی کردستان بید بس اوی که هیا جاره رجکه کمه دو او برای کدان را با بودجه سیادی برای که یک جار زوره بودجه فعلی که کم کرده تو باوشی اوش او رجعی که بر حریمی کردستان که تو زور کم تر لوی که حریمی کردستان دبه بری بکوید من الان

بودجەکە بڵاو نەکراوەتەوە بەس ئەو ژمارانی کە دەست ئێمە کەوتەوە کە جۆمان لێبووە بۆ نمونە 13 تریلیۆن بۆ هەرێمی کوردستان زۆر کەمترە لەوەی کە هەرێمی کوردستان پێویستە بریکەوێت.

0: بە دەرکردنی پسۆڵەی سەرپێچی و سزادانی توندی خاوەن حانوتەکان کرد.
1: ئەم لیستەی بە منە خواردنە ڕێگەدرا و ڕێگەنەدراوەکانی وەزارەتی تەندروستییە کە بۆ خوێندنگە حکومەکانی ناردووە بۆ ساڵی 2026-2027. من دەچمە ناو قوتابخانەکان بزانم تا چەند ئەم خواردنانە دەفرۆشێنە قوتابیان. لەگەڵ لیژنەی خوێندنگە و باخچەکانی قایمقامەتی سلێمانی چووینە ناو خوێندنگەکان. لەگەڵ لێدانی زەنگی پشووەکانی نێوانوانەکان گەورەترین کۆبوونەوەی خوێندکاران لە ناو حانوتی خوێندنگەکاندایە. لە بەدواداچوونێکی مەیدانیدا بۆمان دەرکەوت. زۆربەی هەرە زۆری ئەو خواردنانەی لە حانوتەکاندا دەفرۆشێن لە خواردنە ڕێگە پێنەدراوەکانن وەک جپز، خواردنەوەی غازی، خواردنەوەی سوورەکراو، جەلی و بەشێکی دیکە لەو خواردنانەی قەدەغەن.
2: ئیژراعاتمان هەیە ئەگەر خاڵەکانی زۆر کەم بێت ئاگاداریەکەینەوە، ئەگەر چەند خاڵێکی هەبێت یعنی زۆر نەبێت پسۆڵەی ئاگاداری بووکەین، ئەگەر خاڵەکانیشی زۆر بێت پسۆڵەی سەرپێچی بووکەین یەنە قایمقامەت و لەوێ سەرپێچیەکانی خۆیان هەرامان.
1: بەوتەی پزیشکان، ئەو جۆرە خواردنانە کە لە بەشێکی حانوتی قوتابخانەکاندا دەفرۆشێن مەترسیان هەیە بۆ سەر دواڕۆژی تەندروستی منداڵ. بە جۆرێک هەندێکیان دەبنە هۆی قەڵەوی پێشوەختە، کلۆربوونی ددان، کەمبوونەوەی سەرنج لە پۆلدا، لە داهاتوشدا مەترسی شەکرە و بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن زیاد دەکەن.
3: من و کونێنەری تەندروستی لە لیژنەوە بەشەکانی قایمقامەت ئەو خواردنانەی کە ڕێگە پێنەدرا و زیانیان بۆ تەندروستی خوێندکاران هەیە لە حانوتی مەکتەبەکانە بە هیچ جۆرە ڕێگە نادەین بفرۆشن.
1: لە بەدواداچوونەکەدا دەرکەوت ئەوەندەی خواردنە ڕێگە پێنەدراوەکان هەن ڕێگە پێدراوەکان کەمترن. بەتایبەتی زۆرێک لە حانوتەکان زۆرترین شوێنیان بۆ جپس داناوە. بەوەش لیژنەکان دەستیان بە پسوڵەی سەرپێچی کردو ئەو حانوتانەشیان سزادا کە ئەو خواردنە ڕێگەنەدراوانە دەفرۆشن. کارزانتارەکە ناڵەشت سلێمانی.
0: جا لە پاش بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران سەبارەت بە گۆڕانکاریکردن لە بەهای دۆلار لە بەرامبەر دیناری عێراقیدا دەست بچێت لە نێو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان، یعنی نرخی شتومەک و کاڵاکان بە ڕژێکی بەرچاو بەرز بوو. جا دوای بەرزبوونی بەهای دۆلار لە بەرامبەر دینار کاتێک ئەم شتومەک و کاڵانە نرخەکانیان لە بازاری هەرێمی کوردستانە بەرز بوو، بەتایبەت ئەو پێداویستیانەی کە زۆر سەرەکی لە ژیانی ڕۆژانەی هەمومانە، ئیتر ئەمە برنجە، ڕۆنە، فاسۆلیا، بابەتەکانی دیکەی وشکەش بە هەمان شێوە هەموویان نرخیان بەرز بوو. جا لە بەرنامەی ڕاداری کەناڵ هەشت کەم شەو لە کاتژمێر دەدا پەخشکرا دەبینم کە یەکێک لە فرۆشیارەکان ئاماژە بەواکە کە نرخی یەک فەردە فاسۆلیا لە 52,000 دینارەوە بۆتە 65,000. تەمان ئەمە وەکو نمونە باسەکە، کەمە شتێکی زۆر بەسیتە، ئەوە بەم جۆرە نرخەکەی بەرز بووتەوە. یعنی بگرە سەر جەمکاڵەکانی دیکەش بە هەمان شێوە بەرزبوونەوەیان بە خۆیانەوە بینیوە. جا دەزانم ئێستا ینی ئێوی هاونیشتیمانی دەڵێن خۆ ئەم شمەک و کەرستانە ینی تازە نەکراون، ینی لە کاتێک کە ئەمانە کراوە کە دۆلار ینی نرخەکەی لەو کاتە 150 بۆ 155,000 دینار بووە. بەڵام بەگوێرەی بەدۆداچوونەکان کە هاوکارم ژین لە نێو بەرنامەکەی خۆی لە ڕاداری کەناڵ هەشتەوە ئەنجامی داوە، پرسیوێتی بۆچی ئەم نرخانە بەم جۆرە بەرز بووتەوە. یعنی هەم فرۆشیار هەم بازرگانەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە ئەوان ئەم کەلوپەلو کەرستانەیان بە دۆلار و بگرە بە قەرز لە وڵاتانی دیکەوە هاوردە کردووە، بۆیە هەر دەبێ بە دۆلار ئەو پارەیە بنەوە. هەرچەندە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامەتی سلێمانی هاتن و هەڵمەتێکیان بۆ چاودێریکردنی بازار و داخستنی ئەو کۆگایانە گرتە بەر کە بەهۆی یعنی گۆڕانکاریەکانی بەهای دۆلارەوە کۆگەکانیان داخست و، بەڵام ڕاداری کەناڵ هەشت چووە نێو کۆگاکانەوە. یعنی ئێوە تەسەوڕەکەن کە لە سەر جەم کۆگاکان چیت بوێ کراوێ بەردەسە، ئیتر لە کۆگای دەرمان، کۆگای پێداویستیەکانی ناوماڵ، بەتایبەت یعنی کەلوپەل. بەڵام ئەوانەی تایبەتن بە خۆراک هەمووی دەرگاکانی داخراوە. جا لە بەرنامەکەدا زۆر بە ڕوونی ئەمە نیشاندرا وكل ديمانا كان ده دبينا نوكو جانك خوراك تداو داخلة يعني وقت شلواني جوا هيجم وجول كتاب دينا كري يعني بيشتري جام جام بيكر أم بازر جرنا دلين أوان بقرزو بدولارش يعني هنا أجر إسا بنرخي دولار بيفروشن أسايا بلا ما جر بدينار بيتو بيفروشن أو مجبورن جراني كان جباي سامة جبسي هم قسكاني فروشيار هم هاون اجتماعيان بينوا تشولبوني نيوكو كانيش بچايو خوما ببيني
4: فردي فاصوليا تقريبا 12000 تشوتس يا
5: فرد فاصوليا 25 كيلو
4: بلا
5: 12000
4: لفردي كنوكا 8000 تشوتس
5: اي رون رون جاران زور زغران ابو
4: رون شهر جرانا برنش هم جرام
5: شن جران تربو امانه
4: وكو برنش تياتي حوزات تياتي 5000 رون تياتي 3000 4000 يعني براديك كالا كان برز بوتوا تعسيلي زول لسر جملة فروش تاك فروش هاولاتي هم يكردو
6: والله خلفة كين فكرة هي قر أجري أجري قر يعني نازاني تشيبكا هموش تيقران بو دولارك بدس زيدية
5: إسا أمروها تيبو بازار براستي قراني بشم نخكانو بينيو
6: زور قران بو إسا هاتم بو أو زيت زيتون أو بتكونا بفينج زار مشكلة دي تشيه هي دولارك يا
5: بشتر وشان كريمسا
6: والله من دائما بشارو بسيو بو دروب كم يعني شو كمان بطلع جولة كان أكره يصير أبي توزيع وضعي أم فقير وفقران يمكن
0: باش يعني أو بنيتان بتشين خوتان بنيتان أو جرانية كيسة بدي كره إنه بازار كان يعني هم قتي فروش يارانا نجراني كان يعني كمجبور يعني أو كرسو كالش مكاني هنا يعني كخوان بالدولار کریویان و هاوردن کرد به هرمی کردوسانی که برای شهر مجبوره بهم جوره قرض کرد به دلار بداتوا و آوا بهم جوره نرخی شمکو کالاو پدایویسیا کنی روزانه من بهم جوره نرخی هم برز بتو بلام اگر تماشا بکن لعنتی کی دیگه هیا که آوا واکا برگرانی سر شانی ها و نشتمانیان کم کاتو یعنی اکوزانن به شکل ماركت كاني سليماني صح هنجابي كي زور جوازو بيتشاني ركابريا بازرغاني كان يانو دسيان بداش كاندني نرخا كان كردو بجورك كريار اتواني بخرجي كي كمتر بيدا بيسي سرك كاني دابيمكا جاب جوري او ديمناني كان لاشتو ماري كردون او كالاني لماركتانا داداش كاندني ام بوكراوا ماوي بسرچونيان دور كواليتي كان هي جوازي كيني اما جاماجيا بو اوي كي ام هنگاو با امانجي چاكي گشتي و هاو كاري كرني هاو نشتيماني انا بتبد لم دو خسختو دو جوارا ابوري كه هريم كروسان تي كوت و جالي خويا دكتور محمد بنجوني سرو كي لجني فتوى سليماني جخد لوا كاتوا كي گران كاري و زيان گاندن بخلا يعني لروي وجداني و ايني و اما كاري كي ناپسند لبران برده هر زان كرني كالا و سود گاندن با چين جاوزا كاني كومالغا بكاري كي خير خوازانو برس دادن دیت
7: لکاتک دا برزبون وی نرخ کان باره کی گرانی روزانه خصوصا سرشانی او نشتیمانیان بلام بشکل مارکت کانی سلیمانی برای کی پیچوانه اند او جواز لرکابری بازرگانی اویش داشکاندین نرخ کان بو اوی کریار بتوانید بخرجی کی کمتر پداویست کانی دابین بکات کانال هشت دیمنی چن مارکت کی سلیمانی ورگرتو لو مارکتانه دا کالاکان برواری بسرچونان دور و کوالتیان همان کوالتی پیشوه. اوش بو مانای داشکاندن با امان جی چاکی گشتی و خزمت کردنی او نشتیمانیانا لدوخه سخت و دجوارکان دا.
8: اما چن آیتم و سعری چون بو بو بچنه؟
9: پیشتر لسو پانزه هزاره و تقریبانی هم بابتانه ایسان چوتن نو پینج بو نو حوت هزار.
8: بداشکان
9: نو. همو لمانگانو لکاتی اصایی که خیری خومان کردوه. بو ام چن روژه هاو کارمی لتکمان نبین. که امبر سیارتی گوری هاتو تا سرشانمان ابی ایم جوکو روشیار کسی یکم ویحلی گرین سرشانمان راستا از لزره رین بلام اما لبر خلقه کمانا بو یک بر سیارتی بو باش شوازی که بچوکی جو بتوانی هاو کاریان بین
7: للاکی دیکوا لجنه فتوای سلیمانی دوپات یکاتوا که گران کاری و زیانگیاندن بخلق لروی وجدانی و آینی و کاری که ناپسنده لکاتی کشدا هر زان کردنی کالاو سودگیاندن بخلقی بکاری که خیرخوازانه دادن رید
10: اگر هر کس لای خوی و چنی پیکره لب پرسیاتی خوی جد جر باری آسانکاری چون که بمانه نمانه همون من تاکری یک تیم بوی بازگانی که برای زشکه ایشکال بازاره

0: هزار دینار جێگیر کرد بەشێک لە بازاڕەکان نرخی خواردەمەنی و کاڵەکان تێیدا بەرزکرانەوە و لیژنەکانیش بەبەردەوامی ڕێکارەکانی چاودێری و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا دەگرنە بەر
1: لە کاتێکدا گرانی لە نێو بازاڕەکاندا بۆتە نیگەرانیەکی ڕۆژانەی خەڵک بەڵام داشکاندنی ڕاستەقینە ئەتوانێ جیاوازی دروست بکات و کڕیار دڵنابکاتەوە لەوەی کە کڕینێکی دادپەروەرانەی کردووە تاوەکو متمانە بەو بازرگان و مارکێتە بکاتەوە کە داشکاندنی ڕاستەقینەی بۆ کردووە و دووبارە هەڵیبژێرێتەوە گۆران لوقمان کەناڵ هەشت سلێمانی

زۆر باشە. ئێستا کاتی باسکردنی هەندێک پرس و بابەتی گرنگە لەنێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەتی گرژی و ئاڵۆزیەکان لە نێوان حوسییەکانی یەمەن لەگەڵ سعودی. تەوانە ئەم شەڕە کە شەڕی سعودیە و حوسییەکانی یەمەنە پێی ناوەتە قۆناغێکی مەترسیدار هەردوو لا خەڕەشەی بە ئامانجگرتنی کێڵگەنەوتیەکان فرۆکەخانەکانەکەن داوا لە خەڵکی سڤیل و کارمەندانەکەن ئەو ناوچانە چۆڵکن. تورکی مالکی کە گوتەبێژی وەزارەتی بەرگری سعودیە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس داوای لە هاوڵاتیانی سڤیل کردو بۆ سەلامەتی گیانیان پێگەکانی نەوتی یەمەن چۆڵکەن و نەخشەیەکیشی بڵاو کردووە. تێیدا ئەو ناوچانەی بە ڕەنگی سوور دەستنیشان کردووە کە بەنیازن بە ئامانجی بگرن. هەرچەند کاتژمێرێک دواتێ سعودیە هێرشی بۆ سەر وێستگەیەکی نەوتی سەباحیە لە ڕۆژاوای سنعایە دەست پێکرد. لە لایەکی دیکەەوە حوسییەکان یەمەن داوای لە شارەزایان ئەندازیاران و کرێکارانی سەر جەمدامەزراوە نەوتیەکانی سعودیە کردو بە مەبەستی سەلامەتیان بەپەلە و ناوچانە جێبێڵن چونکە بە ئامانجە گیرێن. هۆشداریشیان داوە ئێڵە ئاسمانیەکان فرۆکەخانەکان سەرنشینەکان ئەو کارمەندانە لەو دامودەستگانە کە کارەکەن فرۆکەخانە و شوێنیکارەکانیان جێبێڵن کە حوسییەکان بە ئامانجی شەرعی خۆیان ناوی دەمەن بەردەوام ببن لە بە ئامانجگرتنیشان. پێشتریش چەندین جار حوسییەکان هێرشی درۆنی موشەکیان بەسەر فرۆکەخانە و کێڵگەنەوتیەکانی سعودیە بەتایبەت فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخ خالید و کۆمپانیای وزەی ئارامکۆ ئەنجامداوە. دوا بەدوای گەمارۆ دەریایەکانی سعودیە و حوسییەکان لەسەر یەکتر کە جمجۆڵی کشتیوانیان لەگەرەوەی بابولمەندە بەخستووە مەترسیان بۆ سەر بازرگانی جیهانی دروست کردووە. هێرشی سەر کێڵگەنەوتیەکان و فرۆکەخانە و ژێرخانی بازرگانی و سڤیل ئێستا مانە مەترسیدارترین پێشهاتن لە شەڕی نێوان حوسییەکان و هەروەها سعودیەدا.

0: بسر عثمانی او شارە بە دیناکرێ. ئەگەر بێتوانیت زۆر لە دووری دەوروبەری شارەکەە ئەو فڕۆکانە بەدیەکرێن، یعنی دەسەی فڕۆکەوانی ڕایگەیاندووە کە ئەوان تاوەکو و کۆتایی ئەم هەفتەیەش بگرە، هەموو گەشتێکی هاتون و چۆن تێیدا ڕاگیرەوە. هیچ فڕۆکەیەک نە لەوێ هەڵدەسێ بڕوان نەدەنیشێتەوە. بۆش بۆی ئەو مەترسی ئەمریکا ئێستا لەسەر ڕیاز بە دیاریکراوی دروست بووە، وەکو لە دیمەنەکانیشا ئەبینرێواتە ئەم چۆڵەی کە ئێستا هەیە لە وڵاتی سعودیە، یعنی ئەمە بەڕاستی پێشاتێکی زۆر مەترسی داراوە، بەم جۆرە مەترسیێکی جددی لەسەر هێڵە فڕۆکەوانەکان و ئاسمانی وڵاتەکەدا دروست بووە. یانی پێشتر چەندین جار حوسیەکان بە درۆن بە موشەک ئێرشیان کردۆتە سەر چەندین پێگەی گرنگ لە نێو سعودیەدا، ئیتر ئەمە فڕۆکەخانەیە، ئەمە کێڵگەکانی نەوتی سعودی، ئەمانە بە ئامانج گیراوە. بۆیە حوسیەکان ئەڵێن تۆ کارمەندیت، هاوڵاتی سڤیلی، هەر کەسی کە لەم سێکتەرانەیە کارەکەی، بۆ پاراستنی گیانی خۆت دوور کەورەوە لەو شوێنە. بە هەمان شێوە سعودیەش هەمان هۆشداری داوەتە حوسیەکان. جا لەسەر ئەم بابەتە تەبعەن دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا، ئەم هێرشانی کە حوسیەکان بۆ سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شاخ خەلید لە ڕیاز ئەنجامیاندا و بەتوندی سەر کۆنەی کرد، وتی پێویستە هاوکاری پێشکەش بە سعودیە بکرێت. جا لەمیانەی پێشکەشکردنی وتارێک لە کۆبوونی هەفتانی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیایە، باخچەلی بە پێویستی زانی لە چارچێوەی ڕێکەوتنامەی بەرگری ئاوبەشی مەککەیە، تورکیا سەر جەم هاوکاریە سەربازیە پێویستەکان پێشکەشی سعودیە بکە بۆ پاراستنی سەروەری خاکەکەی و بەرپەجدانەوەی هێرشەکان کە بە گوتەی باخچەلی ئاسایشی ناوچەکە وەکەنداو دەخەنە مەترسیەوە. دا بە پێکەوە یعنی گوێبیستی گوتەکانی دەوڵەت باخچەلی بین کە چۆن بەم جۆرە هێرشەکانی حوسیەکانی بۆ سەر سعودیە سەر کۆنە کردووە.
1: متکە ئیتفاقی قاپسەمندا
2: پێویستە لە چوارچێوەی ڕێکەوتنامەی مەککەدا و بەلەبەرچاوگرتنی پێشێلنەکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکان دەستەبەری ئەوە بکرێت وڵاتەکەمان هەموو جۆرە پشتیوانیەکی سەربازی گونجاو بۆ بەرگریکردن لە سعودیە پێشکەش بکات. زیادبوونی هێرشەکانی حوسیەکان بۆ سەر سعودیە لە ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتی و یاسای مرۆییەوە تاوانێکی گەورەیە و دەبێت بە تونترین شێوە سەر کۆنە بکرێت. لە بەرامبەر هەڕەشەکان بۆ سەر سەروەری و یەک پارچەی خاچی سعودیەدا، تورکیا لە ڕێگەی پابەندی بەو بەرپرسیارێتیانەی لە ڕێکەوتنامەی مەککەدا دەکەوێتە سەرشانی بەردەوام دەبێت لە پشتیوانی کردنی سعودیە کە میوانداری شوێنە پیرۆزەکانی جیهانی ئیسلام دەکات.

زۆر باشە باس لە هەندێک بابەتی جیاوازەکەین جا کاتێک پۆستێکی باڵا لە ناوەندی بڕیاری جیهاندا وەردەگیرێ ڕابردوود پێش دەکەوێت پێش خۆشت ڕابردوود دەدوێ ئەمە ڕێگە و ڕستە تاڵەیە وەکو ڕاستێکی تاڵیش ڕوبەڕۆی کەیتی زەکەریا گوتەبێژە نوێیەکەی کۆشکی سپی لە یەکەم ڕۆژی دەستبەکاربوونیدا باجە قورسەکەی ئەیان یعنی هێشتا مەرەکەبی فەرمانی دەستبەکاربوونەکەی ئەم کچە شۆخە وشک نەبووە تۆڕی CNN بە ڕاپۆرتێکی بنکۆڵکاری و ورد پەردەی لەسەر نهێنیەکانی لادا ئاشکرابوونی دەیان پۆستی سڕاوەی کەیتی لە ساڵی 2022 کە پڕ بوون لە پیلانگێڕی بێ بنەما دژی دیموکراتەکان تەنانەت تۆمەتبارکردنی کەسایەتیەکانی هۆلیوود بە دۆسیەی هەستیانی منداڵان تەنانەت تۆمەتبارکردنی وەزارەتی دەرەوە و جەنگی ئەمریکا بە شاردنەوەی بەڵگەنامەکانی جێفری ئەپسن جا دەرکەوت کەیتی پێشتر ڕەخنەی توندی لە خودی ئیدارەی دووەمی دۆنالد ترامپ گرتووە هۆشداری لە شکستی گەورەی کۆماریەکان دا و یعنی هەرچەندە ستیڤن چیانگ بەڕۆبەری پەیوەندیەکانی کۆشکی سپی بە چاوپۆشیکردن لەو پۆستانەی کە کردبووی هەوڵی دا کەشەکە تۆزی هەور کاتەوە بەڵام کار لە کار ترازا بوو هەمووی کەشف بوو ئەرەمڕۆ لە هۆڵی جیمس برات لە کۆشکی سپی وتەکەی کچە شۆخەکەی ئیدارەی دۆنالد ترامپ بە بەرچاوی دەیان کامێرا و ملیۆنان بینەری نێو تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس تەقیەوە ئەم گوتەبێژە نوێیە کە بە هەموو جیانیەوە تەماشای بکەن یعنی ئەلەرزی زۆر زۆر شڵەژاو یعنی بە ڕوخساریەوە تەواو دەرکەوتبوو کە زۆر زۆر سترێسە

يعني انترنت تابجيري لە سوربیح حاڵەتەکانە هاکەرەکان مەبەستیان دزینی زانیاری تێکدانی خزمەت گوزاریەکان یان بەکارهێنانی ئەو ئامێرانەی وەکو پردێک بوچوونە ناو تۆڕێکی گەورەتر جەبابی نەسەرەوەی کام ئامێر لە نێو ماڵەکانمانە مەترسی هاکردنیان نەسەرە ئامانجە هەرە باوەکان ئەو ئامێرانەن کە ئەکرێت لە دوورەوە کۆنترۆڵ بکرێن لەوە ئیترمە کامێرەکانی چاودێریە هەندێک دەرگا هەن کە دەرگای زیرەکیان پێوترێت زەنگەکەی هاکەگرێ سیستمی ئاگدارکردنەوە و قوفڵە زیرەکەکان سیستمی گەرمکردنەوە ئامێرە زیرەکەکانی وەک سەلاجە فڕن تەنانەت فڵچەی ددان هەیە کارەباییە ئەمەش ئەگەری هاکردنی هەیە ئەی ئەم هاکەرانە لەنێو ئەم ئامێرانە چیەکەن کاتێک هاکەرێک دێتە ناو ئامێرەکەەوە بە گشتی دووکاری سەرەکی هەیە چیەکە کۆکردنەوەی زانیاری یان کۆنترۆڵکردنی ئەو ئامێرەی کە تۆ بەکارێنی ئامێرایەکی هاکراو ئەتوانێت ناو ماڵەکەت بەتەواوەتی نیشان بێت تۆ چیەکە لەو ماڵە مایکرۆفۆن دەتوانێت دەنگەکان بگرێت و ڕاوترێکی هاکرا و هەموو هاتوچۆیەکی تۆڕەکەت ئاشکرا بکات هەروەها ئەم هاکەرانە دەتوانن پلی گەرمای ئەو سەلاجە داماوە زیرەکەی ماڵەکەت یان سیستەمی گەرمکردنەوەکە تێک بدەن ڕێگری لێ بکەن لە گەیشتن بە هەژمارەکانت شارەزانی یاسایشی سایبەری ئەم هەنگاوانە بە چارەسەری بنەڕەتی ئەزانم بۆ نمونە تۆ بێت چی بکەیت وشەی تێپەڕ یاخود پاسۆرد بگۆڕی نوێکردنەوەی بەردەوامی سۆفتوێرەکان گۆڕینی ئەو ئامێرانەی کە ئیتر هیچ ئەپدەیتە یاخود نوێکارییەکی ئەمنیان بۆ نایە ئەمانە بە تاکە چارەسەر دەزانم بۆ ئەوەی کە تۆ لەم هێرشە ئەلکترۆنیانە کە هاکەرەکان پەنایان بۆ بردوێ سەمە ئەپدەیتی تازەیانە خۆت بەدوور بگریت چانێک وەرەگرین لەسەری کاتژمێر لە هەندێک پرس و بابەتی دیکەی گرنگ ماون باسیانە

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

جارێکی دیکە سڵاوتان لێبێت دەستپێکی کاتژمێرە بەردەوامە بین لە پێشکەشکردنی پرس و بابەتە گرنگەکانی ڕۆژ جا دێمە سەر پرسەکان کە گرێدراو بە دیداری مێری کە دوێنێ با بڵێن ڕۆژی سێشەممە کۆتا ڕۆژی دیدارەکە بوو لە شاری هەولێردا جا بەرگەی بارزانی رەخنەی توند لە دیداری مێری دەگرێت دەڵێت لە بانگێشتکردنی میوانەکان ڕەچاوی هەموو بەشەکانی کوردستان نەکراوە ئاماژە بەو شەکە دیدارەکە هیچ پەیوەندیەکی باوانەوە نییە بەرگەی بارزانی ئەم ڕاگەندراوەی لەبارەی دیداری مێریەوە بڵاو کردوتە کە لە ڕۆژانی دووشەمە و سێشەممە لە شاری هەولێرا بەڕێوە چوو دەڵێ ئەم دیدارە ئەم ساڵ نەیتوانیوە بە شایستەی لە بانگێشتکردنی دیکەی بەشەکان و پانێڵەکانە ڕەچاوی فرەلایەنی سیاسی بەشداری لایەنە سیاسەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستانە بکات لە دیدارێکی ئاواگرنگە پێویست بوو نوێنەرایەتی دۆزی گەلی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بە بەشداری سەر جەملایانەکان ڕەنگ بداتەوە بەڕگەی بارزانی ئاماژە بە ئەوەشەکە ئەم جۆرە مامەڵەکردنە نیگەرانی خەڵکی تێکۆشەر و ڕەسەنی بەشەکانی دیکەی کوردستانی لێککەوتوتەوە دەبێتە هۆی قوڵکردنی پەرتەوازەیی و دووبەرەکی نێوان ڕۆڵەکانی گەلی کوردستان جا لە کۆتایی ڕاگەندراوەکەیە بەڕگەی بارزانی لە دیداری مێری هیچ پەیوەندیەکی باوانەوە نییە جا هەر لە دیداری مێری یانی ئێستا ئومێدێکی گەورە هەیە یانی لە کاتێکە شەقامی کوردی ناوەندە سیاسیەکان ماوەیەکی زۆرە چاوەڕوانن بە تایبەت لەسەر پرسی پێکهێنانی کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم ئومێدە لێرەوە بەدی ئەگرێت وا بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتووە بە پرسانی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان جارێکی دیکە بگەڕێنەوە سەر مێزی دانوستان و کۆبوونەوەکانیان دەست پێ بکەنەوە بە ئامانجی کۆتایی هێنان بۆ قۆناغا دڵڕاوکێ و نادڵنیایی کە بەهۆی دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەتەوە دروست بوو سەبارەت بەم پێشاتە سیاسیە سەرکردەکانی هەردوو حزب لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژەی ڕابردوودا بە تایبەت لە نێو دیداری مێریدا چەندین هەڵوێسی ئەرێنیان خسەڕوو ئەو جەڵا تەلەبانی سەرۆکی یەکێتی وەک هەمیشە بەگەشبینیەوە دەڕوانێتە تێپەڕاندنی چەقبەستووی سیاسی جەختی لەوە کردووە کە کێشەکانی نێوان هەردوو لا بچووکەن بە ئاسانی چارەسەرە بن بەیامێکیشی ئاڕاستی پارتی کرد کە ئامادەی هەنگاوی کردارین لە پێناو بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستان نەچیتوان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری یەکەمی سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوە کرد کە گەل لە هەڵبژاردندا متمانێکی گەورەی بە هێزە سیاسیەکان بەخشیوە دووپاتیشی کاتەوە لەگەڵ یەکێتیدا نەک دوور نەبوون بەڵکو لە زۆربەی پرسەکانە لە یەکدی نزیک بوون و ڕاستی

0: چی کردو که کۆبوونەوەکانیان لەم هەفتەیە یان لە سرەتای هەفتەی داهاتووە دەست پێکەنەوە.
1: ئومێدی گەورە لە ئاستی باڵاوە بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان هاتۆتە ئاراوە و لە ڕۆژانی داهاتوودا جارێکی دیکە بەرپرسانی باڵای یەکێتی و پارتی دەچنەوە سەر مێزی دانوسان. ئومێدی ئەمجارە گەشبینی دروست کردووە و شەقام و هێزە سیاسیەکان خوازیارن هەرچی زووە هەردوو هێزە سەرەکیەکەی کوردستان پێکەوە حکوومەتێک پێک بهێنن لە ئاست ئاڵنگاریە ناوخۆی و هەرێمیەکاندا بێت و پێکەوە شەڕی مافە دەستوریەکان لە بەغداد بکەن.
2: دانیشتنی باش بووە لەم چەند ڕۆژانە کاقوبات لەگەڵ جنابی کاک مەسوور دانیشتنێکی کرد.
1: بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک سروشتی هەمیشەی خۆی گەشبینە بە تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. دووپاتی کردەوە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا کۆبوونەوەی زۆر باش و ئەرێنی کراون، کێشەکانی نێوان هەردوولا بچووکن و بە ئاسانی چارەسەر دەبن. سەرۆکی یەکێتی ئەو پەیامەشی بۆ پارتی نارد کە ئامادەی هەنگاوی کردارین لە پێناو بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستاندا.
2: دڵنیابن لە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نە ئەیەوێ بێ ئێوە حکوم بکات نە پێیەکرێ. ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێوە. فرسەتە بۆ ئێمە باوەڕم پێ بکەن، فرسەتە هەموو دنیا ئالۆزە سەیری عیلاقاتی ئێمە بکەن لە بەغداد، سەیری عیلاقاتی خۆتان بکەن لە بەغداد، ئەو دوو گرووپە بکەین بە یەک، عێراقە بین بەڕێوە، شەرق الئەوسەط ئەتوانین بگۆڕین.
1: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری یەکەمی سەرۆکی پارتی دەڵێت گەل لە هەڵبژاردندا متمانەیەکی گەورەی بە هێزە سیاسیەکان کردووە. لەگەڵ یەکێتیش نەک دوور نەبوون، بەڵکو لە زۆربەی پرسەکاندا لە یەکدی زۆر نزیک بوون. پشتگیری قسەکانی بافڵ تالەبانی لە دیداری مێری کرد و ئاشکرای کرد کۆبوونەوەی زۆر باشیان کردووە لەم هەفتەیە یاخود سەرەتای هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەکانیان دەست پێدەکەنەوە.
3: من خۆم شەخسی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوە مەژغوڵین حەقیقەت. ئەمڕۆ بیستم کاکە بافڵ باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت. من پێم وا منیش دەتوانم بزەبێت هەر عەینەن تاکید لەسەر ئەوە بکەمەوە. ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبوونەوەی باشمان کرد، چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین، کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە حەلێک بۆ ئەم بابەت.
1: گرنگ کات و پرۆتۆکۆڵی کۆبوونەوەکان نییە، گرنگ ئەنجامە. ئەمە قسەی قوبات تالەبانیە لەبارەی کۆبوونەوەی داهاتوو یەکێتی و پارتی. قوبات تالەبانی لە دووەم ڕۆژی دیداری مێری دووپاتی کردەوە کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ پارتی بەردەوامن و نەپچڕاون. لە دوایین کۆبوونەوەشی لەگەڵ مەسرور بارزانی باسی شێوازی حکومڕانیان کردووە.
4: کۆبوونەیەکی باش بوو، مناقشەیەکی جددیمان کرد و یەکەم کۆبوونەوەشمان نەبوو و ئاخر کۆبوونەوەشمان نابێت و کۆبوونەوەکان چەند زیاتر بەردەوام بن دوور لەوەی کە باسەکرێ. نە ئەو کێشەی شخصی هەیە لەگەڵ من، نە من کێشەی شخصیم هەیە لەگەڵ ئەو. ڕنگ بێ سوتەفاهم هەبێ و تێنەگەیشتن هەبێ لە بینمانە لەسەر هەندێ بابەت و زۆر ئەمجارە ئەوەی جێی دڵخۆشی بوو باسی شێوازی حکومڕانیمان کرد کە لەم قۆناغە کوردستان پێویستی بە چرچ شێوازێکی حکومڕانیە.
1: سەرکردایەتی هەردوو حیزب و هاونیشتیمانیانش هیواخوازن چرپە چرپ و گۆڕینەوەی زەردەخەنەکان کۆتایی با قۆناغی دڵڕاو کێ و نادڵنیایی بهێنێت و دەست پێشخەریەکان کاریگەریان هەبێت لەسەر پێکهێنانی حکوومەت.
5: هەر دەست پێشخەریەکی باش، هەر ناوبژیکردنێکی باش، هەر قسەیەکی باش بە ئاراستەی پێکهێنانی حکوومەت، بە ئاراستەی نزیکردنەوەی لایەنەکان شتێکی زۆر باشە. بەتایبەت ئەگەرەوە دەست پێشخەریەش لە کەسێکی وەکو سەرۆک بافڵ تالەبانیەوە بێت، بێگومان کاریگەرترە بێ و هیوادارین لە ڕۆژانی داهاتووە ئەو دەست پێشخەریە بکرێتە بواری کردارییەوە.
1: هەرێمی کوردستان لە دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت ڕیکۆردی شکاندووە. هەمووان کۆکن لەسەرەوەی

0: چیتر دۆخە ناوخۆی و هەرێمیەکە بواری نێشتۆتەوە. دەبێت بە زووترین کات هێزە سیاسیەکان قسەکانیان بکەنە کردار.
1: جا قوبات تالبانین جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە میانی بەشداریکردنی لە پانێڵێکی تایبەتی دیداری مەریدا ڕایگەیاند ئەوان وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیوەندیەکانیان لەگەڵ عێراق لەسەر بنەمایەکی دامەزراوەیی بنیادناوە. گوتیشی ئەوان بەشێکی سەرەکی لە ناوەندی بڕیاردان و کاریگەری ڕاستەوخۆشیان هەیە لەسەر ئەو بڕیارانەی کە لە بەغدادەوە دەردەچن. جا جەختی لە گرنگی بەشداریکردنی کارە لە بەغداد کردەوە، گوتی خۆمان لە پرۆسەی بڕیاردان لە عێراق جیا ناکەینەوە، چونکە ئەگەر خۆمان لە دەرەوەی ناوەندی بڕیارەکە بین، ئەوە کاتێک بڕیارێک دەدەچێت و بەدڵمان نەبێ، مافی ئەوەمان نابێ گلەیی بکەین و ڕەخنەش بگرین.
2: بە ئیزنی جەنابی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە تەشریفی هێناوە بۆ ئێرە، من ئەتوانم بەناوی یەکێتیەوە قسە بکەم، بەڵێ ئێمە پەیوەندیەکەمان پەیوەندیەکی دامەزراوەییە لە عێراق. بەشێکین لەو قەرار بەدەستەیانەی کە باسم کرد پێشتر، بەشێکین لەو قەرارانەی کە ئەدرێن لە بەغدا و کاریگەریشمان هەیە لەسەر ئەو قەرارانەی کە ئەدرێن لە بەغدا. دیسانەوە من ئەتوانم تەنها باسی سیاسەت و ڕوئیای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەم لەم بابەتەیە. و بەڕێ سەرۆکی یەکێتی شوێنێ زۆر بەجوانی وتی ئێمە پێمان وایە کە کوردستان لە کاتێکا بەهێزە بێت کە عێراق بەهێزە بێت، بەڵام عێراق لە کاتێکا بەهێزە بێت کە ئێمە لە بەغا بین و بەشێک بین لە بەغا، بەشێک بین لە عێراق، نابێ خۆمان دابنێین وەکو تەرەفێکی تر. ئەگەر خۆمان لە بەغداد بین و بەشێک بین لە قەرارەکانی بەغداد، ناتوانین گلەیی بکەین لەو قەرارانەی کە ئەدرێت، کە خۆمان بەشێکین لەو قەرارانە. بەڵام ئەگەر لە دەرەوەی ئەو ناوەندی قەرارە خۆمان دابنین، ئەو کاتە قەرار ببێ ڕێی ئێمە دەرەچێ و قەرارەکەش کە دەرچوو ئێمە هەرتوانین گلەیی لێ بکەین، کە گلەییشمان لێ کرد تازە دەرچووە، چون قەرارەکە دراوە، بۆیە هەرە بێ لەناو خۆمانە ئیتر بڵین خەتای وەڵا خەتای دکتۆر ئامانج بوو.
1: گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی و لێک نزیکبوونەوەیان ڕایگەیاند پەیامی بەرپرسانی هەردوو لا ڕوونە کۆکردن لەسەر گرنگی پێکهاتن و دەشڵێ بەرەوپێشچوونێکی ئەرێنی لە نێوان هەردوو لا هەیە. دڵشاد شەهاب لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد لەلایەن یەکێتی و پارتیەوە دانراوە بە خاڵە نەرێنیەکانی دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت، دوو جەختیش کراوەتەوە لە گرنگی پێکهێنانی حکوومەت و بە ئومێدیشەوە لەو هەنگاوانە دەڕوانن کە ئێستا دەنرێ. دەشڵێ هێشتا ڕۆژێک دیاری نەکراوە بۆ کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی یاخود بۆ پرسی پێکهێنانی حکوومەت. دەشڵێت بە بوچوونی من ئەگەر دەرفەت هەبێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت، باشترە ئەمڕۆ پێک بێت و نەخرێتە سبەینێ.
3: هەردوو لە بەڕێزان زۆر بەڕوونی گوتیان و بڕوانۆ کەم شتێکی نۆڕوونی تێدا بوو بێت لەسەر زەڕوڕەتی پێکهاتن هەموو متفقن لەسەر ئەوەی کەوە بەرەو پێشچوونێکی ئیجابی هەیە. بڵێن گەیشتوونەتە کوتاهی تەبیعەکی دەگەڕوە بۆ ئەعلان دەگرا، بەڵام ئەکید ئومێد هەیە بۆ ئەو ئومێدە ژادانیش دان بە هەموو سلبیاتەکانی دواکەوتن دانرا و ضرورەتی پێکهاتنیش باس کرا و ئێمە بە ئومێدەوە سەیریەوە هەنگاوانە دەکەین کە ئێستا بەڕێوان باسکران کەوە کوبوونەوە بەردەوامن. هیچ ڕۆژێک دیاری نەکراوە بۆ ئەم پرسە، بەڵام ئەوەندە لەسەر ضرورەتی گوتراوە بڕوا دەکەم ئەگەر دەرفەت هەبێت ئەمڕۆ هەبێت نەخرێتە سبەی.
1: جا هەر لەسەر کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی سەلاحەددین بابەکر گوتەبێژی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بە کەناڵ هەشتی گوت کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی لە نێوان بڕیاربەدەستانی هەردوو حیزبەکە بێ ئومێدەوارن هەردوو حیزب بگەنە ئەنجامێکی باش. دەژڵێ ئومێدەوارین تاوەکو سەری مانگ ئەنجامی زۆر باش دێتەتی.
4: ئەوانەی ئێمە ئاگادار بین کۆبوونەوەکە لە نێوان بڕیاربەدەستانی پارتی و یەکێتی ئەبێت و ئومێد دەکەین کە بگەنە بەرەنجامێکی باشیش.
5: بڕۆکانی پێشتر ئەنجامی باشی هەبوو، بۆیە چاوەڕێکن تا سەری مانگ ئەنجامی زۆر باش.
4: پێمان وایە کە ئینشاءاللە تا سەری مانگ بەرەنجامێکی باش دێتە دی لە ئەو کۆبوونەوانەی کە پێشتر بووە و لە داهاتووشە ئەبێت.
1: لایکی دیکەوە ئەبوبەکر کاروانی نووسەر و توێژەر لەبارەی دەستپێشخەرەکەی بابو جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی بۆ دەستپێکردنەوەی کۆبوونەوەکان لەبارەی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ڕایگەیاند ام دەستپێشخەریە گەشبینی تیا بووە زەمینەیەکی باشی ڕەخسان بۆ ئەو دانیشتنانەی کە بڕیارە لە قۆناغی داهاتوو ئەنجام بدرێ باسی لەوەش کرد هیوادارن ئەنجامی هەبێت شتێک پێک بێنن بۆ بەڕێوەبردنی قۆناغەکە چونکە بە گوتەیەوە لە قۆناغێکی نائاساییداین لەنێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە جۆرێك وڵاتانی گەورەی ناوچەکە لە خۆیان نەترسن و خۆیان کۆکەنەوە چجا کورت کە دەوڵەتێکی نییە بۆیە دەبێت کورت زیاتر خۆی کۆ بکاتەوە
6: پێم وابوو دەستپێشخەریەکە تۆزە گەشتبینی تیا بوو زەمینە سازکردنێکی دەروونی و ڕاگەیاندنیش بوو بۆ ئەو دانیشتنانەی کە بڕیارە لە قۆناغی داهاتووە بوو بەسەر هیوادارم کە بەرەنجامێکیان بێ و لانی کەم شتێک پێک بێرن یانی ئەوەندەی بەشی بەڕێکردنی قۆناغەکە چکن لەبەردەم قۆناغێکی زۆر نائاسایی و نە ئاوارتەی مێژوویان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەوڵەتە گەورەکانی ناوچەکە لە خۆیان نەترسن و خۆیان کۆکەنەوە میلەتێکی بێکەس و بێدەوڵەتی وەکو ئێمە دیارابێ لەوان زۆتر خۆمان کۆکەینەوە ئەم دۆخی ئێستا دۆخی خۆکۆکردنەوە نییە دۆخی نائاساییە نابێت سەرکردەکانمان بە مەقایل بێ ئەگەر لە ڕاستیا خۆیان بە سەرکردەی گەلێکی زانن کە ئەبێ بەڕێوی برن و ئۆباڵی لە ئاسۆی ئەوان
1: تەوەرەکی دیکەی گفتوگۆکانی کۆتاڵ ڕۆژی دیداری مەری پەیوەست بوو بە کەرتی وزە لە هەرمی کوردستان لە یەکێک لە پانێڵەکانە ئەحمەد موفتی بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تیدا بەشدار بوو ڕایگەیاند هەرمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە نزیکەی 6 ملیۆن لیتر بانزین هەیە نزیکەی 4.5 بۆ 5 ملیۆن لیتر بانزین بە بازرگانی دابینەکرێ ژلێتوانی ومانە وەک حکومەتی هەرمی کوردستان پاپشتی بانزین بکەین و لیترێک بانزین بە 750 دینار دابەش بکرێ ئەوەشی خستە ڕووکە ڕێگای دووەم و سێم ئەوەی بەغداد 50,000 بەرمیل نەوتی خاو لێوەربگرێ بانزینەکەت بۆ دابینکا لە بەرامبەرە یاخود گلدانەوەی نەوتی خاو زیاد بکا بۆ هەرێمی کوردستان ئەوەش دووپاتەکاتەوە تاوەکو گەرەی هرمەس ئەنی گشتۆتە هەموو شوێنێک ئەنی تەنیا هەرێمی کوردستان نییە کە ئەم کاریگەریانی داخستنی گەرەی هرمەزی لەسەرە
7: حکومەتی هەرێم توانیتی ئێستا کە ئەو بەنزینی 750 دابی بکاتن لەوە زیاتر نییە ینی ئۆپشنی یەکەمەوە ئۆپشنی دووەم خامە ئۆپشنی سێم ئەوەیە حکومەتی عراقی بێت ئەو 50 لێ وەرگریتن و خۆی بێت بەنزینەکەت بۆ دابی بکە بەڵام بنم کێشەکە بەس هەرێمی کوردستانە ناوەڵڵا کێشەکە لە مەسفای ڕۆتردام بگرات تا مەسفای مالیزیا بەنزین بە باخیرە دەڕواتن هەمووتان ڕۆیشتن لە ئەستەنبول دیوتانە لەسەر بۆسفرس ئەو باخیرانەی کە دەڕوات ئەوە هەموو باخیرەنە نەوتی عراقی و باردەکا نەوتی خەلیج باردەکا دەڕواتە ئەوروپا لەوێ لە مەسفای ڕۆتردام بەتاڵ دەکرێت دەبێتە بەنزین ئەو بەنزین دەسێتەوە ئەوروپا لە ئەوروپاش عینەشت بوویتە نزیکەی 2 یورۆ 2.3 یورۆ شتێکی عالەمیە هورمز کێشەیەکە دروست بووە تایەکەی گەیشتۆتە هەموو ناوچەکە
1: هەر خۆدی بریکاری وەزیری سامانە سروشتیەکان لەنێو دیداری سەڵانەی مەری داباسی لەوە کرد کە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە نزیکی 1 ملیارد پێ سەجا غازی سروشتی بەرهەمێنێ کە 137 کۆی هەموو بەرهەمی غازی سروشتیەکە لە عێراق گوتیشی هەرێمی کوردستان و عێراق پێکەوە ڕۆژانە 3 ملیارد پێ سەجا غازی سروشتی بەرهەمێن بەرهەمهێنانی غازی سروشتی لە هەرێمی کوردستان بۆ کەرەبە 24 کاتژمێری سوودی لێوەرگیراوە
7: ئێستا ئیمڕۆ کە عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە تۆتڵ 3000 ملیارد پێ سەجایی هەیە کە دەکات 3 بی سی ئێف بلیۆن کوبیک فیت زیاتر لە 135 ئەو غازە نزیکەی دەگاتە 137 غازی هەموو عێراق هەرمی کوردستانە بەڵام ئەو غازی کە هەیە لە عێراق هەر هەبووە هەرمی کوردستان توانێتی لە 2007 کە یاسای نەوت غازی هەبووە تاوەکو ئێستاکە بتوانیتن خۆی بگەینتە نزیکەی 1 بی سی ئێف کە دەکاتە 1000 ملیۆن مەتر پێ سێجا
1: باسی لەوەش کردووە وەزارەتی نەوتی عێراق لە ماوەی 23 ساڵە 170,000 کارمەندی بۆ وەزارەتەکەی زیاد کرد بەڵام تەنیا 1 ملیۆن بەرمیل بەرهەمهێنانی نەوتی زیان کردووە جا لە درێژەی قسەکانی ئەحمەد موفتی لەنێو دیدارەکەدا کە باس لە پرسی ژمارەی کارمەندەکانی وەزارەتی نەوتی عێراقەکە لە 2003 کە 30,000 بوو ڕۆژانە 3 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی بەرهەمهێنان ئێستا ئەو وەزارەتە نزیکەی 200,000 کادری هەیە تەنیا 1 ملیۆن بەرمیل هەناردەی زیاد کردووە
7: کادری کلاسیکی یەک لە مشکلە هەرە گەورەکانە شتێکت پێ دەڵێم ڕەنگە بناتانەوە سەیر بی عێراق لە ساڵی 2003 ئازاد کرا وەزارەتی نەوت میلاکی 30,000 موظف بوده.

0: ئەزانی نییە لە بەدووادا چۆن بۆ جوڵی تیرۆرستان چەکدارانە ناوچە دوورۆ دەستەکان بۆیە هەوڵیان داوە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایانە ئەم خاڵەش دیراسەکراوە جا بۆ ئەمە بەستە پرچەکردنەوەی هێزامیەکان دەستی پێکردووە ژلێ هەماهەنگی لە نێوان هێزامنیەکان ئاستێکی باڵایە هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانانیش یانی هەماهەنگیان هەیە هەر لەم چەند ڕۆژەیە کۆنفرانسێکی گەورە بۆ هاوکاری عێراق و سووریا بۆ ڕووبڕووبوونەوەی گروپە تیرۆریستەکان ئەنجامدرا جەخت کرایەوە لە بەردەوامی هاوبەشی زانیاری و هەواڵگیری و وڵاتانی ژامادەن بۆ ئەم پرسە جا وەک عێراق لە کۆنفرانسەکە ئەوان پێشنیازیان کردو بۆ دانانی سندوقێک بۆ پاڵپشتی عێراق و سووریا لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا
1: دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة
2: سرق وزيران عراق كوبنوكي جرينجي لقل هزام نيكان كرد بو بركردنوي بو شايم نيكان اما دي باشي بو بركردنوي بو شايكان لهند يك ناوچا بلام ناي شرمو تكنيكو تواناي برزي هاو پيمانان هشتا ايماني مانو دراسه كرا بو پرسا كردني هزام نيكان هشتا لقل هاو پيمانان همه هنگي مانه داش ايسا چالك دبيتوا لناوچا كانو دياري من كردونو دزاين كهن شانه نوسو هيو او جولي كهي همو دا اجنين گروپی دیکن و لبر وعدا که اگر هل برخصت آوانش دکرید وقت دیوی کی دیکی دا عشب
1: دقیقه معمقه للفراغ الذي ستتركه اذا كان هناك ثمة فراغ
0: هن اللي بشي کی دیکی بم قصانه قاسم عبودی روشکار یا سایش نشتیمانی راق لنو دیداری مری باسی لو کرسته سایش نشتیمانی تنیا با سایش سپال سنورکانا نما و رهندی زوری هیا دیاری کرنه وی که کاما سایش نشتیمانیه اما زو قرسه به چارچوه ای که هبه. به گوری دستور عراق، اصایش نشتیمانی گرنگی خط سر اوی عراق دور به لگرژی و برای کال نبجره تو لدجی لایک نبه. دیوه پیوندی که باشی هبه لگل ولاتانی دراوسه و روش دلوی نبه تر روی بو گروپی که تیرورسی که حرشب بکر لولاتانی دراوسه و پی روی او خالانه که جا حال نو دیداری میری عبودی رای گیندو که عراق تک ولاتی بلاله لنو روشلاتی ناوراستو هزمان لهیج ولاتک نیه دەزوەردان مان نیە لە کاروباری هیچ وڵاتێک لە هیچ بەرێکانین و دەمانەوێت ئەوە بپارێزین ئەو هەڕەشانەشی لێمانە کرێ دەمانەوێت ئەمانە بکرێتە هەلێک بۆ ئاسایش و هەروەها بۆ سەقامگیریش
2: ئەگەر زیادە ڕووی نەبێت بە چاوپۆچیکردن لە هەندێک شت عێراق تاکە وڵاتی بێلایەنە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هێزمان لە هیچ وڵاتێک نییە و دەزوەردانمان نییە لە کاروباری هیچ وڵاتێک و لە هیچ بەرێک نین و دەمانێت ئەوە بپارێزین تەنانەت ئەو هەڕەشانەی لێمان دەکرێت دەمانەوێت بکرێتە هەلێک بۆ ئاسایش و سەقامگیری لە سەردانمان بۆ کوێیت ڕوونمان کردەوە کێشەمان لەگەڵ ئێران و تورکیا زۆرترە وەک لەوەی لەگەڵ کوێیت و سعودی هەمانە بەڵام ئەوەش ڕێگرت نەبووە لە دروستکردنی هەمانگی ئابووری بۆیە عراق هەڕەشە دەکاتە هەل عراق وڵاتێکی گەورە و هەموو جیهان بە چاوێکی گرنگەوە سەیرمان دەکات عراق سەرچاوەی وزەیەکی سەقامگیرە لە جەنگدا ڕۆژانە 3 ملیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشین و کەم وڵات هەیە لە ناوچەکەدا و لەم دۆخەدا ئەو بڕەنەوتە بفرۆشێت
0: بەشێکی پانێڵەکانی دوو ڕۆژی دیداری مەری تایبەت بوو بە دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و باکووری کوردستانیشەوە بگرە بە هەمان شێوە مەزلوم عەبدی راوشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە نێو دیدارەکەدا باسی لەوە کرد لەبەردەم سووریای نوێدا ئاستەنگ و دەرفەت هەیە پێویستە هەوڵی خۆستنەوەی دەرفەتەکان بدرێت و بەسەر ئاستەنگەکان داهزاڵ گوتیشی دەرفەت بۆ پێکاتەکان هاتۆتە ئاراوە پێکەوە توانن سووریایەکی نوێ بنیات بنێن بەڵام ئەو سیاسەتەی لە پێشوو کاری پێکراوە ئێستاش کاریگەری هەیە مەزلوم عەبدی هێمە بۆ ئەوەشەکە پێویستە لە سووریای نوێیە دەستوورێک بنووسرێتەوە کە دان بە مافی پێکاتەکاندا بنرێت
3: چێکی زەحفنویە و بۆ گەلێ سوورێژی وێ زۆر باش بێ هەر ده ساڵان ینی گەلێ سوورێژ بەندێ بێ گوهرتنێ بوو لەبەر ئەوە تەحدیاتی هەر یێ گەلێک بن یعنی ئاستەنگی جێ هەر هەنە ئەنە گەلێک ئاستەنگی کوهەنە کوهەنە ئەوە دەدەمە ڕەژیمە بەرێ ڕەژیمە باس بەری وێ جوسا کەتی سەر هەفتی حەتە ڕوو جاگیر و هاتنە هەنا یعنی حالێکی دا دەرفەتی پێشکەتنی دەرفەتی ئاواکردنە سووریەکی نو هەیە حالێکی دیندری ئەو پسکرێکی هەنە پسکرێکی گەرەک گەلی سووریە دەرباس بکێ هەنە پسکرێکی شێوازێک و ئەنە ڕێژیمێکی چاوەک و گەلی سووری تەبایی قەبول بکێ ڕاستە این ڕێژیمە باس تیک چو گلی سوری حمی دش بری رجما باس بو رجما بهورتی لین هم خازن سیستم کی دستوراتی نو چه بکن اوا يعني بيست جالي سوري حمي تفاي بيكات خو جي راضي بن اوا نها يك تحديات بيشي مي خبات كي دستوري بيشي هي جبو كو باور يعني تام خو ياكرن بس كي كي اي ابن كاري هنا يا عسكري هنا هري جرينج رجيم ابو هرتي نسكني خو هري زح شاش دي نزيكي بيكاتين دستوري جالين كل سوري جانت كن هبون اف هین تام نه ته چاره سرکن هر پیشکتن هه درفت یک چاره سرکن هه دبری خبات هه یعنی از کارم بو کورتای اوسا بیجم سوری کنه ته واکرن درفت مزن هه نج بو گلی سوری ام حمش کی بو خوشبینی نه ام کتنه نو بج بو کوم کانو به سوری بهورا اوا بکن لهاله کی نجی او جن گلک تحدیات جن فسکری کنه استنگی هه اوا جدی به کو توای گلین سوری توای پیکاتین سوری داد وكان بن لهفكن ويكتيك وسخورت ولا شيكرن سياساتك تبعي بيكاتين سوري كار مقبول بكن بيك با دفا سوري عندك وبو كان كاربن يعني بي بي باجي بشكل خورت بدون ما شاند
0: سبارد با بروسي تيكل كرنوي هيز كان لا سوريا دا مظلوم عبد الرايق عندو لو بروسيدا لقد دولتي سوريا قشتونة قناغي كرانويني هشکوتنی که بچاویش بده ساتوه هیزا کانی هسته ده و هیزا امنی کان به نظنامه خوانه و تکل کرونه تو ایسا لقناقی کتاییه عبدیل میانه پانل کده اصکه یعنی واباسی کد که نزیکی نومانگه دستی پی کردوه و تکل کردنی سنجم هیزا کانه نک هسته ده بچه تنو هیزا حکومی کان ام پروسه کاریری و سربازیش به همان شوا گریتو باسی لوش کر للان هسته ده حکومتیش اراده هه وسکوتنی امر کوتنی کلو چور شوی دا کرا او پشگیری نو خون دولتی شه لهمان کاتیش دا گرفت لبردم پروسکه هه بو لخ سکان جخت کاته او پروسیت کل کرنوی دا مزرا وکان تنیا بو حسدو برابرایتی خسر نه بو بل کو بو همو سوریا بو
3: انا په وجه کوم مل هفکری یعنی من دزانن یعنی حتی انا سه رکفتن او برچی بو نبر رمر منو رئیس شرع ده چی بون سیکو اساسی کمال هف کری جبونا مسئله دمجه اندماج دمجه قصد کن امنا قصد دمجه المؤسسا بکن اما تبایی سوری نتنه جبو این هریم روجاوا تبایی سوری او این بره حکمت هبو سوری هر بره حکمت نواندی هبو اسد هبو حكمتك أدلبيها بو مؤسسات بيها بو حكمتك قدينها بو حكمت يا مؤقتها بو أو جي العزازها بو يكش حكمت ريفا بريا خسرها بو سوريا قال لك أوها بو يعني حكمتها بو وجبو سوريا كنو وراء فاكرن يعني بيوستي بمؤسسات حكومية إكو هبو ببن يك إكو أمنا بي قصتكنا هو يعني دمجي مؤسساتنا دمج سازي يعني إيه مؤسسات إيه عسكري إيه أمني أبلكاري إيه إداري دمج فانه ما سبيل هفكري هيرود قوي عن بحثتكن يعني بيفاجوية بريفاجونا يا سازيا يعني بقى إداري كهنا إيه ما إداري ريفا بريخو السربو بيفاجو ناد دمشي قالك يعني بسكريك يعني لبالي دمشي بس أسكارون في بيجي يعني بكورتاي وكي أنجام که اوه په واژون نیز کی نه مهون یعنی نه مه هر دوام دی کی انا مګشتنا اصل کی کو ایدی و بغیر چه نه
0: مظلوم عبدی جخت کات ول دان استان کان یاند لګل د صلا درانی دمشق زورتنین گفتو ګان لسر مجاری زمانی کوردی او تبد مندی نو چ کوردی کام بو لا پارس گکان حلب او حسک کوتی شی پاس نه تبد مندی نو چ کورنشینه کان یخود زورینه کورنشینه کان کراسا دان بدو ذکر دو تابد مندکانی بفرمین را ولا دو سی زمان که شکان بطالتی چار سر نکرا بلام اشکوتن بدی هاتو براورد بسردم رجمی بحثو استه یعنی زمانی کردی وک زمانی خوندن پسند کرا و پروگرامی خوندن جلو نوچانه به زمانی کردی پسند کرا و استاش پاش نو مانگ لرکوت نکا بردوام کار لسر پرسی زمان دکرت
3: بحث هریم کردی دی که هر دو محافظن یعنی محافظه حلب و یکی محافظه حسکیه هری میکردی هر نبر هر دو محافظه دار جدانه یعنی عفرین کوبانی هر گردای محافظه حلبه و محافظه حسکیش خود جزیره یعنی محافظه حسکیه بگشتی جغرافی هر بتن جدای شد دنیو که ده ده محافظه جدانه و نصر واسی ده مجهاتی چیکرن ده بله قبلا بحث مجاری کردی دکن خصیتی کردی دکن خصیتی
4: باسی او من بکه اوش کشه کنوی باسی زبان من بکه چکه استابویت موضوع
3: هر پیوه پیکلی هنه یعنی گاوه کم ریکفتین چیکن هر ما بحث لسر خصیتی هرمی کردی هرم روستیانه و تیده هیه یعنی و رفیه که بیرنگیه شبون اوه امکانو سابیجن یعنی هرچی قاس جغرافیک جدا بینش هفته لبله یعنی قدیه که کردی دوزه که کردی لر سوریه خصیتی که هرمی کردی هنه و اواجی دیل نکو وسا چطه که هفته بده گریدان یعنی ای هفته آنها نه پسکریک هنه و پسکریک هر یکن یعنی پسکریک هر عفرینه و کوبانه و جزیر هر پسکریک یعنی او علاقه خود محافظه نینه بداره که نینه هر پسکریک نابندینه و اگرک ورن یعنی چاره سرکر مثلا از میناک بیجم آن هر نابسکریک ما ای زمان هی یعنی هی ناتی چاره سرکرن یک مجاری اوکو ناگه پیوسته وره چاره سر کردن خبات پی گره که هر مجاری زمانه مجاری زمان ده پیشکتن چه بیه یعنی گاوی کنه هم به دمه بحث را دمه بره را مقارنه بکن اما پیشکتن هیه اما به زمانی کردی وکی زمانی که حکومیت خاندنه ده حتی قبول کردن یه دو ساد هم بیجن هرچی قاسی ناج بو ساله که بیجی یعنی بشه که مفردات هنی بشه که منهاج هر زمانی کردیه گاوی عملیت نره و پیش کتنه که
0: سبارت با پرسگرنگ کن لترکیه با کوری کردستان نو دی داره کده تون جار با کرهان او سروکی پارتی دم لمیانی پنلک دا باسی لپرسی دوزی کرد لترکیه کرکتا منی ست ساله با پروسی که تمن دو سال چار سر نبیر بوی پیویسته هموان آرام بگرن با کرهان باسی لوکر ترکیه تیه گیشتو و کشی کرد بشور چاره سر نمی. هر بوی پیوسته بوچونه کنه کن بلا و من ره تو با اقلی که دیموکراسیانه و کر بو چاره سر کردنی کشه کرد بکره. هاو سروکی پارتی دم باسی دو که مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردوستان و نچیر وان بارزانی سروکی رمی کردوستان و پاور جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردوستان رولی گورین لپیش خستنی پروسی اشتی ده بوا.
5: etmemek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor.
6: Pevista pelapel nakaynu aram bigrin. Pevista hoşyar u ba haber bin. Pevista u kasana qail bkin kedjati prosaka da kan la Turkiyada. Demanevet bochuna halakan derbari persi kurd bgorin. Ba galakaman mitmana man pepkan. Ema lam rege da rastu durustu dulsozin. Ema badwai ashti da da garin. Esta awi gringa jeba jekrni ya sai prosake. Kayagam jara la mejui Turkiyada یاسایک درباره پرسی کرد در بکرد. پیویست زمینه ای جبه جکرنی یاساکه دروست بکن.
0: جا هر لا نوچکه بدیاری کراوی لا ترکیه و باکوری کردوستان. طبعا خندن به زمان کوریه اوکی که لو پرسو بابتا گرنگانی که هموان چاوران کر ببین. پاش حولی رخ راوی که زمانوانی بو یکم جا یکم مامستای پسپوری زمانی کردی لشاری استانبول دامزرین را یکم واناش خوین را برزر صبحی آزگن سراکی دامزره نری رخ رای بزود نوی زمانی کردی هز کرد با کنال هشتی را گن پش حولا برده آمکانیم با یکم جرلمی جوی ترکیه مامستایی که پسپوری زمانی کردی بود نوی وانی بجردی کردی لشاری استانبول دامزرین را اما جا باشه که کسانی را بردو با هی نبونی مامستای پسپور مامستای زن سکن وانه کردی دنگو تو بلام لسیانزه تشنین یکم و با یکم جار مامستای پسپور زمانی کردی دستی با گوتنوی وانه که کرد صبحی هیوا دخوازه سالانی دهاتو مامستای پسپور زمانی کردی با همو شارکانی دیکه دامین بکره جا هر با گوته او امسالتانیان لناوچه اسانیوریتی استانبول که گورترین شارچکی استانبولا جمعنه که زور کردی تداجی نزیکی هزار قطابی وانه بجردی کردیان حال بجردوا ام وانه لدوزار و دوازده و لنو قطاب خانه کانه اگوتری تو لهر قطاب خانه ده قطابی داوی وانه کب کن پولی که تابتیان بو جای کری تو وانه کرمانجی و زازاکی تداد خوینن
7: زمانه کردیم
0: باشە سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی و چۆڵکردنی چوار ئەشکەوتەکەی با بڵین مەتینە لەلایەن پەکەکەوە

بابتێکی جیاواز باسەکەین ینی بەس لە ڕووداوێکەکەم دڵتەزێنە بەڵام ڕەنگە ینی مە خۆشداریەک بێخۆی لە خۆی ینی لە ساتێکە کە ئەبوو ببێتە ساتی خۆشی و کات بەسەر بردن لە نێو شاری یاریەک لە ویلایەتی جۆرجیا لە ئەمریکا ئەو شوێنە بوو بە گۆڕەپانی کارەساتێکی دڵتەزێن ئەویش کەوتنە خوارەوەی کەسێک لە یەکێک لە بەرزترین و مەترسیدارترین یاریەکان یانە دەزانی کەسێک و برینداربوونی چەندین کەسی دیکەی لێکەوتەوە دە سڵادەرانیش لە ئێستادا دەستیان کردو بە لێکۆڵینەوەیەکی ورد بۆ ئاشکراکردنی ڕاستیەکان ئەمڕۆ داوا لە شاری یاری سیکس فلاگس ئۆف جۆرجیا لە نزیک شاری ئەتلانتا ڕوویدا کاتێک لە دەوروبەری کاتژمێر چواری ئێوارە خەڵک لە گەرمەی کات بەسەر بردنابوو لە پڕ دەنگی هاواری خەڵک بەرز بوو لە شوێنەکە بە گوێرەی زانیاریەکان دەستەی پەیوەندەکانی فریاگوزاری لە شارەکانی مرد ینی پشتڕاستیان کردو کە مردنی لێکەوتۆتەوە ڕووداوە ئەوەش ئەو پیاوەیە کە گیانی لەدەستداوە بوو وهی کەوتنە خوارەی لەنێو یاریەکەە ئیتر هێزەکانی پۆلیس توێکی تاوانیش چۆنەتە شوێنی ڕووداوەکە بۆی لێکۆڵینەوەی خێرا بکەن لە دۆزینی هۆکار و شێوازی ئەو ڕووداوە چۆن ڕوویاوە تۆڕی هەواڵی NBC لە زانی شاتحاڵەکان و ئاشکرای کردو کە قوربانیەکە ئەو پیاو بوو کە دیمەنەکانتان بینی لە سەر شەمەندەفەری خێرا کە ئێمە بەسکت الموت پێڵێین بۆ جۆرەش ناوێنین کەوتۆتە خوارەوە دوو لە شایەتحاڵەکان باس لەواکەن کە ئەم پیاوە پشت کەوتنە خوارەوەی بۆ سەر ینی ڕێک زەوی لە بەرزێکی زۆر و چەند جارێک بە توندی بەر هێڵی ئاسنینەکە کەوتو سەرەڕاوی هێشتا دەسەڵدەرانی پۆلیس بە فەرمی وردەکاری چۆنەتی کەوتنە خوارەوەکە یان هۆکارە تەکنیکیەکانیان بڵاو نەکردووەتەوە بۆیە تاوکو ئێستاش باری تەندروستی بەشێک لە برینداڕەکانی دیکە تەنانەت ژمارەی ڕاستەقینان بەناندیاری ماوەتەوە لە کاتێک تیمەکانی پشکنینی تەکنیکی و ئەمنی لێکۆڵینەوە لە سەلامەتی ئامێرەکانەکەن بۆی بزانن ئایا کلێنێکی تەکنیکی هۆکار بوو بۆ ئەم کارەساتە یاخوو نا

ڕووداوێک دیکە باسەکەم هەر دواوی شەمەندە دەفەرێکیش لە پاکستان لە ڕێڕەوی خۆی دەرەچێ چوار کەس گیانین لە دەسن زیاتر لە دە کەسش یعنی هە لە ڕووداوای برینارە بن ڕووداوەکە لە نزیک شاری مڵتان بووە لە پارێزگای پونجابی پاکستان فاروق ئەحمەد گوتەبێژی خزمەتگوزاریە لە ناکاوەکانی پونجاب ئاشکرایەکە لە ڕووداوەکە چوار کەس گیانی لە دەستدا و زیاتر لە حەفدە کەسیش بریندار بوون تاوەکو ئێستاش هۆکاری ئەم ڕووداوەش دیار نییە هەر لە پاش ڕووداوەکە 11 ئۆتۆمبیلی فریاکەوتن 30 کارمەندی فریاگوزاری بەهانای هاوڵاتیانەوە چوون سەرۆکی پاکستان بە سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکەش نیگەرانی خۆیان لەبارەی ئەم ڕووداوە دەربڕیوە داوایان کردووە لێککۆڵینەوەیەکی ورد لەبارەی هۆکاری ڕووداوەکە ئەنجام بدرێت جا لە ئابی 2023 هەر بەهۆی ڕووداوێکی هاوشێوە لە پاکستان 34 کەس گیانیان لە دەستدا بە گشتیش پرد و ڕێڕەوە ئاسنینەکانی پاکستان یعنی کۆنن لەگەڵ ئەوی بەردەوام نوێکرێنەوە بەڵام یعنی بە هۆکاری سەرەکی ئەم ڕووداوانە دادەنرێن بۆیە زۆر جار هەر ڕووداوێک کە بەهۆی با بڵێین ڕووداوی هاتووچۆ بێت یاخود ئەم جۆرە ڕووداوانە کە لە دەرچوونی شەمەندەفەرێک لەسەر ڕێڕەوەکەی خۆی یعنی بەڕاستی ئەمانە هەندێک ڕووداون کە زۆر جار گومانی لەسەر دروستە پێی هۆکار چیە بەڵام بەشێکی زۆریان گرێدراون بە خراپی ڕێگە و بانەکان وەکو لە نێو دیمەنەکاندا دیانجا وڵاتێکی وەکو بەڕاستی پاکستانی شکەکە لەو وڵاتانی کە بە وڵاتی ڕوودانی ڕووداوی هاتووچۆ بەتایبەتی ناسراوە بۆیە ئەم جۆرە ڕووداوانە نامۆ نین بۆ وڵاتێکی وەکو پاکستان

بەرمەتی هاوکارانمان بۆ مایەم دوو کاتژمێری ڕابردوو گرنگترین پرسە نێوخۆیەکان لە هەرمی کوردستان کە ئەویش کۆتایی دیداری مێری بوو گرنگترین وتارەکانی سەرکردەکان لە نێو دیدارەکەمان بۆ ئێوە گواستەوە هەروەها هەندێک پرس و بابەتی جیاوازی نێودەوڵەتی لە نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و کاردانەوەکان لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەتایبەت تۆڕی کۆمەڵایەتیەک کە بەبەردەوامی کاردانەوەکان لەوێەوە زیاتر و زیاتر دەردەخرێت هەندێک پرسی گرنگی نێوخۆیش کە هاوکارانمان بە ڕاپۆرتەکانیان بۆ ئێوان ئامادە کرد و بۆ ئێوەمان خستە ڕوو بە هیوای شەوێکی ئاسودەواران بۆ هەموو لایەک هەرشاد بن

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوسان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی زۆر گرنگتان پێڵێ. بەڕێوەبەری ئامار و لێکۆڵینەوە لە بانکی ناوەندی عێراق قسەی بۆ کەناڵەش کردووەڵێ ئەمڕۆ گژمەیەک لە دۆلار لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق. ئۆشکاریگەری لەسەر بازارەکانی دراوە بێت. ئەڵێ تاوکو کۆتایی ئەمساڵیش $2 میلیارد دەگاتە عێراق. هەروەها ڕۆژە ڕوات و کات لە بەردەم هەرێمی کوردستان زۆری نەماوە، زۆر بڕوات یەک هەفتەماوە بۆ ئەوەی داواکاریەکانی موچۆ و بودجە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێگیر بکات. بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێکەوتن لەسەر هیچ خاڵێکی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی عێراقدا ڕەزامەندی لەبارەوە نەدراوە. هەروەها بازارەکانی دراو چاوەڕێی بڕیار و قسەکانی عەلی زەیدیش دەکەن بۆ ئەوەی بزانن بە کردار ئەو قسانەی کە کردوێتی جێبەجێیەکە یاخود نا بۆیە بازارەکانی دراو بەناجێگیری ماونەتەوە.

0: ئەمڕۆ کۆبنەوەیە کراوە لە ژووری بازرگانی سلێمانی ئەچینە کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانەکەی بزانین ئەمڕۆ لە کۆبنەوەکە چیان باس کردووە لەبارەی ئەو گرانەی کە ڕووی لە بازارەکان کردووە هەروەها کۆنترۆڵکردنی نرخەکان. بەڵێ تاوەکو کۆنفرانسەکە دەستپێکات کۆبنەوەکەیان ئەمڕۆ لەسەر ئەوە بووە کە چۆن بتوانن بازارەکان لە سلێمانی کۆنترۆڵ بکەن بۆ ئەو بەرزبوونەوەی نرخی کە ئێستا ڕووی لە بازارەکان کردووە بۆی بتوانن کۆنترۆڵی گرانی بازار بکەن. با بچینە لایم بزانین کۆبنەوەکە چی بۆ بڕیارەکانیان چین؟
1: بەشێکی زۆر لە بازرگانەکانی خۆراک و کۆمپانیەکانی گواستنەوە و ئێمەش وەکو بەندە و قایمقامی مەرکەزی سلێمانی و بەشێک لە فەرمانگەکان کە پەیوەنددارن بە دۆخی بازار و چاودێریکردنی بازار، بەر لە هەموو شتێ من سوپاسی بازرگان نیشتیمانیەکانەکەم کە لە هەموو دۆخەکان هاوکار بوون، هەماهەنگ بوون، هەم لەگەڵ ئێمە، هەم لەگەڵ خەڵکی شاری سلێمانی. و توانم بڵێم هەمیشە لە هەموو دۆخەکانی ڕابردوو سلێمانی نمونەیەکی جوانی پێشکەش کردووە و لە ڕووی نیشتیمانیەوە سەیری دۆخەکان کراوە و دۆخەکان بە شێوازێکی باش تێپەڕیوە. جارێکی تر لێرەوە دەستخۆشیان لێ یەکەم و ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕوونکردنەوەی کشمان بڵاو کردەوە و بڵاوکراوەیەک هەبوو لە ئێمەەوە لە پارێزگای سلێمانیەوە کە ئێمە چاودێری دۆخی بازارەکەین. ئەچیت ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بانکی مەرکەزی لێکەوتەی خۆی ئەبێ کە نرخی دۆلار بەرز کراوەتەوە، بەڵام ئێمە ئەمڕۆ لەم کۆبوونەوەیەوە لە ڕۆژانی ڕابردوو لەڕێی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە کە هەبووە لەگەڵم بەڕێزانە و ئەمڕۆش لە کۆبوونەوەکە کە ڕووبەڕوو بەشێکی زۆری بازرگانەکان لێرە بوون تەکید لەوە کرایەوە کە دۆخی بازار بە جێگیری بمێنێتەوە و ئەم بەڕێزانە ئەو مەوادانەی کە لە کۆگاکان هەیە وەکو خۆی گوازرێتەوە بۆ مارکێتەکان و ئەگابەدەستی هاوڵاتیان و هاوڵاتیان لە مارکێتەکان و مارکێتەکان لە کۆگاکان وەکو ڕۆژانی ڕابردوو بە هەمان شێوە پێداویستی خۆیان دەستەبەرەکەن. و ئێمە ژۆکو لیژنەکانی قایمقامێت هەم لە ناو شاری سلێمانی و هەم لە سنووری هەر یانزە قەزاکەی سەر بە پارێزگای سلێمانی چاودێری دۆخەکەن، چاودێری نرخەکەن و بە دڵنیاییەوە بەشی هەرە زۆری بازرگانەکان

0: وتم تەنها لە قازانج گیرفانی خۆیانەوە بیرناکەنەوە ئەچید لە ناو بازرگانەکانیش ئەکرێت هەندێک خەڵک هەبێ کە پێویست بەوە بکە ئێمە چاودێری بکەین و بەردەوام لەسەر هێڵ بین بۆ ئەوەی خوانەخواستە کەسێک ئەم دۆخە نەقۆزێتەوە و من دڵنیام لەوەی وەکو چۆن لە دۆخە ناهەموارەکانی ڕابردوو لە جەنگی ئێران ئەمریکا و لە دۆخی کۆرۆنا و لە شەڕی داعش و لە دۆخەکانی تر سلێمانی پێشەنگ بووە لە هەموو بوارەکان و ڕاگرتنی دۆخی بازاڕ و ڕەچاوکردنی دۆخی هاوڵاتیان کە ئەمە بەلای هەمومانەوە گرنگە هەم ئێمە وەکو حکوومەتی خۆجێی و هەم ژووری بازرگانی و هەم بازرگانانیش بەشی وەکوتم بەشە زۆرەکەیان وەک ئێمە بیرەکەنەوە و ئەچید لە خەمی خەڵکان و خەڵکانێکن بەدەر لە کارەکەی خۆیان بەردەوام لە بەخشین و لە هاوکاریکردنی خەڵکانی دەرامەت هاوکار بوون کۆبوونەوە کە بۆ بوو لە نزیکەوە لە گرفتەکانی ئەوانیش تێبگەین و لە دۆخەکە زیاتر ڕوون بکەینەوە و ئەوەی کە پێویست بوو لەوێ ڕێکاری پێویستدان راوە بۆ ئەوەی لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە هەموو لایەکمان هاوکاری و هەماهەنگی زیاترمان هەبێ.
1: خەتاکە لە ئێمەوەنی هەندێک دابشکاری خۆراک هەیە ئەوانی کە مندوبن ئەوان نرخیان بەرز کردوتەوە چی ڕێکارێک گرن بەرامبەر ئەو کەسانە؟
0: خۆی هەندێک شدە بوو بەداخەوە من ڕێزمێ بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و میدیا و سۆشال میدیا بەگشتی لێرەوە مەوە بڵێم پێویستە هەمومان بەرپرسیارانە مامەڵە بکەین، پێویستە هەمومان هەستیاری دۆخەکە لە بەرچاو بگرین، یعنی کە کەناڵێکی ڕاگەیاندن یاخود ڕاگەیاندنکارێکی بەڕێز راپۆرتێکەکە بۆ کەناڵەکەی پێویستە هەستیاری دۆخەکە لە بەرچاو بگرێ و سمعە و ناو ناوبانگی سلێمانی و بازرگانە نیشتیمانیەکان لە بەرچاو بگرێ. ئەچیت ئەوانیش هەندێک دۆخە بووە کە پێویست بەوە بۆ دیراسی بکەن هەم کۆگاکان و هەم بڵین کۆمپانیاکانی دابشکاری کە ئەوانیش لێرە حضوریان هەبوو لە کۆبوونەوەکە. بەدڵنیاییەوە لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە بازاڕ ئەو نەواقسانەشی کە هەبووە لە کۆگاکان پڕەکرێتەوە و من ئەوەی کە مەبەستمە بە هاوڵاتیانی خۆشەویستی شاری سلێمانی بڵێم ئێمە لە خزمەتیانین و خزمەتکارین و بەردەوام لیژنەکانی قایمقامەد و خۆمان لەسەر هێڵین هەر دۆخێکی نەخوازراو لە شوێنێگە بوو ئەکرێ پەیوەندیمان پێوە بکرێ، بەڵام لە قەبارەی خۆی دۆخەکە زیاتر تەسعید نەکرێ، گەورە نەکرێ و گرفتێکیش لە شوێنێگە بێ نەتەمسیل لە هەموو بازرگانەکانەکە و نە زانیارێکیش کە دروست بێ ئەچی دێن بەدوایە چین و هەندێ جار زانیاری هەڵەش ئەبێ ئێمە ئەوانش ئەدۆزینەوە بۆی خەڵک ئەوەی کە زانیاریمانەداتێ زانیاری دروستەکە بێ و ئێمەش ئەو ڕێگەی کە لەسەری بەردەوام بووین وکو ڕابردوو بەردەوامن.
2: بازرگانان سەرنجیان چی بوو لەسەر کۆبوونەوەکە و لە ماوەی ڕابردوودااوەی کە هەبوو بەشێک لە بازرگانان کاڵیان نافرۆشت لێسادا ئەم گفتوگۆ لەسەر ئەمانەکراوە بە گشتی سەرنجی بازرگانەکان؟
3: ئێمە ئەمڕۆ کۆبوونەوەیمان لە بینی بازرگانان و حکوومەتی خۆجێی سلێمانی کە بەڕێز کاکشاهۆ و جەنابی قایمقام و بەشێک لە لوژنەکان و چاودێری بازرگانی بەشدار بوون تیایە بۆ کۆکردنەوە و لێک نزیککردنەوە و لێک تێگەیشتنی بازرگانان و ئیداری خۆجێی سلێمانی بوو، هەروەها ڕوونکردنەوەیەک بۆ هاوڵاتیان لەو بارودۆخە و لەو شێوازەی کە هەیە وەکو کاکشاهۆ ئاماژەی پێدا بەشێک لەو دەنگ بۆ دەرکەوت ڕاستەوخۆ کە ئەم کۆبوونەوە ئامانجەکەی ئەوە بوو کە لێک تێگەیشتنێک دروست ببێ و هەر لایەنێک پێویستی خۆی و ڕوونکردنەوەی خۆی با و سەرنجی خۆی با لەسەر ئەو بابەتانی کە هەیە وە گەیشتینە ئەنجامێک و بە هیچ شێوەیەک نەکۆگا داخرێ و نەکۆگا داخراوە ئامانج لێی تەوزیعکردن و ڕێخستنەوەی ئەو کاڵاو کەلوپەلانەی کە ئێستا لە کۆگاکانە
4: هەات. وەڵام من ئەمەوێ پرسیارێکیش بکەم، ینی ئێمە و کەناڵەش ڕۆژانی ڕابردوو و ئەمڕۆژ بە دوادا چوون ناکردووە بەشێ لە بازرگانەکان و بەشێ لە مارکێتەکانیش لەم کاتیا داشکان ناکردووە، ینی ئەمەوێ ڕۆڵی بەرپرسیارەتی ئێوە چەندە زیاترە لەم کاتیا بازرگانەکان و هاوردەکارانی خۆراک و پێداویستی لەم دۆخەیە، ینی بیر لە کەمترین قازانج بکەنەوە و خزمەتی زیاتری خەڵک کرێ و هەڵاوسانی نرخ زۆر دروست نەبێ.
3: بێگومان من پشتگیری ئەو قسەی جەنابت دەکەم و دەلیلیش بۆ ئەوە ئێستا بازرگانەکان لەگەڵ جەنابی قایمقامە لە کۆبوونەوەین هەموو

0: چون بتوانی زۆر لە سعری بانقی مەرکەزی خوارتر کاڵاو کەلوپەل دابەش بکرێت. وەکو مەوقیفێک بۆ بازرگانانی سلێمانی کە ئەعلانیەوە کەن کە جەنابی کاشاوەش ئاگادار بوو ئێستا سعرێک دانێن بۆ خۆیان کە لە زۆر لەو سعرە کەمتر وێ.
1: ببوورم من ئەوەی کە دووپات یەکەمەوە ئەمە وەکوتم بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویستی شاری سلێمانی دەوروبەری پێویست بە هیچ قەلەقێک ناکا، پێویست بە هیچ زڵڕاوچێک ناکا و خۆراکی پێویست پێداویستی ڕۆژانەی پێویست لە کۆگاکان هەیە و وەکو کاک نەوزاد ئاماژەیدا بازرگانەکان تەئکیدیان کردەوە کە تەنها بیر لە قازانج ناکەنەوە بەڵکو بە هەڵوێستێکی مێژووی ئەبین بۆ ئەم قۆناغە و وەکو هەموو دۆخەکانی تر ئەم دۆخەشتەیە پەڕێ و بازار بەجێگیری ئەمێنێتەوە. سوپاس.
2: سەرنجسان بۆ هەواڵێکی بە پەلە و تایبەت بە دینار ڕائەکێشم. ئەم هەواڵە خۆشە و گەشانەوەی بە بازارەکانی دراو لە عێراق ئەبەخشێت. بەڕێوەبەری ئامار و لێکۆڵینەوە لە بانکی ناوەندی عێراق قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە، ئەڵێت ئەمڕۆ گوژمەیەک لە دۆلار لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق. ئەو کەسەکەیە سەمیر فەخریە، ئەڵێ تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ 2 ملیارد دۆلار دەگاتە عێراق. تەوان ئەمە کاریگەری لەسەر بازارەکانە بێ کەم تا زۆر و ئەکا بازار دڵنیا بێ لەوەی کە ئەمریکا بەردەوامە بێ لە ناردنی دۆلار بۆ عێراق. خۆی ئەمە خاڵێکی ئەرێنیە بۆ بەهای دینار کاتەیە کە ئەمریکا خۆی بەڵێن بدا کە لە ناردنی دۆلار بۆ عێراق بەردەوام بێت. بەڵام ئەم دۆلارە مەرج نییە دۆلارەکە بەکاش بگاتە دەستی بازرگان لە بازاردا، چونکە ئەم دۆلارە دێت بۆ بازرگانان لە ڕێگەی حواڵەوە، لە ڕێگەی سەکۆی ئەلکترۆنیەوە، بانقی ناوەندی پارەکە بۆ بازرگانان حواڵاکە. خاڵێکی دیکەش بۆ گەشتیارانە بەشێک لەو پارەیە کە دێتە عێراق لە ئەمریکاوە بە شێوەی ئەلکترۆنی ئەڕوات بۆ دەرەوە بۆ ئەو گەشتیارانەی کە ئەڕۆنە دەرەوەی عێراق. بەڵام ناردنی ئەم دۆلارە هەر بۆ خۆی گەشانەوەیەک بە بازاڕی دراو بەتایبەتی بۆ بەهای دینارە بەخشێت. لەگەڵ ئەمەشدا باسی ئەوەتان بۆ بکەم، بازاڕی دراو چاوەڕێی بڕیار و قسەکانی عەلی زەیدیش دەکات بەوەی کە بتوانێت جیاوازی نرخی دۆلار لە بازاڕ لەگەڵ نرخی فەرمی کەم بکاتەوە. علی زەیدی خۆی قسەی کرد، ئەڵێت من ئەمەوێ جیاوازیەکە ئەوەندە کەم بێت کاتێک کە بانقەکان بە 152 ئەگا بەدەستیان لە بازار خەڵک بتوانێت بە 155,000 دینار 100 دۆلار بکرێت. بەڵام تاوەکو ئێستا ئەمە تەنیا قسە بووە، بازار کرداری نەبینیوە. ئەمەش هۆکارە بۆەوەی کە تاوەکو ئێستا ئەم خولەکەی کە من قسە کەم 100 دۆلار لە ئاستەکانی 166,000 دینار بمێنێتەوە. ڕەنگە ئەو هەواڵەی سەرەتاکە باسم کردو ئەوەی کە دۆلار ئەگاتە بازار ئەگاتە عێراق کاریگەری هەبێ لەسەرەوەی کە نرخی دینار کەمێک بەرز بکاتەوە. بەڵام ئەگەر علی زەیدی ئەو قسانی کە کردوێتی وەکو خۆی جێبەجێی نەکا، ئەمە ڕەنگە کاتی بێ، ڕەنگە ئەوەی کە بەهای دینار بەرزە بێتەوە کاتی بێ، چونکە بازار کرداری ئەوێت. هەر بۆیە کەیفی خۆشناو گوتەبێژی بازاڕی دراو لە هەولێر قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد، ئەو دەڵێت دۆلار بە نرخی فەرمی بانقی ناوەندی عێراق کە 152,000 دینارە، بەڵام لە بازاردا تاوەکو ئێستا بە 165,500 دینارە و نرخەکەشی بەردەوام ئەگۆڕێت. واتە 13,500 دینار جیاوازی هەیە لە نێوان نرخی بانق و ئەوەی کە لە بازار هەیە. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش بەڵێنی داوە جیاوازی نێوان نرخی فەرمی لەگەڵ بازار کەم بکاتەوە. بەڵام ئەمە بە کردار دەبێت، نەک تەنیا بە قسە. بۆیە چاوەڕێن دۆلار بەکاش، ئەمە قسەی کەیفی خۆشناوە، ئەڵێ چاوەڕێن دۆلار بەکاش بخاتە بازارەوە. بەڵام مەڕاستی ئەو چاوەڕوانیە من ئەتوانم بڵێم زۆر درێژە ئەکێشە، چونکە عێراق کە سەکۆی ئەلکترۆنی دروست کرد بانقی ناوەندی بۆی دۆلار بە نرخی فەرمی بدا بە بازرگانان، بۆ ئەوەیەتی دۆلارەکە بەکاش نەداتە دەستی بازرگانەکە، بۆ ئەوەی ڕاستەوخۆ ئەو شوێنەی کە کاڵاکەی لێکڕیوە لە هەر وڵاتێکا بێ بانقی ناوەندی خۆی دۆلارەکە خاتە سەر هەژماری ئەوان. دوو، بۆ گەشتیاریشە بەکاش دۆلارت پێنادا، دۆلار خاتە سەر هەژمارە بانکەکەت. سێش، بۆچی مامەڵەکانی هەمووی ئەکابەت ئەلکترۆنی بۆ ئەوەی ئیتر دۆلاری کاش لە بازارە کەم مامەڵی پێوە بکرێت. بۆیە خستنە بازاری دۆلار بەکاش لەلایەن بانقی ناوەندیەوە دەمێکە وەستاوە و ڕوونیش نییە جارێکی دیکە عێراقەوە بکاتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لەبەرەوەی عێراق خۆی پشتگیری دراوەکەی دۆلار پشتگیری دراوەکەیەکە، بۆیە تاوەکو ئێستا مامەڵەکردن بە دۆلار بەردەوام و ئەمریکا خۆشی ئەیەوێت، کێشەی نییە دۆلار لە بازارەکانی عێراق بێت، بەڵام کێشەی ئەوەی هەیە کە نەچێتە بازاری دیکە. بەوەشی کە ئێستا بڕیاری داوە ناردنی دۆلار بەردەوام بێت و تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ 2 ملیارد دۆلاری دیکە بۆ عێراق بنێرێ، کەواتە امریکا با قناعت هاتوا بو عراق ریکاری گرتوت بر بو نهله او دولارانی که بو عراقی انرید بر وطولات گیان لانک کا عراق

0: ئەکێک لە کۆمپانیاکان لە هەنگاوێکی بێوێنەدا بەوەی کە گرانی ڕووی لە بازارەکان کردووە نرخی دینار دابەزیوە بەڵام ئەو هەڵوێستێکی جیاوازی نواندووە لە چی کردووە نرخی کاڵاکانی زۆر داشکاندووە لەوەی کە پێشووتر هەبووە بۆیە ئەمەش ئێستا ئێمە باسی ئەکەین ئەچنە لای هاوکارم گۆران لوقمان کە لەوەیە گۆران سڵاو لێبێ پێم بڵێ نرخەکان لە چیایە کە دای بەزاندووە و چەنیش نرخەکانی کەم کردووەتەوە لەم دۆخەیدا کە بازار خۆی هەمووی ڕووی لە گرانی کردووە بەڵام ئەو هەڵوێستێکی جیاوازی پیشانداوە و لەبری ئەوەی نرخ گران بکە نرخی زۆر هەرزانتر کردووە لەوەی پێشوو کە دۆلار هێشتا نرخەکەی بەو شێوەیە لە بازار نەگۆڕا بوو
1: سلاوتان لەبێم کاتتان باش ئەو دۆخەی ئەم چەند ڕۆژە هاتە پێشەوە بۆ بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش لەوەی کە نرخی $100 بەرامبەر بە 150,000 دینار جێگیرکرا ئیتر وای کرد جۆرێ لە ئاڵۆزی لەنێو بازارەکانە دروست بێ لیژنەکانی قایمقامێت شوێنە جیاوازەکان ئەگەڕێن بە بەردەوامی بەوەی کە چاودێری کۆگاکان و بازارەکان کن بەڵام ئەمڕۆ لە کۆگاکانی ژووری بازرگانی کە لیژنەکانی قایمقامێت سلێمانی گەڕاون تێبینی دۆخێکی جیاواز ئەکەن باسەکە لێرە باسی گرانفرۆشی نییە باسی کارسانی بۆ هاونیشتیمانان جاگفتوگوی زیاتر با لەگەڵ میوانەکانم سەرەتا لەگەڵ کاک باوان ئەحمەد سەرۆکی لیژنەکانی قایمقامی سلێمانی بکەم کاک باوان سڵاو خوادارم زۆر باش بن ئەم چەند ڕۆژە گەڕان هیچ شوێنێکتان سزادا یانی هەر سزا بوو یا چی تریشتان بێت
2: سڵاوتان لەوێ بەڵێ ئێمە لە ڕابردوو کە لە هەفتەی ڕابردوو کە نرخی گودرا بەرز بووە ئێمە نیشت ناوەپەشەکان چاودێری بە دۆشەکەمان چڕتر کردەوە سەردانی ئەو شوێنانەمان کرد کە نرخیان بەرز بووە هەرچی شوێنێک کە پابەر نەبوو بێ و نرخی بەرز کرد بێتەوە بەبێ هۆ بەبێ سەبەب ئێمە پسۆڵی سەرپێچیمان بۆ گرت و سزامانەوە
1: ئەمڕۆ لێرەش هەر بە هەمان شێوە بوو یان باس لەوە کرێ کە لێرە جیاواز لە بەشێک لە بازرگانەکان لێرە یانی ئەم کۆمپانیایە بە نرخێکی هەرزانتر یا بە نرخی پێشووتر بەردەوامە لە فرۆش
2: وەڵاوی جێگەی خۆشحاڵی ئێمە لە ڕابردوو دەست سزای شوێنەمانەیە کە نرخیان بەرزە کردەوە ئەم شوێنە ئەم کۆمپانیایە ئێمە ئاگادار و گلیژ ناوەپۆشەکان کە سەردانیان کەین و چاودێریان کەین کە ئەو کاڵەشتومەکانەی هەیەنە بە نرخی پێشووتر بیفرۆشن و هیچ بەرزی ناکەنەوە و ئەمە جێگەی دەستخۆشی وێن بە هەڵوێستێکی بەرپرسەران و نیشتیمانیە بینین و هیوادارین هەموو ئەو کۆمپانیان و هەموو ئەو خاوەنکۆگانی کە هەن چاوەلەمام بکەن و بۆیە ئەمە بە هەڵوێستێکی زۆر زۆر باشە ئەبینین چونکە بەشێک لە شوێنەکان لە ئێستا ئەگە ببینن نرخەکانیان بەرز کردوێتەوە لە ئێستا خەڵک بەڕاستی لە ژێر بارودۆخێکی خراپی داراییە بۆ هیوادارین هەموو ئەم شوێنانە هەموو خاوەنکۆگا و شوێنەکان چاوەلەمام بکەن و ئێمەش پشتگیریانە بین
1: ئەگە دەرفەت بێ لەگەڵ کاک ئاراسی شەمەوێ هەندێک گفتوگوی زیاتر کەم کاک ئاراس محەممەد لە پرسیاوی بەشی فرۆشتن لەم کۆمپانیا کاک ئاراس سڵاو لێبێ بە چ نرخێک ئێوە بە تایبازام ڕۆنتان هەیە زیاتر ڕۆن و چاه بە چ نرخێک پێشتر کڕیتانە و ئیسا بە چ نرخێک ئەهی نێردنەوە بازارەکان لەم چەند ڕۆژە زۆر باسیەوە کرا گۆڕانکاری خێرا لای بازرگانەکانەوە ڕوویاوە
3: سەرەتا بەخێر بێن ئێمە وەکو یەکەم کۆمپانیای دابەشکاری لە بەرهەمەکانی خۆراک چای و ڕۆنمان هەیە بە هەمان نرخی پێش و بەردەوامە بین کاڵاکانمان تازە گەشتون لە 4 و 5 مان گەشتون ئەوە نییە بڵێن بە نرخی پێش و کردرا بێ بەڵکو نەکردرا و مامەڵی حواڵەکردنی شێر بۆ نەکراوە

دکتۆرا ژەسڵاو لێبێ، ئەمە زۆرجار کە باسی نەخۆشی شێرپەنجەکەین، باسی ڕێگەکانی ڕێگریکردن لە توشبوونەکەین، چۆن ئەگەرمان کەم بکەینەوە بە توشبوون. بەڵام خەڵکانێکی زۆر هەن کە لەگەڵ نەخۆشیەکەیە ئەجەنگن، لەگەڵ نەخۆشیەکەیە ئەژین، و ئێوەش ئەمڕۆ

0: لەم بۆنەیە دروشمی شێرپەنجەیەکسان نییە بە مردنتان هەڵبژاردووە. پێمان بڵێ لە ئەزموی خۆتەوە ئەم واتای ئەم ڕستەیە چییە؟
1: بەڵێ بە ئەکیتیت خۆی هەموو نەخۆشەکان کێن بۆ نەخۆشخانەی هیوا زوربەی کاتەکان یەکشت لە مشکیانە هەیە و ئازانن کە تووشی نەخۆشی شێرپەنجە ئەبن ئیتر ئەمە کۆتایی ژیانە و نقطەیەکە کە تیا هەموو ئاوات و ئامان جووتەنان ژیانیشان تیا ئەکوژێتەوە. بەڵام من ئەمەوێ ئەمڕۆ لە ڕێگەی ئەم ماراسۆنەوە ڕای بگێنین کە بەشێکی زۆر لە نەخۆشی شێرپەنجە هەیە لە نەخۆشخانەی هیوا هەموویان چاکبوونەتەوە. بەتایبەتی نەخۆشەکانی شێرپەنجەی مەمەک چکە زوربەی زۆری ئەو نەخۆشانەی کە شێرپەنجەی مەمکیان هەیە زوربەی زۆریان لە قۆناغە سەرەتایەکانە دەستنیشانە کرێت کە هەتاوەکو نەخۆشیش لە قۆناغە سەرەتایەکانە دەستنیشان بکرێت ئەگەرەکانی چاکبوونەوەی زیاتر و زیاترە بێ و زۆر نەخۆشمان هەیە. بۆ نمونە ئێستا حالیان من خۆم نەخۆشم هەیە لە 2023ەوە لەگەڵ مایە توشبووی نەخۆشی شێرپەنجەی مەمکە و دەرەجەی نەخۆشەکەشی دەرەجە چوارە و هەتاوەکو ئێستا چی پیشکنینێکی بۆ ئەکەین هەموو پشکنینەکانی نێگەتیڤیەتەوە هیچ ئەسەرێکی نەخۆشەکە لە جەستەیان نەماوە، تەنها بە بەکارهێنانی حەبی هۆرمۆنی. لەبەر ئەوە مانای ئەوە نییە ئەگەر تۆ دەرەجە چواریش بی ئیلا ئەبێت ژیانێکی کورت بژی، زۆربەی زۆری نەخۆشەکانمان بۆ 10 ساڵ و 20 ساڵ و زیاتریش بەردەوام بوون لە ژیانە ببێ ئەوەی مەشاکلێکی گەورەیان هەبێ. و کردنی ئەم چۆرە پێشبڕکێ لەگەڵ بۆ نەخۆشەکان کە ئەنجام میراوە ئەمە من بە شتێکی زۆر زۆر باشی دائانیم، چکە دوو هەدەفی هەیە. زۆر جار نەخۆشەکان کەێن بۆ نەخۆشخانەی هیوا ئەپرسن ئەڵێن دکتۆرە ئێمە کە هاتووین نەخۆشێکمان لە تەنیشتەوە بۆ و تویانە 4 ساڵە 5 ساڵە من ئەم نەخۆشیم هەیە و جارێکی کە بۆم دووبارە بەتەوە. هەموو جارێک پێیان ئەڵێم ئەوانە ئەو کەمینانن کە نەخۆشەکان بگەڕاوەتەوە، بەس زۆرینەکانیان لە دروی خستەخانەی هیوا ئەژین و ژیانێکی عتیادی ئەکەن. لەبەرەوە نابێ بترسن. ئەمڕۆ ئێمە هەدەفەکە ئەوەیە کە ئەو چاکەوە بوانە ببینن کە لە دروی هیوایە ئەژین و ژیانێکی زۆر عتیادی و پڕ تەندروستی ئەبەنە سەر. لە عین کاتیش هەدەفی دووهەم ئەوەیە کە بە خەڵکی ڕابگەیەنی کە ئەمە مانگی هۆشیارکردنەوەیە دژی نەخۆشی شێرپەنجە بۆ ئەنجامدانی پشکنین ماموگرافی کە پشکنینەکە هیچ زەرەرێکی نییە، چکە زۆر خەڵک ئەترسی ئەڵێ ئەگەر من ساڵانە ئەم پشکنینە ئەنجام بدەم ئەحتیمال هەیە زەرەر بە جەستەم بکەوێ. بەڵام من لێرەوە پێی ئەڵێم زەرەری نییە و بەبێ ترس بڕۆ ئەم پشکنینەکە ئەنجام بیە، چکە ئەمڕۆ پشکنینەکەی بەیانی بە خۆشی و بەدڵنیاییەوە ئەژی. ئەمە ژێکێکە لە هەدەفەکانی کەی ئەم ماراسۆنە.
0: دکتۆر، ڕۆڵی چییە کە کەسێک بە دەروونێکی ئەرێنیەوە لە نەخۆشیەکەی ڕاببینێت و سەیری بکاوەک لە کەسێک کە یەکسەر لە ڕووی دەروونیەوە بڕوخێت بۆ هەواڵی کە پێیەگات؟
1: خۆی جاران هەتاوەکو 3 ساڵێکیش لەمە پێش ئەو شتا هەر بە شتێکی مەعنەوی مندام ئەنا. بەڵام لە دواییە لە ئەمریکا بەحسێکی زۆر زۆر گەورە کرا بۆیان دەرکە ئەو کەسانەی کە یعنی بە پۆزتبانە بیر ئەەکەنەوە و بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە بەرەنگاری ئەم نەخۆشیە ئەبنەوە زۆر ئەگەری چاکبوونەوەیان زیاتر لەو کەسانەی کە دڵڕاوکەیەکی زۆر و بێئەمەلی و بە نەگەتبانە بیر ئەەکەنەوە. بۆچی چکە وهای لێ ئەک ئەو کەسانی پۆزتە ببن جیهازی مەناعی خۆیان بەخەبەر ئەەکەنەوە و زیای ئەەکەنەوە و وهای لێ ئەک شوێنی شەرپەنجەکە بناسێتەوە دژی بجەنگە. لەبرەوە زۆر زۆر مهمە ئەگەر تۆ بە ورەیەکی بەرزەوە بە چاوێکی پڕ گەشتبینانەوە سری مۆز
0: دکتۆر، چارەسەرەکان لە ئێستاە بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان تا چەند پێشکەوتوون؟ ئەو چارەسەرانی ڕۆژانە ئیبیسی نوێ دۆزراوەتەوە بۆ شێرپەنجە بە زووی دەستەکەون لێرە؟
1: ئەتوانم بڵم لە ساهشتای چارەسەرەکان خاستن بۆ نەخۆشەکانی شێرپەنجەی مەمک بەردەستە، چکە بەر بڵاوکردنی جۆرەکانی شێرپەنجەیە نەک هەر لە کوردستان لە هەموو جیهانە.

0: ئەنجامەکە یەتی.
1: کاتە باسێکی ئەو جیاوازیم بۆ بکە کەم ئەزمونەی تۆ دروستی کردووە لە تێڕوانینی تۆیە بەرامبەر بە وشەی شێرپەنجا. یعنی بۆ نمونە ئەو ڕۆژەی کە بیست شێرپەنجەت هەیە تێڕوانینی تۆ چۆن بوو بۆ نەخۆشیەکە و ئێستا کە بە و هەموو ڕێگەیە تێپەڕێویت و بچاک بوویتەوە لێ ئێستا چۆن بیری لەیەکەیتەوە.
0: وڵای ڕاستەکەی لە سەرەتایە قورسە، بەڵام ئەگەر یارمەتی دەرت هەبێت ئایا لە خێزانەکەت لە هاوسەرت لە مناڵت لە کەسوکاری خۆت و دایک و خوشک و براکان ئەگەر پشتیوانت هەبێ بەڕاستی زۆر زۆر ئاسانتیە.
1: خێزانەکەت ڕۆڵیان چی بوو لەو کاتەیە؟
0: وەڵا ئەلحەمدوللا خێزانەکەم زۆر پشتگیرم بوون لە کاتی هەموو کیمیاییەکانە لەگەڵ ما بوون بە تایبەتی خوشکەکانم هاوسەرەکەم مناڵەکانم زۆر یارمەتیان دام. لێرەوە دەستخۆشیان لە یەکەم ڕێز و سڵام هەیە بۆیان.
1: پێت وایەوە ڕۆڵێکی گەورەی هەیە لە دەرونی خۆت لەو کاتەیەکە چارەسەرەکان
0: خێزانەکەت بێگومان ئەگەر کەسێک خۆی لەو حاڵەتە نەفسیا بێت، ئەگەر هاندێکی نەبێ قورسە چەندین برایی هەیە کاتێککە ئەزانی خێزانەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجابێ چەندین کەس وازی لێ هێنێ، بەڵام مەرج نییە هەموو کەسێک ئاوا بێت. یعنی ئەو ئەبێ بە پاڵپشتی یەکەم بۆ هاوسەرەکەی. تکام لەو برابە ڕێزانە هەیە کاتێککە خێزانەکانیان هاوسەرەکانیان تووشیان نەخۆشییا بن، پشتیان بەرنەدەن یارمەتی دەریان بن و بیللشتی خراپتر نەکەنەوە.
1: دوای ئەوەی کە کەسێک لە شێرپەنجە چاکە بێتەوە زۆر گرنگە کە ئەم کەسانە بە بەردەوامی لە ژێر چاودێری پزیشکا بن بۆ ئەوی لە ئەگەری دووبارە بوونەوەی نەخۆشیەکە زوو دەستنیشان بکرێ و زوو چارەسەر بکرێتەوە. ئەمێ بزانم تۆ تا چەند زانیاریت هەیە لەسەر ئەم چاودێریکردنە، تا چەند سەردانی پزیشکەکە دەکەیتەوە بۆی دڵنیابیت لەوەی کە دووبارە توش نەبوویتەوە یاخود دۆخت بە تەواوەتی جێگیر بوو؟
0: بێگومان ئێمە هەموو ئەو کەسانی کە دوای کیمیایی و تشکە بەکارێن دوای نەشتەرگەری هینیانەکەن هەموو سێمان کەڕەتێ سەردانی پزیشکە کرێتەوە بە وایە بە سۆنەر بێت بە مامۆگرافی بێت ساڵانە مامۆگرافیەکەی بۆ ئەکرێتەوە سۆنەری بۆ ئەکرێ فەحسەکانی پشکینەکانی بۆ ئەکرێ. ئەمانە هەمویان هۆکارن بۆ ئەوەی ئەم کەسە نەترسێت، چونکم ئەو کاتە ئەبێت هۆی ئەوەی دڵنیا ئەبێت لەوەی کە هیچ کێشەیەک نایێتە ڕێگەی.
1: بەڵکاتە دڵنیایەکی زیاترە بۆ خۆت و ئەگەر دوور بێت نەخۆشێکش دووبارە بوو بۆ زۆر زووتر چارەسەرەکرێت و بەو ڕێگە دوور و درێژای تێ
0: ناپەڕیتەوە. ئەوەی یەکەم جاربی بڕێ دوۆمزاری زۆر ئاسانە، چکم ڕێگە سەختەکەمان بڕی ئەوەی تری ئاسانە بێت.

0: پیامی تو بۆ کەسانە
1: داوا لە هەموو خانمانەکەم شەرم نەیە تە ڕێگەیان شەرم بشکێنن ئەم ڕێگەیە بگرن کە پشکنینی پێشوەختە بۆ هەموو ئافرەتێک زۆر زۆر زەڕورە من یەکێکم لەو ئافرەتانەی کە پێشوەختە هەستم بەخۆم کرد سوپاس بۆ خوا ئەوە بۆ ماوەی دوو ساڵە گەیشتم بەم ڕادەیە کە ئێستا ئەم بینیت
0: زۆر سوپاس نیگارخان بە هیوام هەروە بە سەلامەتی بتبینم و دووربی لە هەموو
1: جۆرەخۆشی دەستخۆشی لە هەموو کارمەندانی تەندروستیەکەم بەڕاستی نەخۆشخانەی هیوە هیوایەک بوو ئەیبەخشی بە هەموو نەخۆشێ
0: زۆر سوپاس
1: سوپاس بۆ خوا ئەمەش کە من ئێستا گەیشتم بەم ڕادەیە زۆر خۆشحاڵم کە ژێرپەنجەم تێپەڕانوە
0: سلاو لێ بێنازەین خان پێمان بڵێ چیرۆکی تۆ چۆن دەستی پێ کرد و چه جۆرە شێرپەنجەیەکە هەبوو
2: سەرەتای نەخۆشیەکە من لە 2013 بۆ 14 دەستی پێ کرد هەستم بەگریەکرد لە سنگدا ئیتر دوای ئەوەی کە چوومە لای دکتۆر بە هاوسەرەکەم و دووتی با بچینە لای دکتۆر کە چوومە سەنتەری مەمکەکە پشکنینیان بۆ کردم و ماموگراف و سۆنەریان بۆ کردم و زەرعیشم کرد دو هەفتەیەک فەحسەکەم هاتەوە کە شێرپەنجەیە
0: تەمەنە چەند بوو لەو کاتە کە تووشی نەخۆشیەکە بووی
2: تەقریبەن 38 ساڵ بووم
0: 38 ساڵ کاتە ئەم نەخۆشیە لە خێزانەکەتانە هەبوو
2: بەڵێ لە جیناتی کەسی دایکمەوە هەمان
0: بەڵێ کاتە ئێمە زۆر جاڕەڵێین خانمان ئیتر وردەوردە لە 35 بۆ 40 ساڵیەوە دەست بکەن بە پشکنینی مەمۆگرافی بەڵام ئەبێ لە تەمەنێکی زووترەوە دەست پێ بکەن ئەگەر لە خێزانەکەیانە نەخۆشیەکە هەبوو تا ئەم بەڕێزە لە خێزانەکەیانە هەبوو بۆیە لە 38 ساڵیشە توش بۆ خۆی پێمان بڵێ لەو کاتەیە هەستت چۆن بوو و باسێکی ڕێگەکەمان بۆ بکە چارە
2: زۆر شۆک بووم یەکەم دقه کە پێی وتم دکتۆرە ژیان خەلیل بوو لێرەوە چای ماجەکەم پێی وتم تی نازانن تۆ گریەکەت پاک نییە و پێویستە بە نەشتەرگەریە ئەبێ نەشتەرگەری بکەیتە دوا ئەوەی کە چوومە لای بەڕێز دکتۆر هەڵوان لێرەوە چاوی ئەویش ماجەکەم و دەستخۆشی لە یەکەم نەشتەرگەریەکەی بۆ کرد و دوایی راپۆرتێکی یامێ وتی ترتوت لای ئێمە ئیشە نەمە بچی وەخسخانەی وتم بۆ بڕۆم وەخسخانەیوە تۆ نەشتەرگەری بۆ نەکردم وڵات نەبرەوە تی نایترە بێ چارەسەر وەرگری تۆ ئیتر وڵاگ دەستم کرد بە چارەسەر وەرگرتن و چوومە لای دکتۆرە هاژە چاوی ماجەکەم ئیتر دەستم کرد بە چارەسەرکردنی ئیتر عیلاجەکانم هەتا حەوت ساڵێک بەکار هێنا ئێستاش متابەعاکەم و دەرزی چڕی ئێسخانم هەیە مانگانەیە ئێستا بۆ هاتوو چۆکەم و بۆ قاعی وەرزشیەکەش
0: واتە چارەسەرەکان هەر بەردەوامن چارەسەرەکە تەنیا نەشتەرگەریەک نییە تەنیا چارەسەرێک
2: بێ زۆر زۆر بەهێز بیت نابێ هەر بڵێ ئیتر کە من شێرپەنجەم کرد و چوومە خەستخانەی نیوانە جاتە نابێ وان 2013 وا تەقریبەن من بۆ 13 ساڵە چی هاتوو چۆکەم هەڵامەتێ بگرم ئەڕۆم بەدەمیەوە نەخۆشیی ئەعتیادی بن خێراچم بەدەمیەوە ئەوە نیە ئیهمالی بکەم منجا ئەوەش کە تووشی شێرپەنجەوی تر شەرت نییە یەکسەر بمرێ نامرێ مەگەر خوای گەورە ڕۆژی تەواو کرد بێ شێرپەنجە یەکسان نییە بە مردن من شێرپەنجا کوژم ئەوە من ناکوژێ
0: یاخوا هەر سەلامەتبی یاخوا هەر ئاوا بە تەندروستیەکی باشەوە بتبین
2: زۆر بەهێزم شکر لە خوا بەزیاب
0: لە خوا بەزیاب پەیامی تۆ بۆ خانمانی تر چییەکە لەو چێ ئەمڕۆ ئەو شەیە گوێبیست بن ئەمڕۆ گوێبیستی ئەو ڕستەیە بن کە تووشی شێرپەنجە
2: بڵێن ئەوانەی کە شکر ساغن و تووشیش نەبوون بە شەشمان ساڵێک بچن پشکنین بکەن بۆ خۆیان
0: ئەوەی جێی سەرنجاوەیە کە لە کاتی باسکردنی چیرۆکەکانیاندا زۆر پێیانەوە دیارە کە پەیوەندیەکی زۆر نزیکیان هەیە لەگەڵ پزیشکەکانیان و زۆر سوپاسگوزارن ئەمەش جێی دەستخۆشتییان بۆ هەموو پزیشکەکان کە مامەڵە لەگەڵ توشبووانی شێرپەنجە

هیوای چاکبوونەوەی هەموو کەسانی کە تووشی هەر جۆرێکی شێرپەنجە بوون و بە زووترین کات بەسەر نەخۆشیەکەیانە زاڵ ببن. ئێمە سەر توێژینەوەیەکی نوێ کە لە زانکۆی ئۆریگن کراوە، توێژینەوە کە لەسەر 12,000 کەس کراوە و باس لەوە ئەکات ئەو کەسانەی شەوان درەنگ بوون و نزیک کاتی خەوتنەوە خواردن ئەخۆن. ئیترە ئەمە زیاتر کێنە ئەم کەسانە؟ لای خۆمان نمونەی زینومان زۆر زۆرە. سەیرێکی لە بەرووی شەو زۆر درەنگەخێ، ساعت سی بەیانی، کاتژمێر سی بەیانی و ناوەخێ، تەبعاً لە دوانزە برسیە بێتەوە. ئێرە لە 12 لە بەرەوەی خەواڵ و سەیری فیلمێکە کاشتێکە تااقەتی نیە شتێکی تەندروستیش دروست بکات. بێکومان دەست بۆ شتێکی زۆر ناتەندروست و خێرابات. ئەمە لە دوو لایەنەوە کێشەی هەیە، لە لایەکەوە کاتەکەیەتی کە لەو کاتەیە نانەخوات کە ئێستا بۆ

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

ماستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پرسەکاندا لە یەکدین نزیک بوون و پشتڕاستیشی کردەوە کە کۆبوونەوەکانیان لەم هەفتەیە یان لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دەست پێدەکەنەوە. هاوکات قوبا تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستانیش جەخت لەوە دەکاتەوە کە کات پرۆتۆکۆڵ ئەمانە بۆ کۆبوونەوەکان گرنگ نییە، بەڵکو گرنگ ئەنجامەکەیەتی. خب تالەبانی لە دووەم ڕۆژی دیداری مێریدا ئاماژەی بەوەدا کە کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ پارتی بەردەوام بوون و نەپچڕاون. لە دوایین کۆبوونەوەشیدا لەگەڵ مەسوور بارزانی باسی شێوازی حکومڕانیان کردووە و گوتی کێشەی شەخسی لەگەڵ مەسوور بارزانی نییە.
1: ئومێدی گەورە لە ئاستی باڵاوە بۆ پێکێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاتۆتە ئاراوە و لە ڕۆژانی داهاتوودا جارێکی دیکە بەرپرسانی باڵای یەکێتی و پارتی دەچنەوە سەر مێزی دانوسان. ئومێدی ئەمجارە گەشبینی دروست کردووە و شەقام و هێزە سیاسیەکان خوازیارن هەرچی زووە هەردوو هێزە سەرەکیەکەی کوردستان پێکەوە حکوومەتێک پێک بهێنن لە ئاست ئاڵنگاریە ناوخۆی و هەرێمیەکاندا بێت و پێکەوە شەڕی مافە دەستوریەکان لە بەغداد بکەن.
2: دانیشتنی باش بووە لەم چەند ڕۆژانە قوبات لەگەڵ جنابی کاک مەسوور دانیشتنێکی کرد.
1: بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک سروشتی هەمیشەی خۆی گەشبینە با تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا کۆبوونەوەی زۆر باش و ئەرێنی کراون، کێشەکانی نێوان هەردوولا بچووکن و بە ئاسانی چارەسەر دەبن. سەرۆکی یەکێتی ئەو پەیامەشی بۆ پارتی نارد کە ئامادەی هەنگاوی کردارین لە پێناو بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستاندا.
2: دڵنیا بن لە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نە ئەیەوێ بێ ئێوە حکوم بکات نە پێیەکرێ. ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێوە. فرسەتە بۆ ئێمە، باوەڕم پێ بکەن، فرسەتە. هەموو دنیا ئاڵۆزە سەیری عیلاقاتی ئێمە بکەن لە بەغداد، سەیر عیلاقاتی خۆتان بکەن لە بەغداد. ئەو دوو گرروپە بکەین بە یەک، عێراقە بین بەڕێوە، شەرقل ئەوسەد ئەتوانین بگۆڕین.
1: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری یەکەمی سەرۆکی پارتی دەڵێت گەل لە هەڵبژاردندا متمانەیەکی گەورەی بە هێزە سیاسیەکان کردووە. لەگەڵ یەکێتیش نەک دوور نەبوون، بەڵکو لە زۆربەی پرسەکاندا لە یەکدی زۆر نزیک بوون. پشتگیری قسەکانی بافڵ تالەبانی لە دیداری مێری کرد و ئاشکرای کرد کۆبوونەوەی زۆر باشیان کردووە لەم هەفتەیە یاخود سەرەتای هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەکانیان دەست پێدەکەنەوە.
3: من خۆم شەخسی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوە مەژغوڵین حەقیقەت. ئەمڕۆ بیستم کاکە بافڵ باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت. من پێم وا منیش دەتوانم بزەبت هەر عینەن تاکید لەسەر ئەوە بکەمەوە. ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبوونەوەی باشمان کرد، چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین، کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە
1: گرنگ کات و پرۆتۆکۆڵی کۆبوونەوەکان نییە، گرنگ ئەنجامە. ئەمە قسەی قوبات تالەبانیە لەبارەی کۆبوونەوەی داهاتوو یەکێتی و پارتی. قوبات تالەبانی لە دووەم ڕۆژی دیداری مێری دووپاتی کردەوە کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ پارتی بەردەوامن و نەپچڕاون. لە دوایین کۆبوونەوەشی لەگەڵ مەسرور بارزانی باسی شێوازی حکومڕانیان کردووە.
4: کۆبوونەیەکی باش بوو، مناقشەیەکی جددیمان کرد و یەکەم کۆبوونەوەشمان نەبوو و ئاخر کۆبوونەوەشمان نابێت و کۆبوونەوەکان چەند زیاتر بەردەوام بن دوور لەوەی کە باسەکرێ. نە ئەو کێشەی شخصی هەیە لەگەڵ من، نە من کێشەی شخصیم هەیە لەگەڵ ئەو ڕنگ بێ سوتەفاهم هەبێ و تێنەگەیشتن هەبێ لە بینمانە لەسەر هەندێ بابەت. و زۆر ئەمجارە ئەوەی جێی دڵخۆشی بوو باسی شێوازی حکومڕانیمان کرد کە لەم قۆناغە کوردستان پێویستی بە چ شێوازێکی حکومڕانیە.
1: سەرکردایەتی هەردوو حیزب و هاونیشتیمانیانش هیواخوازن چرپە چرپ و گۆڕینەوەی زەردەخەنەکان کۆتایی با قۆناغی دڵەڕاوکێ و نادڵنیایی

0: وایە کە ئینشاءاللہ تا سەری مانگ بەرنجامێکی باش دێتە دی لە ئەو کۆبوونەوانەی کە پێشتر بووە و لە داهاتووشە ئەبێت.
1: ئەو بەکر کاروانی نووسەر و توێژەر لە بارەی دەستپێشخەرەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ دەستپێکردنەوەی کۆبوونەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند. دەستپێشخەرەکە گەشتبینی تیابووە و زەمینەیەکی باشی ڕەخسان بۆ ئەو دانیشتنانی کە بڕیارە لە قۆناغی داهاتوو ئەنجام بدرێت. ئابوبەکر کاروانی نووسەر و توێژەر بۆ کەناڵەش باسی لەوە کرد هیوادارن ئەنجامی هەبێت و شتێک پێک بێنن بۆ بەڕێوەبردنی قۆناغەکە، چونکە بە گوتەی ئەو لە قۆناغێکی نائاسایی داین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بە جۆرێک وڵاتانی گەورە ناوچەکە کە لە ناوچەکەدا هەن لە خۆیان دەترسن و خۆیان کۆ دەکەنەوە. چاجە جای کورد کە دەوڵەتێکی نییە، بۆیە دەبێت کورد زیاتر خۆی کۆ بکاتەوە.
2: پێم وابوو دەستپێشخەرەکە تۆزە گەشتبینی تیا بوو، زەمینە سازکردنێکی دەروونی و ڕاگەیاندنیش بوو بۆ ئەو دانیشتانەی کە بڕیارە لە قۆناغی داهاتووە بە سەر هیوادارم کە بەرەنجامێکیان بێ و لانی کەم شتێک پێک بێرن. یعنی ئەوەندەی بەشی بەڕێکردنی قۆناغەکە کات چکۆن لەبەردەم قۆناغێکی زۆر نائاسایی و نە ئاوارتەی مێژوویان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دەوڵەتە گەورەکانی ناوچەکە لە خۆیانە ترسن و خۆیان کۆکەنەوە. میلەتێکی بێکەس و بێ دەوڵەتی وەکو ئەمە دیارابێت لەوان زۆتر خۆمان کۆکەینەوە. ئەم دۆخی ئێستا دۆخی خۆکۆکردنەوە نییە، دۆخی نائاساییە. نابێت سەرکردەکانمان بە مەقایل بێ ئەگەر لە ڕاستیا خۆیان بە سەرکردی گەلێک ێزان کە ئەبێ بەڕێوی برن و ئۆباڵی لە ئاسۆیاوان.
1: بارەگای بارزانی ڕەخنەی تونت لە دیداری مێری دەگرێت و دەڵێت لە بانگێشکردنی میوانەکان ڕەچاوی هەموو بەشەکانی کوردستان نەکراوە. ئاماژە بەوەش دەکات دیدارەکە هیچ پەیوەندیەکی بەوانەوە نییە. بارەگای بارزانی ڕاگەنراوێکی لەبارەی دیداری مێری بڵاو کردەوە کە ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممە لە شاری هەولێر بەڕێوەچوو. دەڵێت دیدارەکەی ئەم ساڵ نەیتوانیوە بە شایستەیی لە بانگێشکردنی دیکەی و پانێلەکانیشدا، هەروەها ڕەچاوی فرەلاینی سیاسی و بەشداری لایەنە سیاسیەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان بکات. لە دیدارێکی ئاوە گرنگدا پێویست بوو نوێنەرایەتی دۆزی گەلی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بەشداری سەرجەم لایەنەکان هەبێت و بەو شێوەیە ڕنگ بداتەوە. بارەگای بارزانی ئاماژەی بەوەش کردووە ئەم جۆرە مامەڵەکردنە نیگەرانی خەڵکی تێکۆشەر و ڕەسەنی بەشەکانی دیکەی کوردستانی لەکەوتۆتەوە و دەبێتە هۆی قوڵکردنەوەی پەرتەوازەیی و دووبەرەکی نێوان ڕۆڵەکانی گەلی کوردستان. لە کۆتایی ڕاگەنداوەکەشدا بارەگای بارزانی ئاماژەی بەوە کردووە دیداری مێری هیچ پەیوەندیەکی باوانەوە نییە. تەوەریەکی دیکەی گفتوگۆکانی ئەمڕۆی دیداری مێری کەرتی وزە بوو لە هەرێمی کوردستان کە لە یەکێک لە پانێلەکاندا ئەحمەد موفتی بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تێیدا بەشدار بوو. ئەحمەد موفتی گوتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە نزیکەی 6 ملیۆن لیتر بەنزین هەیە و نزیکەی 4 ملیۆن و نیو بۆ 5 ملیۆن لیتر بەنزین بە بازرگانی دابین دەکرێت. ڕاشی گەیان توانیمانە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشتی بەنزین بکەین و لیترێک بەنزین بە 750 دینار دابەش بکرێت. ئەوەشی خستە ڕوو ڕێگای دووەم و سێیەم ئەوەیە بەغداد 50,000 بەرمیل نەوتی خاوت لێوەربگرێت بەنزینەکەت بۆ دابین بکات یاخود گلدانەوەی نەوتی خاوت زیاد بکات بۆ هەرێمی کوردستان. ئەوەشی دووپات کردەوە تایگەڕووی هورمز گەیشتووەتە هەموو شوێنێک و تەنیا هەرێمی کوردستان نییە.
3: حکومەتی هەرێم توانیتی ئێستا کە ئەو بەنزینی 750 دابین بکاتن لەوە زیاتر نییە. ینی ئۆپشنی یەکەمە، ئۆپشنی دووەم خامە، ئۆپشنی سێم ئەوەیە حکومەتی عراقی بێت ئەو 50 لێ وەرگریتن و خۆی بێت بەنزینەکەت بۆ دابین بکە. بەڵام برم چێشەکە بەس هەرێمی کوردستانە ناوەڵڵا چێشەکە لە مەسفای ڕۆتردام بگرات تا مەسفای مالیزیە بەنزین بە باخیرە دەڕواتن. هەمووتان ڕۆیشتن لە ئەستەنبول دیوتانە لەسەر بۆسفرس ئەو باخیرانەی کە دەڕوات ئەوە هەموو باخیرەنە نەوتی عراقی و باردەکە نەوتی خەلیج باردەکە دەڕواتە ئەوروپا. لەوێ لە مەسپای ڕۆتردام بەتاڵ دەکرێت دەبێتە بەنزین ئەو بەنزین دەسێتەوە ئەوروپا. لە ئەوروپاش عینەشت بوویتە نزیکەی 2 یورۆ 2.3 یورۆ. شتێکی عالەمیە. هورمز چێشەیەکە دروست بووە تایەکەی گەیشتۆتە هەموو ناوچەکە.
1: بریکاری وەزیری سامانە سروشتیەکان لە میانی بەشداریکردنی لە دیداری ساڵانەی مێری گوتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە نزیکەی 1 ملیار پێسیە جا غازی سروشتی بەرەمدێنێت کە لە سەدا 37 کۆی هەموو بەرهەمی غازی سروشتی دەکات لە عێراقدا. ڕاشی گەیاند هەرێمی کوردستان و عێراق پێکەوە ڕۆژانە

0: ملیار پێستێ جا غازی سروشتی بەرەم دێنن. ئەوەشی خسەڕوو بەرەمێنانی غازی سروشتی لە هەرێمی کوردستان بۆ کارەبای 24 کاتژمێری سوودی لێ وەرگیراوە.
1: ئێستا ئیمڕۆ کە عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە تۆتڵ 3000 ملیار پێستێ جای هەیە کە دەکات 3 بی سی ئێف بلیۆن کوبیک فیت. زیاتر لە 135 ئەو غازە نزیکەی دەگاتە 137 غازی هەموو عێراق هەرێمی کوردستانە. بەڵام ئەو غازی کە هەیە لە عێراق هەر هەبووە. هەرێمی کوردستان توانێتی لە 2007 کە یاسای نەوت غازی هەبووە تاوەکو ئێستاکە بتوانیتن خۆی بگەینتە نزیکەی 1 بی سی ئێف کە دەکاتە 1000 ملیۆن مەتر پێسێجە.

شاندی بالای هەرێمی کوردستان ئامادەکاری کردووە تاوەکو بچێتەوە بەغداد. ئەوەی کەناڵ هەشت زانیوێتی ئەوەیە هەرچەندە موچەی فەرمانبەران بە مەبدەئی گەرنتی کراوە، بەڵام هێشتا ڕێکەوتنی کۆنکرێتی لەبارەوە نەکراوە. لەمەش ناخۆشتر ئەوەیە تاوەکو ئێستا ڕێکەوتن لەسەر هیچ خاڵێکی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراقدا ڕەزامەندی لەبارەیانەوە نەدراوە و جێگەیان نەکراوەتەوە. لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق مادەی دەی پرۆژەکە تایبەت کراوە بە هەرێمی کوردستان، کە یەکەم بڕگەی تایبەت کراوە بە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان، کە بەغداد داوای 12 تریلیۆن دینار لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014 تاوەکو ئێستا دەکات. ئەندامێکی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان زانیاری لەبارەی گفتوگۆکانیان لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارای عێراق بە کەناڵەش داوە. دەڵێت ڕاستە بەغداد ئەو 12 تریلیۆن دیناری نووسیوە، بەڵام دیوانی چاودێری دارای عێراق دەڵێن وەزارەتی دارای عێراق خۆیان نووسیوانە و ئەوان وەک چاودێری دارایی ئاگاداری نین. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو 12 تریلیۆن دینارە دانداوە بۆی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی لەبارەی پلەبەرزکردنەوە و دامەزراندن و هاوتاکردنی موچەی پێشمەرگە و کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی کەم بکاتەوە. وتیشی بەغداد لەسەر هیچ بنەمایەکی یاسایی ئەو 12 تریلیۆن دیناری دەستنیشان نەکردووە و کەس نازانێت بە چه پاڵپشتێکی یاسایی ئەو مەرجەی سەپاندووە. باسی لەوەش کرد شاندی هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕێکەوتنی کۆنکرێتی لەسەر سەرجەم داواکاریەکانی لەگەڵ بەغداد بکات، بەڵام دەبێت کاتی کۆبوونەوەکانمان پێ بڵێن تاوەکو شاندی باڵا بچێتەوە بۆ بەغداد. گوتیشی تەنیا شاندی باڵای حکومەت کیفایەت نییە، پێویستە لە ئاستی باڵاتر و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئاستی سیاسی پێکەوە بچنە بەغداد بۆ جێگیرکردنی مافە دارایی و یاسایەکانی هاونیشتمانانی کوردستان. وەگەڵ گوتی ئەگەر ئەمە نەکرێت لە داهاتوودا هەرێمی کوردستان باجەکەیە دات. هەروەها لە مادەی دەیەمی پرۆژە بودجە بڕگەی دووەم بەغداد لە سەدا 12.7 لە سەدی بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کردووە. هەرێمی کوردستان ڕشدە لەسەر داتای سەرژمێری دانیشتوان کە لە سەدا 14.4 دەکات و دیاری کراوە. لە بڕگەی سێیەمدا دۆسەی نەوت خراوەتە ڕوو، کە بەغداد 400 هزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانی لە هەرێمی کوردستان داوا کردووە. هەرێمی کوردستان تەنیا 280 هزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا تەرخان دەکات. ئەوەش بە گوێرەی ڕێکەوتنی سێقۆڵی وەزارەتی نەوتی عێراق و سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا نەوتیەکانی کە نەوت بەرهەمدێنن. اینجا هەرێمی کوردستان داواشی کردووە گەشە پێدان و زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو لە بودجەدا پارەی بۆ تەرخان بکرێت و لە بودجەی سیادی خەرجی کۆمپانیا نەوتیەکان دابین بکرێت. لە بڕگەی چوارەمی مادەی دەی پرۆژەی بودجە باسی موچە و شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کراوە، کە بەغداد بە مەبدەئی موچەی گەرنتی کردووە و هیچ ڕێکەوتنێک لەسەر بڕەکەی نەکراوە. ئەو ئەندامەی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕوون کردەوە موچە کاتێک بۆ هەرێمی کوردستان گەرنتی کراو دەبێت کە پلەبەرزکردنەوە و دامەزراندنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆشی پێوە جێگیر بکرێت. گوتیشی تاوەکو ئێستا لەسەر هیچ بڕگەیەکی بەشە بودجە ڕێکەوتن نەکراوە، تەنیا لە ڕووی هونەریەوە داتا دراوەتە بەغداد و لەسەر یەک بە یەکی خاڵەکان گفتوگۆ دەکرێتەوە. بەڵام داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان خاڵ بە خاڵی دانوستاندنی لەسەر دەکرێت. لە بڕگەی پێنجەمی مادەی دەی پرۆژەکەدا باسی بەشی هەرێمی کوردستان لە بودجەی حاکیمەوە بەرهێنان کراوە. هێشتا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان هیچیان جێگیرکراو نین.

0: هاو کات هەرێمی کوردستان بە گشتی داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری بۆ بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان کردووە. بەڵام چاوەڕوانیان لە بەغداد لە دەوروبەری نزیکەی 20 تریلیۆن دینار دادەبێت، چونکە بەغداد ئامادە نییە سەرجەم داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاند ڕەشنووسی بودجە ڕاستە لە وەزارەتی دارایی بڕێکراوە، بەڵام کۆمەڵە کێشەی هەیە. لە پرسی نەوت ئەسی کۆدا ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ڕێکەوتنی لەسەر نەکراوە. دەبێت گفتوگۆی زۆری لەسەر بکرێت و یەکلا بکرێتەوە. هەرێم کەمالاغا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە پەراوێزی دیداری مێری بۆ کەناڵەش باسی لەوە کرد شاندی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم پرسانە کۆمەڵە گفتوگۆ کردووە، بەڵام گفتوگۆکان تەواو نەکراوە و دەبێت لەم دانیشتنانی داهاتوو کە دەکرێت ئەم گفتوگۆیانە تەواو بکرێن، چونکە بە گوتەی ئەو کە ڕەشنووسی بودجە چووە ئەنجومەنی وەزیران و چووە ئەنجومەنی نوێنەران دواتر و لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەردرا، ئەوە ئەو کاتە پەرلەمانتاران تەنیا دەتوانن بایکۆت بکەن. دەشڵێت هیوادارین پرسە ناکۆکەکانی بودجە چارەسەر بکرێت و لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێککەون، بەڵام جەختیش دەکاتەوە. بەشێک لە پرسەکان پێویستی بە ڕێکەوتنی سیاسی هەیە وەک پرسی نەوت. لەو بارەیەوە دەڵێت دەبێت شاندەکان بەردەوام بن لەسەردان تاوەکو کێشەکان لەسەر بودجە چارەسەر دەکرێت.
1: جاری ئەمە کەمیان ڕەشنووسە. ئەمە ڕەشنووسی ئێستا لەو لێژنەیە نەچووتە ناو ئەنجومەنی وەزیران. ڕاست لە وزارەتی مالیە بەڕێکراوە، بەڵام ئەمە کۆمەڵێک کێشەی هەیە، کۆمەڵێک پرسی هەیە. مەلەتی نەوتا ڕێک نەکەوتن، مەلەتی ئەچۆکەدای ڕێک نەکەوتن، مەلەتی نسبێک دانیشتوانی خەڵکی کوردستانە ڕێک نەکەوتون. کۆمەڵێک پرسی تر هەیە، دەبێت ئەمە گفتوگۆی زۆری لەسەر بکرێ. ئەمە مانە ئەوە نییە کە ئەوانە تەواو ڕەشنووسە هاتووە و تەواو جێبەجێوە، نا. مەسەن بۆ نمونە لەسەر مەسەلەی نسبێت دانیشتوان سەتا چواردە هاتووە ڕاستە لە وەزارەتی تەختی، بەڵام هەڵەی تێدایە. ئەم خەڵکێک کە لێرە حساب کراوی دانیشتوانەکە لێرەی خدەمات و ژیانی لێرانەیە، بۆیە کۆمەڵێک پرسەیە دەبێت یەکلا بکرێتەوە لەم دانیشتانەی داهاتوو. تیمی حکومەتی هەرێم لێیە بوو، هەندێک مناقەشە کرا، بەڵام تاوایان نەکردو. دەبێت تاوای بکەن و بۆی بتوانرێ ئەم ڕەشنووسە لە ئەنجومەنی وەزیران کاتێک کە دەنگی بۆ دەدرێ بۆ لای ئێمە دێ قرس دەبێت لای ئێمە ئەو مناقەشە. ما ئەوەندەمان پێ دەکرێت بایکۆتی کەین، بۆیە لەوانەیە مناقەشە شتێکمان پێ بکرێت بۆ منا. ئەگەر ڕێککەوتنێک نەکرێت لە ئەنجومەنی وەزیران یان لەوێن دەرێ ڕێک نەکەون لەسەر ئەم پرۆژە، ئێمە لەوانەیە ینی تووشی ئەوە ببینیانی. بۆیە من هیوام وایە ینی ڕێک دەکەوین و دنیاشم لەوەی چارەسەر دەکرێت ئینشاءاللە. زانی چۆنە؟ ئەمە هەندێکیان ڕێککەوتنی سیاسی پێویستە.
0: هۆشیار سیوەیلی بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت شاندی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە سەردانی بۆ بەغداد و بۆ گفتوگۆ لەسەر بودجە و گەیشتنە ڕێکەوتنێک کە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بێت. بەڵام جەختی کردەوە ڕەشنووسەکە بەو شێوەیە نییە کە هەرێمی کوردستان دەیەوێت. دەشڵێت شاندەکان کە دەچنەوە بەغداد بۆ گەیشتنە بە ئەنجامێک کە مافەکانی هەرێمی کوردستان نەفەوتێت. هۆشیار سیوەیلی دەڵێت ڕەنگە ئاسان نەبێت شاندەکە بگەنە ئەنجام و پێویست دەکات لە ئاستێکی سیاسی یاخود حزبی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی عێراق چارەسەر یەو کێشەیە بکەن و بەبەچوونی ئەو لەم نزیکانە شاندێکی سیاسی دەچێتە بەغداد بۆ تاوتوێکردنی پرسی بودجە و پشتی هەرێمی کوردستان. بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان باسی لەوەش کرد دەیانەوێت بودجەیەک بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت کە ڕەنگدەرەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بێت و خزمەتی خەڵک بکات، چونکە بە گوتەی ئەو ئەوەی دانراوە بۆ هەرێمی کوردستان ڕێژەکەی کەمە و ئەو بڕێی دانراوە بۆ بودجەی سیادی زۆرە و بودجەی فعلی کەم بۆتەوە.
2: کێشەکە زۆر زۆر ڕوون و ئاشکرایە. بودجەی ڕەشنووسی بودجە یاخود ئەو بودجەی کە پێشنیاز کراوە بۆ ساڵی 2027 ڕەنگدانەوەی یاخود ڕەنگدەرەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان نییە. ئێمە ئەمانەوێ بودجەیەک دابنرێت بۆ هەرێمی کوردستان کە خزمەتی خەڵک کات، کە ڕەنگدەرەوەی ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بێت. بەس ئەوەی کە هەیە جارێ ڕێژەکە کەمە، دوو ئەو بڕێی کە دانراوە بۆ بودجەی سیادی بڕەکە یەکجار زۆرە، بودجە فعلیەکەی کەم کردوێتەوە. بەو شێوەش ئەو ڕێژەی کە بەر هەرێمی کوردستان کەوتووە زۆر کەمترە لەوەی کە هەرێمی کوردستان دەبێت بەری بکەوێت. من ئەڵێم بودجەکە بڵاو نەکراوەتەوە، بەس ئەو ژمارانەی کە دەست ئێمە کەوتەوە کە جۆمان لێبووە بەو نمونە 13 تریلیۆن بۆ هەرێمی کوردستان زۆر کەمترە لەوەی کە هەرێمی کوردستان پێویستە بەری بکەوێت.

0: روژی دا تو دا دۆخی سیاسی و داری کرکوک چند گۆڕانکاریەکی نوێ بەخۆی و دەبینێت. ئەمەش پاشەوەی بڕیارە محەممەد سەمان پارێزگاری کرکوک پۆستێکی نوێ لە حکومەتی فیدرالی لە بەغداد وەربگرێت و بە فەرمی کورسیەکەی لە پارێزگاکە جێبێڵێت و پۆستەکەی ڕادەست دەکات. سەر ڕای نزیک بوونەوەی کاتی گۆڕانکاریەکە تاوەکو ئێستا بەری ترکمانی بە شێوەی فەرمی و کۆتایی بەربژێری خۆی بۆ شوێنگرەوەی ناوبراو دیاری نەکردووە. دیارترین ئەو کەسانەی ناویان بۆ وەرگرتنی پۆستەکە دەهێنرێت بریتین لە قەحتان هۆنداوی. بەرپرسی لقی کەرکووکی بەری ترکمانی و ماردین کوکایە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و حەزبە. ئەگەریش ترکمانەکان ناتەبابن و لە کاتی دیاریکراودا نەگەنە ڕێکەوتن، بە گوێرەی دەقی یاسایی ڕێبوارتەها وەک جێگری یەکەمی پارێزگار دەسەڵاتەکانی پارێزگار بە وەکالەت بەڕێوە دەبات. لەلایەکی دیکەوە پرسەکە تەنیا لە چوارچێوەی لایەنی ترکمانیدا نەماوەتەوە. پێکاتەی عەرەبی لە ئەنجومەنی پارێزگا جەخت لەسەر مافی خۆیان دەکەنەوە بۆ وەرگرتنی پۆستەکە بە پێی ڕێککەوتنە سیاسی پێشوەختەکان لە دوای سەری ساڵەوە. لە بەرامبەر ئەم هاڵوێستانەدا ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی دەنگدانی زۆرینەوە بڕیار لەسەر چارەنووسی داهاتووی ئیداری شارەکە دەدات، بە جۆرێک کە سەرجەم پۆستە سەرەکیەکان بە شێوەی خولی لە نێوان پێکاتەکانی کورد، عەرەب و ترکماندا دابەش بن. بە تایبەت کە ئەم ئاڵوگۆڕانە هاوکاتن لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی پارێزگاکان.
1: بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا گۆڕانکاری لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک ئەنجام بدرێت. ئەمەش پاش ئەوەی محەممەد سەمعان پۆستێکی نوێ لە بەغداد وەردەگرێت و کورسیەکەی لە پارێزگای کەرکووک جێدەهێڵێت. تاکو ئێستا بەری ترکمانی بە شێوەی فەرمی بەربژێری خۆی بۆ شوێنگرەوەی محەممەد سەمعان دیاری نەکردووە. لەم حاڵەتەشدا ڕێبوارتەها جێگری یەکەم پۆستی پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت وەردەگرێت. دیارترین ئەو کەسانەی چانسی شوێنگرەوەیان هەبێت لە حزبە ترکمانیەکان لە قەحتان وەنداوی بەرپرسی لقی کەرکووکی بەری ترکمانی و ماردین کوکایە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پێک دێن.
2: پارێزگاری کەرکووک محەممەد سەمعان بەربژێرە بۆ وەرگرتنی وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە. لە کەرکووک شوێنگرەوەی پارێزگار لە پێکهاتەی ترکمان دەبێت، هەرچەندە تا ئێستا لەسەر بەربژێرێک ڕێک نەکەوتوین، بەڵام بەم نزیکانە بەربژێرمان ڕادەگەینی.
3: بە گوێرەی یاسا ئەگەر بەربژێر نەبێت و پارێزگار دەست لە کار بکێشێتەوە، جێگری یەکەم ڕۆڵی پارێزگار دەبینێت.
1: بەری ترکمانی بۆ هەر گۆڕانکاریەک لە پۆستی پارێزگاردا بە پلەی یەکەم پێویستی بە دەنگی فراکسیۆنی یەکێتیە لە ئەنجومەنەکە. لە بەرامبەردا جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک جەخت دەکاتەوە کە گۆڕانکاری و دانانی هەر پارێزگارێک تەنها لە ڕێگەی ئەنجومەن و بە زۆرینەی دەنگ دەبێت.
4: دوو ئەگەر هەیە، ئەگەرێکی ئەوەیە کاک ڕێبوار بە وەکالەت بەئیتبار ئەوەی جێگری یەکەمی پارێزگارە ئیشەکان بەڕێوە ببات، و ئەگەری ئەوە هەیە جەبهە ترکمانی کاندیدی خۆی پێشکەش بکا بۆ ئەو ماوەیەی کە استحقاقی خۆیانە.
1: هاوکات پێکهاتەی عەرەبی ڕشدە لەسەر وەرگرتنی ئەو پۆستە لە پێکهاتەی ترکمان لە دوای سەری ساڵەوە.
5: ئێمە وەک عەرەب لەگەڵ هەموو پێشنیازێکین بۆ پاراستنی پێکەوە ژیان لە شارەکە. لە کاتی ئاڵوگۆڕی پارێزگار لە ئێستادا یاخور لە سەری ساڵ و پێکهاتەی عەرەب پابەندە بە ڕێککەوتنەکان، بەم پێوەرەش لەگەڵ وەرگرتنەوەی پۆستی پارێزگار لەلایەن عەرەبەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەن و فەرماندەیی پۆلیس ڕادەستی یەکێتی دەکەین.
1: ئەم گۆڕانکاری و بڕیارانە هاوکاتا لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە ئەگەری بەڕێوەنەچوونی پرۆسەکەش لە ساڵی 2027 پۆستی پارێزگار دەگەڕێتەوە دەستی کورد و ڕێککەوتنەکان بە جۆرێکن کە پۆستەکە بە شێوەی خولی لە نێوان پێکهاتەکاندا بەڕێوە بچێت. جارێکی دیکە دەرگای گۆڕانکاری ئیداری لە کەرکووک کرایەوە. چاوەڕوانی گۆڕانکاریش لە پۆستی پارێزگار لە کاتێکدایە کە پێکهاتەی ترکمان کەمتر لە دوو مانگی ماوە کە پۆستی پارێزگاری لەدەست دابێت، چونکە پێکهاتەی عەرەبی ڕشدە لەسەرەوەی سەرەتای ساڵ ئەم پۆستە وەربگرێتەوە. بەڵام لە بەرامبەردا دەبێت پۆستی سەرۆکی ئەنجومەن و فەرماندەی پۆلیس و چەند پۆستێکی ئیداری دیکە ڕادەستی کورد بکات. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: لە کەرکووک دەمێنینەوە، بەڵام بەدەر لە بارودۆخی سیاسیەوەم نی باسی ڕووداوێکی ناخۆش دەکەم. ئەویش گیانلەدەستدانی ژنێکە بە ناوی ئەحلام خەڵەف پاش لێدانی دەرزیەک لە نۆرینگەیەکی ناکۆڵانەکان. ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە ئەحلام خەڵەفی 35 ساڵ بەهۆی تێکچوونی باری تەندروستییەوە لایەن هاوسەرەکەیەوە دەبرێتە یەکێک لە دەرمانخانەکان و دەرزیەکی بۆکو چارەسەر لێدرێت. بەڵام لە بری بەرەو باشتر بوون باری تەندروستی خراپ

0: تامیر فخری بەڕێوەبەری گشتی ئامار و لێکۆڵینەوەکان لە بانکی ناوەندی عێراق بە کەناڵەشی گوت ئەمڕۆ گوژمەیەک دۆلار دەگاتە عێراق و تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ ٢ ملیار دۆلار لە ئەمریکاوە دەگاتە عێراق وتیشی بانکی ناوەندی بەردەوامە لەو ڕێکارانەی گرتوێتە بەر بۆ نەهێشتن و کەمکردنەوەی ئەو جیاوازیەی لە بەهای دینار لە نرخی فەرمی و لەگەڵ بازاڕداکایەتی بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال درەنگانی شەوی ٦ی ئەم مانگە بڕیاردرا با دابەزاندنی بەهای دیناری عراقی بە ڕێژەی لە سەدا ١٥ ڕۆژی پاش بڕیارەکە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران ڕایگەیاند سێ بژاردەی خراپیان لەبەردەم بوو بۆ چارەسەری قەیرانی دارایی یەکێکیان دەستبردن بووە بۆ موچەی موچەخۆرە ئێستا لە بازارەکانی دراو لە عراق ١٠٠ دۆلار با ١٦٤ تاوەکو ١٦٦٠٠٠ دینار مامەڵەی پێوە دەکرێت لە کاتێکدا نرخی فەرمی فرۆشتن لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە لە ١٥٠ تاوەکو ١٥٢٠٠٠ دینارە لە کاتی بەرزبوونەوەی نرخەکان بارێکی گرانی ڕۆژانە لەسەر شانی هاونشتمانیان هەیە بەشێک لە مارکێتەکانی سلێمانی هەنگاوێکی جیاواز و پێچەوانەی ڕکابەریە بازرگانیەکانیان ناو دەستیان بە داشکاندنی نرخەکان کردووە بە جۆرێک کە کڕیار دەتوانێت بە خەرجیەکی کەمتر پێداویستیە سەرەتایەکانی دابین بکات بە گوێرەی ئەو دیمەنانەی کە کەناڵەش تۆماری کردوون ئەو کاڵایەنەی لە مارکێتەکاندا داشکاندنیان بۆ کراوە ماوەی بەسەرچوونیان دوورە کواڵتەکەیان هیچ جیاوازیەکی نییە کواڵتەکەیان باشە ئەوەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەم هەنگاوە بە ئامانجی چاکەی گشتی و هاوکاریکردنی هاونشتمانیان لەم دۆخە سەخت و دژوارە ئابوریدایە لایخۆیەوە دکتۆر محەممەد پێنجوێنی سەرۆکی لیژنەی فەتوای سلێمانی جەختلەوە دەکاتەوە کە گرانکاری و زیانگەیاندن بە خەڵک لە ڕووی ویژدانی و ئاینیەوە کارێکی ناپەسەندە لە بەرامبەردا هەرزانکردنی کاڵا و سوودگەیاندن بە چینە جیاوازەکانی کۆمەلگا بە کارێکی خێرخوازانە و بەڕێز دادەنرێت
1: لە کاتێکدا بەرزبوونەوەی نرخەکان بارێکی گرانی ڕۆژانەی خستووەتە سەر شانی هاونشتیمانیان بەڵام بەشێک لە مارکێتەکانی سلێمانی بڕیارێکی پێچەوانەیانداوە و جیاوازە لە ڕکابەری بازرگانی ئەویش داشکاندنی نرخەکانە بۆ ئەوەی کڕیار بتوانێت بە خەرجیەکی کەمتر پێداویستیەکانی دابین بکات کەناڵ ٨ دیمەنی چەند مارکێتێکی سلێمانی وەرگرتووە و لەو مارکێتانەدا کاڵاکان بەرواری بەسەرچوونیان دوورە و کواڵەتیان هەمان کواڵەتی پێشووە ئەوەش بەو مانای داشکاندن بە ئامانجی چاکی گشتی و خزمەتکردنی هاونشتیمانیانە لە دۆخە سەخت و دژوارەکاندا
2: پێشتر لە ١١٥٠٠٠ و تەقریبەن یەم بابەتانە ئێستان چۆتە ٩٥ بۆ ٩٧٠٠٠
1: بەداشکاندنەوە
2: هەموو لە مانگانە و لە کاتی ئاساییەکی خێری خۆمان کردووە بۆ ئەم چەند ڕۆژە هاوکاری میلەتەکەمان نەبین کە ئەم بەرسیارەتی گەورەی هاتۆتە سەرشانمان ئەبێ ئێمە ژوەک و ڕۆشیار کەسی یەکەم وێ هەڵیگرینە سەر شانمان ڕاستە لە زەرەداین بەڵام ئەمە لەبەر خەڵکەکەمانە بۆ یک بەرسیارەتی بۆ بە شێوازێکی بچووکیش بتوانی هاوکاریان بین
1: لەلایەکی دیکەوە لیژنەی فەتوای سلێمانی دووپاتی ئەکاتەوە کە گرانکاری و زیانگەیاندن بە خەڵک لە ڕووی ویژدانی و ئاینیەوە کارێکی ناپەسەندە لە کاتێکیشدا هەرزانکردنی کاڵا و سوودگەیاندن بە خەڵکی بە کارێکی خێرخوازانە دادەنرێت
3: ئەگە هەر کەس لە لای خۆیەوە چەندی پێکرێ لە بەپرسایەتی خۆی جێ دەژێر باری ئاسانکاری چونکە بمانێت نەمانێت هەمومان تەواوکاری یەکترین بۆیە بازرگانێکی بەڕێزیش کە ئیشەکە لە بازارە منیش کە کڕیارەکەم هەمومان پەیوەندیمان بێکۆ هەیە ئەمە ئەسڵ وایە هەموو یەکێ لە ئێمە ئەمە بکا بەڵام بەڵاستی ئەگەر هاتوو لەم دۆخی ئێستاە کەسێکگەر هاتوو لە بیری ئەوە بێ کاڵاکەی بە گران بفرۆشێ کاتێکە کە بە هەرزان کڕیوەتی ئەمە لە ڕاستیە خۆی بۆ خۆی گوناهێک ئەنجامەدا چونکە پێغەمەگیان فەرمێتی تاتی ئەوشتانی کە زەروری ئینسان لا یحتەکر ئیلا خاطئ ئەوەی کە شت داعانێ و هەڵیەگرێ بۆ گران بوون کەسێکی تاوانکارە
1: ئەم داشکاندنە کە بەشێک لە خاوەن مارکێتەکانی سلێمانی دەستیان داوەتێ لە کاتێکدایە لە دوای حەوتی ئەم مانگەوە کە حکومەتی عراق نرخی ١٠٠ دۆلاری بە ١٥٠٠٠ دینار جێگیر کرد بەشێک لە بازاڕەکان نرخی خواردەمەنی و کاڵاکان تێیدا بەرزکرانەوە و لیژنەکانیش بە بەردەوامی ڕێکارەکانی چاودێری و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا دەگرنە بەر
4: لە کاتێکدا گرانی لە نێو بازاڕەکاندا بۆتە نیگەرانیەکی ڕۆژانەی خەڵک بەڵام داشکاندنی ڕاستەقینە ئەتوانێ جیاوازی دروست بکات و کڕیار دڵنابکاتەوە لەوەی کە کڕینێکی دادپەروەرانەی کردووە تاوەکو متمانە بەو بازرگان و مارکێتە بکاتەوە کە داشکاندنی ڕاستەقینەی بۆ کردووە و دوباره

0: هێزەکانی پێشمەرگا لە بناری چیای قەرەچۆخ ئۆپراسیۆنێکی کێوماڵکردنیان لە بناری چیاکان جامدا. ڕاگەیاندنی وەزارەتی پێشمەرگە بڵاوی کردۆتەوە ئەمڕۆ بە مەبەستی دابینکردنی ئارامی و ئاسایشی زیاتر بۆ ناوچەکە لەلایەن لیوای چواردەی پیادەی فرقەی یەکی دەڤەری یەکی وەزارەتی پێشمەرگە ئۆپراسیۆنێکی کێوماڵکردن کراوە. ئاماژە بۆش کراوە لە ئۆپراسیۆنەکەدا لیوای چواردەی پیادە سنووری گوندەکانی کەنداڵ، گردەشینە، مەلاکاغا، کەبەنگڕەش، گاوەرە، پرۆژەی ئاو لە بناری چیای قەرەچۆخ کێوماڵیان کردووە. وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنە بۆ نەهێشتنی جموجۆڵ و مەترسی گروپە تیرۆریستیەکان و دابینکردنی ئاسایش و ئارامی و سەخانگیری زیاترە بۆ خەڵکی ئەو سنوورە. ڕایشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەشێک بووە لە ڕێکەوتنی عێراق و ئەمریکا و سەرۆکوەزیران عێراق کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان کرد بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان. بەڵام نەیشاردەوە هێشتا سوپای عێراق تەکنیک و توانای بەرزی هاوپەیمانانی نییە لە بەدواداچوون بۆ جووڵەی تیرۆریستان و چەکجاراکان لە ناوچە دوورودەستەکاندا. بۆیە هەوڵیان داوە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییانەوە ئەم خاڵەش دیراستەکراوە. بۆ مەبەستەش پەرچۆکردنەوەی هێزامنیەکان دەستی پێکردووە. عەبودی باسی لەوە کرد هەماهەنگی لە نێوان هێزامنیەکان لە ئاستێکی باڵادایە و هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانان هەماهەنگیان هەیە و لەم چەند ڕۆژەشدا کۆنفرانسێکی گەورە بۆ هاوکاری عراق و سووریا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گروپە تیرۆریستیەکان ئەنجامدراوە. جەختیش کرایەوە لەبەردەوامی هاوبەشی زانیاری و هەواڵگری و وڵاتانیش ئامادەن بۆ ئوپرسە. دەشڵێت وەک عێراق لە کۆنفرانسەکە پێشنیازیان کردووە بۆ دانانی سندووقێک بۆ پاڵپشتی عراق و سووریا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ڕایشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق ئەوەی ئاشکرا کرد کە هەر لەو کۆنفرانسەدا داوا لە عێراق کرا ئەو قورساییە هەڵبگرێکە لە زیندانیکردنی 5000 چەکداری داعش و لێکۆڵینەوە لەگەڵانم دادگاییکردنیان. هەروەها وەشی خسەڕ و تێگەیشتن و متمانێکی زۆر باشەیە لە مامەڵەی دادی عراق لەگەڵ چەکداران. بەڵام بە گوتەیە و کێشەیان هەیە لە چاکسازیەکان کە پڕە و پێویستیان بە دروستکردنی زیندانی نوێ هەیە بۆ یە پێشنیازی عراق بۆ بیرۆکەی سندووقی پاڵپشتی خراوەتە بواری دراسەکردنەوە. ئاماژەی بەوە کرد عێراق هاوبەشێکی گرنگە لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و شارەزایەکی زۆری هەیە و هەروەها لە ڕووبەڕووبوونەوەیان هەم لە دادگاییکردنیان. دەشڵێت ئێستا داعش چالاک بۆتەوە لە ناوچەکان و شوێنەکانیان دیاریکراون. دەزانن کە هەن ئاشکراشی کرد شانەی نوستوی داعشەیە و جوڵەی دیکە هەیە کە ئەوان داعش نین. عەبودی لەو بڕوایەدایە ئەگەر هەڵبڕەخسێت ئەو گروپانە وەک دیوێکی دیکەی داعش دەردەکەون. گوتیشی حکوومەت ئاگادارە و دڵنیاییدا لە توانستی هێزە عێراقەکان.
1: سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوەیەکی گرنگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان کرد بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان. ئامادەی باشەی بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان لە هەندێک ناوچە، بەڵام نایشارمەوە تەکنیک و توانای بەرزی هاوپەیمانان هێشتا ئێمە نیمانە و دیراسەکراوە بۆ پرسەکردنی هێزە ئەمنیەکان. هێشتا لەگەڵ هاوپەیمانان هەماهەنگیمان هەیە. داعش ئێستا چالاک دەبێتەوە لە ناوچەکان و دیاریمان کردوون و دەزانین کە هەن شانەی نوسوو هەیە و ئەو جوڵەی کە هەیە هەموو داعش نین. گروپی دیکەن و لەو بڕوایەدا کە ئەگەر هەلبڕەخسێت ئەوانیش دەکرێت وەک دیوێکی دیکەی داعش بێت.
0: لا بەشێکی دیکەی قسەکانی قاسم عەبودی ڕایشکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق لە دیداری مێری باسی لەوە کرد ئێستا ئاسایشی نیشتمانی تەنیا بە ئاسایشی سوپا و سنوورەکانەوە نەماوە. ڕەهەندی زۆری هەیە دیاریکردنی ئەوەی کە کامە ئاسایشی نیشتمانیە زۆر قورسە و دەبێت چوارچێوەیەکی هەبێت. گوتیشی بە گوێرەی دەستوری عێراق ئاسایشی نیشتمانی گرنگی دەخاتە سەر ئەوەی عێراق دوور بێت لە گرژی و بەرەیەک هەڵ نەبژێرێت و لە دژی لایەک بێت و لە لایەکەی دیکەش بەرامبەرێکی هەبێ. عێراق دەیەوێت پەیوەندیەکی باشی هەبێت لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و عێراق ڕشدە لەوەی نەبێتە ڕێڕەوێک بۆ گروپێکی تیرۆریستی کە هەڕەشە بکات لە وڵاتانی دراوسێ و پەیڕەوی ئەو خاڵە ناکات. لە دیداری مێری عەبودی ئاماژەی بەوە کرد عێراق تاکە وڵاتی بێلایەنە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هێزمان لە هیچ وڵاتێک نییە و دەستوەردانمان نییە لە کاروباری هیچ وڵاتێک و لە هیچ بەرەیەک نین و دەمانەوێت ئەوە بپارێزین. تەنانەت ئەو هەڕەشانەی لێمان دەکرێت دەمانەوێت بکرێتە هەلێک بۆ ئاسایش و سەقامگیری. ڕوونیشی کردەوە لە سەردانیان بۆ کۆیت ڕوونیان کردوێتەوە کێشەیان لەگەڵ ئێران و تورکیا زۆر زیاترە وەک لەوەی لەگەڵ کۆیت و سعودی هەیانە. بەڵام ئەوەش ڕێگر نەبووە لە دروستکردنی هەماهەنگی و هەروەها هاریکاری ئابووری بۆ عێراق ها الرشد دكاته هل عراق ولاتي كي غوريو همو جيهان بچاوي گرنگ وسير دكات عراق سرچاوي كي وزيكي سقامگيري هيا هروها لا ام جنگانش داكه بو روجانا 3 مليون برميل نوت دفروشيت كم ولاتي رنا وسكداو لم دو خدا او بر بفروشيت بو ولاتان رجدن لسر سقامگيري عراق
2: مليون بغض النظر عن بعض الامور
1: اگر زياده روين نبيت باچاو پوشي كردن لهند يكشت عراق تاك ولاتي بلان لا روجلاتي نوراسو هيزمان لهج ولاتي غنيو دزوردان مانيه لكاروباري هج ولاتي كو لهج بريغنينو دمانيت او بباريزين تنانت او هرشاني لي مان دكريت دمانيت بكريت هل يك بو اسايشو سقام گيري لا سردار من بو كويت رون ما كدو كشمال لغل ايران وتركيا زوتره وقلوي لغل كويت وسعودي همانه بلام اواج ريقرنا بولا دروس كرني همانجي ابوري بوي عراق رشدكات هل عراق ولاتيكي قوريو همو جيهان بچاويكي گرنگا وسير ماندكات عراق سرچاوي وزيكي سقانگيري لجنگ دا روجانه 3 مليون برميل نو دفروشينو كم ولات هي لناو چكا دا ولم دو خدا او برنو تبفروشت
2: انه تحويل دائما التهديدات الى فرص
0: رابر احمد وزيري ناخوي حكومتي كار بركري هريمي كردستان لم يعني بجداري كردني لا ديداري صالاني ميري قوتي إذا كان پیشمرگا رولی گرینگیان لدابین کردنی آسایش و سقامگیری عراق و ارمی کردستان او ازمونی کاری باش و پیکویشان لگل هزامنکان هبو بتایبت لا جنگی دجیداش اما جه بوش کرد پاشا و همانگیا هاول هبو پیوندکانیان تیک بدرید بلام سرکردائیتی سیاسی کرد روبروی آلنگارکان بود او توانی وانا همانگکان لگل بغداد درجه پیبدن
3: نحن لدينا تجارب ممتازه في العمل والتنسيق المشترك
4: اما ازموني باشمان هي لكاري بيكويوها وبش لقل هيز امنيكاني بغداد بتايبت كاتي جنگي دجي داعش هموان او دزانن كبارزگاي موصل چون رزگار كرا چون هيزكاني پيشمرگد دروازكان يان كرد و بو هاتن ناوي هيز امنيكان بو نوشاري موصل اركاكا لسرشاني پيشمرگبو بشكاندني دروازي يكم دواتر هيز امنيكان عراق چون جوروا او یکم جاره که استی میدانی و هماهنگی لنوان پیشمرگ و سپا با او شویا دجی دجمنی که هاو باش بجنگن. باید دکرید لسر ام بنمایا او پیوندیانا دروس بکین. بلان بدا خوا دوای او هماهنگی و هاو کاری باشانا هاولی زور هبوا با هلوشان نوی او پیوندیانا. بلان بدانایی سرکردائیتی سیاسی کرد رو بروی آلنگاریکان بوینو و توانی من هماهنگیکان لگل بغداد ریشه پی بدین. استا هماهنگی و هاوکاری هيا لچن حالتی کی دیاری کراودا بتایبت لگل کابینکی علی زیدی اوش دوای هلمتکانی برنگار بونوی گندلی هماهنگی و هاوبشی زور هيا با دزگیر کردنی گندل کارانو گرانوی پارو او ملکو مالانی دستیان بسرده گیراب
0: وزیری ناخوی حکومتی کار برکری هرمی کردستان جبهه کردنی دستوری با خالی جوهری ناوبرد بو چاره سرکردنی کیشی سرجم پکات کان عراق دلیت بهوی جبهه نکردنی دستوره وا عراق کان گیرودی زور شد بونو مافی پکات کان وک یک دابین نکراو تشلیت عراق ولاتی پکات کانو ناکریت للاین پکاتی کی دیاری کراو پریو بریت
3: طبعا احنا لدينا دستور يعتبر من افضل
4: الدستور ايما دستوريك من هي كبا باشترين دستوركان روشلاتي نوراز دادن ريتو باشترين او دستورانيا كلا عراقي نوية دانوسرا وتوا دواي پيكيناني دولت عراق لسالي 1921 سيستمي امني بشيويكي گشتي لنوان او پيكاتان دا كار دكاد كلا ولاد دان ايما همو جارق وكسر كرداتي سياسي كرد هميشا جخر لسر بنما سرككاني دولت دكينوا كهاو بشيو هاو سنگيو ركوتنا عراق ولاته کی پیکاتکانه ناکریت للان پیکاته کی دیاری کراو بره و ببریتو پیکاتکانی دیکا پشتگوی بخرین بگرانوا با دقا دستوریکانو بنما سرکیکان دا توانده دولت دروز بکره پیش 2023 عراقیکان گیروده زور شد بونو استاش بعد زور شد و دنالنن خالی جوهری اوش سقامگیری و آسایشی نوخوییه هر وها راگرتنی هاوسنگیه لگل ولاتانی دراوسه لهمو اوشتانه گرنگتر ریکوتنه لسر بر جواندی گشتی بالاو ستراتیجی نشتیمانی که هموان لسر ریک بکونو با اوش دبیت پش با دستور ببسته بلان بدا خوا ما مالا کردن لگل دستور تا